0: به اون دلیل من مثلا الانم مزاحمتون که شدم میگم مثلا شاید شما یه جمله بگین که اصلا بتونه مثلا دلم آروم بشه. میدونی چی میگم؟
1: من اصلا اینجا برای این کار نمیشستم یه کسی رو آروم کنم.
0: نه
1: مسکن
0: من خودم آروم
1: حالا
0: میشم.
1: مثلا عزیزم من عزیزم شما درباره فرمودید درباره خودتون و مادرتونه، ممکنه من بفرمایید شما چند سالتونه؟
0: بله من 49 سال 50 سال دارم.
1: اوکی و چند تا خواهر برادر دارید؟ اونا چند ساله؟
0: ما 5 تا خواهر برادریم که خواهر من دومی هستم، یه خواهر بزرگتر از خودم دادم حدودا 2 سال کمتر از 2 سال، برادرم هم خیلی کمتر از 2 سال از من کوچکتره، بعد اون دوتای دیگه خواهرم 8 سال و 13 سال کوچکترن از من.
1: اوکی به من بفرمایید که از نظر شغل و کار چه کردی چه میکنی؟
0: از نظر شغل و کار که خب من خانه دارم، من یه لیسانس شیمی کاربردی اون وقتا گرفتم نصف نیمه که دیگه کارم که نبود و اینا، دیگه خانه داری کردم. یه دونه دختر یه دختر 25 سالم دارم، یه حدود 4-5 سالی هم هست که از همسر سابقم جدا شدم.
1: به من بفرمایید که با کی زندگی میکنین و از زندگیتون الان چیکونه میچرخونه؟
0: من و دخترم هستیم، بعد یه سرمایه داریم، یه زندگیمون میگذره خدا رو شکر، مشکلی چیزی نداریم زندگیمون. من و دخترم با همین، دخترم 25 سال سن داره ولی اون درسشو خوب خونده، دنبال کار، مثلا دنبال اینه که کار خوب، مثلا کار میتونه بکنه ولی اون کاری که دلش بخواد رو هنوز پیدا نکرده.
1: خب چی خونده دختره؟
0: دخترم کامپیوتر خونده، آیتی با معدل نزدیک 20 هم فارغ التحصیل شده، زبانش هم آیلتس گرفته. بعد دیگه حالا من گفتم که اگه کاری که دوست نداشتی پیدا نکردی برو فوق لیسانس، برو مثلا فوق لیسانس تو بگی کارشناسی ارشد بخون تا ببین مال خدا چی میخواد، حالا که فعلا 2 نفریم با هم هستیم.
1: بشه مادر جون چند سالشونه؟
0: جان مادر جون حدود 70 سال دارن.
1: خب حالا موضوع و مشکلی که با مادر داشتید یا دارید چیه؟ چون گفتید برای اون تلفن.
0: من مشکلم با مادرم از بچگیمه. خب من که بچه دوم بودم، خواهرم یه 2 سالم حدوداً 2 سال از من بزرگتر بود، بعد از منم که خب یه پسر. من اصلا بعضی وقتا فکر میکردم که این مادر مثلا اصلا مادر من نیست، چون من رفتارشو که با اونا میدیدم، بعد رفتارشو که با خودم میدیدم که اصلا خب خیلی فرق میکنه. بعد الان هم یه طوری شده که پدر
1: یه دقیقه صبر کنین همینجا ببینید عزیز، یه مقدار زیادی مطالعات علمی صورت گرفته. من خودم با صدها مورد روبرو شدم که نظر یکی از بچه‌ها این بوده که پدر یا مادر من یه بچه دیگر رو مثلا بیشتر دوست داشتن یا بهش فرصت و امکاناتی میدادن یا به من نمیدادن. عکسش هم بوده که به من خیلی فرصت ها و امکانات بودن به بقیه نمیدادن. متاسفانه مطالعات نشونه اغلبش واقع بینانه نیست، یعنی یه نگاه بچه 2 ساله 5 ساله 7 ساله 10 ساله هست به موضوع ها که اصلا هیچ ارتباطی به اون واقعیت ها نداره. یعنی خیلی از اوقات حتی وقتی که گفته شده که مادرم مثلا برادرم رو به من ترجیح میداد، در عمل معلوم شده که برادر رو ترجیح نمیداده بلکه دختر رو ترجیح میداده. علت مواظبت و مراقبت به خاطر نگرانی ها و یا حالات بدی بوده که اون بچه داشته. بنابراین من اصلا روی این چیزی که شما بفرمایید از بچگی من مسئله داشتم، در حالی که برای شما یه واقعیت غالب اوقات نیست. و بعدم چون
0: ببخشید تمام حرفت درسته
1: چون ببخشید ببینید عزیز، اگر یه ناظر خارجی چیزی رو مثال عرض میکنم، طرف برگشته گفته برای برادرم این کاری کردن اون کاری که برای من نکردن، بعد شما به یه محیطی مانند ایران میکنید که خب قرار بوده بین دختر و پسر از این نظر فرق بذارن، یا برای اون ماشین خریدن، خب برای تو وقتی به سن او رسیدید خریدن، ولی خب الان برای اون خریدن برای تو نخریدن، برای اینکه برای این نشانه تبعیض نیست. تازه امکاناتی که مثلا خانواده داشتن برای یه نفر بوده، برای دوتا نبوده و بیشتر از یه اتومبیل هم احتیاج نبوده. حالا هر جور دلتون، یعنی میخوام بگم چیزی که شما میگید اثباتش برمیگرده به یه احساسی که از کودکی است که غالب اوقات نبوده. یعنی بیشتر مطالعات نشون میده اینا برمیگرده به برداشت ما، نگاه ما. چرا؟ برای که ما در 3 سالگی و 7 سالگی و 12 سالگی و 16 سالگی اصلا آدمای واقع بین، عاقل، دقیق، منطقی نیستیم که نظرمون نظر درستی باشه. مثل که من در تاریکی با یه عینک بذار. حالا به من بگید مشکل و مسئله الان چه هست با مادر؟
0: من اجازه بدین یه مثل براتون بزنم. من شوهر همسرم، شوهر سابقم، وقتی که دخترم 6 ساله، من خب اونا یه شهر دیگه بودن، من یه شهر تاز تنها، هیچ کمکی ندارم. حالا کمک حالا نمیخوام، یه بچه چه کمکی؟ من 6 7 سال دخترم داشت، همسرم کانسر گرفتن، یعنی خب بچه‌ام یه بچه‌ای هم بود که اصلا واقعا نگرگیه، یعنی از ساکت نمیشد. بعد من خب تا 6 سالگی این واقعا، بعد خودشم 7 صبح میرفت سر کار، ساعت 11 شب میمد خونه، منم یه بچه تنها بودم دیگه. تا 6 7 سالگی که این بچه من نتونستم که باردار بشم. بعد حالا شایدم میشدم، حالا یه خود سختی بیشتر میشه، ولی دیگه خب میدیدم شوهرم نیست دیگه، 7 تا 11 شب دیگه چه بودنی بود. بعد این بنده خدا که کانسر گرفت، دکترها خدا شاهده جوابش کردن، ولی خب شفا هم هست دیگه بالاخره، ولی اصلا تو همین فاصله، یعنی دکتر که عملش کرده میگفت 6 ماه نمیمونه، الان 18 سال شده، الان 18 19 سال، خدا بهش عمر بده، من کاری به چیزش ندارم، عمر دست خدا. ولی من 42 سالم بود، بعد دیگه من فهمیده بودم که خب این آقا از دنیا نرفتن، خدا بهشون هم عمر بده، ولی سالم نبود. خدا میدونه که تو این فاصله چندین بارم این حمله بهش دست داد و اینا، بردیم دو تا قرص معده بهش میدادن و گفتم برو خونه خوب شدی، یعنی جوابش میکرد. حتی یه بار از بیمارستان به من زنگ زدن، یعنی دیروزش ما از بیمارستان اومدیم، یه هفته بعدش از بیمارستان، گفتم فلانی که از این بیمارستان، اونایی که بیماری بدخیمه حالا تو ایران، من میدونم این کار میکنن، چون برای عموم هم همین کار کردن، زنگ زدن که فلانی حالش خوبه. گفتم آره خدا رو شکر خوبه رفته بیرون. پرستار خندهش گرفت، گفتم که خدا رو شکر خوبه رفته بیرون. بعد ولی خب میگم از دنیا نرفت خدا رو شکر، ولی سالمم نبود که من بخوام بچه دیگه بیارم، ولی خب بچه میخواست. بعد منم اینجور، بعد میدیدم خب منم دوست نداره، یعنی اصلا منو این آقا دوست نداره. تو این 21 سالی که من باهاش زندگی کردم یک بار اسممو صدا نکرده، بعد از اون بر مریضه. بعد حالا من 42 دیگه، حالا حرفو کوتاه کنم، من 42 سالم بود، این آقام که خب اینجوری مریض بود، من باردار شدم که 42 سالگی. بعد این دو سه هفتهش بود، دو ایام کرونا بود، دو سه هفته بود، نطفه بود. بعد خدا میدونه میخواستم بچه‌رم نگه دارم، یعنی دلم میخواست باشه، چون دیگه دخترم هم بزرگ شده بود. بعد خب زن حامله وقتی میخوابه آدم بهش میگه که، نمیگه که پاشو ورزش کن خوب میشی که. من برای خودم خوابیده بودم، اصلا هیچی از اون آقا نمیخواستم، فقط میخواستم که مثلا برای خودم برای حالا گفتم حالا. ولی 42 سالم من بود، خودم 42 سالم بود، اون شیمی درمانی کرد، اصلا نطفه سالمی هم نبود. بعد من حالا پیش خودم، بعد سه هفته نطفه سالم، بعد من تو برای خودم خوابیدم، این آقای میاد میگه پاشو، آخر به زن حامل آدم میگه پاشو ورزش کن. بعد من دیگه شستم خبردار شد که اینم این بچه هم نمیخواد، اینم سرش جایی گرمه. گفتم خب این چه کاری من دارم میکنم، من که اصلا زندگی خودم که رو هواست. بعد رفتم به اینا مادرم گفتم، میگفت اصلا تو نباید اینو چیز کنی، قتله، نطفه سه هفته ای. میگم مامان سه هفتشه. میگه که قطع، حالا دیگه اونو کار نداریم، اونو من خودم رفتم پیش یه خانمی که میشناختم و اینا، اونو کار هم تموم شد. ولی خواهر کوچیکم، همون که میگم 13 سال از من کوچیکتره، اون شوهرش فقط گفته بود مثلا دو بچه دومو بیار، گفته بود بیار. ولی مامان که دیده بود که مثلا خواهرم با اون شوهرش مشکل داره، خب منم کم با این آقا مشکل نداشتم، این آقا اصلا به این که خیانت میکنه و اینا تو شهرمون معروف بود، که از اون شهر کندم اومدم بعد از جدا شدم. من فقط گفته بود بچه بیار، مامانم اصلا خودشو به آب و آتیش میزد، اصلا به در و دیم. به من میگفت قتله، میگفت اصلا چون ماه رمضونه دو تا قتل حساب میشه. میگفتم مامان تو اصلا تا چهار ماه مشکل شرعی هم نداره، شما چی میگی؟
1: نه نه شما از کجا میگید؟ نه سب کنید سب کنید سب عزیزم، شما رو خط رادیویی، کی گفته بچه تا چهار ماه مشکل شرعی نداره؟ این از کجا در
0: اومد؟ منم توی همین توی سریال های تلویزیون دیدم.
1: آه تو سریال تلویزیون شما اون رو مبنای نه عزیزم، اطلاعاتی که شما دارید به این مطلبی که در آغاز هست که
0: اصلا به قول مامانم به قولم قتل. ولی آخه من میگم وقتی که تو اینجوری داری چیز میکنی برای من، اینجوری تو میبینی که اون حتی این تو این 22 سال یک بار اسم منو صدا نزده، تا اون موقعی که دخترم نبود هی هوی هوی، بعد که میخواست چیز کنه، بعد که دخترم اومده بود اسم دخترم رو میگفت منو کار داشت. بعد مثلا خواهر کوچیکه که هم سنش مناسبه بچه آوردنه، همینم که شوهر جما تو خودتو داری به آب و آتیش میزنی.
1: ولی چی؟ یعنی آب و آتیش میزنی یعنی چی؟
0: که چی؟ که شوهرم منصرف کنه که آخه شما بچه میخواین چی کار کنی؟
1: مادر اینجوری فکر کرده، اشتباه هم کرده. آخه من نمیدونم شما چرا فکر کردید دفعه مادر شما، ممکنه من بگید تحصیلات مادر شما چیه؟ مدرکش
0: چی؟
1: خب پس شما یه زن بی سواد رو حالا آمدید مبنا قرار میدید برای تشخیص درباره زندگی دو تا آدم که در خصوص داشتن یا نداشتن بچه نظری حرفه‌ای
0: دارن. مثلا میفرمایید آدم بعضی وقتا تصور میکنه که دارن فرق میکنن، واقعا فرق میذارن.
1: خب میذارش برای که مادر شما هیچی دیگه شما درست نبوده. مثلا قبول دارم مادر شما آگاهی رو نداره، دانایی رو نداره، هوشه رو نداره، عقل رو نداره، علم رو نداره. خب منو پرت و پلا میگه. بعد شما من میگید با من تفاوت میذاره. چه اهمیت داره تفاوت میذاره؟ اون ای بسا فکر کرد از این طریق داره یه کار خوبی میکنه. اشتباه میکرد حتما. ولی یه مادر شما یه مادر کمدان، نادان، گرفتار بیمار دارید. چیکار کنم؟ بیخوری برای خودتون مسئله درست کردی که برای من تبعیض قائل شد. مسئله من تبعیض نیست، مشکل من این است که
0: من میگم چیکار کنم یکم عصبانیت هم کم بشه.
1: بیخود عصبانی میشی بر کسی که نادان، بیمار، گرفتار، نمیفهمه از 10 تا حرفی که میزنه 9 تاش غلط و اشتباهه. شما حرف اونو جدی گرفتی،
0: حرفش هر 10 تاش غلط و اشتباهه.
1: خب پس بنابراین چه اهمیت داره که چی گفته چی کرده؟ آدم یک اگر یه آدمی صلاحیتشو داره، آگاهیشو داره، حرفی میزنه آدم فکر کنه آیا چرا این کاری کرد، ولی آدمی که هیچی نمیفهمه مثلا چه اهمیت داره؟ ای بسا نظرشون راجبه 100 تا موضوع دیگه، همونطور که خود شما به درستی میگید اشتباه بود. ولی من بیام اینو جدی بگیرم که با هم اختلاف داریم، مادر من بین من و خواهر برادرم تفاوت میذاره، هزار تا کار بدترم میکرده. الان شما نوع حرفایی که میزنید اصلا نشون میده نه واقع بیرانه است، نه عاقلانه است، نه مسئولانه است. مادر شما که مادر نبوده. حالا یه دفعه شما چسبید به این که فقط تبعیض قائل میشدید.
0: نه من یه مدت آخر شما خودتونم میدونید، شما خودتونم گفتید اگه با مادرتون قطع، اگه بهش فکر نکردین مثلا میتونین قطع رابطه. ولی من یه مدت هم اصلا هیچ نرفتم، اصلا نخواستم صداشون رو بشنوم، نخواستم ببینمشون. ولی الان دوباره مثلا یه مدتی دوباره، بعد الان دوباره میبینم خدای دوباره داره تخریبم میکنه، دوباره داره همونی هم که ازم مونده میشکنه، خراب میشه. گفتم دیگه زنگ بزنم به شما.
1: چجوری خراب؟ چجوری تخریبتون میکنه؟ مثلا تخریبتون میکنه
0: چیکار؟ ببخشید من مثلا فکر کنین من بچه که بودم، خب خواهرم ازم بزرگتر بود، برادرم ازم کوچکتر. این خواهر بزرگه تمام اصلا هرچی خدا شده هرچی، ما هیچی هم نداشتیم که بخوای فکر کنی. ما 5 تا بچه بودیم، چی میموند آخه؟ ولی همونی هم که بود این خواهر بزرگه از من میگرفت، اصلا اگه نمیخواستم میگرفت میشکن خراب میکرد. یعنی من حق نداشتم صاحب چیزی باشم.
1: نه قبول، مثلا شما میپذیرم، کاملا میپذیرم این گزارش.
0: صاحب چیزی باشم،
1: من بلد نیستم صاحب چیزی باشم معنی نمیده حرفتون، ولی اینکه خواهرتون این چنین بیاره من از شما میپذیرم. برای که یه خونه ناب سامانیست که توش نه واقع بینیه، نه علم، نه عقل، نه محبت، نه مهربونیه، نه برابریه، نه عدالت، نه انصاف. اونیست. این بی خودی شما ذهن و فکر رو تو بزرگ ساری
0: میگم الان مثلا
1: عزیز، عزیز من چیزی میگه... که یک یه چیزی که اصلا ریشش یه مسئله، مثل یه دیوانه بیاد یه کسی رو بزنه، بعد شما الان قرار است صبح تا غروب به اون فکر کنید که چرا اومد منو زد، خب اون یه دیوانه ای زده، بعدم فایدهش چیه، فرقش چیه که شما رو موندی در قبرستون گذشته؟ پس حرف شما درست، من که دیدی تایید کردم، فایدهش چیه که شما میخواید تو اون ذهنیت بمونید و فکر کنید که در اینجا اصلا حرفی برای گفتن دارید و قرار خودتون الان رنج بدید؟ هیچ، گذشته در گذشته، تموم شده، رفت، آدم خاک میکنه. عزیزم من، عزیزترین عزیزمم که بمیرم برم تو قبرستون خاکش میکنم میام بیرون. شما یک مطلب بد، زشت، آزاردهنده، اذیت کننده رو همینجوری تو خونه نگهش داشتید و میارید تو ذهنتون صبح تا غروب، آوردید تو مغزتون نشون دیدش و بعد پرسش این است که تبعیض قائل میشد و تفاوت قائل میشد، خب میشد که میشد، الان میخوای چیکارش کنی؟
0: شما فرمایید که من میتونم راحت ببخشمش دیگه، چون که
1: میخواید ببخشید، میخواید ببخشید، شما نصب کنید، شما میتونید نبخشید، ولی
0: خب نبخشید، خودم دارم عذاب میکشم.
1: عجب گرفتاریست عزیز من، فرقی نمی کنه، فایده ای نداره. من تو زندگیم نمیام به خودم آسیب بزنم، من تو زندگیم نمیام یه جای من بگن یه عالم اینجا ظرف شکسته و از روش رد نشو، پا زخم میشه برم از روش. چرا؟ برای که زده شکسته شده، من چیکار دارم به اینا؟ من تو... اصلا من با این که آدم برگرده سراغ گذشته خوبم مخالفم. من از این که آدم ها میشنن درباره اتفاقات خوب گذشته صحبت میکنم مثلا تعجب میکنم، غالب اوقاتم معنایی نداره. چرا به این که آدم بره سراغ قبرستون گذشته، بره سراغ دردهای گذشته، رنجهای گذشته و دوباره اونا رو در خودش وادار به خون ریزی کنه، اذیت کنه؟ من اگر یک کسی حرف بدی زد همینجوری نگرش دارم؟ من بارها عرض کردم یک کسی من یه چاقو بزنه میرم دکتر، نه تنها میگم درش بیار، میگم جاشم نمونه. شما میگید من میخوام نگرش دارم که همیشه یادم باشه که این چاقو رو من زد مادرم و اینا هم کارهای مادرم. به همینجاست که چون به بخشش ها رو یه بحث دیگری است، مردم این بوده که تنها یک جاده و فقط یک راه ما رو از جهنم موجود به بهشت موعود میبره، اونم جاده بخششه. مهمترین مسئله بخشش هم فراموشیه، forgive forget. بخشیدم، فراموش کردم، اگر بمونه فایدهش چیه؟ من اگر قرار باشه کسی بهم چاقو زده دائما میخوام بهش فکر کنم که من 50 تا چاقوی دیگه او بهم زده، اگه بخوام همینجوری ادامه بدم که 500 دفعه دیگه او به من چاقو زده، آخه فایده این کار چیه؟ چی رو میخوام ثابت کنم؟ بنابراین شما هم گذشته حتی بد بد اونگونه که شما میگید رو پشت سر بذارید و خودتون آزاد کنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگرج من بعد از چند جان
0: جونتون بیولا زنده باشین. من خیلی خیلی خیلی خیلی زیاد از شما همجرم این خانم که فکر کنم فرهاد خانم باشه تشکر میکنم. من واقعا این که سرپام به خاطر رادیوی شماست،
1: به خاطر خوبی خودتون، فقط به خاطر خوبی و موازت و مراقبت از خودتون. فرهاد خانم هم نیستن، این غزال خانم، ولی خب همشون خوبن، یکی از یکی دیگه بهتر.
0: همین خانمی که من وضع کردن، الهی خدا بهتون بده، خیلی ازتون ممنونم.
1: مرسی از این، ول کنید من عزیزم. من بارها بچه هم همینجوری مات و مبهوت میمونن که بابا یاد رفته اینجور شد اینجور شد اینجور. من حتی چیزای خوب یادم نیست، چیزای بد من بیکارم. قرار خوب بیام این تو هم دختر خوبی باشی یاد بگیر. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی.
5: تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818 758 2626، 818 758 2626. amiritravel.com.
6: شنیدم همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
7: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
8: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت‌های مثبت و منفی روش‌های سرمایه‌گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه‌گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هر چی آقای کنعانی بگن.
10: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
11: بابا امید، دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین، هرچی قسم میدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره های بالا فکر کنم تا سال دیگه هم نتونم صافش کنم.
12: پسر، منم دقیقا همین کابوسو داشتم. فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه، ولی یه راه پیدا کردم که واقعا نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
11: مانی حاتمی؟ مگه چی کار میکنه؟
12: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهیمو توی برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
11: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شد؟
12: اتفاقا نه، نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره‌های کمرشکن خلاص شدم.
11: شمارهشو داری؟
12: آره، یادداشت کن. 818-2,000,000.
13: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
14: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
1: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
15: درود خدمت شما دکتر، صدای من هستش خدمت شما؟
1: بله، درود بر شما. از کجا تلفن میکنید عزیز؟
15: من کلگری کانادا مزاحمتون میشم آقای دکتر.
1: نه صبر کنید، اگر روی اسپیکر رو اینا هستید برش رایید، چون صدا میپیچه.
15: بله یه لحظه عذرخواهی میکنم.
1: خواهش میکنم.
15: الان اوکی هست آقای دکتر؟
1: الان عالی شد. فقط هم بگم من 15 دقیقه وقت دارم، ببینید باش چه.
15: بله من سعی میکنم مختصرش کنم. اول اینکه از سکا خانم همکارتون اجازه گرفتم که این موضوع رو بگم. پیروز اگر اشتباه نکنم 2 روز پیش یه ویدئوی توی کانال یوتیوبتون آپلود شد مربوط به یه آقای توی تورنتو که تو کار عمران بودن و نظر شما رو جلب کردم، بنابراین شد که شما اگه یه زمان رفتی تورنتو ایشون بیاد شما رو ببینه و نمیدونم خاطرتون هست یا نه.
1: نه متاسفانه نه، پس با من راجع به خاطرات صحبت نکنیم.
15: نه من
1: حالا موضوع چیه؟
15: بله من میخواستم فقط بگم که اگر ایشون صدای من شنید، من میتونم کانتکتام بذارم بهشون کمک کنم. 80% مشکلات ایشون رو داشتم. این حالا این موردی بود که صرفا گفتم. مورد اصلی و مورد خودم در ارتباط با پسر 5.5 ساله‌مه تقریبا 3 ماه پیش مزاحم شما شدم، بهتون گفتم که یه هینت و ادوایسی میخوام برای کانسیستنسی و دیسیپلین بچه که راهنمایی کردید، منم مطالعه کردم حل شد. الان یه سوالی دارم با توجه به اینکه این بچه حالا امسال میره کیندرگاردن، سال بعدم دیگه مدرسه رو شروع میکنه.
1: ببخشید همین یه دونه فرزند رو دارید یا دیگه هم دارید؟
15: بله بله همین یک پسره.
1: اوکی میفرمایید. همسرتون هم ایرانی هن؟
15: بله همسرم هم ایرانی هستم.
1: میفرمایید. خب
15: عرض میکردم که ما توی منطقه توی کلگری کانادا زندگی میکنیم که بالا یه کاندویی که خریدیم جز منطقه مثلا 10 تا منطقه خوب شهره. با این توضیح که به فاصله 10 دقیقه‌ای پیاده رویم یه منطقه خیلی بده، حالا مثلا دراگ دیلر ها و اینا هم هستن. سوالی که من دارم اینه که این بچه رو بخوایم اگر ما مدرسه بفرستیم، چون ما هم گزینه مدرسه تو محله خودمون داریم هم اون محله‌ای که حالا یه ذره چیز داره شرط خاصی داره، ما بخوایم این بچه رو مدرسه بفرستیم آقای دکتر به صلاحه که تو محله خودمون بره، یا اینکه من مثلا پیش خودم فکر کردم که بره شرایط زمخت رو تجربه کنه، حالا نه تو پرایمری اسکول، تو سکندری اسکول مثلا تو 6 سال دوم.
1: اصلا شرایط زمخت یعنی چی؟ شرایط زمخت یعنی بره آسیب.
15: خیلی ساده خیلی عامیانه بخوام بگم یه شرایط حالا محله یه ذره غنی‌تر و به قول معروف سسولوارتر رو نداشته باشه، توی یه محله‌ای بره که آدم‌های حالا مثلا چالش برانگیزم ببینه. نمی‌دونم میتونم منظورم
1: رو عزیزم در دوره‌ای که سب کنین عزیزم در دوران کودکی تا 16 سالگی به چند دلیل بچه‌ها قرار نیست حتی جنبه‌های بد و منفی رو ببینن، حتی با مسئله مرگ آشنا بشن، اخبار رو بشنون، برای که بهشون آسیب میزنه، سیستم رو به هم میریزه، سن تمیز نرسیدن که تشخیص بتونن بدن. و اینا مسئله نیست که مسئله ببینید عزیز، یک این حرفه که ادب از که آموختی از بیادبانی که از بیپایه ترین مسئله. بله ادب رو از بیادبان آدم میارزه، خودش 30-40 سالشه و به جوابا کار داره و الا معلومه چه میکنه. بعدم گرایش انسان و طبیعت به سمت فساده. شما اگر 5 تا سیب داشته باشید سالم، یه سیب گندیده بذارید وسطش چی میشه؟ اون 5 تا سیب که اینو درست نمیکنن، این سیب گندیده همه رو گندیده میکنه. علتش هم این است که پدیده های بد و منفی معمولا امور عدمی هستند، یعنی که آدم بخواد نادان و جاهل باشه قراره هیچ کاری بکنه، اگه خواستید دانا بشید مسئله است. بنابراین گرایش طبیعت و گرایش انسان به اون سمت، من بارها این نکته عرض کردم، اگر شما 5 تا دوست فرزندتون داره، 4 تاشون خوبن یکی بده، اتفاقا و خطر اینه که اون یکی است که فرزند شما رو به اون سمت سو میبره. برای اینکه این زمینه‌های بد و منفی مسئله اصلی و اساسن، اینی که عرض بگم دوست خوب برای بچه‌ها بخرید. بنابراین هیچ قرار نیست ما بچه‌ها رو در شرایطی بذاریم که محیط امن نباشه، روابط سالم نباشه، آدم‌ها از یه محیط‌هایی بیان که دروغ بگن، بازی در بیارن، فریبکاری باشه، تقلب باشه، مشکلات مالی داشته باشن. محیط یه محیط امن میخواد، بچه احتیاج به امنیت و آرامش داره که حتی اگر بیماری های ارثی درش هست اونو پشت سر بگذاره و ظاهر نشه. بنابراین این که شما من بگید وادارش میکنم یا کمکش کنم که 3 تا رشته ورزشی رو بدونه، این که کمکش میکنم که کار و فعالیت رو انجام بده، عرق کنه برای انجام کارا، یعنی به من بفرمایید او رو با مشقت بار میارم، حتی اگر تشنشه یه نیم ساعت میذارم تشنگی بکشه، اینا مفیده، نه درد و رنج. ولی این که بره توی محیط ناامنی که ای بس و روابط سالم نیست و یه بچه برگرده بگه نه تنها تو رو میکشم، بابات هم میکشم، و برای یه بچه 7 ساله 8 ساله اصلا امکان نداره شب بتونه راحت بخوابه برای که افته بابات هم میکشم، ولی یه بچه 7 ساله دیگه حرفی زده. بنابراین ما یه محیط امن و آرامی میخوایم برای بچه ها و هیچ دلیل نداره که بچه ها رو زیر فشار بگذاریم در هیچ زمینه. یکی از حرفای دیگری که من از جامعه ایرانی متاسفانه میشنوم اینه که مثلا قدر پول رو بدونن، اینا آدم های مضطرب و در این حال گرفتاری هستن که این باورها رو دارن. ابدا من شرایطی رو برای بچه هم فراهم میکنم که اصطلاحی که بگاه سوسولیه، سوسولی بدون دنیا جای خوبیه، دنیا جای شادیه، لذت رضایته، ولی توانشو افزایش میدم، دانشو بیشتر میکنم، توی کار ورزش میبرمش. اونجاست که با واقعیت زندگی روبرو میشه، تو وقتی داره فوتبال یا بسکتبال بازی میکنه بهش کمک میکنم که یه ساز و یا یه به هر حال وسیله موسیقی رو بنوازه، تو اون زمینه کمکش میکنم که اونا رو بپذیره، تا اینکه بیام ببرمش در یه جایی که زندگی براش سخت باشه، نگران باشه، مضطرب باشه، تهدیدش بکنن، به نوعی تحقیرش بکنن. تازه ما خارجی هم که هستیم، یه برچسبایی هم رومون بزنن بعدم از توش چیز دیگه در بیاد، ابدا به هیچ. و شما یه جایی میفرستید که بچه‌تون احساس امنیت و آرامش و راحتی بکنه و خوب و خوش باشه. بعدم خود شما، من کسی هستید که باید کنم، من خاطرم از بچه هم گفتم تو خونه زمین بسکتبال داشتم، بچه ها بازی میکردن، خیلی سرق بودم، میامدم بودم ببینید برید یه گیم دیگه بازی کنید، بیاید بعد نمیدید آب خوردن چه کیفی داره، و اینا میرفتن و وقتی میامدن با یه حرص و بده آب خوردن بودم خوشمزه نیست، خوب نیست. اینو میشه ازشون خواست که اونا به نوعی ظرفیتشون افزایش پیدا کنه، تا اینکه بچه من بره توی محیطی و یه کسی یه حرفی بزنه که احساس بدی بکنه، ندونه چیکار باید بکنه، بترسه جواب بده، بترسه من پدر بگه، بترسه بره سراغ معلم، بعد فردا صبح وقتی اون بچه رو میبینه احساس بدی بکنه. بعدم متاسفانه بچه‌ها وقتی که ببینن از یک کسی میتونن استفاده و سوء استفاده کنن، خب حتما این کار رو بیشتر و بیشتر میکنن. به همین جد است که یه محیط امن، یه محیط آرام، یه محیطی که بچه هایی که میان از جانب پدر و مادرهایی میان که تو زندگی اونقدر مسئله و مشکل ندارن، بچه خشمگین نیست، غمگین نیست، عصبانی نیست، ناراحت نیست، که بچه های من و شما که کنارشون هستن احساس خوب هستن. تو بپرسیم یه جایی که زندگی سخت و مشکل اصله پیج.
15: درست. یه سوال دیگه های دکتر دارم. یه کامیونیتی هست به اسم اسکاوتینگ که حالا قبل از جمهوری اسلامی هم به اسم پیشاهنگی تو ایران بوده، نمیدونم اطلاع دارید.
1: بله بله حتما.
15: این کمک میکنه به این بچه توی حالا این دوره
1: بدون تعلیم، برای که ببینید تو این جاهای مقدار ماجرای همراهی و همکاریه، بعد یه نوعی احساس برادری و خواهری بیشتر هست، کارهای جمعی هست و بعدم خیلی حساب شده عمل میکنن. مادام که یک زمینه بد و منفی درشون نبینی که برخی از اوقات در مسیر تبعیض هست و یا احتمالاً انتظارات و توقعاتی که درست نیست، من فکر کنم همه فعالیت های اجتماعی کمک کنه. ببینید بچه بین 6 تا 12 سالگی یکی با درسش خوب باشه، یکی درگیر فعالیت های اجتماعی مدرسه بشه، ولی دو چیز دیگه اش، یکی شبکه دوستان خوبی داشته باشه و یکی توی سپورت و ورزش باشه. اما اون فعالیت های اجتماعی یعنی خودش هر جا میتونه به گروه های دسته های مختلف و متفاوت برسونه، چون در دنیای امروز مسئله اصلی آموختن همراهی و همکاریه و به همین جهت است که او رو آماده میکنه که وقتی وارد میشه نه به عنوان دشمن به اونا نگاه کنه، نه به عنوان غریبه نگاه کنه، نه به عنوان رقیب نگاه کنه، نه به عنوان کسی که میخواد آزارش بده، بلکه احساس کنه منم با بقیه همراهی و همکاری میکنم و هرچی داریم رو بیشتر و بهتر میکنم و هممون ازش بهره میگیریم. و اینا اساس کار پرورش تعلیم تربیته. بنابراین به جای لغت اطاعتی که در گذشته بود الان به جاش کوپریشن همکاریه، همونطور که به جای احترام حرمت نشسته. من توی سیدی مربوط به بخش یعنی فلسفه و ادب‌های پرورش 15 تا اصلی که در دنیا عوض شده رو بردم، دوتاش همینه، احترام شده حرمت، چون احترام اساسش بر بردگی و بندگیه، یکی بالاست یکی پایینه، یکی بهتره یکی کمتره، در حالی که حرمت یعنی ما نه تنها مساوی هستیم، we are the same، یکسانیم. بعد به جای اوبیدینس اطاعت ماجرای همکاری نشسته، دوتا میخی که بر کتف انسان در درازای تاریخ زده شده و روی زمین او رو خوابوندن و سواره شدن، یکی احترام بوده یکی اطاعت. عجب اون که در مکاتب مذهبی غالبا اونو به عنوان یه اصل گرفتن و اینو بعدن با ارتباطش با پدر و مادر تبدیل به یه چیز بیمارگونه ای کردن که همکنون در بسیاری از جوامع وجود داره. بنابراین شما شرایطی رو فراهم میکنید که فرزند شما چالشش تو ورزش باشه، چالشش تو هنر باشه، چالشش تو همکاری و یاری و آغازگری و خلاقیت در چیزهایی باشه که دوربرش هست و با اونا زندگی میکنه، تا اینکه ما ببریمش در یه شرایط سختی که حالا صبح که بخواد بره وحشت بکنه، نخواد بره مدرسه، احساس عدم امنیت بکنه، از اون بره مدرسه بره که این بچه نبینتش، اون بچه ها یه دفعه چهار تا بشن بیان سراغش، سر به سرش بذارن، چیزی که دارن ازش بگیرن، مسخرش کنن. معلومه که تو این گونه موارد من و شما وظیفه اون حمایت کاملشه. و متاسفانه برخی از محیط هایی که در اصطلاح مطالعه که مثلا تو دانشگاه شیکاگو روی برخی از مناطق شیکاگو شده، مراکزی که جرم خیزن، بچه ها تو مدرسه هم همدیگر آزار میدن و اذیت میکنن. اصلا بازی هاشون بازی هاییست که به جنگ و دعوا و کتک کاری میرسه. بنابراین یه محیط امنی که درش هیچ اتفاقی نیفته، دعوایی نباشه، برخوردی نباشه، معلمین و مسئولین مدرسه مواظب باشن، اجازه ندن کسی به حریم و حقوق و حرمت کسی تجاوز کنه، اجازه ندن حق کسی، سهم کسی، جایگاه کسی مورد حمله و هجوم قرار بگیره، من و شما اونو میخواییم. بچه ها موجودات بسیار ظریف و لطیفی هستن، مثل یه گلی که باید مواظبتشون کردن که در معرض طوفان بگذاریم به این بهانه که اونا دارن قوی میشن. نه، اونا قرار هست که قوت رو بدن از طریق داناییشون، آگاهیشون و بعدن رشد خودشون در زمینهای مختلف و متفاوت داشته باشن که مهمترینش زمینه ورزشی هست، زمینه روابط دوستانه هست و در حقیقت محیط هنری.
15: درست. زنده با، تشکر دارم از شمای دکتر.
1: به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
15: زنده باشید، ممنون از شما همچنین.
1: خدا نگهدارتون. شنگ رجمن، خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر فرهاد نصر، پزشک عالی قدری که علاوه بر دانایی و آگاهی بسیار و کار کردن در محیط‌های علمی و دانشگاهی از جمله دانشگاه هاروارد و بقیه مراکز آموزشی میتونن در جهت تشخیص بیماری ها، معالجه و یا به هر حال حل مسائل و مشکلات پزشکی شما، شما رو یار و یاور باشن، این قسمت رو در اختیار دارن و توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

سلام، من دکتر فرهاد نصر هستم. سلام عزیزان، دکتر نصر هستم. امروز رو اختصاص میدم به مسئله چپ دست ها. علت چه این هستش که از سال 1992 روز 13 آگست روز چپ دست ها هستش و آگست رو کلن میتونیم بگیم که ماه چپ دستان هستش. و علت چه این هستش که چپ دست ها ادعا میکردن که تا حدی در جامعه مورد تبعیض قرار داده شدن. مثلا صندلی امتحانات بیشتر برای راست دست ها هستش، ماوس کامپیوتر و این مسائل. برای همین هستش که به احترام اونها هم این روز اختصاص داده شده به چپ دست ها. من خودم هم چپ دست هستم، برای همینی که اگه مطالبی رو امروز عنوان میکنم عزیزان در واقع بدونن که من خودم هم چپ دست هستم اگر مواردی رو در مورد چپ دست ها بیان میکنم. کلن 10% جامعه چپ دست هستن، 90% راست دست، تا حدی در آقایون بیشتر هستش. متاسفانه واژه چپ کلن یک بار منفی داره در تمام فرهنگ و در گذشته و در حال. شیطان در نقاشی های قرون وسطا چپ دست هستش. خود واژه چپ چه در انگلیسی قدیم و چه در آلمانی قدیم از کلمه لیفت هستش، L-Y-F-T. امروز ما میگیم لیفت ولی اصلش لیفت بوده، L-Y-F-T، که به معنی بدیون و بدشگون هستش و اون هم به خاطر فرهنگ بسیار بسیار غلطی هستش که در تمام اعصار در مورد چپ و واژه چپ استفاده می شده و کاملا غلط هستش. حتی در لاتین و یونانی هم چپ در واقع معنیش سینیستر هستش به اون زبان ها و سینیستر در واقع عزیزان می دونن که کلن در مقابل دکستر که راست هستش، سینیستر یک چیز تقریبا منفی هستش، که همون که یک سری فیلم های ترسناک هستش که مثلا اسمشون هست سینیستر. در فارسی هم همینه، در فارسی هم این مسئله متأسفانه وجود داره. مثلا در فارسی هم راست همیشه چیز خوبی هستش، مثلا میگن راستش رو بگو، راه راست برو، راستگو باش، راستی آزمایی باید بکنیم، یعنی اینکه باید آدیت بکنیم. در مورد چپ همیشه چیزای بد مطرحه، مثلا نگاه کن طرف داره به من چپ چپ نگاه میکنه، ماشین سرعت داشت سر پیچ چپ کرد، امروز عصبانی هستی مثل اینکه از دنده چپ بیدار شدی، با طرف مقابلت خوب برخورد کن وگرنه با تو چپ میفته. پس ببینین در فارسی هم ما چپ رو در واقع همیشه در بسیار جملاتی که بار منفی داره استفاده میکنیم. متاسفانه میگم من خودم هم چپ دست هستم و در نتیجه من در واقع این چیزیه که متاسفانه ما میبینیم این مسئله رو. در انگلیسی هم همینه، مثلا میگن you are right، یعنی درسته، درست داری میگی، you are right. در سیاست هم همینه، مثلا گروه های دست راستی همیشه گروه هایی هستن که خیلی کانسرویتیون، همه چیز رو رعایت میکنن، با قانون پیش میرن، چیز خلاف قانون انجام نمیدن. برعکس گروه های چپ همیشه در واقع گروه هایی هستن که همیشه ساز مخالف میزنن، تظاهرات میکنن و کلن با حکومتشون اکثرا مثلا ممکنه که مخالفت بکنن، مثلا بهشون میگن گروه های چپ. در نتیجه کلن این مسئله هستش که کلن چپ بار منفی داشته متاسفانه. کلن اگر پدر یا مادر چپ دست باشن احتمالی که بچه راست دست باشه بیشتر هستش، 20%، و اگه هر دو چپ دست باشن احتمالش ممکنه که 30% باشه. خانم هایی که بالای 40 سالگی دائمون میکنن احتمالی که بچه هاشون چپ دست باشن تا حدی بیشتر هستش. اما بیایم بررسی رو از نظر نورولوژیک و اساساً از نظر مغزی بیان کنیم که بسیار مهم هستش. اولا این مسئله که میگن که انسان از 1% مغزش داره استفاده میکنه و اگر روزی بشه که از مثلا بیشتر از 1% استفاده بکنه فرد دیگه مثلا میشه انیشتین، این کاملا غلط هستش. انسان هر لحظه، هر ثانیه و هر روز از 100% مغزش داره استفاده میکنه و جالبه که در هنگام خواب این فعالیت مغز بیشتر هستش.
کلن مغز دو تا نیمکره داره که اینها توسط یک پلی به هم دیگه وصل هستن. این پل هم پل آناتومیک و هم پل فیزیولوژیک هستش. اساساً بسیاری از فعالیت‌های مغز در هر دو نیمکره پروسس میشن، منتها یک تفاوتی وجود داره در یک سری از موارد بین نیمکره ها. ولی بازم میگم اساساً این مسئله دو تا چهار تا نیست، خیلی تفاوت وجود داره، خیلی ممکنه که این مسئله همیشه صدق نکنه. برای همین هستش که مواردی رو که میگم اینطوری نیستش که حتما 100% باشه، ولی کلن نیمکره سمت چپ مغز که در راست دستا استفاده میشه، میدونین که راست دستا از نیمکره سمت چپ استفاده میکنن، نیمکره سمت چپ مراکزی داره که بیشتر در ارتباط با درک مطلب، سخنوری هستش، خطاب کردن هستش، منطق، ریاضیات هستش. و نیمکره سمت راست که در چپ دستا استفاده میشه، چون چپ دستا نیمکره سمت راستشون رو بیشتر استفاده میکنن، مراکزی وجود داره که بیشتر در ارتباط با هنر، نقاشی، موسیقی هستش، درک سه‌بعدی هستش، نقشه برداری هستش، تجسم سه‌بعدی هستش، کریتیویتی هستش، خواندن جی پی اس هستش. برای همین هستش که جلوتر میبینیم که این اختلاف بین دوتا نیمکره میتونه تا حدی باعث بشه که تو چپ دست و راست دست ها یه سری ویژگی هایی وجود داشته باشه. شما وقتی سلفونتون رو زنگ میزنن بیشتر تمایل دارین که بذارین روی گوش راستتون، حتی چپ دست هم همینطور هستش، رو عادت نیست. این به خاطر این هستش که دیده شده که در سمت راست، گوش راست که از نیمکره چپ استفاده میکنه، درک مطلب تا حدی راحت تر هستش. از طرف دیگه مطالعاتی کردن در بویژه در ایتالیا که شما وقتی بخواین به یک موسیقی گوش بدین، اگه این موسیقی بویژه آهسته باشه، بیشتر گوش چپتون رو به طرف اون موزیک یا موسیقی متمایل میکنین، چون که در واقع این گوش چپ در نیمکره راست پروسس میشه، همون نیمکره‌ای که درک موسیقایی داره. کلن راست دستان یک سری ویژگی هایی دارن. شما اگه دقت کنید فیلسوف ها، ریاضیدان ها، خطبا، نویسندگان، اینها بیشتر راست دست هستند. البته بازم دارم تاکید میکنم که این مسئله اختلاف خیلی زیادی ممکنه در به اصطلاح افراد مختلف وجود داشته باشه، یعنی شما میتونید چپ دست هم داشته باشه که فیلسوف باشه، مسلمه. ولی کلن از نظر آماری این افرادی که گفتم، اینها احتمالی که راست دست باشن بیشتر هستش. افراد راست دست یه ویژگی دارن که خیلی وارد جزئیات میشن، خیلی کوپراتیو هستن، یعنی با هم دیگه همکاری میکنن، گروهی، تیم ورک دارن. و از طرف دیگه چپ دستان که در نیمکره راست فعالیتاشون پروسس میشه، میبینیم که افرادی که نقاش هستن، موسیقیدان هستن، هنرمند هستن، اینها احتمال اینکه چپ دست باشن تا حدی بیشتر هستش. و این به خاطر اینکه در نیمکره سمت راست، همون نیمکره که در ارتباط با به اصطلاح موزیک، هنر، نقاشی و تجسم سه‌بعدی هستش، پروسس میشه. کلن افرادی که چپ دست هستن تجسم

که کلن کامپتیتیو هستن و رقابتی هستن، ولی نسبت به درد طرف مقابل سمپاتی بیشتری ممکنه داشته باشن تا حدی، ولی به همون نسبت متاسفانه بی احتیاط‌تر هستن و تا حدی هم تصادفات رانندگی درشون بیشتر دیده میشه. افرادی که راست دست هستن یک سری بیماری ها ممکنه درشون بیشتر باشه، مثل روماتیسم، آرتروز، و افرادی که چپ دست هستن یک سری بیماری ها ممکنه درشون بیشتر باشه تا راست دست ها، مثلا آلرژی، آسم، بیماری های اوتوایمیون، همچنین بیخوابی و استرس ممکنه تا حدی درشون بیشتر باشه، تمایل به الکل درشون تا حدی ممکنه بیشتر باشه. جالبه که کسانی که سکته میکنن، اگر سکته مغزی میکنن، اگر چپ دست باشن، دیده شده تا حدی زودتر ریکاوری و بهبودی ممکنه که پیدا بکنن. یه چیز خیلی جالب دیگه اینه که اگر یک چپ دست و راست دست در استخ برن زیر آب، اون فردی که چپ دست هستش تا حدی میتونه فاصله بیشتری رو زیر آب ببینه و تصویر شارپتری داشته باشه تا اون کسی که راست دست هستش. از نظر هوش، خب همیشه شنیدین که میگم که افراد چپ دست باهوش هستن. این مسئله کاملا رد شده، هیچ تفاوتی بین هوش افراد راست دست و چپ دست وجود نداره، آیکیو هاشون یکی هستش. حالا این به اصطلاح تصور غلط از کجا اومده؟ میدونیم که گفتم 10% جامعه چپ دست هستن، 90% راست دست هستن. مثلا اومدن دیدن که تو کسانی که مثلا فضانورد هستن، خلبان هستن، رئیس جمهور هستن، اینها مثلا این درصد دیده نمیشه. مثلا از هر 10 نفر ممکنه 3 نفر حتی 4 نفر از فضانوردها ممکنه که چپ دست باشن. رو این مسئله اینا اول گفتن که پس احتمالاً باهوشترن که مثلا شدن فضانورد و خلبان. نه، هوش تفاوت نداره. حالا چرا این تفاوت وجود داره؟ من خودم شخصا فکر میکنم که به خاطر اینکه افرادی که مثلا فضانورد هستن یا خلبان هستن، اینا به هر حال افرادی هستن که ریسک پذیر هستند، بیگدار تا حدی میخوان به آب بزنن، به هر حال اینا چیزای ریسکی هستش، و برای همینه که شاید به خاطر این مسئله، یا مثلا کسانی که رئیس جمهور هستن، به هر حال اینا کسانی هستن که همش توی رقابت هستن، توی مثلا چالش هستن، شاید به خاطر این باشه که این مسئله چپ دست بودن در این افراد بیشتر هستش، وگرنه هوش تفاوتی نمی کنه. یکی دیگر از چیزهایی که دیده میشه، من تو ایران که بودم چپ دستا رو که می دیدیم که مثل راست دستا می نویسن، یعنی در طرز گذاشتن دستشون روی مثلا کاغذ این راست دستا، فقط با دست چپ می نویسن. ولی آمریکا که اومدم دیدم که این چپ دستای اینجا یه حالتی دارن به نام هوک رایتینگ، دستشون رو قلاب میکنن، میبرن بالای صفحه، موچشون رو خم میکنن، از بالا مینویسن. یه چیز خیلی عجیب غریبی. مثلا شما فرض کنیم اوباما رو توی گوگل کنین، تصویرش رو موقعی که چیزی رو داره مینویسه، میبینین که از بالا میبرن. علتش اینه که ما در فارسی وقتی که کلمات فارسی مینویسیم، وقتی هم چپ دست هستیم، چون کلمات فارسی از راست به چپ هستش، راحت اون کلماتی رو که می نویسیم رو می بینیم. برای همینه که مثل افراد راست دست دستمون رو میذاریم روی کاغذ. در صورتی که در انگلیسی چون از چپ به راست می نویسن، اینا اگه بخوان مثل ایران همینطوری دستشون اونجوری بذارن، دستشون کلمات رو می پوشونه و پنهان میکنه و نمیتونن ببینن. برای همینه که اینا از بچگی عادت کردن که دستشون رو قلاب بکنن، از بالای صفحه بنویسن که بتونن این رو ببینن. یک مسئله جالب دیگه که وجود داره میرور ایمیجینگ هستش. من 1% افرادی که چپ دست هستن اینا حالت میرور ایمیجینگ دارن، یعنی اینی که دوست دارن همه چیزو برعکس بنویسن. من خودم اینطوری هستم، یعنی اینی که نه تنها میتونم همه چیز رو برعکس بنویسم با همون سرعت، اساسا تمایل دارم، یعنی اگه به من باشه همه چیز رو میخوام برعکس بنویسم. شما اگر
آثار نوشتاری لئوناردو داوینچی رو ببینین، میبینین که اکثرا برعکسه. اول فکر میکردن که این برعکس نوشته که مثلا سیکرت باشه یا مثلا نامعلوم باشه، ولی نه، اون لئوناردو داوینچی هم میرور ایمیجینگ داشته، یعنی همه چیز رو دوست داشته برعکس بنویسه. این در 1% چپ دستا وجود داره. یه

جالبی که من چند وقت پیش، تقریبا یک سال دو سال پیش به ذهنم اومد، گفتم که نکنه این کلمه مونالیزا هم در واقع برعکسش بوده، یعنی آسیل آنوم بوده که شما برعکسش بکنین میشه مونالیزا. بعد گفتم خب آسیل آنوم که معنی نداره که اصلا، ولی بعدن با یه چند تا رفرانس های قد بسیار قدیمی ایتالیایی که بررسی کردم دیدم که آسیل آنوم حداقل در یکی از این رفرانس ها نوشته بود که معنیش یعنی بانوی ملکوتی. حالا نمیدونم این توهم ذهنی خودم بوده که یه همچین مسئله هستش، یا اینکه نه مونالیزا واقعا اسم واقعیش هم مونالیزا بوده. به هر حال من امروز سعی کردم در ارتباط با چپ دستا تا حدی به صورت مختصر صحبت بکنم. روزتون بخیر.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: آیا می دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد؟ ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت، هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما می رسد و هم پسندازی است که به شما بهره می دهد و در زمان حیات می توانید از آن بهره مند شوید. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00
4: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
5: باشه.
4: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
5: باشه بابا، باشه.
4: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
5: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
1: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
4: سامان،
5: باشه بابا، باشه.
6: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
7: ماست.
8: ماست.
7: آخ، یهو دلم خواست.

0: باشه خواهرجان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
1: کی بود؟
0: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
1: میگم بگو کی بود؟
0: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونمون.
1: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چش.
0: کاش
1: که 60 بودن.
0: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
1: خودشو میپزن میارن یهو.
0: کی؟ خواهرام؟
1: نه، خاتمه میشم یهو.
2: خودش میپزه میاره یهو.
3: خاتمه میشم یهو.
4: تلفن 949-768-0122.
5: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
6: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. روغن آووکادو فقط $10.99. برنج تیشا فقط $12.99. پنیر والبرسو فقط $9.99. ماست دماوند فقط $4.29. و یک پیشنهاد فوق‌العاده. با خرید حداقل $129، یک ست چای خوری زیبا را کاملاً رایگان هدیه بگیرید. بله، درست شنیدید. با خرید بالای $129، یک ست چای خوری را از ما هدیه بگیرید.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز پنجشنبه 20 آگوست 2026 برابر با 29 مرداد 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. بسنت: طرح آمریکا برای تشدید تحریم‌ها حکومت ایران را سرنگون خواهد کرد. سنتکام از ورود ناو جورج واشنگتن به خاورمیانه خبر داد. ونس میگوید آمریکا وارد مرحله جدیدی از سیاست فشار بر ایران شده است. بدهی‌های دولت آمریکا از مرز 40 تریلیون دلار عبور کرد. و اینک مشروع خبرها. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز پنجشنبه 29 مرداد گفت طرح واشنگتن برای افزایش شدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران با هدف سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی دنبال می‌شود. در مقابل تهران ادعا می‌کند که تشدید تحریم‌ها توسط ایالات متحده اقدامی پیشاپیش شکست خورده است. بسنت در گفتگو با شبکه CNBC گفت این طرح در ایران جواب خواهد داد و ما این رژیم را سرنگون خواهیم کرد. او افزود این بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ شده در تاریخ جهان خواهد بود. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز 23 مرداد نیز خبر داده بود دولت دونالد ترامپ قصد دارد اقداماتی در مقابل ایران انجام دهد که به گفته او در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه بوده است. بسنت در مصاحبه با CNBC همچنین اعلام کرد افزایش فشارهای اقتصادی علیه ایران می تواند احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده آمریکا را هم کاهش دهد. او گفت اگر ما حداکثر فشار اقتصادی را اعمال کنیم به احتمال زیاد دیگر شاهد از سرگیری یک عملیات نظامی گسترده نخواهیم بود، اما تأکید می کنم که این وضعیت مربوط به حال است. اسکات بسنت همچنین خبر داد که روز دوشنبه هفته آینده یک نشست خبری برگزار خواهد کرد تا دقیقاً درباره اقداماتی که قرار است انجام شود در قبال ایران توضیح دهد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز پنجشنبه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که ناو هواپیمابر جورج واشنگتن روز چهارشنبه وارد حوزه عملیاتی سنتکام شده و در حال عبور از دریای عرب است. یک مقام نیروی دریایی هفته گذشته تاکید کرده بود که ناو جورج واشنگتن برای جایگزینی ناو آبراهام لینکلن عازم دریای عرب شده است. این جابجایی پس از آن صورت می‌گیرد که اعضای خانواده‌های ملوانان حاضر در ناو لینکلن از تضعیف و کاهش سلامت روان کادر و خدمه، از جمله گزارش‌هایی مبنی بر تلاش برخی از اعضای این ناو برای پریدن به داخل آب به قصد خودکشی خبر داده بودند. ناو آبراهام لینکلن در ماه ژانویه پیش از آغاز عملیات نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران به خاورمیانه فرستاده شد. این ناو هواپیمابر در کمپین بمباران و محاصره بنادر ایران مشارکت داشته است. از زمان آخرین توقف این ناو در بندر برای استراحت و تمدد نیروها، لینکلن بیش از 250 روز است که به صورت مداوم در حال عملیات است که این امر بحث‌های زیادی برانگیخته است. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه اعلام کرد که ایالات متحده در قبال ایران وارد یک مرحله جدید شده است و فشار اقتصادی مستمر مهمترین ابزار واشنگتن برای جلوگیری از بازسازی توانمندی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود. وی گفت فکر می‌کنم ما وارد مرحله جدیدی شده ایم. آنچه رئیس جمهور چند روز پیش اعلام کرد این بود که ما نیروهای نظامی متعارف آنها را نابود کرده ایم. همچنین فشار بسیار زیادی بر زیرساخت صنعتی مورد استفاده آنها برای تولید سلاح وارد کرده ایم. او همچنین افزود
اکنون به نوعی وارد مرحله جدیدی شده ایم که مؤثرترین ابزاری که در اختیار داریم فشار اقتصادی است که می توانیم بر آنها اعمال کنیم. معاون رئیس جمهور ایالات متحده با اشاره به اظهارات چند ساعت قبل وزیر خزانه داری آمریکا گفت اسکات بسنت نیز امروز این موضوع را به روشنی بیان کرده و تاکید داشته است که مرحله جدیدی آغاز شده است. ونس در پایان گفت جمهوری اسلامی به ضعیف‌ترین وضعیت خود در تاریخ خواهد رسید. این در حالی است که وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد طرح واشنگتن برای افزایش شدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی دنبال می‌شود. بدهی‌های دولتی آمریکا برای نخستین بار به بیش از 40 تریلیون دلار رسیده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در واشنگتن روز چهارشنبه 19 آگوست آمار مربوطه را منتشر کرد. بر اساس این آمار، مجموع بدهی معوق دولت آمریکا در پایان روز کاری به 40 تریلیون دلار رسیده بود. به این ترتیب، افزایش بدهی دولت آمریکا بیش از آن چیزی است که دولت و کارشناسان پیشتر پیش‌بینی کرده بودند. این بدهی طی یک سال 2.9 تریلیون دلار بیشتر شده است. کارشناسان از جمله سیاست تعرفه‌ای رئیس جمهور آمریکا، تعهدات بلند مدت پرداخت در حوزه دانلد ترامپ، تأمین اجتماعی و خدمات درمانی و همچنین افزایش هزینه بهره را از دلایل این رشد می‌دانند. در یک حراج اوراق قرضه 30 ساله آمریکا، نرخ بازدهی در شامگاه پنجشنبه گذشته به بیش از 0.52% رسید که بالاترین میزان طی 25 سال گذشته بود. کارشناسان معتقدند افزایش هزینه‌های ناشی از بدهی سنگین دولت به تدریج به مشکلی برای دولت ترامپ در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره در ماه نوامبر تبدیل خواهد شد. شنوندگان ارجمند، تا لحظات دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. بر اساس تازه‌ترین آمارها در سال گذشته در آلمان بیش از 3000 خطای درمان پزشکی به اثبات رسیده است. 97 مورد از این خطاها عواقب مرگباری داشتند. با این حال احتمالاً آمار واقعی گزارش نشده بسیار بالاتر است. کارشناسان در سال گذشته به درخواست بیمه‌های درمانی حدود 11700 مورد مشکوک به خطای پزشکی را بررسی کردند. طبق اعلام خدمات پزشکی بیمه‌های درمانی در نزدیک به 3100 مورد یعنی حدود 1 کیس از هر 4 کیس وارد آمدن آسیب به سلامت بیمار به اثبات رسید. در 2700 مورد خطای رخ داده علت اصلی آسیب وارد شده بود و در 97 مورد نیز این خطاها منجر به مرگ بیماران شده یا نقش بسزایی در آن داشته است. خبرگزاری CNN با انتشار گزارشی درباره تورم شدید و کاهش شدید قدرت خرید مردم در ایران نوشت میوه‌ها و سبزیجات در برخی از بازارهای این کشور بدون خریدار روی هم تلمبار شده‌اند. در این گزارش آمده است که ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی فروشندگانی را در میدان‌های بار و عمده فروشی تهران و کرج نشان می‌دهد که در کنار محصولات تازه‌شان نشستند و منتظر خریدار هستند، اما هیچ کس برای خرید نمی آید. بر اساس اطلاعات سازمان مدیریت بحران و امداد و نجات اوکراین، در جریان حمله روسیه به کییف، پایتخت این کشور، دست کم 6 نفر کشته شدند. علاوه بر این بیش از 30 نفر نیز زخمی شدند. وضعیت هشدار هوایی تا ساعت اولیه صبح ادامه داشت. این حملات 12 نقطه را در مناطق شهری کییف هدف قرار دادند. مناطق اطراف پایتخت نیز مورد حمله قرار گرفتند. نیروی هوایی اوکراین در پیام رسان تلگرام اعلام کرد که روسیه طی شب گذشته با 10 موشک بالستیک، موشک کروز، موشک‌های هایپرسونیک و همچنین 168 فروند پهباد به اوکراین حمله کرده است. بیتکوین پس از یک دوره رکود تابستانی جهشی چشمگیر را تجربه کرد. قیمت این رمز ارز پیشتاز برای نخستین بار از اوایل جون بار دیگر از مرز 70000 دلار آمریکا عبور کرد و از حدود 72000 دلار نیز گذر کرده است. به این ترتیب این مهمترین ارز دیجیتال بازار
از جمعه گذشته تا کنون بیش از 11% رشد داشته. برخی از کارشناسان این رشد ناگهانی را بیش از همه ناشی از سیگنال‌های سیاست پولی اخیر و نیز موج گسترده‌ای از لیکوید شدن موقعیت‌ها در بازارهای آتی می‌دانند. همچنین یکی از عوامل اصلی این رشد ناگهانی و شدید اعلام وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در خصوص افزایش برنامه جاری بازخرید اوراق قرض است. این اقدام باعث کاهش بازده اوراق خزانه‌داری و سقوط دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح 3 ماهه شد. در پی آن سرمایه‌گذاران بیش از پیش به سمت دارایی‌های واقعی جایگزین روی آوردند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر، در نشست خبری مشترک با بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر گفت تردد دریایی بین المللی نباید به گروگان گرفته شود یا به ابزاری برای باجگیری سیاسی تبدیل شود. وزیر خارجه قطر افزود دوحه همراه با کشورهای خلیج فارس، مصر و دیگر کشورهای منطقه به تلاش برای بازگشت به تفاهم اسلام آباد و در پیش گرفتن مسیر دیپلماسی به جای تنش و باجگیری ادامه خواهد داد. عماد رفیعی مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در گفتگو با ایلنا از تشدید ناترازی بنزین در ایران خبر داد و گفت ظرفیت تولید بنزین به حدود 130 میلیون لیتر در روز رسیده، در حالی که مصرف در روزهای اخیر تا حدود 153 میلیون لیتر افزایش یافته است. رفیعی گفت در جریان جنگ 40 روزه حدود 230 هزار بشکه از ظرفیت تولید کشور از دست رفت که تا کنون نزدیک به نیمی از آن بازیابی شده است. او افزود پالایشگاه ستاره خلیج فارس با ظرفیت کامل فعالیت می کند و برای افزایش تولید از ظرفیت پتروشیمی های نوری و بوعلی نیز استفاده می شود. با این حال این اقدام را راهکاری موقت برای جبران کمبود بنزین دانست. علی بحرینی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در ژنو روز پنجشنبه 20 آگست در نشست کنفرانس خلع سلاح گفت تلاش آمریکا برای دستیابی به برتری نظامی و راهبردی در فضا خطر نظامی سازی و تسلیحاتی شدن این حوزه را افزایش می‌دهد. بحرینی افزود توسعه قابلیت نظامی و تهاجمی فضایی آمریکا می‌تواند سایر کشورها را به توسعه قابلیت‌های متقابل و تشدید مسابقه تسلیحاتی در فضا سوق دهد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای تحریم‌های اقتصادی جدید آمریکا علیه ایران را محکوم کرد. این وزارتخانه تحریم‌ها را مصداق تروریسم اقتصادی و جنایت علیه بشریت خواند. در این بیانیه آمده است تحریم‌های جدید در ادامه جنگ‌های تحمیلی 1.5 سال اخیر است و فشار اقتصادی روی دیگر سکه جنگ و تجاوز نظامی است. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد آمران و عاملان تحریم‌ها مستوجب محاکمه و مجازات هستند. در بازار سهام آمریکا، افزایش مجدد بازدهی اوراق قرضه و فشار بر شاخص‌های وال استریت. پس از یک بازگشت کوتاه مدت ناشی از مداخله وزارت خزانه‌داری آمریکا، نرخ بازدهی اوراق قرضی بلند مدت بار دیگر روند صعودی خود را از سر گرفت. این جهش مجدد که با تداوم نگرانی‌ها درباره بدهی 40 تریلیون دلاری همراه بود، به سرعت سودهای روز گذشته بازار سهام را خنسا کرد و شاخص‌های اصلی نیویورک را به رنگ قرمز درآورد. در این راستا داو جونز 703 واحد، S&P 500 66 واحد و نزدک 263 واحد کاهش را گزارش کردند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا 190 هزار و 100 تومان، یورو 222 هزار تومان، پوند انگلیس 256 هزار و 500 تومان و دلار کانادا 137 هزار و 800 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 88 میلیون و 440 هزار تومان، هر گرم طلای 18 عیار
19,954,000 تومان و هر قطعه سکه 199,500,000 تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس نیمه ابری با حد اکثر 91 درجه فارنهایت گزارش شد. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 71 درجه برسد. آسمان فردا نیمه آفتابی و با حد اکثر 94 و حداقل 70 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92 818 259 44 92 دکتر رامیار مهدوی.

0: 144 MGM نت.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
2: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
3: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
2: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
4: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
5: و این تجربه شماست.
6: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
5: پیام شایانی 818-777-777-777.
7: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
8: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
7: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
8: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
7: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
8: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
9: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
0: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
2: 818-80-80-88 مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
4: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش‌سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
5: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
6: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
7: والبرسو
6: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
8: مال کجاست؟
6: اصل فرانسه.
7: والبرسو
8: فابریک ان فرانس.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
11: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
12: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
13: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
12: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
13: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
12: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
13: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
12: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
13: با ما
12: فروزان فرهمند
13: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
14: 833-2626-845. تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. شیرینی پرایم فقط $12.99. چای 100 تایی صدف فقط $7.99. پک 4 تایی دوغ آب علی فقط $5.99. و کلوچه لاهیجان فقط $3.49. و یک

0: رایگان دریافت کنید.
1: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com مراجعه کنید.

بین به پیامی هم گره از دل خسته من نگوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
3: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
2: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
3: 818-632-01-89.
4: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
5: باشه.
4: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
5: باشه بابا، باشه.
4: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
5: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
6: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهنباش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهنباش برای وام نگران نباش.
4: سامان،
5: باشه بابا، باشه.
7: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باورنکردنی ایستاد.
8: با تسلط
9: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
10: با اعتبار
11: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
8: با انصاف
12: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
10: با ادراک
7: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
8: با تدبیر
13: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
10: با وجدان
14: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
8: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
10: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
15: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
16: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی.
1: تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626. amiritravel.com.
17: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
18: خورشت قرمه سبزی. اون بالاست، دستم نمیرسه.
17: این همه خورشت تو طبقات پایینه، چرا فقط حالا اون یکی؟
18: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
17: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ.

سپید محمدیان هستم و این یه قسمت دیگه از برنامه داستان و باقی ماجراست که شبیه یه کارگاه قصه گوییه و همه چیز درباره گفتن یک داستان خوب در این برنامه بررسی میشه. این پار داریم درباره پیدا کردن سبک شخصی و لحن خاص نویسنده در داستانی که میخواد بگه صحبت میکنیم، چون بدون دونستن این لحن شخصی و سبک شخصی، شروع کردن داستان مثل رفتن به یه راهیه که ما اصلا سر و تهش رو نمیشناسیم، نقشه راه رو نمیشناسیم، مثل سرگردون شدن تو بیابونه. و بعد از یک مدتی که شما نوشتین، شاید خیلی هم انبوهی از نوشته دور خودتون جمع کردین، متوجه میشید که هیچ انسجامی وجود نداره، هیچ اتفاق ویژه‌ای نیفتاده، یه سالادی از کلمات رو ما درست کردیم که نمیتونه روح رو سیر کنه و ذهن و روان پویایی رو درگیر کنه، نه خودمون رو راضی کنه. بنابراین قبل از هر چیزی باید بدونیم که قرار این حرفا رو، این کلمه ها رو بر اساس چه نقشه‌ای ببافیمش. بهترین راه پیدا کردن سبک شخصی اینه که شما اول همه سبک ها رو بشناسید. شما باید همه جور کتابی بخونید، همه جور لحنی رو تو کتابا بشناسید و بخونید، زیاد بخونید. ممکنه این باعث شه همون تلهی که تو قسمت اول برنامه راجع بهش صحبت کردیم و تله کلاژ و کپی باشه توش بیافتیم، اما تا این راهو نرین به اون چه که اصیله نمیرسید. برای من این بخونید. سبک‌های مختلف هر کدوم امکان‌های داستانی و قابلیت‌های زیبایی شناسانی متفاوتی به شما برای نوشتن میدن. یک کسی که میخواد در سبک رئالیسم بنویسه، کی امکان‌هایی داره؟ که یک کسی که میخواد در سبک رئالیسم جادویی بنویسه، اون امکان‌ها رو نداره. و به عکس. من فکر می‌کنم که هر کدوم از سبک‌های داستانی که سلیقه ما باشن، اشکال نداره که ما بخوایم توی زمین اونها بازی کنیم. من رئالیسم جادویی دوست دارم. داستانایی که در فضایی که رنگ و بوی از رئالیسم جادویی دارن خلق شدن، برای من خیلی جالبن. از زمانی که اولین بار 100 سال تنهایی رو خوندم، که هنوز و هنوز شاید اگه مجبور باشم یه کتاب انتخاب کنم برای همه عمرم، بازم برمیگردم انتخابش میکنم. و البته خیلی ها فکر میکنن که این کتاب خیلی overratedه و خیلی بهش زیاد پرداخته شده، اما به نظر من یکی از بهترین نمونه هایی از سبک های ادبیه که تونست حق اون سبک ادبی رو احیا بکنه و اعاده بکنه. بعدتر وقتی که شما نگاه میکنید چقدر کتاب و آثار ادبی دیگه ملهم از 100 سال تنهایی نوشته شده، متوجه میشید که جدای از اینکه یک سبک ایجاد شده و یک در تازه برای خلق داستان باز شده، چقدر آدما و نویسنده های مختلف جورای مختلفی از همین سبک کار کردن و نوشتن، چقدرش کلاژ به نظر میاد. چقدر وقتی میخونین اینجوری هستین که خب نه، این بهترش نوشته شده که 100 سال تنهاییه. خب چرا این، اگه میخوام رئالیسم جادویی بخونم، چرا این یه کپی کم ارزشی از یک بخشی از 100 سال تنهایی مثلا هست؟ ولی بعدتر که پیش میریم و آثار بیشتری رو توی اون سبک میخونیم، که دفعه مثلا میرسیم به آخرین انار دنیا. آخرین انار دنیا نوشته بختیار علی. یک جهان داستانی غریبه، یعنی تونسته در نوع خودش چنان حق سبک رئالیسم جادویی رو احیا بکنه یا اعاده بکنه که یه دفعه برای خودش یک دسته تازه ایجاد کرده. و همونطور که میگن دنیا هر 100 سال یه بار ممکنه یه نویسندهی مثل بختیار علی ببینه، زبان شخصی خودش رو در همون سبک پیدا میکنه. درسته که بعد از 100 سال تنهایی هر رمانی نوشته شده باشه و شباهتی به اون سبک داشته باشه، ناخودآگاه در ذهن اونو متبادر میشه و ناخودآگاه ما رو یاد اون میندازه، ممکنه قیاس ایجاد بکنه، ولی مسئله اینجاست که نویسنده تونسته باشه در همون سبک برای خودش یک راه تازه و یک دسته تازه ایجاد کنه.
آخرین انار دنیا دقیقا همین کار رو میکنه. تمام هویت‌های سیاسی، اجتماعی، زبانی، اندیشه، فرهنگی کرد رو و همینطور تمام وقایع تاریخی که داستان در بسترون نوشته میشه رو در قالب یک داستانی در سبک رئالیسم جادویی پیاده میکنه و اثری رو خلق میکنه که من اگه قرار باشه بعد از 100 سال تنهایی یک کتاب انتخاب کنم، میام آخرین انار دنیا رو انتخاب میکنم. این فقط یک مثاله، مثالی هست از این که شما اگر به سبک داستان میخواستی علاقه پیدا کنید، وقتی که اغلب سبک ها رو خوندید و امتحان کردین، وقتی به این سبک داستان میخواست علاقه پیدا کنید، با اینکه بهترین ها در اون سبک نوشته شدن، شما همیشه این امکانو دارید که داستان خودتون رو به شیوه خودتون روایت کنید. باز پیشتر میریم جلو و مثلا داستان جمشید خان عمویم که باد همیشه او را با خود میبرد و میبرد. در این کتاب روایت درباره یک شخصی به نام جمشید خان هست که تو زندان بس عراق گرفتار میشه. به حدی اونجا شکنجه میشه و آزار میبینه و به حدی لاغر میشه که یه روز که دارن از یه سلولی به یه سلول دیگه انتقالش میدن، تو حیات اون بازداشتگاه با بادی که میاد به هوا بلند میشه و مثل یک باد بادکی میره هوا و بفری بعد که میاد پایین، دیدگاه سیاسیش به طور کل عوض شده دیگه، به طور کامل یک دیدگاه سیاسی جدید داره. بعد از این جمشید خان دیگه هیچ وقت وزن نمیگیره، همیشه دو تا از بچه های نزدیک به اون عموزاده هاش رو خانواده میذاره گماشته که یه تنابی ببندن کمر جمشید خان که همیشه یه سر تناب هم به اینا وصل باشه که اگه جمشید خان به هوا هم رفت مثل باد بادکی به هر حال صحیح و سالم به زمین برگرده. داستان اینجاست که جمشید خان هر بار میره هوا به زمین برمیگرده، ایدئولوژیش به طور کامل تغییر میکنه. از رهگذر یک داستانی مثل این، بختیار علی میاد تمام نوسانات سیاسی و تمام بالا پایین های احزاب در تاریخ کردستان، تاریخ معاصر کردستان رو بررسی میکنه، نگاه میکنه، سوراخ‌های کارو نشون میده، بالا پایین‌هاشو نشون میده و یه سبکی میسازه که سبک خودشه. داستانی مثل جمشید خان عمویم که باد همیشه او را با خود میبرد در یک دسته مشخصی از سبک جا میگیره، ولی خودش برای خودش یک فضای کاملا مستقل جداگانه ای داره و موقعی که بناست از اون سبک یاد بشه، جزء بهترین رفرنس ها برای یاداوریه. این اون اتفاقیه که شما میتونید در چارچوب یک سبک زبان شخصی خودتون رو پیدا کنید. یعنی صرف در چارچوب قرار گرفتن و دنبال کردن سبک ها صدای شخصی شما رو نمیگیره. شیوه پرداخت هست که باعث میشه که اون صدا شخصی به نظر بیاد یا چیزی از جنس همه آن چیزهای دیگر که هستن. یه بخشی هم باز برمیگرده به این که من اخیراً خودم خیلی دقت میکردم به تفاوت مثلا فیلم هایی که نوشته میشه، داستان هایی که نوشته میشه برای سینمای ایران با داستان هایی که نوشته میشه برای سینمای هالیوود و رویکردهایی که وجود داره. در جامعه ایرانی بیشتر فیلم ها رویکردهای به شدت واقع گرایانه دارن و حتی بعضن وقتی کارایی شده که رنگی از تخیل و فانتزی و رنگ و بویی از مثلا سینمای هالیوود توش بوده، اصلا مورد پذیرش مردم قرار نگرفته. مردم اون سبک رو نمیپسندن، باورش نمی کنن، باهاش همراهی نمی کنن، سلیقه‌شون حتی نیست، فکرشون اونطوری کار نمیکنه. باز برمیگردیم به همون داستان که گفتیم اگر بعد ببینید دارید برای کی و کجا مینویسید. ما خیلی موقع ها سبک هایی که میشناسیم به خاطر سلیقه جمعی خیلی محدود شده است. الان شما وقتی به کانتر کتاب نگاه میکنید در ایران، چون من مرتب رصد میکنم برای معرفی کتاب ها در سپیدار، میبینم که نویسنده های ایرانی در یک دو سبک مشخص گرفتارن و دارن تو همون مینویسن به خاطر اینکه ذائقه مخاطب رو خیلی بهش توجه میکنن.
چاره ای نیست، به هر حال مخاطب یک بخش جدا ناشدنی از داستان شماست که ما در یکی از بخش‌های برنامه داستان و باقی ماجرا فقط به امر مخاطب می‌پردازیم. ولی مسئله اینجاست که ممکنه کتاب‌هایی که می‌خونید، که من مرتب میگم بخونید زیاد بخونید، در همه سبک‌ها بخونید، محدود بشه به خاطر سلیقه جمعی که الان وجود داره. اما شما همه سبکایی، هر سبکی که به دستتون میاد بخونید. بذارید ذهن شما با همه ساختارهای متفاوت پرداخت داستان آشنا بشه. یه وقتی شما سلیقتون رو در یه شیوه روایتی پیدا میکنید که اصلا در کشور ما و در ذائقه مارکت فرهنگی ما هیچ مخاطبی نداره، اما سلیقه شما اونه. شما صداتون رو فکر میکنید که توی اون چارچوب بهتر میتونید تعریف بکنید. اون وقت شما وقتی که سبک و چارچوب رو پیدا کردین، میتونید به شیوه خودتون در همون محدوده اون و یا حتی فراتر از اون محدوده، شما زندان نویسنده نیست سبک، یه کلیتیه که به شما این امکان رو میده که کمی فراتر از انتزاع صرف بتونید بدنه داستانتون رو شکل بدین. شما آزادین، هیچ محدودیتی وجود نداره. شما ممکن است تلفیق دو سبک داستانتون رو بنویسید، ولی این کار رو زمانی میتونید انجام بدید که همه چیز خونده باشید و بدونید، همه سبک ها رو بشناسید، بهترین نمونه های اون سبک رو بخونید و حتی گاهی اوقات من فکر میکنم بدترین نمونه های اون سبک رو هم بخونید، چون تو بدترین نمونه ها این حس وجود داره که ما میفهمیم چاله ها و تله ها و گردنه های تاریک اون سبک چطوری خودشون رو تو کار یکی دیگه نشون دادن. به نظرم در آشنایی با سبک‌های ادبی فقط نباید سراغ فرازهای اون رفت، سراغ اون بهترین هایی که اون کار رو انجام دادن. بهترین ها فقط روی روشن داستان رو به ما نشون میدن. وقتی شما شروع میکنید به داستان، محصول نهایی رو شما الان دارین میبینید. تله هایی که نویسنده از روشون پریده و گذر کرده و افتاده و زخمی شده و دوباره خودش رو تکونه بلند شده رو که نمیبینید، ولی بدترین نمونه ها رو که دارین میخونین یا ضعیفترین نمونه ها رو که دارین میخونین، میتونین ببینید که یکی مثل بختیار علی از چه چاله هایی پریده، پاش تو چه گلی گیر کرده، پاشو بیرون کشیده که تونسته این کار رو به سرمنظر مقصود برسونه. بنابراین بدترین ها لزوماً بدترین انتخاب ها برای خوندن نیستن، به خصوص وقتی شما دارین به عنوان یک کسی که میخواد سبک رو بشناسه و یک جور مطالعه پژوهشگرانه در این حال که داره کتاب میخونه داره بهش نگاه میکنید. من همیشه توصیه میکنم اول سبک های مختلف ادبی رو نگاه کنید، بهترین ها و بدترین هاش رو بخونید و بعد خودتون متوجه میشین که توی اون بهترین ها شما تو کدومش بهتر هستید، تو کدوم بخشش برای شما جذابتر و جالبتری. توی اون بدترین ها میتونید پیدا کنید که آخ منم این ایرادو دارم، منم مثلا تو تله پرگویی میافتم، منم داستانم بیشتر میافته تو حرف زدن بین آدم ها تا وصف آنچه روی میدهد، منم توی مثلا انتخاب نریشن داستان، انتخاب راوی داستانم همین ایرادو دارم، من اصلا تو زبانم مثلا این ایرادو دارم. ولی اگر بخوایم مثلا برگردیم به یه اثر خوب، من تو ساختن اتفاقا و موقعیت ها این حسنو دارم. مهارت های شما پرورده میشه و ضعفاتون شناخته میشه با مطالعه خیلی زیاد و متفاوت این دو سر طیف در هر دو سبک. اون وقت وقتی که سبک رو پیدا کردیم و توانمندی هامون رو توش شناختیم، میتونیم بریم سراغ پیدا کردن زبان فردی و اصیل شخصی خودمون در اون سبک بخصوص.

0: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
0: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
4: 818-80-80-88
2: mesrianilaw.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
8: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
7: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
8: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
7: اکنون زمان رهایی است.
9: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
10: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
9: بزرگترین اقیانوس دنیا،
10: اقیانوس آرام،
9: جمعیت کالیفرنیا
10: حدود 40 میلیون نفر.
9: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
10: کامران یدیدی.
9: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
10: کامران یدیدی.
9: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
10: یدیدی.
9: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
10: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
9: آخه چرا؟
10: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
11: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
12: یدیدی.
13: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091 818 616 3091 وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

سپید محمدیان هستم و این سومین بخش از برنامه داستان و باقی ماجرا درباره پیدا کردن سبک شخصی و لحن شخصی خودمون در نوشتن رمان و داستان. تو بخش‌های قبلی برنامه درباره اینکه چطور میشه سبک ادبی مورد علاقمون رو پیدا کنیم صحبت کردیم. اینکه سبک‌های ادبی صرفاً یک قالبی هستند که ما در اون قالب میتونیم داستانمون رو به طور کلی فضا و زمین کلیش رو پیدا کنیم، اما مهندسی توی این زمین در نهایت کار ماست. نقشه مال خودمونه، ما فقط زمین کارمون رو پیدا کردیم. وقتی صحبت از لحن شخصی نویسنده و سبک شخصی اون میشه، باید بدونیم که اولا در سبک شخصی ما هیچ محدودیت وجود نداره برامون. اگه شما فکر میکنید میتونید سبک تازه و جدیدی خلق کنید، چه بهتر، عالی، میتونید انجامش بدید. اما در ابتدای شروع داستان، اگر شما در چون این مهارتی نیستید که فکر کنید میتونید سبک جدیدی کاملا خلق بکنید، بهتره که در یک زمین قبلا امتحان شده و امن و امانی که محکمه داستانتون رو بساطش رو پهن بکنین و شروع کنین نقشش و پیش رو ریختن. اما برای پرداخت این نقشه، برای اینکه این نقشه اصیل باشه و شخصی باشه، یکی از مهمترین سوالاتی که ما باید از خودمون بپرسیم اینه که من میخوام چجور نویسنده‌ای باشم؟ من میخوام وقتی که مخاطبم داره من تماشا میکنه، وقتی خودم رو بذارم جای مخاطبم، از بیرون دارم این داستان رو میخونم، چجور داستانی بخونم؟ این داستان قراره با من چیکار کنه؟ به عنوان مخاطب داستان، اگه خودم جای مخاطب داستان باشم، قراره چی کار کنه؟ چی رو توم تکون بده؟ شما برای اینکه یک اتفاق رو رقم بزنید که بتونه چیزی رو تغییر بده، بتونه داستانی باشه که حرف شما باشه، همطور که از اسمش مشخصه سبک شخصی شما باشه، باید یه چیزی از خودتون رو به اون داستان ببافید. چون تنها چیز منحصر به فردی که در میان این همه تکرار باقی مونده فقط خود شما هستید. ما صحبت کردیم درباره اینکه همه چیز عملا تکراریه، تمام موضوعات، همه شکلها، همه داستانها، همه چی تکراریه، فقط تغییر ساختار و روایت، باز تعریف روایت به زبانی دیگر و متفاوت بودن اونه که میتونه یک داستان تازه ایجاد کنه. اگر نه شما هم میشین شبیه همه اون محصولات فرهنگی که هر سال داره بیشمار تولید میشه، میاد بیرون، یه مدت هم رو کانتر کتاب هست، یه دم میخونن رد میشه میره و تموم میشه میره، هیچ رد و اثری هم ازش باقی نمیمونه. تنها راه و تنها چیزی که میتونه نجاتتون بده، برگشتن و به بافتن چیزی شخصی از جان به کاره. برای همین بود که قدما میگفتن کاری که شما جان بهش بافته باشید، از دل بر اومده باشه، بر دلش نلاجرم. شما تا از شخص خودتون چیزی کاملا متفاوت و منحصر به فرد پیدا نکنید و گره نزنید به داستانتون، اون اتفاق شخصی اتفاق نیفتید. سبک شخصی. خیلی موقع سوال میشه، مخاطب میپرسه چقدر از این داستان رنگ و بو از شما داره. من فکر میکنم ممکنه خیلی نویسنده ها پاسخ بدن که خیلی کم، چیزی نیست، آفریده خیال، زاییده خیال. من فکر میکنم همچین اتفاقی نمیفته. امکان نداره که نویسنده چیزی از جان خودش رو به کار نبافته باشه. نمیشه اصلا، ما نمیتونیم رد پا. داستان منم و امکان نداره ما بتونیم نویسنده رو از نوشتش تفکیک کنیم. من درباره تئوریای مرگ مؤلف خیلی میخونم، خیلی برام جالبه، اما ما نمیتونیم در نظر نگیریم که نویسنده با کتابش راه میفته میره به سر تک تک مخاطبینش، تکیه های از خودش رو اونجا گذاشته، از باورش و اندیشش و احساسش و تجربه شخصیش رو. ولی اگر این کار آگاهانه انجام بشه، میتونه تبدیل به یک سبک شخصی شه. هر کدوم ما تو گفتن یک چیز خوبیم. گاهی اوقات ما دلمون میخواد مثلا یه شکلی باشیم، ولی ما اون شکلی نیستیم، ما تو یه چیز دیگه خوبیم. گاهی اوقات دلمون میخواد که آدم خیلی خیلی با سیاست زرنگی باشیم، ولی ما آدمای ساده و یک دست و یک رویی هستیم.
هر وقت هم میایم سیاست به خرج میدیم کار خرابتر میشه. ولی باز اون صداقت با همه ضررا و زیاناش درهای سرراستی رو برای ما باز میکنه. داستان گفتنم همینه، مخاطبم همینه. شما اگر که دلتون گاهی اوقات بخواد که مثلا داستان رئالیستی بنویسید، ولی شما آدم رمانتیکی هستین، شما اصلا توانایی شما در خلق یک موقعیت رمانتیکه، شاید شما اصلا در نوشتن داستان عاشقانه خوبین، ولی خب داستان عاشقانه معمولا دست پایین گرفته میشه، تقبیح میشه، کمی سکه و قیمتی بهش نمیدن، بعد شما اصرار دارید که یک داستان واقع‌گرایی که تلخی‌ها و گوشه‌های تیز خودش رو داره خلق می‌کنه. خب شما این کارو نیستین. وقتی هم انجامش بدین هیچ وقت به اندازه اون کسی که مغزشون طوری کار میکنه نمیتونه کارتون خوب از آب در بیاد. یه چیزی شطور گاف پلنگی میشه که مخاطب همینو احساس میکنه، یعنی دیگه نه این این نه اون این. ولی ممکنه به اون چیزی که توانمندی شخصی خودتونه اگر صفر بچسبین و همونو درست انجام بدین، اون کار مخاطب مناسب شما رو پیدا کنه، چون از شما توش بافته شده و جون داره. کتاب کلمه نیست، جانه، و این میتونه مخاطب خودش رو پیدا کنه و بشه سبک شخصی شما. ما هیچ وقت نباید فراموش کنیم که مخاطب یک هوش غریزی خیلی بالایی داره که با اون کتابو میخونه و بدون اینکه حتی متوجه باشه در ناهوشیارش اون همه اون اتفاقاتی که در مسیر نوشتن شما رخ داده رو داره میبینه. در نهایت اون میگه که کتاب رو دوست داره یا نداره، اثر موندگار میشه یا نمیشه، شما با مخاطب ارتباط برقرار میکنید یا نمیکنید. اما نباید فراموش بکنید که درای دنیا رو برای هر کسی یک کلیدی باز میکنه. اونی که دستشه بستشه، اونی که دستتونه و توانمندیتونه بستتونه. برید سراغ اون و اونو پیدا کنید. من تو گفتن چی خوبم؟ من وقتی دارم یک داستانی رو تعریف میکنم و اونو با خنده و شوخی و طنز و کمدی تلفیق میکنم و تعریف میکنم و همه تو اتاق دارن گوش میدن، شاید من اگر همونو توی داستانم، همون هیومر رو، همون حتی دارک هیومر رو توی داستانم وارد بکنم، همون کمدی سیاه، همون طنز تلخ، همونو وارد کنم، یا حتی طنزی که شیرین و شسرفته است، شاید اون امضای شخصی من بشه، شاید همون بیاد بشه شبیه کاری که بوکوفسکی در داستاناش میکرده. اگر شما در روایت یک داستانی که کمی هارشه و زنندگی داره خوبین و اونو یه جوری تعریف میکنید که به گوش مخاطب اینقدر هم هارش و زننده نمیاد بلکه براش جالبه، شاید همین اون چیزیه که بعد تو سبک شخصیتون وارد کنید. اگر شما صحنه های رمانتیک رو یک جوری مینویسین که مخاطب کیف میکنه و احساس میکنه که این همون چیزیه که بعد یک عشق رمانتیک باشه، شاید همون نقطه قوت شما در داستانتونه. شما هیچ وقت نمیتونید چیزی غیر از خودتون باشید. بنابراین برای پیدا کردن سبک شخصی در نویسندگی، بهترین منبع برای شما خودتونی. رجوع کنید به این خود و در این خود نقاط قوتش رو بشناسید. همون میتونه باعث بشه که سنگ بنای سبک شخصی شما روش سوار بشه و سنگ بنای کارتون بشه و امضای کار شما بشه. اینو از بیرون نمیتونین بیاین، اسمش روشه، سبک شخصی، لحن شخصی. شما ببینید لحن مثل لهجه میمونه. ما وقتی که میریم اصفهان، یه چند هفته اصفهان بمونیم، لحجه اصفهانی میگیریم ناخودآگاه، اون لحجه تو سرمون تکرار میشه. و لحن نوشتن هم همینه. شما یه وقت متوجه میشین که من واقعا گاهی اوقات وقتی کتابی رو برای دوره طولانی میخونم، احساس میکنم زبان نویسنده میفته رو زبان نوشتن من. برای همین من موقعی که میخوام بنویسم دیگه چیزی نمیخونم، من مرتب دارم کتاب میخونم، مرتب در حال خوندن کتابای مختلف برای معرفی در سپیدار هستم، برای لذت خودم هستم، چون از هر 10 کتابی که شاید میخونم یکیش مناسب معرفی در سپیدار باشه و مرتب در حال خوندنم. اما اگر برسم به نقطه‌ای که بخوام شروع کنم به نوشتن، دیگه چیزی جدیدی نمیخونم، برای اینکه اون زبان ناخودآگاه روی زبان من اثر میذاره. بنابراین بخونید، زیاد بخونید، اما موقعی که میخواین بنویسین حواستون باشه که به زبان شخصی خودتون بنویسین، همون زبونی که میخواین اون روایت رو برای یکی تعریف کنین باهاش.
و یکی از تکنیک هایی که تو لحنتون بتونین به لحن شخصیتون برسین اینه که داستانی که میخواین بنویسین و اول یه بار با صدای بلند تعریف کنید. شما تو تعریف کردن داستان، چون نویسنده نیستین اونجا، خودتونین که دارین یه داستان رو تعریف میکنین، متوجه میشین که لحن شما تو تعریف کردن این داستان چیه. بعضی جاهاش یه طعنه و کنایه‌ای داره، بعضی جاهاش یه گوشه هایی میزنه، بعضی جاهاش یه تلخی داره، بعضی جاهاش گوشه های تیزش رو گرفتین، یه نرمی داره. اونی که شما تعریفش دارین میکنین لحن شخصی شما در نوشتنه. بعد میتونید این لحن رو سوار کلمه کنید. یکی از بهترین روش ها اینه، قصتون رو بارها و بارها و بارها تعریف کنید. اما وقتی تعریفش میکنین سعی کنید مخاطبتون مخاطب آشنایی باشه، شاید حتی خودتون این که صداتون رو ضبط میکنین، و برای دیگری که بناست شما رو و شیوه روایتتون رو قضاوت کنه نباشه، بعد جایی باشه که شما در امنیت کامل دارین یه قصه ای رو تعریف میکنین در راحت ترین حالت ممکن خودتون، مثل که جای تلویزیون نشستین و دارین یه اتفاقی که امروز براتون افتاده بوده یا شنیدین رو برای خانوادهتون تعریف میکنین. این اون لحنیه که شما میتونید سوار داستانتون کنین و لحن شخص شما باشه. من خیلی موقع کتابا رو که میخونم میتونم احساس کنم به وضوح که این مثلا زبان دولت آبادیه. من واقعا زبان دولت آبادی رو در خیلی کتابا میبینم. زبان بسیاری از نویسنده‌های دیگر رو که حالا اسم نمیخوام ازشون ببرم تو کار یه نویسنده دیگه میبینم. یه کتابی خیلی برای یک دوره بولد شده و توی بورسه و همه میخوننش و حتی زبان ترجمه اون کتاب رو من میتونم توی سبک یه نویسنده دیگه ببینم. به خصوص وقتی زیاد خونده باشید اینو بهتر پیدا میکنید. مخاطب کتاب خون زیاد خونده، میفهمه که اینجا حرف صدای تازه‌ای نیست. صدای شما تو ذهن اون متفاوت جلوه نمی‌کنه. رد میشه از ذهنش، میگذره، یادش نمیمونه. اگه قرار باشه یادش بمونه، با همون شیوه قصه‌گویی شخصی خودتون یادش میمونه. فراموش نکنیم که قصه ها پیش از این که ما به عصر کتابت و مکتوب کردن برسیم، روایت های شفاهی بوده که سینه به سینه میچرخیده. برای همینه که من همیشه میگم یه نویسنده خوب باید یه قصه گوی خوب باشه. من همیشه نقالی رو مثلا دوست داشتم، پرده های قهوه خونه ای که جلوش دا قصه میگفتن، روایت هایی که سینه به سینه چرخیده، چون این حرفا زده شده، این قصه ها گفته شده، یه عده نشستن این قصه ها رو گوش دادن و چون به جانشون نشسته سینه به سینه منتقل شده. بنابراین اگر قراره که داستان شما مکتوب بشه، باید اول قصه گفته شه. این قصه باید یه بار گفته شه، مخاطبش رو خواب بکنه، بعد مخاطبش رو با خودش بکشه و بعد برسه به اون نقطه که مکتوب شه. یا دست کم روشی که من فکر میکنم میتونه روش مناسبی باشه این، در قسمت بعدی داستان و باقی ماجرا یکی از اصلی ترین تکنیک های قصه گویی رو بررسی میکنیم. یکی از اون روش هایی که من خودم همیشه در کلاس های نویسندگی خلاق ازش استفاده میکنم برای کسایی که مشتاق یادگیری هستن و فکر میکنم در بیشتر مواقع هم جواب داده، در پیدا کردن زبان قصه گویی شخصی خودمون. از شما ممنونم که در این قسمت برنامه هم همراه داستان و باقی ماجرا بودید. پیام های شما رو که از برنامه استقبال کردیم و دوست داشتین میشنوم و به من بسیار دلگرمی میده برای این راه و مسیری که درش هستم و خوشحالم که همراهان خوبی مثل شما چه در داستان و باقی ماجرا و چه در سپیدار دارم. تا هفته بعد، خدا نگهدار.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم
2: دمت گرم داداش،
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟
6: ماست ماست.
5: آخ یهو دلم خواست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
5: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
9: یه جور بگو خوب.
8: با ما ازدواج میکنی؟
9: ایواری چه زودتر نگفتی؟
8: یله خورم نشد خواب.
9: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
8: آه ولیک ما هم 70 نفر.
9: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
8: فلوس ماجور
9: چریه؟
8: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
9: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست داد. پاشو بریم
8: ولیک کنجا
9: سر خونه زندگیمون.
10: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
11: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
12: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
13: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
14: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group .com.
15: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی ابری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
7: ما با پکیج های بی‌نظیر آماده برگزاری باشکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
15: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
7: 818-632-01-89.
2: من سپید محمدیان هستم و امروز با یک قسمت دیگه از برنامه داستان و باقی ماجرا در کنار شما خواهم بود. با من، رادیو همراه و داستان و باقی ماجرا همراه باشید. سلام. در این قسمت از برنامه داستان و باقی ماجرا میخواییم بپردازیم به اینکه چطور میتونیم سبک شخصی و لحن شخصی خودمون رو برای داستانمون پیدا بکنیم. در تمام کلاس‌های نویسندگی خلاق درباره پیدا کردن لحن شخصی ایده‌های مختلفی مطرح میشه. تئوری‌های زیادی وجود داره از کسایی که صاحب نظر هستن و ولی من یک جمله‌ای که خیلی دوست دارم از یک طراح فشن شنیدم. میگفت کپی کنید، کپی کنید، کپی کنید، اینقدر کپی کنید تا به اون چه که اصل خودتونه برسید. اینم یه ایده جالبی بود برای من، چون راستش اینجاست که اولا ما نمیتونیم بدون در نظر گرفتن هنان چه کتاب امروز خوندیم و ازش الهام گرفتیم بنویسیم. ما هممون بر شانه قولهایی قبل از ما توی هر عرصه‌ای کار کردن امروز داریم کار میکنیم و یکی از سخت‌ترین دوران‌ها برای کار کردنه. در هر حوزه هنری، در هر حوزه از ادبیات، شعر، یکی از سخت‌ترین دوره هاست. کلی کار خوب انجام شده، عصر طلایی همه چیز قبل از اینکه AI بیاد و قبل از این دو دهه گذشته طی شده، حتی عصر طلایی سینما. تمام شگفتی‌هایی که باید تو تمام حوزه‌های مختلف ادبیات وجود می‌داشت اتفاق افتاده. به نظر میاد که چیز زیادی برای گفتن نیست. اصلا چی بنویسیم که به قدر آنچه که قبل از ما نوشتن خوب عذاب در بیاد؟ ولی تو این شرایط نوشتن یه شجاعت و شهامت مازادی می‌خواد. و جدای از اون رسیدن به این فکر که بدونیم اصلا برای چی داریم مینویسیم. آیا ما مینویسیم برای اینکه نوشتن راهگشایی باشه برای روح ما که میخواد با جهان ارتباط برقرار کنه؟ یعنی هنر رو برای لذتش، برای اینکه شیوه ارتباط برقرار کردن با جهان باشه انتخاب میکنیم، هنر و ادبیات رو، یا نه میخواییم کار انجام بدیم، کار دیده شه، کار فروخته شه؟ اون دوتا با هم فرق میکنن آخه اگر راستشو بخواییم. وقتی که میخواییم چیزی بنویسیم که مارکت فروش رو بگیره، قابل ترجمه باشه، بازارهای جهانی بهش نگاه کنن و چون این تارگتی گذاشتیم برای اون کار، ماجرا به طور کل فرق داره. موضوعی که انتخاب میکنیم فرق میکنه، لحن و زبانی که انتخاب میکنیم فرق میکنه. بیشتر شبیه یک پروژه نوشتن هست تا تجربه نویسندگی داستان، و خیلی هم دارن تو دنیا این کار انجام میدن. من مطلقا ردش نمیکنم، یه عده‌ای هستن اون کار انجام میدن، خوبم انجام میدن و موفقم میشن، اون مارکت رو هم به دست میارن، اون پول رو هم به دست میارن به خاطر نوع روانی زبانشون و نوع امکاناتی که زبان برای ارتباط برقرار کردن با فرهنگ های دیگه داره، قابل ترجمه هم هست. یا مثل فیلم های فستیوال پسند، داستانیه که جامعه مثلا غربی براش این داستان اگزوتیک جالبه و نگاهی میخواد بکنه به شرق، میاد اون داستان رو میگیره. سبک های مثلا خیلی مورد علاقه امروز مارکت رو میبینن، همه و همه اینها. اونو یه دسته جالبی هن. خیلی هم من برام قابل تقدیر کاری که میکنن، چون میدونن میخوان چیکار کنن، همون کارم خوب انجام میدن. این خودش خیلی اتفاق مهمیه. من همیشه اون کسی که میدونه میخواد چیکار کنه، میدونه میخواد چی بنویسه، میدونه میخواد چه نقاشی بکشه، چه عکسی بگیره، مارکتش کیه، مخاطبش کیه و به عنوان پروژه و تارگت نگاه میکنه رو بهش احترام میذارم. اون داره میگه من اینو میخوام و همون رو هم براش میجنگه. صحبت درباره اینه که اگر یک نفر بخواد کار هنری و ادبی رو صرفاً و صرفاً برای لذتش و برای اعاده باور خودش انجام بده و هنر رو برای هنر بخواد، برای اون چه که از درون خودش میجوشه و اصیله و میخواد خلق کنه بخواد، ولو این که عده بسیار اندک اونو بخونن، این دسته با اون دسته فرق میکنه. هیچ کدوم هم نمیخوام بگم که بر دیگری برتری دارن یا ندارن. دسته کم سعی میکنم در زمانی که صحبت از آموزش یا گفتگو درباره نویسندگی خلاق هست، اون موضع‌گیری شخصی خودم رو کنار بذارم و این دسته کارشون سخت داره به نوعی. ممکنم هست بزنه و اقبال رو کنه و از نوشتن چون این داستانی نتایج اون دسته اول هم حاصل بشه، اما کار در راستای هدف دسته اول نیست. کار برای خودش، برای شکوه و عظمت نویسندگی، برای اون شکوه و عظمت قریب خلق یک داستانی که انجام میشه. ممکنه به نظر خیلی کمالگرایانه یا خیلی ایدالیستی باشه این چیزی که دارم میگم، ولی من بسیاری از نویسندگان رو میشناسم که واقعا فقط برای همین لذت مینویسن و مخاطبینشون هم شاید خیلی زیاد نیستن، اما اون عده‌ای که مخاطب اونها هستن قدر و قیمت اون داستان رو میدونن. به هر حال دنیا یه مارکت بزرگه، یه بازار مکاره بزرگه. هر کی چیزی برای عرضه داره و هر کسی هم به دنبال چیزی برای خریدنه. این واقع بینانه جهانیه که ما توش زندگی میکنیم. ما باید بدونیم که ما در هر حوزه‌ای مشتری‌های خاص خودمون رو داریم. حتی موقعی که میخوایم بشینیم وسط یک میدونی یک قصه رو تعریف کنیم، یه دی جمع میشن اون قصه رو بشنون، بقیه عبور میکنن و میرن. شبیه اون لوتیه که با انترش معرکه میگرفت، یه دیگه هم میسادن اون حکایت رو تماشا کنن، بقیه میرفتن، یه دیگه اصلا از وجودش هم خبر نداشتن. قصه گویی هم همونه. ما باید انتخاب کنیم که تو کدوم میدون و برای چه کسانی میخواییم قصه بگیم. کسی که آواز میخونه نمیدونه که این آواز به گوش چه کسایی خوش میاد. بعضیا شاید اصلا آواز غمگین دوست نداشته باشن، بعضیا شاید فقط همین رو دوست داشته باشن، بعضیا شاید گوششون رو بگیرن، ولی بعضیا بشینن و ارتباط بگیرن و اشکم بریزن. و ما نباید بهمون بر بخوره از این که همه مخاطب

اونم کیف میکنه. فکر کنم 2-3 بارم از اول تا آخر کتابو خوندم، در حالی که هیچ کدوم از 7 کتاب قبلی رو با این شکل نخوندم. هنوز که هنوزه نمیرم سراغ کتاب. نمیگم اونا کتابای بدی هن. اما من در مجمع فراموشان به این رشته رسیده بودم. به این سوال پاسخ داده بودم. و اون عده‌ای که این کتاب رو میخونن رو بهشون قناعت کرده بودم. من میدونستم کتاب کتاب سختی، کتاب سنگینیه، کتاب غم‌انگیزیه. و اصلا نسخه هر کسی نیست. دردی از هر کسی دوا نمی کنه. یه عده دوستش دارن، یه عده خیلی زیادی ممکنه کتابو همون 20 صفحه اول ببندن بذارن کنار. و این بهتون نباید به عنوان نویسنده بر بخوره. باید اول و قبل از هر چیزی اینو بدونیم که ما باید یک داستان خوب بنویسیم. رسالتمون اینه. داستانی که دوست داریمو بنویسیم. داستانی که بتونیم پشتش وایسیم. خودمون بخونیم، کیف کنیم. حرف واقعی ما باشه، اصالتی از ما تو کار باشه. این از چند جهت میتونه نجات بخش باشه. یکی این که این کتاب به این شکل فقط میتونه منحصر به فرد باشه. هیچ اتفاقی نیست که راجبش داستان نوشته نشده باشه. حتی کریستوفر نولان وقتی میخواد یه قصه تازه بگه در سینما که معروف هست به نوآوری های زیاد، سوار بر بسیاری از میراث گذشتگان اون داستان رو می‌نویسه. باز نگاه میکنین تهش یک داستانیه که تکرار شده. همه چیز تکراریه. ما در یک چرخه بزرگی از تکرار گرفتاریم. همه چیز درباره اینه که من تکه خودم از این تکرار رو چطور بازگو میکنم. و یکی از بهترین راه ها، یعنی شاید تنها راه عبور از این تله تکرار، شخصی سازی و پیدا کردن یک سبک شخصی برای نوشتنه. چون موضوعات که تکراریه، تنها چیزی که میتونه تغییر کنه سبک نوشتنه. پس ما بهترین کاری که میتونیم برای خدمت به داستان خودمون بکنیم اینه که سبک و لحن شخصی داستان خودمون رو پیدا کنیم. اصلا هم کار آسونی نیست. مستلزم خوندن زیاد، شنیدن زیاد، تماشای زیاد، مشاهده‌گری زیاده. و بعد یک جور شهود و سیر نفسم میخواد. یعنی شما باید برید بچرخید وقتی همه چیز رو دیدین، وقتی همه چیز رو از بیرون کسب کردین، برین یه دوری بزنید تو خودتون، تو سرتون و تو قصتون و ببینین چیا واقعا مال شماست، چیا هنوز به تن قصه شما آری است. خیلی هم زیاده. مطمئن باشید که وقتی دنبال چیزای آریه تو داستانتون بگردین خیلی زیاد پیداش میکنین. میبینید یه تیکش مال این فیلمه، یه تیکش مال اون کتابه، یه تیکش مال این داستانه، یه تیکش ملهم از اون ویدیو کلیپه. چون ما داریم بیشمار آورده اطلاعات بیرون وجود داره و ما همه اینا رو گردآوری کردیم توی ذهنمون. و خیلی موقع ها نوشته به جای اینکه رد و پایی از اثر نویسنده داشته باشه بیشتر شبیه یک کلاژه. حالا کاش کلاژ خوبی باشه. بیشتر موقع وقتی نگاه میکنیم یک کلاژ ترسناکه که حکایت رو شبیه هیولای فرانکشتاین کرده. باز بعضیا کپی کارن ولی کلاژ خوبی از اون کپی ها درست میکنه. اون خودش هم باز یه هنره. ولی اگه دنبال اصالت و سبک شخصی هستیم که این برنامه به خصوص درباره پیدا کردن اون سبک شخصیه، یک جدیت و دیسیپلین خاصی میخواد که ما وقتی کارمون رو نگاه میکنیم هر آنچه که غیر اصیله از داستان بکشیم بیرون. خیلی هم برای نویسنده سخته که چیزی رو که نوشته حذف بکنه. کار آسونی نیست. نوشتیش زحمت کشیدی، 1 صفحه، 2 صفحه، 10 صفحه، 100 صفحه، پی کار نمی کنه. از متن زده بیرون، چون مال شما نیست، چون کلاژه، خلق نیست. ما اگر بنا باشه که داستان خوب بنویسیم باید خلقش کنیم. بعد وقتی میاییم یه چیز رو بهش کلاژ میکنیم و میچسبونیم و میچینیم، خب اونا همه تیکه هاش بیرون هست. چرا مخاطب باید کتاب ما رو ببینه؟ چیش میخواد بره به کجای مغز مخاطب، به کجای روحش، به کجای روانش بخوره و موندگار شه؟ هیچی.

زمانی میتونیم ذهن مخاطب رو شکار کنیم و با خودمون همراه کنیم، تنها زمانی میتونیم قصه‌ای به یاد موندنی بگیم برای همونایی که مخاطب ما هستن که توشون اصالت وجود داشته باشه. مخاطب اونو میبینه، اونم همه اون چیزهای بیشمار دنیای اطرافو داره میبینه، اونم تو این سیل انبوه اطلاعات رنگ و وارنگی که هست داره زندگی میکنه، اونم میتونه ببینه که اینجا یه حرفی داره زده میشه که حرف تازه‌ای اگر نیست، روایت تازه و جدید، باز تعریف تازه‌ای از همون روایت قدیمی حداقل. این آدم داره یه گوشه متفاوتی به موضوع نگاه میکنه، موضوع همونه اما آدم دیدگاه خودشو داره، زبون خودشو داره، کلمه های خودشو داره، ترکیب کلمات خودشو داره، اینا رو به روش خودش به هم بافته. مخاطب اینو میفهمه. برای همینه که بهتر قبل از اینکه مخاطب به این نقطه برسه، خودمون با بیرحمی تمام به متنمون نگاه کنیم و هر اونجا که اصیل نیست و سر ببریم. باید یه چیزایی رو به پای یه چیزایی تو داستانمون قربانی کنیم تا اون چیزی که در نهایت باقی میمونه داستان واقعی و اصیل خود ما باشه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
3: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
4: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش رو بیشتر از بین بره.
6: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
8: و این تجربه شماست.
9: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
8: پیام شایانی 818-777-777-777.
10: این 100 دلاری مال کیه؟
11: ببینم، واسه منه.
12: فکر کنم مال منه.
10: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
13: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
14: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه‌های فعلیمون به بیمه‌های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
13: چند صد دلار؟
14: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
13: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری رو گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
15: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
16: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
15: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
16: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
15: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
16: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
15: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
16: بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
15: 833-2626-845.
17: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 011743 and 084672.
18: سلام. من سپید محمدیان هستم و امروز با یک قسمت دیگه از برنامه داستان و باقی ماجرا در کنار شما خواهم بود. با من، رادیو همراه و داستان و باقی ماجرا همراه باشید. قسمت از برنامه داستان و باقی ماجرا میخواییم بپردازیم به اینکه چطور میتونیم سبک شخصی و لحن شخصی خودمون رو برای داستانمون پیدا بکنیم. در تمام کلاس های نویسندگی خلاق درباره پیدا کردن لحن شخصی ایده های مختلفی مطرح میشه. تئوری های زیادی وجود داره از کسایی که صاحب نظر هستن، و ولی من یک جمله ای که خیلی دوست دارم از یک طراح فشن شنیدم. میگفت کپی کنید، کپی کنید، کپی کنید، اینقدر کپی کنید تا به اون چه که اصل خودتونه برسید. اینم یه ایده جالبی بود برای من، چون راستش اینجاست که اولا ما نمیتونیم بدون در نظر گرفتن هنان چه کتاب امروز خوندیم و ازش الهام گرفتیم بنویسیم. ما هممون بر شانه قولهایی قبل از ما توی هر عرصه کار کردن امروز داریم کار میکنیم، و یکی از سختترین دورانها برای کار کردنه در هر حوزه هنری، در هر حوزه از ادبیات شعر، یکی از سختترین دوره هاست. کلی کار خوب انجام شده، عصر طلایی همه چیز قبل از اینکه AI بیاد و قبل از این دو دهه گذشته طی شده، حتی عصر طلایی سینما. تمام شگفتی هایی که باید تو تمام حوزه های مختلف ادبیات وجود می داشت اتفاق افتاده. به نظر میاد که چیز زیادی برای گفتن نیست. اصلا چی بنویسیم که به قدر آنچه که قبل از ما نوشتن خوب عذاب در بیاد؟ تو این شرایط نوشتن یه شجاعت و شهامت مازادی میخواد، و جدای از اون رسیدن به این فکر که بدونیم اصلا برای چی داریم مینویسیم. آیا ما مینویسیم برای این که نوشتن راهگشایی باشه برای روح ما که میخواد با جهان ارتباط برقرار کنه؟ یعنی هنر رو برای لذتش، برای اینکه شیوه ارتباط برقرار کردن با جهان باشه انتخاب میکنیم، هنر و ادبیات رو، یا نه میخوایم کار انجام بدیم، کار دیده شه، کار فروخته شه؟ اون دوتا با هم فرق میکنن آخه اگه راستشو بخوایم. وقتی که میخوایم چیزی بنویسیم که مارکت فروش رو بگیره، قابل ترجمه باشه، بازارهای جهانی بهش نگاه کنن و چون این تارگتی گذاشتیم برای اون کار، ماجرا به طور کل فرق داره. موضوعی که انتخاب میکنیم فرق میکنه، لحن و زبانی که انتخاب میکنیم فرق میکنه. بیشتر شبیه یک پروژه نوشتن هست تا تجربه نویسندگی داستان، و خیلی هم دارن تو دنیا این کار رو انجام میدن. من مطلقا ردش نمی کنم، یه عده‌ای هستن اون کار رو انجام میدن، خوبم انجام میدن و موفقم میشن، اون مارکت رو هم به دست میارن، اون پول رو هم به دست میارن، به خاطر نوع روانی زبانشون و نوع امکاناتی که زبان برای ارتباط برقرار کردن با فرهنگ های دیگه داره، قابل ترجمه هم هست. یا مثل فیلم های فستیوال پسند، داستان داستانیه که جامعه مثلا غربی براش این داستان اگزوتیک جالبه و نگاهی میخواد بکنه به شرق، میاد اون داستان رو میگیره. سبک های مثلا خیلی مورد علاقه امروز مارکت رو میبینن، همه و همه اینها اونو یه دسته جالبی هن. خیلی هم من برام قابل تقدیر کاری که میکنن، چون میدونن میخوان چیکار کنن، همون کارم خوب انجام میدن. این خودش خیلی اتفاق مهمیه. من همیشه اون کسی که میدونه میخواد چیکار کنه، میدونه میخواد چی بنویسه، میدونه میخواد چه نقاشی بکشه، چه عکسی بگیره، مارکتش کیه، مخاطبش کیه، و به عنوان پروژه و تارگت نگاه میکنه رو بهش احترام میذارم. اون داره میگه من اینو میخوام و همون رو هم براش میجنگه. صحبت درباره اینه که اگر یک نفر بخواد کار هنری و ادبی رو صرفاً و صرفاً برای لذتش و برای اعاده باور خودش انجام بده، و هنر رو برای هنر بخواد، برای اون چه که از درون خودش میجوشه و اصیله و میخواد خلق کنه بخواد، ولو اینکه عده بسیار اندکی اونو بخونن، این دسته با اون دسته فرق میکنه. هیچ کدوم هم نمیخوام بگم که بر دیگری برتری دارن یا ندارن. دست کم سعی میکنم در زمانی که صحبت از آموزش یا گفتگو درباره نویسندگی خلاق هست، اون موضع‌گیری شخصی خودم رو کنار بذارم و این دسته کارشون سخت داره به نوعی. ممکنم هست بزنه و اقبال رو کنه و از نوشتن چون این داستانی نتایج اون دسته اول هم حاصل بشه، اما کار در راستای هدف دسته اول نیست. کار برای خودش، برای شکوه و عظمت نویسندگی، برای اون شکوه و عظمت قریب خلق یک داستانی که انجام میشه. ممکنه به نظر خیلی کمالگرایانه یا خیلی ایدالیستی باشه این چیزی که دارم میگم، ولی من بسیاری از نویسندگان رو میشناسم که واقعا فقط برای همین لذت می‌نویسن و مخاطبینشون هم شاید خیلی زیاد نیستن، اما اون عده‌ای که مخاطب اونها هستن قدر و قیمت اون داستان رو میدونه. به هر حال دنیا یه مارکت بزرگه، یه بازار مکاره بزرگه. هر کی چیزی برای عرضه داره و هر کسی هم به دنبال چیزی برای خریدنه. این واقع بینانه جهانیه که ما توش زندگی میکنیم. ما باید بدونیم که ما در هر حوزه‌ای مشتری‌های خاص خودمون رو داریم. حتی موقعی که می‌خوایم بشینیم وسط یک میدونی یک قصه رو تعریف کنیم، یه عده‌ای جمع میشن اون قصه رو بشنون، بقیه عبور میکنن و میرن. شبیه اون لوتیه که با انترش معرکه میگرفت، یه عده‌ای هم میسادن اون حکایت رو تماشا کنن، بقیه میرفتن، یه عده‌ای اصلا از وجودش هم خبر نداشتن. قصه گویی هم همونه. ما باید انتخاب کنیم که تو کدوم میدون و برای چه کسانی میخواییم قصه بگیم. کسی که آواز میخونه نمیدونه که این آواز به گوش چه کسایی خوش میاد. بعضی ها شاید اصلا آواز غمگین دوست نداشته باشن، بعضی ها شاید فقط همین رو دوست داشته باشن، بعضی ها شاید گوششون رو بگیرن، ولی بعضی ها بشینن و ارتباط بگیرن و اشکم بریزن. و ما نباید بهمون بر بخوره از اینکه همه مخاطب ما نیستن. نباید بهمون بر بخوره اگر کتابی بنویسیم که همه دوستش ندارن. سوال اینجاست که ما خودمون کتاب و داستانی که میخوایم بنویسیم و دوست داریم یا نه؟ من همیشه اینو میپرسم، میگم این چیزی که من دارم مینویسم و خودم اگه برداشته بودم میخوندمش؟ این خیلی به خود من کمک کرده. من از این 8 کتابی که نوشتم فقط کتاب آخرمه که بعد از هر وقت میرم کتاب بر میدارم، مجموعه فراموشان رو نگاه میکنم، باز میکنم و میخونم، کیف میکنم. فکر کنم 2-3 بارم از اول تا آخر کتاب رو خوندم، در حالی که هیچ کدوم از 7 کتاب قبلی رو با این شکل نخوندم. هنوز که هنوزه نمیرم سراغ کتاب، نمیگم اونا کتابای بدی هن. اما من در مجموعه فراموشان به این رشته رسیده بودم، به این سوال پاسخ داده بودم و اون عده‌ای که این کتاب رو میخونن رو بهشون قناعت کرده بودم. من میدونستم کتاب سختی، کتاب سنگینیه، کتاب غم‌انگیزیه و اصلا نسخه هر کسی نیست، دردی از هر کسی دوا نمی کنه. یه عده‌ای دوستش دارن، یه عده‌ای خیلی زیادی ممکنه کتاب رو همون 20 صفحه اول ببندن بذارن کنار. و این بهتون نباید به عنوان نویسنده بر بخوره. باید اول و قبل از هر چیزی اینو بدونیم که ما باید یک داستان خوب بنویسیم. رسالتمون اینه، داستانی که دوست داریم رو بنویسیم، داستانی که بتونیم پشتش وایسیم، خودمون بخونیم، کیف کنیم، حرف واقعی ما باشه، اصالتی از ما تو کار باشه. این از چند جهت میتونه نجات بخش باشه. یکی این که این کتاب به این شکل فقط میتونه منحصر به فرد باشه. هیچ اتفاقی نیست که راجبش داستان نوشته نشده باشه. حتی کریستوفر نولان وقتی میخواد یه قصه تازه بگه در سینما که معروف هست به نوآوری های زیاد، سوار بر بسیاری از میراث گذشتگان اون داستان می‌نویسه. باز نگاه میکنین تهش یک داستانیه که تکرار شده. همه چیز تکراریه. ما در یک چرخه بزرگی از تکرار گرفتاریم. همه چیز درباره اینه که من تکه خودم از این تکرار رو چطور بازگو میکنم. و یکی از بهترین راه ها، یعنی شاید تنها راه عبور از این تله تکرار، شخصی سازی و پیدا کردن یک سبک شخصی برای نوشتنه. چون موضوعات که تکراریه، تنها چیزی که میتونه تغییر کنه سبک نوشتنه. پس ما بهترین کاری که میتونیم برای خدمت به داستان خودمون بکنیم اینه که سبک و لحن شخصی داستان خودمون رو پیدا کنیم. اصلا هم کار آسونی نیست، مستلزم خوندن زیاد، شنیدن زیاد، تماشای زیاد، مشاهده‌گری زیاده. و بعد یک جور شهود و سیر نفس هم میخواد. یعنی شما باید برید بچرخید وقتی همه چیز رو دیدین، وقتی همه چیز رو از بیرون کسب کردین، برین یه دوری بزنید تو خودتون، تو سرتون و تو قصتون و ببینین چیا واقعا مال شماست، چیا هنوز به تن قصه شما آری است. خیلی هم زیاده. مطمئن باشید که وقتی دنبال چیزای آریه تو داستانتون بگردین خیلی زیاد پیداش میکنین. میبینید یه تیکش مال این فیلمه، یه تیکش مال اون کتابه، یه تیکش مال این داستانه، یه تیکش ملهم از اون ویدیو کلیپه. چون ما داریم بیشمار آورده اطلاعات بیرون وجود داره و ما همه اینا رو گردآوری کردیم توی ذهنمون و خیلی موقع ها نوشته به جای اینکه رد و پایی از اثر نویسنده داشته باشه بیشتر شبیه یک کلاژه. حالا کاش کلاژ خوبی باشه. بیشتر موقع وقتی نگاه میکنیم یک کلاژ ترسناکه که حکایت رو شبیه هیولای فرانکشتاین کرده. باز بعضیا کپی کارن ولی کلاژ خوبی از اون کپی ها درست میکنه. اون خودش هم باز یه هنره. ولی اگه دنبال اصالت و سبک شخصی هستیم که این برنامه به خصوص درباره پیدا کردن اون سبک شخصیه، یک جدیت و دیسیپلین خاصی میخواد که ما وقتی کارمون رو نگاه میکنیم هر آنچه که غیر اصیله از داستان بکشیم بیرون. خیلی هم برای نویسنده سخته که چیزی رو که نوشته حذف بکنه. کار آسونی نیست. نوشتیش زحمت کشیدی، یه صفحه، دو صفحه، ده صفحه، صد صفحه، پی کار نمیکنه. از متن زده بیرون چون مال شما نیست، چون کلاژه، خلق نیست. ما اگر بنا باشه که داستان خوب بنویسیم بعد خلقش کنیم. بعد وقتی میایم یه چیز رو بهش کلاژ میکنیم و میچسبونیم و میچینیم، خب اونا همه تیکه هاش بیرون هست. چرا مخاطب باید کتاب ما رو ببینه؟ چیش میخواد بره به کجای مغز مخاطب، به کجای روحش، به کجای روانش بخوره و موندگار شه؟ هیچی. تنها زمانی میتونیم ذهن مخاطب رو شکار کنیم و با خودمون همراه کنیم، تنها زمانی میتونیم قصه ای به یاد موندنی بگیم برای همونایی که مخاطب ما هستن که توشون اصالت وجود داشته باشه. مخاطب اونو میبینه، اونم همه اون چیزهای بیشمار دنیای اطرافو داره میبینه، اونم تو این سیل انبوه اطلاعات رنگ و وارنگی که هست داره زندگی میکنه، اونم میتونه ببینه که اینجا یه حرفی داره زده میشه که حرف تازه‌ای اگر نیست، روایت تازه و جدید، باز تعریف تازه‌ای از همون روایت قدیمی حداقل. این آدم داره یه گوشه متفاوتی به موضوع نگاه میکنه. موضوع همونه، اما آدم دیدگاه خودشو داره، زبون خودشو داره، کلمه های خودشو داره، ترکیب کلمات خودشو داره. اینا رو به روش خودش به هم بافته. مخاطب اینو میفهمه. برای همینه که بهتر قبل از اینکه مخاطب به این نقطه برسه خودمون با بیرحمی تمام به متنمون نگاه کنیم و هر اونجا که اصیل نیست و سر ببریم. باید یه چیزایی رو به پای یه چیزایی تو داستانمون قربانی کنیم تا اون چیزی که در نهایت باقی میمونه داستان واقعی و اصیل خود ما باشه.

0: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
1: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
0: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
1: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
0: خب اون کیه؟
1: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
3: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
4: مده
5: دردو مده جده مرز
4: بابا اینقدر اشخال نریستی خودت پدره بدره در موردی
5: بگی چی کار کنه بخیر
4: کیدرینگ حاتمه میشه ام بیا سفارش بدی
5: بذار روده اجازه بگیرم روده
4: جوان روده
5: سفارش بدی با دیو میشه بیا
4: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
6: جونم عزیزم
4: از او جواره میگن اردر بدی میشه بیا
6: هرچی قلب بگی قلب جان از او جواره
7: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
8: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122.
9: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم میکند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
3: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

سپید محمدیان هستم و این یه قسمت دیگه از برنامه داستان و باقی ماجراست که شبیه یه کارگاه قصه گوییه و همه چیز درباره گفتن یک داستان خوب در این برنامه بررسی میشه. این پار داریم درباره پیدا کردن سبک شخصی و لحن خاص نویسنده در داستانی که میخواد بگه صحبت میکنیم، چون بدون دونستن این لحن شخصی و سبک شخصی، شروع کردن داستان مثل رفتن به یه راهیه که ما اصلا سر و تهش رو نمیشناسیم، نقشه راهو نمیشناسیم، مثل سرگردون شدن تو بیابونه. و بعد از یک مدتی که شما نوشتین، شاید خیلی هم انبوهی از نوشته دور خودتون جمع کردین، متوجه میشید که هیچ انسجامی وجود نداره، هیچ اتفاق ویژه‌ای نیفتاده، یه سالادی از کلمات رو ما درست کردیم که نمیتونه روح رو سیر کنه و ذهن و روان پویایی رو درگیر کنه، نه خودمون رو راضی کنه. بنابراین قبل از هر چیزی باید بدونیم که قرار این حرفا رو، این کلمه ها رو بر اساس چه نقشه‌ای ببافیمش. بهترین راه پیدا کردن سبک شخصی اینه که شما اول همه سبک‌ها رو بشناسید. شما باید همه جور کتابی بخونید، همه جور لحنی رو تو کتابا بشناسید و بخونید، زیاد بخونید. ممکنه این باعث شه همون تلهی که تو قسمت اول برنامه راجع بهش صحبت کردیم و تله کلاژ و کپی باشه توش بیافتیم، اما تا این راه رو نرین به اون چه که اصیله نمیرسید. برای این بخونید سبک‌های مختلف، هر کدوم امکان‌های داستانی و قابلیت‌های زیبایی شناسانی متفاوتی به شما برای نوشتن میدن. یک کسی که میخواد در سبک رئالیسم بنویسه که امکان‌هایی داره، که یک کسی که میخواد در سبک رئالیسم جادویی بنویسه اون امکان‌ها رو نداره و به عکس. من فکر میکنم که هر کدوم از سبک‌های داستانی که سلیقه ما باشن، اشکال نداره که ما بخوایم توی زمین اونها بازی کنیم. من رئالیسم جادویی دوست دارم. داستانایی که در فضایی که رنگ و بوی از رئالیسم جادویی دارن خلق شدن، برای من خیلی جالبن. از زمانی که اولین بار 100 سال تنهایی رو خوندم، که هنوز و هنوز شاید اگه مجبور باشم یه کتاب انتخاب کنم برای همه عمرم، بازم برمیگردم انتخابش میکنم. و البته خیلی ها فکر میکنن که این کتاب خیلی overrated و خیلی بهش زیاد پرداخته شده، اما به نظر من یکی از بهترین نمونه هایی از سبک های ادبیه که تونست حق اون سبک ادبی رو احیا بکنه و اعاده بکنه. بعدتر وقتی که شما نگاه میکنید چقدر کتاب و آثار ادبی دیگه ملهم از 100 سال تنهایی نوشته شده، متوجه میشید که جدای از اینکه یک سبک ایجاد شده و یک در تازه برای خلق داستان باز شده، چقدر آدم ها و نویسنده های مختلف جورای مختلفی از همین سبک کار کردن و نوشتن، چقدرش کلاژ به نظر میاد. چقدر وقتی میخونین اینجوری هستین که خب نه، این بهترش نوشته شده که 100 سال تنهاییه، خب چرا این، اگه میخوام رئالیسم جادویی بخونم چرا این، یه کپی کم ارزشی از یک بخشی از 100 سال تنهایی مثلا هست. ولی بعدتر که پیش میریم و آثار بیشتری رو توی اون سبک میخونیم، که دفعه مثلا میرسیم به آخرین انار دنیا. آخرین انار دنیا نوشته بختیار علی، یک جهان داستانی غریبه، یعنی تونسته در نوع خودش چنان حق سبک رئالیسم جادویی رو احیا بکنه یا اعاده بکنه که یه دفعه برای خودش یک دسته تازه ایجاد کرده. و همونطور که میگن دنیا هر 100 سال یه بار ممکنه یه نویسنده مثل بختیار علی ببینه، زبان شخصی خودش رو در همون سبک پیدا میکنه. درسته که بعد از 100 سال تنهایی هر رمانی نوشته شده باشه و شباهتی به اون سبک داشته باشه، ناخودآگاه در ذهن اونو متبادر میشه و ناخودآگاه ما رو یاد اون میندازه، ممکنه قیاس ایجاد بکنه، ولی مسئله اینجاست که نویسنده تونسته باشه در همون سبک برای خودش یک راه تازه و یک دسته تازه ایجاد کنه.
آخرین انار دنیا دقیقا همین کارو میکنه. تمام هویت‌های سیاسی، اجتماعی، زبانی، اندیشه، فرهنگی کرد رو و همینطور تمام وقایع تاریخی که داستان در بسترون نوشته میشه رو در قالب یک داستانی در سبک رئالیسم جادویی پیاده میکنه و اثری رو خلق میکنه که من اگه قرار باشه بعد از 100 سال تنهایی یک کتاب انتخاب کنم، میام آخرین انار دنیا رو انتخاب میکنم. این فقط یک مثاله، مثالی هست از این که شما اگر به سبک داستان میخواستی علاقه پیدا کنید، وقتی که اغلب سبک ها رو خوندید و امتحان کردین، وقتی به سبک داستانی خاص علاقه پیدا کنید، با اینکه بهترین ها در اون سبک نوشته شدن، شما همیشه این امکانو دارید که داستان خودتون رو به شیوه خودتون روایت کنید. باز پیشتر میریم جلو و مثلا داستان جمشید خان عمویم که باد همیشه او را با خود میبرد و میبرد. در این کتاب روایت درباره یک شخصی به نام جمشید خان هست که تو زندان بحث عراق گرفتار میشه. به حدی اونجا شکنجه میشه و آزار میبینه و به حدی لاغر میشه که یه روز که دارن از یه سلولی به یه سلول دیگه انتقالش میدن، تو حیات اون بازداشتگاه با بادی که میاد به هوا بلند میشه و مثل یک بادبادکی میره هوا و بفعی بعد که میاد پایین، دیدگاه سیاسیش به طور کل عوض شده دیگه، به طور کامل یک دیدگاه سیاسی جدید داره. بعد از این جمشید خان دیگه هیچ وقت وزن نمیگیره. همیشه دو تا از بچه های نزدیک به اون عموزاده هاش رو خانواده میذاره گماشته که یه تنابی ببندن کمر جمشید خان که همیشه یه سر تناب هم به اینا وصل باشه که اگه جمشید خان به هوا هم رفت، مثل باد بادکی به هر حال صحیح و سالم به زمین برگرده. داستان اینجاست که جمشید خان هر بار میره هوا به زمین برمیگرده، ایدئولوژیش به طور کامل تغییر میکنه. از رهگذر یک داستانی مثل این، بختیار علی میاد تمام نوسانات سیاسی و تمام بالا پایین های احزاب در تاریخ کردستان، تاریخ معاصر کردستان رو بررسی میکنه، نگاه میکنه، سوراخ‌های کار رو نشون میده، بالا پایین‌هاش رو نشون میده و یه سبکی میسازه که سبک خودشه. داستانی مثل جمشید خان عمویم که باد همیشه او را با خود میبرد در یک دسته مشخصی از سبک جا میگیره، ولی خودش برای خودش یک فضای کاملا مستقل جداگانه ای داره و موقعی که بناست از اون سبک یاد بشه، جزء بهترین رفرنس ها برای یاداوریه. این اون اتفاقیه که شما میتونید در چارچوب یک سبک زبان شخصی خودتون رو پیدا کنید. یعنی صرف در چارچوب قرار گرفتن و دنبال کردن سبک ها صدای شخصی شما رو نمیگیره. شیوه پرداخت هست که باعث میشه که اون صدا شخصی به نظر بیاد یا چیزی از جنس همه آن چیزهای دیگر که هستن. یه بخشی هم باز برمیگرده به این که من اخیراً خودم خیلی دقت میکردم به تفاوت مثلا فیلم هایی که نوشته میشه، داستان هایی که نوشته میشه برای سینمای ایران با داستان هایی که نوشته میشه برای سینمای هالیوود و رویکردهایی که وجود داره. در جامعه ایرانی بیشتر فیلم ها رویکردهای به شدت واقع گرایانه دارن و حتی بعضن وقتی کارایی شده که رنگی از تخیل و فانتزی و رنگ و بویی از مثلا سینمای هالیوود توش بوده، اصلا مورد پذیرش مردم قرار نگرفته. مردم اون سبک رو نمیپسندن، باورش نمیکنن، باهاش همراهی نمیکنن، سلیقه‌شون حتی نیست، فکرشون اونطوری کار نمیکنه. باز برمیگردیم به همون داستان که گفتیم، اگر بعد ببینید دارید برای کی و کجا مینویسید. ما خیلی موقع ها سبک هایی که میشناسیم به خاطر سلیقه جمعی خیلی محدود شده است. الان شما وقتی به کانتر کتاب نگاه میکنید در ایران، چون من مرتب رصد میکنم برای معرفی کتاب ها در سپیدار، میبینم که نویسنده های ایرانی در یک دو سبک مشخص گرفتارن و دارن تو همون مینویسن، به خاطر اینکه ذائقه مخاطب رو خیلی بهش توجه میکنن.
چاره ای نیست، به هر حال مخاطب یک بخش جدا ناشدنی از داستان شماست که ما در یکی از بخش‌های برنامه داستان و باقی ماجرا فقط به امر مخاطب می‌پردازیم. ولی مسئله اینجاست که ممکنه کتاب‌هایی که می‌خونید، که من مرتب میگم بخونید زیاد بخونید، در همه سبک‌ها بخونید، محدود بشه به خاطر سلیقه جمعی که الان وجود داره. اما شما همه سبکایی، هر سبکی که به دستتون میاد بخونید. بذارید ذهن شما با همه ساختارهای متفاوت پرداخت داستان آشنا بشه. یه وقتی شما سلیقتون رو در یه شیوه روایتی پیدا میکنید که اصلا در کشور ما و در ذائقه مارکت فرهنگی ما هیچ مخاطبی نداره، اما سلیقه شما اونه. شما صداتون رو فکر میکنید که توی اون چارچوب بهتر میتونید تعریف بکنید. اون وقت شما وقتی که سبک و چارچوب رو پیدا کردین، میتونید به شیوه خودتون در همون محدوده اون و یا حتی فراتر از اون محدوده، شما زندان نویسنده نیست سبک، یه کلیتیه که به شما این امکان رو میده که کمی فراتر از انتزاع صرف بتونید بدنه داستانتون رو شکل بدین. شما آزادین، هیچ محدودیتی وجود نداره. شما ممکن است تلفیق دو سبک داستانتون رو بنویسید، ولی این کار زمانی میتونید انجام بدید که همه چیز خونده باشید و بدونید همه سبک ها رو بشناسید، بهترین نمونه های اون سبک رو بخونید و حتی گاهی اوقات من فکر میکنم بدترین نمونه های اون سبک رو هم بخونید، چون تو بدترین نمونه ها این حس وجود داره که ما میفهمیم چاله ها و تله ها و گردنه های تاریک اون سبک چطوری خودشون رو تو کار یکی دیگه نشون دادن. به نظرم در آشنایی با سبک‌های ادبی فقط نباید سراغ فرازهای اون رفت، سراغ اون بهترین هایی که اون کار رو انجام دادن. بهترین ها فقط روی روشن داستان رو به ما نشون میدن. وقتی شما شروع میکنید به داستان، محصول نهایی رو شما الان دارین میبینید. تله هایی که نویسنده از روشون پریده و گذر کرده و افتاده و زخمی شده و دوباره خودش رو تکونه بلند شده رو که نمیبینین، ولی بدترین نمونه ها رو که دارین میخونین یا ضعیفترین نمونه ها رو که دارین میخونین، میتونین ببینید که یکی مثل بختیار علی از چه چاله هایی پریده، پاش تو چه گلی گیر کرده، پاشو بیرون کشیده که تونسته این کار رو به سرمنزل مقصود برسونه. بنابراین بدترین ها لزوماً بدترین انتخاب ها برای خوندن نیستن، به خصوص وقتی شما دارین به عنوان یک کسی که میخواد سبک رو بشناسه و یک جور مطالعه پژوهشگرانه در این حال که داره کتاب میخونه داره بهش نگاه میکنید. من همیشه توصیه میکنم اول سبک های مختلف ادبی رو نگاه کنید، بهترین ها و بدترین هاش رو بخونید و بعد خودتون متوجه میشین که توی اون بهترین ها شما تو کدومش بهتر هستید، تو کدوم بخشش برای شما جذابتر و جالبتری. توی اون بدترین ها میتونید پیدا کنید که آخ منم این ایراد دارم، منم مثلا تو تله پرگویی میافتم، منم داستانم بیشتر میافته تو حرف زدن بین آدم ها تا وصف آنچه روی میدهد، منم توی مثلا انتخاب نریشن داستان، انتخاب راوی داستانم همین ایراد دارم، من اصلا تو زبانم مثلا این ایراد دارم. ولی اگر بخوایم مثلا برگردیم به یه اثر خوب، من تو ساختن اتفاقا و موقعیت ها این حسنو دارم. مهارت های شما پرورده میشه و ضعفاتون شناخته میشه با مطالعه خیلی زیاد و متفاوت این دو سر طیف در هر دو سبک. اون وقت وقتی که سبک رو پیدا کردیم و توانمندی هامونو تو شناختیم، میتونیم بریم سراغ پیدا کردن زبان فردی و اصیل شخصی خودمون در اون سبک به خصوص.

0: مهرخان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
0: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
0: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
2: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
0: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
3: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. شیرینی پرایم فقط $12.99، چای ستایی صدف فقط $7.99، پک چهارتایی دوغ آب علی فقط $5.99 و کلوچه لاهیجان فقط $3.49. و یک خبر فوق‌العاده، با خرید بالای $99 یک عدد زعفران کاملا رایگان از ما هدیه بگیرید. بله درست شنیدید، با خرید بالای $99 زعفران کاملا رایگان دریافت کنید.
4: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
8: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
9: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
8: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژت چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
7: آژانس امیری تقدیم میکند چاولا شیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لیکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، امالفی و روم زیبا. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفا قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. 818 758 2626 amiritravel.com.

سپید محمدیان هستم و این سومین بخش از برنامه داستان و باقی ماجرا درباره پیدا کردن سبک شخصی و لحن شخصی خودمون در نوشتن رمان و داستان. تو بخش‌های قبلی برنامه درباره اینکه چطور میشه سبک ادبی مورد علاقمون رو پیدا کنیم صحبت کردیم. اینکه سبک‌های ادبی صرفاً یک قالبی‌اند که ما در اون قالب میتونیم داستانمون رو به طور کلی فضا و زمین کلیش رو پیدا کنیم، اما مهندسی توی این زمین در نهایت کار ماست. نقشه مال خودمونه، ما فقط زمین کارمون رو پیدا کردیم. وقتی صحبت از لحن شخصی نویسنده و سبک شخصی اون میشه، باید بدونیم که اولا در سبک شخصی ما هیچ محدودیت وجود نداره برامون. اگه شما فکر میکنید میتونید سبک تازه و جدیدی خلق کنید، چه بهتر، عالی، میتونید انجامش بدید. اما در ابتدای شروع داستان، اگر شما در چون این مهارتی نیستید که فکر کنید میتونید سبک جدیدی کاملا خلق بکنید، بهتره که در یک زمین قبلا امتحان شده و امن و امانی که محکمه داستانتون رو بساطش رو پهن بکنین و شروع کنین نقشش و پیش رو ریختن. اما برای پرداخت این نقشه، برای اینکه این نقشه اصیل باشه و شخصی باشه، یکی از مهمترین سوالاتی که ما باید از خودمون بپرسیم اینه که من میخوام چجور نویسنده‌ای باشم؟ من میخوام وقتی که مخاطبم داره من تماشا میکنه، وقتی خودم رو بذارم جای مخاطبم، از بیرون دارم این داستان رو میخونم، چجور داستانی بخونم؟ این داستان قراره با من چیکار کنه؟ به عنوان مخاطب داستان، اگه خودم جای مخاطب داستان باشم، قراره چی کار کنه؟ چی رو توم تکون بده؟ شما برای اینکه یک اتفاق رو رقم بزنید که بتونه چیزی رو تغییر بده، بتونه یک داستانی باشه که حرف شما باشه، همطور که از اسمش مشخصه سبک شخصی شما باشه، باید یه چیزی از خودتون رو به اون داستان ببافید. چون تنها چیز منحصر به فردی که در میان این همه تکرار باقی مونده فقط خود شما هستید. ما صحبت کردیم درباره این که همه چیز عملا تکراریه، تمام موضوعات، همه شکلها، همه داستانها، همه چی تکراریه. فقط تغییر ساختار و روایت، باز تعریف روایت به زبانی دیگر و متفاوت بودن اونه که میتونه یک داستان تازه ایجاد کنه. وگرنه شما هم میشه شبیه همه اون محصولات فرهنگی که هر سال داره بیشمار تولید میشه، میاد بیرون، یه مدت هم رو کانتر کتاب هست، یه دم میخونن رد میشه، میره و تموم میشه میره، هیچ رد و اثری هم ازش باقی نمیمونه. تنها راه و تنها چیزی که میتونه نجاتتون بده، برگشتن و به بافتن چیزی شخصی از جان به کاره. برای همین بود که قدما میگفتن کاری که شما جان بهش بافته باشید، از دل بر اومده باشه، بر دلش نلاجرم. شما تا از شخص خودتون چیزی کاملا متفاوت و منحصر به فرد پیدا نکنید و گره نزنید به داستانتون، اون اتفاق شخصی اتفاق نیفتید. سبک شخصی. خیلی موقع سوال میشه، مخاطب میپرسه چقدر از این داستان رنگ و بو از شما داره. من فکر میکنم ممکنه خیلی نویسنده ها پاسخ بدن که خیلی کم، چیزی نیست، آفریده خیال، زاییده خیال. من فکر میکنم همچین اتفاقی نمیفته. امکان نداره که نویسنده چیزی از جان خودش رو به کار نبافته باشه. نمیشه اصلا، ما نمیتونیم رد پا. داستان منم و امکان نداره ما بتونیم نویسنده رو از نوشتش تفکیک کنیم. من درباره تئوریای مرگ مؤلف خیلی میخونم، خیلی برام جالبه، اما ما نمیتونیم در نظر نگیریم که نویسنده با کتابش راه میفته میره به سر تک تک مخاطبینش، تکیه های از خودش رو اونجا گذاشته، از باورش و اندیشش و احساسش و تجربه شخصیش رو. ولی اگر این کار آگاهانه انجام بشه، میتونه تبدیل به یک سبک شخصی شه. هر کدوم ما تو گفتن یک چیز خوبیم. گاهی اوقات ما دلمون میخواد مثلا یه شکلی باشیم، ولی ما اون شکلی نیستیم، ما تو یه چیز دیگه خوبیم. گاهی اوقات دلمون میخواد که آدم خیلی خیلی با سیاست زرنگی باشیم، ولی ما آدمای ساده و یک دست و یک رویی هستیم.
هر وقت هم میایم سیاست به خرج میدیم کار خرابتر میشه. ولی باز اون صداقت با همه ضررا و زیاناش درای سرراستی رو برای ما باز میکنه. داستان گفتنم همینه، مخاطبم همینه. شما اگر که دلتون گاهی اوقات بخواد که مثلا داستان رئالیستی بنویسید، ولی شما آدم رمانتیکی هستین، چون اصلا توانایی شما در خلق یک موقعیت رمانتیکه، شاید شما اصلا در نوشتن داستان عاشقانه خوبین، ولی خب داستان عاشقانه معمولا دست پایین گرفته میشه، تقبیح میشه، کمی سکه و قیمتی بهش نمیدن، بعد شما اصرار دارید که یک داستان واقع‌گرایی که تلخی‌ها و گوشه‌های تیز خودشو داره خلق می‌کنه. خب شما این کارو نیستین. وقتی هم انجامش بدین هیچ وقت به اندازه اون کسی که مغزشون طوری کار میکنه نمیتونه کارتون خوب از آب در بیاد. یه چیز شطور گاف پلنگی میشه که مخاطب همینو احساس میکنه، یعنی دیگه نه این این نه اون این. ولی ممکنه به اون چیزی که توانمندی شخصی خودتونه اگر صفر بچسبین و همونو درست انجام بدین، اون کار مخاطب مناسب شما رو پیدا کنه، چون از شما توش بافته شده و جون داره. کتاب کلمه نیست، جانه، و این میتونه مخاطب خودش رو پیدا کنه و بشه سبک شخصی شما. ما هیچ وقت نباید فراموش کنیم که مخاطب یک هوش غریزی خیلی بالایی داره که با اون کتابو میخونه و بدون اینکه حتی متوجه باشه در ناهوشیارش اون همه اون اتفاقاتی که در مسیر نوشتن شما رخ داده رو داره میبینه. در نهایت اون میگه که کتاب رو دوست داره یا نداره، اثر موندگار میشه یا نمیشه، شما با مخاطب ارتباط برقرار میکنید یا نمیکنید. اما نباید فراموش بکنید که درای دنیا رو برای هر کسی یه کلیدی باز میکنه. اونی که دستشه بسشه، اونی که دستتونه و توانمندیتونه بسشتونه. برید سراغ اون و اونو پیدا کنید. من تو گفتن چی خوبم؟ من وقتی دارم یک داستانی رو تعریف میکنم و اونو با خنده و شوخی و طنز و کمدی تلفیق میکنم و تعریف میکنم و همه تو اتاق دارن گوش میدن، شاید من اگر همونو توی داستانم، همون هیومر رو، همون حتی دارک هیومر رو توی داستانم وارد بکنم، همون کمدی سیاه، همون طنز تلخ، همونو وارد کنم، یا حتی طنزی که شیرین و شسرفته است، شاید اون امضای شخصی من بشه، شاید همون بیاد بشه شبیه یه کاری که بوکوفسکی در داستاناش میکرده. اگر شما در روایت یک داستانی که کمی هارشه و زنندگی داره خوبین و اونو یه جوری تعریف میکنید که به گوش مخاطب اینقدر هم هارش و زننده نمیاد بلکه براش جالبه، شاید همین اون چیزیه که بعد تو سبک شخصیتون وارد کنید. اگر شما صحنه های رومانتیک رو یک جوری مینویسین که مخاطب کیف میکنه و احساس میکنه که این همون چیزیه که بعد یک عشق رومانتیک باشه، شاید همون نقطه قوت شما در داستانتونه. شما هیچ وقت نمیتونید چیزی غیر از خودتون باشید. بنابراین برای پیدا کردن سبک شخصی در نویسندگی، بهترین منبع برای شما خودتونی. رجوع کنید به این خود و در این خود نقاط قوتش رو بشناسید.

شما یه وقت متوجه میشین که من واقعا گاهی اوقات وقتی کتابی رو برای دوره طولانی میخونم احساس میکنم زبان نویسنده میفته رو زبان نوشتن من، برای همین من موقعی که میخوام بنویسم دیگه چیزی نمیخونم، من مرتب دارم کتاب میخونم، مرتب در حال خوندن کتابای مختلف برای معرفی در سپیدار هستم، برای لذت خودم هستم، چون از هر 10 کتابی که شاید میخونم یکیش مناسب معرفی در سپیدار باشه و مرتب در حال خوندنم. اما اگر برسم به نقطه‌ای که بخوام شروع کنم به نوشتن دیگه چیزی جدیدی نمیخونم، برای اینکه اون زبان ناخودآگاه روی زبان من اثر میذاره. بنابراین بخونید، زیاد بخونید، اما موقعی که میخواین بنویسین حواستون باشه که به زبان شخصی خودتون بنویسین، همون زبونی که میخواین اون روایت رو برای یکی تعریف کنین باهاش. و یکی از تکنیک هایی که تو لحنتون بتونین اون به لحن شخصیتون برسین اینه که داستانی که میخواین بنویسین رو اول یه بار با صدای بلند تعریف کنید. شما تو تعریف کردن داستان، چون نویسنده نیستین اونجا، خودتونین که دارین یه داستان رو تعریف میکنین، متوجه میشین که لحن شما تو تعریف کردن این داستان چیه. بعضی جاهاش یه طعنه و کنایه ای داره، بعضی جاهاش یه گوشه هایی میزنه، بعضی جاهاش یه تلخی داره، بعضی جاهاش یه گوشه های تیزش رو گرفتین، یه نرمی داره. اونی که شما تعریفش دارین میکنین لحن شخصی شما در نوشتنه. بعد میتونید این لحن رو سوار کلمه کنید. یکی از بهترین روش ها اینه. قصتون رو بارها و بارها و بارها تعریف کنید. اما وقتی تعریفش میکنین سعی کنید مخاطبتون مخاطب آشنایی باشه، شاید حتی خودتون این که صداتون رو ضبط میکنین و برای دیگری که بناست شما رو و شیوه روایتتون رو قضاوت کنه نباشه، بعد جایی باشه که شما در امنیت کامل دارین یه قصه ای رو تعریف میکنین در راحت ترین حالت ممکن خودتون، مثل که جای تلویزیون نشستین و دارین یه اتفاقی که امروز براتون افتاده بوده یا شنیدین رو برای خانوادتون تعریف میکنین. این اون لحنیه که شما میتونید سوار داستانتون کنین و لحن شخص شما باشه. من خیلی موقع کتابا رو که میخونم میتونم احساس کنم به وضوح که این مثلا زبان دولت آبادیه. من واقعا زبان دولت آبادی رو در خیلی کتابا میبینم. زبان بسیاری از نویسنده های دیگر رو که حالا اسم نمیخوام ازشون ببرم تو کار یه نویسنده دیگه میبینم. یه کتابی خیلی برای یک دوره بولد شده و توی بورسه و همه میخوننش و حتی زبان ترجمه اون کتاب رو من میتونم توی سبک یه نویسنده دیگه ببینم. به خصوص وقتی زیاد خونده باشید اینو بهتر پیدا میکنید. مخاطب کتاب خون زیاد خونده، میفهمه که اینجا حرف صدای تازه ای نیست، صدای شما تو ذهن اون متفاوت جلوه نمی کنه، رد میشه از ذهنش، میگذره، یادش نمیمونه. اگه قرار باشه یادش بمونه با همون شیوه قصه گویی شخصی خودتون یادش میمونه. فراموش نکنیم که قصه ها پیش از این که ما به عصر کتابت و مکتوب کردن برسیم روایت های شفاهی بوده که سینه به سینه میچرخیده. برای همینه که من همیشه میگم یه نویسنده خوب باید یه قصه گوی خوب باشه. من همیشه نقالی رو مثلا دوست داشتم، پرده های قهوه خونه ای که جلوش دا قصه میگفتن، روایت هایی که سینه به سینه چرخیده، چون این حرفا زده شده، این قصه ها گفته شده، یه عده نشستن این قصه ها رو گوش دادن و چون به جانشون نشسته سینه به سینه منتقل شده. بنابراین اگر قراره که داستان شما مکتوب بشه باید اول قصه گفته شه. این قصه باید یه بار گفته شه، مخاطبش رو خواب بکنه، بعد مخاطبش رو با خودش بکشه و بعد برسه به اون نقطه که مکتوب شه. یا دست کم روشی که من فکر میکنم میتونه روش مناسبی باشه این، در قسمت بعدی داستان و باقی ماجرا یکی از اصلی ترین تکنیک های قصه گویی رو بررسی میکنیم. یکی از اون روش هایی که من خودم همیشه در کلاس های نویسندگی خلاق ازش استفاده میکنم برای کسایی که مشتاق یادگیری هستن و فکر میکنم در بیشتر مواقع هم جواب داده، در پیدا کردن زبان قصه گویی شخصی خودمون. از شما ممنونم که در این قسمت برنامه هم همراه داستان و باقی ماجرا بودید. پیام های شما رو که از برنامه استقبال کردیم و دوست داشتیم میشنویم.

میشوم و به من بسیار دلگرمی میده برای این راه و مسیری که درش هستم و خوشحالم که همراهان خوبی مثل شما چه در داستان و باقی ماجرا و چه در سپیدار دارم. تا هفته بعد، خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
4: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
3: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
4: 818-632-01-89.
5: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
6: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
5: 818-777-777-777.
7: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
8: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091، 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
9: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
10: ماست، ماست. آخ، یهو دلم خواست.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: Los Angeles.
2: همراه با علیرضا میبودی.

عرض ادب و احترام دارم به شما امیران عزیز ارجمندم. امروز پنجشنبه است، 20 آگوست، 29 مرداد ماه. برای اولین بار در دولت پرزیدنت ترامپ موضوع سرنگونی رژیم اسلامی و لزوم برافکندنش با صدای بلند و در برابر رسانه‌ها اعلام شد. وزیر خزانه داری آمریکا میگه ما نظام ایران رو سرنگون میکنیم. اسکات بسنت در یک گفتگوی زنده تلویزیونی از آغاز بزرگترین عملیات اقتصادی دنیا خبر داد و آن را شدیدترین توصیف کرد. نوعی اعلان جنگ ویرانگر اقتصادی. دونالد ترامپ دستور اجرایی شدن آن را صادر کرده است. آقای بسنت باور دارد که این عملیات به سرنگونی حکومت خواهد انجامید.

منظوره برمیانانم که قبل از این که جزئیات این عملیات اعلام بشه که احتمالاً دوشنبه خواهد بود، یعنی آقای بسنت دوشنبه آینده روز این عملیات رو اعلام میکنه، ما با جزئیات بیشتری از این طرح اقتصادی با خبر میشیم. امارات متحده رفت به استقبالش، رابطه خودش رو با رژیم ایران قطع کرد. امارات متحده عربی، ببینید امارات دومین شریک تجاری بزرگ رژیم اسلامی بوده. دبی و امارات شاهراه لوجستیکی مالی و بازرگانی جمهوری اسلامی. از این شاهراه رژیم ایران و سپاه پاسداران تحریم ها رو دور می زدند، از طریق امارات کالاهای اساسی رو تامین می کردند. مبادلات بین جمهوری اسلامی و امارات به 32 میلیارد دلار رسیده بود. از دبی به عنوان شریان حیاتی تجارت خارجی رژیم ایران یاد میشه. قطع رابطه با جمهوری اسلامی یعنی که رژیم ایران نمیتونه از راه دبی محصولات پتروشیمی و همینطور فراورده های کشاورزی خودش رو، زعفران خودش رو، پسته و سیفیجات، مساله ساختمانی و فرش ایران رو به بازار جهان صادر کنه.

در رابطه امارات با رژیم اسلامی یعنی بسته شدن شبکه صرافی و دفاتر بازرگانی ایرانی در دبی، متوقف شدن ترانسفر پول و تبدیل ارزهای خارجی برای حفظ جریان تجارت خارجی، قطع رابطه امارات با رژیم اسلامی یعنی پایان کار شرکت‌های پوششی، یعنی از دست دادن ارزان‌ترین و سریع‌ترین مسیر ترانزیت دریایی که کالاهای عبوری از بنادر ایران یعنی بندر عباس و بندر لنگه، یا بالعکس از امارات به بنادر ایران از طریق این کشور کوچک انجام میشد. حالا سوال اینه که آیا رژیم ایران و سپاه میتونن جایگزینی برای امارات با این حجم و این ظرفیت بزرگ تجاری، مالی و اقتصادی پیدا کنن؟ جواب احتمالاً آریست، ولی مثل معاوضه سفر با شتره به جای سفر با هواپیما، میتونن شاید از راه خشکی، ولی نه با این حجم. رژیم ایران بین هواپیما و شتر، شتر رو انتخاب

وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه دولت مصممه سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ رو برای در هم شکستن اقتصاد رژیم اسلامی اعمال کنه. آقای اسکات بسنت به صراحت تأکید کرد که این فشار اقتصادی حد اکثری احتمالاً نیاز آمریکا به آغاز یک درگیری نظامی بزرگ رو از بین میبره. یعنی عملاً این فشار اقتصادی هم یعنی جایگزین به یک جنگ بزرگ نظامی میشه. ممکن درگیری های قطره‌چکانی نظامی ادامه پیدا بکنه، ولی این فشار اقتصادی میتونه اون احتمال رو خیلی پایین بیاره. بسن گفتگو کرد با سی ام بی سی و در گفتگوی خودش راهبرد تهاجمی دولت با نام عملیات خشم اقتصادی با هدف فروپاشی سیاسی و مالی حکومت ایران رو تشریح کرد. دوشنبه و قراره که جزئیات این طرح در یک کنفرانس بزرگ مطبوعاتی اعلام میشه. به نظر میرسه که این اقدام یعنی فشار طاقت شکن حد اکثری بر رژیم ملاها به قصد از بین بردن نیاز احتمالی به شروع یک درگیری بزرگ نظامی باشه. در واقع جنگ اقتصادی به قصد مسدود کردن همه سوراخ سنبه های مالی حکومت و محدود کردن بنگاه های نیابتی مالی در خارج از ایران. این میتونه سقف نظر بسنتینه که اگر ما بتونیم جنگ اقتصادی رو پیش ببریم، اون وقت میتونیم قدرت نظامی جمهوری اسلامی رو تا مرحله فروپاشی در واقع کاهش بدیم. یعنی سقف قدرت نظامی جمهوری اسلامی به این ترتیب دچار نشست میشه. شاید به همین دلیله که ساعتی پیش هموطنان هم وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت این تحریم ها یعنی عملیات اخیر، عملیاتی که آمریکا میخواد به اجرا بگذاره، نوعی تجاوز نظامی است. وزیر خزانه داری آمریکا به همه متحدان و شرکای آمریکا در جهان گفت یا با ما هستید یا علیه ما، گزینه دیگری وجود ندارد. یعنی به نظر وزیر خزانه داری قضیه سیاسفید دیگه اون وسط نمیشه ایستاد، یا با ما یا علیه ما، با تصمیم خودتون رو بگیرید. بسنت خواهان همکاری همه شرکا و همه متحدان آمریکا در این کارزار شد و گفت روز عملیات یکی محاصره دریایی به قصد هدف قرار دادن بخش نفت میخواد تا اونجایی که ممکنه خارک رو بدون که حالا اشغال بکنن، خارک رو یعنی عملیات نفتی در جزیره خارک رو در واقع تعطیل بکنن. فشار بر چین هم قرار صورت بگیره. چین به هر حال 80% نفت صادراتی ایران رو خریداری میکنه و بسنت هم میگه به نفع چینه که با ما در این زمینه همکاری کنه. ولی نکته خیلی جالب هم میارن این که میدونید جمهوری اسلامی تحریمه، خب، ولی در این حال جمهوری اسلامی 140 میلیون بشکه نفت داره، نفت سرگردان در دریاهای دنیا. وزارت خزانه داری دستور داد تحریم ها به طور کوتاه مدت لغو بشه. چرا؟ چون بشه این 140 میلیون بشکه نفت سرگردان جمهوری اسلامی تو دریاها رو بفروشن بدون که جمهوری اسلامی بتونه به عوایدش دست پیدا بکنه. فقط راه باز بشه برای اینکه این 140 میلیون بشکه نفت عملا تحویل مشتری بشه، قال قضیه کنده بشه، دیگه جمهوری اسلامی نفتی هم برای فروش در دریا نداشته باشه، نفت ایران به فروش بره بدون اینکه عوایدش تحویل جمهوری اسلامی بشه.

0: خب همین الان چند تا گزارش خبر میدم در همین راستا، فقط یک لحظه اینا رو بشینید کنار هم دیگه، پازل دیگه بشینید کنار هم دیگه، ببینید که وضعیت از چه قراره. آیا این جمهوری اسلامی میتونه ماندگار باشه؟ میتونه دیگه بمونه؟ میتونه عملا یک ذلی از اضلاع نظام جدید در منطقه خاورمیانه به شمار بده؟ یا اینکه نه، ناگزیرن جمهوری اسلامی رو حذف بکنن. رئیس پارلمان عراق یه نقشه فیک از خلیج فارس رو امروز منتشر کرد که اسم فارس روش نبود. رئیس پارلمان عراق، پلتفرم اکس متعلق به آقای ایلان ماسک، در زیر پست آقای حلحبوسی رئیس پارلمان عراق به ایشون تذکر داد که اسم این پهنه آبی خلیج فارسه. با تشکر کنیم از پلتفرم ایکس، فوق‌العاده است. امروز چندین فرمانده میدانی و سپاهی جمهوری اسلامی در یمن کشته شدند. امروز نایب رئیس مجلس شورای ملی گفت، شورای اسلامی، ما با آمریکا به تفاهم نمیرسیم، یعنی ناامیدی مطلق. و اروپا اعلام کرد که دیگه نگرانی از بابت تأمین گاز ندارند. وزیر خارجه ژاپن گفت وضعیت ایران به مرحله بحرانی رسیده. همه اینا رو بذارید کنار هم دیگه، اخراج با چیپا، اخراج نماینده فرهنگی جمهوری اسلامی در کجا؟ در پاریس اخراجش کردن به عنوان عنصر نامطلوب. شیبانی، محمد رضا شیبانی، امپراتور ترور در کل منطقه خاورمیانه بوده، دیپلماتی که ازش به عنوان دلال ترور یاد میکردن، صاحب یک قدرت وحشتناک در کل منطقه از جمله استخبارات عراق، استخبارات سوریه، همینطور لبنان. و امروز وزیر خارجه گفت تا روز دوشنبه سه شنبه از لبنان میری. فکر کنید استوارنامه داشته، استوارنامهش رو نپذیرفتن، گفته شما عنصر نامطلوبید، باید لبنان رو ترک بکنید. اینو بگذارید در کنار دستوراتی که امروز صادر شد علیه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق. تأکید شد که قانون اساسی عراق منع میکنه وجود هر گروه مسلح و هر گروه تهدید کننده ای که از یک کشور خارجی دستور بگیره یا نماینده یک کشور خارجی باشه. یعنی عراقی‌ها دیگه سفت و سخت ایستادن که نیروهای جمهوری اسلامی رو خل سلاح کنن. کی با ماست؟ به سکا خانم دکتر فروغ کنانی دارم میبینم روی مانیتور. درود بر شما، خوش آمدید.
1: بر شما جناب بیبودی نازنین، به همکاران عزیزتون و به هموطنانم در هر کجای دنیا که هستید بسیار باعث افتخارم که امروز در خدمتتون هستم. ممنونم ازتون.
0: بس که این خبرهایی که رسته نشوننده تحول بزرگه، نه؟ خود شما نظرتون چیه خانم دکتر؟
1: قطعا اتفاق بزرگیه، ولی من چون وظیفه‌مه که یه مقدار واقع‌بین باشم، مجبورم بگم هم جنبه‌های مثبت داره هم جنبه‌هایی که برای ما فعلا ناشناخته است. از جنبه‌های ناشناخته شروع می‌کنم. ببینید، وقتی که شما در مورد تنگه هرمز صحبت می‌کنید و میگید که دارن براش آلترناتیو به قول معروف پیدا می‌کنن، یعنی یک مسیر جایگزین برای انتقال سوخت و کالا، این یعنی که اولا اهمیت استراتژیک ایران فارغ از جمهوری اسلامی، ایران میتونه دستخوش تحول بشه. حالا چرا میگم میتونه تغییر کنه؟ ممکنه خوب باشه، ممکنه خوب نباشه، برای اینکه ما نمیدونیم که روی کرد جهان غرب، کشورهای اروپایی و امریکایی نسبت به این کاهش اهمیت چجوری خواهد. آیا چون اهمیت جمهوری اسلامی کم میشه همچنان تمرکزشون روی این کشور هست و ما میتونیم فشارهای مثلا حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی به اینها بیاریم، یا اینکه نه، از روی میزشون به خاطری که اهمیتش کم شده میره کنار. بنابراین من فکر میکنم این جنبش رو هم مقایسی با گوشه چشممون حداقل نگه داریم. اما حقیقت آلترناتیو این هست که چیزی که ما فعلا داریم میبینیم، حتی اگر ایالات متحده این طرحی که الان به نظر میاد پیش رو داره، اینه که نیروی زمینی پیاده نکنه حداقل در ظاهر فعلا، و جنگ رو هم با یک نگاه کاسبکارانه داره پیش میبره. یعنی همینطور که خب قبلا هم راجع به صحبت کردیم، به نظر نمیاد خیلی مشتاق این باشه که موشک های چند میلیون دلاری گران قیمت نازنینش رو به قول خودش هزینه جنگی کنه در خاورمیانه که اون نتیجه که خودش دلش میخواد تو 4 هفته بگیره رو تا حالا بهش نده. ولی ممکنه که بخواد از یک روش کم خرجتری استفاده کنه که همین تحریم اقتصادی شدیدی هست که پیش بینی کردن که قرار است هفته آینده شروع بشه، وعده‌اش رو دادن. و طبیعتاً این محاصره اقتصادی شدیدی که می‌بینید علیه جمهوری اسلامی داره فعلا پیش میره و قراره که جمهوری اسلامی رو به زانوی اقتصادی در بیاره. در کنارش البته مردم هم به شدت تحت فشارند، کالا، خدمات و طبیعتاً شریان های مالی آسیب میبینه، تورم به طرز افسار گسیخته و ترسناک بالا میره، کاهش سوخت به طرز قابل توجهی داره به چشم میاد. این وسط یک اشکالی که وجود داره اینه که اختیار و قدرت تماما در دست امریکا باقی میمونه. از این نظر میگم اشکال که میدونید که امریکا روابط غیر قابل پیشبینی با کشورهایی مثل چین و حتی کره شمالی داره. البته که یک حیله هست برای انتقام از کره جنوبی در جهت همکاری نکردنش با جنگ علیه جمهوری اسلامی، ولی میتونه در این راستا باشه که اگر با چین، چون میدونی مسافرت هم دوباره به چین داره آقای ترامپ، اگر بخواد دوباره مسئله خوشحال کننده ای برای چین در واقع به وجود بیاره، احتمال ضعیفی وجود داره که بخواد به قولی یه حال اساسی اقتصادی به کشوری مثل چین بده که متاسفانه ید طولا داره در دزدی از منابع کشوری مانند ایران با یک حاکمیت بسیار احمق مانند جمهوری اسلامی. بنابراین ما با یک وضعیتی طرفیم که اصلا نمیدونیم با چی طرفیم واقعیتش. اونچه که رو کاغذ داریم میبینیم خب فشار حداکثری هست بر جمهوری اسلامی، اما ماهیت قضیه برای ما همچنان ناشناخته.
0: ممنونم. من فکر کنم تا دوشنبه باید منتظر بمونیم که آقای اسکات بسنت قراره که جزئیات جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو به گفته ایشون که منجر به سرنگونی رژیم خواهد شد و تشریح بکنه، بیشتر بتونیم با سکا خانم دکتر کنانی در این باره صحبت. از بازار آگهی عبور میکنیم و برمیگردیم همیانانم در منزل بعد. اصلا خانم کنانی از هر جا که میخوان شروع بکنن ما هم گوش میکنیم. خاطرم اگر بگن که دیگه فوق‌العاده است.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
3: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
4: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.

0: با خانم فروغ کنونی عزیز هستیم، نظریه پرداز، جامعه شناس. خانم دکتر کنونی، از هر جا که دیلتون میخواد شروع کنید، ما سراپا گوشیم، خاطرم یادتون نره.
1: چشم. واقعیتش برمیگردم به همین محاصره اقتصادی و تأثیری که باید بذاره، و شاید سوالی که خیلی ها من میبینم زیادم میپرسن، سوال درستی هم هست که چرا نمیریزه. ما قبلا راجع به این صحبت کردیم که جمهوری اسلامی یک درختیه که تعداد ضربه هایی که بهش میخوره انگار باید بیشتر از اون چیزی باشه که ما انتظار داشتیم، و معنیش این نیست که نمیریزه سیستم. واقعیتش رو من الان بخوام بهتون بگم، روی آنچه که من دارم میبینم، این فکت و عدد و رقمی وجود نداره طبیعتاً، چون جمهوری اسلامی و هر رژیم دیکتاتوری ستمگر دیگری نمیاد چنین چیزهایی رو در اختیار من و شما قرار بده، به ما آماری نمیده، ولی واقعا بین 65 تا 70 درصدش ریخته. خب الان یک عقل سلیم میپرسه 65 درصد یک سیستمی ریخته باشه، چجوری هنوز سر کاره و چجوری هنوز به قولی بوی رحمانش بلند نشده؟ این سوال بسیار خوبیه، جوابش پیچیده است، ولی من اگر بخوام این رو خیلی ساده کنم، بذارید یک شمای کلی براتون ترسیم کنم در تصوراتون. ببینید، یکی از چند راهکار کلی جمهوری اسلامی بهش اندیشیده بود که اصلا ما به چشممون نیامده، در این سالها تو بهش احتیاجی نداشتیم توجه کنیم. ما روش‌های کلاسیک سقوط حکومت‌های توتالیتر رو دیدیم و بر مبنای اون هم ساختارهای ذهنی و استراتژی‌های سیاسی مون رو چیدیم. یکی از اونها، در واقع دو تا از مهمترین هاشون، یکیش توسعه سیستم میلیشیا یا نیمه نظامی بسیج هست، و دیگری نفوذ اقلیتی در تمام نهادها و ارگانها و سازمانها به نام حراست هست. شما چه در یک نهاد نظامی باشید، حراست دارید، حفاظت اطلاعات دارید، اقلیت سیاسی دارید، حفاظت فیزیکی دارید، چه در یک نهاد مثلا یه وزارت خونه ساده، یک اداره ساده، یک سازمانی مثلا سازمان کاملا بی‌ربط مثل سازمان محیط زیست یا هر چیز دیگری، این نهادها رو داریم. اینو باید بذارید در کنار ساختار مدرن نظامی که وارد ساختار سیاسی شده، یعنی اومدن ارتش‌های نوین رو الگوبرداری کردن، ساختار نظامیشون رو بر مبنای اون ساختن. اون یه بحث مفصله، بسیار هم هوشمندانه. اما برمیگردیم به بخش حراست. ببینید، دلیل اینکه جمهوری اسلامی تا حالا سقوط نکرده بیرو در روسی بسیج و حراست، در کنار دلایل دیگه ها، ولی دلیل اصلی چرا از پایین ریزش صورت نمیگیره، حراست ها توشون آدم های شریف هست، هموطنان شریفی هم هستن که به هر طریق به هر حال تونستن وارد حراست بشن، توی شکی نداریم، ولی اکثرا یا بهتره بگم غالبا همون آدم های شریف هم که اگر بهشون مراجعه کنید از یک همکار خیلی نانجیبی نام میبرن که آره این خیلی نانجیبه، خیلی بی‌شرافته، لو میده، پایبستگی‌های اخلاقی نداره، و حتی خودشون هم خودشون رو در خطر میبینن، چه از نظر امنیتی چه از نظر شغلی. این در واقع اون جاییه که شما به اون هوش سیاه جمهوری اسلامی که من اشاره میکنم در واقع میاد معمولاً این رده های شغلی رو از بین کسانی انتخاب میکنه که یک خشم اجتماعی دارن، مثلا از رده اجتماعی هستن که با نوعی ترومای اقتصادی یا ترومای خانوادگی یا ترومای حتی طبقاتی بزرگ میشن، مثلا نسبت به طبقی تحصیل کرده یک نفرتی دارن، چون فکر میکنن که اینا بچه پولدارهایی بودن با فرصتهای آنچنانی شاید رانتی که حالا موفق شدن که در واقع شانس‌های زندگی و خوب رو در آن واحد از خان خودشون کنن، و ما سرمون مونده بیکنن. نتیجه این که به قول بزرگ علوی در کتاب گیل مرد، چماق رو از دستشون جمهوری اسلامی گرفته و اسلحه دستشون داده، یعنی در واقع نوعی الواتیگری قانونی بخوام به صورت خلاصه بگم. کارشون چیه؟ هر کسی که گزارش به یک اداره افتاده باشه میدونه که این حراست ها همون کسی هستن که خانم پوستری سرت کن، آقا مانتوت نمیدونم، آقا آستین بلوزت کوتاه، خانم مانتوت فلانه، گیر بدن. داستان در واقع این گیر دادن های حراست ها یک داستان واقعا پر آب چشم به قول فردوسی، که بلای روزانه که سر این مردم اومده، اینها در واقع همون بخشی از جامعه که زهرمار میکنن زندگی روزمره رو بر ما، و اینم در اومدش هیچ مشکلی هم باش ندارم، نه اخلاقی نه عقلانی، یعنی عقلشون هم قاعدتا و آیکیوشون هم اونقدر نمیرسه که بفهمن چه کار نانجیبی دارن، نمیفهمن، انتخاب کردن که اونجا باشن و دقیقا هم خیلی خوشحالن، حق انگار دارن حقشون از اجتماعی، از اجتماعی که به نظرشون در حق اونها جفا کرده، یک جور ضد اجتماعی هستن، ای سوشال هستن به قول معروف، و در بزنگاهایی اصلا لایق داشتن یک شغل دولتی شاید حتی نباشن، در یک سیستمی که توش از پزشک بگیرید تا آدم با تحصیلات دکترا و فوق لیسانس بیکاره، اینها معمولا تحصیل کرده نیستن، انتخابشون و حفظشون بر مبنای میزان آدم فروشی، میزان خباستی که ما با تعریفهای انسانی خودمون البته تعریف میکنیم و میزان وابستگی و سرسپردگیشون به سیستم تعریف میشه، هرچه از لول پایین تر برای حاکمیت بیشتر در واقع مؤثر، هرچه IQ یا توان هوشی پایین تر احتمال فرمانبرداری و فرمانبرداری او رو تر و بدون پرسش بیشتر، و بنابراین عنصر مطلوب تر برای جامعه، برای ضد جامعه، برای حاکمیت. یعنی جمهوری اسلامی دوست داره، یک، من از این کلمه استفاده میکنم عامدانه، باید شنوندگان منو ببخشن، یک، رحمق سرسپرده رو استخدام کنه که اینقدر IQش پایین باشه، میدونید که یک رابطه روانی بین هوش و عطوفت وجود داره، خیلی وقتا اینجوریه که وقتی هوش میاد پایین احتماله که عاطفه هم به خصوص که حاصل در واقع اون شناخت اجتماعی نه حاصل ذات بیاد پایین زیاد میشه، اون عاطفه که بیاد پایین نتیجهش اینه که در دیما یکی از مهمترین ارکان جنایت دیما همین حراستی ها بودند و بسیجی ها، فرماندهی اونها هم سپاهی ها بود. ببینید چقدر در فضای مجازی افراد بدون اینکه نام ببرند گفتن که فردای روز جنایت، هفته بعد از جنایت میرفتیم و بارها دیده بودیم که حراستی ها صحبت دیدیم، حراستی ها زخمی هستند، سر و کلش رو زخمی شده، به ما به دروغ میگفتند که تصادف کردن، ولی بعد برای همکاراشون مثلا اون یه همکار خوبی که بهشون هست میمد میگفت نه اسلحه گرفته آدم کشته، مردم ریختن مثلا دیدن این داره آدم میکشته، مثلا خجالتش داد. ما با یک چند، یعنی در واقع این سوال مهمی که ما میپرسیم چرا سقوط صورت نمیگیره، یه بخشش اینه که جمهوری اسلامی دبونترین آدمهای اجتماع رو در یک جایی گذاشته که نه سمپاتی دارن نسبت به همکاراشون، اصلا سمپاتی که ندارن، هیچ مثلا حراست یک دانشگاه چه بس ممکنه از اون جانشین دکترایی که میره و میاد و کلش به قول این بوی قرمه سبزی میده نفرت هم داشته باشه و خوشحال از این که من در جایگاه دولتی با بیمه و شغل و آینده و بازنشستگی تو بل معتر، و در واقع خیلی هم مسرور از این برتری اجتماعی که فقط به خاطر سرسپردگی به سیستم نصیبش شده. اون دانشوی دکترها حالا بایستی بلوی دنبال نون، این ولی شغلشو داره، کارشو داره، آیندهشو داره، و با اینکه هیچ زحمت خاصی براش نکشیده فقط به خاطر اینکه حاضر اسلحه دست بگیره و بله قربان بگیره اینجای کار رو اینه. اینو در مورد مثلا بسیج فعال میشنست، بسیج فعال یک بحث مهم دیگه هم که داره اینه که در ادارات جمهوری اسلامی خیلی از مشاغل شما اگر بخواید شرکت کنید، در بغیر از اینکه در آزمون‌های استخدامی با شرکت کنید، مصاحبه‌های عقیدتی رو رد کنید، ازتون کارت بسیج میخوان، و اینقدر هم ساده نیست که ازتون کارت بسیج ساده عمومی بخوان، میگن کارت بسیج فعال. کارت بسیج فعال کسایی که این دوره‌های ویژه رو می‌بینن و اعلام آمادگی ویژه می‌کنن. طرف می‌بینید مثل من و شماست، یک آدم کاملا اصلا ممکنه لیبرال باشه، آدم خوش‌فکری باشه، آدم پادشاهی دوستی باشه، دوست دخترشو داره، دوست پسرشو داره، مشروبشو می‌خوره، کاملا آدم آزادیه، ولی عضو بسیج فعال فقط برای اینکه شغل داشته باشه. حالا چه فایده‌ای داره برای رژیم کرد در واقع بسیج فعال کردن یک آدمی که اتفاقا مشروب خوره و دوست دختر دوست پسر داره؟ فایده‌اش اینه که اون آدم خیال میکنه به درست یا به اشتباه به هر دلیلی که اگر دو روز دیگه ارکان این سیستم کنده بشه بگردن توی کامپیوترها میبینن کارت بسیج فعال من رو، فکر میکنن من بسیجی آدم کشم، منو هم گردن میزنن لابد. پیش خودش اینجوری براش در واقع تداعی میشه و نتیجه خطرناکی که میگیره اینه که سفت پایه های سیستم رو میچسبه که مبادا سیستم بریزه، که مبادا اون اکیوز بشه، به قول معروف بازخواست بشه بابت کاری که. یعنی سیستم سپاه در اون رده های پایینش که به بسیج و به حراست ها میرسه، به عقیدت سیاسی ها و به حفاظت اطلاعات را، به مراتب خطر بزرگتری رو برای جامعه ایران به وجود میاره تا وقتی که به قسمت بالا میرسه. اینه که حتی اگر یک ضحاک بدگوهری مثل خامنه ای هم تیکه تیکه میشه، به درک واصل میشه، سیستم نمیپاشه، چون در درون هر سازمانی یک نیمچه ضحاکی لانه کرد.
0: تشکر میکنم، ممنون. حالا سوالم اینه که از بعض گذشته از بازار، که آیا خود شما تجربه برخورد درگیری با این نیروهای موجود در این ادارات رو، همین حراستی ها رو داشتید یا نه؟ همه میدونیم که آخوندها علل اصول ملاها از دیرباز با لومپنیز در ارتباط بودن دیگه، یعنی با گندلات ها تقریبا تمیه گندلات ها اسپانسر های نیرومندی داشتن در حوزه های علمیه، مثلا آخوندهای بزرگ. برمیگردیم و سخنان بسیار جالب و جذاب خانم جنانی رو گوش میکنیم.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشین های سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
4: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
6: آژانس امیری تقدیم می‌کند. تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام.
7: تاریخ حرکت 12 اکتبر. تلفن 818-758-2626 amiritravel.com.
8: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. شیرینی پرایم فقط 12.99 دلار. چای 100 تایی صدف فقط 7.99 دلار. پک 4 تایی دوغ آبعلی فقط 5.99 دلار. و کلوچه لاهیجان فقط 3.49 دلار. و یک خبر فوق‌العاده، با خرید بالای 99 دلار یک عدد زعفران کاملا رایگان از ما هدیه بگیرید. بله، درست شنیدید. با خرید بالای 99 دلار زعفران کاملا رایگان دریافت کنید.
9: قابل توجه وکلای گرامی. پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
10: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.

0: پرسیدید در مورد خاطره. واقعیتش من فکر میکنم کمتر خانومی در ایران خاطره ای از حراست نداشته باشه. البته من خب آدم بسیار محافظه کاری بودم و اساسانم اهل پارتی و نمیدونم خیلی جنگ و لکبازی به قول معروف نبودم. در با این همه یک خاطره بسیار عجیبی از این برخورد با حراست دارم. یادم در جایی که زندگی می کردیم در واقع یک ورودی حراست داشت و من جایی که کار می کردم برای ما یونیفرم دوخته بودند و بخشی از این یونیفرم یک کت بود و شلوار. کتش هم نسبتا کوتاه بود، کت و شلوار بود، ولی خب دیگه این انتخاب من نبود، این چیزی بود که دوخته شده بود و ما هم طبیعتا می پوشیدیم چون یونیفرم بود. من همزمان دانشجوی دوران لیسانس هم بودم و یادم میاد که شب امتحانم بود، یعنی داشتم از سر کار برمیگشتم و فرداشم یک امتحان بسیار سخت، حتی میدونم امتحان چی بود، امتحان درس سیتولوژی بود، نسبتا درس سختی بود، زبان اصلی بود و خب برای بچه های دانشجو تو ایران اون زمان با محدودیت هایی که اینترنت داشت خیلی آسون نبود درس های زبان اصلی رو آماده کردن. به هر حال من بنا به دلایل شخصی هم ابدا اهل آرایش و میکاپ و اینجور چیزا نبودم. چیزایی که معمولا حراست ها میتونه تحریک میکرد که به شما به قولی گیر بدن. ولی یادمه که یک فیلم واقعا به معنای مطلق کلمه، یک تئاتر واقعی اینا درست کردن که وای این چیه تو پوشیدی و من اصلا تو دنیای خودم جزوه هم دستم همینجوری که کارتمو بیرون نشون دادم که رد شم یو دیدم ای کارتو گرفت. حالا فکر کنید 8 شب 8 و نیم شب من باید فردا 5 صبح خونه برم بیرون برم دانشگاه شب امتحان و این وضعیت شهروند ایرانی، شما داری رد میشی بری داری درس میخونی، بعد خانمه زره به من نگاه کرد که دانشجویی حال تو جا میارم. من تو زندگیم فکر نمیکردم دانشجو بودم کتاب تو دست گرفتن جرم باشه. یعنی به صرف این که دانشجویی حال تو جا میاره خودش یه حرف واقعا جالبی بود. اونجا بود که من فکر میکنم برای اولین بار متوجه شدم که خب من اینجا با یک عقده طرفم، اینجا من با یک با منطق طرف نیستم. تنها چیزی که بغلم رسید اینه که دهنم واسه من دیگه حرف نزن، یعنی هر چیزی میگم خانم این یونیفرمه، این چیز شما چطور چادر میذارید و این برای کارتون ممکنه بیرون مانتو بپوشی، کار باید این لباس کار من. این نگاهش به جزوه های انگلیسی من بود، یعنی بیشتر نگران اون جزوه ها بود که توش از توش نه من بود یک دانشمندی یا یک آدم حسابی در بیاد که اون در برابرش احساس ضعف بیشتری بکنه. و خب فکر میکنم تا 11-12 من ساکت و یک آقای بسیار جوان، یک پسر بسیار گنده، یعنی من یکی از گنده ترین آدم هایی که تو زندگی میدم اونه که فقط داد میزد، یعنی اومده بود میگفت اسم تو بگو، تو برای چه اسم من رو داری میبرزی، کارت هم دستته، من نفهمم. من خب هیچی باید نگاش میکردم هیچی و این فریادهاش و این تکان دادنهاش از هیچ وقت یادم نمیره. ولی خب تمام مدت تنها چیزی که تو ذهنم بود این بود که به چشم یک کیس استادی بهش نگاه کنم، به چشم این که با اینکه ما مثلا رشتم این نبود، میگم درسی که میخوندم سیتولوژی بود، ولی خب به قول معروف همیشه این آتش نگاه جامعه شناسانه هست، وقتی دیگه آدم دارتش دارتش. و بعد دیگه گفتن نمیشه، باید زنگ بزنی خانوادت بیاد. آخه من بگم آقای به چه جرمی از سر کار برگشتم با لباس کار، نه میکاپ ندارم، هیچی کتاب هم دستمه که بگی مثلا چی آخه چی بگم چی جرم چیه، همینه که هست همینه. یعنی میخوام بگم وقتی میگم راجع به لول پایین و راجع به عقده داریم صحبت میکنیم و راجع به تروما همین، یعنی من دیگه اینو به عنوان یک مثال عینی من خانوادم زنگ زدم گفتم والا اینو یه چنین چیزی میگن، اصلا مادر من باورش نمیشه، گفت نه مگه میشه، گفتم ببین با عقل سلیم نه نمیشه، منم باورم نمیشد تا ساعت شد 11:30 باورم شد، حالا میتونی بیای میتونی نیای من شب میمونم. و جالب تره که خب به هر حال خانوادم اومدم و خیلی جالب بود وقتی مادرم اومده بود، خب اینا مادرم گفتن به من بگید مشکل چیه، گفت مانتوش بوده، خانم این مانتو نیست، این یونیفرم محل کاره، شما اگر مشکلی داره باید یونیفرم محل کار باید به محل کارش بگید، مثل شما یه یونیفرم پوشیدین ما هم از چادر شما خوشمون نمیاد ولی عربده نمیکشیم سرتون. ایدهش این بود که نه من باید مطمئن بشم آینده این آدم رو خراب میکنم، از یه اصطلاح زشت استفاده میکرد برای این کار، من باید مطمئن بشم که این هیچ جا استخدام نمیشه. و من تمام اون مدت تو ذهنم داشتم بهش میگفتم حتما این کار بکن، حتما تمام رشته های امید من رو قطع کن، چون یک وقتهای نجات در ناامید شدنه. و این هم یادم نمیدونم بلند بهش گفتم یا فقط دو ذهنمش گفتم حتما این کار بکن. به تمام ارگان هایی که میشناسی، از مرز سرخس تا آذربایجان تا هر جایی که میتونید نامه بزنید، با کپی از تمام مداریکی که از من دارید بگید این رو هیچ جا استخدام نکنید، مطمئن باشید که هیچ جا نمیتونه یک قرون پول در بیاره، بذارید فقط بره. یعنی تنها چاره‌ای که برای من میذارید اینه که من برم یک جایی که بعد من باشم و شما دستتون به هم نرسه تا بهتون نشون بدم که به قول معروف یه من باز چقدر کره داره، وقت تو به چرخ تا ما به تو چی میگه به چرخ تا به چرخی. ولی واقعیتش این رو من به شخصه دیدم و بعد متوجه شدم، واسه همین بود که برای من زمانی که اون کیس دانشگاه پیش اومد دو سال گذشته که یک خانومی بهش اینقدر گیر زده در مورد لباسش که لخت شد، من کاملا میفهمم که اون چرا اون کارو کرد و چطور هر کسی در جای اون میتونست دقیقاً با همون مرحله قرار بگیره. واقعاً این عقده و این بیماری حراست، درسته که مردم ما به خاطر اینکه از شدت دردش کم کنن با جوک و با خنده باهاش پیش میرن، ولی واقعیتش اصلاً چیز خنده‌داری نیست. شما واقعاً یک آمنه ای، یک زهاک در هر اداره ای داشته باشی، حالا ما زهاک میگیم یک هوش سیاسی داشته که به هر حال یک گوش شیطانی، یک استعداد شیطانی که در اونجا نشسته، این جونورا هیچی نیست.
1: استعداد خوشه
0: فقط واقعا معادل انگل‌های جامعه هستن، اونها انگل‌های قانونی، اینها زالوهای سیستم هستن و احتمالا یکی از مهمترین مشکلاتی که ما در آینده ایران داریم مواجهه ما با این هاست. ما میدونیم باید با اونی که فرما میدونیم با وحیدی باید چی کار کنیم، ما میدونیم بایستی با قالیباف، ما با اونها میدونیم چیکار کنیم، مثال های تاریخی هم ازشون داریم، با آیشمن های سیستم، با گوگلز ها میدونیم باید چیکار کنیم. اینها مثلا آیا ما میتونیم با اینا همون رفتاری رو بکنیم که DDR در واقع آلمان شرقی با مامورانش کرد، یا یعنی که نه باید بریم در ساعت صفر؟ ما در واقع با یک چیزی شبیه نازی ها مواجهیم، منتها عمیق‌تر. فاشیسم جمهوری اسلامی فقط با نازیست قابل تعریف نیست. من همیشه به آلمان ها میگم وقتی نمیفهمن من اونجا به چی حرف میزنم، وقتی اون بخت رو میبینم میگم ببینید جمهوری اسلامی نازی به اضافه آلمان شرقی، اون سیستم کنترل، به اضافه این داعشی که شما ها میشنوید، این آیسیس، ترکیب این ستاست. هیچ چیز قشنگی توش نیست.
1: خانم کرانی عزیز، الان که وصف می کردید درگیری خودتون رو با هم

0: بودی، سالهای آخری که من ایران بودم من خیلی پیش می اومد رو بابت کارهای اداری، به خصوص مثلا کارهایی در حوزه آیتی اگر داشته باشید مجبور باشید محدوده ونک تا سر میرداماد به خصوص اون سه ساختمان اسکان و ساختمان روبرویشون اینها رو برید. من یادم نمیاد از ونک رد شده باشم پیاده. من فکر کنم حداقل 10 سال آخری که ایران بودم به خاطر حضور گشت ارشاد تمام مدت از خیابان‌های فرعی رد شدم. یعنی واقعا هیچ تصویر پیاده‌ای از خیابان‌های تهران من در 10 سال گذشته‌ای که در 10 سال آخری که در ایران بودم در ذهن، مگر یعنی به قدری این قضیه زیاد شد که باعث اضافه وزن من شده بود. یعنی برای من اینقدر این قضیه تابو بود که من با این جانورها مواجه بشم، چون من واقعا نمیدونستم در مواجهه با اینا باید چه کرد. اینا آدم های بیریشهی هستند، آدم های پر از عقده و مشکل، و از اساس شما به عنوان یک خانوم کلن و خانمی، حالا من بدبختانه قد و هیکلم هم درشتر از متوسط ایرانی، یعنی مثلا من 172 سانت قدم خوب دیده میشم، یعنی متاسفانه دیده میشدم. من میدیدم که اگه یک لباس واحد رو من سایز مثلا 38 میپوشیدم، فامیلمون سایز 34، به اون گیر نمیدادم. ببین که لباسا یعنی برامون تا بالای زمان بود، برای من تا بالای، برای به اون بودن تو برو تو بیا ای بابا آخه این چه هست. یعنی این گنده بودن و این زن بودن و بعد ظاهرن هم دانشجو بودن، مثل که اینم جرم بودن، مغز اینها بودا فقط نمیدونستن چجوری فرمولش کنن. این یک وضعیتی بود که من وقتی از ایران اومدم بیرون فهمیدم من تو ایران راه نمیرفتم. به ماشینم پناه برده بودم و همه چیز توی اتومبیلم، حتی خریدهای خیلی کوتاه، برای اینکه میخواستم مطمئن بشم که هیچ کدوم از این جک و جانورا رو نمیبینم، کمتری مواجهه.
1: دوباره چشاتو پر از شد از یه رو تعریف میکردی.
0: واقعا هی
1: وقتی کار میکردید با من خانم مهندس اونجا مشکل داشتید یا نه؟ یعنی حراست اونجا بود؟
0: اگه من یه روزی بخوام از آنچه که به عنوان یک مهندس زن در یک فضای کاملا مردانه و کاملا هم خب اداره بود و اداره ها همه سفت و سخت میگرفتن، ما البته کارفرما و پیمانکار بودیم، یعنی ما به عنوان شرکت خارجی میرفتیم اونجا کار میکردیم، من برای یه شرکتی کار میکردیم که با اونا قرارداد داشت، ولی اگه بخوام بگم چیا تجربه کردیم اونجا، چه داستانهای اصلا غیر قابل باوری، چه آزارهایی، یعنی چطور به عقل این انسان ها میرسید اینجور آزار برسون. در تمام اون جمعیت حدودا 170 تا آقایی که اونجا کار میکرد، من فقط از 2 تا از آدم ها میتونم به نیکی یاد ببرم و بگم که واقعا هر جا که هستن تنشون سلامت باشه، امیدوارم که واقعا سایهشون برقرار باشه. 2 انسان شریف، یکیشون یک آقای مهندسی بود و یکیشون هم یک آقای بود که خب من الان اسمش رو میگم، ما بهش گفتیم آقا جلال، به نام کوچیک عادت داشتیم صداشون کنیم، و ایشون ناظر کارفرما بود و یکی از شریف‌ترین انسان هایی که من میتونم بگم در محیط های کار دیدم. چند نفر دیگه هم بودن، آیه مهندس رضایی هم بود، چند تا اسمایی که خب میدونم خیلی زیاده تو ایران، میتونم با خیال راحت بگم اینها انسان‌های بسیار درستی بودند از هر نظر، و واقعا کار در کنار اونها فقط به من یاد داد، آموزش بود و امنیت بود، ولی در کنارش به عنوان یک خانم 24 ساله بسیار بسیار سخت بود. بر من سخت بود، حالا نمیدونم، شاید به خاطر جسارتم بود، به خاطر نوع شغلم بود، به خاطر بچانسی من در بودن در اون مرکز بود، یا به خاطر اون دور زمونه بود که خب تو با بوی جنبش سبز بود و ماها همه یک خشم وحشتناکی از سیستم داشتیم و خب با جنبش سبز هم زد بیرون، یعنی دیگه بعدش هم که خب من اخراج شدم، مثلا دیگه به من اجازه حتی ورودم ندادن و اخراج شدم، کامل اخراج، تازه منت هم سرم گذاشته که دستگیرم نمی‌کنن. ولی خب شاید یک روزی تو برنامه‌های دیگه دونه دونه تعریف کنیم که این داستان حراست با اینها و این نوع آزارها چقدر عجیب بود، چقدر ذهن‌هاشون پیچیده شده بود و چقدر آزارگرهای قانونی شده بودن، چه در قالب رسمی آزار می‌دادن، چه همون‌ها یواشکی به قول معروف پشت سیستم و مشمول، واقعا وضعیت عجیب بود.
1: خیلی تشکر می‌کنم از اینکه خاطرات رو ما تقسیم کردی، گرچه برخی شلخی ولی لازمه گفتنش، بارها و بارها من می‌دیدم در مانیتور.

0: چشمای خانم کنانی پر اشک میشد وقتی همین خاطرات رو میگفت. گویا میخندید ولی میدیدید که چقدر سخته آدم باز مرور بکنه تجربیات خودش رو در حکومت جمهوری، واقعا یه حکومت پلید به معنای واقعی کرد، پلید به من، و بعد افتخار بکنه به زنها که فکر کنید در برابر این حکومت و قواعدش و خط قرمزهاش اینا چه کردن. از خط قرمزی نبود اینا رد نشن، و درود بر اونها، چون به نظرم یه اتفاقی، یعنی زنان ایران سلح شوری کردن، حماسه آفریدن و تاریخ ایران دارن عوض میکنن. خانم کرانی عزیز خیلی سپاسگزارم. پیامی دارید؟ چیزی میخواید بگید؟ 30 ثانیه بفرمایید.
1: من یک دنیا ممنونم ازتون. من فکر میکنم که فقط باید همون حرفی که همیشه شبان میگن رو تکرار کنم: پایان شب سیاه سفید است، نور بر تاریکی پیروز است. ترامپ منتظره که یک قیام میلیونی ببینه، و این چیزهایی که ما از ایران میشنویم فکر میکنم که ما این رو به زودی خواهیم دید. اون موقع همینطور که قبلا هم گفتم، ما در کنار مردم در ایران باهاشون خواهیم جنگ. اینجوری نیستش که در جای گرم نشسته باشیم و بگیم به قول معروف لنگشان.
0: ممنونم، تشکر میکنم از اینکه ما رو تحمل کردی. نچسب و سقزم که ما رو تحمل کرد، دو گربه خانم جنانی، از اونام تشکر میکنم. ممنون،
1: دست نیست شما، خدا نگهدار همین.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
2: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
3: جمعی بودی عزیز با گرم‌تر این دروتا گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از بازار بورس امریکا آغاز میکنم که در چند روز اخیر بهره اوراق ارزهای دولتی بالاتر رفته، چرا که گزارشی داشتیم از میزان بدهی دولت امریکا که به بالای 40 تریلیون دلار رسیده و این باعث شده که اوراق ارزهای 30 ساله امریکا بهرهشون به بالای 5.2% برسه که بهره بسیار بالایی هستش و نشون میده که اقتصاد امریکا فعلا احتیاج به کمک داره. روی این خبر هر سه شاخص بازار بورس امریکا با رنگ‌های قرمز مواجه شدند و شاخص داو جونز 703 واحد پایین‌تر رفت و به دنبال خودش شاخص نزدک رو هم 263 واحد و اس‌ام‌پی هم 66 واحد پایین‌تر برد. به نظر میاد که شاید دولت مرکزی بخواد معادل 4 میلیارد اسکناس جدید وارد اقتصاد بکنه که بازار باند رو اندکی تعادل بده. قیمت هر اونس طلا 29 دلار دیگه بالاتر رفت و در مرز 4575 داد و ستد شد. هر بشکه نفت هم با 2.7% افزایش همچنان در حوالی 88 دلار در حال خرید و فروش می باشه. اوراق ارزهای 10 سال امریکا به بالای 4.7 رسید که شیپور بالاتر رفتن بهره منازل 30 ساله رو به صدا در آورد که اگر به فکر خرید ملک یا ریفایننس هستین بهتره که الان بهره هاتون رو ببندین یا لاکش کنید. خبری داشتیم از ریل استیت که میانگین رشد در یوتا بالاترین حد رو از آن خود کرد و شهر آستین و نیپلز و میامی در فلوریدا در جزو لیست بودن، ولی رشدشون از حد انتظار اندکی پایین تر بود. نرخ غیر رسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 190,600، یورو 222,500، پوند انگلیس 259,800 و دلار کانادا روی 138,000 گزارش شد. سکه تمام آزادی 19 میلیون تومان. شنوندگان عزیز، اگر شما شریک دارین در بیزنس، بسیار مهمه که از طریق وکلای استیت پلانینگ قراردادی بنویسیم بین خودتون که اسمش هست Buy and Sell Agreement. دو تا شریک که متاسفانه یکی از اونها فوت کرده، الان ورثه این شریک که 50% صاحب کمپانی هستش اصلا رابطه خوبی با خانواده اون یکی شریک که خانوادهشون هستش نداره و متاسفانه نتونستن با اعضای فامیل کنار بیان و کار به دادگاه کشیده. اگر یک همچین قراردادی بین اونها نوشته شده بود و هر دو روی همدیگه بیمه عم میگرفتن فرضاً برای 5 میلیون یا 10 میلیون، الان که متاسفانه یکی از شرکا فوت کرده، اون 10 میلیون دلار به بیزنس پرداخت میشد که اون پول رو صاحب بیزنس میتونست به ورثه اون مرحوم پرداخت بکنن و با دادن اون پول تمام بیزنس رو ایشون صاحب میشد. پس شما اگه شریک دارید، چون امکان داره یکی از طرفین فوت کنه و اعضای اون خانواده بخوان که سهم مرحوم را از شما بگیرن، یا باید بریم بانک کلی قرض کنین، یا اینکه بهتر الان با پولای مالیات روی هم دیگه بیمه عم بخرین ضربدری که هر کدوم از شرکا فوت کردن، خانواده اون یکی با گرفتن این بیمه عم دیگه به جون بیزنس شما نیفته که کار به دادگاه بکشه و با کش کردن اون پول بیمه عم انگار شما بیزنس رو با پول بیمه عم خریدین و تمام بیزنس مال شما بود. من با تجربه 40 چند سالم اگه قرار بود این روزها وارد شراکت بشم، غیر ممکن بود بدون قرارداد Buy and Sell Agreement این کار انجام بدم، چرا که 100% در زمان فوت مشکلات قانونی برای خانواده ها پیش میاد و چون یکی از شرکا از بین بره، بانک ها هم به راحتی وام نمیدن که اون شریک زنده بتونه سهم و یکی رو بخره و متاسفانه مشکلات خیلی خیلی طولانی و بسیار پرهزینه برای خانواده ها ایجاد میکنه. تمام انجام این سرویس ها زیر یک سقف میتونه یه پدیده خوبی باشه که شما بتونید تمام ریسکای خانوادتون رو که به اسم مالیات یا سرمایه‌گذاری بازار بورس هرچی که هستش، حسابای بازنشستگیتون رو زیر یک سقف بتونید همه رو انجام بدید. فعالیت ما در هر 50 ایالت میباشه. ملاقات های حضوری ما در اورنج کانتی که نیوپورت هستش، وودلند هیلز و بیولی هیلز همچنان برقراره. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

پی میگیره میارنه پنجشنبه است 20 آگوست 2026 29 مرداد به همراه خانم غزالی معتمدی عزیز. یه اتفاقاتی داریم میفته، یه حرفایی میشنویم و که به نظرم خیلی مهمه از این نظر که میتونه یه تصویر بهتری از آینده جمهوری اسلامی به دست بیاریم. عبدالناصر همتی آدم مهمی است در جمهوری اسلامی، یعنی رئیس بانک مرکزی حکومت جمهوری اسلامی است، میگه که برخی از همسایگان از گرفتن عکس یا فیلم مشترک با مقامات جمهوری اسلامی خودداری میکنند. میگه ناشی از فشارهای پیوسته آمریکاست بر بازارها، اثرات خودش رو همه جا کرده و به کشورهای همسایه بیشتر کار به جایی رسیده که حالا دیگه با ما عکس هم نمیگیرند. ببینید به گونه ای سخن میگه انگار که کشورهای منطقه خاورمیانه، کشور اروپایی فرق نمیکنه، اصلا کشورهای دنیا جمهوری اسلامی در حد یه طاعون میبینند، یه حکومت طاعونی که نباید بهش نزدیک شد. آقا با مقاماتش عکس نمیگیرند. آقای رضا نژاد آخوند حوزه علمیه قمه، ملبس به لباس روحانیت، اعلام کرد دیگه لباس روحانیت تن نمیکنه. میگه خلع لباس من نشدم، خودم خلع کردم. میگه این تصمیم احساسی نیست، دو سال دارم دربارش فکر میکنم و کنار گذاشتن لباس هم به معنای تغییر باورها هم نیست. نه من دیگه با لباس روحانیت به منبر نمیرم. نشون میده که لباس روحانیت به عنوان لباس دشمن در جامعه قلمداد میشه. روحانیون اگه با این لباس برن تو خیابون دچار مشکل میشن، برای همینه که اغلب توی ماشین لباس ها رو در میارن، با لباس شخصی میرن تو خیابون، یا میرن خرید، یا میرن راه میرن، یا میرن واردی اداره میشن. و حرف هایی حالا تو این هیچ و بیس و این وضعیت دنیا به نظرم شنیدن حرف های آخوندام خیلی جالبه که اینا تو چین دنیایی دارن سیر میکنن توی سیاره که عجیبه، با سیاره ما خیلی فاصله داره. آخوند کعبی یکی از آخوندهای حکومتی است، میگه ذکر نام آقا مجتبی سه بار در روز باعث جمال صورت میشود، صورت شما رو خوشگل میکنه، یعنی جراحی پلاستیک. سه بار اگر نام آقا مجتبی رو به زبون بیارید هر روز این چهره شما عوض میشه. مصطفی خوشچشم کارشناس روابط بین الملل صدا و سیماست، روی آنتن زنده، باید برای پرت کردن حواس استراتژیک آمریکا فلوریدا را مینگذاری کنه. احتمالا منظورش سواحل فلوریدا یا آبهای ساحلی فلوریدا است، چون میگه مینگذاری فلوریدا حواس آمریکا رو پرت میکنه، اون وقت آمریکا ناچار بخشی از تمرکز و توان نظامیش رو از خاورمیانه منتقل بکنه به سواحل آمریکا. اینم راه حل مصطفی خوشچشم. اما اتفاقات دیگری داره در لبنان و در عراق میفته، اینا همه جالبه، همه رو بذارید کنار هم. ببینید محمد رضا رؤوف شیبانی سفیر جمهوری اسلامی است در لبنان، استوارنامه شو گرفته رفته لبنان، دولت لبنان استوارنامه شو لط کرده، گفته باید مملکت رو ترک بکنید. چه باید ترک کنه؟ روز دوشنبه و سه شنبه همی هفته 24 آگوست، امروز ما 20 آگوستیم، 4 روز دیگه وقت داره. امروز هم وزیر خارجه لبنان گفت که شما عنصر نامطلوب هستید، باید این کشور رو ترک کنید. برای همچه آدمی خیلی سنگینه. این شیبانی واقعا کارچاکر ترور بوده، یه دیپلمات بوده، تمام امکانات رو داشته، تمام امکانات لوجستیک داشته، منابع بعد کافی داشته، دستگاه های امنیتی داشته، با سپاه قدس در ارتباط بوده، با حاج قاسم در ارتباط بوده، با ابو اسرائیل در ارتباط بوده، با سران دستگاه های امنیتی دمشق، حلب، ادلب در ارتباط بوده، با لازقیه، خیلی قدرت داشت. یه آدمی بود که میتونست
فعالیت های دولت لبنان رو متوقف کنه. یعنی اشاره میکردن به وزرای شیعه که کابینه رو ترک بکنید، کابینه رو ترک میکردن، کابینه تعطیل میشد. مدت ها خود این آدم باعث شد که لبنان رئیس جمهور نداشته باشه. لبنان یه مملکتی شده بود که رئیس جمهور نداشت، اینا اجازه نمیدادن، میگفتن رئیس جمهور که ما میگیم باید انتخاب بشه. حالا فکر کنید یه همچه آدمی، همچه قدرتی امروز بهش وقت دادن، روز 24 باید لبنان رو ترک بکنه، الان توی تونل های سفارت جمهوری اسلامی در بیروته. خب اینا همه خیلی به نظرم روشنه، نشانه ریز ریزش. یعنی چی ریزش؟ یکی شاخ و دم که نداره، که ریزش شاخ و دم نداره.

توی فرانسه ما یک بانوی حزب اللهی داشتیم، گفتم امروز هم واقعا تو هر چی فکر کردم بگم خانم، بگم زن، یه زنی نه واقعا خیلی واجب احترام برانگیزی زن، یه لقب احترام برانگیزه، خانم نیلوفر شادمهری، نه یه پستاندار حزب اللهی که در فرانسه بود، فکر میکنید چه کاره بوده؟ یه نماینده فرهنگی ایران، یعنی رایزن فرهنگی مملکت با شکوه فرهنگی مثل ایران، این نمایندهش بوده در اونجا. دولت فرانسه نیلوفر شادمهری رو به عنوان یک عنصر نامطلوب اخراج کرد با لجت. سامانین هم چه کردن کانادایی ها؟ چه کاره بود؟ قائم مقام وزارت کشور بود، اونم با تیپا از مملکت اخراجش کردن، از کانادا. اینا اتفاقات دست کم نگیرید، اینا اتفاقات مهمیه، اینا اتفاقات مهمیه داره رخ میده و نشون میده که ریزش سراسری است و یه رونده. ما تازه شد در میانشیم، هنوز حوادث مهمی دیگری در پیش همیانانه و باید منتظر باشیم و تجربه کنیم. چی رو باید تجربه کنیم؟ فروپاشی وضعیت موجود، پایان عصر بحران ها، ورود به یک دوره جدید. الان دوره دیو و دده، حال تاریخ هم بده، ولی مطمئن باشید که این دوره به زودی پشت سر گذاشته خواهد شد. سر اومد زمستون.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
2: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
5: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
6: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
5: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
6: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
5: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
6: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
5: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
6: با ما
5: فروزان فرهمند
6: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
5: 833-2626-845.
7: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174P and 084672.
8: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
9: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
8: بزرگترین اقیانوس دنیا،
9: اقیانوس آرام،
8: جمعیت کالیفرنیا
9: حدود 40 میلیون نفر.
8: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
9: کامران یدیدی.
8: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
9: کامران یدیدی.
8: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
9: یدیدی.
8: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
9: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
8: آخه چرا؟
9: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
10: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
11: یدیدی.
12: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
13: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
12: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
13: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
12: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
13: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
11: برنامه رو میگیریم. در این منزل با کی هستیم؟ با دانشمند ایرانی آقای فرزین اقدسی عزیز هم میانم که تو سال 2025 در انویدیا بوده. انویدیا یکی از یکی نه مهمتر شرکت به نظرم هایتک در دنیا است، که کارهایی که میکنه خدمت داده، عرضه خدمات خودش و همه کمپانی های هوش مصنوعی و هایتک در دنیای خیلی مهمه. یعنی عملا سخاوتمندانه کار میکنه و این کمپانی ها رو در سراسر بیش در خود آمریکا تقویت میکنه. آقای اقدسی عزیز خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
14: درود بر شما، متشکرم.
11: امیدوارم حال شما خوب باشه، خسته نباشید. آقای اقدسی عزیز، از سئول تماس داشتم، میگفتن این کمی آقای اقدسی رو بیشتر معرفی کنید، از کجا شروع کردن؟ گفتم حتما این بار بیپرسم ازشون. یک از خودتون بگید، از بچگیتون چی شد اومدید آمریکا، در چه خانواده ای، تو چه شهری، بفرمایید.
14: چشم، مرسی. ببینید، من در شهر کوچکی به اسم کاشمر که در استان خراسان نزدیک بیابان دیگه، نزدیک کویر، اونجا یعنی توی میگیم بمبسته، یعنی وقتی تا اونجا بری بعد از اون دیگه جایی نیست که بری، بنابراین کسی زیادی از اونجا رد نمیشه. در اونجا متولد شدم. پدرم مادرم اهل تهرانند، پدرم کرمانی، مادرم تهرانی، و در تهران ازدواج کرده بودند، ولی بعد به عنوان مهاجر بهایی میخواستن برن یک شهر دور افتاده. از محفل میپرسن که ما کجا بریم که به مردم خدمت بکنیم، گفتن برید کاشمر. آها. این بود که در کاشمر برادر و خواهر و من در اونجا به دنیا آمدیم. بعد از اون در کودکی، یعنی چندین سال کودکی بودم که پدر و مادر حرکت کردن، از اونجا رفتن به یک شهر دیگه، باز به همین منطقه، به علت این که نوع خدمت بکنن به نوع بشر، در شهر درگز. درگز نزدیک قوچان، نزدیک مشهد خراسان هست، یعنی ما میتونستیم ببینیم مرز روسیه و افغانستان رو از شهر که چه عرض کنم، از ده خودمون میتونستیم ببینیم. خیلی خب، من در اونجا دبستان رو تموم کردم تا کلاس پنجم. بعد پدر و مادرم برگشتند به تهران دیگه، من از کلاس ششم تا آخر دبیرستان در تهران بودم. خب، در مدرسه آلبرز درس خوندم و اونجا یه موقعی بود میگفتن، یما یادتون اگه باشه، در آلبرز امتحان میدادن همه شاگردها، بعد اینا نمره ها رو ردیف میکردن، 50 تای اول میرفتن به 4-1، دومی 4-2، 4-3، اینجا 13 تا کلاس چهارم داشت، برای کلاس دهم یعنی. بعد من رفتم 4-1، 5-1، 6-1، و بعد گفتن که اغلب این همکلاسی های شما میرن در دانشگاه آریامه که اون موقع اسمش آریامه بود، برق میخونن.
11: آها.
14: منم کنکورمو دادم، ولی وای نستادم که حتی جوابش بیاد. بعدن برای من فرستادن که تو در کنکور نفر سوم شدی.
11: اوه،
14: ولی من رفته بودم دیگه، رفته خب. بودم انگلستان. آها. برای اینکه برادر بزرگتری دارم، این برادر بزرگترم رفته بود در انگلستان، در منچستر دانشگاه درس میخوند، اونم همین مهندسی برق میخوند.
11: آها.
14: رفتم انگلستان یک سال، زبان انگلیسی و 3-4 تا A level که در انگلستان هست در ریاضیات و فیزیک و اینجور چیزا گرفتم و دانشگاه ها رو درخواست دادم، رفتم در امپیریال کالج. اون موقع میگفت، حتی آکسفورد و کمبریج هم شاید میشد، ولی میگفتن که امپیریال کالج رشته مهندسیش قوی تره، تخصصی بیشتر داره. رفتم اونجا و مهندسی خوندم و بعد از اونجا منو استخدام کرد یک شرکتی در اورگان، ایالات متحده آمریکا، به اسم تکترونیکس. رفتم اونجا یک سال کار کردم. بعد من هوای این داشتم که اونطور که پدر و مادرم یه جای دوری رفتن برای مهاجرت، برای خدمت، من هم اینطوری زندگی کنم. هنوز مجرد بودم. سفر کردم به آفریقا. اون موقع در آفریقای جنوبی کشوری بود رودزیا که الان اسمش هست زیمبابوه.
11: خب
14: اونجا در دانشگاه رفتم و من مصاحبه کردن، همونجا به من کار تدریس دادن.
11: شما رفتی زیمبابوه؟
14: زیمبابوه. من یه مدتی در زیمبابوه زندگی میکردم.
11: رفتی بلد. عقب افتاده ترین کشور آفریقا.
14: یکی کسی اگر... بگو که تو از آمریکا شغلم داری، شغل مهندسی هم داری، کار میکنی و حقوق آمریکا میگیری، داری پا میشی میری کجای آفریقا؟ مگه دیوانه ای تو؟
11: زیمبابوه چی کار میکرده دوبا؟
14: دانشگاه تدریس میکردم.
11: تدریس میکرد.
14: تدریس دانشگاه. بله. و در زیمبابوه یک کشوری است، اون موقع 10 میلیون جمعیت داشت و یک دانشگاه داشت، همین دانشگاهی که مهندسی بود، همین یکی بود. برابر این 12 سال اونجا من به عنوان استاد دانشگاه.
11: با گرانی و تورم اینا چیکار میکردی تو زیمبابوه؟
14: خب من قبل از این بود که تورم اینا بیاد،
11: قبل از این بود،
14: اون موقع سالهای اولی بود که مگابه اونجا هست.
11: آه.
14: و هم نوع نژاد سفید و سیاه با هم صلح کرده بودن. به هر صورت برای این زندگی ما خوب بود. حتی
11: یعنی شما تقریبا وقتا... از همون جاهایی میاد که ایلان ماسک میاد.
14: بله درست میگی. آخه برای که بعدم یه مدتی در افریقای جنوبی در جوهانسبورگ دانشگاه ویتس درس میدادم، اونجا اسوسییت پروفسور بودم اینا، ولی و خوب میشناسم که ایلان ماسک از پریتوریا میاد چه جور افکاری داره. درسته
11: افکار سفید ها.
14: بله
11: افکار سفید رنگ.
14: ببین ماها سیاه ها ما رو سفید حساب میکنن، سفید ها ما رو سیاه حساب میکنن. منتها در افریقای جنوبی، اینو باید بگم با مزه شاید باشه، در افریقای جنوبی وقتی که سازمان ملل متحد روی کشور آپارتاید تحریم گذاشت، شاه ایران گفت که ما با این کارا کاری نداریم، ما بهشون نفت میفروشیم. خب به خاطر این دولت افریقای جنوبی ورداشت چی میگن کلاسیفیکیشن ایرانی رو عوض کرد، یعنی گفتن که ایرانی ها دیگه دورنگه نیستن، سفیدن.
11: آها.
14: ما میگفتیم که به طلای سیاه ما رو سفید کرد. طلای سیاه یعنی نفت، ما رو سفید کرد. برای اینکه مثلا حتی ترکا یا عربا اونجا به عنوان دورنگه حساب میشن،
11: ولی ایرانی ها
14: بله، ایرانی ها سفیدن، ایرانی ها سفیدن. بله
11: جالبه.
14: ببین عزیز من، این ها موضوع های سیاسی است.
11: درست.
14: حتی این موضوع های نژادی یک سری موضوع های سیاسی است که مردم وقتی که به نفعشون اینطوری باشه این کار میکنن.
11: همیشون.
14: ما باید تمام آدم دنیا رو بگیم ما یک نوع بشری.
11: همینطوره. خب چند سال در زیمبابوه بودید؟
14: در زیمبابوه 12 سال بودم.
11: 12 سال زیمبابوه؟
14: دوازده.
11: مجرد بودی تمام مدت؟ مجرد
14: نخیر مگه میشه 12 سال مجرد زندگی کرد برادر؟ من بعد از 3 سال که در دانشگاه تدریس میکردم، یه برنامه بود میگفتن که چون ما دانشگاه دور افتاده ایم از اروپا و آمریکا، بتون نیمچه سبتیکال میدیم، یعنی شما میتونید که به جای که 1 سال بگیرید 3 ماه بگیرید.
11: آها.
14: 3 ماه برید ببینید که تحقیقات علمی در کجا تو اروپا آمریکا چی هست. من خب از دانشگاه امپریال کالج، خیلی دانشگاه خوبیه، تیز شده بودم، فارغ التحصیل شده بودم، بنابراین میدونستم، ولی خب اون موقع ها اینترنت هم نبود، بنابراین باید میرفتی سر میزدی که ببینی. من یه سری دانشگاه های شرق آمریکا از MIT و هاروارد گرفته تا هاپکینز و تا دانشگاه مریلند و اینجا میرفتم و چون بهایی هستم با جامعه های بهایی هم در تماس بودم. اونجا خانومم رو پیدا کردم، فریبا خانم. دانشجویی بود در دانشگاه مریلند، فوق لیسانس شیمی، کیمیکال انجینیر، مهندسی شیمی داشت میگرفت. اونجا ما ملاقات کردیم. در عرض 2 هفته من گفتم خانم من باید برگردم مملکت خودم، تقاضا میکنم که پیشنهاد ازدواج منو بپذیری. قبول کرد.
11: اومد از زیمبابوه. اومد از زیمبابوه.
14: بله. به پدر مادرش گفت که پدر مادرش در تهران بودن.
11: خب
14: پدر مادر منم تهران بودن. خیلی خب سال 1981 بود. 81 یعنی انقلاب شده بود، تازه جنگم راه افتاده بود و به بهایان پاسپورت نمیدادن، هیچ کی نمیتونست بیاد. ما نامه نوشتیم برای پدرمون که ما یه خانمی رو دیدیم و فریبان برای پیامدارش نوشت پدر و مادر رفتن همدیگه رو دیدن.
15: آها.
14: از طرف ما خواستگاری کردن.
15: خب
14: اینجوری اینجوری بعد من اومدم بعد از سه ماه درس یه کورس درس دادم، یعنی یک سمستر درس دادم در دانشگاه خودم، برگشتم اومدم در دانشگاه مریلند، من قبول کردن به عنوان ویزیتینگ سکالر، یعنی که یک محققه که داره ملاقات میکنه اینجا برای سمستر،
15: میهمان
14: میزبان، بله
15: میهمان
14: مهمان مهمان، یک دفتر و یک کتاب و اینا به من دادن، گفتن اینجا بشین با اینا به آدم دیگه همکاری کن.
15: آه.
14: آمدم اینجا و بلافاصله بعد اینکه آمدم دیگه با فریبا خانم ما ازدواج کردیم و همونجا زندگی میکردیم و دو ماه سه ماه بودم و من برگشتم آفریقا، اون هنوز یک سمستر دیگه مونده بود که تموم کنه فوق لیسانسش. مون تموم کرد و اونم آمد، اونم آمد دیگه.
15: ببینم فریبا خانم وقتی اومدن به زیمبابوه اونجا شاغل شدن؟
14: بله
15: شاغل.
14: اون هم اول در دولت کار گرفت برای تصفیه چی میگن ایر پلوشن کنترل، یعنی برای اینکه چون مهندس شیمی بود.
15: آه.
14: در یک دفتری در دولت بهش کار دادن که به عنوان و مقام بالایی هم داشت، یعنی که رئیسش میشد پرمننت سکرتری آف هلت. بنابراین اونجا بعد اون شغل گرفت و کار مهندسی شیمی در این کشور میکرد و بعدم به دانشگاه ملحق شد و رئیس دپارتمان مکانیکال انجینیرینگ شد. بله خیلی بعدش از من بهتره. بعدم که با هم رفتیم کانادا که دو تا دکترامونو بگید، بچه دارم بودیم، یه پسر کوچک داشتیم.
15: بیان
14: بعد رفتیم دیگه.
15: بچه ها در زیمبابوه به دنیا آمدن؟
14: بله هر دو تا بچه های ما، یکی در زیمبابوه دنیا آمده، یکی در جانسبورگ. هر دو در بچه ها آفریقایی هست.
15: آه جالب.
14: یک داستان دیگه اگه بذاری بعد بگم.
15: بگیش.
14: این دختر ما کرمل وقتی که آمدیم امریکا، پسرمون 15 سالش بود، دخترمون 5 سالش بود.
15: خب
14: دخترمون 5 ساله رفته بود در این یک دبستان در همین سیلیکون ولی که من کار گرفتم اومدم، رفته بود اونجا، معلمه پرسید خانم دختر اسمت چیه؟ گفت کرمل. کرمل اقدسی. گفت تو از کجایی؟ گفت من افریکن امریکن هستم. معلمه گفت نه عزیز من تو به نظر قیافت نمیاد. گفت نه من در افریقا دنیا آمدم، حالا اومدم امریکایی شدم، بنابراین میشم افریکن امریکن.
15: سلام.
14: این از داستان
15: بنابراین خاطرات خوب از زیمبابوه دارید؟
14: بله خیلی
15: خیلی جالب.
14: خاطرات خوب دارم. یه موقعی یعنی آخر که داشتم میامدم تقریبا میشه گفت 90% کمپانی های بزرگ، چه دولتی چه ملی، همه جور رؤساش شاگردهای قبلی من بودن.
15: عجله
14: برم بودن. اگه میرفتم توی یک کارخونه حتی مرکز جای معدنی جای اینا، فوری با ادب و احترام میامدن که تو به ما درس دادی، ما یاد گرفتیم این کار.
15: بنابراین دوره خوب موگابه بوده، رابط موگابه. بعدش متاسفانه در این اواخر خیلی افتضاح شد،
14: خیلی
15: و بد شد و تورم و شکست اقتصادی و وضعیت سیاسی بد. و پس شما دوره خیلی خوب بودید در اونجا.
14: ما دوره خوبش اونجا بودیم.
15: همون
14: دوره خوبش بود.
15: حتی وقتی با
14: دوستانمون میگفتیم ما در غربت، میگفتن چی غربت؟ تو استخر توی حیات یک ایکر داری، یه استخر داری، خونه جا بود خوابه، استاد دانشگاه داری حرف میداری، چی غیر غربت؟
15: آقای اقدسی عزیز، خب میدونی مثلا هندوستان بیشترین جمعیت باهایی رو داره، یا من دیدم یک جزیره در اقیانوسیه، جزیره خیلی کوچک، 11,000 نفر بیشتر جمعیت نداره، 140 نفرش باهایی، خیلی برام جالب بود.
14: بله
15: میخوام اینا در زیمبابوه چه خبر؟ در زیمبابوه،
14: در زیمبابوه در نهایتش ما 50,000 تا باهایی داشتیم.
15: ترسی 50,000 باهایی؟
14: 50,000 تا باهایی داشتیم. اونایی که ایرانی الاصل بودن به عنوان مهاجر مونده بودن میشدن مثلا 20 نفر. بعد فرض کن یه 20 نفر هم انگلیسی و آمریکایی باهایی سفید پوست که آمده بودن به عنوان مهاجر اونجا. خب بنابراین بگو 50 تا مهاجر و 49,950 نفر سیاه پوست محلی.
15: اینا باهایی آجاله
14: باهایی شده بودن دیگه، قبول داشتن و مناجات باهایی میخوندن، اشعار باهایی میخوندن، خیلی دوست داشتن برای اینکه اینا بعضی هاشون دین مسیحی داشتن باهایی شده بودن، بعضی ها دینای بومی داشتن.
15: آها
14: میگفتن که دیانت باهایی تعالیمش یه جوریست که به اغلب مردم میخوره، یعنی آه. نه خشنه نه جنگ، صلح طلب تصاویب سیاسفید حساب میکنه. خب اینا خیلی خوشحال میشدن که چجور دینیه و نه در تعالیمش بلکه در رفتار مردمش تصاویب سیاسفید هست.
15: همینطور
14: این خیلی جذبشون میکرد
15: تقریبا تو تمام مذاهب و در تمام مدارس نظامی و غیر نظامی فرق نمی کن. شمشیر خیلی اهمیت داره. شمشیر تنها دینی که با شمشیر خیلی مخالفه با آیت.
14: بله
15: با شمشیر مخالفه،
14: حکم شمشیر برداشتن. با حالا می گوید که اگر کشته بشی بهتر از اینه که بکشی.
15: بکشم با جهاد هم مخالفن دیگه، نیست با جهاد.
14: بله با جهاد هم مخالفیم،
15: با جهاد نیست. خب آقای جلد. بعد آمدید چی شد به سیلیکون ولی پیوستید؟
14: خب بعد از اینکه در اول در زیمبابوه بعد در افریقای جنوبی دانشگاه تدریس میکردم، تصمیم گرفتیم که بیایم به آمریکا.
15: آه.
14: من معمولا چون در دانشگاه تدریس میکردم تقریبا هر سال میامدم برای این کنفرانس های علمی.
15: آه.
14: و مقاله مینوشتیم، دکترامون از کانادا گرفته بودیم، مقاله مینوشتیم چاپ میکردیم، برای اینکه همون که در امریکا هست در همه دنیا هست، در واقع این دانشگاه ها استادات نه فقط درس میدن بلکه تحقیق میکنن و کانسالتینگ میکنن و بعد اون چی که تحقیق میکنن با دانشجوان دکترا یا دانشجوهای فوق لیسانس که دارن با اینها مقاله چاپ میکنن، مقاله تحقیقی. این کارا رو میکردن. این یک بار که اومدم فریبا خانم به بنده گفت که این دفعه میری مصاحبه کن.
15: آه.
14: مصاحبه کن ببین کار پیدا میکنی یا نه. اومدم در همین سن حوزه سیلیکون ولی یک کنفرانسی شرکت کردم و مصاحبه کردم و شرکت الکترونیکی سونی، شرکت ژاپنی که یک شعبه در سیلیکون ولی برای تحقیقات علمی و مهندسی و اینها داشت، منو استخدام کرد.
15: خب
14: استخدام کرد و برای ما ویزا گرفت و کارت سبز گرفت و تمام فرستاد که بیان تمام اسباب خونه و همه چی که ما اونجا چندین سال خونه بزرگ زندگی کرده بودیم همه رو بذارن توی یک کانتینر و بفرستنش با کشتی اینجا. اینجا به ما وسایل دادن که بتونیم زندگی کنیم تا اسبابمون برسه. یه مدتی برای سونی کار میکرده.
15: یعنی با جمع خانواده آمدید، هر دو فرزند و همسر
14: و دو تا بچه ها.
15: خب آمدید ساکن سیلیکون ولی شد.
14: آمده ساکن.
15: چند سال پرو سونی بودید؟
14: برای سونی مدت کمی بودم.
15: بله.
14: چرا؟ برای اینکه ما قبل از اینکه دات کام از هم بپاشه اومده بودیم، بعد دات کام شد و بعدش 9/11 شد، یعنی اون
15: عملیات تروریستی،
14: حمله تروریستی که در شد و همه چی عوض شد. سونی دیگه چیز نمیخواست بکنه، میگفت که اگر میخواد کسی کار دیگه جای دیگه بکنه آزاده.
15: آها.
14: من یه کار دیگه گرفتم با یه شرکتی به اسم پلکو آمریکایی در شهر کلوویس نزدیک فرزنو در وسط سنترال ولی که اونجا که بیشتر مزرعه دارن اینا، منتها این کارخونه بزرگ داشت و دوربین های برای سکیوریتی، یعنی دوربین هایی که توی خیابون میذارن یا توی
15: دوربین های ایمنی و امنیتی بیسازن.
14: بله باریکلا، مرسی که به من هی فارسی آدم میندازی که اشتباه نکنم. ایمنی امنیتی دوربین های میساختن و بعد کامپیوتر های میساختن که بتونن اینا رو ببینن و نگاه کنن که چی باشه. اینا من استخدام کردن و بعد نگاه کردن به کار تحصیل من، کار تحقیقات علمی من و اینا، گفتن که تو میای یک دپارتمان تازه درست کن برای intelligent video analytics، یعنی هوش مصنوعی بده به این دوربین ها که قبل از اینکه یک جنایتی پیش بیاد بتونن اینا دوربین ها جانی رو بشناسن و بفهمن که کی این کارو میکنه. نه اینکه قبلا چطور بود، اگه این هوش در دوربین نباشه اول یارو میاد میدزده یا قتل میکنه، تفنگ میزنه، هر کاری که جنایتی میکنه، بعدن صبح خبردار میشه اینطور شده، باید بری دوربینا رو نگاه کنی ببینی که تو فایلا عکس کیو گرفتن.
15: یعنی دوربین قبل از اینکه جنایت رخ بده هشدار بده.
14: بارک الله. به اینکه همون حالت پترن ریکگنیشن، یعنی که شما یاد بگیرید که این به چه راه به چه نحوی داره حرکت میکنه. اگر یک کسی تفنگ دستش داره میاد جایی که نباید باشه، اگر یک کسی جایی که نباید بره حرکت کرده، اگر یک ماشین در یه طرفی که نباید بره رفته، از هر کاری که خلاف قانون تو میبینی اونو ضبط کن و خبر بده به مرکز که یک چیزی اینجا نگاه کنش، ممکنه یک جنایتی به زودی انجام بشه. حتی یکی براش بگم که از اختراعات خود بنده است که روش پتنتش هم داریم، مقدار زیادی من پتنت دارم، ولی خب اینا چون چاپ شده میتونم در موردش صحبت بکنم، که در یک دوربین ما دو تا میکروفون گذاشتیم در دو طرف این که مثل دو تا گوش آدم.
15: خب
14: و در شهر نیویورک اینو نصب کردند. ما یک الگوریتمی نوشتیم که اگر یک کسی یک تفنگی تیر زد،
15: خب
14: با این دو گوش تشخیص بده از کدوم جهت داره میاد. و اگر پشت سر توه، دوربین رو بچرخون که بتونی ببینی کی تو تیر زد. ببینی؟
15: خیلی جالب بوده. خب
14: این جزء اختراعات بنده است.
15: آفرین.
14: چطوری دوربین ها من که این دوزا میتونه
15: واقعا دوربین به همینطور عمل میکنه؟
14: همینطوری عمل میکنه. بله هست، وجود داره. درسته. خب پتنتش مال این شرکتی بود که کار میکردم، پلکو، که یه موقعی الان پلکو پایین رفته، ولی یه موقعی کمپانی درجه یک بود در این موضوع امنیتی.
15: اوه خیلی جالبه.
14: 13 سالم برای پلکو کار کردم.
15: فقط تمرکز دوربین روی اسلحه بود و صدای
14: نه. ببین دوربین باید براش تعریف کنی که دنبال چی میخوای بگردی. اون موقع ها این حالت هوش مصنوعی که میگیم که از نورال نتورک، از مثل artificial neural network باشن، نبود. اون موقع این داستانه که داستان سال 2001 تا 2010 فرض کن یا 2013.
15: شما خیلی پیشرو بودید، پس خیلی جلو بودید
14: عزیز من. من تمام عمرم توی هوش مصنوعی گذشته، حتی از دکترام که سال 94 تا حالا در مورد هوش مصنوعی، چه در مورد زبان، چه در مورد تصویر، در مورد ویدیو. برای این میگم از این نیست که من حالا آدم مهمی باشم اصلا، ولی شانس آوردم.
15: خیلی مهمید، ممنونم. متأسفانه وقتمون تمام شد، ولی حتما ادامه میدیم گفتگوی جالب با آقای دکتر فرزین اقدسی عزیز. خیلی سپاسگزارم از شما، از همه دوربین هایی که شما ساختید. خیلی داره به همه ما کمک میکنه، به بشریت داره کمک میکنه.
14: ممنون،
15: سپاسگزارم. ممنونم. تشکر میکنم از غزالی معتمدی عزیز، تشکر میکنم از سکا خانم دکتر فروغ کنعانی. امروز به ژاپنی ها که اینجا بودن، رسانه های ژاپنی، گفتگو با جالجان بنشیان بود و دیدار از رادیو همراه. ممنون.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با کارشناسان.
2: دوستان، پیتر پورمهرم با گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک برنامه رو شروع می کنم و از خداوند بزرگ برای انسانهای خوب سلامتی و موفقیت می خواهم. چند دقیقه اول رو با بیمه مدیکر شروع می کنم. از سال آینده کسانی که بیمه مدیکر ادوانتیج یا HMO دارن، بعضیا بیمهشون رو از دست میدن، بعضی از شرکت ها دارن از کالیفرنیا میرن بیرون، بعضیا میمونن، ولی بعضی از بنفیت ها هم عوض میشه. خوب دقت کنید وقتی نامه میگیرید از شرکت بیمه برای سال آینده، خوب راجبش اطلاع پیدا کنید. اگر متوجه نشدید به ما زنگ بزنید، حتی اگر کلاینت ما یا مشتری ما نیستید، ابی نداره عزیزم، زنگ بزنید، کمکتون میکنیم به روی چشم. ولی این عوض شدن یا چینج بسیار مهمه برای سال آینده، خوب دقت کنید. همطوری که گفتم، بعضی ها دارن بنفیتشون رو عوض میکنن و بعضی هم دارن از کالیفرنیا میرن بیرون. با ایجنتی که واقعا خوب این کارا رو بلده، مرتب اطلاع پیدا میکنه، مرتب جستجو میکنه، ریسرچ میکنه، با اون صحبت کنید که کمکتون کنه. این موضوع بسیار مهمه. خیلی از شماها فکر میکنید وقتی رسیدید به 65 سالگی بیمه مدیکر رو گرفتید، همه چی دیگه درست و خوبه تا آخر عمر. چنین نیست عزیزان. حتی اگر مکمل شما PPO باشه، به بعضی از مریضی ها برخورد میکنید که مدیکر بعد از یک مدتی دیگه کاور نمیکنه. زنگ بزنید اگر سوال دارید راجع به این مسائل، به روی چش کمکتون میکنیم. مدیکر یکی از پیچیده ترین بیمه های سلامتی بعد 65 سالگیه که شما خوب باید یاد بگیرید. هر سال عوض میشه، هر سال قیمت ها میره بالا و بعضی موقع میبینید که اصلا پالیسی ها رو بدون عشقش رو شد، شرکت های بیمه راحت بیمه رو از سال آینده کنسل میکنن. با شرکتی حرکت کنید، با شرکتی کار کنید که این کارا رو با شما نکنه. یک ایجنت خوب بلد اینو. یک ایجنت خوب بهترین شرکت ها رو انتخاب میکنه که سالها مونده هستن و خواهند بود. البته امکان داره بعضی از این شرکت های دیشیواشی کوچولو یا از اینجا برن یا بیمه شما رو به شرکت دیگه بفروشن. خوب دقت کردید؟ میان اول این شرکت های مدیکر ادوانتیج میان اول سال اول میان خوب یه بنفیت های اکسترا میدن، زیادی میدن، سال دوم دیگه نمیدن، دو سه سال بعدم همه شما رو به یه شرکت دیگه میفروشن، خداحافظ، از کالیفرنیا میرن، اصلا دیگه پیداشون نمیشه. یادتون باشه این شرکت ها از دولت سال آینده نفری 20,000 دلار پول میگیرن. شرکت های HMO برای هر شخصی که HMO بگیره بالای 65 سالگی مکمل HMO داشته باشه، از دولت نزدیک 20,000 دلار پول میگیره که خرج اون مریض بکنه. ولی متاسفانه این شرکت های دیشیواشی پول میذارن جیبشون، دو سه سال دیگه بیمه رو میفروشن به شرکت دیگه، بعدم پولایی که جیبشون زدن به عنوان بونس به هم دیگه رد و بدل میکنن. به هر صورت خیلی خوبه با ایجنتی کار کنید که تمام این جزئیات رو بدونه، در نتیجه از روز اول بهترین پالیسی رو برای شما انتخاب میکنه. همه اینا رو هم که بذاری کنار، مهمترین ایشو سرویس ایجنته. اگه ایجنتی وقتی که به شما این پرادکت رو به شما داد، چه HMO چه PPO، مکملش رو هم صحبت میکنم، اگر هر موقع احتیاجش داشتی جواب تلفن رو داد، اون ایجنت درسته، نه اینکه وقتی فروشگاه دیگه پیداش نشه. خیلی از، نمیخوام بگم بی‌ادبی نکنم، بعضیا میگم ایجنت ها وقتی فروش میکنن تا دیگه تمام شد، خبری از سرویس نیست، هر چی زنگ میزنی خبری ازشون نیست. در نتیجه برای همین هم هست که ما هفته نیست که یک عالم از این دوستا به ما زنگ میزنن و کمک میخوان و ما به روی چش کمکشون میکنیم. بیمه مدیکر بسیار پیچیده است، خیلی سوال داره توش، خیلی سوال هست. شخصی همسرش رو از دست میده، جدا میشه، ازدواج میکنه، این میشه اون میشه. زنگ بزنید سوال کنید، به روی چش کمکتون میکنید. 818-836-6060 شماره تلفن آفیس 818-836-6060. گفتم که مدیکر به خاطر اینکه بی نهایت سوال داره یا مکملای مختلفش، سوال که پیش اومد یه زنگ بزنید که کمک بگیرید، رو دروسیا بذارید کنار، آ من مشتری شما نیستم، اشکالی نداره عزیزم، زنگ بزنید کمک بگیرید. خب برمیگردیم به موضوع دوم. موضوع دوم که میخوام صحبت کنم حساب‌های انیوتی از دوستان. 46 سال تو این بیزینسم، حدود به جرئت میتونم بگم 44 سال انیوتی میفروشم من، با تمام تو تقریبا با بسیار از این شرکت هایی که تو مارکت هستن و تبلیغ نمی کنن کار میکنم، با اونم که تبلیغ میکنن کار میکنیم. اگر پولی در دست دارید و میخواید سود بهتری بگیرید، اگر سی دی دارید به زودی میچور میشه و باید پول از اون جا در بیارید، اگر نه بهتون یک هفته وقت میدن باز میذارن تو یه مدت طولانی و لاک میکنن پولتون رو. خوب دقت کردید راجب سی دی. اگه خدا نکرده تصادفی پیش اومده یک پولی به دست شما رسیده، اگه جایی قبلا کار میکردید و حساب 401k داشتید و الان اونجا نیستید، کار نمیکنید و پول شما رو حواس، معلوم نیست کی داره کنترلش میکنه، خیلی خوبه که کنترل این حساب رو دست خودتون بگیرید. کافیه یک زنگ بزنید، تمام کارا رو بهتون یاد میدیم. اگر دوست داشتید کمکتون میکنیم که اون حساب رو ترانسفر کنید به بهترین حسابایی که در حال حاضر وجود داره. انیوتی به طور کلی، به طور کلی که شما متوجه شید، یک گارانتی داریم، یه نان گارانتی داریم. البته گارانتی چندین نوع انویتی داریم، فقط به خاطر ساده صحبت کردن و

12.5% برای یک پالیسی 7 ساله میده. شرکتی هست تقریبا 120 سالشه. قبل از اینکه وارد یه پریدی بشه، باز قبلا هم این شرکت همین بانک باز تو خود کارهای انویتی کار میکرده. پس سابقه بسیار بالایی داره این شرکت. اگه دنبال سود خوبی هستید با شرکت های بسیار معتبر، اصل پولتون گارانتیه. دوستان خوب توجه کنید، میخوام خوب متوجه بشید که نمیخوام یک بار شما یا کسی بگه نگفتی. سود این پالیسی های انیوتی هیچ کدوم گارانتی نیست. وقتی سود رفت بالای 7%، اوکی عزیزم، ببخشید بالای 6 حتی 5.90 هم میدن، رفت بالاتر گارانتی نیستش عزیزان. بعضی موقع به من زنگ میزنن میگن آقا شما هم از اون پالیسی دارید که 10% گارانتیه. دوستان اگه شرکتی 10% سود گارانتی بده، خوب دقت کنید، تمام شرکت ها کپی میکنن و اونم 10% آفر میدن. چنین نیست، مگر کسی بخواد خونش رو گرو بذاره، پولی داره به یه نفر قرض بده سود بالایی بگیره. اگر من تا حالا نشنیدم شرکت بیمه بیاد 10% گارانتی سود بده، something fishy. حالا میگم اگه طوری هست، نبیگم اطلاع ندارم، موضوع نیست. اگه شرکت بیاد 10% سود گارانتی بده، تمام شرکت های بیمه کپی میکنن، اونم 10% میدن. پس اگر میخواید چنین قدمی رو بردارید، با وکیلتون صحبت کنید، با کسی که اطمینان دارید باش صحبت کنید. بعضیا نمیخوام بی‌ادبی کنم، هر چی که دوست دارن میگن و وقتی هم فروش میکنن دیگه خبری ازشون نیست. بارها شده، هفته ای نیست که به ما زنگ بزنن و بگه از ایجنتم خبری ندارم. بر صورت خوب دقت کنید، اگر پولی در دست دارید و میخواهید سرمایه گذاری بکنید، مهمترین ایشو ایجنته، مهمترین ایشو اون کسی که میخواد سالها باهات کار کنه، نه اینکه فروختش دیگه اسمشو نتونی اصلا بهش زنگ بزنی یا جوابتو نده. ما الان که صحبت میکنم برای شما، تا هفته دیگه باور کنید، خودم، استاف های آفیس، نسرین مخصوصا، همه در صدد این هستیم که ببینیم چه اتفاقای افتاده تو این هفته، یا وقتی شما به ما زنگ میزنید چه خواسته ای دارید که دنبال اون کار میریم که هفته دیگه برای شما صحبت کنیم. هر سوالی دارید تلفن کنید، تکس کنید، ایمیل بکنید و جوابتونو بگیرید. من فکر کنم، امیدوارم یه روزی بشه که شما وقتی صحبت میکنید یکی پیدا بشه که با ما کار کرده باشه. خیلی دلم میخواد راجب آفیس ما سوال کنید. بچه های آفیس ما همه خانواده من، یعنی غریبه تو آفیس من نیست. وقتی کارشون تموم میشه میرن خونه، نه اینکه ساعت شد فلان قد از در بزنن بیرون، و تلفنشون رو باز میذارن. تلفن من باز 24 ساعت، تلفن نسرین 24 بازه، که اگر یکی ساعت 2 نصف شب تو بیمارستان گیر کرد و یادش رفته بود کارتاشو ببره تو بیمارستان، کمک داشته باشه. اصول اخلاقی تو این بیزنس بسیار مهمه، بسیار مهمه که کاری بکنی که تمام مشتری شما راضی باشه. اگه کار خوب بکنی، مشتری برات مشتری میاره. اگه کار اشتباه بکنی، امکان نداره برات یه مشتری بیاره و خودش هم میره. با اینکه من تو جاهای مختلف برنامه دارم، هنوز تو این سالها مشتریای من برای من مشتری میارن. 80% بیزنس من از طرف دوستان و کلاینت های خودمه، دوستام هستن، همچنین مال نسرین. باور کنید نمیدونید چه ساعتهایی به نسرین زنگ میزنن، چون که بیشتر کارهای بیمه سلامتی رو انجام میده، مدیکر رو انجام میده. 8 شب 9 شب زنگ میزنن، گیر کردن، امکان نداره نسرین جواب نده. اصول اخلاقی بسیار مهمه تو این بیزینس. یکی که میگه گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک، نه فقط بگه و بگه، باید عمل بکنه رو این ستا. بر صورت اگه کاری از دست ما برمیاد که کمک باشه برای حساب های اینوستمنت، حساب های بازنشستگی، با ما تماس بگیرید. اگه کاری دارید راجع به بیمه، مدیکر، تا
تمام جزئیاتو میخوای

یاد بگیرید یا بیمه سلامتی با نسرین تماس بگیرید. شماره تلفن من هست آفیس 818-836-6060. ایمیل من نمره است 836-6060@gmail.com، درست مثل شماره تلفن آفیس، فقط 818 نداره. سلفون من هست 818-517-7447. سلفون نسرین هست 818-515-2062. ما تمام نمره هایی که در دستمون هست در اختیار شما میذاریم که شما راحت باشید. اگر یه جا گیر کردید که ما شاید بتونیم قدمی برداریم، کمکی بکنیم، برای شما آماده باشیم. یا برای همین هست که این نمره ها رو در دسترس شما میذارم. تکس منم که راحته دیگه، شما سلفون منو دارید، میتونید تکس بکنید به من، هر سوالی دارید محبت کنید زنگ بزنید که کمکتون بکنیم. شماره آفیس رو تکرار میکنم 818-866-6060. شماره تلفن دستیم هست 515-517-7447. شماره سلفون نسرین هست 818-515-0062. بس که این شماره را تکرار کردم دیگه داره از کلم میپره. به هر صورت امیدوارم هرچی زودتر از شما خبری داشته باشم. سوالی دارید زنگ بزنید. به هیچ وجه اگر وقت دیر وقت حتی کلاینت ما نیستید، در بیمارستانی، در امرجنسی قرار گرفتید و چیزایی هست که شاید ما بتونیم کمک کنیم، زنگ بزنید. زندگی همش پول نیست. این که فقط ما بگیم اگه تو این تلفن ما پول بود بهشتون زنگ بزنم، خیر چنین نیست عزیزم. اگر خدا نکرده در شرایطی قرار گرفتید که کمک لازم دارید تو این جایی که ربط داشته باشه به بیمارستان، امرجنسی، دکتر، اینا رو منظورم هستش، زنگ بزنید کمکتون کنیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم با گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک. خدا حافظ.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: الو، سلام آقای مجرد. راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
2: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
1: وامش چه مشکلی داره؟
2: کوچیکه.
1: مگه وام کوچیک میشه؟
2: وام نه، وان حمام.
1: فکر کردم وامش مشکل داره.
2: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
1: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
2: به شرطی که وانش جادار باشه.
3: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
4: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 In Session with Dr. فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شب ها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدت ها قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد و یا سیستم حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، وکیل دادگستری و حقوقدان است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: وقتتون بخیر دکتر. صدا من دارید؟
0: وقت شما هم بخیر. صداتون هم خوب دارم. بفرمایید.
1: من از شمال اسکاندیناوی یکی از پایتخت ها زنگ میزنم درباره مشکلاتم با پارتنرم که ایرانی نیستش، از مشاوره میخواستم.
0: خب به من شما بگید چند سالتونه شما؟
1: من 29 سالمه. یه خواهر کوچکتر از خودم دارم که 7 سال از خودم کوچکتره. حدود 15 ساله که از ایران اومدیم اینجا، ولی من متولد این کشور هستم. ولی 3 سالم بودش خانوادم تصمیم گرفتن 10 سال دیگه بریم ایران زندگی کنیم و 13 سالم بود دوباره برگشتن اینجا.
0: وقتی برگشتید هر چهار شما با هم برگشتید؟ پدر و مادر؟
1: بله، همه.
0: خواهر شما؟ بسیار. بله. به من بفرمید پارتنرتون چند سالشه؟
1: ایشون 29 سالشه.
0: مال همون کشوره یا مال کشور دیگری است؟
1: مال همین کشوره. بچه دومه، یه خواهر بزرگتر از خودش داره، 4-5 سال از خودش بزرگتره.
0: هر دوی شما چی خوندید، چه میکنید؟
1: من مهندسی آیتی خوندم آقای دکتر و حدود 3 سال پیش درسم تموم شد. در همون رشته هم کار دارم میکنم و ایشون در حقوق درس خونده و الانم ایشون هم باشه.
0: به عنوان وکیل کار میکنن یا در وزارت دادگستری کار میکنن یا هیچ کدوم؟
1: به عنوان وکالت اونجوری تخصصی نیست، بیشتر درباره جی دی پی آره، ولی بازم اون مدنه حقوقی جی دی پی آر.
0: حالا اگر درآمد شما 10,000 کرونه، درآمد ایشون چقدره؟ یا 10,000 یوروه؟
1: ایشون حدودا 1.5 برابره، درآمدش از من بیشتره.
0: چه مدتی هم دیگر رو میشناسی؟
1: ما آقای دکتر حدود 1.5 سال، یکم شاید بیشتر هم دیگر رو میشناسیم و حدود 3-4 ماه اول بیشتر در فاز دیت بود، همدیگر رو هفته یک بار تا دو بار میدیدیم و اینکه من خواستم اول آشناشم با ایشون، ببینم فرهنگش به من که 100% نمیخوره، ولی ببینم چی جوری میتونیم با هم مچشیم، چون من از اخلاق ایشون خیلی خوشم اومد و بازم حرفای شما و سمیناراتون رو گوش میدم که تاکید میکنید یا کشور یا همون کشور که هستید پارتنر یا ایرانی اگه بهتر باشه که ایرانی. ولی حالا قسمت ما اینجوری شده که ایشون تو زندگیمون اومده. ولی تو این
0: البته قسمتتون که... نشده چیزی به اسم قسمت وجود نداره، بران انتخاب شماست. حالا یه پرسشی که دارم این هست که تو چه مدتی است که خیلی بیشتر از هفته یک بار هم دیگر رو میبینی؟
1: ما بعد از همون 4-5 ماه دیتینگ با هم موو این کردیم آقای دکتر. من تا قبلش تو همون خونه خانوادم زندگی میکردم با پدر مادرم و خواهرم و بعد از اینکه من فهمیدم ایشون دختر خوبی هستم و میتونم باشون یه زندگی رو شروع کنم. رفتیم یه جایی رو با هم اجاره کردیم و الان یه حدود یه سال بیشتره که با هم زندگی میکنیم.
0: بسیار خوب. چه خبر از بینتون الان؟
1: راستش آقای دکتر، اوایلش حالا من حدود 6-7 ماه پیشم با شما صحبت کردم، بیشتر در مورد خانواده‌ام بود و دخالتاشون تو رابطه‌ام. بعد از اوایل رابطه‌ام یکم توقعاتی داشتن که درست نبودش، با شما صحبت کردم و پناه خیلی بهتر شده. خودم سعی میکنم کمتر بهشون چیزای مختلف رو توضیح بدم و گفتم که مثلا ایشون فرهنگش یه جور دیگه است و از اون نظر همه چی بهتر شده. ولی اینکه ما حالا تو این یه سالی که با هم زندگی کردیم، آقای دکتر، من چیزی که از خودم بیشتر یاد گرفتم نیازم به رابطه جنسیه و اینکه این نیاز چجوری تأثیر میذاره رو رفتارم و توقعاتی که دارم. و ایشون اونجوری که من تو این یه سال اخیر فهمیدم، لول نیاز جنسیش رو میشه گفت اشتهاش یا آتشش فرق داره با من.
0: چقدر فرق داره؟
1: زیاد نچه.
0: نه ببینید عزیز، یه زمانی هر جور دلتون میخواد توضیح بدید. فعلا بحث ما درباره کمیت یا تعدادشه، چه خبر است؟
1: من آقای دکتر حدودا بخوام بگم 3-4 بار در هفته نیازم رو میبینم و ایشون 1 بار در هفته. اول رابطه حالا بیشتر بودش ولی الان بیشتر.
0: ایشون اولا میتونن به دکتر مراجعه کنن، از اونها بخوان که بدون اینکه اگه اشکالی هست اشکال رو رفع کنن، اگرم حالت نسبتا عادی و طبیعی دارن. خوشبختانه در این زمینه میشه این تمایلات رو به طریقی که حتی سالمه افزایش رو. یک. دوم، خانم ها در شرایط معمول و عادی هیچ مشکلی برای داشتن رابطه ندارن، فقط کافی است که مخالفتی به دلیلی نداشته باشن. مردی که از اونجایی که تنها یه دونه سیستم نیست در جهت آنچه که تمایل جنسی و آمادگی برای رابطه و ادامه رابطه هست، 3 تا سیستم هم باید کار بکنن، مردی که با مسئله ناتوانی روبروست. بمیده است که شما درباره ناتوانی جنسی مردان میشنوید که این آدم توانایی ایجاد یه رابطه ای رو نداره، رابطه ای که امروز در سن و سال شما رو هفته 2-3 دفعه پیشنهاد میشه. ما با ناتوانی جنسی زن روبرو نیستیم. بنابراین موضوعی که برای اون مطرحه، اگر با شما مسئله و مشکلی نداشته باشه یا چیزای مختلفی رو به هم مرتبط نکنه، اینکه وقتی که میبینه دوستش یا همسرش هر که تمایل جنسی داره، غالب اوقات یه پیام مثبتی است. یعنی من تو رو به نوعی دوست دارم، دلم میخواد با تو باشم، دلم میخواد با تو نزدیکترین رابطه‌ای که دو نفر در جهان میتونن با هم داشته باشن که رابطه زن و مرد رو با تو داشته باشن. بنابراین اگر حرف این باشه که این کشش و تمایلی که شما دارید اینگونه که همکنون میگید عادیه، یعنی چیز غیر عادی نیست که بگیم شما قراره یه فکری بکنید. خب ایشون هم که با مسئله نتوانستن روبرو نیست، با مسئله نخواستن روبروست. و این قصه نخواستن، به هر حال آدم ما وقتی میگن نمیتونم، خب نمیتونن، ولی وقتی میگن نمیخوام باید دلیلی براش داشته باشن. ضمناً همطور که عرض کردم، اگر مایل هستن که از درون هم این کشش و تمایل وجود داشته باشه، میتونن به دکترشون مراجعه کنن و ببینن پیشنهاد صحیح سالم و سازنده‌ای در این زمینه میتونن داشته باشن یا نه. حالا در این زمینه شما من چی میتونید بگید؟
1: آقای دکتر، من باهاشون صحبت هم کردم خیلی در طول همین دوره‌ای که با هم زندگی میکردیم. بالاخره آدم اختلافاتو داره و میشنوم شما میگید بالاخره جزء اون رابطه اختلافات هم هستش. ولی من هر دفعه درباره این مسئله یا حالا مسائلی که خیلی برام مهمه صحبت میکنم، ایشون یه جوری برداشت میکنه که من میگم ایشون برای من خوب نیست، یعنی آخرش به ناراحتی یا گریه یا هر چیزی آخرش تموم میشه که ایشون
0: نه نفهمیدم. نه صبر کنید، آخه این که منطقی نیست. نه خوب نیست. یه کسی میگه من... نه صبر کنید، یه کسی میگه من در هفته 3-4 دفعه رابطه میخوام، اون میگه من نمیخوام. پیامی که شما به اون میفرستی اینه که تو خوب نیستی. یا حرفش اینه که چون من با تو رابطه ندارم تو منو خوب نمیدونی.
1: ایشون میگه من احساس میکنم شما میگیم مثلا منظورت یعنی اون حسو از من دریافت میکنه که کافی نیست برای من. من میگم
0: خب اون معلومه یه واقعیت
1: دکتر، چون حرف شما رو شنیدم.
0: نه عزیزم آخه صبر کنید، شما دارید درباره یه آدمی حرف میزنید که باید معقول و منطقی و واقع بیانه حرف بزنید، شما ای با ایرادی نداری. ایشون یه چیزیست که همطور که گفتم هم از نظر پزشکی هم از نظر میل خودش میتونه داشته باشه. برای رابطه جنسی به گونه ایست که اگر آدم ها به جای هفته دو دفعه سه دفعش کنن، بعد از این مدتی سه دفعه چیزیست که میخوان، چهار دفعش کنن چهار دفعه است که میخوان. سیستمی است که برخلاف این که آدم اگر نخواد بیشتر میخواد، جز موارد خاص معنایی نداره. به همجاز که کسانی که هفته یه دفعه رابطه دارن، اونا که هفته سه دفعه دارن، اونا که هفته پنج دفعه دارن، اگر برای یه مدتی اون رو ادامه بدن، اون میشه حالت عادی و طبیعیشون که قرار نیست کسی به خودش فشاری بیاره. برای اینکه این سیستم اینگونه کار میکنه، مثل کسانی که علاقمندن به ورزش، اگر رفتید سراغ ورزش دفعه میبینید حتی روزایی که ورزش نمی کنید احساس بدی دارید، در حالی که اصولا آغاز ورزش به خاطر یه تصمیم و به خاطر ای بسا کمی درد و رنج و باز به خاطر محروم کردن از چیزای دیگه آزاردهنده است. استدلال ایشون هم خب بد نیست، من دلم میخواد هفته سه چهار دفعه رابطه داشته باشم، تو هم میتونی اونو داشته باشی و نمیخوای، بنابراین تو منو به نوعی میگید من برای تو کافی نیستم، یعنی یا من برای تو خوب نیستم. خب برای که کاری که میتونی بکنی رو نمی کنی.
1: یه جورایی من نمیدونم جوابشون چی جوری بدم، چون
0: قرار نیست جوابشون بدید. قرار نیست جوابشون بدید. اگر یه کسی همچه حرف نامربوطی میزنه قرار نیست جوابشون چی میدید. من جوابی که من دارم به شما میدم، تو نمیخوای، نه اینکه نمیتونی، خب بخواب. بعدم گفتم اینکه یه کسی که یه چنین رابطه داره، حالا تو زندگی زناشویی روابط جدی، یه کسی که همسرش تمایل جنسی بهش داشته باشه، این برای او یه احساس خوبی است که منو میخواد، اینکه احساس بدی نمیده. یه زنی مردش رو یا یه مردی زنش رو بخواد، اون نتیجه میگیره که من خوب نیستم، منو دوست نداره. پرت و پرا میفرمایند
1: آقای دکتر. این نیاز جنسی من که حالا
0: سب کنیم بذارید بریم پیام ها رو بشنیم و برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم، چون به پیام ها رسیم. روی خط باشید شنگ رجمن، بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: آقای عزیز این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
4: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
3: بله بفرمایین.
4: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
3: وا ملافه برای چی؟
4: که بپیچم دور خودم، آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
3: ببا گاز گاز مامان ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
2: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
3: گاز گاز بلکن شلوار آقا.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: یه سوال میلیون دلاری دارم، الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
8: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه، منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
7: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
8: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
7: خب اون کیه؟
8: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسه تا آخر. و سلام.
9: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
10: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنت 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
9: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: شنوندگان عزیزمان به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو الو رادیو همراه بفرمایید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، نمیدونم به خاطر پیام ها فکر کردن مدلش طولانی تره یا قبلا مشکلی در جهت
1: گفت.
0: اصلا شما چرا حرف نمیزنید؟ یه دقیقه است که من روی خطم.
1: الان صدا میاد؟
0: شما صدای منو میشنیدی؟
1: بله بله، من صدا شما میشنیدم.
0: خب چرا جواب نمیدادید عزیز؟
1: جواب میدادم، فکر کنم صدا نمیومدش.
0: اوکی، ازش بگذارید، حالا هر جور دلتون میخواد گفتگو رو ادامه بدید عزیز.
1: آقای دکتر، من یه نکته بگم، خیلی برای خودم هم مسئله است تو ذهنم. حدود 2 ماه پیش به ایشون خواستگار، یعنی حلقه دادم به همین مدل اروپایی مانندش و قصد ازدواج دارم و ایشون خیلی فرد خانواده دوست و دوست داره بچه داشته باشه و نکات مثبت زیادی داره و اینکه
0: نه بیاد راجع بحثای دیگر را نکنیم، سب کنیم کنیم ماجرایی که داشت درباره موضوع جنسیتون رو بذاری تر کنیم.
1: چشم، همین بحثی که شما گفتید آدم پارتنرش وقتی میبینه علاقه مند هستش بهش و اونو کمیونیکیت میکنه، امکان داره من چون تو این 1 سال اخیر هم دیگر رو بیشتر شناختیم و ایشون میدونه نیاز جنسی من در چه حد هستش و من خودم اینو بالاخره اعزام میکنم اگه حتی ایشونم حالا اون روز یا تو اون طول زمان نخواد، امکان داره ایشون به این دید نگاه کنه که من فقط برای این نیاز جنسی هست که شاید اپروچ کنم ایشونو در طول.
0: آخه عزیزم شما، من تعجب میکنم، ماجرای ارتباط زن و مرد برای چیه؟ برای اینکه با هم سخنرانی کنن یا برن کلاس؟ رابطه زن و مرد هم در گیاهان هم در حیوانات هم در انسان مرتبط میشه به رابطه جنسی. اینکه ایشون این تصور رو بکنن که این مرد من رو از نظر جنسی خیلی میخواد، ای به این مرد و ای به این رابطه چیه؟ باز جمله رو تکرار میکنم، وقتی که یکی از طرفین نخواد یا دوتا نخوان، ای با ایراد تو رابطه است. ولی ایشون چه برداشت داره؟ یک کسی منو خیلی میخواد، یک کسی منو خیلی دوست داره، یک کسی خیلی میخواد با من رابطه جنسی داشته باشه. جان،
1: برای این فقط میخواد در این
0: فقط برای این. یعنی چی فقط؟ عزیز من، فقط برای این میخواد. من میرم سر کار، فقط برای چی میرم؟ برای که حقوق بگیرم کار کنم. آدم میره به ورزش، فقط برای چی میره؟ میره ورزش هوا رو ببینه. خب میره برای که بدنش رو سالم کنه. قصه فقط از کجا در اومد؟ یعنی این حرف مسخره ترین حرفی است که ایشون بتونه بزنه. تو منو فقط برای رابطه جنسی میخوای؟ ولی خب من برای نباید بخوام. پس این که ای با ایراد نیست. تو چرا همکاری نمیکنی؟ تو چرا کاری که میتونی بکنی نمیکنی؟ تو چرا نمیخوای؟ البته چند تا نکته رو میدونیم. مورد اول، مردان و زنان، یعنی مردان بیشتر در مناطق خاصی از جهان، مثلا با توجه به آب و هوا و شرایطی که وجود داره، تمایل و کشش جنسیشون بیشتر از مناطق دیگری. بنابراین اگر شما من بگید منطقه خاورمیانه رو مقایسه کنید با کشورهای اروپای شمالی، چون مطالعاتی هم تو این زمینه شده، تمایل جنسی مردان و حتی دوران بلوغ یا زودتر بودن بلوغ زنان و مردان در خاورمیانه بیشتره و زودتره در مقام مقایسه با کشور اسکاندیناوی. دوم، نوع محرومیت‌هایی که هست و نوع احتیاجاتی که هست و نوع روابطی و اهمیتی که رابطه جنسی داره برای مردمان خاورمیانه از جمله ایران معلومه با کشورهای اروپای شمالی متفاوت. اینا رو می‌شناسیم، ولی اینا چیزیست که مسئله فرهنگی نیست. گرچه بار فرهنگی هم داره برای اینکه برچسب رابطه جنسی رو ما چه جوری میزنیم، رابطه جنسی رو چگونه میبینیم، یه چیزی از آن زن و مرد میبینیم، فقط یه مسئله مردانه است، این تمایل از جانب او میاد، معلومه در اینجا تفاوتایی هست، ولی این بحث ها بحث های اجتماعی نیست، اینا بحث های فردیه که یه آدم یه آدم دیگر رو میخواد باش رابطه داشته باشه یا نداشته باشه، چه مقدار میخواد یا نمیخواد، و مثل هر چیز دیگه ای قرار تقریبا به هم نزدیک باشن. یعنی اگر شما بگید من دلم میخواد هفته 3 دفعه سینما برم یا هفته 5 دفعه برم رستوران، طرف مقابل شما هم باید آمادگی داشته باشه که از خونه بخواد بیاد بیرون سینما رو یا رستوران رو بیاد. اگر نه ما اینجا چیز درست و غلط و خوب و بد نداریم. درباره موضوع جنسی هم در آغاز که شما صحبت کردید عرض کردم که این یه مسئله طبیعی است، تفاوتایی هست، به همین جهت است که آدمایی هستن که تمایل جنسیشون نسبت به همسرشون خیلی خیلی بیشتره. حالا اینجا برمیگرده این تمایل از جانب کیه؟ روزی که از جانب زن باشه خب مرد ممکنه نتونه، ولی روزی که از جانب مرد نسبت به زن، در شرایط عادی نمیگم استثنایی، زن همیشه میتونه. پس مسئله نخواستنه و بعدم این ازش نمیشه نتیجه گیری و علامتی برای ماجرای دوست داشتن گذاشت یا اومد کرد که تو این رو به این خاطر میخوای. برای رفتن یه چیز خودم، برای یک خاطر میرن دانشگاه، برای افزایش دانششون از خودشون یه آدم دیگه بسازن، عیبش چیه؟ چیز بدی شما نمیخوای. شما بی خودی به خاطر اینکه یه کسی بودید که در اون مناطق بزرگ شدید، بعد رفتید ایران، بعد برگشتید، بعد یه احساس نمیخوام بگم تفاوت و امتیازی برای اونا قائلید که خیلی عادی و طبیعی میشه اینو فهمید، و در نتیجه دارید دنبال این میگردید که من چه عیب و ایرادی دارم. شما هیچ عیب و ایرادی ندارید، ولی ایشون کاری که میتونه بکنه رو نمیخواد بکنه. من سوال مثل این که شما بهش بگید بریم سینما، بگه نمیتونم بیام سینما، جز در شرایط استثنایی که این حرف معنی نداره، میتونه بگه نمیخوام. ولی آدم وقتی میگه نمیخوام باید توضیح داشته باشه که چرا نمیخوای، نه اینکه بگم باید توضیح بده قانع کننده، ولی آدم قدم میفهمه چرا. و بعد شما الان خودتون این نتیجه میگیرید که اون حرفش این است که تو فقط منو برای اون میخوای، فاجعه است. اگر این حرف رو میزنه شما به درد هم نمیخورید، چه اهمیت داره که دختر خوبی هست یا نیست؟ از اینکه شما برگردید بگید اینجا کاره سب کنید، کار خیلی خوبیست، محیط خیلی خوبیست، ساختمان خیلی خوبیست، همکاران خیلی خوبیست، حقوق نمی، اون به چه درد میخوره؟ هیچ، من برای چی برم اونجا کار کنم؟
1: میفهمم، این بیشتر میگه وقتمون رو بیشتر با هم باشیم تا به اون شرایط برسم تا
0: نه ببینید صبر کنید، اون گله یه چیز دیگه است. این که تو اگر با من بیشتر باشی من هم بعدن تمایل بیشتری به تو دارم، یه آدمیست که داره میگه تو به اندازه کافی با من وقت نمیگذرونی، وقتی که داری رو با من در نمیگذرونی. خب این یه مسئله است که آیا چنینه؟
1: شما چون ما لیجر تایممون زیاد به هم نمیخوره، این هم یکی از مسئله.
0: چرا به هم نمیخوره؟
1: تو طول رابطه خواهم
0: چرا این دو
1: زیاد من بیشتر به فیتنس میرم و تفریحات فیزیکی دوست دارم و ایشون تفریحات دیگه ای دوست داره، بیشتر فیلم ببینه یا
0: پیاده. ولی شما هم باید اونو درست کنید، شما دارید ازدواج میکنید عزیز. شما روزی که تنها تو خونه نشستید هر تلویزیونی هر کانالی رو ببینید، روزی که یه نفر دیگه هست، هر کی باشه، حتی یه بچه 5 ساله باشه، همسایه‌تون باشه، شما اینجا باید توافق کنید با هم. و اگه توافق کنید مسئله نیست، توافقی که یه کسی قرار نیست رنج ببره و یا خودشو محروم کنه. اگر نه خب هر کی باید بره تلویزیون خودشو ببینه. شما چرا اینقدر هی میخواید فیتنس؟ شما چرا میخواید برید فیتنس وقتی که اون نمیخواد بیاد؟ چرا میاد 1 ساعت 2 ساعت وقتی که باید با هم باشید رو شما میخواید برید بزید ورزش کنید؟
1: راستش آقای دکتر حس خوبی به هم میده بعد از همچین تمرینی،
0: بدون تردید
1: شادابی و خوشحالی،
0: بدون تردید طرفتون درسته، باید کمکش کنید او هم به اینجا برسه، برای که کسانی که ورزش رو یا فیتنس رو با قول شما آغاز میکنن، بعد از این مدتی متوجه میشن درد و رنج و وقتی که صرف میکنن اصلا قابل مقایسه با پاداش و پاسخ و لذتی که میبرن نیست. خب با شماست. آدم هایی هستن که هرگز فکر نمیکردن روزی 10 دقیقه ورزش کنن، بعد از یه مدتی به راحتی آماده هستن که روزی 2 ساعت ورزش کنن، و اگر یه روزی ورزش نکنن احساس بدی میکنن. اینو در خصوص بسیاری از عادت‌ها که خودش به خودی خودش لذت بخشه در خصوص انسان هست. ولی اینکه شما دوتا نتونید با هم صحبت کنید و به توافقی برسید مسئله است. شما قرار نیست وقتی میبینید قرار او رو بگذارید برید ورزش، اینو مبنا قرار بدید، یه پاسخ پیام دیگه دارید میدید که ورزشه با فایده‌ای که داره که کسی هم اعتراضی به شما داره و لذتی که داره بهتر از بودن با توه که بشنیم فیلم ببین. خب بنابراین اون میتونه برگرده بگه تو یه چیزی رو که دوست داری و درستم هست رو به من ترجیح میدی، چون شرط دوست داشتن این است که من کاری میکنم که تو دوست داری، نه شرط دوست داشتن این است که من کاری میکنم که خودم دوست دارم یا درست میدونم. خب که دوست داشتنی توش نیست. شما روزی که فرض کنید میخواید بچه دار بشید، صبح که پا میشید بر اساس میل خودتون تصمیم میگیرید با بچه 3 ساله 5 ساله 10 ساله 12 سالتون چیکار کنید، یا در به در دنبال اون میدوید. چون وقتی یه بچه کوچیک میاد تو زندگیتون این دفعه متوجه میشید پدر و مادر همطور که خب بارها عرض کردم تبدیل میشن به کلفت و نوکر اون بچه، حتی 2 سالش باشه، حتی 6 سالش باشه. خب این قاعده زندگیه. شما بی خود میکنید که اوقات فراغت با ایشون رو کم دارید.
1: بله ایشون بعضی موقع مثالش هم میزنه، الان گفتید یادم افتاد که مگه حالا ما بچه داشتیم چی شاید نتونیم انقدر نیاز جنسی شما رو بهش برسیم.
0: نه سب کنی نیاز سب کنی شروعش نکن. نیاز جنسی با توجه به این که هر زمان میتونه باشه با دو تا آدمی با هم زندگی میکنن، اصلا این نره که من وقت برای رابطه جنسی ندارم. دیگه حرفای خنده‌دار نزنید عزیز. ببینید شما دوتا یا یک بهانه هایی دارید یا یک چیزایی ناراضی هستید خیلی نمیتونید محکم روش بایستید، یا هر دو یا شما یا ایشون هر دو تصمیم گرفتید ما میخواییم با هم باشیم حتی اگر به درد هم نمیخوریم. از کجا میاد؟ اون اصلا نمیاد.
1: بعد ترس اشتباه رو من دارم و 100% مطمئن شما شنیدم میگید 95% دادم بعد مطمئن باشه قبل از ازدواج، و من حتی میشه با 50-50 هستم در حرام.
0: خب معلومه که اینجا رابطه درستی نیست.
1: مسئله
0: اصلا مسئله نیست که ماجرای رابطه جنسیست، ماجرای این است که شما به عنوان یک ایرانی در اروپا یا اروپای شمالی باید بدونید که ازدواج با یه دختری مال اون منطقه فاصله های بسیار با هم دارید. این فاصله ها در بحث کلی اجتماعی یا جامعه شناسی رو میشناسیم، ولی از اونجایی که اینجا باید افراد ببینیم به هم میخورند و به درد هم میخورن مثلا است. شما میتونید بگید مردان از زنان قدشون بلندتره، ولی هزاران میلیون ها زنن که قدشون از مردان دیگه بلندتره. بنابراین بحث کلی رو میشناسیم، ولی بحث کلی ما نیست. شما چرا فکر میکنید میخواید با این آدم ازدواج کنید؟ جنبه های مثبت و منفی چیه؟ یه مقداری از این مثبت و منفی ها واقعا نه مثبت نه منفی بلکه توافقه. شما یه حرفی دارید که درسته که ورزشه برای من مهمه، برای ایشون مهم نیست. خب بنابراین شما دوتا نمیتونید در جهت این 2 ساعت وقت به توافق برسید، برای که شما میخواید یه کاری بکنید میخواید کار دیگه بکنید. اینکه اگر یه کسی نگاه کنه فکر کنه که کار شما بهتره رو میشه فهمید، ولی اگر قرار بود آدم ها فقط نگاه کنن به اینکه چه چیزی درست و غلط و خوب و بد و بهتر یا بهترینه، کسا دنیا اینجوری زنده عمل نمی کرد. همه یه جا بودند، همه حتی به یک اعتبار می رفتن دنبال 2 تا 3 تا رشته تحصیل کنن، نه می رفت توی 3000 تا رشته. بنابراین تمام بحث من همیشه خدمت دوستانی بوده که آیا ما به هم میخوریم، به درد هم میخوریم. مخصوصا این اوقات فراغت بسیار مهمه. مطالعات نشون میده از اونجایی که آدم ها یه کاری میکنن مثلا هفته 40 ساعت، اون اونقدر عامل تعیین کننده نیست که حالا اوقات فراغت چه میکنید. بعدم همه نزدیکی ها ولی بیشتر اختلافات، دعواها، جدایی ها، طلاق ها مال اوقات فراغته. همینجاست که بسیاری از مردم شبا که با همن مسئله دارن، شنبه شنبه اگر تعطیلن مسئله دارن، برای که در اوقات فراغت مسئله انتخابه، در اینجا تنوع وجود داره. در حالی که در جهت کار خب هر دو صبح ساعت فرض کنین 8 بیدار میشن، 9 میرن سر کار تا 5 بعد از 6 هم میرسن خونه. خب در اینجا که اختلافی نیست. حالا از ساعت 6 تا 11 شب که بیدارن، اونجاست که اختلاف به وجود میاد. به همچنین باید چشمونو باز کنیم که آیا ما به هم میخوریم، به درد هم میخوریم یا نه. مسئله خوب و بد بودنه مطرح نیست، بحث خوب و بدی نیست. من هزاران هزار نفر رو دیدم که هیچ کدومشون عیبی نداشتن ولی به هم نمیخوردن، به درد هم نمیخوردن. میلیون ها نفر آدم هستن. شما برگید بگید من میخوام بریم تهران زندگی کنیم، اون میگه نمیام. تمام شد. نه خواسته شما عیب و ایراد داره، نه نخواستن او عیب و ایرادی داره. ولی این دو تا آدمی که یکی میخواد تو ایران زندگی کنه، یکی تو اروپا میخواد زندگی کنه، با هم در این زمینه اختلاف دارن که قرار نیست با هم زندگی کنن.
1: راستش آقای دکتر من نمیدونم این چیزو، چون اوقات فراغت خوبم با هم داریم در دریا رفتیم.
0: نه نه نه بحثمون نیست
1: عزیز.
0: عزیز عزیز
1: نمیدونم این چیز بولدیه. این
0: چیه آخه تو استدلال عجیب و غریبی میکنی. اوقات فراغت خوبم با هم داریم چیه؟ بحث درباره اختلاف. من امروز بدن من 100 تا تیکه داره، 99 تاش میتونه درست باشه، یکیش اشتباه بکنه من میمیرم. شما اگر بگید اون 99 تا رو نگاه کنید، شما برید پر اون دکتر، دکتر بهتون بگه چتونه، شما دل درد دارید، سر درد دارید، بگید آقای دکتر پا درد ندارم، دست درد ندارم، دماغ درد ندارم، چش درد ندارم، میگه پس برای چی اومد اینجا؟ شما دردتون رو مطرح میکنید، اختلافتون مسئله شماست نه توافقاتون.
1: چون من میشنیدم شما میگفتید اختلاف بالاخره هستش و
0: یعنی چه ارتباطی با هم داره؟ عزیزم شما همه چیز عجیب و غریب برداشت به اختلاف هستش، ولی با یه اختلاف مکمل داریم، مثل همون چیزی که در رابطه جنسی اختلاف مزاحم داریم. هر وقت چند روز اختلاف هست، بعدم اختلاف معناش یه تفاوتی است که در سر گفتگو شاید به حلش برسیم. شما در اینجا که به حلی نمیرسید. اون آدم میگه من علاقه ندارم ورزش کنم، شما میگید من میخوام روزی 2 ساعت ورزش کنم. خیلی خب، شما روزی 2 ساعت در زندگی زناشویی با هم نیستید. هیچ کدوم کنم ای بوی رادی ندارید. بنابراین یه نگاه واقع بینانهی بکنید به این ماجرا، بعدم درست ارزیابیش کنید. چون چیزایی که شما میگید یه خیلی استدلالای دقیق و درستی نیست، نه حرفایشون نه حرفای شما. ولی وقتی که دو تا آدم به دو تا فرهنگ تعلق دارن، دو تا جامعه تعلق دارن، اصلا دو تا منطقه متفاوت تعلق دارن، معلومه که باید موجودات خاصی باشن که به هم بخورن، به درد هم بخورن. چرا همطور که خودتون اشاره کردید، من هر زمین است که مثلا در امریکا یه ایرانی قراره با ایرانی ازدواج کنه که مدتی است در امریکا بوده، تا اینکه بره یا از ایران بیاره یا بیاد بره یه خارجی رو بگیره. اگر یه ایرانی رو مدتی است در امریکا مانند خود او نبوده، میتونه با امریکایی ازدواج کنه، حداقل در این کشور یکیشون به این کشور تعلق داره و بچه ها هم بعدن به خاطر پدر و مادری که مال اون کشور نوع دیگری به همه چیز نگاه میکنن. به همینجاست که ازدواج میان دو تا آدم شبیه و ماننده، در گذشته اصلا اقتران بهش میگفتن. اقتران یعنی قرین، شبیه، مانند، مثل دو تا بال یه پرندن باید یه اندازه باشه، مثل چهارچرخ یه اتومبیلی که باید یه اندازه باشه. اینو شما چون معلومه با من آشنایی چنیدی، برای شما همه اونا رو ندیدی که رفتی سراغ چی؟
1: آشکار نبودش برام در اول، شاید فکر میکنم شاید بتونیم با هم
0: هیچ اشکاری هم نداره. ما به همین جهت نه نه نه ما به همین جهت که با هم آشنا میشیم ببینیم ما میتونیم این رو به یه جایی برسونیم یا نه. شما روزی که برگشتید گفتید من برام بسیار مهمه که حرفتون هم هیچ اشکاری نداره که هفته 10 ساعت ورزش کنم، و ایشون حرفش این بود که ما یه همچین 10 ساعتی رو من ندارم که تو بری ورزش کنی و من که ورزش نمیخوام بکنم، اونم نتونید به این کار علاقمند کنی و باید یه کار دیگه بکنیم، پس ما هفته 10 ساعت اوقات فراغت با هم جداییم. من چینه که ما به دردم نمیخوریم، یکی میخواد اروپا زندگی کنه که ایران. تموم شد. برای امیدوارم هر چه خیر و صلاحتون اتفاق بیفته. مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
1: سلامت باشید دکتر. ممنونم همچنین.
0: شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
3: آژانس امیری تقدیم میکند چاولن لاشیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، امالفی و روم زیبا. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفا قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
4: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
5: ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
7: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه. میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه. اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
11: سلام آقای وکیل.
12: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کسو کار دیگه تصادف نکردین.
11: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
13: وکیل شما چطور؟
14: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
15: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
16: رادنی مصریانی.
13: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
16: mesrianilaw.com.
17: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
18: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
17: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید، یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید؟
18: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
17: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
18: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
19: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر.
19: خیلی ممنون. عرض کنم که من هلوش 42 سالمه، تقریبا 20 سال امریکا زندگی میکنم. بعد حدود 3 سال پیش با یه خانمی آشنا شدم ایرانی و ایشون هم حدود شاید 12 سال که امریکا زندگی میکنن. دیگه به هر حال همه چی جانا.
0: چند سالشونه؟
19: ایشون الان 38 سالشونه.
0: خب
19: بعد دیگه به هر حال ما چند وقتی که دیت کردیم دیگه آفیشیال شدیم، دیگه بویفرند گرلفرند که دیگه مسئله که اینجا هست. بعد خانواده آشنا شدن، خانواده ایشون بیشترشون ایران زندگی میکنن ولی خب میانو میرن، یکی از برادرش هم اینجا زندگی میکنه. 3 تا بچه نشون، بچه آخر منم بچه آخرم.
0: چون چند تا بچه آخری؟
19: منم آخرم، ایشون هم آخریه.
0: آخر از چند تا عزیز؟
19: مذارم میخوام از 5 تا.
0: ولی ایشون از 3 تا آخرم.
19: بله بله.
0: پس حالی که قدتون کردم، هر دو چی خوندی چه میکنی؟
19: ایشون میگفت توی یه کشور دیگه یه رشته خونده راجب به قول معروف کنم ریاضیات یا هر چیزی. من ایران برق خوندم و اینجا تو امریکا شغل آزاد دارم.
0: خب ایشون شغل و کارشون چیه؟
19: خب همه مشکل رو میخور به همینجا. ایشون به من میگفتش که توی شرکت بزرگ کار میکنم مثل آمازون و من همیشه به این قضیه شک داشتم، از طریق لباس پوشیدنش، از طریق ساعت کاریش. به هر حال همیشه این شک رو من داشتم که این برای آمازون نمیتونه کار بکنه با این شکل و وضعیتی. مثلا هر روز یه تیشرت خیلی ساده بپوشه بخواد بره سر کار، به هر حال کسی که میخواد برای آمازون کار بکنه یا برافه میکنه کمپانی بزرگتر، به هر حال باید یه خور اپیرنسش و ظاهرش باید یه خور بهتر باشه تا اینکه بخواد خیلی کژوال بره سر کار یا خیلی به قول معروف فارسی شدم نمیاد. ببخشید. عرض کنم که اینجا رسیدیم که هلوش 6 ماه پیش 7 ماه پیش فکر میکنم بود، مادرشون از ایران اینجا بودن ویزیت میکردن و ماشین رو داشتیم یه جایی میبردیم با ماشین. من بودم، این نامزدم جلو بود و مادرشون عقب بود که من از نامزدم پرسیدم که یه دفعه حرف این شد که چجوری آمریکا اومدن و اینا. من گفتم راستی تو چجوری اومدی آمریکا؟ به نامزدم ایشون گفتش که خانواده، ولی دیدم رنگ و روش پرید و یه خورده همچنان تا استرس گرفت و اینا. من گفت چرا میپرسی؟ قبلا گفتم من یادم نبود واقعا همینجوری دارم میپرسم که دلیل خاصی نبود، نه این که فهم اصلا بخوام جلوی مادرت ازت بپرسم. یه دمی خودم جوی خوده داره حالت استرسی میگیره دیگه حرف رو ادامه ندادم. این یه روز یک شنبه بود و گذشت و یه چهارشنبه شبی که ما با هم خونه بودیم و ایشون تقریبا یک سال پیش با من مووین کرد، خونه من اومد زندگی میکرد، به من گفتش داریم میای خونه من، مثلا الان عادت ماهانمه اگه میشه چیز مثلا شیرین سویت مثلا دسری چیزی سر را بگی بیا خونه که بعد شام بخوریم. من گفتم چش. یه سر رفتم یه رستنم گرفتم اومدم شما هم داشتیم اجازتون خالی خوردیم. بعد دوباره همین حرف چجوری اومدی دوباره اومد تو ذهنم. گفتم خب بگو تو چجوری اومدی و اینه یا کار چیه؟ تو هیچ وقت من احساس میکنم رو راست نبودی.
0: شما چه مدتی است ایشون رو میشناسی؟
19: دوربر 2.5 سال آقای دکتر.
0: شما 2.5 سال نمیدونید ایشون کجا کار میکنه؟
19: همیشه میگفت آمازون کار میکنم.
0: ببخشید، آمازون در حدی که من میدونم وسط کره زمینه، اونجا کار میکنه تو جنگل هاش؟
19: نه معذرت میخوام، شرکت آمازون که من
0: میفهمم عزیز من، آخه شرکت آمازون بعد به عنوان چی؟
19: به عنوان کوالیتی کنترل میکنم با ریموت کار میکنه، یعنی در واقع با پای کامپیوتر همیشه. مثلا
0: بچه حقوقی میگیرن ایشون؟
19: حقوقش هم جوری که بود ظاهرا مثلا فکر میکنم بین 80 تا 100 هزار دلار بود ظاهرا، اینجوری که زندگی
0: من نفهمیدم بین ظاهرا و واقعا یعنی
19: من چون نپرسیدم چه از شما بگم.
0: شما ممکنه من بگید با یه آدمی که آشنا شدی این که حتی جزئیات این مسئله اهمیت داره، نمیدونم خواهر تو، برادر تو یا مادر تو به کجا تعلق دارن، از کجا اومدن، اگر الان از در اصفهان هستن، قبلا اصفهان بودن، شما وارد این جزئیات با هم نشدید و شما هیچ خبری درباره ایشون بعد از این همه مدت نداشتی؟
19: من فکر میکردم که نپرسم شاید به قول معروف یه وقت این القا رو نخوام بکنم که من مثلا اگه دارم میام تو این رابطه مثلا میخوام یه چیز یه سهمی داشته باشم از حقوقش.
0: اصلا من باور نمی کنم
19: من خودم
0: شما چرا اینقدر آدم بدبین و منفی هستید که خودتون اینجوری نگاه میکنید که بکنید اون اینجوری نگاه میکنید؟ من عرضم این است که آدم ها وقتی با هم آشنا میشن حتی قرار نیست بگن چند سالمه، با تاریخ دقیق تولدشون رو بگن که تکلیف یک بار برای همیشه روشن باشه. بله شما اگر با یه آدم میرید بیرون، چون این از خانما فراموش شد، اینا دقیقاً باید بدونید این آقا درآمدش 1000 دلاره، 5000 دلار، 10000 دلاره.
19: بله.
0: نه به خاطر با پولش میخواید ازدواج کنید. اولا حتما با پولش هم میخوایم ازدواج کنیم. اگه پول در نمیاره که به درد نمیخوره. دوم اینکه من دقیقاً باید بدونم چه زندگی میخوام داشته باشم. من میشه این سوالا رو نکرد از ترس اینکه او ممکنه چه فکری بکنه. خب حالا میشه فهمید شما چرا بچه آخری تو 5 تا، یعنی از حرمت نفس خبری نیست. من نسبت به هر چه دارم و هستم شک دارم و شرم دارم

0: گفتم خب تو چجوری اومده امریکا؟ بعد گفتش که هی جواب نداد، من نگاه کرد گفتش که تو بدترین حالتشو تصور کن. گفتم بدترین حالتش خب مثلا چی شده؟ پناهنده‌ای؟ چی بوده واقعا؟ چی گونه؟ نمیگم، من همینقدر بیشتر نمیگم و همین هم که هستش دیگه. دیگه بعد بهش گفتم خب اگه اینجوری خب دیگه ما نمیتونیم ادامه بدیم، اگه نمیخوای واقعا راستشو بگی، یا الان میتونی فردا صبح میتونی وسایلت جمع کنی بری، یا میتونی همین امشب به هر حال بری. خودم اون شب به هر حال خود صدا رفت بالا، مثلا بیشتر صدای من و بحث بود و اینا، تا اینکه صبح شد دیگه وقتی داشت میرفت کلید خونه ازش گرفتم و دلیلش همین بود که فهم خواستم هی فشار بیارم که ببینم راستشو میگه نمیگه، که بازم نگفت و رفت و دیگه ما تماسی نداشتیم. تا اینکه عصرش برادری که اینجا دارم به اون برادرش تماس گرفتم، گفتش که باشه من میام با صحبت میکنم اینا. برادرش اومد گفتش که آره این توی کمپانی آمازون کار نمیکنه، این ننیه، بچه نگه میداره و دروغ گفته. ما خیلی بهش گفتیم به شما بگه، ولی هی به ما میگفته نگین. و قبلا هم یه ازدواج داشته، از طریق اون ازدواج اومده. یعنی که وقتی
1: من مطمئن بودم که از طریق ازدواج اومده،
0: بله،
1: ولی این چیزی بود. اون در حال چیزی بود که پنهان که پناهندگی که ای بویراد نره. امروز بسیاری از بزرگانی که شما در اینجا می‌بینید حتی جایگاهایی دارن پس طریق پناهندگی اومدن. پناهندگی
0: بله من هیچ مشکلی نه، منم مشکلی باشه فهم می‌خواستم بگه که و ازدواج و کارش. یعنی هر روز صبح به من میگفت مثلا میرم یه جایی هستش که آفیسه هستش، مثلا تو آفیس کوچیک شما میتونین داشته باشین، که مثلا اونجا میگفت میرم کار میکنم. یعنی هر روز دروغ میگفت که من دارم میرم سر کار، ولی در واقع میرفت یا دیکر یا خونه.
1: نه متوجه شدم عزیز. خب
0: جانم،
1: خب من ادامه بدید. بعد از اینکه برادرش به شما گفت به شما
0: متاسفانه بدتر میشه. بعد یه برادر ایران داره که این برادر قبلا اینجا زندگی میکرده و به دلیل اینکه من اینو به این گفتم از خونه برو بیرون و اینا، این به برادر ایرانی زنگ میزنه که مرا مثلا همچین اتفاق افتاده، اونم بهش خط میده که برو بیمارستان و بگم حالم بد شد و زنگ زدم پلیس اومد و خلاصه دیگه خوره کلی ما رو تو مشکلات قانونی هم انداختن دیگه. اومدن منو به عنوان دامستیک وایلنس، فامیلی وایلنس بازداشت کردن، زندان رفتم، کلاس دارم میرم و ادامه ماجرا که شاید خودتون آشنایی داشته باشیم با برنامه اینجا به عنوان خشونت خانوادگی. خودش خیلی کمک کرد برای وکیل، یعنی وکیلی که من داشتم کارش کرد، حتی هزینه وکیل رو داد. بعد به حال الان به قول معروف اون وثیقه‌ای که هست، اون باندی که هست، میگه که ما توی خونه نمیتونیم زندگی کنیم، ایشون رفته خونه برادرش که اینجا زندگی میکنه، ما هم دیگه نمیبینیم. ولیش من واقعا علاقه هم زیاد به حرف زدنم باهاش ندارم راستش، فقط چون ما نامزد شدیم خانواده ها دیدن و این به حال یه موقعی برگشت به من گفتش که من از آمازون کار میکردم اخراج شدم و برای همین رفتم اون کارو گرفتم، به تو نگفتم. البته برادرش که میگه از اول کارش این بوده و این قضیه ازدواجش رو نگفته. من میخواستم بگم شما نظرتون چه بود؟ من فکر میکنین ادامه دادن
1: اصلا من اصلا شما رو نمیفهمم، اصلا نمیفهمم. یه آدمی اولا اون پرسشها رو باید کرد. من حتی عرضم این است که وقتی بخواد با کسی ازدواج بکنی تحقیق نکنی، وسواس به خرج بدی.
0: بله،
1: چون همه مطالعات نشون میده وقتی این کار رو نمی کنی برای این حوادث و اتفاقات افتاده کار اینقدر بالا گرفته که شما راهی اداره پلیس و نمیدونم زندان اینا شدید، چون هنوز به این موضوع فکر میکنین که با ایشون چی کار کنی. شما حالتون واقعا خوبه؟
0: من آقای دکتر تصمیم تقریبا گرفتم،
1: تصمیم تقریبا گرفتم. یعنی چی؟ شما این دفعه با یه کسی خواستی، شما با یه کسی خواستید ازدواج کنید که باش بچه دار بشین، بعد متوجه شدید مرده، تصمیمتون تقریبا گرفتی؟
0: من همیشه یاده و هم خواستم تماس بگیرم با تو، همیشه یاده یه ویدیوی ازتون هم یاد صدای ازتون هستش که میگه حتی اگه شب ازدواجتون تو عروسی هم هستین تاکسی بگیرین بدین وقتی فکر میکنین اشتباه کنین. یاد اون افتادم ولی میخواستم واقعا خودتون هم بشنم.
1: خب من براتون الان تلفن میکنم تاکسی بیا.
0: ممنون ازت. ولی من احساس میکنم که واقعا دیگه لطفی نداره دیگه اینا. هر چقدر هم که میاد بگم اشتباه کردم، به حال هر کاری که بخواد بکنه واقعا دیگه لطفی نداره.
1: من 25 سال 50 سال مواد مخدر مصرف کردم، اشتباه کردم عزیزم. نه. اشتباه چه ارتباطی داره به یک کار مداومی و یه اصلا یه همچین بازی؟ بعد متاسفانه اشکال کار این است که با این پنهانکاری

0: دروغ دروغ پشت دروغ پشت دروغ پشت دروغ میاد.
1: بله
0: بله. اصلا چه اهمیتی داشتی؟ برای ماجرای ایشون معلوم بود. همونقدر که تا شما گفتید گفتم ایشون از طریق ازدواج اومده بعدن اونو پنهان میکنه. بله. پناهندگی که بسیاری از آدم‌ها اصلا افتخارشون اینه که من پناهنده شدم. بعد هم که اومدم هیچی نداشتم.
1: بله. بله. این تجربه واقعا تلخی بود و اینکه شما گفتین الان که واقعا من باید دفعه دیگه وسواس به خرج بدم، واقعا من وسواس به خرج بدم.
0: معلومه. معلومه. تو این گونه موارد که نمیشه ازم اطلاعاتو نداشت. بعدم یه آدمی قراره، من همیشه عرضم این است که وقتی با یه کسی دوست میشید بعد یه مرحله ای که میذارید، دو تا نکته است. یکی این که خود خودتون هست. صمیمیت یعنی چی؟ صمیمیت یعنی که من اول حرف میزنم بعد فکر کنم چی باید بگم، نه اینکه فکر میکنم چی باید بگم.
1: بله.
0: و دوم این که من باید بگم این منم. من همیشه توی تلویزیون یا توی کنفرانس ها یه دستم رو مثلا مشت میکنم، میگم این منم، نگاه کنید به دست من، این مشت منم. بعد یه دست دیگه هم انگشتم بازه، میگم اگر اومدم به شما گفتم این منم، اتفاقی که میفته آدم ها دور این دستی که انگشتاش بازه جمع میشم. این آدم از تنها بودن، خالی بودن، 45 سالگی، از افسردگی میتونه خودکشی کنه. ما چرا باید خودمون یه چیز دیگه نشون بدیم؟ به همجاست که وقتی شما به یک کسی میرسید بستا اوریان اوریان نیکد از اول تا آخر در جزئیات به تدریج اینا رو مطرح میکنید که او بدونه با کی طرفه. ما تو این همچی دنیایی هستیم که آدم ها درست بسه که شما بخواید یه ماشین بخرید، قرار است که به شما همه اطلاعات رو بدن. این ندن بعدا شما میتونید مدعی بشید و نه تنها ماشین رو پس بدید پولتون بگیرید، خسارت هم بگیرید. یعنی میخوام به شما بگم اونم تو زندگی زناشویی آدم ها میخوان با هم زندگی کنن. مسئله اصلی و اساسی، اساس کار بر اعتماد و اطمینان و راستگوییه. و به همین جهت که من وقتی راستشو بگم اون آدم منو میخواد یا نمیخواد.
1: بله.
0: مسئله اینه. بنابراین شما اصلا جایی برای فکر کردن و خیال کردن و گفتگو و بحث نداری.
1: آقای دکتر، من اینو چجوری با قول معروف با کسایی که میشناختنمون چجوری مطرح بکنم؟
0: دقیقا مطرح میکنید که ما با هم به اختلاف رسیدیم و به این نتیجه هر دو رسیدیم که به هم نمیخوریم، به درد هم نمیخوریم، ایشون هم ایبا ایرادی نداره. شما قرار نیست مردم رو قانع کنید عزیز. شما هنوز
1: نه متوجه چیزی... میشم برای گفتم برای کسی پرسید دیگه
0: واضح نشد، متاسفانه نشد دیگه. ببینید عزیز، من بارها آدم اومدن رو خط رادیو، هزاران بار، صدها بارش که حتما گفتم من سه تا رابطه ناموفق داشتم. گفتم تو دقیقاً رابطه موفق داشتی، برای که به این نتیجه رسید که به درد هم نمیخوری رفتی دنبال کارتون. رابطه رو که آدم شروع میکنه که مسابقه نیست که باید ببره. شما کفش گرفت که پاتون میکنید، قرار به اندازه پاتون چوکی نمیتونید. اگر کفش دوم پاتون کردید پاتون رو میزنه، اصلا پاتون نمیره، بعد بگید دیگه زشته من به کف پاشه بگم اینم اندازم نیست.
1: درست
0: میتونم. برای موضوع به خودتون باش.
1: ممنونم آقای دکتر، میشالله از وقتتون ممنونم.
0: خیلی شما همینطور شنگ نجوان. بعد از چند پیام با ما باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
2: 844-937-25-30 844-937-25-30
1: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
4: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی، دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777.
6: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
7: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
8: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
9: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
10: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
11: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
12: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
11: اشتباه خیلی‌ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
12: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
11: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده‌های خودرو، کامیون‌های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
13: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-0707 818-818-0707 heydarilagroup.com.
14: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
15: درود بر شما دکتر.
14: درود بر شما، بفرمایید.
15: من از تورنتو مزاحمتون میشم. 51 ساله هستم و همسرم 52 سالش هست. حاصل ازدواج ما یه دختر 18 ساله هست. دختر من از 16 سالگی در واقع با ایتینگ دیزوردر دست و پنجه نرم میکنه. یک بار پارسال در واقع با اصرار ما بیمارستان بستری شد، ولی درمانش به صورت کامل انجام نشد چون خودش در واقع نمیخواد درمان بشه و زندگی به حالت قبلش برگشت. ولی همیشه دختر من 16 سالگی دوست داشت که در واقع هر چقدر سریع تر که بتونه مستقل زندگی کنه.
14: نه بذار اول من یه سوالی بکنم. این ایتینگ دیسوردری که میفرمایید آنورکسیا بود، بلومیک بود؟
15: بله آنورکسیا. اون زمان که در واقع دیاگنوز شد، چون من خودم نرس هستم دکتر، هم ایران نرس بودم هم اینجا نرس هستم، احساس خطر میکردم و برای همین در واقع از پزشک خواستم که دخترم رو نگهشون دارن، شاید که در واقع بشه کمک بهش بشه و خب خیلی هم تلاش شد که کمک بشه، ولی به خاطر اینکه کانسالتی نبود، فقط این بود که باید میخورد در واقع و مانیتور میشد بابت خوردنش، در واقع روی اون مشکلی که چرا این مسئله درش ایجاد شده و چطور میشه بهش کمک کرد منتالی، در این زمینه درمانی شروع نشد به خاطر
14: سیستم در واقع. خب اصلا نصب کنید از این، ببینید عزیز، ماجرای آنورکسیا و اینکه آدم ها نخورند و گرفتار بشن یه عمل ضد طبیعی است و برمیگره به ویژگی روانی فرد، معمولا که زمینه پزشکی نداره که اونجا بیارن بخوروننش که بهش عادت بده، بعد مسئله جدیتره. بعدم به من بفهم شما چه مدتی است کانادا هستی؟
15: دکتر ما آلموس 18 سال هست که کانادا هستیم. دختر من چند ماهش بود در واقع ما مهاجرت کردیم به کانادا به واسطه همسرم و در واقع کار همسرم. همسرم هم مهندس هستش. هر دو تایمون هم تو شغل خودمون در واقع اینجا داریم کار میکنیم.
14: خب چقدر آدمای مضطرب کنترل کننده وسواسی باید نبایدی هستی؟
15: دکتر شاید موقعی که من به عنوان یه نرسی که دخترم 3 سالش که بود دایگنوز شد با ALL در واقع سرطان خون، شاید به عنوان یه مادری که پرستار هم هست و بود، خب من یه مقدار ترس خاصی وجودم رو گرفت. از اون به بعد در واقع در مرحله درمان دخترم و بعد از اون شاید یه مقدار نگران سلامت بودم، ولی در کل به عنوان پدر و مادر از لحاظ اطرافیان هم که در واقع نظر می دادم و جاج می کردم، خب ما آدم هایی هستیم که من و همسرم جفتمون شاید کنترلینگ باشیم در واقع.
14: چون ببینید عزیز، بذارید من یه توضیح کوچیک بدم. ببینید عزیز، ریشه اصلی و اساسی این مسئله یه نوع خشم و تنفره. این خشم و تنفر نسبت به عزیزان و اطرافیان و نسبت به خوده، من هر دو، و در نتیجه دو تا اتفاقی که میفته، یک کمی واقعیت رو یه چیز دیگه میبینن، یعنی ایشون مثل یک کسیست که همه چیز رو نصف میکنه یا دو برابر میکنه، و دوم احساس بدی درباره خودش و دیگران داره، اینه که به تدریج هم کمی زمینه ناآگاه پیدا میکنه. کار مشکلی هم هست، یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم، من بارها این نکته رو عرض کردم که بزرگترین اعتیاد انسان به خیال کردنه که میگه فکر میکنم، دومین اعتیاد به مسئله خوردن و نخوردن غذاست، همین ایتینگ دیسوردری که شما بهش اشاره میکنید، سومیش مواد مخدره، یعنی یه جامعه از مواد مخدر آسیب کمتری میبینه تا مسئله ایتینگ دیسوردر. امروز هم در برخی از کشورها مثل امریکا که اصلا یه گفتگوهای بسیار جدی تو این زمینه وجود داره. یعنی میخوام به شما بگم فرزند شما یک موضوع و مسئله جدی روانی داره که ای بسا 100-200-300 جلسه یه آدم آگاه متخصص رو که بتونه مثل یک پیاز که باید لایه به لایه رو برداشت و تمیز کرد و بعد سر جاش گذاشت، مرحله به مرحله اون رو پشت سر میذاره. مسئله ساده ای نیست و ابدا هم به این راحتی جواب پزشکی نمیده. درسته پزشکی استراب رو، خشم رو، وسواس رو، اینا رو یه مقدار زیادی کمک میکنه، ولی برای معالجه، چون من بارها باش روبرو بودم، مسئله بسیار جدی است. برای اینکه عمل اون آدم ضد طبیعی است، حالا ما باز یه راهی برای ضد طبیعی بودن مثل همین خوروندن غذا داریم که اونم غیر طبیعی است، یعنی شما حتی اینو با یه حیوان نمیتونید انجام بدید. یعنی میخوام بگم کار سخت و مشکلی دارید، و یه دلیلش هم به هر حال شرایط شما، فرزند تک بودنشه، معمولا تو دختر خانما بیشتره، تو فرزندای اول بیشتره، و این رو کاملا میشناسیم. ولی افرادی هستن که متخصص این کار هستن و اینها مرحله به مرحله همطور که عرض کردم پیش میرن، ولی کار بسیار جدی روان درمانی است که حالا با توجه به سن و سال و چگونگیش باید به درستی صورت بگیره تا جواب بده.
15: دکتر دکتر مسئله این هستش که دختر من به واسطه در واقع هیستوری که قبلا داشته، حالا بیمارستان از بچگی بستری بود و حالا پارسال هم در واقع به این نحو بستری شد و چون به دختر بسیار حساسی هم هست، یعنی شخصیت خب هم من حساس هستم هم پدرش دختر ما دیگه خیلی بیشتر از ما حساس هست، یه PTSD خاصی گرفته نسبت به هلکر و در واقع دکتر. به اینطور بهتون بگم که مسئله من این هستش که من دختر 18 ساله ای دارم که از ماه می امسال، در این زمانی که مارچ 18 سالش تموم شد، از ماه می با یه پسری آشنا شد و عکس این پسر رو به من نشون داد. این پسر رو در واقع آورد خونه، ما در واقع میزبان این پسر بودیم، دیدیمش در واقع، ما این پسر آشنا شد به عنوان دوستش و من فکر میکنم از 2 سال پیش که در واقع درگیر این ایتینگ دیزوردر شد، یه مقدار پرسونالیتی دختر من فرق کرده، یعنی زیاد راستش رو نمیگه و زیاد حرف نمیزنه. از نحوه آشنایی با پسر به من گفتن که، ازش پرسیدم تو چجوری با این پسر آشنا شدی، چند سالشه، گفت 19 سالشه، اون موقع دختر من 18 سالش بود تقریبا، و اینکه دختر من سال آخر دبیرستان و مدرسه خصوصی رفت برای اینکه برای دانشگاهش و اینها پدرش فکر میکرد که مؤثر باشه. خیلی گفتش که این پسر می اومدش در واقع کلاس شبانه اونجا واحد زبان بگذرونه. بعد که این رابطه رفت جلو، یعنی اینی که دارم میگم مال 4 ماهه، ولی هر چون من سعی کردم که هفته یک بار دخترم رو ببینم، دختر من از ماه می از خونه ما رفت بیرون بدون هیچ بحثی، بدون هیچ دعوایی، بدون هیچ چیزی، در حالی که برای خودش پرایوسیش رو داشت. و من با توجه به تجربه پارسال بیمارستان که هیچ چیزی فرق نکرد و فقط از لحاظ روحی و منتالی کل خانواده آسیب دید، دمیج شد، به خصوص دختر من، سعی کردم چشممو ببندم و از اینکه ما با هم غذا نمیخوریم، غذای یکسان نمیخوریم، مقدار غذامون با هم فرق میکنه و اینا، سکوت کنم که آرامش باشه که این نخواد از خونه فرار بکنه. چون وقتی که از بیمارستان مرخص شده بود پارسال، هدفش فرار بود، یعنی میرفتش در واقع خودش آنلاین بیسمنتی که یه اتاق داشته باشه رو ببینه. اون موقع من باهاش همراهی کردم، گفتم اوکی میخوای بری من باهات میام، فقط ببینم کجا میخوای بری و اونها ببینن که تو پدر و مادر داری، که بعد نشد که در اون زمان بتونه جای رو پیدا کنه. وقتی که با این پسر آشنا شد، این پسر
14: بذارید من یه چند تا سوال بکنم، یعنی یه سری توضیح راجع به پسر بدید برای اینکه حالا البته میشه فهمید مشکلات از کجا. البته من به شما بگم ضربه اون آسیب کودکیش بسیار بسیار سنگینه، هم به او هم به شما، یعنی معلومه ده. که شما مثل یه اتومبیل میمونه که از یه کوه افتاده، خب معلومه این اتومبیل به یک اعتبار اصلا پاشیده است، یعنی هیچ کس نمیتونه انتظار داشته باشه شرایط عادی داشته باشید وقتی اینقدر غیر عادی بود. اما به من بگید این پسر واقعا چند سالش بود، کجایی بود، چه میکرد؟
15: بله الان داشتم میگفتم، من متوجه شدم چون این پسر رو میبینمش هفته یک بار، متوجه شدم که ایشون 21 سالش هست و ایشون در واقع اهل جردن هستن، یه پسر ریلیجیس هستش، اهل سنت هستش. در واقع این پسر 3.5 سال هستش که با ورک پرمیت وارد کانادا شده بوده، 6 ماه اول چون جایی رو نداشته توی ماشین میخوابیده، بعد به واسطه در واقع دوستان پدرش که در این کشور زندگی میکنن با کلونی در واقع اردنی ها و جردنی ها آشنا شده، اونا در واقع الان باهاشون در تماس هست و تو کار کانستراکشن کار میکرد این پسر و زندگیش رو اینجوری میگذروند. مادر و پدر این پسر موقعی که این پسر یه پسر خیلی کوچیک بوده از هم جدا شدن، یعنی مادر میخواسته جدا شه، مادر اهل یمن هستش، مادر برگشته یمن، پدر خانواده بعد از یه مدتی تجدید فراش کرده و این پسر رو در واقع نامادریش بزرگ کرده و من برداشت من این هستش که به سن 18 سال که رسیده، حالا از شرایط یا عدم حضور مادرش راضی نبوده یا حالا برای آینده بهتر اونجا رو ترک کرده و هر چی که داشته مثلا تبدیل به پول کرده اوورده کانادا که بتونه یه آینده بهتری رو برای خودش بسازه. بعد خب من چون در این حد از این پسر میدونستم، بعد اینم بگم دکتر که بعد از دو هفته از اینکه من متوجه شدم دختر من با این پسر آشنا شده و این پسر رو دیدیم خونمون دوبار، دختر من یه شب در واقع این پسر با این پسر اومد، ساکش رو برداشت و گفت من دارم میرم. کجا داری میری؟ گفتش اون خونه که این پسر یه اتاقش رو گرفته، یه خانم پیری هستن که اتاقای خونش رو اجاره میدن، ماهانه دختر من هم $400 هست که من و پدرش مقید هستیم و موظفیم که بهش بدیم. گفتش که در واقع به من گفته با همون $400 که تو در واقع ماهانت هست میتونی در واقع اجاره اتاق رو بدی. من و پدرش که در واقع اصلا شوکه شده بودیم و خفه خون گرفته بودیم، لال شده بودیم، این دختر از خونه رفت بیرون. پدرش فقط تنها کاری که گرر رفت به اون پسر دم ماشین، گفتش که مراقب دختر من باش، من از تو میخوام که مراقب دختر من باشی. و اون پسرم قول داد که اوکی مراقبه. دکتر رفت و چه گذشت و اینها تمام. بعد از یه مدت ما خب مثلا حساب بانکی دخترم با من مشترک هست، خرجایی که میکرد، ترانزکشنایی که داشت، همش توی شهر همیلتون در واقع خزینه میشد و اینا، منو پدرش احساس کردیم که اینا نباید الان تورنتو باشن، باید توی همیلتون باشن. ولی بازم چون دختر من آدمی نیستش که در واقع به من و پدرش اجازه بده که ازش سوال کنیم یا ازش دلیل بخوایم، خب ما فقط سکوت کردیم که فقط به صورت غیر مستقیم و از دور در واقع مراقبش باشیم، ولی مواظب یعنی منتظر بودیم که هر زمان لازم باشه که وارد بشیم کمکی اگر مشکل جدی پیش اومده باشه. دختر من بین دانشگاه تو تورنتو و دانشگاه مگیل هر دوتاش رو پذیرش گرفت، چون اسکوراش خیلی بالا هستش و دختر تالنتدی هستش و دختر خیلی خوبی هستش. پدرش اصرار داشت به خاطر اینکه بچلرت هستش اجازه بده که تورنتو باشی، که اگر یه مشکلی برات پیش اومدش در واقع من در کمتر یک ساعت بتونم به تو برسم، ولی اگه تو بری مگیل 5 ساعت طول میکشه که من بخوام به تو برسم و من خب ما خیلی اذیت میشیم، به خاطر ما بیا مثلا لیسانست رو یا بچلرت رو توی تورنتو بگذارم. UFT در واقع اپلای کرد، یعنی پذیرش گرفتش. ما برای دورمش در واقع خیلی اصرار کردیم که سال اول اجازه بده که ما ثبت نامت کنیم که بری اونجا، در واقع خیالت راحت باشه، فاصلت باز محل تحصیلت و اینا تو سرما و گرما و اینا. ولی دورم یه ویژگی داشت که در واقع پول غذا رو هم باید بدی ولو اینکه نخوای بخوری. و دختر من از این مسئله که من که غذای اونا رو نمیخورم چرا الکی بخوام $6,000 شما بخواییم برای یک سال من برای غذا بدیم، من ترجیح میدم این پول رو برای خودم یه جایی رو برای من بگیرین که خودم باشم. بعد اومد مطرح کردن با این پسر که این پسر با اون خانم در واقع اون خانم پسرش میخواد اون خونه رو بفروشه چون به ورشکست شده و این خانم میره با پسر این زندگی میکنه، پس ما بعد از اونجا
14: ببینید عزیز آخه این حرفا جزئیاتش مهم نیست برای شنوندگان، بعد مشکلی رو حل نمیکنه، ولی مجبورم عرض کنم چون شما خیلی خیلی دخالت کردی تو میکنی. شما یه دختری داره که اون آسیب رو در کودکی دیده و بیماره، حالا چسبید به این که یه جایی باشه که اگر مثلا اتفاقی افتاد ما بتونیم بهش برسیم. یعنی چی؟ اگر یه اتفاق بیفته که اگر پزشکی باشه که برش بیمارستان احتیاج نره، شما به موقع بهش برسید یا نرسید چه فرقی میکنه؟ من کمی اونجا اشکال دارم. بعدم متأسفانه یه شاید 15 دقیقه بیشتر وقت نیست، ما میریم پیام‌ها رو میشنیم برمیگردیم. لطف کنید به من بگید که بالاخره چه تصمیمی گرفتید یا دخترتون گرفت و الان چه خبره، و اگر سوالی هست کدام من در خدمتتون هستم. ولی دلم میخواد بدونید که دختر شما از خودش متنفره بر شما، دختر شما یه خشم و عصبانیت ویرانگر داره، دختر شما دست به عمل ضد طبیعی آسیب زننده داره. اصلا جزئیات مسئله مهمه. این اصلا مثل این است که من بخوام پامو ببرم ولی بگم لطفا کفشامو دور نندازید، حتی اقل شاید بتونم ازش یه جوری استفاده کنم، مثلا چه اهمیت داره. میریم و برمیگردیم به من بگید چون فقط 15 دقیقه وقت دارم، به چه نتیجه ای رسید، چه کار میکنید؟ روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ز لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
16: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
17: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
18: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
19: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
18: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
19: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
18: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
19: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
18: در صورت کوالیفای بودن، می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
19: با ما
18: فروزان فرهمند
19: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
18: 833-2626-845.
20: Representatives from New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084677.

0: 44 MGM Net.
1: شانس صدیقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. شیرینی پرایم فقط $12.99، چای ستایی صدف فقط $7.99، پک چهارتایی دوغ آب علی فقط $5.99 و کلوچه لاهیجان فقط $3.49 و یک خبر فوق‌العاده با خرید بالای $99 یک عدد زعفران کاملا رایگان از ما هدیه بگیرید. بله درست شنیدید، با خرید بالای $99 زعفران کاملا رایگان دریافت کنید.
3: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
4: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
5: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
6: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
7: دکتر ببخشید مختصر میگم، یعنی سریعتر میگم. دختر من به خاطر اینکه ویزای دوست پسرش در واقع ریجکت شده و باید دیپورت بشه از این کشور بدون اینکه به ما بگه، ما پیروز متوجه شدیم که این دوتا با هم ازدواج کردن به صورت پیپر که در واقع بتونه اسپانسرشیپ این پسر بشه و بتونه این پسر در واقع این کشور رو ترک نکنه. این اتفاق ماه می افتاده و این پسر پریروز به ما گفت، چون دخترم نگران بوده و نمیدونسته که چجوری به ما بگه و هی مخفی میکرده و بالاخره این پسر مطرح کرده. امروز قراره که دختر من و این پسر بیان که ما باهاشون صحبت کنیم. من میخوام با توجه به این که ایشون 18 سالش هست و من و پدرش به عنوان از نظر لگالی اجازه هیچ کار و هیچ تصمیمی برای ایشون نداریم، ولی من میدونم دختر من به واسطه شرایطی که داره تصمیمای اشتباه میگیره و نمیدونه در واقع چه کانسیکوئنسی داره این تصمیم براش، به خصوص اگر بخواد اسپانسرشیپ این پسر بشه. ما چطور میتونیم حرف بزنیم که در واقع تصمیم درست بگیرن
6: و
7: کمک دخترم
6: بکنن؟ ببینید عزیز، شما اگر نگاهتون رو نخواهید عوض کنید ما مشکل داریم. مسئله دختر شما مسئله مرگ و زندگیه. دختر شما با انورکسیا میتونه بمیره. دختر شما به دلیل آسیبی که در کودکی خورده که هیچ کس مسئولش نیست و بعدا نوع زندگی که داشته، همطور که خدمتتون عرض کردم، با تنفر و با ترس و وحشت در زندگی میکنه و یه جهانی برای خودش ساخته که واقعی نیست. یعنی باورش به اینه که یه کبوتر از یه سگ بزرگتره. یعنی میخوام اینو بگم، شما با او روبرو هستید. هیچ کانسکونس چی عزیز؟ این پسر و دختر به نظر میرسه همدیگه رو میخوان، اصلا نمیگم دوست دارن، خیر و صلاحشون اینه که حالا که ازدواج کردن اونا رو میپذیرید. مسئله ازدواج من تنها یک چیز و فقط یک چیز برای من مطرحه که اگر درستش کنید دخترتون باردار نشه، حامل نشه، بایده چی کار به کارشون دارید؟ میرید کمکشون میکنید، یه جایی رو بگیرن، یه جای خوب مناسبی رو بگیرن، با هم زندگی کنن و ابداً هم مخالفتی با رابطهشون با ازدواجشون نداشته باشید. پیامدی نداره. تنها پیامدی که مسئله هست صاحب فرزند شدنه. اونم میتونید با همکاری دخترتون شرایطی رو به وجود بیارید که اصلا امکان حاملگی رو در فعلا نداشته باشه، یا با اون پسر صحبت کنید، کنارشون بیستید و به عنوان یه دوست پسر و دخترم میتونید این ور اونور ببرید و معرفیشون کنید. ای دلشون اینو قبول میکنه که نخوان بگن زن و شوهریم، و برای چی احساس بدی میکنه؟ اتفاقا بسیاری از اوقات روابطی از این قبیل هست که امید بر اینه که ماجرای وحشت و استراب و وسواس رو و تنفر رو از میان ببره. یعنی این تنها راهیست که شما دارید. این پسر اگر یه کسی نباشه که بخواد به فرزندتون آسیب بزنه، یعنی با یه نیت بد و هدف بدی نباشه که به نظر من بعیده، او هم در اینجا گرفتاره، اون رو به عنوان یه پسر خودتون، به عنوان دوست دخترتون، به عنوان همسر، هر جور که دلتون میخواد بپذیریدش، کنارشون باشید. نه گفتگوی دارید، نه بحثی دارید، نه چرایی دارید، نه مخالفتی دارید. شما نجات فرزندتون، سلامت فرزندتون موضوع اصلی و اساسیه، هم سلامت فیزیکیش، هم سلامت روانیش. و این ای بسا از طریق رابطه‌ای که این دوتا دارن، اگر واقعا به نوعی به هم میخورن، به درد هم میخورن، در یه زمینه‌های مشترک هستن، این دوستیشون، این ازدواجشون عامل اصلی و اساسی است که به سلامت فیزیکی و روانی فرزند شما کمک میکنه. ما در شرایط کاملا غیر عادی هستیم عزیز، یعنی شما رو انداختن توی اقیانوس، دیگه راه نمیتونید برید، باید شنا کنید. اصلا اون برداشتای کلی سنش اینقدر و خونش اینقدر است و پولش رو اینجوری میده و اون خونه اون زندگی کنه و رفتن، هیچ. تازه اونا شما رو در وضعیت و شرایطی گذاشتن که به نظر من اتفاقا انتخاب بهترشونه. ازدواج کردن، زیر یه چتری از قواعد و قوانینی میرن که در این زمینه وجود داره. تنها و تنها موضوع و مسئله من با دخترتون باردار شدن چه، فقط همین.
7: دکتر، یعنی
6: اگر
7: بخوام بگم البته که الان ما براشون یه جایی رو اجاره کردیم، پسر هم در واقع یه مبلغی رو میده، ولی در واقع اینطوری نیست. مسئله این هستش که من در واقع به عنوان به این پسر، به عنوان یه گاردی که در واقع نگهبان دختر من هست، بهش نگاه میکنم که اگر مشکلی برای بچه من پیش بیاد میتونه به ما بگه، یعنی وگرنه من از این بابت هیچ مشکلی ندارم. ولی این قضیه ازدواجشون هم بازم دیگه انجام شده، من نمیخوام کاری بکنم که این اتفاق مثلا
6: نمیتونید بکنید،
7: همین این کاری هم نمیتونم بکنم. ولی اینکه دختر من چون با دو هفته آشنایی با یه نفر، به خاطر اینکه از روی فکر میکنم ایموشنال در واقع خواسته که کاری برای این پسر انجام بده، من میگم اگر که این اسپانسرشیپی رو هم در واقع امضا بکنه و در واقع متعهد بشه، و اگر ماه دیگه یا مثلا سه ماه دیگه این پسر بخواد از زندگی این دختر من بره بیرون، به خاطر اینکه خب میگم دختر من دو سال پیریود نمیشه از لحاظ مثلا جنسی اینا، من نمیدونم چقدر بتونه در واقع نیاز این پسر رو رفع بکنه و مشکلات مسائل اختلافات مذهبی و اینهایی که بینشون هستش و اینها، من میگم اگه دختر من بیشتر وارد این مرحله بشه، بعد سه ماه بعد یا یک سال بعد این اتفاق مثلا جداییشون یا از جدا شدنشون بیشتر دمیج نمیکنه دختر من رو؟
6: آخه مثلا باور نمیکنم شما رو. چرا خدمتون در آغاز عرض کردم؟ چون من از آغاز متوجه شدم از کجا میاد. من با بسیاری از آدمایی که انورکسیا داشتن و این گرفتاری ها داشتن آشنا شدم، میدونم مسئله چیه عزیز. شما راه کنید، شما در حالت عادی نیستید قربونتون. اصلا شرایط شما عادی و معمولی نیست که از این حرفا بزنید. اصلا چی میشه سه ماه دیگه؟ شما از حالا دخترتون الان میخواید باش چی کار کنید که بهش آسیب نزنید؟ که حتما میزنید، برای اینکه شاید سه ماه دیگه یا سه سال دیگه به خاطر رفتن اون پسر آسیب بخوره. خب بخوره، خلاص شدید. شما که با این ازدواج و این رابطه که موافق نیستی، خب یه روزی تموم شد، اصلا دخترتون هم ناراحت شد، خب وقت برایش دکتر کمکش میکنی. ببینید، بپذیرید آنچه که اتفاق افتاده دختر شما یه قربانی است، دختر شما یه موجود این که حساس است و ایموشنال. دختر شما اگر من میفرمودید که بعد از یک ساعت آشنایی با این آدم رفته عقد کردم، من باش مخالفتی نداشتم. من فقط تنها یه مسئله دارم، بارار نشه همین. و وقتی بتونید یه شرایطی فراهم کنید که امروز از نظر پزشکی خودتون رو پرستارید میدونین، من خاطرم آسوده باشه. چه اهمیت داره؟ سه روز با هم موندن، سه ماه با هم موندن، سه سال با هم موندن، 13 سال موندن، چه اهمیتی داره؟ شما مسئله سلامت دخترتونه، مسئله سلامت فیزیکی و روانیش مطرحه. بزرگترین مشکل دختر شما، اذیت نشید لطفا، شما و پدرشید. بدون اینکه تقصیری هم ندارید، گفتم آسیب اولیش مسئله بوده، ولی بعدا نظام باورها و اعتقادات شما، نوع گزارشی که دارید، چرا قطعتون کردم در قسمت قبلی. اصلا این نگاه برای حل مسائل روانی دختر با این شرایط نیست. شدون باری چی هستی؟ ای بس شما در به در باید به دنبال یک کسی میگشتید که این آدم بیاد اصلا به دخترتون ازدواج کنه، چون تنها راه نجاتش به وجود اومدن یک شرایط تازه، وضعیت تازه است که به وجود آمده. خودشونیم که این کار کردن کاملا، که نه بحث میکنید، نه چراییشو میپرسید، نه اعلان خطر میکنید، نه توصیه های حکیمانه میکنید، نه راهنمایی میکنید. حرف این است که اگه سوالی داشتید به ما بگید با کمال میل. نظر ما رو خواستید با کمال میل. میخواید با هم باشید، باشید. رفت و آمدش هم خیلی خیلی عادی کنید. یه محل مناسب هم براشون بگیرید، امکانات هم فراهم کنید. مخصوصا برای که نظر من رو بدونید، بالای زیر پاتون هم بفروشید، براشون یه ماشین بخرید. یعنی اینو به این دلیل عرض می‌کنم، اصلا دست بردارید عزیز. مسئله سلامت فیزیکی و روانی فرزندتونه. اصلا این موضوع چه اهمیتی داره؟ اصلا 5 سال دیگه، 2 سال دیگه، 4 سال دیگه به هم خورد. دختر شما 23 ساله شده، دختر شما شده 25 سالش. توی رابطه عجیب و غریبی در یه شرایط خاص روانی و جسمانی بوده و بعدا جدا شد. خوده میخواید چیکار کنید؟ شما از دو مرتبه میخواید تو بازار دخترتون به گونه‌ای باشه که مورد قبول دیگران باشه؟ رها کنید عزیز. اصلا شما یه مسئله دارید، شما خودتون تو کار پزشکی هستید، بیماری رو بردن، دست شکسته، پا شکسته، سرش زخمه، اما مشکل قلبی داره. دکتر اهمیتی نمیده به دست و پای شکستش، برای که اولا باز زنده نگرش داره، میرسه راه قلبش. ای بس و اصلا کار پاش رو فردا برن، برین دنبالش، برین میخوان درستش کنن یا نه، برای که یه اولویتی وجود داره. اولویت سلامت فیزیکی و روانی شماست و تسلیم کامل شماست، بدون بحث، بدون حتی توصیه نکنید. چون ببینید مشکل دختر شما از بکن و نکن و باید و نباید است که دیگران، نمیگم شما، اونم تازه به دلایلی که مجبور بودید بهش تحمیل شده. دختر شما این احساس خشم و تنفر رو با هم داره. نتیجتاً الان هم یه پسری پیدا شده تو زندگیش، احتمالاً هم بچه بدی نباید باشه. همینقدر که قصد آسیب به فرزندتون نداره، همینقدر که توطئه‌ای علیه فرزندتون نداره، درست مثل یه زن و شوهری میمونن که با هم سازگار نیستن، به هم نمیخورن، به درد هم نمیخورن، ولی فعلا دارن یه جوری زندگی میکنن. اینی که کاملا کنارشون بایستید و بپذیریدشون. حرف این است که ما چه جوری میتونیم کمکتون کنیم، و اتفاقا از طریق اون پسر و حالا دخترتون که آروم میگیره، شما میتونید مشکل ایتینگ دیسوردرش رو حل کنید و الا از اوتش بر نمیایید عزیز.
7: من کاملا متوجه هستم، چون سلامت دختر من اولویت من هستش. من فقط سوال من این هستش که اگر این اسپانسرشیپی در واقع سابمیت بشه، تا 3 سال بعد از پی آر دختر من موظف همه چیز رو در قبال این فرد انجام بده. پسر در ظاهر پسر بدی نیست، ولی من از کجا بدونم 3 ماه دیگه اصلا بخواد یه سری کارا بکنه؟ بعد اون وقت دختر من درگیر، یعنی قانونی درگیری.
6: عزیز من، دختر شما مسئله مرگ و زندگیش مطرحه، چرا داستان میسازید؟ پسر میخواد بعدن چی کار کنه؟ شما در یک کشوری مثل کانادا زندگی میکنید، این آدم به این صورت آمده، قانون و دولت کنار شماست، چی کار میتونه بکنه؟ دختر شما که درآمدی نداره، خب بره از دخترتون بگیره. دختری که پول نداره کی میخواد ازش بگیره؟ در امریکا و کانادا مگر میشه از کسی که پول نداره پول گرفت؟ تعهد داره که داره. اون پسر میره از این استفاده میکنه، دولت میاد دنبالش میگه که این پسر خرج داره، تو گفتی خرجشو میدم، یالا بده. عزیزم نکنید، برو با یه وکیلم مشورت کنید، یه راههایی رو تو این زمینه حتما بهتون پیشنهاد میکنن که با یه ثبت یه قرارایی اونا بتونید هم از این بابت راحت باشی. من اصلا نگران آینده نیستم عزیز.
7: من نگران
6: دو سه ماه آینده ام که دختر شما آروم بگیره و حالا ممکنه حتی معالجه رو بپذیره.
7: ممکنه.
6: خب معلومه که این امید منه. این تنها راه شماست. با جنگیدن فقط دخترتون رو به کشتن میدی. دیگه تندتر از این نمیتونم عرض بکنم. راه کنید شما همسرتون.
7: بله ممنون.
6: ممنون
7: از وقتتون.
6: متشکرم دوستم. خواهش میکنم. امیدوارم همه چیز به خوبی و خوشی بگذاریم. خوشحال میشم یه روزی حالش بهتر شد و از این مرحله بیرون آمد. فقط برای اینکه خاطر من آسوده باشه یه لطفی بکنید، میتونید رو خطم نه به دفتر رادیو پیام بفرستید. من منتظر اون روز هستم. نه تنها منتظر هستم، مطمئنم اون روز میاد عزیز، اگر شما و پدرش در خدمت این دوتا باشید.
7: بله ممنونم
6: موزد.
7: متشکرم. دعا کنیم برای ما. متشکرم.
6: قربونتون. خدا به پایان برنامه رسیدیم، اما قبل از اون خوشبختانه آقای دکتر جمشید الیس، متخصص کلیه، متخصص کسی که در زمینه مسائل مربوط به توانایی‌های جنسی به ویژه در مردان، ناتوانایی‌ها و مسائل و مشکلات بسیار مهم و پیچیده‌ای که وجود داره و ضمناً به عنوان راز و سر آدم ها هست در اختیار دارن. خوشحالم که برنامه ایشون مورد توجه بسیار قرار گرفته و باز هم در این قسمت آخر توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده آقای دکتر جمشید الیس، اورولوژیست و متخصص کلیه و جراح کلیه جلب می‌کنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: Bett.
1: Mantarie Mandoe.
2: Mantarie Mamnoe Omade
0: Secret
1: Mantarie Mamnoe.
3: با سلام و درود، دکتر جمشید الیست هستم، متخصص جراحی کلیه عقیمه و ناتوانی جنسی مردان، و خیلی خوشوقتم که یکی دیگه از برنامه‌های پزشکی رو در خدمتتون هستم و سعی میکنم که تا جایی که امکان داره معلومات عمومی پزشکی رو در جامعه بتونیم بالا ببریم که بتونیم کمک بکنیم اگر کسی متاسفانه بیماری درگیر میشه یا در جهت علائمی هست، ما این علائم رو نادیده نگیریم. در یک جلسات من خدمتون صحبت کردم و گفتم یکی از این مسائل کسانی هستن که نمیتونن ادرارشو نگه دارن و ناتوانی در نگهداری ادرار دارن و بهش میگن urinary incontinence، که بسیار بسیار شایع هست ولی متاسفانه مخفی و خاموش، چون هیچ کسی نمیخواد راجع به این موضوع صحبت بکنه، هیچ فردی نمیخواد صحبتشو بکنه، برای اینکه خب این مقداری embarrassing، ناراحت کننده است. یه نفر بگه آمین چیه، من عدسه میکنم ادرارم خارج میشه، من میخوام برم دستشویی، یه دفعه اگر نرسم به دستشویی ادرارم خارج میشه و پد بذارم، و این مسئله و مسائل مختلفی که وجود داره. راجع به این موضوع من صحبت کردم، در افراد جوان صحبت کردیم و گفتیم که کسایی که بعد از زایمان هستن، این خیلی ساده است، بدون درمان پزشکی، بدون حتی جراحی، هر چیزی میتونه بهش انجام بشه. چرا؟ برای اینکه لگن ضعیف شده و این موضوع پیش میاد. گروه دیگه ای هستن که اون برقرار گرفتن، خانمایی هستن که این مقدار سنشون بالاتر از خانم، هیچ خانم من ندیدم بیشتر از سن 39 سال باشه در زندگیم، ولی کسانی هستن که در اون حدود هستن، و اینا کسایی هستن که باعث در یائسگی میان و شکایت میکنن و میگن که ما نمیتونیم ادرارمون نگه داریم، ما چی شده، ما چی به چه صورت هستیم. خانم میپرسه، میگفت آقای دکتر، من یادمه که شما در برنامه هایی که خیلی قدیم صحبت میکردین در رادیو تلویزیون، میگفتین که خب یه خانمی تازه زایده و عدسه سرفه میکنه، ادرارش خارج میشه. خب من که دیگه کارم تموم شد دیگه، اصلا من هورمون ندارم، رفتم در یائسگی، من چرا؟ خب شما هم از اون ور رفتی به خاطر اینکه هورمون ندارین و این مجرا و مسائل خوش شده و به خاطر کمبود هورمونه. الان این مجاری ادرار دیگه اون حالت فلکسیبیلیتی و اون حالتی که بتونن جمع بشه خودش رو دوباره نگه داره نداره، حالت خشکی پیدا کرده، و به خاطر این مسئله شما متاسفانه نمیتونید و باید حتما درمان بشین، و خب البته درمان‌های دارویی داره که با کرم یا با قرص یا هر چیز میتونی درمان بشین و بهتر و بهتر بشین. اینه که این مسئله رو حتما شما باید راجع به این موضوع صحبت بکنین و به دکتر زنانتون راجع به این موضوع بگین و فکر نکنین که طبیعیه، چون این مسئله باز هم این مسئله طبیعی نیست، متوجه این. و پرسیدم آیا مثلا میتونم که من بدون جراحی کنم؟ البته اینا لازم نیست، باز همه کسایی که نارسایی در نگهداری یا ناتوانی در نگهداری ادرار دارن، همینا جراحی نمیخوان. اینا اکثرشون یا با دارو یا با ورزش یا با کرم یا با چیزهای دیگه برطرف میشه و درمان میشن. اینا مسئله نداره که بخوام این کار انجام.

0: مورد دیگه که پیش میاد مسئله این هست که بعضی از افراد رو ما میبینیم که به خاطر اضافه وزن اینا اشکال پیدا کرد. در این جلسه گفتم مخصوصا در خانم ها. چرا؟ برای که آقایون دو تا اسفنکتر دارن، دو تا اونجا دریچه وجود داره که جلوگیری کرده از اینکه ادرار به طور ناگهانی خارج بشه. خانم ها بدنشون طوری تنظیم شده که فقط یه دون اسفنکتر دارن، یعنی فقط یه قفل اونجا هست، این قفل باز بشه دیگه ادرار خارج میشه. آقایون اولی هست، دومی هست. اولی باز میتونه یه مقدار کنترل بکنه، دومی میتونه بهتر نگه داره، یعنی که میتونن ادرارشون رو بهتر نگه دارن تا برسن. و وقتی میان صحبت میکنن وزن که اضافه میشه، میاد اون اضافه وزن هم روی مثانه فشار میاره و مثل این مونه که شما اومدین روی دریچه ظرفی که دارین از بالا فشار بیشتر آوردین و اینو خارج میکنه، یه دفعه ادرارتون تا عطسه میکنه، سرفه میکنه، فشار میاد، حرکت میکنه، راه میره، یا مثانه تا پر میشه، حتی ممکنه که هیچ کاری به عطسه و سرفه هم نشته باشه. شما اومدین با فشاری که روی شکم آوردین حجم و اون حالتی که بتونه به مقداری که ادراری که بتونه مثانه نگه داره کم کردین، اینه که حرکت میکنین، یه دفعه میبینین که متاسفانه ادرارتون خارج میشه. بهش میگن ارج اینکانتیننس، یعنی کسایی هستن که ارج دارن، تا عجله میکنن، تا اون فشار بهشون وارد میشه ادرارشون خارج میشه. حالا یه سوال دیگه پیش میاد اینجا، اصلا بریم بگردیم اول داستان، کسایی یه نفر از کجا میفهمه که این حالت اینکانتیننس داره؟ شاید طبیعیه، شاید مثانش انقدر پره که مثلا فکر کنه که داشته توی ماشین بوده نتونسته کاری انجام بده، حالا رسیده دستشوی داره میره دستشوی ادراشو یه دفعه به طور ناگهانی خارج میشه. آیا این اینکانتیننس، آیا این نارسایی در نگهداری اداره؟ نه، شما باید شرایط و موقعیت رو نگاه بکنی. اگر یک فرد جوانی هست و این شب مشروب خورده، کافی خورده، چای خورده، حالا شب 5 بار بیدار میشه، این بیماریزا نیست. خب این خیلی آب زیاد خورده. افرادی اصلا در روز 10 تا لیوان آب میخورن، خب این هر 1 ساعت 2 ساعت میرن مثانه، اتفاقا باعث خوبی کلیهشونه، کلیهشون خیلی داره قشنگ در تمیز مرتب و منظم داره این کار میکنه و این برنامهشون رو داره درست انجام میده، خب خیلی خوبه، این باید طبیعی بره بیرون. متوجه؟ اگر نره اون وقت ما اشکال داریم. اگر یه نفر میاد به من میگه تو من 10 تا لیوان آب میخورم ولی شاید یه بار میرم دستشو، ای بابا این یه اشکال بزرگی داره، این یه مسئله خاصی پیدا کرده که این مورد براش بشه.
1: شما در منطقه ممنوعه هستید و دکتر جمشید الیست با شماست.
0: اینم تشخیص این حالت که آیا شما ناتوانی یا نارسایی در نگهداری ادرار دارین یا ندارین، اونم خودش مسئله بسیار بزرگه و من فکر میکنم که مردم عامی هم به خاطر همین مسئله هست که اشکال پیدا کردن. چون یه نفر میاد میگه آقا من 5 بار میرم رفتم پیش دکتر، دکتر گفت اصلا چیزی تو خیلی طبیعی هستی. خب خیلی خوبه. اون یکی هم میگه خب من 4 بار دارم بیدار میشم، من که بهتر از اونم، پس منم حتما برم دکتر، طبیعیه، من نیستم. ولی اون یکی قند داره، یکی آدم طبیعیه، فقط داره آب میخوره، اون یکی مثانه‌اش کوچیک شده بر اثر برق گذاشتن، یکی مثانه طبیعی داره. ما هیچ وقت، همیشه من گفتم، هیچ وقت خودتون رو در بیماری با کسی مقایسه، اصلا در زندگی با کسی مقایسه نکنه. این حالا موضوع اینجا علمیش بره کنار، در زندگی خودتون با کسی مقایسه نکنین. نگین که آقا جون من چون دارم 8 ساعت کار میکنم من باید درآمدم بیشتر از اون باشه که 4 ساعت کار میکنه، یا اون که داره 16 ساعت کار میکنه درآمدش بیشتر باشه. اصلا این مسائل کاری به این موضوع نداره. شما زندگی خودتونو بکنین، رفتار خودتونو بکنین، کارهایی که باید انسانی انجام بدین، خدا ترس باشیم به قول معروف، انجام بده، شما کار خودتون انجام بده، کاری به این نداشته باشین که اون داره چی کار میکنه، اون داره به چه صورت انجام میده. در مورد بیماری هم همینه و بارها من گفتم که متاسفانه یکی دیگه چیزایی که ما در فرهنگمون داریم مسئله شیر کردن یا مسئله اینه که دارو رو با هم دیگه شیر میکنه. من اگر که مثلا پام درد میکرد رفتم داروی رو خوردم پام خوب شده، یا طرفم میاد میگه ببین منم پام درد میکنه الان یه چند وقت ببینم انگشتای پام خیلی درد میکنه. آقا کاری نداره. من اینو رفتم دکتر به من داد خود عالی عالی میده به اون. این میخوره فردا میبینه که پاش 10 برابر بدتر شد. ای تو چرا عالی شدی بابا جان؟ این ورم پا داشته، آرتروز داشته، براش دارو ضد التهابی دادن خوب شده. تو نقرس داشتی، این دارو رو خوردی 10 برابر بدتر شدی. این دارو نمیتونه برای افراد یک فرد اثرش یک جور بشه. برای همینه که ما پزشک داریم. اگر نه اینطوری کاری نداشت، ما میرفتیم داروها رو میذاشتیم توی هول فود، به هر کسی میگفتیم آقا شما برین اونجا بگین چه علامتی داریم اونجا هول فود یه دونه دوا بهتون میداد، یا میرفتین توی آمازون دواتون میخریدین، میگفتین آقا من همه پامون درد میکنه همه دوا میخوره. هر چیزی تشخیص داره، هر چیزی باید ببینیم پشتش چیه، ببینیم حساسیت چیه این شخص حساس. حتی ما که پزشک هستیم، من خودم وقتی هر وقت دارو آنتی بیوتیک میدم باور میکنیم میترسم، برای اینکه من نمیدونم که آیا دارو آنتی بیوتیک میدم این شخص ممکنه حساسیت داشته باشه، خودش هم نمیدونه، منم نمیدونم.

مریضی داشتم حدود 25 سال قبل، من ناراحتی پروستات داشت، برایش داروی سولفامید دادم که خیلی معموله. روز بعدش به من تلفن کرد، آقای دکتر من تمام تنم مثل سوختگی که، ای بابا این رو سوین جانسون گرفت، فورا اینو گوشتیم بیمارستان. یک هفته من یادم به بیمارستان بیورلیز مدیکال سنتر، اون موقع باز بود در نبشه پیکو بیورلی، یک هفته این تو بیمارستان بیچاره خوابید و خوشم میگم بگو آقای دکتر منم نگفتم. ببین منم که نمیدونستم شما به سولفامید حساسی، من شما پرسیدم، شما گفتی من نمیدونم. منم که نمیدونم که میدونی پزشک بعض وقتا خیلی زیاد کردیت ما میدیم به دکتر، بعض وقتا خیلی که همه کردیتشون میگیریم، بعض وقتا فکر میکنیم اینا حالت پروفسور پیغمبری دارن، بلدن. میگه آقای دکتر شما که میدونستی چرا دادی؟ او اگه میدونستم که نمیدادم، که من که نمیدونستم که. از اون برم ما کردیت از بین بریم، آبا بابا این که دکتر اصلا بلد نیستن که نمیدونست، اگه هم میدونست که اینطور. ما نه این وریم نه اون وریم، ما هم خودمون under supervision highest authority در جای دیگه هستیم. شما یادتون باشه پزشکم خودش، اونم خودش میدونه، ولی تا حدی میدونه. خیلی وقتا ما چیزایی بوده که فکر میکردیم که این کار درست در میاد. و اگر شما میخواین این مسئله رو متوجه بشین، یه پزشک

0: شما انتظارتون باید در اون حد باشه که میتونه اون شخص تا جایی که بهترینش رو هر پزشک انجام بده. پزشک فرضیست قسم خورده، پزشک فرضیست که اومده زندگیش رو گذاشته برای این کار و میخواد که این کار درست در بیاد، میخواد به این صورت باشه که این برنامهش در زندگی درست در بیاد.
1: منطقه ممنوعه.
0: مسئله دیگه ای رو که من نخواستم زیاد دور بشم برم از این موضوع، چون داشتم میخواستم تقریبا این موضوع نارسایی در نگهداری اداره رو من تقریبا تمومش بکنم، به غیر از بیماری هایی که میتونه اینو ایجاد بکنه که مقدارشو من براتون صحبت کردم، راجع به قند صحبت کردم، مثانه، سرطان مثانه یا کوچک شدن مثانه، تورم یا عفونت یا هر کدوم از اینا هست که پزشکتون تشخیص میده. من علامت خدمتتون گفتم که وقتی علامت دارین، بعضی از اینا متاسفانه بعد از بعضی از جراحی ها پیدا میشه. اگر شما جراحی در لگن داشته باشه یا آقایی که جراحی دارن برای سرطان پروستات و پروستاتشون در میارن، اینها هم ممکنه که این مسئله براشون پیدا بشه. کسایی اصلا برق میذارن، بکنید مثلا سرطان پروستات دارن، سرطان مثانه دارن، پزشکشون میگه آقا میدونی شما درمان خاصی نداری که من بتونم برات انجام بدم، باید برق بزن. شما برق وقتی در یه قسمت ذارین، مثانه تورم پیدا میکنه، التهاب پیدا میکنه و میخواد تون تون ادرار رو به صورت ادرار خارج بکنه. بدن ما همیشه میخواد یه حالتی داره که بتونه هر چیز التهابی رو زود ترمیم بکنه و زود خارج بکنه. شما غذای بد میخورین، غذای مسموم میخورین، چی میشه؟ معذرت میخوام، استفراغ میکنه یا اسهال داره. چرا؟ برای اینکه میخواد بدن تو اینو خارج بکنه. همین مسئله برای مثانه پیدا میشه وقتی که التهاب داره و این مسئله براش پیدا میشه. حالا کسایی هستن که متاسفانه فکر کنه سرطان پروستات داشته، درمان کرده و تموم شده و حالا سرطانش رو برداشتیم، ولی متاسفانه به خاطر اینکه اسفنکتر یا اون دریچه که خدمتون گفتم برداشته شده، این شخص ناتوانی در نگهداری ادرار داره. دوا هم که کار نمیکنه، برای اینکه دوا شما بدی که اسفنکتر رو برنمیگردونه که مجرا رو نمیتونه برگرده. برای اینها در سال 1964 دکتر برادلی سکات، بسیار جینیوس فهمیده دکتر بود در تگزاس، اومد یه وسیله رو درست کرد که میتونه دور مجرا بذاره و شخص میتونه با یه پمپ کوچیکی که داره اینو فشار میده و مجرا رو میتونه ببنده و باز بکنه. یعنی اون کاری که خداوند به طور طبیعی داره انجام میده در بدن زندگی ما، ما میدیم با یه وسیله داریم انجام میدیم و این وسیله هنوز هم وجود داره و در بعضی از افرادی که متاسفانه در حالتی میرسن که دارو تأثیر نمیکنه، تزریق تأثیر نمیکنه، هیچ کدوم اون اکسرسایز و ورزش و اینا تأثیر نمیکنه و خیلی ناراحتن، در سن پایین هستن، سنشون جوونه، 65-70 سالشونه و میبینی خیلی ناراحت، دائم باید دایپر بذاره و این دایپر دائم داره خیس میشه، ما میتونیم بهشون پیشنهاد بکنیم که این جراحی رو انجام بدن. حالا راجع به این جراحی و جراحی دیگه من بعداً زمینش رو شروع کردم که با تو صحبت کنم. خیلی ممنون و متشکرم از وقت شما و انشاءالله به امید خدا باز هم با هم صحبت خواهیم کرد. مرسی.
1: سیکرت منطقه ممنوعه. منطقه ممنوعه آمده اید. منطقه ممنوعه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست.

0: قرار دادن ایمپلنت کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
1: خسارت تنها بر سنگ، آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان. 310-271-4800. 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71. 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.
5: سازمان جشن‌ها، مسرور کیترینگ اند ایونت. خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفز و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت‌های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن‌ها همه میهمانی‌ها آسان می‌شوند.
6: تلفن 818 776 88 33. 818 776 88 33.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز پنجشنبه 20 آگست 2026 برابر با 29 مرداد 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. بسنت: طرح آمریکا برای تشدید تحریم‌ها حکومت ایران را سرنگون خواهد کرد. سنتکام از ورود ناو جورج واشنگتن به خاورمیانه خبر داد. ونس میگوید آمریکا وارد مرحله جدیدی از سیاست فشار بر ایران شده است. بدهی‌های دولت آمریکا از مرز 40 تریلیون دلار عبور کرد. و اینک مشروع خبرها. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز پنجشنبه 29 مرداد گفت طرح واشنگتن برای افزایش شدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران با هدف سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی دنبال می شود. در مقابل تهران ادعا می کند که تشدید تحریم‌ها توسط ایالات متحده اقدامی پیشاپیش شکست خورده است. بسنت در گفتگو با شبکه CNBC گفت این طرح در ایران جواب خواهد داد و ما این رژیم را سرنگون خواهیم کرد. او افزود این بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ شده در تاریخ جهان خواهد بود. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز 23 مرداد نیز خبر داده بود دولت دونالد ترامپ قصد دارد اقداماتی در مقابل ایران انجام دهد که به گفته او در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه بوده است. بسنت در مصاحبه با CNBC همچنین اعلام کرد افزایش فشارهای اقتصادی علیه ایران می تواند احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده آمریکا را هم کاهش دهد. او گفت اگر ما حداکثر فشار اقتصادی را اعمال کنیم به احتمال زیاد دیگر شاهد از سرگیری یک عملیات نظامی گسترده نخواهیم بود، اما تأکید می کنم که این وضعیت مربوط به حال است. اسکات بسنت همچنین خبر داد که روز دوشنبه هفته آینده یک نشست خبری برگزار خواهد کرد تا دقیقاً درباره اقداماتی که قرار است انجام شود در قبال ایران توضیح دهد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز پنجشنبه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که ناو هواپیمابر جورج واشنگتن روز چهارشنبه وارد حوزه عملیاتی سنتکام شده و در حال عبور از دریای عرب است. یک مقام نیروی دریایی هفته گذشته تاکید کرده بود که ناو جورج واشنگتن برای جایگزینی ناو آبراهام لینکلن عازم دریای عرب شده است. این جابجایی پس از آن صورت می‌گیرد که اعضای خانواده‌های ملوانان حاضر در ناو لینکلن از تضعیف و کاهش سلامت روان کادر و خدمه، از جمله گزارش‌هایی مبنی بر تلاش برخی از اعضای این ناو برای پریدن به داخل آب به قصد خودکشی، خبر داده بودند. ناو آبراهام لینکلن در ماه ژانویه پیش از آغاز عملیات نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران به خاورمیانه فرستاده شد. این ناو هواپیمابر در کمپین بمباران و محاصره بنادر ایران مشارکت داشته است. از زمان آخرین توقف این ناو در بندر برای استراحت و تمدد نیروها، لینکلن بیش از 250 روز است که به صورت مداوم در حال عملیات است که این امر بحث‌های زیادی برانگیخته است. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه اعلام کرد که ایالات متحده در قبال ایران وارد یک مرحله جدید شده است و فشار اقتصادی مستمر مهمترین ابزار واشنگتن برای جلوگیری از بازسازی توانمندی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود. وی گفت فکر می‌کنم ما وارد مرحله جدیدی شده ایم. آنچه رئیس جمهور چند روز پیش اعلام کرد این بود که ما نیروهای نظامی متعارف آنها را نابود کرده ایم. همچنین فشار بسیار زیادی بر زیرساخت صنعتی مورد استفاده آنها برای تولید سلاح وارد کرده ایم.
او همچنین افزود اکنون به نوعی وارد مرحله جدیدی شده ایم که مؤثرترین ابزاری که در اختیار داریم فشار اقتصادی است که می توانیم بر آنها اعمال کنیم. معاون رئیس جمهور ایالات متحده با اشاره به اظهارات چند ساعت قبل وزیر خزانه داری آمریکا گفت اسکات بسنت نیز امروز این موضوع را به روشنی بیان کرده و تاکید داشته است که مرحله جدیدی آغاز شده است. ونس در پایان گفت جمهوری اسلامی به ضعیف‌ترین وضعیت خود در تاریخ خواهد رسید. این در حالی است که وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد طرح واشنگتن برای افزایش شدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی دنبال می‌شود. بدهی‌های دولتی آمریکا برای نخستین بار به بیش از 40 تریلیون دلار رسیده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در واشنگتن روز چهارشنبه 19 آگوست آمار مربوطه را منتشر کرد. بر اساس این آمار، مجموع بدهی معوق دولت آمریکا در پایان روز کاری به 40 تریلیون دلار رسیده بود. به این ترتیب، افزایش بدهی دولت آمریکا بیش از آن چیزی است که دولت و کارشناسان پیشتر پیشبینی کرده بودند. این بدهی طی یک سال 2.9 تریلیون دلار بیشتر شده است. کارشناسان از جمله سیاست تعرفه‌ای رئیس جمهور آمریکا، تعهدات بلند مدت پرداخت در حوزه دانلد ترامپ، تأمین اجتماعی و خدمات درمانی و همچنین افزایش هزینه بهره را از دلایل این رشد می‌دانند. در یک حراج اوراق قرضه 30 ساله آمریکا، نرخ بازدهی در شامگاه پنجشنبه گذشته به بیش از 0.52% رسید که بالاترین میزان طی 25 سال گذشته بود. کارشناسان معتقدند افزایش هزینه‌های ناشی از بدهی سنگین دولت به تدریج به مشکلی برای دولت ترامپ در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره در ماه نوامبر تبدیل خواهد شد. شنوندگان ارجمند، تا لحظات دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. بر اساس تازه‌ترین آمارها در سال گذشته در آلمان بیش از 3000 خطای درمان پزشکی به اثبات رسیده است. 97 مورد از این خطاها عواقب مرگباری داشتند. با این حال احتمالاً آمار واقعی گزارش نشده بسیار بالاتر است. کارشناسان در سال گذشته به درخواست بیمه‌های درمانی حدود 11700 مورد مشکوک به خطای پزشکی را بررسی کردند. طبق اعلام خدمات پزشکی بیمه‌های درمانی در نزدیک به 3100 مورد یعنی حدود 1 کیس از هر 4 کیس وارد آمدن آسیب به سلامت بیمار به اثبات رسید. در 2700 مورد خطای رخ داده علت اصلی آسیب وارد شده بود و در 97 مورد نیز این خطاها منجر به مرگ بیماران شده یا نقش بسزایی در آن داشته است. خبرگزاری CNN با انتشار گزارشی درباره تورم شدید و کاهش شدید قدرت خرید مردم در ایران نوشت میوه‌ها و سبزیجات در برخی از بازارهای این کشور بدون خریدار روی هم تلمبار شده‌اند. در این گزارش آمده است که ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی فروشندگانی را در میدان‌های بار و عمده فروشی تهران و کرج نشان می‌دهد که در کنار محصولات تازه‌شان نشستند و منتظر خریدار هستند، اما هیچ کس برای خرید نمی آید. بر اساس اطلاعات سازمان مدیریت بحران و امداد و نجات اوکراین، در جریان حمله روسیه به کیف، پایتخت این کشور، دست کم 6 نفر کشته شدند. علاوه بر این بیش از 30 نفر نیز زخمی شدند. وضعیت هشدار هوایی تا ساعت اولیه صبح ادامه داشت. این حملات 12 نقطه را در مناطق شهری کیف هدف قرار دادند. مناطق اطراف پایتخت نیز مورد حمله قرار گرفتند. نیروی هوایی اوکراین در پیام رسان تلگرام اعلام کرد که روسیه طی شب گذشته با 10 موشک بالستیک، موشک کروز، موشک‌های هایپرسونیک و همچنین 168 فروند پهباد به اوکراین حمله کرده است. بیتکوین پس از یک دوره رکود تابستانی جهشی چشمگیر را تجربه کرد. قیمت این رمزارز پیشتاز برای نخستین بار از اوایل جون بار دیگر از مرز 70,000 دلار آمریکا عبور کرد و از حدود 72,000 دلار نیز گذر کرده است. به این ترتیب این مهمترین ارز دیجیتال بازار
از جمعه گذشته تا کنون بیش از 11% رشد داشته. برخی از کارشناسان این رشد ناگهانی را بیش از همه ناشی از سیگنال‌های سیاست پولی اخیر و نیز موج گسترده‌ای از لیکوئید شدن موقعیت‌ها در بازارهای آتی می‌دانند. همچنین یکی از عوامل اصلی این رشد ناگهانی و شدید اعلام وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در خصوص افزایش برنامه جاری بازخرید اوراق قرض است. این اقدام باعث کاهش بازده اوراق خزانه‌داری و سقوط دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح سه ماهه شد. در پی آن سرمایه‌گذاران بیش از پیش به سمت دارایی‌های واقعی جایگزین روی آوردند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر، در نشست خبری مشترک با بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر گفت تردد دریایی بین المللی نباید به گروگان گرفته شود یا به ابزاری برای باجگیری سیاسی تبدیل شود. وزیر خارجه قطر افزود دوحه همراه با کشورهای خلیج فارس، مصر و دیگر کشورهای منطقه به تلاش برای بازگشت به تفاهم اسلام آباد و در پیش گرفتن مسیر دیپلماسی به جای تنش و باجگیری ادامه خواهد داد. عماد رفیعی مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در گفتگو با ایلنا از تشدید ناترازی بنزین در ایران خبر داد و گفت ظرفیت تولید بنزین به حدود 130 میلیون لیتر در روز رسیده، در حالی که مصرف در روزهای اخیر تا حدود 153 میلیون لیتر افزایش یافته است. رفیعی گفت در جریان جنگ 40 روزه حدود 230 هزار بشکه از ظرفیت تولید کشور از دست رفت که تا کنون نزدیک به نیمی از آن بازیابی شده است. او افزود پالایشگاه ستاره خلیج فارس با ظرفیت کامل فعالیت می کند و برای افزایش تولید از ظرفیت پتروشیمی های نوری و بوعلی نیز استفاده می شود. با این حال این اقدام را راهکاری موقت برای جبران کمبود بنزین دانست. علی بحرینی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در ژنو روز پنجشنبه 20 آگست در نشست کنفرانس خلع سلاح گفت تلاش آمریکا برای دستیابی به برتری نظامی و راهبردی در فضا خطر نظامی سازی و تسلیحاتی شدن این حوزه را افزایش می‌دهد. بحرینی افزود توسعه قابلیت نظامی و تهاجمی فضایی آمریکا می‌تواند سایر کشورها را به توسعه قابلیت‌های متقابل و تشدید مسابقه تسلیحاتی در فضا سوق دهد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای تحریم‌های اقتصادی جدید آمریکا علیه ایران را محکوم کرد. این وزارتخانه تحریم‌ها را مصداق تروریسم اقتصادی و جنایت علیه بشریت خواند. در این بیانیه آمده است تحریم‌های جدید در ادامه جنگ‌های تحمیلی یک سال و نیم اخیر است و فشار اقتصادی روی دیگر سکه جنگ و تجاوز نظامی است. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد آمران و عاملان تحریم‌ها مستوجب محاکمه و مجازات هستند. در بازار سهام آمریکا، افزایش مجدد بازدهی اوراق قرضه و فشار بر شاخص‌های وال استریت. پس از یک بازگشت کوتاه مدت ناشی از مداخله وزارت خزانه‌داری آمریکا، نرخ بازدهی اوراق قرضه بلند مدت بار دیگر روند صعودی خود را از سر گرفت. این جهش مجدد که با تداوم نگرانی‌ها درباره بدهی 40 تریلیون دلاری همراه بود، به سرعت سودهای روز گذشته بازار سهام را خنسا کرد و شاخصهای اصلی نیویورک را به رنگ قرمز درآورد. در این راستا داو جونز 703 واحد، S&P 500 66 واحد و نزدک 263 واحد کاهش را گزارش کردند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا 190 هزار و 100 تومان، یورو 222 هزار تومان، پوند انگلیس 256500 تومان و دلار کانادا 137800 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 88 میلیون و 440 هزار تومان، هر گرم طلای 18 عیار
19,954,000 تومان و هر قطعه سکه 199,500,000 تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس نیمه ابری با حداکثر 91 درجه فارنهایت گزارش شد. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 71 درجه برسد. آسمان فردا نیمه آفتابی و با حداکثر 94 و حداقل 70 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92 818 259 44 92 دکتر رامیار مهدوی.

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
4: و این تجربه شماست.
5: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدایی نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
4: پیام شایانی 818-777-777-777.
6: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
7: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
6: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
7: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
6: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
7: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
8: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
0: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
2: 818-80-80-88 مصریانی لا.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
5: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
6: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
7: والبرزو
6: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
8: مال کجاست؟
6: اصل فرانسه.
7: والبرزو
8: فابریک آن فرانس.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
11: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنه. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
12: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
13: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
12: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
13: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
12: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
13: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
12: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
13: با ما
12: فروزان فرهمند
13: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
14: 833-2626-845. تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. شیرینی پرایم فقط $12.99، چای 100 تایی صدف فقط $7.99، پک 4 تایی دوغ آبعلی فقط $5.99 و کلوچه لاهیجان فقط $3.49. و یک خبر فوق‌العاده، با خرید بالای $99 یک عدد زعفران کاملا رایگان از ما هدیه بگیرید. بله درست شنیدید، با خرید بالای $99 زعفران بیمه کاملا رایگان دریافت کنید.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

کلامی هم دل من دگر از غم او نسرود. شد سپری عمری خبر از مه رفته من نرسید. بین به پیامی هم گره از دل خسته من نگوشید.

من نشدی، رفت و کلامی هم دل من دیگر از غم او نسرو شد، سپری عمری خبر از من رفته من نرسید، بین به پیامی هم گره از دل خسته من نگوشو.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سالهاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده

0: مطمئن‌تر.
1: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
2: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
1: برای مدتی محدود چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
2: 818-632-01-89.
3: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
4: باشه.
3: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
4: باشه بابا باشه.
3: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
4: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
5: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهنباش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهنباش برای وام نگران نباش.
3: سامان
4: باشه بابا باشه.
6: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باورنکردنی ایستاد.
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
9: با اعتبار
10: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
7: با انصاف
11: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
9: با ادراک
6: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
7: با تدبیر
12: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
9: با وجدان
13: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
7: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
9: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
14: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
15: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818 758 2626، 818 758 2626. amiritravel.com.
16: آقا چرا از قفسه‌ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
17: خورشت قرمه سبزی. اون بالاست دستم نمیرسه.
16: این همه خورش تو طبقات پایینه. چرا فقط حالا اون یکی؟
17: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
16: خورشت‌های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ.
18: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
19: شهد و شکر. برنامه از ژاله بنشیان.

ای باشی در شبهای من، پرکشم بر بام تو پروانوار. گر بدانم عاشقی عاشق مرا، عشق می‌بارم تو را دیوانه.

راه را با تو می پیمایم تا هر گام خود مقصد باشد. تو فقط باش، من قدر حضورت را نه تنها در بودن که با هر بار نفس کشیدن تنفس می کنم. تو چای نیستی که تمام شوی، راه نیستی که به پایان برسی. تو تمام دنیای منی، چگونه چشم بربندم بر جهانی که

قبول نیست ریرا. بیا قدم هامان را تا یادگاری درخت شماره کنیم. هر که پیشتر از باران به رویای چشم رسید، پریچه بی جفت آبها را ببوسد، برود برود تا پشت بال پروانه، هی خواب خدا و سینه ریز و ستاره ببیند. قبول نیست ریرا، بیا بی خبر به خواب 7 سالگی برگردیم. قصه هامان گوشه گنجه بی کلید، مشق هامان نوشته، تقویم تمام مدارس در باد، و عید یعنی همیشه همین فردا، نه دوش و نه امروز. تنها باریکه یه راهیست که می رود، می رود تا بوسه، تا نقل و پولکی، تا سهم گریه از بغض ریرا. حالا جامه هایت را تا به 7 آب تمام خواهم شست. صبح علت طلوع راه خواهیم افتاد. می رویم اما نه دورتر از نرگس و رویای بیگذر. باد اگر آمد شناسنامه هامان برای او، باران اگر آمد چشم هامان برای او. تنها دعا کن کسی لای کتاب کهنه را نگشاید. من از حدیث دیو و دوری از تو می ترسم ریرا.

همه از دلیری دریا سخن میگویند، تو خاموش باش. خبر خاصی در راه نیست وقتی همه خاموشند، تو آرام برو. شکایت خاموشان را با دریا در میان بگذار، حتما اتفاق خاصی رخ خواهد داد. چترت را ببر، چترت را ببر.

بی تو نماندن از این پای بسته خستم، دارم کلافه از کنار این همه آدمی گذشته سنگین هزار مگوی گریه را میگذرم. میخواهم چیزی بگویم، آشنایی نیست، میخواهم آوازی بخوانم، خلوت دل بخواهی نیست.

بگو به روزگار گمشدگان، کجا به جویمت ای ما، که آسمان سیاه نپوشد در این عزا. در به درتر از دریا، هرچه تشنه طلبت می کنم، نه شب آرام و نه قرار من، که یکی لحظهش هزاره بیرا. هی تقدیر مبتلا، بگو او که بود که سرشت مرا و سرنوشت مرا هم به آن خط مضطرب نوشت.

دوست، ای دوست، بگو به روزگار گمشدگان کیست او که بتواند کلمات سحرانگیز مرا

تنهام نزار. به خود گفتم دل از اندیشه دیدار بردارم، تمام عمر تنها دست روی دست بگذارم. نباید می نوشتم پاسخ آن نامه را، اما نشد از دست خط دوست یک دم چشم بردارم. نوشتم هرچه از هم دورتر آسوده تر، اما کسی در گوش من می گفت من دلتنگ دیدارم. کسی از دور می آید به جنگ عقل و می ترسم مبادا عشق باشد این که می آید به پیکارم. اگر شبهای دلتنگی نمی آیم به دیدارت، نمی خواهم تو را با گریه های خود بیازارم. زیبا زیبا زیبا. ژلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر، ژله بنشیان و همراه شماست و خانم غزالی عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن. قراره تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون باشیم و صدای ما رو مثل همیشه از رادیو همراه میشنوید و سایت فیسبوک ژله بنشیان و کانال تلگرام دکتر ژله بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. و سعی میکنم هر روز هم تا اونجایی که امکانش باشه آهنگ ها رو براتون در کانال یوتیوب دکتر ژله بنشیان بگذارم. یه قسمتی رو گفتم پلیلیست گذاشتم برای شهد و شکر میوزیک. اون پلیلیست رو که برید توی اون قسمت یوتیوب میتونید خیلی از آهنگ ها رو پیدا بکنید. بعضیش هم بدجنسی میکنم، نمیذارم اون تو و دارم علنی میگم. خب ما بریم به سمت پیام هامون دوستان و بعد از اون هم برمیگردیم با ادامه برنامه و خبرها رو زیر رو میکنیم و همین دیگه با ما باشید دوستان خوب.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک آن فرانس.
4: و این تجربه شماست.
5: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
4: پیام شایانی 818 777 77 77.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
8: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
9: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
2: برگردیم به دنیای سیاست و خبر بسیار بسیار مهم که به سنت گفته است که طرح آمریکا برای تشدید تحریم‌ها حکومت ایران را سرنگون خواهد کرد و هیچ وقت به این شدت در مورد صحبت نشده بود. جلی بنشیان با شماست. بله، وزیر خزانه داری آمریکا امروز پنجشنبه گفت طرح واشنگتن برای افزایش تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران با هدف سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی دنبال می‌شود. در مقابل تهران ادعا می‌کند که تشدید تحریم‌ها توسط آمریکا اقدامی پیشاپیش شکست خورده است. بسنت در گفتگو با شبکه CNBC گفته است که این طرح در ایران جواب خواهد داد و ما این رژیم را سرنگون خواهیم کرد. یک بار دیگه میخونم، این طرح در ایران جواب خواهد داد و ما این رژیم را سرنگون خواهیم کرد. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین افزود این بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ شده در تاریخ جهان خواهد بود. وزیر خزانه داری آمریکا روز 23 مرداد ماه هم خبر داده بود که دولت دونالد ترامپ قصد دارد اقداماتی در مقابل ایران انجام بدهد که به گفته او در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه بوده است. همچنین وزیر خزانه داری آمریکا در مصاحبه با CNBC اعلام کرد که افزایش فشارهای اقتصادی علیه ایران می تواند احتمال اثرگیری عملیات نظامی گسترده آمریکا را هم کاهش دهد. او گفت اگر ما حداکثر فشار اقتصادی را اعمال کنیم، به احتمال زیاد دیگر شاهد از سرگیری یک عملیات نظامی گسترده نخواهیم بود، اما تاکید می‌کنم که این وضعیت مربوط به حال است. اسکات بسنت همچنین خبر داد که روز دوشنبه هفته آینده یک نشست خبری برگزار خواهد کرد تا دقیقاً درباره اقداماتی که قرار است انجام دهیم در قبال ایران توضیح دهد. اما هشدار به متحدان آمریکا. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین در پی اعلام طرح جدید دونالد ترامپ برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران به متحدان واشنگتن هشدار داد که در موضوع انزوای اقتصادی ایران باید میان همراهی با آمریکا یا قرار گرفتن در برابر آن یکی را انتخاب کند. او درباره پیام خود به متحدان آمریکا گفت این بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ شده در تاریخ جهان خواهد بود. ما با آنها میگوییم که یا با ما هستید یا علیه ما. وزیر خزانه داری آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اعمال فشار واشنگتن بر چین چه گفت؟ الان براتون میگه. گفت که بسیاری از گفتگوها بهتر است در خفا انجام شوند، اما همزمان از پکن خواست با این برنامه همراه شود. او گفت ما اطمینان داریم که همه خواهان بازگشایی تنگه هرمز و کاهش دوباره قیمت انرژی هستند. وزیر خزانه داری آمریکا در ادامه با اشاره به وابستگی چین به نفت خلیج فارس گفت در نظر داشته باشید که 50% انرژی چین از داخل خلیج فارس تامین می شود. بنابراین همراه شدن با این برنامه می تواند خدمت بزرگی به خود آنها باشد. اما واکنش ایران به تشدید تحریم ها چه بوده است؟ وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به این اظهارات دونالد ترامپ در بیانیه‌ای که امروز پنجشنبه منتشر شد، اعلام تحریم های جدید را اعتراف صریح به ارتکاب جنایت علیه بشریت خواند و افزود این اقدام پیشاپیش آزموده شده و شکست خورده است. این در حالی است که ساعاتی پیش از انتشار این بیانیه، رئیس بانک مرکزی ایران چه گفت؟ گفت و تایید کرد که صادرات نفت ایران در حال حاضر متوقف شده است. او همچنین اذعان کرد که آمریکا ذخایر و دارایی‌های ایران را مسدود کرده و امکان دسترسی به آنها وجود ندارد. یعنی در پرانتز بدبخت شدیم. اما کدام کشورها از تشدید تحریم‌های ایران ضرر می‌کنند؟ از جمله چین. بیش از 1/4 تجارت خارجی ایران با این کشور انجام می‌شود. کشور بعدی امارات متحده عربیه. پیش از آن که این هفته دولت ابوظبی اعلام کند تمامی مبادلات تجاری خود را با ایران متوقف می‌کند، امارات یکی از شرکای تجاری مهم تهران بود. کشور سوم که از تشدید تحریم‌های ایران ضرر می‌کند ترکیه است. یکی دیگر از شرکای تجاری عمده ایران که عرض کنم خدمتتون و بعدی روسیه است. بر اساس آمار گمرک ایران، ارزش واردات روسیه از ایران در 10 ماه پایانی سال 2025 حدود 930 میلیون دلار بوده است. کشور بعدی عراق. ارزش صادرات ایران به این کشور در 10 ماه پایانی سال 2025 به 8 میلیارد دلار رسیده. و هند، بر اساس آمار وزارت بازرگانی این کشور، حجم تجارت دوجانبه ایران و هند از 17 میلیارد دلار در سال مالی 2018 تا 2019 به 1.7 میلیارد دلار در سال مالی 24 و 25 کاهش یافته است. از سوی دیگر، وزارت خزانه‌داری آمریکا از قرار گرفتن 10 تن دیگر در فهرست تحریم‌ها به ظن همکاری مستقیم یا غیر مستقیم با جمهوری اسلامی خبر داد. 9 تا شهروند ترکیه، 1 شهروند ایرانی با نام مسعود مسافر به ظن ارتباط با حزب الله لبنان یا نیروی قدس سپاه پاسداران به فهرست تحریم‌های آمریکا افزوده شدند. از حوثی‌های یمن هم بگیم، از حمله به یک فرودگاه و یک مجموعه تأسیسات متعلق به آرامکو، قول نفتی عربستان سعودی در واقع در نزدیکی مرز یمن خبر دادند. از خبرهای مهم دیگر، سنتکام فرماندهی نیروهای ارتش آمریکا در خاورمیانه و آسیای مرکزی امروز در حساب خودش در شبکه اکس خبر داد که ناو هواپیمابر جورج واشنگتن به دریای عرب رسید است. دریای عرب در شمال به دریای عمان و سپس تنگه هرمز می‌رسد. یعنی ناو ابراهام لینکن از خاورمیانه خارج میشه تا ناو USS جورج واشنگتن جای آن را بگیرد. قیمت جهانی نفت برنت به 94 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت آمریکا هم از مرز 86 دلار بالاتر رفت. کارشناسان بازار انرژی ادامه ابهامات درباره وضعیت تنگه هرمز و افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا رو از دلایل افزایش قیمت نفت می‌شمارند.

از خبرهای دیگر، دوستان عزیز، وزیر امور خارجه لبنان هم اعلام کرده که محمد رضا شیبانی، سفیر معرفی شده جمهوری اسلامی، بعد از آنکه از سوی دولت لبنان عنصر نامطلوب اعلام شده، باید خاک این کشور رو ترک کنه و ادامه حضورش با تصمیم حاکمیتی لبنان مغایرت داره و عنصر نامطلوب. و عرض کنم خدمتتون که هر گونه سخن درباره تمدید ویزا یا ادامه اعتبار اقامت شیبانی از نظر حقوقی فاقد وجاهت و با اصول حقوق بین الملل و عرف دیپلماتیک سازگار نیست. اینا رو کی گفته؟ عرض کنم که همین وزیر امور خارجه که لبنان گفته است. و بر اساس این گزارش، لبنان پیشتر از پذیرش استوارنامه محمد رضا شیبانی خودداری کرده و او رو دیپلماتی نامطلوب اعلام کرده است، یعنی باید کشور را ترک بکند. و دیگه از کجا براتون بگم دوستان عزیز؟ از این هم براتون بگم که رئیس مجلس عراق یک روز بعد از دیدار با محمد باقر قالیباف، در واکنش به تصویری که قالیباف از خودش منتشر کرده بود، تصویری از خودش در شبکه اکس منتشر کرد که در اون نام خلیج فارس تغییر داده شده بود. محمد باقر قالیباف چهارشنبه 28 مرداد در بغداد میره با شماری از مقامات ارشد عراق دیدار میکنه، از جمله نخست وزیر و رئیس مجلس. و رئیس مجلس عراق در دیدار با قالیباف خواستار در نظر گرفتن وضعیت ویژه شده برای صادرات نفت عراق از تنگه هرمز. قالیباف هم در این دیدار گفته که آمریکا در استیصال به سر میبره و خروج از جنگ به بی‌اعتباری واشنگتن منجر خواهد شد. خلاصه که این عکس رو هم دیگه بالاخره گذاشته اونجا و خلیج فارس رو به این نام، به نام دیگرش نام برده است. خب دوستان خوب و عزیز، بریم و برگردیم، یا آهنگ زیبا اول بشنویم، بعدش براتون بازم خواهم گفت از جمله دانشگاه هاروارد که 53 میلیون دلار به خانواده اهدا کنندگانی که اعضای بدن عزیزانشون فروخته شد قراره که غرامت بپردازه.

0: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
0: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
3: من رادنی مصریانی هستم.
4: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
2: 818-80-80-88 مصریانی لا.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818-259-44-92 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.
6: اگر در سیدی بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه‌تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
7: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: 1044 MGM Land.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رؤوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

همچنان با برنامه در خدمتون هستیم دوستان خوب عزیز. از گزارش‌های روزانه براتون بگم که ترامپ کشورهایی رو که به حمایت از ایران ادامه دهن تهدید کرده، یعنی کشورهایی رو که از نظر مالی، تجاری یا لوجستیکی از ایران حمایت کنند به جنگ اقتصادی و انزوا تهدید کرده. البته نام کشور مشخصی رو نبرده و تحریم جدید و معینی هم اعلام نکرده. ایران این تهدید رو رد کرده و چین گفته که بیایید به جای افزایش فشارهای اقتصادی بیاییم با همدیگه مذاکره بکنیم. حالا اهمیتش در اینه که این هشدار نشون میده که واشنگتن ممکنه بیش از گذشته به تحریم‌های ثانویه متوسل بشه، یعنی دولت‌ها و شرکت‌های خارجی رو به دلیل تجارت با ایران مجازات کنه، و این اقدام در کنار تعلیق روابط اقتصادی امارات با تهران میتونه واردات ایران، درآمد نفتی و دسترسی کشور به ارزهای خارجی رو بیش از پیش محدود بکنه. امروز هم که شنیدیم وزیر خزانه‌داری آمریکا به صورت علنی چه گفته است؟ گفته است که به دنبال، اجازه بدین که من درست بخونم، گفته است که طرح آمریکا برای تشدید تحریم‌ها حکومت ایران را سرنگون خواهد کرد. و اما گزارش بعدی در مورد ایمیل‌های تازه منتشر شده از هماهنگی پنهانی آمریکا و ایران درباره پروازهای اخراج مهاجران خبر می‌دهند. ایمیل‌هایی که در پی یک پرونده مربوط به دسترسی عمومی به اسناد دولتی به دست آمدن نشون می‌دهند که اداره مهاجرت و گمرک آمریکا که همون موسوم به آیس هست، هنگام برنامه‌ریزی پروازهایی که بیش از 100 ایرانی رو در اواخر سال 2025 و اوایل سال 2026 به ایران بازگرداندند، به طور غیر مستقیم با مقامات جمهوری اسلامی در ارتباط بوده. قطر نقش واسطه را ایفا می کرده و نمایندگان جمهوری اسلامی هم در گفتگوهای مربوط به فهرست مسافران مشارکت داشتند. حالا نگرانی مطرح شده چیه؟ فعالان حقوق مهاجران میگن که بعضی از مسافران متقاضی پناهندگی بودن یا افرادی بودند که از آزار و تعقیب در ایران میترسیدند. این اسناد همچنین پرسش‌هایی رو درباره دسترسی احتمالی مقامات جمهوری اسلامی به بازداشت شدگان یا اطلاعات محرمانه آنها ایجاد کرده. وزارت امنیت داخلی آمریکا ارائه غیرقانونی اطلاعات محرمانه پناهجویان رو تکذیب می‌کنه البته. حالا اهمیت موضوع در چیه؟ این افشاگری‌ها از وجود یک مسیر همکاری پنهانی میان دو دولت متخاصم خبر می‌دهند و پرسش‌های جدی درباره رعایت تشریفات قانونی، حمایت از پناهندگان و امنیت مخالفان حکومت جمهوری اسلامی که به کشور بازگردانده شدند ایجاد می‌کند. گزارش ها هم که باز هم در مورد تنگه هرمز که شرکت رادیویی کشتی ها کپلر اعلام کرده که در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در هر روز تنها 9 کشتی حامل کالا از تنگه هرمز عبور کردن که رقمیه که به مراتب پایین تر از میزان تردد عادی پیش از جنگ هست. و عرض کنم خدمتون که از خبرهای دیگر چه داریم. شهروندان در واکنش به کارزار حکومتی برای دریافت پول از مردم و نذر کردن گوسفند برای سلامتی مجتبی خامنه ای طی پیام‌هایی بعضن به طعنه و کنایه و بعضن از با انتقاد جدی وضعیت بد معیشتی خودشون رو به مقامات جمهوری اسلامی یادآوری کردن. یعنی آمدن یک کارزار درست کردن، از مردم پول گرفتن و گفتن بیایی نذر بکنید گوسفند برای سلامت مجتبی خامنه‌ای. حالا مردم چی گفتن؟ واکنش به کارزار حکومتی برای خامنه‌ای. حیف نیست برای مجتبی گوسفند قربانی کنم؟ دیگری نوشته است: واقعا خنده دار است. یکی از آشنایان من 3 ماه است که میخواهد عمل آب مروارید انجام دهد و نزدیک به 40 میلیون تومان نیاز دارد، اما هنوز نتوانسته هزینه‌اش را تأمین کند. بعد اینها میگویند برای سلامتی مجتبی گوسفند نذر کنید. واقعا خنده‌دار است.
دیگری نوشته است: خودم چند سال است گوشت نخوردم، حیف نیست برای مشتبه گوسفند قربانی کنم وقتی خودم چندین سال است گوشت گوسفندی مصرف نکردم. مشتبه خودش گوسفند است، بهتر است قربانی شود. دیگری نوشته: جمهوری اسلامی برای سلامتی مشتبه نظری جمع می کند، نفری 25 میلیون تومان برای قربانی کردن گوسفند. چرا باید پولش را از مردم بگیرند؟ چند روز پیش برای من پیامکی آمد که برای سلامتی رهبر نظری گذاشتن و باید پول واریز کنیم برای 10,000 گوسفند. چرا باید پولش را از مردم بگیرند؟

کاربر دیگری نوشته است: من یک پیشنهاد دارم، میخواهند 10,000 گوسفند برای مشتبه قربانی کنند و من یک پیشنهاد دارم، بروید از طویله مجلس گوسفندهای پروار بندی شده و چاق بردارید. البته یک کاربری خیلی جالب نوشته که کم کم به لحظات ملکوتی اعلان نزدیک میشیم، فکر کنم دیگه موقعش میخوان اعلام کنن. راست میگه، چه جالب این حرف رو زد. یادم افتاد که وقتی که خمینی داشت میمرد، من یادمه اون زمان من یه عادتی داشتم، همیشه رادیو با رادیو میخوابیدم شبا، توی گوشم قصه که میگفتن اینا. عجیبه، چه خاطره یادم افتاد. یادمه که یک دفعه نیمه شب من اینو شنیدم که میگفتن برای امام دعا کنید، برای امام دعا کنید. من در خواب و بیداری، چون اون موقع اصلا شما میدونید یه وضعیتی که وقتی که یه کسی دیکتاتوره، شما هیچ وقت مرگش رو حتی نمیتونید تصور کنید. عجیبه واقعا، و اصلا باورم نشد. و بعد یادمه که دیگه صبح علی‌الطلوع بود که گفتن که بله، امام ما به ملکوت اعلی پیوست و خلاص از این ماجراها. و بعدش هم که چه مسخره بازیایی که اینا در نیاوردن با جسدی رو که چقدر آدم کشته شد، یعنی حتی جسدش هم دست از سر جون مردم بر نداشت. تو اون عزاداری ها تو سر خودشون میزدن، یقه پاره میکردن. نمیدونم چیزی عوض شده، تغییر کرده، یا اینکه بازم هم ماجراها رو داریم، نمیدونم. بریم یه آهنگ زیبا بشنویم دوستان خوب و عزیز. بعدم دیگه چی میخواستم بگم؟ در مورد پیشرفت چشمگیر در حوزه پزشکی هم براتون بگم که واکسن سرطان شرکت آمریکایی خطر بازگشت و گسترش ملانوما که یک نوع سرطان پوست هست رو کاهش میده، و این خیلی در موردش حتی در سی ان ان صحبت کردن. ارزش سهام مدرنا هم به خاطر همین موضوع به شدت بالا رفت و خلاصه یک امیدواری های بسیار بسیار تازه و جذابی در این زمینه خواهیم داشت.

آهنگ بسیار بسیار زیبا انتخاب خانم غزاله، گذاشتمش در قسمت یوتیوب خودم در قسمت پلیلیست شهد و شکر. آقای علی عزیز برای من یه متن نوشتن و گفتن که این یه داستانیه که داستان حقیقی هم هست ظاهراً، و گفتن که حالا بعد نیست اینو به چالش بکشیم. البته من جوابش همینجا میگم به آقای علی و براتونم میخونم ببینم شما نظرتون چی هست، اما جالبه میشه روش یه مقداری مانور داد. نوشته است که صمیمیترین دوستم عکسی از من در دنیای مجازی پست کرد که اصلا دوستش نداشتم. بلافاصله بهش پیام دادم که لطفاً پاکش کن. جواب داد نه پاکش نمی کنم. واقعا کلافه شده بودم و شکمم صاف نیفتاده بود و موهام شلخته بود و اصلا جست نگرفته بودم و داشتم انقدر شدید میخندیدم که چشمام تقریبا بسته شده بود. عکس دقیقا شامل تمام چیزهایی بود که من در حالت عادی پاکشون میکردم. دوباره پیام دادم، جدی میگم، افتضاح افتادم. جواب داد تو اصلا خبر نداری چقدر این عکست باحاله و تو توش قشنگی. این حرفش بیشتر کلافم کرد. برای همین بهش زنگ زدم و با عصبانیت گفتم این کارا چیه که میکنی؟ چرا مسخره بازی در میاری؟ چند لحظه ای سکوت کرد و بعد گفت پاشو بیا اینجا. وقتی رسیدم اونجا، گالری عکسای گوشیش رو باز کرد و صدها عکس دوتایی از من و خودش توی گوشیش داشت. اما بیشتر عکسایی که از من داشت چیزایی بودن که تا به حال ندیده بودم. عکس من در حالی که روی کانتر اوپن آشپزخونه‌اش نشسته بودم و پیتزا می‌خوردم، عکس من در حالی که در کنار گربه‌اش خوابیده بودم و خوابم برده بود و در حال پا برهنه رقصیدن تو مهمونیشون و در حالی که نوزادش رو بغل کرده بودم و در حالی که سرم رو عقب زد برده بودم و قاه قاه می‌خندیدم و صد تا عکس دیگه از این قبیل که هیچ کدوم عکسایی نبودن که من حاضر باشم جایی پستشون کنم. همینطور که عکس‌ها رو بالا پایین می‌کردم گفتم که چرا این همه عکس بد از من داری؟ با تعجب پرسید که عکس بد؟ بعد گوشی رو از دستم گرفت و همون عکس رو باز کرد که ازش خواسته بودم پاکش کنه و گفتش که تو داری به شکمت نگاه میکنی، اما من دارم به شادترین حالتی که در این چند ماه ازت دیدم نگاه میکنم. این حرفش کاملا کلن دهنم رو بست و بعد شروع کرد که از این یکی بدت میاد لابد چون بازوات درش افتاده، اما من عاشقشم چون برای اولین بار دخترم رو بغل کرده بودی. یکی بدت میاد چون آرایش نداشتی، اما من عاشقشم چون تا ساعت 2 صبح داشتیم غیبت میکردیم و میخندیدیم. و بعد نویسنده میگه که خب به این نتیجه میرسه که تازه فهمیدم سالها از عمرم رو صرف پاک کردن عکسایی کرده بودم که ظاهر بدنم رو در اونها دوست نداشتم، در حالی که کسی که واقعا دوستم داشت دقیقا همون عکس ها رو نگه داشته بود چون عاشق حس و حال اندکی از لحظه های خوش در اونها بود. دیگه ازش نخواستم که اون عکس رو پاک کنه. تازه خودم هم پستش کردم و شکمم هنوزم صاف نبود و موهامم هنوز شلخته بود، اما این بار همون چیزهایی رو دیدم که او میدید. من بی نقص به نظر نمی رسیدم. من شاد به نظر می رسیدم و شاید بیش از حد از عمرم رو صرف این کرده بودم که این دو مفهوم رو با هم اشتباه بگیرم. خیلی قشنگه ها، ولی یک نکته اخلاقی درش هست. اون هم این که در هر صورت وقتی شما می خواهید عکس یک نفر رو در سوشال میدیا پست بکنید، باید حریم اون فرد رو در نظر بگیرید. اونا باید واقعا راضی باشن. اصلا کاری ندارم به این که حالا طرف ممکن از نظر روانی موضوعاتی داشته باشه، خودش رو هنوز نپذیرفته باشه، یا دوست داره که مثلا نوع خاصی از به قول یونگ پرسونا رو به نمایش بگذاره. اونا موضوعات روانی اون آدمه. حالا یا در کل زندگیش به اون قضايا رسیدگی میکنه، پروسس میکنه، از نظر روانی خودش در جای دیگری قرار خواهد داد، یا اینکه نه. ولی اون دیگه وظیفه شما به عنوان یک دوست و شهروند نیست که بخواید برای یک کسی دیگری تصمیم بگیرید که او چجوری عکس رو ببینه. اون اگر نمیخواد عکسش در

سوشال میدیا منتشر بشه، شما باید احترام بذارید. در جمع دوستان وقتی که عکس ها میگیرن اجازه میگیرن، همه اوکی هستین من اینا رو به اشتراک بذارم، همه میگن آره. وقتی تایید میکنن این عکس ها رو میذارن. یا مثلا اگر شما دوستتون به قدری صمیمی هست میتونید بگین این قسمت من بد افتادم، یا مثلا میدونم پاچه شلوارم خب ناجور افتاده و اون آدم باید احترام بذاره، یا شما رو حذف میکنه. الان تکنیک زیاد داریم، میتونید تیکر رو حذف بکنید، عکس خودتون رو بذارین که فکر میکنین خوب افتاده، ولی این مهمه که آدم کس دیگری رو نرنجونه یا در موقعیت آسیب پذیر آدم ها رو قرار نده و فکر کنه که حالا من براش معلم اخلاق میشم یا معلم مسائل روانی میشم. در صورت آدم ها در هر مقطعی از زندگیشون با یه سری از موضوعاتشون دست و پنجه نرم میکنن، یا به یه رشدی میرسن یا نمیرسن، ولی نمیشه آدم ها رو آزار داد در حالی که مثلا باشون دوستیم. ولی خب خوبه که شما بهش بگید که آره من قشنگی های این عکس رو دیدم، ولی ته داستان من دلم میخواست که ته داستان اینطوری تموم بشه که بگه اینها رو به من گفت ولی بعدش به من این انتخاب رو، اجازه این انتخاب رو داد که حالا با این وجود دلت میخواد من این عکس رو بذارم یا نمیخوای. اگر گفت آره منم مثل تو حالا دارم قشنگی ها رو میبینم، وقت شما میتونید پوزش کنید، ولی اگر همچنان فرقی نمیکرد باید که اون حریم رو حفظ کرد. امیدوارم شما هم همینطوری فکر کنید. بریم و برگردیم بخش بعدی. آقای صفارزاده امروز چون تشریف نداشتن، ما یکی از اون بخش قبلی رو براتون گذاشتیم هفته گذشته که باز هم شنیدنش بسیار مهمه، برای اینکه در مورد هوش مصنوعی صحبت میکنن و دیگه امروز این روزا باید هممون یاد بگیریم هوش مصنوعی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: نواز کیترینگ فرا رسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
2: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
1: برای مدتی محدود چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
2: 818-632-01-89.
3: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310-999-2915-844-MGM-LEND.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید

0: هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
0: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
0: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
0: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
0: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
0: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
2: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
3: یدیدی.
4: من تازه مناپاز شدم، وزنم یه دفعه بالا رفت.
5: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت، چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. هر کاری نکردم وزنم پایین نمیومد.
4: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفرودی آشنا شدم.
6: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی از طریق آنلاین در سراسر جهان bestweight.com 844-366-6898.
7: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
8: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
9: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
10: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
9: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
11: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
12: 323-332-12-30 323-332-12-30
11: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: کامپیوتر و تکنولوژی با جواد صفارزاده.
1: خب بازگشتیم به استودیو و این شما و این آقای صفارزاده، حالتون چطوره؟ امروز برامون چی آوردین؟
2: به به، درود فراوان به سرکار خانم دکتر جاله بنشیان و خانم معتمدی کارگردان فنی و تمام شنوندگان خوب رادیو همراه هر کجای دنیا که هستید، دلتون شاد، لبتون خندان و تنتون سالم باد. این هفته دوستان عزیزی که برنامه ما رو دنبال میکنن یا تازه به ما پیوستن، روزای پنجشنبه همین ساعت برنامه کوچیکی هست به نام تکنولوژی که من راجع به AI فقط دارم صحبت میکنم و اینا رو گروه بندی کرده بودم، گروه زبانی رو، مدل های گروه زبانی رو گفتم همه رو، مثل چت جی‌پی‌تی و غیره، بعد گروه که ایمیجینگ تصویر سازی رو اونم که گفتم. از این هفته وارد گروه جدید میشم و اون گروهی هست که تکست تو ویدیو، که شما مطلبی رو می‌نویسید و میخوام برای اون مطلب ویدیو ساخته بشه. اول سورا تو که خیلی خیلی پرمصرف مال اوپن ای آی، ولی از ماه اپریل دیگه اینا ساپورت نمی کنند و دیگه نمیشه مصرفش کرد. ولی گوگل جمینای مدلی داره به نام V-E-O و مدلش هم ورژن 3.1، این که از طریق همون جمینای بهش دسترسی میشه، لازم نیست که تو خودش رو تایپ بکنیم بریم، تو خود جمینای که باشین این درش مستطره و از دو سه طریق دیگه هم هستش. این یک پیشرفته خیلی قابل توجهی کرده با توجه به مدل‌های قبل از خودش. یکی از این پیشرفت‌هاش اینه که ویدئوهایی که میسازه خیلی خیلی پروفشناله. مثلا شما اگر که بگی که یه مادر بزرگی تو اتاق خوابش داره کتاب بدونم دعا میخونه، نشسته میخونه و اونو بنویسید، راستی گفتم راجب بنویسید، یه چیزی من اینجا یاد آمد بگم راجب پرامپت. ما در AI داریم پرامپت انجینیرینگ، یعنی اون فنه. شما وقتی که میخوای یک نفر حرف بزنه یا یه حرکتی بکنه، خب چجوری مثلا میخوای بگی بگو سلام حالت چطوره، اگر همین بنویسی بگه سلام حالت چطوره، این که ما اینطوری حرف میزنیم که باید تمام اون زیر و زبرها رو خیلی واضح بنویسی. اگه قراره بعد سلام یه مکس بکنه یه کاما بذارید، اگه قراره مکسش بیشتر باشه سه تا نقطه بذارید، و باید توضیحاتی که میخوام بدین، این خیلی فنه. ولی چیزی که مهمه اینه که دوستان عزیز، چون الان یه سوال آمدن در همین زمینه شد که اینو توضیح بدم، که گفتن تو ایران به ما میگن ما پرامپت مینویسیم اینا، خوب گوش کنید. خود این مدل ها مثلا همین VAO، مثلا من راجب همین راجبه این شعر کوچه من خیلی دوست دارم، گفتم من میخوام اینو ویدیو درست کنم، گفت خب باید صحنه به صحنه درست کنی، هر صحنه هم 8 ثانیه بیشتر نیست که بعد اینا رو به هم وصل کنی. بعد من گفتم مثلا صحنه اولش اینه، بعد اومد این خودش تمام اونا که من به حتی به فارسی نوشته بودم خیلی قشنگ اون پرامپت منو طوری درست کرد که وقتی که این مدل میخواد کار کنه دقیقاً مثل اون کار کنه. با اون دفعه هم گفتم که اینا نقاش نیستن، هنر هیچ اینا نیستن، اینا فقط همون که مینویسی مثلا یه بنا با معمار فرق میکنه، بنا اون نقشه رو بلند از طبق نقشه کار درست میکنه، بهش هم کار نداره. این مدل ها هوش مصنوعی یعنی اینن، اونی که پرامپتی که بهش نوشته میشه و ازش تقاضا میشه اون خیلی مهمه. و اون رو خیلی وقتا مثلا همین مدلی که دارم میگم برای خود من قشنگ، من فارسی نوشتم به انگلیسی گفت این گونه این پرامپت رو اینطوری بده، و من دادم برام هم همون صحنه اولش رو خیلی زیبا به همون شکلی که اون پرام گفته بود در آورد. و این مسئله پرام خیلی مهمه که شما حداقل توضیحاتی که میدین اون احساس کنید که اون زیر و زبرها و میخواد مکس بکنه، کشیده میخواد باشه، اینجا آروم میشه، اینجا عصبانی میشه، تمام اینا رو توضیح بدید. خود این مدل اینا رو کامل ترش میکنه و پرامپت رو آماده میکنه برای استفاده. بعد این VO کار دیگرش اینه که مثلا مدل قبلی فقط هر صدا مثل سینمای بی صدا بود، این صدا رو هم میذاره، خود صدا رو هم میذاره، و این صدا رو که میذاره با لب تینکینگ هم درست میکنه. اصلا اگر داره حرف میزنه لبش با اون کلامی که از دهنش در میاد هماهنگی داره، ولی یادتون باشه صدا رو کلون نمیکنه، هماهنگ نمیکنه. اون یه مدلای دیگه است که داره میکنه اون کارو، توجه کردی؟ ولی این شما بگو مثلا، حال یه چیز دیگه هم که هست، مثلا نگم من میخواستم بهش بگم که من همین برنامه زوم که الان دارم با شما صحبت میکنم با خانم دکترم هستم، من یکی از عکسایشون رو توی وبسایت پیدا کردم و یه عکس خودم رو که توی زوم هستم اینم پیدا کردم. این دو تا عکس به عنوان رفرنس بهش دادم، گفتم که اینو مثلا چون باید جملهش هم 8 ثانیه بیشتر نباشه، این مطلب رو مثلا ایشون از من سوال میکنه برای همون 8 ثانیه. البته اون عکسی که من بهش دادم چون واضح زیاد نبود، ممکنه 100% شعر خودش نباشه، ولی عکس من هست. از خانم دکتر ازتون خواهش میکنم اگر که دارین همون 8 ثانیه بیشتر نیست، بله، اونو پلیش کنید که دوستان مقدار بشن من به شما هم توضیح بدین که چی میبینید.
1: حتما. یعنی این من هستم و شما، من توی استودیو هستم، شما رو توی زوم دارم و خب بریم ببینیم چجوری.
3: آقای صفارزاده امروز میتونید برام صحبت کنید از مدل VO3 ویموست و یک
4: هوش مصنوعی؟
1: چه جالب، من این ورژن خودم بیشتر دوست دارم.
2: من نمیشترم
1: شما نشته، میگم چه جالب، میگم این ورژن خودم بیشتر دوست داشتم.
2: خب خدا شب که شکایت نکرده.
1: ببین میتونستم بهتر باشم.
2: ولی میبینه عکس منو چقدر این همین که الان دارم با تون حرف میزنم درست کرده؟
1: بله شما رو خیلی شبیه درست کرده، ولی مال منو خیلی اغراق‌آمیز درست کرده، خیلی خب زیادی خوشگل. خب ناره من بدم نایمد، خیلی خوب.
2: من نگران بودم از مدرا که شما اعتراض کنید.
1: نه ولی واقعا خیلی جالبه آقای صفارزاده، خیلی خوب. بعد شما مثلا راجع به این چه پرامپتی بهش دادین؟
2: ببینید همینطور که گفتم این چون 8 ثانیه همش هست، من اصلا بهش گفتم من مثلا فرض کنید برنامه 8 ثانیه میخوام اینو بگم و میخوام یه ویدیو هم درست کنم نمونه بفرستم برای چیز، و این من اینا رو گفتم میخوام اینو بگم و این خودش درست کرد این رو که چی درست کنه که مثلا که کوتاه بود این که بگه، ولی پرامپای بزرگ رو خیلی بیشتر درست میکنن اینها. و اما صداشو من انشالله مدل هایی که مال صدا هستش که بگم مثلا Eleven Labs، این صدا رو واقعی هم شما رو هم خودم رو خواهم گذاشت و بیشترش میکنم به جای که 8 ثانیه 2-3 تا صحنه رو میگیرم که این بیشتر باشه. دوستان عزیز وقت من تموم شد، میدارم خانم دکتر بلافاصله برنامه دارن، هفته دیگر همین موقع من ادامه برنامه رو با شما در میون خواهم گذاشت. قدری برنامه رو بدونید، درود فراوان، هر کجای دنیا که هستید دلتون شاد، لبتون خندان و تنتون سالم باد.
1: مرسی. بعد از پیام ها قسمت 58 سینوها رو خواهیم شنید.
5: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
6: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
7: والبرزو
6: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
8: مال کجاست؟
6: اصل فرانسه.
7: والبرزو
8: فابریک ان فرانس.
9: Why Heyderi Law Aggressive Litigation، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل، دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا، ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس، امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
10: قزل جان چه جوری بگم آخه؟
11: یه جور بگو خب.
10: با ما ازدواج میکنی؟
11: ای باری!
4: چه زودتر نگفتی؟
10: ایله خورم نشد خواه.
4: حالا که گفتی ببین ما سر سی تا مهمون داریم.
10: نه ولک ما هم 70 نفر.
4: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
10: فلوس ما جون
4: چریه؟
10: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
4: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم
10: ولک کنجا
4: سر خونه زندگیمون.
7: حاتمه میشن ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
4: آخ دست بهم نزن درد میکنه.
11: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
11: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
11: خیلی خوب عزیزم پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
11: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
11: بابک کوسری.
4: آها بسکتبالیسته.
11: نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
11: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
11: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ گفتی نیکی و پرسش.
12: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
13: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
14: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
15: اگر در سیدی بانک سرمایه گذاری کنید بهره کمی خواهید داشت، 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهی. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
3: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
16: سینوه پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 63.

هورمهوب ادامه داد: لیکن اگر تو را بشناسند و بفهمند که یکی از بزرگان مصر هستی، تو را پشت پارو نمی نشانند، بلکه زنده پوست تو را می کنند و با پوست تو کیسه خواهند دوخت و قطعات زر و سیم را در آن کیسه جا خواهند داد. و من نمی خواهم تو را بترسانم، ولی چون از من کسب اطلاع کردی، می باید به تو اطلاعات درست بدهم. محاسا ممکن است که کشتی حامل تو بدون برخورد به مانع به غزه برسد و تو در آنجا از کشتی پیاده شوی، ولی من نمی دانم بعد از اینکه از کشتی پیاده شدی چگونه خود را به آزیرو خواهی رسانید، زیرا جنگ در غزه وضعی ثابت ندارد که من بتوانم اکنون به تو بگویم که وی در کجاست و وقتی تو وارد غزه می شوی در کجا خواهد بود. گفتم: هورمهوب، آیا بهتر نیست که از راه خشکی، یعنی از راه سینا، به غزه بروم؟ هورمهوب گفت: من می توانم برای امنیت تو یک عده سرباز و چند عرابه جنگی با تو بفرستم که از راه خشکی به غزه بروی، ولی همین که سربازان با دسته ای از قشون آزیرو برخورد کردند، تو را رها خواهند نمود و خواهند گریخت و تو تنها خواهی ماند. آنگاه سربازان آزیرو تو را دستگیر خواهند نمود و به رسم مردم حاتی تو را به سیخ خواهند کشید و تو با شکنجه جان خواهی داد. احتمال دیگر این است که به دست پارتیزان‌های خود ما بیفتی، و چون آنها افرادی هستند که به هیچ قانون و اصل پایبند نمی باشند، هر چه داری از تو خواهند گرفت و بعد تو را به آسیاب خواهند بست و تو تا زنده هستی باید آسیاب آنها را بگردانی تا گندم پارتیزان ها آرد شود و شاید تو را کور کنند که به فکر فرار نیفتی، و آنچه غیر قابل تردید است این است که روزهای اول که تو هنوز عادت به کار آسیاب نکرده ای و نمی توانی از صبح تا شام با سرعت آسیا را بگردانی، آنقدر تو را خواهند زد که جان خواهی سپرد. با اینکه فصل تابستان و هوا گرم بود، من از شنیدن اظهارات هورمهوب لرزیدم و به او گفتم: نظر به اینکه من طبق گفته فرعون باید بروم و با آزیرو مذاکره نمایم و رسیدن به آن مرد مساوی با مرگ است، همان بهتر که این کار زودتر صورت بگیرد، زیرا چاره‌ای غیر از رفتن ندارم و لذا از راه خشکی خواهم رفت و تو عده‌ای مستحفظ به من بده که مرا به سربازان آزیرو برسانند، ولی اگر شنیدی که من اسیر شده ام، بگو بدون تأخیر و چانه زدن دیه مرا به کسانی که اسیر کردند بپردازند و مرا آزاد کنند، زیرا من مردی ثروتمند هستم و غلام سابق من کاپتا که اینک مباشر کارهای من در تبس است، هر قدر برای خرید من لزوم داشته باشد خواهد پرداخت. هورمهوب گفت: من می دانم که تو ثروتمند هستی و به همین جهت از غلام سابق تو کاپتا از دارایی تو مقداری زر به وام گرفتم، چون نمی خواستم که تو از مباهات شرکت در قرضه برای کمک به تقویت مصر محروم باشی. ولی سینوهه، بدان همانطور که من طلب سایر ثروتمندان مصر را نخواهم پرداخت، طلب تو را هم تأدیه نمی کنم، و اگر روزی از من مطالبه زرنمایی، دوستی ما متزلزل خواهد شد و شاید از بین برود. اکنون به راه بیفت. وقتی به زمین سینا رسیدی، یک اسکورت از سربازان من که آنجا هستند بردار و با خود ببر، و اگر اسیر شدی از کاپتا زر خواهم گرفت و تو را خریداری خواهم کرد، و اگر تو را به قتل رسانیدند، به خونخواهی تو عده‌ای کثیر از قاتلین تو را مقتول خواهم نمود، و این را میگویم تا هنگامی که نیزه را برای قتل تو در شکمت فرو میکنند، امیدوار باش و بدان که خون تو هدر نخواهد شد. گفتم: هورمهوب، اگر من کشته شوم، اوقات خود را جهت گرفتن انتقام خون من تلف نکن، زیرا اگر من کشته شوم، لاشم در صحرا خواهد افتاد و بعد از چند هفته جز استخوان چیزی از کالبد من باقی نمی ماند، و اگر تو به انتقام مرگ من به قدر آب نیل خون در
استخوان‌های من بریزی، استخوان‌های من خوشبخت نخواهند گردید. چون هورمهوب خیلی به من نیش زده، مرا ترسانیده بود، من نیز خواستم نیشی به او بزنم و گفتم ولی اگر من کشته شدم، سلام مرا به شاهزاده خانم باکتاتون، خواهر فرعون برسان. زیرا وی زیبا و دوست داشتنی، لیکن قدری متکبر است و روزی که مادرش مرد، بالای سر جنازه مادر راجع به تو با من صحبت کرد. بعد از این حرف که می دانستم در هورمهوب اثر می کند، چون اطلاع داشتم که وی باکتاتون را دوست می دارد، من هورمهوب را ترک نمودم و به طرف دفترخانه سلطنتی منفیس رفتم تا اینکه وصیت‌نامه خود را بنویسانم و در آنجا امانت بگذارم. در آن وصیت‌نامه من نویساندم که اگر در سوریه به قهر رسیدم، بعد از ثبوت مرگ من، اموالم بین کاپتا غلام من، غلام سابق و مریت دوست من و هورمهوب دوست قدیمیم تقسیم شود و آن وقت مثل کسی که دیگر کاری غیر از رفتن به سوی مرگ ندارد سوار کشتی شدم، راه مصر سفلا را پیش گرفتم و نزدیک بیابان سینا از کشتی خارج گردیدم و با تخت روان خیش را به بیابان سینا رسانیدم. آنجا در یک دژ زیر آفتاب سوزان سربازان هورمهوب را دیدم و مشاهده کردم که اوقات خود را صرف نوشیدن آبجو و شکار جانوران صحرا و به خصوص آهو می کنند و از زندگی دشوار ناراضی هستند و یک عده زن از پست‌ترین زنهایی که خود را ارزان می فروشند روز و شب خیش را به سربازان عرضه می دارند. من متوجه شدم که تمام سربازها آرزومند هستند که هورمهوب آنها را به سوریه بفرستد تا بروند و در آنجا مشغول جنگ شوند و علت این را میگویم و شما میفهمید. و در حالی که اسکورت من برای حرکت آماده میشد، من متوجه شدم که در آن دژ یک انضباط دقیق حکم فرماست و فقط سربازانی می توانند به شکار بروند و با زنها تفریح کنند که در غیر موقع کشیک مبادرت به این عمل می نمایند و هر سرباز تا موقعی که در حال کشیک است تمام اوقاتش صرف تمرین های نظامی و بیگاری و مشق با اسلحه می شود. این موضوع مرا متوجه نکته‌ای کرد که مربوط به فن فرماندهی به سربازان است. من متوجه شدم یک فرمانده لایق جنگی عبارت از فرماندهی است که نگذارد سربازان او یک میزان بیکار باشند و دائم آنها را وادار به تمرین نظامی و مشق با اسلحه و بیگاری نماید و طوری انضباط را بر آنها مسلط کند که سربازان روز و شب مجبور به پیروی از قوانین مخصوص باشند. این سربازها قطع نظر از این که بر اثر تمرین‌های دائمی و کار همیشگی ورزیده می‌شوند و دیگر احساس خستگی نمی‌نمایند، وقتی مطلع می‌گردند که جنگ شروع شده و باید به میدان کارزار بروند، طوری از این خبر احساس مسرت می‌نمایند که گویی به قدر یک هرم به آنها زر داده، تمام زیبارویان جهان را به آنها بخشیدند. علت این که این نوع سربازها از شنیدن خبر جنگ و رفتن به میدان قتل خوشوقت می شوند این است که می دانند رفتن به میدان جنگ آنها را از انضباط و کار دائمی خانه سرباز نجات می دهد و مثل این است که به آنها یک مرخصی طولانی داده باشند تا هر جا که میل دارند بروند و حتی اگر بدانند که در میدان جنگ کشته می شوند، باز از شنیدن خبر جنگ به مناسبت اینکه آنها را از انضباط و کار دائمی خانگی سرباز نجات می دهد، احساس مسرت می نمایند. و به همین جهت هورمهوب دقت می کند که سربازان او هرگز بیکار نباشند و در صحرای سینا اقامت کنند. باری، طبق دستور هورمهوب، سربازان او در مدخل صحرای سینا
10 عرابه جنگی برای من آماده کردند که هر عرابه به وسیله 2 اسب کشیده می شد و 1 اسب هم ذخیره داشت و در هر عرابه غیر از راننده 2 نفر حضور داشتند، یکی نیزه‌دار و دیگری سپردار. فرمانده 10 عرابه جنگی نزد من آمد و من مشاهده کردم یک لنگ به کمر بسته، لباس دیگر ندارد. و وی بعد از اینکه نزدیک گردید، دستها را روی زانو نهاد و رکوع کرد. نام او را پرسیدم و شنیدم که به اسم جوجو خوانده می شود. و وی گفت: سینوهه، اگر تو می خواهی بعد از این برخورد با سربازان آزیرو از آنها آسیب نبینی، یک بسته شاخه های درخت نخل با خود ببر تا وقتی سربازان آزیرو را دیدی روی سر تکان بدهی، زیرا شاخه نخل علامت صلح است و وقتی آنها دیدند که تو شاخه نخل را تکان می‌دهی می‌فهمند که قصد جنگ نداری. گفتم که سربازان جوجو مقداری شاخه های اشجار نخل را که اطراف قلعه بود قطع کنند و در تخت روان من بگذارند و به راه بیفتیم. وقتی جوجو متوجه شد که من قصد دارم با تخت روان مسافرت کنم، قاه قاه خندید. گفت: سینوهه، اینجا که می رویم بیابان سیناست. یگان شانس نجات ما این است که با عرابه بیابان را به سرعت طی نماییم و اگر با تخت روان که آهسته می رود مسافرت کنیم، همه کشته خواهیم شد. دیگر اینکه در سر راه ما آذوقه وجود ندارد و هرچه مورد احتیاج است باید از اینجا ببریم و از جمله علیق اسب‌ها را نیز هم نماییم و من یک جوال علیق در عرابه تو می‌گذارم که روی آن بنشینی و از تکان عرابه زیاد آسیب نبینی. گفتم: من در گذشته عرابه سواری کرده و یک مرتبه به وسیله عرابه جنگی به کشور آمورو رفتم، ولی در آن موقع جوان بودم و از تکان عرابه نمی ترسیدم. در صورتی که امروز قدم به مرحله کهولت نهادم، محاذا سعی می نمایم تکان عرابه جنگی را تحمل کنم. جوجو شاخه های نخل را که بدوند در تخت روان من گذاشته شده بود از آنجا به عرابه خود منتقل کرد، ولی روز بعد شاخه های نخل را در راه به عرابه منتقل نمود و من سوار شدم و عرابه ها با سرعت روی جاده باریک بیابان سینا به حرکت در آمدند.

0: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
1: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
0: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
1: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
0: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
1: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
2: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
3: اشکان سرم رفت.
2: اینم اشکانه یک ماه پیش.
4: باری کلا اشکان رفت داری.
2: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
5: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
6: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
7: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
6: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
7: آخه چرا فقط من؟
8: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
9: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
10: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
11: سازمان جشن‌ها، مسرور کیترینگ اند ایونت. خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفز و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت‌های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن‌ها همه میهمانی‌ها آسان می‌شوند.
10: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.
12: این 100 دلاری مال کیه؟
13: ببینم، واسه منه.
14: فکر کنم مال منه.
12: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
15: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
16: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
15: چند صد دلار؟
16: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
15: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این صد دلاری، ببخشید، این صد دلاری ها مال کیه؟
14: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
17: از اول جاده‌ای که معبر ما بود به نسبه صاف می نمود و تکان عرابه مرا اذیت نمی کرد و من روی یک جوال علیق نشسته بودم، ولی روز دوم جاده مسطح به انتها رسید و ما وارد بیابانی بدون جاده گردیدیم و طوری تکان عرابه مرا اذیت می کرد که برخواستم و ایستادم، ولی نزدیک نیمروز بر اثر یک تکان شدید دو پای من از کف عرابه جدا شد و من به خارج پرت گردیدم و روی زمین شنزار افتادم و صورتم بر اثر خار مجروح گردید. شب وقتی برای استراحت اسب‌ها و خودمان توقف کردیم، جوجو صورت خونین مرا با آب شست و گفت اگر با همین سرعت راه طی کنیم روز چهارم ممکن است به اردوگاه سربازان آزیرو برسیم. روز سوم از سرزمینی عبور کردیم که خیلی ناهموار نبود، ولی منظره فجیعی را دیدیم. به یک اردوگاه پارتیزان ها رسیدیم که تمام افراد آن به دست سربازان آزیرو کشته شده بودند و آنها حتی اطفال را هم کشتند. وقتی ما به آنجا رسیدیم، صدها پرنده بزرگ لاشخور مشغول خوردن اموات بودند و وضع لاشه ها نشان می داد که بیش از 2 روز از قتل عام آنها نگذشته است. این مسئله هویدا می کرد که سربازان آزیرو دور نیستند، زیرا 2 روز قبل در آن نقطه مبادرت به آن قتل عام هولناک کردند. شب چهارم در آغاز شب از دور آتش نمایان شد و جوجو به من گفت آن آتش از اردوگاه سربازان آزیرو است، چون در آنجا قریه‌ای نیست که بگویم سربازان آزیرو آن را آتش زدند. طبق ثواب دیده جوجو ما قدری توقف کردیم که اسب‌ها علیق بخورند و خستگی رفع کنند و آنگاه در نور ماه به راه افتادیم و آهسته طی طریق می کردیم. به مناسبت حرکت آهسته عرابه، من که روی جوال علیق نشسته بودم خوابیدم و یک وقت متوجه شدم که جوجو مرا از خواب بیدار کرد. هنگامی که چشم گشودم مشاهده نمودیم که خورشید دمیده و قبل از اینکه از جوجو بپرسم کجا هستیم، وی من و صندوق محتوی الواح و قطعات زر و همچنین شاخه های نخل مرا از عرابه بیرون انداخت و من خود را روی شنهای صحرا دیدم و مشاهده کردم که عرابه جوجو و عرابه های دیگر پشت به من و به مغرب کردند و با شتاب دور شدند. از این رفتار جوجو متحیر گردیدم، ولی لحظه ای بعد حیرت من رفع شد، زیرا دیدم از طرف مشرق یک دسته عرابه جنگی با سرعت پیش می آیند و مثل اینکه قصد دارند که عرابه های جوجو را تعقیب نمایند. آن وقت گفته هورمهاب را به یاد آوردم که می گفت به محض اینکه سربازان محافظ تو سربازان آزیرو را ببینند می گریزند. من وقتی نزدیک شدن عرابه ها را دیدم، شاخه های نخل را گویین که خشک شده بود برداشتم و روی سر تکان دادم تا سربازان آزیرو بدانند که من قصد جنگ ندارم، ولی آنها به من توجه ننمودند و عرابه های جوجو را تعقیب کردند. اما جوجو و همراهان او طوری گریختند که از نظر ناپدید گردیدند. آن وقت عرابه های آزیرو برگشتند و نزدیک من توقف نمودند و من همچنان شاخه های نخل را بالای سر تکان می دادم. از عرابه ها چند سرباز پیاده شدند و به طرف من آمدند و من به آنها گفتم که نامم سینوهه و ملقب به ابن حمار و نماینده فرعون مصر هستم و آمدم که از طرف فرعون پادشاه شما را ملاقات کنم، و در این جعبه الواحی است که نشان می دهد من نماینده فرعون مصر هستم. سربازها نه به اسم من اعتنا کردند و نه به الواح فرعون و مرا عریان نمودند و هرچه زر و چیز دیگر داشتم تصاحب کردند و آنگاه مرا با تناب به عقب یکی از عرابه های خود بستند و به راه افتادند. اگر اردوگاه آنها نزدیک نبود، من که نمی توانستم با سرعت عرابه های جنگی بدوم، بعد از یک میزان روی زمین کشیده می شدم و سنگ های بیابان کالبدم را قطع می کرد و آنچه سبب گردید من زنده بمانم این بود که زود به اردوگاه خود رسیدند. آنگاه اردوگاهی بزرگ پر از عرابه های جنگی و عرابه هایی که با گاو کشیده می شد داشتند و وقتی آنجا رسیدیم، من که همچنان با تناب به عرابه بسته شده بودم، از حال رفتم و زیر آفتاب به زمین افتادم. یک وقت به خود آمدم و حس کردم که چند نفر روی من آب می ریزند و بدنم را با روغن نباتی مالیدند و معلوم شد که یکی از افسران اردوگاه که سواد داشته الواح مرا خوانده و فهمیده که من نماینده فرعون هستم و دستور داده که با من خوشرفتاری کنند و لباسم را پس بدهند. همین که توانستم راه بروم، گفتم که مرا نزد آزیرو ببرند. آزیرو در خیمه‌ای به سر می برد و همین که نزدیک شدن مرا دید، از خیمه خارج گردید و من دیدم که یک قلاده زر از گردن آویخته، ریش خود را در یکی از تارهای نقره قرار داده است. آزیرو در خیمه مرا کنار خود نشاند و گفت: سینوهه، برای چه تو وقتی سربازان مرا دیدی خود را معرفی نکردی و نگفتی که فرستاده فرعون هستی و چرا شاخه های نخل را تکان ندادی که سربازان من بدانند که قصد جنگ نداری؟ سربازان من میگویند به محض اینکه تو آنها را دیدی، با کارد با آنها حمله ور شدی و در صدد قتل آنها برآمدی و سربازان من برای حفظ جان خود مجبور شدند که تو را ببندند. دست های من که با تناب بسته شده بود هنوز درد می کرد و جراحات بدنم که بر اثر کشیده شدن روی زمین به وجود آمد می سوخت و به آزیرو گفتم: مرا نگاه کن و ببین آیا من مردی هستم که بتوانم به سربازان تو، آن هم سربازانی که در عرابه های جنگی و مسلح بودند، حمله کنم؟ آنها دروغ می گویند و برای اینکه گناه خود را انکار نمایند به من تهمت می زنند و من وقتی آنها را دیدم، شاخه های نخل را به حرکت درآوردم و خود را معرفی کردم و الواح فرعون را به آنها نشان دادم، ولی آنها شاخه های نخل مرا شکستند و روی الواح آب دهان انداختند و آنچه که داشتم تصاحب کردند و بعد مرا عقب عرابه بستند و به همین جهت تو باید دستور بدهی که با آنها شلاق بزنند تا اینکه بعد از این احترام فرستاده فرعون را رعایت نمایند. آزیرو گفت: سینوهه، ممکن است که تو خواب دیده باشی یا اینکه هنگام راه رفتن زمین خورده ای و دست و پایت خراشیده شده است و من میل ندارم که سربازان خود را برای یک مرد مصری شلاق بزنم و آنچه که تو میگویی در گوش من وزوز مگس است. گفتم: آزیرو تا دیروز پادشاه کشور آمورا بودی و امروز پادشاه سرتاسر سوریه هستی و به چند پادشاه سلطنت می کنی و شاه شاهان هستی و تو باید بیش از هر کس احترام سلاطین را رعایت کنی و لازمه رعایت احترام سلاطین این است که نمایندگان آنها را محترم بشماری. تحقیر و تخفیف نماینده یک پادشاه به منزله تحقیر خود پادشاه است، زیرا لازم نیست من بگویم که امروز من در اینجا که اردوگاه تو است هیچ قدرت ندارم و تو می توانی مرا به قتل برسانی، ولی اگر این کار را بکنی فرعون را مورد تحقیر قرار داده ای و اگر فرعون را خفیف و خوار کنی خودت را خوار کرده ای، زیرا پادشاهی که پادشاهان دیگر را مورد تحقیر قرار بدهد نفس سلطنت را خوار کرده و تو که میخواهی بر سراسر سوریه سلطنت کنی باید از این حقایق آگاه باشی. هنگامی که مرا به وسیله تناب پشت عرابه جنگی بسته بودند و من مجبور بودم به پای عرابه دوندگی کنم تا اینکه روی زمین کشیده نشوم، مردی سوار بر اسب عقب من حرکت می کرد و به وسیله نوک تیز نیزه قسمت پشت مرا سوراخ می نمود و اگر نمی خواهی سربازان خود را تنبیه کنی، این یک را به جرم اینکه به من توهین کرده مرا مجذوب نموده به شلاق ببند و در ضمن بدان که من از طرف فرعون برای تو هدیه‌ای بزرگ آوردم و آن هدیه عبارت از صلح است، زیرا فرعون میل دارد که با تو صلح کند. آزیرو گفت: صلح فرعون برای من ارزشی ندارد، در صورتی که من می دانستم که وی در باطن از پیشنهاد صلح خیلی خوشوقت است، چون خواه ناخواه من او را وادار می کردم که مقابل من صورت روی خاک بگذارد و درخواست صلح کند. ولی راجع به این مرد که می گویی قسمت پشت تو را با نیزه سوراخ می کرد، من حق را به جانب تو می دهم و نمی باید با نماینده یک پادشاه که مانند تو با من دوست است این طور رفتار کند و من اکنون او را شلاق می زنم. همان روز آزیرو امر کرد که سربازان جمع شوند و در حضور آنها آن مرد را به شلاق بست. من تصور می کردم که سربازان آزیرو از مشاهده شلاق خوردن همقطار خود متاسف خواهند شد، ولی آنها تفریح می کردند و می خندیدند، زیرا سربازان بی سواد و ساده در همه جای دنیا به هم شبیه هستند و چون در زندگی یک نواخت آنها تفریح وجود ندارد، از هر وسیله حتی شلاق خوردن همقطار خود برای تفریح استفاده می نمایند. وقتی من دیدم که خون از بدن آن مرد جاری گردید و شلاق قطعاتی از گوشت بدن را جدا کرد، دست بلند کردم و از آزیرو خواستم که به تنبیه آن مرد خاتمه بدهد. بعد وی را به خیمه‌ای که آزیرو اختصاص به سکونت من داده بود بردم و سربازان که دیدند من آن مرد را به خیمه بردم، به تصور این که قصد دارم وی را در آنجا مورد شکنجه قرار بدهم شادمانی کردند. ولی من زخمهای آن مرد را بستم و داروی مسکن و بعد از آن آبجو به او خورانیدم و آن مرد یقین حاصل کرد که دیوانه هستم. هنگام شب آزیرو برای صرف غذا مرا احضار کرد و من وارد خیمه او شدم و غذا آوردند. من دیدم که علاوه بر افسران قشون آزیرو، عده‌ای از افسران هاتی حضور دارند و نشانی افسران هاتی این بود که روی سینه خود دو تبر متقاطع و بالای تبر شکل خورشید بالدار را نقش کرده بودند. غذا عبارت بود از گوسفند بریان و نانی که در روغن سرخ کرده بودند و همه نسبت به من مهربانی کردند. ولی حس می نمودم که مهربانی آنها خالی از تمسخر نیست، زیرا من رفته بودم و سر فرعون به آنها صلح تقدیم کنم، در صورتی که آنان خواهان صلح بودند و اگر فرعون چند ماه صبر می کرد، آزیرو مجبور می شد برای صلح قدم به پیش بگذارد. بعد از صرف غذا من دیدم که افسران هاتی در صرف شراب افراط می کنند و پیش بینی کردم که ممکن است واقعی سو روی بدهد. همینطور هم شد و افسران هاتی بعد از اینکه مست شدند با افسران کشور آمورو، یعنی کشوری که پادشاه آن آزیرو بود، مشاجره کردند و یکی از افسران هاتی کارد خود را کشید و در گلوی یک افسر آمورو فرو کرد. من مرد مجروح را معاینه کردم و دیدم که می توان آن را معالجه کرد و زخم را بستم و خوابانیدم. ولی آن مرد نیمه شب خدمه خود را جمع آوری نموده و گفت: بروید و انتقام مرا از این افسر هاتی که مرا مجروح کرد بگیرید. و آنها هم رفتند و آن افسر را به قهر رسانیدند.

0: دلم خواست.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: ظهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادم جون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
6: شهامت.
7: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
8: با تسلط
9: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
10: با اعتبار
11: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
8: با انصاف.
12: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
10: با ادراک.
7: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
8: با تدبیر
13: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
10: با وجدان.
14: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
8: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
10: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
15: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
16: خب آماده ای؟
17: بله.
16: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
17: Retirement planning.
16: سرمایه گذاری.
17: Investment.
16: مالیات بر ارث.
17: Estate tax.
16: پس انداز تحصیلی.
17: College saving.
16: برنامه ریزی مالیاتی.
17: Tax planning.
16: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
17: Transfer of wealth to next generation.
16: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
18: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
16: تلفن 1-800-220-9609
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.

سپید محمدیان هستم و این یه قسمت دیگه از برنامه داستان و باقی ماجراست که شبیه یه کارگاه قصه گوییه و همه چیز درباره گفتن یک داستان خوب در این برنامه بررسی میشه. این پار داریم درباره پیدا کردن سبک شخصی و لحن خاص نویسنده در داستانی که میخواد بگه صحبت میکنیم، چون بدون دونستن این لحن شخصی و سبک شخصی، شروع کردن داستان مثل رفتن به یه راهیه که ما اصلا سر و تهش رو نمیشناسیم، نقشه راه رو نمیشناسیم، مثل سرگردون شدن تو بیابونه. و بعد از یک مدتی که شما نوشتین، شاید خیلی هم انبوهی از نوشته دور خودتون جمع کردین، متوجه میشید که هیچ انسجامی وجود نداره، هیچ اتفاق ویژه‌ای نیفتاده، یه سالادی از کلمات رو ما درست کردیم که نمیتونه روح رو سیر کنه و ذهن و روان پویایی رو درگیر کنه، نه خودمون رو راضی کنه. بنابراین قبل از هر چیزی باید بدونیم که قرار این حرفا رو، این کلمه ها رو بر اساس چه نقشه‌ای ببافیمش. بهترین راه پیدا کردن سبک شخصی اینه که شما اول همه سبک‌ها رو بشناسید. شما باید همه جور کتابی بخونید، همه جور لحنی رو تو کتابا بشناسید و بخونید، زیاد بخونید. ممکنه این باعث شه همون تلهی که تو قسمت اول برنامه راجع بهش صحبت کردیم و تله کلاژ و کپی باشه توش بیافتیم، اما تا این راهو نرین به اون چه که اصیله نمیرسید. برای این بخونید سبک‌های مختلف، هر کدوم امکان‌های داستانی و قابلیت‌های زیبایی شناسانی متفاوتی به شما برای نوشتن میدن. یک کسی که میخواد در سبک رئالیسم بنویسه که امکان‌هایی داره، که یک کسی که میخواد در سبک رئالیسم جادویی بنویسه اون امکان‌ها رو نداره و به عکس. من فکر میکنم که هر کدوم از سبک‌های داستانی که سلیقه ما باشن، اشکال نداره که ما بخوایم توی زمین اونها بازی کنیم. من رئالیسم جادویی دوست دارم. داستانایی که در فضایی که رنگ و بوی از رئالیسم جادویی دارن خلق شدن، برای من خیلی جالبن. از زمانی که اولین بار 100 سال تنهایی رو خوندم، که هنوز و هنوز شاید اگه مجبور باشم یه کتاب انتخاب کنم برای همه عمرم، بازم برمیگردم انتخابش میکنم. و البته خیلی ها فکر میکنن که این کتاب خیلی overrated و خیلی بهش زیاد پرداخته شده، اما به نظر من یکی از بهترین نمونه هایی از سبک های ادبیه که تونست حق اون سبک ادبی رو احیا بکنه و اعاده بکنه. بعدتر وقتی که شما نگاه میکنید چقدر کتاب و آثار ادبی دیگه ملهم از 100 سال تنهایی نوشته شده، متوجه میشید که جدای از اینکه یک سبک ایجاد شده و یک در تازه برای خلق داستان باز شده، چقدر آدم ها و نویسنده های مختلف جورای مختلفی از همین سبک کار کردن و نوشتن، چقدرش کلاژ به نظر میاد. چقدر وقتی میخونین اینجوری هستین که خب نه، این بهترش نوشته شده که 100 سال تنهاییه، خب چرا این، اگه میخوام رئالیسم جادویی بخونم چرا این یه کپی کم ارزشی از یک بخشی از 100 سال تنهایی مثلا هست. ولی بعدتر که پیش میریم و آثار بیشتری رو توی اون سبک میخونیم، که دفعه مثلا میرسیم به آخرین انار دنیا. آخرین انار دنیا نوشته بختیار علی، یک جهان داستانی غریب، یعنی تونسته در نوع خودش چنان حق سبک رئالیسم جادویی رو احیا بکنه یا اعاده بکنه که یه دفعه برای خودش یک دسته تازه ایجاد کرده. و همونطور که میگن دنیا هر 100 سال یه بار ممکنه یه نویسنده مثل بختیار علی ببینه، زبان شخصی خودش رو در همون سبک پیدا میکنه. درسته که بعد از 100 سال تنهایی هر رمانی نوشته شده باشه و شباهتی به اون سبک داشته باشه، ناخودآگاه در ذهن اون متبادر میشه، و ناخودآگاه ما رو یاد اون میندازه، ممکنه قیاس ایجاد بکنه، ولی مسئله اینجاست که نویسنده تونسته باشه در همون سبک برای خودش یک راه تازه و یک دسته تازه ایجاد کنه.
آخرین انار دنیا دقیقا همین کارو میکنه. تمام هویت‌های سیاسی، اجتماعی، زبانی، اندیشه، فرهنگی کرد رو و همینطور تمام وقایع تاریخی که داستان در بسترون نوشته میشه رو در قالب یک داستانی در سبک رئالیسم جادویی پیاده میکنه و اثری رو خلق میکنه که من اگه قرار باشه بعد از 100 سال تنهایی یک کتاب انتخاب کنم، میام آخرین انار دنیا رو انتخاب میکنم. این فقط یک مثاله، مثالی هست از این که شما اگر به سبک داستان میخواستی علاقه پیدا کنید، وقتی که اغلب سبک ها رو خوندید و امتحان کردین، وقتی به سبک داستان میخواست علاقه پیدا کنید، با اینکه بهترین ها در اون سبک نوشته شدن، شما همیشه این امکانو دارید که داستان خودتون رو به شیوه خودتون روایت کنید. باز پیشتر میریم جلو و مثلا داستان جمشید خان عمویم که باد همیشه او را با خود میبرد و میبرد. در این کتاب روایت درباره یک شخصی به نام جمشید خان هست که تو زندان بست عراق گرفتار میشه، به حدی اونجا شکنجه میشه و آزار میبینه و به حدی لاغر میشه که یه روز که دارن از یه سلولی به یه سلول دیگه انتقالش میدن، تو حیات اون بازداشتگاه با بادی که میاد به هوا بلند میشه و مثل یک بادبادکی میره هوا و بفعی بعد که میاد پایین، دیدگاه سیاسیش به طور کل عوض شده دیگه، به طور کامل یک دیدگاه سیاسی جدید داره. بعد از این جمشید خان دیگه هیچ وقت وزن نمیگیره، همیشه دو تا از بچه های نزدیک به اون و عموزاده هاش رو خانواده میذاره گماشته که یه تنابی ببندن کمر جمشید خان که همیشه یه سر تناب هم به اینا وصل باشه که اگه جمشید خان به هوا هم رفت، مثل باد بادکی به هر حال صحیح و سالم به زمین برگرده. داستان اینجاست که جمشید خان هر بار میره هوا به زمین برمیگرده، ایدئولوژیش به طور کامل تغییر میکنه. از رهگذر یک داستانی مثل این، بختیار علی میاد تمام نوسانات سیاسی و تمام بالا پایین های احزاب در تاریخ کردستان، تاریخ معاصر کردستان رو بررسی میکنه، نگاه میکنه، سوراخ های کار رو نشون میده، بالا پاییناش رو نشون میده و یه سبکی میسازه که سبک خودشه. داستانی مثل جمشید خان عمویم که باد همیشه او را با خود میبرد در یک دسته مشخصی از سبک جا میگیره، ولی خودش برای خودش یک فضای کاملا مستقل جداگانه ای داره و موقعی که بناست از اون سبک یاد بشه، جزء بهترین رفرنس ها برای یاداوریه. این اون اتفاقیه که شما میتونید در چارچوب یک سبک زبان شخصی خودتون رو پیدا کنید، یعنی صرف در چارچوب قرار گرفتن و دنبال کردن سبک ها صدای شخصی شما رو نمیگیره، شیوه پرداخت هست که باعث میشه که اون صدا شخصی به نظر بیاد یا چیزی از جنس همه آن چیزهای دیگر که هستن. یه بخشی هم باز برمیگرده به این که من اخیراً خودم خیلی دقت میکردم به تفاوت مثلا فیلم هایی که نوشته میشه، داستان هایی که نوشته میشه برای سینمای ایران با داستان هایی که نوشته میشه برای سینمای هالیوود و رویکردهایی که وجود داره. در جامعه ایرانی بیشتر فیلم ها رویکردهای به شدت واقع گرایانه دارن و حتی بعضن وقتی کارایی شده که رنگی از تخیل و فانتزی و رنگ و بویی از مثلا سینمای هالیوود توش بوده، اصلا مورد پذیرش مردم قرار نگرفته. مردم اون سبک رو نمیپسندن، باورش نمیکنن، باهاش همراهی نمیکنن، سلیقه‌شون حتی نیست، فکرشون اونطوری کار نمیکنه. باز برمیگردیم به همون داستان که گفتیم، اگر بعد ببینید دارید برای کی و کجا مینویسید. ما خیلی موقع ها سبک هایی که میشناسیم به خاطر سلیقه جمعی خیلی محدود شده است. الان شما وقتی به کانتر کتاب نگاه میکنید در ایران، چون من مرتب رصد میکنم برای معرفی کتاب ها در سپیدار، میبینم که نویسنده های ایرانی در یک دو سبک مشخص گرفتارن و دارن تو همون مینویسن، به خاطر اینکه زاغه مخاطب رو خیلی بهش توجه میکنن.
چاره ای نیست، به هر حال مخاطب یک بخش جدا ناشدنی از داستان شماست که ما در یکی از بخش‌های برنامه داستان و باقی ماجرا فقط به امر مخاطب می‌پردازیم. ولی مسئله اینجاست که ممکنه کتاب‌هایی که می‌خونید، که من مرتب میگم بخونید زیاد بخونید، در همه سبک‌ها بخونید، محدود بشه به خاطر سلیقه جمعی که الان وجود داره. اما شما همه سبکایی، هر سبکی که به دستتون میاد بخونید. بذارید ذهن شما با همه ساختارهای متفاوت پرداخت داستان آشنا بشه. یه وقتی شما سلیقتون رو در یه شیوه روایتی پیدا میکنید که اصلا در کشور ما و در ذائقه مارکت فرهنگی ما هیچ مخاطبی نداره، اما سلیقه شما اونه. شما صداتون رو فکر میکنید که توی اون چارچوب بهتر میتونید تعریف بکنید. اون وقت شما وقتی که سبک و چارچوب رو پیدا کردین، میتونید به شیوه خودتون در همون محدوده اون و یا حتی فراتر از اون محدوده، شما زندان نویسنده نیست سبک، یه کلیتیه که به شما این امکان رو میده که کمی فراتر از انتزاع صرف بتونید بدنه داستانتون رو شکل بدین. شما آزادین، هیچ محدودیتی وجود نداره. شما ممکن است تلفیق دو سبک داستانتون رو بنویسید، ولی این کار رو زمانی میتونین انجام بدید که همه چیز رو خونده باشین و بدونین، همه سبک ها رو بشناسید، بهترین نمونه های اون سبک رو بخونید و حتی گاهی اوقات من فکر میکنم بدترین نمونه های اون سبک رو هم بخونید، چون تو بدترین نمونه ها این حس وجود داره که ما میفهمیم چاله ها و تله ها و گردنه های تاریک اون سبک چطوری خودشون رو تو کار یکی دیگه نشون دادن. به نظرم در آشنایی با سبک‌های ادبی فقط نباید سراغ فرازهای اون رفت، سراغ اون بهترین هایی که اون کار رو انجام دادن. بهترین ها فقط روی روشن داستان رو به ما نشون میدن. وقتی شما شروع میکنید به داستان، محصول نهایی رو شما الان دارین میبینید. تله هایی که نویسنده از روشون پریده و گذر کرده و افتاده و زخمی شده و دوباره خودش رو تکون بلند شده رو که نمیبینید، ولی بدترین نمونه ها رو که دارین میخونین یا ضعیفترین نمونه ها رو که دارین میخونین، میتونین ببینید که یکی مثل بختیار علی از چه چاله هایی پریده، پاش تو چه گلی گیر کرده، پاشو بیرون کشیده که تونسته این کار رو به سرمنزل مقصود برسونه. بنابراین بدترین ها لزوماً بدترین انتخاب ها برای خوندن نیستن، به خصوص وقتی شما دارین به عنوان یک کسی که میخواد سبک رو بشناسه و یک جور مطالعه پژوهشگرانه در این حال که داره کتاب میخونه داره بهش نگاه میکنید. من همیشه توصیه میکنم اول سبک های مختلف ادبی رو نگاه کنید، بهترین ها و بدترین هاش رو بخونید و بعد خودتون متوجه میشین که توی اون بهترین ها شما تو کدومش بهتر هستید، تو کدوم بخشش برای شما جذابتر و جالبتری. توی اون بدترین ها میتونید پیدا کنید که آخ منم این ایراده دارم، منم مثلا تو تله پرگویی میافتم، منم داستانم بیشتر میافته تو حرف زدن بین آدم ها تا وصف آنچه روی میدهد، منم توی مثلا انتخاب نریشن داستان، انتخاب راوی داستانم همین ایراده دارم، من اصلا تو زبانم مثلا این ایراده دارم. ولی اگر بخوایم مثلا برگردیم به یه اثر خوب، من تو ساختن اتفاقا و موقعیت ها این حسنو دارم. مهارت های شما پرورده میشه و ضعفاتون شناخته میشه با مطالعه خیلی زیاد و متفاوت این دو سر طیف در هر دو سبک. اون وقت وقتی که سبک رو پیدا کردیم و توانمندی هامونو تو شناختیم، میتونیم بریم سراغ پیدا کردن زبان فردی و اصیل شخصی خودمون در اون سبک بخصوص.

0: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
0: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
8: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
7: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
8: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
7: اکنون زمان رهایی است.
9: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
10: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
9: بزرگترین اقیانوس دنیا،
10: اقیانوس آرام،
9: جمعیت کالیفرنیا
10: حدود 40 میلیون نفر.
9: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
10: کامران یدیدی.
9: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
10: کامران یدیدی.
9: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
10: یدیدی.
9: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
10: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
9: آخه چرا؟
10: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
11: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
12: یدیدی.
13: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091 818 616 3091 وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

سفید محمدیان هستم و این سومین بخش از برنامه داستان و باقی ماجرا درباره پیدا کردن سبک شخصی و لحن شخصی خودمون در نوشتن رمان و داستان. تو بخش‌های قبلی برنامه درباره اینکه چطور میشه سبک ادبی مورد علاقمون رو پیدا کنیم صحبت کردیم. اینکه سبک‌های ادبی صرفاً یک قالبی‌ان که ما در اون قالب میتونیم داستانمون رو به طور کلی فضا و زمین کلیش رو پیدا کنیم، اما مهندسی توی این زمین در نهایت کار ماست. نقشه مال خودمونه، ما فقط زمین کارمون رو پیدا کردیم. وقتی صحبت از لحن شخصی نویسنده و سبک شخصی اون میشه، باید بدونیم که اولا در سبک شخصی ما هیچ محدودیت وجود نداره برامون. اگه شما فکر میکنید میتونید سبک تازه و جدیدی خلق کنید، چه بهتر، عالی، میتونید انجامش بدید. اما در ابتدای شروع داستان، اگر شما در چنین مهارتی نیستید که فکر کنید میتونید سبک جدیدی کاملا خلق بکنید، بهتره که در یک زمین قبلا امتحان شده و امن و امانی که محکمه داستانتون رو، بساطش رو پهن بکنین و شروع کنین نقشش و پیش رو ریختن. اما برای پرداخت این نقشه، برای اینکه این نقشه اصیل باشه و شخصی باشه، یکی از مهمترین سوالاتی که ما باید از خودمون بپرسیم اینه که من میخوام چجور نویسنده‌ای باشم؟ من میخوام وقتی که مخاطبم داره من تماشا میکنه، وقتی خودم رو بذارم جای مخاطبم، از بیرون دارم این داستان رو میخونم، چجور داستانی بخونم؟ این داستان قراره با من چیکار کنه؟ به عنوان مخاطب داستان، اگه خودم جای مخاطب داستان باشم، قراره چی کار کنه؟ چی رو توم تکون بده؟ شما برای اینکه یک اتفاق رو رقم بزنید که بتونه چیزی رو تغییر بده، بتونه یک داستانی باشه که حرف شما باشه، همطور که از اسمش مشخصه سبک شخصی شما باشه، باید یه چیزی از خودتون رو به اون داستان ببافید. چون تنها چیز منحصر به فردی که در میان این همه تکرار باقی مونده فقط خود شما هستید. ما صحبت کردیم درباره اینکه همه چیز عملا تکراریه، تمام موضوعات، همه شکلها، همه داستانها، همه چی تکراریه. فقط تغییر ساختار و روایته، باز تعریف روایت به زبانی دیگر و متفاوت بودن اونه که میتونه یک داستان تازه ایجاد کنه. وگرنه شما هم میشه شبیه همه اون محصولات فرهنگی که هر سال داره بیشمار تولید میشه، میاد بیرون، یه مدت هم رو کانتر کتاب هست، یه دم میخونن، رد میشه، میره و تموم میشه، میره، هیچ رد و اثری هم ازش باقی نمیمونه. تنها راه و تنها چیزی که میتونه نجاتتون بده، برگشتن و به بافتن چیزی شخصی از جان بکاره. برای همین بود که قدما میگفتن کاری که شما جان بهش بافته باشید، از دل بر اومده باشه، بر دل میشنه لاجرم. شما تا از شخص خودتون چیزی کاملا متفاوت و منحصر به فرد پیدا نکنید و گره نزنید به داستانتون، اون اتفاق شخصی اتفاق نیفته. سبک شخصی. خیلی موقع سوال میشه، مخاطب میپرسه چقدر از این داستان رنگ و بو از شما داره. من فکر میکنم ممکنه خیلی نویسنده ها پاسخ بدن که خیلی کم، چیزی نیست، آفریده خیال، زاییده خیال. من فکر میکنم همچین اتفاقی نمیفته. امکان نداره که نویسنده چیزی از جان خودش رو به کار نبافته باشه. نمیشه اصلا، ما نمیتونیم رد پا. داستان منم و امکان نداره ما بتونیم نویسنده رو از نوشتش تفکیک کنیم. من درباره تئوریای مرگ مؤلف خیلی میخونم، خیلی برام جالبه، اما ما نمیتونیم در نظر نگیریم که نویسنده با کتابش راه میفته، میره به سر تک تک مخاطبینش، تکیه های از خودش رو اونجا گذاشته، از باورش و اندیشش و احساسش و تجربه شخصیش رو. ولی اگر این کار آگاهانه انجام بشه، میتونه تبدیل به یک سبک شخصی شه. هر کدوم ما تو گفتن یک چیز خوبیم. گاهی اوقات ما دلمون میخواد مثلا یه شکلی باشیم، ولی ما اون شکلی نیستیم، ما تو یه چیز دیگه خوبیم. گاهی اوقات دلمون میخواد که آدم خیلی خیلی با سیاست زرنگی باشیم، ولی ما آدمای ساده و یک دست و یک رویی هستیم. هر
وقتم میایم سیاست به خرج میدیم کار خرابتر میشه. ولی باز اون صداقت با همه ضررها و زیاناش درهای سرراستی رو برای ما باز میکنه. داستان گفتنم همینه، مخاطبم همینه. شما اگر که دلتون گاهی اوقات بخواد که مثلا داستان رئالیستی بنویسید، ولی شما آدم رمانتیکی هستید، شما اصلا توانایی شما در خلق یک موقعیت رمانتیکه، شاید شما اصلا در نوشتن داستان عاشقانه خوبین، ولی خب داستان عاشقانه معمولا دست پایین گرفته میشه، تقبیح میشه، کمی سکه و قیمتی بهش نمیدن، بعد شما اصرار دارید که یک داستان واقع‌گرایی که تلخی‌ها و گوشه‌های تیز خودش رو داره خلق می‌کنه. خب شما این کار نیستین. وقتی هم انجامش میدین هیچ وقت به اندازه اون کسی که مغزشون طوری کار میکنه نمیتونه کارتون خوب از آب در بیاد. یه چیزی شطور گاف پلنگی میشه که مخاطب همینو احساس میکنه، یعنی دیگه نه این این نه اون این. ولی ممکنه به اون چیزی که توانمندی شخصی خودتونه اگر صفر بچسبین و همونو درست انجام بدین، اون کار مخاطب مناسب شما رو پیدا کنه، چون از شما توش بافته شده و جون داره. کتاب کلمه نیست، جانه، و این میتونه مخاطب خودش رو پیدا کنه و بشه سبک شخصی شما. ما هیچ وقت نباید فراموش کنیم که مخاطب یک هوش غریزی خیلی بالایی داره که با اون کتاب رو میخونه و بدون اینکه حتی متوجه باشه در ناهوشیارش اون همه اون اتفاقاتی که در مسیر نوشتن شما رخ داده رو داره میبینه. در نهایت اون میگه که کتاب رو دوست داره یا نداره، اثر موندگار میشه یا نمیشه، شما با مخاطب ارتباط برقرار میکنید یا نمیکنید. اما نباید فراموش بکنید که درای دنیا رو برای هر کسی یک کلیدی باز میکنه. اونی که دستشه بسشه، اونی که دستتونه و توانمندیتونه بسته‌تونه. برید سراغ اون و اونو پیدا کنید. من تو گفتن چی خوبم؟ من وقتی دارم یک داستانی رو تعریف میکنم و اونو با خنده و شوخی و طنز و کمدی تلفیق میکنم و تعریف میکنم و همه تو اتاق دارن گوش میدن، شاید من اگر همونو توی داستانم، همون هیومر رو، همون حتی دارک هیومر رو توی داستانم وارد بکنم، همون کمدی سیاه، همون طنز تلخ، همونو وارد کنم، یا حتی طنزی که شیرین و شسرفته است، شاید اون امضای شخصی من بشه، شاید همون بیاد بشه شبیه یه کاری که بوکوفسکی در داستاناش میکرده. اگر شما در روایت یک داستانی که کمی هارشه و زنندگی داره خوبین و اونو یه جوری تعریف میکنید که به گوش مخاطب اینقدر هم هارش و زننده نمیاد بلکه براش جالبه، شاید همین اون چیزیه که بعد تو سبک شخصیتون وارد کنید. اگر شما صحنه های رومانتیک رو یک جوری مینویسین که مخاطب کیف میکنه و احساس میکنه که این همون چیزیه که بعد یک عشق رومانتیک باشه، شاید همون نقطه قوت شما در داستانتونه. شما هیچ وقت نمیتونید چیزی غیر از خودتون باشید. بنابراین برای پیدا کردن سبک شخصی در نویسندگی، بهترین منبع برای شما خودتونی. رجوع کنید به این خود و در این خود نقاط قوتش رو بشناسید. همون میتونه باعث بشه که سنگ بنای سبک شخصی شما روش سوار بشه و سنگ بنای کارتون بشه و امضای کار شما بشه. اینو از بیرون نمیتونیم بیاین، اسمش روشه، سبک شخصی، لحن شخصی. شما ببینید لحن مثل لهجه میمونه. ما وقتی که میریم اصفهان یه چند هفته اصفهان بمونیم، لحجه اصفهانی میگیریم ناخودآگاه، اون لحجه تو سرمون تکرار میشه. و لحن نوشتن هم همینه. شما یه وقت متوجه میشین که من واقعا گاهی اوقات وقتی کتابی رو برای دوره طولانی میخونم، احساس میکنم زبان نویسنده میفته رو زبان نوشتن من. برای همین من موقعی که میخوام بنویسم دیگه چیزی نمیخونم، من مرتب دارم کتاب میخونم، مرتب در حال خوندن کتابای مختلف برای معرفی در سپیدار هستم، برای لذت خودم هستم، چون از هر 10 کتابی که شاید میخونم یکیش مناسب معرفی در سپیدار باشه و مرتب در حال خوندنم. اما اگر برسم به نقطه‌ای که بخوام شروع کنم به نوشتن، دیگه چیزی جدیدی نمیخونم، برای که اون زبان ناخودآگاه روی زبان من اثر میذاره. بنابراین بخونید، زیاد بخونید، اما موقعی که میخواین بنویسین حواستون باشه که به زبان شخصی خودتون بنویسین، همون زبونی که میخواین اون روایت رو برای یکی تعریف کنین باهاش.
و یکی از تکنیک هایی که تو لحنتون بتونین به لحن شخصیتون برسین اینه که داستانی که میخواین بنویسین و اول یه بار با صدای بلند تعریف کنید. شما تو تعریف کردن داستان، چون نویسنده نیستین اونجا، خودتونین که دارین یه داستان رو تعریف میکنین، متوجه میشین که لحن شما تو تعریف کردن این داستان چیه. بعضی جاهاش یه طعنه و کنایه ای داره، بعضی جاهاش یه گوشه هایی میزنه، بعضی جاهاش یه تلخی داره، بعضی جاهاش گوشه های تیزش رو گرفتین، یه نرمی داره. اونی که شما تعریفش دارین میکنین لحن شخصی شما در نوشتنه. بعد میتونید این لحن رو سوار کلمه کنید. یکی از بهترین روش ها اینه. قصتون رو بارها و بارها و بارها تعریف کنید. اما وقتی تعریفش میکنین سعی کنید مخاطبتون مخاطب آشنایی باشه، شاید حتی خودتون این که صداتون رو ضبط میکنین، و برای دیگری که بناست شما رو و شیوه روایتتون رو قضاوت کنه نباشه. بعد جایی باشه که شما در امنیت کامل دارین یه قصه ای رو تعریف میکنین، در راحت ترین حالت ممکن خودتون، مثلی که جای تلویزیون نشستین و دارین یه اتفاقی که امروز براتون افتاده بوده یا شنیدین رو برای خانوادتون تعریف میکنین. این اون لحنیه که شما میتونید سوار داستانتون کنین و لحن شخص شما باشه. من خیلی موقع کتابا رو که میخونم میتونم احساس کنم به وضوح که این مثلا زبان دولت آبادیه. من واقعا زبان دولت آبادی رو در خیلی کتابا میبینم. زبان بسیاری از نویسنده های دیگر رو که حالا اسم نمیخوام ازشون ببرم تو کار یه نویسنده دیگه میبینم. یه کتابی خیلی برای یک دوره بولد شده و توی بورسه و همه میخوننش، و حتی زبان ترجمه اون کتاب رو من میتونم توی سبک یه نویسنده دیگه ببینم. به خصوص وقتی زیاد خونده باشید اینو بهتر پیدا میکنید. مخاطب کتاب خون زیاد خونده میفهمه که اینجا حرف صدای تازه ای نیست. صدای شما تو ذهن اون متفاوت جلوه نمیکنه. رد میشه از ذهنش، میگذره، یادش نمیمونه. اگه قرار باشه یادش بمونه، با همون شیوه قصه گویی شخصی خودتون یادش میمونه. فراموش نکنیم که قصه ها پیش از این که ما به عصر کتابت و مکتوب کردن برسیم، روایت های شفاهی بوده که سینه به سینه میچرخیده. برای همینه که من همیشه میگم یه نویسنده خوب باید یه قصه گوی خوب باشه. من همیشه نقالی رو مثلا دوست داشتم، پرده های قهوه خونه ای که جلوش قصه میگفتن، روایت هایی که سینه به سینه چرخیده، چون این حرفا زده شده، این قصه ها گفته شده، یه عده نشستن این قصه ها رو گوش دادن و چون به جانشون نشسته سینه به سینه منتقل شده. بنابراین اگر قراره که داستان شما مکتوب بشه، باید اول قصه گفته شه. این قصه باید یه بار گفته شه، مخاطبش رو خواب بکنه، بعد مخاطبش رو با خودش بکشه و بعد برسه به اون نقطه که مکتوب شه. یا دست کم روشی که من فکر میکنم میتونه روش مناسبی باشه این، در قسمت بعدی داستان باقی ماجرا یکی از اصلی ترین تکنیک های قصه گویی رو بررسی میکنیم. یکی از اون روش هایی که من خودم همیشه در کلاس های نویسندگی خلاق ازش استفاده میکنم برای کسایی که مشتاق یادگیری هستن و فکر میکنم در بیشتر مواقع هم جواب داده، در پیدا کردن زبان قصه گویی شخصی خودمون. از شما ممنونم که در این قسمت برنامه هم همراه داستان و باقی ماجرا بودید. پیام های شما رو که از برنامه استقبال کردین و دوست داشتین میشنوم و به من بسیار دلگرمی میده برای این راه و مسیری که درش هستم، و خوشحالم که همراهان خوبی مثل شما چه در داستان و باقی ماجرا و چه در سپیدار دارم. تا هفته بعد، خدا نگهدار.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: ما قضیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفتیدم
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
5: ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: قزل جان چه جوری بگم آخه؟
8: یه جور بگو خب.
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: اواری چه زودتر نگفتی؟
7: ایله خورم نشد خب.
8: حالا که گفتی ببین ما سر سی تا مهمون داریم.
7: ولک ما هم 70 نفر.
8: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
7: فلوس ما جور
8: چه لکچریه،
7: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
7: ولک کنجا
8: سر خونه زندگیمون.
9: خاتمه میشن ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
10: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
11: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
12: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
13: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group .com.
14: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
6: ما با پکیج‌های بی‌نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یادبوده عزیزانتان هستیم.
14: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم‌های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
6: 818-632-01-89.
2: من سپید محمدیان هستم و امروز با یک قسمت دیگه از برنامه داستان و باقی ماجرا در کنار شما خواهم بود. با من، رادیو همراه و داستان و باقی ماجرا همراه باشید. سلام. در این قسمت از برنامه داستان و باقی ماجرا میخواییم بپردازیم به اینکه چطور میتونیم سبک شخصی و لحن شخصی خودمون رو برای داستانمون پیدا بکنیم. در تمام کلاس های نویسندگی خلاق درباره پیدا کردن لحن شخصی ایده های مختلفی مطرح میشه. تئوری های زیادی وجود داره از کسایی که صاحب نظر هستن، ولی من یک جمله‌ای که خیلی دوست دارم از یک طراح فشن شنیدم. میگفت کپی کنید، کپی کنید، کپی کنید، اینقدر کپی کنید تا به اون چه که اصل خودتونه برسید. اینم یه ایده جالبی بود برای من، چون راستش اینجاست که اولا ما نمیتونیم بدون در نظر گرفتن هنان چه کتاب امروز خوندیم و ازش الهام گرفتیم بنویسیم. ما هممون بر شانه قولهایی قبل از ما توی هر عرصه کار کردن امروز داریم کار میکنیم و یکی از سخت‌ترین دورانها برای کار کردنه در هر حوزه هنری، در هر حوزه از ادبیات، شعر، یکی از سخت‌ترین دوره هاست. کلی کار خوب انجام شده، عصر طلایی همه چیز قبل از اینکه AI بیاد و قبل از این دو دهه گذشته طی شده، حتی عصر طلایی سینما. تمام شگفتی هایی که باید تو تمام حوزه های مختلف ادبیات وجود می داشت اتفاق افتاده. به نظر میاد که چیزی زیادی برای گفتن نیست. اصلا چی بنویسیم که به قدر آنچه که قبل از ما نوشتن خوب عذاب در بیاد؟ ولی تو این شرایط نوشتن یه شجاعت و شهامت مازادی می خواد و جدای از اون رسیدن به این فکر که بدونیم اصلا برای چی داریم می نویسیم. آیا ما می نویسیم برای اینکه نوشتن راهگشایی باشه برای روح ما که می خواد با جهان ارتباط برقرار کنه؟ یعنی هنر رو برای لذتش، برای اینکه شیوه ارتباط برقرار کردن با جهان باشه انتخاب می کنیم، هنر و ادبیات رو، یا نه میخواییم کار انجام بدیم، کار دیده شه، کار فروخته شه؟ اون دوتا با هم فرق میکنن آخه اگر راستشو بخواییم. وقتی که میخواییم چیزی بنویسیم که مارکت فروش رو بگیره، قابل ترجمه باشه، بازارهای جهانی بهش نگاه کنن و چون این تارگتی گذاشتیم برای اون کار، ماجرا به طور کل فرق داره. موضوعی که انتخاب میکنیم فرق میکنه، لحن و زبانی که انتخاب میکنیم فرق میکنه. بیشتر شبیه یک پروژه نوشتن هست تا تجربه نویسندگی داستان، و خیلی هم دارن تو دنیا این کار انجام میدن. من مطلقا ردش نمیکنم، یه عده‌ای هستن اون کار انجام میدن، خوبم انجام میدن و موفقم میشن، اون مارکت رو هم به دست میارن، اون پول رو هم به دست میارن به خاطر نوع روانی زبانشون و نوع امکاناتی که زبان برای ارتباط برقرار کردن با فرهنگ های دیگه داره، قابل ترجمه هم هست. یا مثل فیلم های فستیوال پسند، داستانیه که جامعه مثلا غربی براش این داستان اگزوتیکه، جالبه و نگاهی میخواد بکنه به شرق، میاد اون داستان رو میگیره. سبک های مثلا خیلی مورد علاقه امروز مارکت رو میبینن، همه و همه اینها اونو یه دسته جالبی هن. خیلی هم من برام قابل تقدیر کاری که میکنن، چون میدونن میخوان چیکار کنن، همون کارم خوب انجام میدن. این خودش خیلی اتفاق مهمیه. من همیشه اون کسی که میدونه میخواد چیکار کنه، میدونه میخواد چی بنویسه، میدونه میخواد چه نقاشی بکشه، چه عکسی بگیره، مارکتش کیه، مخاطبش کیه و به عنوان پروژه و تارگت نگاه میکنه رو بهش احترام میذارم. اون داره میگه من اینو میخوام و همون رو هم براش میجنگه. صحبت درباره اینه که اگر یک نفر بخواد کار هنری و ادبی رو صرفاً و صرفاً برای لذتش و برای اعاده باور خودش انجام بده و هنر رو برای هنر بخواد، برای اون چه که از درون خودش میجوشه و اصیله و میخواد خلق کنه بخواد، ولو اینکه عده بسیار اندکی اونو بخونن، این دسته با اون دسته فرق میکنه. هیچ کدوم هم نمیخوام بگم که بر دیگری برتری دارن یا ندارن. دسته کم سعی میکنم در زمانی که صحبت از آموزش یا گفتگو درباره نویسندگی خلاق هست، اون موضع‌گیری شخصی خودم رو کنار بذارم و این دسته کارشون سخت داره به نوعی. ممکنم هست بزنه و اقبال رو کنه و از نوشتن چون این داستانی نتایج اون دسته اول هم حاصل بشه، اما کار در راستای هدف دسته اول نیست. کار برای خودش، برای شکوه و عظمت نویسندگی، برای اون شکوه و عظمت قریب خلق یک داستانی که انجام میشه. ممکنه به نظر خیلی کمالگرایانه یا خیلی ایدالیستی باشه این چیزی که دارم میگم، ولی من بسیاری از نویسندگان رو میشناسم که واقعا فقط برای همین لذت مینویسن و مخاطبینشون هم شاید خیلی زیاد نیستن، اما اون عده‌ای که مخاطب اونها هستن قدر و قیمت اون داستان رو میدونن. به هر حال دنیا یه مارکت بزرگه، یه بازار مکاره بزرگه، هر کی چیزی برای عرضه داره و هر کسی هم به دنبال چیزی برای خریدنه. این واقع بینانه جهانیه که ما توش زندگی میکنیم. ما باید بدونیم که ما در هر حوزه‌ای مشتری‌های خاص خودمون رو داریم. حتی موقعی که می‌خوایم بشینیم وسط یک میدون یک قصه رو تعریف کنیم، یه دی جمع میشن اون قصه رو بشنون، بقیه عبور میکنن و میرن. شبیه اون لوتیه که با انترش معرکه میگرفت، یه دی هم میسادن اون حکایت رو تماشا کنن، بقیه میرفتن، یه دی اصلا از وجودش هم خبر نداشتن. قصه گویی هم همونه. ما باید انتخاب کنیم که تو کدوم میدون و برای چه کسانی میخواییم قصه بگیم. کسی که آواز میخونه نمیدونه که این آواز به گوش چه کسایی خوش میاد. بعضی ها شاید اصلا آواز غمگین دوست نداشته باشن، بعضی ها شاید فقط همین رو دوست داشته باشن، بعضی ها شاید گوششون رو بگیرن، ولی بعضی ها بشینن و ارتباط بگیرن و اشکم بریزن. و ما نباید بهمون بر بخوره از اینکه همه مخاطب ما نیستن. نباید بهمون بر بخوره اگر کتابی بنویسیم که همه دوستش ندارن. سوال اینجاست که ما خودمون کتاب و داستانی که میخوایم بنویسیم و دوست داریم یا نه. من همیشه اینو میپرسم، میگم این چیزی که من دارم مینویسم و خودم اگه برداشته بودم میخوندمش، این خیلی به خود من کمک کرده. من از این 8 کتابی که نوشتم فقط کتاب آخرمه که بعد از هر وقت میرم کتاب بر میدارم، مجموعه فراموشان رو نگاه میکنم، باز میکنم و میخونم، کیف میکنم. فکر کنم 2-3 بارم از اول تا آخر کتاب رو خوندم، در حالی که هیچ کدوم از 7 کتاب قبلی رو با این شکل نخوندم. هنوز که هنوزه نمیرم سراغ کتاب، نمیگم اونا کتابای بدی هن. اما من در مجموعه فراموشان به این رشته رسیده بودم، به این سوال پاسخ داده بودم و اون عده‌ای که این کتاب رو میخونن رو بهشون قناعت کرده بودم. من میدونستم کتاب کتاب سختی، کتاب سنگینیه، کتاب غم‌انگیزیه و اصلا نسخه هر کسی نیست، دردی از هر کسی دوا نمیکنه. یه عده‌ای دوستش دارن، یه عده‌ای خیلی زیادی ممکنه کتاب رو همون 20 صفحه اول ببندن بذارن کنار. و این بهتون نباید به عنوان نویسنده بر بخوره. باید اول و قبل از هر چیزی اینو بدونیم که ما باید یک داستان خوب بنویسیم. رسالتمون اینه. داستانی که دوست داریم رو بنویسیم. داستانی که بتونیم پشتش وایسیم. خودمون بخونیم، کیف کنیم. حرف واقعی ما باشه. اصالتی از ما تو کار باشه. این از چند جهت میتونه نجات بخش باشه. یکی این که این کتاب به این شکل فقط میتونه منحصر به فرد باشه. هیچ اتفاقی نیست که راجبش داستان نوشته نشده باشه. حتی کریستوفر نولان وقتی میخواد یه قصه تازه بگه در سینما که معروف هست به نوآوری های زیاد، سوار بر بسیاری از میراث گذشتگان اون داستان رو می‌نویسه. باز نگاه میکنین تهش یک داستانیه که تکرار شده. همه چیز تکراریه. ما در یک چرخه بزرگی از تکرار گرفتاریم. همه چیز درباره اینه که من تکه خودم از این تکرار رو چطور بازگو میکنم. و یکی از بهترین راه ها، یعنی شاید تنها راه عبور از این تله تکرار، شخصی سازی و پیدا کردن یک سبک شخصی برای نوشتنه. چون موضوعات که تکراریه، تنها چیزی که میتونه تغییر کنه سبک نوشتنه. پس ما بهترین کاری که میتونیم برای خدمت به داستان خودمون بکنیم اینه که سبک و لحن شخصی داستان خودمون رو پیدا کنیم. اصلا هم کار آسونی نیست. مستلزم خوندن زیاد، شنیدن زیاد، تماشای زیاد، مشاهده‌گری زیاده. و بعد یک جور شهود و سیر نفس هم میخواد. یعنی شما باید برید بچرخید وقتی همه چیز رو دیدین، وقتی همه چیز رو از بیرون کسب کردین، برین یه دوری بزنید تو خودتون، تو سرتون و تو قصتون و ببینین چیا واقعا مال شماست، چیا هنوز به تن قصه شما آری است. خیلی هم زیاده. مطمئن باشید که وقتی دنبال چیزای آریه تو داستانتون بگردین خیلی زیاد پیداش میکنین. میبینید یه تیکش مال این فیلمه، یه تیکش مال اون کتابه، یه تیکش مال این داستانه، یه تیکش ملهم از اون ویدیو کلیپه. چون ما داریم بیشمار آورده اطلاعات بیرون وجود داره و ما همه اینا رو گردآوری کردیم توی ذهنمون و خیلی موقع ها نوشته به جای اینکه رد و پایی از اثر نویسنده داشته باشه بیشتر شبیه یه کلاژه. حالا کاش کلاژ خوبی باشه. بیشتر موقع وقتی نگاه میکنین یک کلاژ ترسناکه که حکایت رو شبیه هیولای فرانکشتاین کرده. باز بعضیا کپی کارن ولی کلاژ خوبی از اون کپی ها درست میکنه. اون خودش هم باز یه هنره. ولی اگه دنبال اصالت و سبک شخصی هستیم که این برنامه به خصوص درباره پیدا کردن اون سبک شخصیه، یک جدیت و دیسیپلین خاصی میخواد که ما وقتی کارمون

میچسبونیم و میچینیم، خب اونو همه تیکه هاش بیرون هست، چرا مخاطب باید کتاب ما رو ببینه؟ چیش میخواد بره به کجای مغز مخاطب، به کجای روحش، به کجای روانش بخوره و موندگارشه؟ هیچی. تنها زمانی میتونیم ذهن مخاطب رو شکار کنیم و با خودمون همراه کنیم، تنها زمانی میتونیم قصه‌ای به یاد موندنی بگیم برای همونایی که مخاطب ما هستن که توشون اصالت وجود داشته باشه. مخاطب اونو میبینه، اونم همه اون چیزهای بیشمار دنیای اطرافو داره میبینه، اونم تو این سیل انبوه اطلاعات رنگ و وارنگی که هست داره زندگی میکنه، اونم میتونه ببینه که اینجا یه حرفی داره زده میشه که حرف تازه‌ای اگر نیست، روایت تازه و جدید، بازتعریف تازه‌ای از همون روایت قدیمی. حداقل این آدم داره یه گوشه متفاوتی به موضوع نگاه میکنه، موضوع همونه اما آدم دیدگاه خودشو داره، زبون خودشو داره، کلمه های خودشو داره، ترکیب کلمات خودشو داره، اینا رو به روش خودش به هم بافته. مخاطب اینو میفهمه. برای همینه که بهتر قبل از اینکه مخاطب به این نقطه برسه، خودمون با بیرحمی تمام به متنمون نگاه کنیم و هر اونجا که اصیل نیست و سر ببریم. باید یه چیزایی رو به پای یه چیزایی تو داستانمون قربانی کنیم تا اون چیزی که در نهایت باقی میمونه داستان واقعی یا اصیل خود ما باشه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
3: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
4: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه 1/3 یا بیشتر از بین بره.
6: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
8: و این تجربه شماست.
9: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
8: پیام شایانی 818-777-777-777.
10: این 100 دلاری مال کیه؟
11: ببینم، واسه منه.
12: فکر کنم مال منه.
10: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
13: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
14: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند

0: دلار برای من و شما سیف کنه.
1: چند صد دلار؟
0: این شماره زمان اینشورنسه، 949-424-0808 949-424-0808.
1: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این صد دلاری، ببخشید، این صد دلاری ها مال کیه؟
2: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
3: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
2: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
3: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
2: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
3: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
2: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
3: با ما
2: فروزان فرهمند
3: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
4: 833-2626-845. KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: هیچ وقت زندگی از ما نمیپرسه آماده ای یا نه. یه وقت یه بیماری میاد، یه وقت یه زمین خوردن، بعضی وقتا یه شکست. گاهی فقط یه روز صبح از خواب بیدار میشی میبینی بدنت مثل دیروز با تو راه نمیاد. اما یه چیز رو نباید فراموش کرد، تا وقتی میتونی یه قدم دیگه برداری، یه حرکت دیگر رو امتحان کنی، یه بار دیگه بلند شی، یه تصمیم تازه بگیری، قصه تموم نشده. قوی بودن یعنی هرگز زمین نخوردن؟ نه نه، قوی بودن یعنی هر بار زندگی تو رو چند تا قدم کشیدت عقب، تو راه برگشت رو پیدا کنی. پس امروز هر جا که هستیم، از هر نقطه‌ای که شروع می‌کنیم، فقط حرکت می‌کنیم. آروم یا سریعش هم مهم نیست، فقط میریم جلو.

0: سلام سلام به همه شما همراهان عزیزم در سراسر دنیا، هر جا که صدای من رو از رادیو همراه میشنوید. امیدوارم امروز حال دلتون خیلی خوب باشه، تنتون سالم، و اگر هم حالتون 100% عالی نیست، لااقل آماده باشید که تا آخر این برنامه چند درجه با هم بهترش کنیم. من لادن همایون صفت و اینجا دایره تندرستیه. توی دایره تندرستی میدونید دیگه، فقط درباره بیماری و اینا که حرف نمیزنیم، ما درباره زندگی بهتر، حرکت بهتر، فکر بهتر، خواب بهتر، بدن قوی تر و کلن حال بهتر حرف میزنیم. ما کنجان هم مثل همیشه اون طرف شیشه حواسش به همه چیز هست. من حرف میزنم، ماکان دکمه ها رو میزنه و امیدواریم که نتیجه چیزی باشه که شما با لبخند تا آخرش گوش کنید. این هفته دنیا باز هم پر از خبره. در ایران، کشور عزیزمون، فشار اقتصادی و نگرانی های حقوق بشری همچنان بخش سنگینی از زندگی مردم رو تشکیل میده. چند روز پیش اتحادیه اروپا و 26 کشور در بیانیه مشترک اعدام معترضان در ایران رو محکوم کردند و خواستار توقف مجازات اعدام و آزادی بازداشت شدگان خودسرانه شدند. فکر می‌کنم دیروز بود رویترز گزارشی منتشر کرده که از فشار شدید اقتصادی بر خانواده‌های ایرانی و نگرانی از موج تازه ناآرامی‌ها میگه. خب ما هم که قرار نیست اینجا برنامه رو سیاسی کنیم، اما وقتی درباره سلامت صحبت میکنیم نمیتونیم فراموش کنیم که سلامت فقط قند خون و فشار خون نیست. امنیت، امید، آرامش روان، امکان کار کردن، غذا، دارو و زندگی بدون ترس هم جزو سلامت انسانه. من معذرت میخوام، یه تیکر یه خورده جدیتر گفتم. روی سخنم با دوستان عزیزیه که فکر میکنن اینها جدا هست و برای من پیام میفرستید. ممنونم از پیامتون، ولی فکر میکنم باید برای برقراری آرامش و برای تندرستی خودتون و هموطنهای دیگتون یک کمی بیشتر به این موضوع توجه کنیم، چون نمیتونیم که بیایم چند تا چیز رو درست کنیم وقتی که اصل کار خرابه. واقعا آرزو میکنم برای تمام هموطنانم هر جای دنیا که هستن، روزی برسه که دغدغه اصلیشون واقعا این باشه که امروز ورزش کنن یا فردا. از اون طرف هم دنیای ورزش هم حسابی زنده است. مسابقات جهانی بدمینتون از همین هفته در دهلی نو شروع میشه، جام جهانی هاکی روی چمن هم در اروپا در جریانه. پس برای ورزش دوستان هفته کم تحرکی نیست. خب اگر که موافقید، حالا بریم سراغ خبرهای سلامت خودمون که مهمترن.
1: خبرهای علمی هفته.

0: واکسن mRNA آنفولانزا برای افراد بالای 50 سال تایید شد. سازمان غذا و داروی آمریکا FDA در 5 آگوست واکسن جدید آنفولانزای انفلونزیوا برای شرکت مادرنا را تایید کرده است. واکسنی که با فناوری mRNA ساخته شده و برای پیشگیری از آنفولانزا در افراد 50 سال به بالا طراحی شده است. این خبر از چند جهت قابل توجه است. فناوری mRNA که بسیاری از مردم نام آن را در دوران کووید شنیدند، حالا وارد یکی دیگر از شایع‌ترین بیماری‌های فصلی شده است، آنفولانزا. بر اساس اسناد FDA، تایید برای افراد 50 تا 64 سال تایید معمولی است و برای افراد 65 سال به بالا بخشی از مجوز بر اساس مسیر Accelerated Approval یا تایید تسریع شده صادر شده. یعنی شرکت موظف است مطالعات تکمیلی را برای تایید بیشتر فایده بالینی ادامه دهد. این نکته مهم است چون در افراد مسن‌تر پاسخ سیستم ایمنی به واکسن‌ها می‌تواند با افراد جوان متفاوت باشد و به همین دلیل مطالعات اختصاصی روی این گروه اهمیت زیادی دارد. ابزار تازه برای دیدن یکی از نشانه‌های آلزایمر در مغز. FDA یک ماده تصویربرداری جدید به نام تاکلریفای را برای کمک به ارزیابی افراد دچار اختلال شناختی که پزشکان در حال بررسی احتمال آلزایمر در آن هستند تایید کرده است. این ماده پیش از اسکن PET تزریق می شود و می تواند رسوبات غیر طبیعی پروتئین به نام تاو را در مغز قابل مشاهده تر کند. تاو یکی از پروتئین هایی است که در بیماری آلزایمر نقش مهم می دارد. اما اینجا یک نکته خیلی مهم وجود دارد. یک اسکن مثبت به تنهایی به معنی تشخیص قطعی آلزایمر نیست و یک اسکن منفی هم به تنهایی نمیتواند بیماری را 100% رد کند. این ابزار بخشی از مجموعه ارزیابی پزشکی است، نه یک جواب بله و یا خیر ساده. تایید این روش بر اساس مطالعاتی انجام شده که بیش از 500 شرکت کننده در آن حضور داشتند. آزمایش خونی که شاید روزی بتواند جلوی بعضی سرطان‌های روده را زودتر بگیرد. این مطالعه بیش از 1500 بزرگسال در چین، ژاپن و اسپانیا را شامل می‌شد. بر اساس نتایج گزارش شده، آزمایش توانست حدود 92% سرطان‌های مرحله 1 تا 3 را شناسایی کند. و در مورد آدنوم‌های پیشرفته، یعنی پولیپ‌هایی که خطر تبدیل شدن به سرطان دارند، میزان شناسایی حدود 81% بود. چرا این موضوع مهم است؟ چون یکی از فرصت‌های بزرگ در سرطان روده این است که گاهی می‌توان زایعه را قبل از سرطانی شدن پیدا و خارش کرد. اما فعلا یک نکته بسیار مهم است. این آزمایش هنوز تجربی است. کولونوسکوپی همچنان روش استاندارد اصلی قربالگری به شمار می رود و اگر آزمایش خون شما مثبت باشد، باز هم برای بررسی و برداشتن زایعات معمولاً کولونوسکوپی لازم خواهد بود. کاهش دوباره پوشش واکسیناسیون کودکان در آمریکا. یک خبر مهم برای والدین. بر اساس داده‌های تازه CDC، پوشش واکسیناسیون کودکان مهد کودکی و کیندرگاردن در آمریکا در سال تحصیلی 2025 تا 2026 اندکی کاهش پیدا کرده است. در همین دوره میزان معافیت از یک یا چند واکسن از 3.6% به 4.2% افزایش یافته است. پوشش واکسن MMR یعنی سرخک، اوریون و سرخچه حدود 92.4% گزارش شده و CDC میگوید برای کمک به جلوگیری از شیوع سرخک معمولاً پوشش حدود 95% با دو دوز اهمیت دارد. در ادامه در رویترز نوشته شده طبق همین گزارش حدود 280 هزار کودک در کیندرگارتن در آمریکا مدارک مبنی بر تکمیل سری واکسن MMR نداشتند. این داده ها در شرایطی منتشر می شود که آمریکا امسال بالاترین تعداد موارد تایید سرخک در بیش از 3 دهه را تجربه کرده است. موضوع واکسن ها این روزها گاهی خیلی سریع تبدیل به دعوای سیاسی یا فضای مجازی می شود، اما وظیفه خانواده ها این است که برای هر کودک بر اساس سابقه پزشکی او با پزشک اطفال صحبت کنند و اطلاعاتشان را از منابع پزشکی معتبر بگیرند. یک هشدار تازه درباره ویپ و بارداری. آخرین خبر مخصوصا برای سلامت زنان، نوجوانان و خانواده هایی است که در سن باروری هستند. در یک مطالعه آزمایشگاهی تازه پژوهشگران اثر وانیلین، یکی از مواد طعم دهنده‌ای که می‌تواند در برخی محصولات ویپ وجود داشته باشد، بر سلول‌های بنیادی جنینی انسان بررسی کردند. در آزمایش‌های آزمایشگاهی قرار گرفتن این سلول‌ها در معرض مقادیر مشخصی از این ماده با آسیب به سلول‌ها و اختلال در توانایی طبیعی آنها برای تبدیل شدن به انواع مختلف سلولی همراه بود. به گزارش رویترز این یک مطالعه آزمایشگاهی بوده است، یعنی نمیتوانیم از آن نتیجه بگیریم که دقیقاً همین اتفاق با همین شدت در بدن یک زن باردار رخ میدهد. خود پژوهشگران هم تاکید کردند که نتایج آزمایشگاه اثبات کننده اثر مشابه در انسان نیست. با این حال یافته ها دوباره یک نکته مهم را یادآوری می کنند. این تصور که ویپ فقط بخار آب است درست نیست. محصولات ویپ می توانند مجموعی از مواد شیمیایی داشته باشند و همه مصرف کنندگان دقیقا نمی دانند چه موادی و با چه غلظتی وارد بدنشان می شود. به ویژه برای خانم های باردار یا افرادی که برای بارداری تلاش می کنند، این مسئله ارزش مطرح کردن با پزشک را دارد. و برای نوجوان ها هم این پیام مهم است. خوشبو بودن یک ماده بی خطر بودن آن را ثابت نمی کند. هموطنان عزیزم، اجازه بدید که یادآوری کنم روز پنجشنبه 20 آگست روز World Mosquito Day هست، مناسبتی برای یادآوری نقش پشه ها در انتقال بیماری های مانند مالاریا و بعضی عفونت های ویروسی که از CDC براتون دارم میگم. برای دوستانی که در مناطق گرم و مرطوب زندگی میکنن، آب راکد اطراف خانه، گلدان ها، ظروف و حیات رو جدی بگیرید و در مناطق پرخطر از روش مناسب محافظت در برابر گزش استفاده کنید. همین موجود کوچولویی که نیمه شب کنار گوش شما وزوز میکنه، از نظر سلامت عمومی اونقدرها هم شوخی بردار نیست. خب، از واکسن ها، مغز، سرطان و بچه ها رسیدیم به ویپ و حتی پشه. دقیقا دایره تندرستی همینه، از نوک مغز تا نوک پا و اگر لازم باشه تا پشه که روی نوک پا نشسته. اجازه بدید بریم پیام ها رو با هم گوش کنیم و در بخش دوم برنامه دایره تندرستی در خدمتون خواهم بود. با ما باشید دوستان.
1: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
2: چنان میشه.
3: قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند. شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
5: خب آماده این؟
6: بله.
5: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
6: Retirement planning.
5: سرمایه‌گذاری.
6: Investment.
5: مالیات بر ارث.
6: Estate tax.
5: پسانداز تحصیلی.
6: College saving.
5: برنامه‌ریزی مالیاتی.
6: Tax planning.
5: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
6: Transfer of wealth to next generation.
5: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
7: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
5: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.

0: لحظه من خیلی دارم باهاش دست و پنجه نرم میکنم. الان من براتون تفسیر میکنم. فعال اسم وضعیت امروز شما نیست، اسم تصمیم شما برای فرداست. بزرگسالی فعال، Active Adult. خیلی ها وقتی عبارت Active Adult رو میشنون فورا یک تصویر تو ذهنشون میاد که یه آدم 65 ساله خوشندام کفش ورزشی پوشیده داره میدوه این ور، تنیس میره، میپره بالا میپره پایین. بله بله صد البته اون هم یک بزرگسال فعال و Active Adult هست، اما فقط اینطوری نیست. میخوام یه تعریف رو امروز خیلی روشن کنم. روز شنبه هم فکر میکنم در مورد این ما صحبت کردیم. فعال بودن یا آدمهای فعال دو گروه هن. گروه اول کسانی هن که همین الان هم فعال هن. راه میرن، ورزش میکنن، سفر میکنن، سر کار میرن، از نوه هاشون مراقبت میکنن، رانندگی میکنن، بچه ها رو این ونور میبرن و مستقلن. این آدم میگه من الان خوبم، نمیخوام صبر کنم زمین بخورم و بعدن به فکر تعادلم بیفتم که دیگه کمی دوره. عالیه عالی، این دقیقاً پیشگیریه. اما گروه دوم برای من به همون اندازه شاید بیشتر مهمن. کسانی که گذاشتن بعدن اگر لازم شد، کسی که یه بیماری رو پشت سر گذاشته، کسی که اکتیو ادالت اصلا بوده، صحیح و سالم بوده ولی یه دفعه سکته کرده یا خورده زمین، اتفاقی براش افتاده، تصادف داشته، میگه مریضی اومده. کسی که پارکینسون یه دفعه میگیره از کجا میدونه؟ کسی که بعد از یک آسیب مدت تحرکش کم شده، کسی که دیسک کمر حالا به خاطر بچه آوردن یا به هر دلیل دیگه ای کمردرد مزمن داره، همه اینا اگر که به فکر این بودن و به فکر این هستن که فردای بهتری داشته باشن، اکتیو ادالتن، بزرگسالان فعالن، چون میگه میخوام بهتر بشم. اکتیو بودن یا فعال بودن به این نیستش که شما الان فقط اکتیوید، یعنی فعالانه مسئولیت میپذیرید. این خیلی مهمه. ممکنه امروز 5 دقیقه باشه، ممکنه فقط بلند شدن از صندلی باشه، ممکنه چند قدم با عصا راه رفتن باشه، ولی ممکنه دیگه بعدن 10 کیلومتر بدوه. نقطه شروع خیلی مهمه. ممکنه یه نفر همین الانش اصلا بتونه بدو بدو کنه، ولی یه نفر دیگه نه، به جای دویدن فقط میتونه از صندلی بلند شه. خب اینا که الزاما نباید یکی باشن، هر دو میتونن رو به جلو حرکت کنن، ولی هر کدومشون بسته به تناسب بدنشون و اون چیزی که بدنشون داره بهشون اجازه میده. یکی از چیزایی که در تمام سالهای کارم دیدم، شاید بگم از بچگی، حتی از زمانی که از پدرم نگهداری میکردم، توی بیمارستان از پدر مادرم میشنیدم، اینه که آدمها گاهی بعد از بیماری یا آسیب جدی خیلی زود به خودشون یه برچسب رو میزنن. اوه اینقدر این برچسب بده، دیگه سنم رفته بالا، آی آی دیگه بدنم خراب شده، من دیگه نمیتونم. صبر کنید، صبر کن، صبر کن. ببینم الان نمیتونم و دیگر هرگز نمیتونم یه دنیا فاصله است. گاهی بهبود ممکنه کامل نباشه. ما نباید وعده غیر واقعی بدیم. این که خیلی ها از من مثلا میخوان که حتما بگن یعنی من خوب میشم. آره همینقدر که داری بهش فکر میکنی خوب شدی، آره بدی حواست نیست. اما حتی وقتی بیماری یا ناتوانی دائمی وجود داره، بسیاری از افراد میتونن روی قدرت، تعادل، استقامت، تحرک، اعتماد به نفس و انجام مستقلتر کارهای روزانهشون کار کنن و گاهی همین تفاوت‌های کوچک زندگی رو عوض می‌کنه. اینکه خودت بتونی رو صندلی بلند شی، بتونی چند قدم مطمئن‌تر راه بری، بتونی حموم بری بدون اینکه مثلا از زمین خوردن بترسی، حتی بتونی خریدای کوچیکت رو انجام بدی، اینها برای من مثل اینه که اون شخص رفته قهرمانی جهان مسابقه داده، مدال گرفته. همونطور که واقعا کسی برای قهرمانی ورزشی مدال میگیره، فردی که بعد از بیماری یا بعد از یک مشکل سلامتی استقلالش رو داره سعی میکنه و به خودش برمیگردونه و صاحب اون استقلال میشه، قهرمان زندگی خودش. این رو واقعا باید جدی در نظر گرفت و به پدر مادرهایی که یک همچین قدم هایی رو برای خودشون برمیدارن یک مدال در نظر گرفت. حالا اینا رو گفتم، هر جا هستید از خودتون چند تا سوال بپرسید. آیا در یک سال گذشته احساس کردید تعادلتون کمتر شده؟ آیا برای بلند شدن از صندلی بیشتر از دستاتون کمک میگیرید؟ آیا از پله بیشتر میترسید؟ آیا سرعت راه رفتنتون پایین اومده؟ آیا بعد از بیماری یا جراحی دیگه به سطح قبلی فعالیتتون بر نگشتید؟ و آیا به خاطر درد حرکت رو کمتر و کمتر کردید؟ از همش بدتر. و از اون طرف اگر کاملا سالم و فعالید، آیا برای حفظ قدرت عضلات، تعادل و انعطاف پذیری برنامه مشخصی دارید؟ یا فکر کردید همیشه همینطوریه؟ چون برای هر دو گروه یک سوال مشترک وجود داره. 5 سال دیگه میخواید بدنتون چه کاری براتون انجام بده؟ این سوال از عدد روی ترازو مهمتره، چون سن فقط میگه چند سال زندگی کردی، عمل کرده بدنت میگه چطور زندگی میکنی. امیدوارم که این موضوع رو جدی بگیرید هر جایی که هستید. مطمئنم در تمام شهرهای دنیا، در تمام محله‌های زندگی، مجموعه های مختلفی وجود داره که شما بتونید از خودتون بهتر و دقیق‌تر مراقبت کنید. اگر هم در هر شرایطی هستید که ممکنه براتون بیرون رفتن سخت باشه یا به هر دلیلی میخواید فارسی زبان باشه، حتما تو کلاس‌های آنلاینی رو که من گذاشتم شرکت بکنید. همونطوری که خیلیاتون می‌دونید، همین امروز بعد از ظهر ساعت 4 به وقت لس آنجلس این کلاس‌ها شروع میشه و جوین کنید این کلاس‌ها رو، به ما بپیوندید و در مورد این موضوعات ما هر سه‌شنبه و پنج‌شنبه صحبت می‌کنیم. البته داره روزها و ساعت‌هاش هم بیشتر میشه. با امید دیدارتون. و بریم سراغ موضوع بعدی. میخوام یه مفهوم خیلی مهم رو ساده توضیح بدم. من اسمشو میذارم ذخیره عملکردی بدن. فرض کنید امروز برای بلند شدن از صندلی 100 واحد قدرت لازم دارم. اگر بدنتون 150 واحد توان داشته باشه کار راحته. اما اگر به مرور زمان قدرت شما به 105 واحد برسه، هنوز شاید بتونید بلند بشید ولی دیگه ذخیره زیادی ندارید. حالا یه آنفولانزا، چند روز استراحت در تخت، یه جراحی کوچیک یا یه زمین خوردن پیش میاد و توان شما ممکنه موقتا از اون حد لازم هم پایین تر بیاد. یه دفعه ای کاری که هفته پیش انجام میدید سخت‌تر میشه. این یکی از دلایلیه که ما نباید فقط برای امروز تمرین کنیم. دوستان، ما برای روزهای سخت آینده هم باید ذخیره بسازیم. قدرت عضله ذخیره است. تعادل ذخیره است. توان قلبی تنفسی ذخیره است. انعطاف و تحرک مفصل ذخیره است. حتی اعتماد به نفس برای حرکت کردن هم ذخیره است. برای همین به آدم 60 70 یا 80 ساله‌ای که سالمه نمیگیم خدا رو شکر مشکلی نداری، کاری نکن. میگیم حالا بهترین وقت ساختن ذخیره است. و اگر مشکلی هم دارید، باز هم سوالی نیست که چرا مثل 20 سال پیش نیستید. سوال اینه که از همین نقطه چه چیزی رو میشه بهتر کرد؟ نه همه در یک سطح هم و نه قرار همه یک کار رو انجام بدن. کسی ممکنه برای پیشگیری و حفظ استقلالش کاری انجام بده، کسی ممکنه بعد از بیماری، آسیب، ناتوانی یا افت عمل کرد بخواد دوباره قوی تر بشه، و خیلی موضوعات دیگه. در هر صورت امیدوارم که تا به اینجای برنامه استفاده کرده باشید. اگر که سوالی دارید و حتی اگر که میخواید شرایط رو بدونید برای شرکت در برنامه بزرگسالان فعال یا Active Adult Program که به صورت آنلاین هم هست، به راحتی از همه جای دنیا میتونید شرکت بکنید و کلاس یک ساعته. بعد از یک ساعت من سعی میکنم یه 20 دقیقه نیم ساعتی بمونم که سوالای شما رو پاسخ بدم. با 310-962-7010 تماس بگیرید، یک گفتگوی کوتاه با هم دیگه انجام بدیم که ببینیم که کی کجا وایستاده و چه چیزهایی نیاز هست، این کلاس آیا میتونه براشون خوب باشه یا نه. مثل کلاس مدرسه هست، 100% خیلی چیزا یاد میگیریم از همدیگه و به همدیگه کمک میکنیم که زندگی سالمندی بهتر و سالمتر و با نشاطتری داشته باشیم. پس شماره 310-962-7010 بعد از برنامه در خدمتون خواهم بود. و آقایون عزیز، 5 دقیقه بعدی مخصوص شماست. میخوام در مورد چیزی حرف بزنم که این روزا اسمش رو همه جا میشنویم: تستسترون، آمپول تستسترون، ژل تستسترون، TRT، کلینیک های انتای ایجینگ. انگار تستسترون شده جواب همه چیز. مرد میگه خستم، جواب تستسترون. میگه شکمم اومده جلو، تستسترون. میگه حوصله ندارم، تستسترون. یه ذره دیگه پیش بریم طرف میگه ماشینم روشن نمیشه، میگن تستسترونت رو چک کن. ولی از شوخی بگذاریم، واقعا لو تستسترون چیه؟ و آیا هر مردی که بعد از 40 یا 50 سالگی احساس میکنه انرژی سابق رو نداره باید بره سراغ تستوسترون ریپلیسمنت تراپی یا نه؟ جواب خیلی واضحه، نه. کمبود واقعی تستوسترون یک تشخیص پزشکی، نه یک حس. طبق راهنمای American Urological Association عدد توتال تستوسترون زیر حدود 300 دیل یا NG میتونه به تشخیص کمک کنه، اما عدد هم به تنهایی کافی نیست، علائم و شرایط فرد هم باید وجود داشته باشه و حتی یک آزمایش پایین هم داستان رو تموم نمی کنه. همین چند روز پیش اندوکراین سوسایتی دوباره تاکید کرده که برای تشخیص هایپوگونادیسم معمولا باید حداقل 2 تا آزمایش تستوسترون صبح زود در روزهای جداگونه انجام بشه و فرد هم علائم مرتبط رو داشته باشه. حالا علائم میتونن چیا باشن؟ کاهش میل جنسی، مشکلات عملکرد جنسی، کاهش انرژی، کاهش توده عضلانی، بعضی تغییرات خلقی یا کاهش قدرت. اما اینجا مشکل شروع میشه، خیلی از همین علائم میتونه از خواب بد باشه، میتونه از استرس باشه، میتونه از اضافه وزن باشه، میتونه به خاطر ساید افکت بعضی از داروها باشه، قربون سرتون. بیماری های مزمن یا مشکلات دیگه هم ایجاد میتونن بکنن این مشکل رو. یعنی آقایونی که 4 ساعت در شب میخوابن، تمام روز پشت میز نشستن، استرسش تا سقف خونشون رفته، غذا خوب نمیخورن، غذاهای بیرون رو نمیدونم جانک فود میخورن، بعد میگن من انرژی ندارم، حتما تستوسترونم پایینه. نه، غلطه، اشتباه میکنی برادر من، عزیز من، دوست من. شاید بدنت داره میگه اول منو بخوابون. حالا از طرف دیگه هم نباید بگیم که نباید این آزمایش ها رو داد و صد تستوسترونتون پایین نیومده. چرا؟ ولی مطمئن باشید همه جوانب، همه چی سر جاشه. بعد به خودتون برچسب بزنید. من نمیگم تستوسترون بده، میگم باید برای آدم درست به دلیل درست با بررسی درست استفاده بشه. اتفاقا داستان ایمنی تستوسترون هم در سالهای اخیر تغییر کرده. FDA بعد از بررسی مطالعه بزرگ تراورس در سال 2025 هشدار قدیمی مربوط به افزایش خطر Major Cardiovascular Events رو از باکس وارنینگ محصولات تستوسترون برداشت. اما همون موقع مسئله دیگر رو جدی تر کرد. مطالعات نشون دادن محصولات تستوسترون میتونن فشار خون رو افزایش بدن و FDA خواست این هشدار رو روی محصولات تستوسترون درج کنن. پس باز برمیگردیم به همون اصل همیشگی: دارو نه فرشته است نه شیطان. باید بدونیم چه کسی، چرا، چقدر و تحت نظارت چه کسی داره استفاده میکنه. دوستان اگر که اجازه بدید بریم پیام ها رو گوش کنیم و برگردیم در بخش سوم برنامه دایره تندرستی. من لادن همایون صفت با شما خواهم بود. با ما باشید.
1: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
11: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
12: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
13: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
14: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
15: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
14: دکتر ژاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
15: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
14: اکنون زمان رهایی است.
16: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
17: 323-332-12-30 323-332-12-30
16: مهدی کاملی. خیلی ساده.

همیهنان نازنینم، به بخش سوم برنامه دایره تندرستی از رادیو همراه خوش اومدید. لادن همایون صفت هستم و همچنان ماکان عزیز من رو یاری میکنه که صدام به گوش شما برسه. اولین پیشنهاد من در این قسمت پایانی برنامه، لازم نیست برای سالم بودن هر بار یک ساعت کامل ورزش کنید. دوست داشتید؟ ببینید این شروع شاد باش سلامت باش بود. گاهی بدن بیشتر از یک جلسه ورزش از حرکت‌های کوچک مکرر در طول روز سود می‌بره. اگر مدت طولانی پشت میز نشستی، روی کاناپه یا جلوی تلویزیون میشینید، برای خودتون یه قانون بگذارید. هیچ وقت 2 ساعت کامل بدون حرکت نمون. بلند شو، یه دور خونه رو راه برو، 10 بار روی پنجه پاد بالا و پایین برو، 10 بار شونه هات رو عقب و جلو بده. همین خودم همین کارو کردم. اگر میتونی چند بار از روی صندلی بلند شو و بشین، ولی مگه این کارو بکنم مثل اون قطع و بس میشه. یه لیوان آب بردار، حتی سه دقیقه حرکت. بدن شما نمیگه نه متاسفم این فقط 3 دقیقه بود، حساب نمی کنم. بدن همه ی حرکت ها رو میبینه و متوجه میشه. یه چیزی بگم که شما عزیزان حداقل شاید روزی 2-3 دفعه اگر پیام هاتون رو گوش کنم به من گفتید، من وقت ورزش ندارم. من اینجور موقع میگم وای چقدر بامزه بود. دوستان همچین چیزی وجود نداره. الان یه چیزی بگم خودتون میفهمید چرا. برید اسکرین تایم تلفناتون رو نگاه کنید، مثلا نوشته 7 ساعت. عزیز من وقت داری، فقط تلفنت اون رو گروگان گرفته. قرار نیست موبایلت رو بندازی دور، همون موبایل رو تبدیل کن به مربیت. هر 1 ساعت الارم برات بذاره، بهت بگه پاشو عشق من. اگر کسی پرسید چرا هر ساعت از جد بلند میشی، بگو یه کسی گفته به نام لادن همایون صفت گفته این کارو بکن چون من نمیخوام بذارم پیر بشی. دوستتون دارم. شماها سرمایه های این دنیا هستید، شماها سرمایه های گرونبهایی هستید برای خانواده هاتون. نباید پیر بشید. 100 سالتون هم باشه باید هنوز جوون و قبراق باقی بمونید. ببینید، باید هر روز یه کاری برای تعادلتون انجام بدید. تعادل چیزی نیست که فقط وقتی خراب شد سراغش برید، ماشین که نیست. تعادل یه مهارته، هرچی تمرین کنی بهتر یاد میگیری. مثل نقاشی کشیدن، مثل زبان یاد گرفتن، مثل هر مهارت دیگه، اگر تمرینش نکنیم میتونه ضعیف بشه و از بین بره، مثلا یاد نگیریمش. البته اگر سابقه زمین خوردن دارید، سرتون گیج میره، بیماری عصبی یا مشکل جدی تعادل دارید، من همین الان حرفمو پس میگیرم و تمرین باید ایمن و متناسب با شرایطتون باشه. برای همینم هست که میگم وقتی میکنید تو کلاسای من شرکت کنید، هم کلاسای آنلاین، من 5 دقیقه مجانی با همتون حرف میزنم، برای اینکه اگر که ایمن نیست بگم چطوری باید شرایط رو ایمن کنید که بتونید تو این کلاسا شرکت کنید. اما برای فرد ساله، حتی کارهای ساده میتونه سیستم تعادل رو به چالش بکشه. مثلا موقع مسواک زدن کنار کانتر وایسین و اگر براتون ایمنه چند ثانیه وزن رو روی پا بذارید. من همیشه این کار میکنم، یعنی روی پا وای میسم، دندونای بالامو میشورم، بعد پامو عوض میکنم، دندونای پایینمو میشورم. هر کدومشم 1.5 دقیقه میشه 3 دقیقه تمرین تعادلمو انجام دادم. یا موقع راه رفتن گاهی صاف بایستید، کنترل قدم هاتون رو داشته باشید و به اونا تمرکز کنید که من دارم موازی را میرم، وزنم داره به طور موازی تقسیم میشه، شکمم توه، دم و بازدمم درسته. هدف این نیستش که توی حمومتون با یه پا وایسید یا فردا خدایی نکرده من ببینم که یه کسی اتفاقی براش افتاده. ایمنی حرف اولو میزنه،
میگم حتی برای شرکت توی کلاس‌های آنلاین من میگم میخوام با شما حرف بزنم خیالم راحت باشه. ایمنی حرف اول رو میزنه و تمام. برای همینم همیشه خودم سعی میکنم که انجام بدم و بعد به بقیه هم بگم که روسیه نشم میگم خودش چرا نکرد و چرا خودش جدی نگرفت. و قرار نیست برای تمرین تعادل خودمون تعادلمون رو با دنیا به هم بزنیم. جمله‌ای که میخوام بین شما عزیزانم بمونه اینو حفظ کنید: تعادل رو قبل از زمین خوردن تمرین کن، نه بعدش. این رو جدی دارم میگم، این تجربه تلخ و شیرینش رو از بچگی تا الان من داشتم و دوست ندارم که شما و خانوادتون برای این مشکلات تو هچل بیفتید. قدر خودتون و قدر سلامتتون و قدر توانایی هاتون حتی اندک یا زیاد رو بدونید. بریم یه ترانه زیبا میخوام تقدیمتون کنم، حالا هوا عوض شه، بعد میخوام برگردم با مغزتون کار دارم، میخوام مغزتون رو غافلگیر کنم. با من باشید.

برگشتیم، امیدوارم که لذت برده باشید و به حرفای من هم فکر کرده باشید و همونطوری گفتم میخوام بهتون یاد بدم که چطوری مغزتون رو غافلگیر کنید. یه بازی ببینید، مغز عاشق یادگیریه، نه اینکه حتما برید در 78 سالگی فیزیک کوانتوم بخونید، البته اگر که دوست دارید بخونید چرا که نه، ولی لازم نیست. یه مسیر جدید برای پیاده روی، یاد گرفتن چند کلمه از یک زبون تازه، یه دستور غذایی جدید، بازی فکری، رقص، موسیقی، یاد گرفتن یه حرکت جدید. این کارهاییه که قراره ما توی پروگراممون امروز بعد از ظهر انجام بدیم در کلاس اکتیو ادالت با حضور شماها. حتی گاهی انجام یک کار آشنا با توجه بیشتر. مهم اینه که مغز همیشه روی آتوپایلت نباشه، کارهایی رو که همیشه حفظ کردید و هی خودش نکنه بدونه که بهش فکر کنه. این اصلا خودش زمینه رو برای آلزایمر فراهم میکنه. البته هیچ بازی یا تمرینی تضمین نمیکنه که کسی هرگز دچار زوال شناختی نشه، اما زندگی فعال، یادگیری، ارتباط اجتماعی عزیز من، خواب مناسب، فعالیت بدنی و رسیدگی به عوامل خطر قلبی عروقی، همه اینا بخشی از سبک زندگی سالم برای مغز ما هست. من همیشه میگم بدنت رو حرکت بده، مغزت رو به کار بگیر و دلت رو تنها نگذار. این ستا کنار هم خیلی مهمن. و همیهنان عزیزم، عزیزای من، چون پس فردا 20 آگست World Mosquito Day هست، یه سلام ویژه هم داریم به موجودی که وزنش تقریبا هیچ هست ولی توانایی خراب کردن خواب یک خانواده رو کامل داره. پشه. بله پشه. شوخی به کنار، خداییش، بعضی گونه های پشه ناقل بیماری های جدی، یعنی میخوام لهشون کنم. تو تابستون مخصوصا در مناطقی پشه هست، آب راکت اطراف خونه ها رو جمع کنید، توری و پوشش مناسب بذارید و اگر منطقتون توصیه یه خاص بهداشت عمومی داره تو رو خدا جدی بگیرید. اینا رو CDC هی داره این روزا بیشتر میگه، برای همین توجه من رو جلب کرد، هم اول برنامه هم آخر برنامه دارم تکرار میکنم. پس این جمله رو برای امروز تو ذهنتون داشته باشید، آب بخورید اما آب رو برای پشه ها ذخیره نکنید، نذارید یه جایی یه گودال آب یه جوری بمونه. گلاتون هم که آب میدید یه جوری نکنید که دیگه باسلاق را بیفته، چون باعث میشه که پشه اونجا جمع بشه. و دوستان گرامی، امروز از واکسن تازه شروع کردیم، رفتیم سراغ آلزایمر، پیشگیری از سرطان رو گفتیم، سلامت کودکان، ویپ و بارداری تا پشه، بعد درباره اکتیو ادالت حرف زدیم و اگر فقط یه چیز از اون بخش یادتون مونده باشه دوست دارم این باشه: بزرگسالان فعال یعنی کسی که تصمیم گرفته تسلیم افت عمل کرد نشه. ممکنه همین امروز ورزشکار و سالم باشید و بخواید استقلالتون رو حفظ کنید برای همیشه. ممکنه در حال بازگشت از بیماری باشید، جراحی، آسیب، ناتوانی یا افت عمل کرد باشید. هر دوی شما دوستان، چون کسی که کاملا استقلالش رو داره و شما که میخواید استقلالتون رو به دست بیارید، فعال هستید. اگر هدف شما اینه که بهتر بشید، استقلالتون رو بیشتر کنید و نذارید شرایطتون بی دلیل بدتر بشه، نقطه شروع شما هم مهم نیست عزیزای من، جهتی که انتخاب کردید درسته و مهمه. و مثل همیشه لطفاً از بدنتون مراقبت کنید، اما فقط از بدنتون نه، از مغزتون هم مراقبت کنید، از خوابتون هم مراقبت کنید، از آدمهایی که دوستشون دارید مراقبت کنید. بخندید، حرکت کنید،
کنجکاو بمونید. دوست دارم وقتی که با من تماس میگیرید و سوال میکنید و وقتی که زندگی گفت دیگه آروم تر، شما با عقل و

آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون

0: 99 2 9 15 844 MGM Land.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
5: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
4: بزرگترین اقیانوس دنیا،
5: اقیانوس آرام،
4: جمعیت کالیفرنیا
5: حدود 40 میلیون نفر.
4: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
5: یدیدی.
4: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
5: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
4: آخه چرا؟
5: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
6: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
7: یدیدی.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
3: سلام وکی.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
10: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست. آخ یهو دلم خواست.
0: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
2: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
3: یه جور بگو خب.
2: با ما ازدواج میکنی؟
3: ایواری، چه زودتر نگفتی؟
2: یه لخورو نشد خب.
3: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
2: ولک ما هم 70 نفر.
3: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
2: فلوس مجور.
3: چریه؟
2: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
3: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
2: ولک کجا؟
3: سر خونه زندگیمون.
4: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
3: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ گفتی. نیکیو پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.

0: خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه نماینده رسمی LADWP به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A to Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990 لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
1: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
2: License number 0132-9272.
3: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
4: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
5: میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
6: بالاترین افتخار برای من این خسارت برای جامعه ایرانی است.
5: 818-777-777-777.
7: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
8: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999

0: دیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: درود سلام به شما هموطنان و همزبانان عزیز و گرامی و ارجمند. برنامه امروز سلام امروز رو به امید اینکه شما عزیزان بتونید 2 ثانیه برنامه ما رو گوش کنید تقدیم حضور. آقا 2 ثانیه که میتونید گوش بکنید، اون 2 ثانیه هم نمیتونید گوش بکنید، 4 ثانیه. خیلی ممنون، مرسی، و امیدواریم که به بقیه هم بگین جمعشن بیان با هم دیگه دور هم بشینیم یه خوده به گل بگیم، و شما هم که البته ما نمیتونیم صدای شما رو بشنویم، و چه خوب که شاید بعضی موقعا نشه صدا رو بشنوید چون شاید به ما بد و بیرا بگیم، ولی تو حقم دیم. به هر حال خوشحالیم که در خدمتون هستیم و براتون عرضه موفقیت میکنیم در هر کجا که هستید. واقعا هم اگر آدم به مجریهای رادیویی و تلویزیونی بد و بیرا نگه به کی باید بگه؟ سلامی گرم به هموطنان عزیز در داخل کشور، با امید آزادی و رهایی و فردایی بهتر برای هموطن و هم هموطن. اینجا محمد رضا معزنی هستم، با افتخار در خدمتون به همراه غزاله معتمدی، کارگردان فنی برنامه، بسیار با انرژی، بشاش، با کوهی از مشکلات، ولی همیشه سعی میکنه که اون لب خندان و امید بخششو برای همکاران خودش و دوستان خودش داشته باشه، و واقعا باید از او یاد گرفت.
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب عزیز، جلی بنشیان هستم در این برنامه و خوشحالیم که در خدمتتونیم. قرار هست تا ساعت 10 صبح وقت لس آنجلس، بامداد البته، در خدمت شما دوستان خوب عزیز باشیم.
0: یعنی واقعا شما خوشحالیم که در خدمت شنوندگان هستیم؟
1: آره خیلی خیلی.
0: پس چرا چهرهتون نشون نمیده؟
1: اگه اذیت آزاری جناب علی نباشه.
0: من چه اذیت آزاری؟ شما اول صبح این از ما رو بیچاره کنی.
1: چرا من چیکار کردم الان؟
0: آقا مگه ریشه درخت اونجوری سیم میکروفون؟
1: من متوجه نمیشم چرا وقتی که ما از استودیو خارج میشیم این بلنگوها یک دفعه سر به آسمان
0: میگین.
1: بله میکروفونا سر به آسمان میبرن.
0: بله شما غزاله معتمدی رو 5 دقیقه توی یه استودیو آزاد بذارین، کل تجهیزات استودیو به همراه محتویاتش و حتی افرادی که درش کار میکنن همه میرن هوا.
1: غزاله جان چی کار میکنی؟ یعنی زیرشو تمیز میکنی؟
0: ایشون وسواس چیز داره.
1: آخه مگه این که اصلا خودش کلن همین جوریش هم روی هوا هست؟
0: نه
1: میره تو صورت آقای میبودی؟ آه به خاطر زومه بابا، از تمیزی چیه؟ به خاطر زومه.
0: آه خب چرا هر ستاش باید بره بالا؟
1: به خاطر اینکه صورت آقای میبادی رو در زوم.
0: نه بابا من اینو میشناسم،
1: میپوشونه ایشون میبره اینا رو بالا که
0: وسواس داره.
1: بله اونو دیدم، ولی عجب واقعا نظمی به وجود میاره دور و بر خودش، خیلی خوبه.
0: دقیقاً اتفاقا باهاش صحبت کردم که به خصوص تو برنامه صبح یکی نظم خاص درست سه من که نتونستم هر کاری کردم.
1: بله بله. و اما میگوید من زیر پایت میگذارم آسمان را، تقدیم چشمت میکنم مازندرانا، مازندران را لبهای مستت میبرد با یک تبسم، هر آنچه رونق دارد، هر آنچه رونق داد پسته دامغان را.
0: چقدر زیبا،
1: قشنگ بود نه؟
0: حال فکر کن یک دونه اینکه کسی این شعر رو بدون تو بغ بخونه.
1: آره دیگه
0: چقدر
1: قشنگتر میشه، ولی خب اینجوری طبیعی تره. بگذار تا دستت کنم گر میپسندی، چون حلقه‌ای در روز عقدم اصفهان را.
0: به به چه بذل و بخشش. این دیگه روی سعدی و حافظ و اگر آن ترک شیرازی یه سمرقند و بخارا رو بخش، این همینجوری داره اصفهان و این همه رو علنگو میکنه، میکنه دست این اون.
1: بعد میگه گیسو مکن ای سرو سیمین بر پریشان،
0: گیسو مکن ای سرو سیمین بر پریشان.
1: منم مادرتون غذا آوردم برات.
0: سخت بود مصرعی بعدی؟
1: نه گمراه میترسم نمایی باغبان را، از روی ماهت گر نقابت را بگیری چی میشه؟ آتش زنی با شمع رخسارت جهان را. آه بقیه داره بازم. اینگونه داری با کمانت میزنی تیر، دیوانه خواهی کرد آخر کهکشان را. پاییز کم کم می رود از کوی جانان.
0: اینگونه با اینگونه چی؟
1: اینگونه داری با کمانت
0: اینگونه داری با کمانت میزنی تیر
1: دیوانه خواهی کرد
0: دیوانه خواهی کرد آخر
1: آخر کهکشان را
0: کهکشان را
1: پاییز کم کم میرود از کوی جانان باید بیاویزی تو هم روزی کمان را.
0: آقا چرا خانم ها اینجوری هستین؟ ببین چقدر باید یک مرد لا تائلات و مزخرفات و نمیدونم زمین و آسمون و تمام کهکشان ها رو به هم ببنده که شما یه نظری بکنی. حالا
1: نه. چرا شما اینطوری هستی؟ به خاطر به خاطر اعمال نفسانیتون مجبورین انقدر شعر بگی؟
0: اولا اعمال نفسانی نیست. خب خلاصه همه اینا میدونین چیه؟ اگر واقعا یک خانم درک کنه اون لحظه یه ماچ بده. ببین چه جور کمان ابرو کهکشان و قمر و ماه و بکش و ببر و بیار و همش به خاطر همین.
1: همه به اندازه شما قد کم توقع نیستن. یه سری افراد هستن که خب بالاخره دیگه
0: ببخشید ما هم نگفتیم همون فقط بالاخره فرق نمیشه که برو برید دستا بالا.

0: روایت احمدزاده، یکی از آهنگای زیبای کردی عربی رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز کرد و واقعا باید گفت این آهنگای کردی آدم رو از این رو به اون رو میکنه مثل کتلت توی
1: ماهیتابه.
0: ماهیتابه
2: از هر چه بگذریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
1: خب قرار هست خیلی گرم بشه.
3: بله بله, بله. گرم میشه. چقدر گرم میشه؟
1: 94 برای 69. امروز میرسه به 94، اونم در لس آنجلس.
3: پس در ولی به 100 میرسه نه؟
1: در ولی 95 نوشته، نمیدونم با کی رو در
3: میگه 95
1: داره.
3: نه
1: از یه کسی میترسه که ما نمیدونیم کیه.
3: آخه میگفتن تو اهواز اگه هوا 50 درجه بالای صفر بشه، 50 درجه سانتیگراد، ادارات و مدارس باید تعطیل بشه. بعد همیشه اخبار میگفت حد اکثر دمای هوای فردا به 49 درجه سانتیگراد رسه. این واقعیت بود، من شنیده بودم.
1: خلاصه که کی اون استاندارد گذاشته بود؟ اگر استاندارد خوبی نبوده چرا گذاشتن؟ اگر بد بوده چرا عوضش نمی کردن استاندارد؟ آخه خیلی جالبه، ما همیشه دوست داریم فقط راه حقوق بازی رو یاد بگیریم. خب شنبه که اینطوری، یک شنبه
3: واقعا
1: ما
3: آدمای خوب خانم اجاله چه میکشیم از دست مردم.
1: نه من کلا فرهنگ خودمونو میگم، شما میگین داخل ایران اینطوری بوده دیگه.
3: نه بود دیگه، مدت خب میگفتن آقا چرا، بعد اعتراض کردن که چرا آقا ما مثلا ما 51 این 52 شما چرا همش میگی 49.
1: من حرفم همینه، میگم ما عجیبه، ما ایرانی ها استاندارد میذاریم، قانون میذاریم، بعد دور میزنیم، قانونمونو دور میزنیم، استانداردمونو دور میزنیم. واقعا قانون رو بعد عوض کرده، استاندارد رو بعد عوض کرده.
3: مثلا به جای 5 میگفتی 55.
1: همین دقیقاً. چرا ما اینجوری میکنیم؟ یعنی اصلا انگار که قانون رو گذاشتیم که فقط خلافش عمل کنیم.
3: وسعش تا 50 میرسیده، درک کنید، نداشته بیشتر از 5.
1: روز شنبه و یک شنبه میرسه به 95 و 95. این در وودلند هیلز، در منطقه لس آنجلس هم همینطور شنبه و یک شنبه 95 و 97 خواهد بود. خیلی گرمه، زیاد.
3: عرضم به حضورتون که دوستان خیلی من تصادف میبینم، اصلا در سراسر این جاده‌ای که من دارم نگاه میکنم، از توتن که میره به سمت بالا و از 134 جدا میشه به سمت راست میره، یعنی شمال پاسادینا، در نزدیکی تقاطعش با تو اونجا یک آتش سوزی شده در نزدیکی اگزیت انجلز کرست هایوی. ترافیک توتن که میدید بالا، چون معمولا اونجا شلوغ نیست، از لینکن اونیو با مشکل روبرو میشود تا بعد از 2. از طرف دیگه بر روی 5 نورث هم ایجاد یک تصادف در نزدیکی های اگزیت فلچر درایف هست که ترافیک رو از خود فریوی، بذاریم بهتون بگم، از فریوی 10، یعنی کسانی که رو 5 دارید میرید بالا، از فریوی 10 که نرسیدید تو ترافیک خواهید بود تا بعد از جایی که 2 و 5 به هم دیگه میرسن. و دیگه اینا درشتاش بود که براتون سوا کردم تا ببینیم چی پیش میاد.
1: خب قیمت دلار امروز 190 هزار تومان شد، یورو 222 هزار تومان، پوند انگلیس 257 هزار تومان، دلار کانادا 138 هزار تومان و دلار استرالیا 136 هزار تومان.
3: زائرین تایلند، شما باید 5820 تومان هر بات تایلند رو بخرید و قیمت سکه طلا در بازار ایران 200 میلیون تومان می باشد. بازار بورس خبر؟
1: 77 بیتکوین 77026 تومان دلار، ببخشید 77026 دلار.
3: خب
1: بیتکوین هم بالا رفته،
3: 77026. جالب، از دیروز که اعلام کردین 6000 دلار رفته بالا، حواستون هست؟
1: بله بله،
3: 71 گفتین. بله. بله.
1: و بازار بورس هم
3: نه بسه، من بقیه نفتو بگم.
1: بفرمایید.
3: بله، وست تگزاس اینترمدییت هر بشکه نفتش اصلا ریخ به هم منم. 85 دلار نفت برنت 94 دلار در هر بشکه و نفت اوپک فصم بالا نمه. نفت اوپک 93 دلار در هر بشکه.
1: دراما کوین اینجوری میگه. و S&P 23 واحد مثبت، داو جونز 365 واحد مثبت، نزدک 13 واحد مثبت.
3: خبر خبر جال خبر.
1: بله.
4: خبرهای روز از رادیو همراه.

مسعود پزشکیان با ادعای پیروزی ایران مقابل آمریکا میگوید بهتر است امروز به جنگ با آمریکا پایان داده شود. رئیس جمهوری اسلامی امروز در یک سخنرانی در عین حال اذعان کرد که مشکلات اقتصادی و کمبودها و کاستی‌ها در کشور وجود دارد. پزشکیان با بیان اینکه جنگ باید در یک مقطع به پایان برسد، مدعی شد اکنون تمام دنیا به پیروزی ایران اذعان دارند و به همین دلیل بهتر است امروز جنگ را پایان دهیم. خبرگزاری رویترز امروز 30 مرداد ماه گزارش داد که عرضه نفت خام ایران به خریداران چینی در هفته گذشته کاهش یافت، چرا که محاصره دریایی آمریکا محموله‌های صادراتی تهران را قطع کرده و همزمان سایه تهدید تحریم‌های بیشتر از سوی واشنگتن نیز سنگینی می‌کند. رئیس مجلس شورای اسلامی با هشدار تلویحی نسبت به شرایط اقتصادی جامعه ایران گفت ما هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید ملی نداشته باشیم دوام نمی آوریم. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی امروز در یک سخنرانی بار دیگر از قیمت پایین بنزین در ایران و یارانه‌ای که دولت به آن اختصاص می‌دهد انتقاد کرد. این اظهارات در پی انتشار گزارش‌هایی درباره کمبود بنزین در برخی نقاط کشور در پی تداوم محاصره دریایی ایران توسط آمریکا است. معاون رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که آمریکا در قبال ایران وارد یک مرحله جدید شده است. معاون رئیس جمهوری آمریکا افزود فشار اقتصادی مستمر مهمترین ابزار واشنگتن برای جلوگیری از بازسازی توانمندی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود.

و اداره مهاجرت دانمارک نام یک روحانی ایرانی را در فهرستی از مبلغان مذهبی قرار داده است که از ورود به این کشور منع شدند. نام این فرد منصور لقایی اعلام شده.

0: علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرزو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرزو
3: فابریک ان فرانس.
4: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
5: باشه.
4: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
5: باشه بابا باشه.
4: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
5: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه.
6: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
4: سامان
5: باشه بابا باشه.
7: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. روغن آووکادو فقط $10.99. برنج تیشا فقط $12.99. پنیر والبرسو فقط $9.99. ماست دماوند فقط $4.29. و یک پیشنهاد فوق‌العاده. با خرید حداقل $129، یک ست چایخوری زیبا را کاملاً رایگان هدیه بگیرید. بله، درست شنیدید. با خرید بالای $129، یک ست چایخوری را از ما هدیه.
8: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
10: آژانس امیری تقدیم میکند چاول لاشیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لیکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، امالفی و روم زیبا. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفا قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
11: خب چطوره؟
12: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
11: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
12: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
11: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
13: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
10: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
14: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
15: وقت تلاست. به یک رادیو با کیفیت HD مانند رادیو همراه گوش کنید.
16: خب بازگشتیم به استودیو و با شما دوستان خوب و عزیز هستیم با ادامه برنامه سلام امروز. جالی بشیم با شماست، محمد رضا معزنی، مستر مو و خانم غزاله در اتاق فرمان.
17: من یه عذرخواهی به شما.
16: چرا؟
17: حتی عذرخواهی زیاد به شما بده.
16: نه نمیخواد، ولش کنین.
17: اصلا ایران میدونین داشتم چی فکر میگم. گفتم ببین این بشر با 1000 امید میاد در محیط کارش، برای اینکه در کنار اینکه کارش رو انجام میده مردم گوش میکنن و ما چه میدونیم الان مردم کجان در چه قربتی نشستن؟ لس آنجلس همه ایرانی ها رو از همدیگه رو برمیگردونن، چون بس زیادیم. گفتم با یه امید، هزار امید میاد اینجا، به حال تلاش میکنه، برنامه خودش هست، کار خودش هست، کلاینتاشو باید ببینه، نمیدونم درجه بندی بکنه و دسته بندی کنینا و دیگه حداقل کاری که این ماما این با من میخواد چه بکنه چه؟ و چرا من نباید مثلا، حالا من نمیگم کمکتون بکنم دیگه، چرا سنگ سر راه شما میندازم؟
16: پرسیدین اینو امروز جلوی آینه؟
17: نه الان باور کنید که یه مرتبه مثل یه سیلی خورد تو صورتم.
16: آره
17: نمیدونم چرا دلم سوخت.
16: خب خیلی خوبه، خدا رو شکر. همجور نگه دارین اینجا، یه تافت بزنین هم مدلی
17: واقعا بزنی. گفتم این همه سختی با این همه مشکلات آسون نیست. دو سه ساعت صبح، دو سه ساعت بعد از ظهر، حالا نیم ساعتش اخبار داستان تکراریه، ولی خب بالاخره برای این زحمت کشته. بعد اون وقت من در کمال بیرحمی نشستم اینجا توپقای خبر شما رو مثلا بشمارم.
16: ببین.
17: یا اینکه مثلا چرا وسط هر خبر 10 دقیقه
16: دوستان مکسم. عزیز اصلا توی دام آدمایی مثل محمد رضا معزنی نیفتین که مثلا فکر کنین الان دلش سوخته یا داره تعریفتون رو میکنه، چون در لفافه اون موضوع میخواد یه چیزایی لای نون بپیچه مثلا اون زیر میرا. خلاصه
17: من بهتون حق میدم نسبت به من دیده بعد منفی داشته باشین.
16: از
17: تکس
16: از
17: تایم که من بتونم خودم به شما اثبات کنم،
16: تو
17: خیلی بدتر از اون چیزی که شما فکر میکنید.
16: خب آقا گفته روزنامه کیهان که ببخشید روزنامه کیهان تمجید کرده، بگین از کی؟
17: از هیتلر؟
16: نه میگم که چه چیزی رو تمجید کرده، بعد شما بگیم که چه کسی بوده. آره تمجید کرده، گفته کفششو خودش حمل میکنه.
17: مشتبه؟
16: نه اون که داره میمیره. بعدی رو آوردن رو کارت بعدی رو آوردن بازی کنه. مصطفی
17: تنها پسریه که هیچ ربطی به مادر پدرش نداره.
16: از چه نظر؟
17: از نظر شباهت و از نظر دیدینش؟
16: بله دارم میبینمش.
17: اولا برادرها هیچ کدوم شبیه هم نیستن.
16: هیچ کدوم.
17: تنها کسی که آقام علی میتونست بگه که این بچه مال منه مشتبه بود.
16: آقام علی دیگه چیه اون وسط؟
17: آقام علی داستانی داره، حالا راجب علی خامنه ای. خب گفتین خب که گفتش چی گفته بفهم.
16: هیچی گفته که کفشاشو خودش حمل میکنه. یاد اون ماشین رخشویی افتادم، یادتونه سالها پیش؟ یادتون هست پسر بچه بود
17: که درسته میگفتش که خب مجری وسط برنامه ازش پرسید که شما چه کارهایی تو خونه خودتون میکنین؟ گفت من میرم دستشوی خودم میشورم. حالا
16: اینجوری نگفت، ولی مدلی که گفت دیگه وایرال شده بود. حالا
17: مجری سریع گفت آن رختاتون میندازید،
16: ماشین لباسشوییتون خودتون روشن میکنین.
17: درسته.
16: عرض کنم خدمتتون که حالا کیهان تمجید کرده از مصطفی خامنه‌ای، دیگه این هم داره میاد، یعنی مصطفی خامنه‌ای حالا بعدیه.
17: کفشاشو چیکار میکنه؟
16: کفشهایش رو خودش حمل کرد و بارش رو روی دوش دیگران نینداخت. بله عرض کنم که در مراسم بزرگداشت پدرش منتشر کردن تصویرشو. بعد فرزند
17: این آخوندان که دو روز دیگه سر این که ایشون خودشون رو حمل کردن، یعنی راجب راه رفتنشون هم یه منت سر ما میذارن.
16: روزنامه کیهان سپس این رفتار را با مقامات خارج از پایتخت مقایسه کرد و با لحنی تحقیرآمیز نوشت در جامعه ما حتی برخی از مسئولان شهرستانی هم چنین رفتاری ندارن و برای کوچکترین کارها هم همراه و راننده دارن. بعد تمجید کرده که بله الحق رهبر شهید چه فرزندانی پرورش داده که ادب را رعایت میکنند، بارشون رو روی دوش دیگران نمیذارن. مشتبه رو دیگه نمیتونن بیشتر از این پنهان کنن، احتمالاً هم حالا یا مرده بوده یا الان تصمیم گرفتن که دیگه بذارین دیگه واقعا رو راست بیاییم بگیم که فوت کرده، ولی خب بعدش بچه بکنن.
17: من فکر نمی کنم آقای پزشکان 7 ساعت باش دیدار داشته.
16: خب همون به خاطر هم از حال رفته. دیگه همون یه مقدار رمق هم که داشت پزشکیان ازش کشید.
17: نه رفته تو اتاق 7 ساعت طول کشته، اومدن چیکار میکرد؟ گفت من میمرد.
16: دقیقا. در حال این ماجرا اینه. ولی نکته قابل توجه در خبرهای امروز، حرف قالیباف رو شنیدین شما؟
17: حرف قالیباف رو نه.
16: قالیباف گفته آقا مردم اگر که گرسنه بمانند چه اتفاقی میفته؟ اگر مردم گرسنه باشن ما دوام نمی آوریم. یعنی گفته درسته که چون میدونی اینا توی ذهنشون ذهنیتشون اینه که مردم قرار نیست که خیلی هم مرفه باشن، مردم عادی نه خودشون، ولی اونم یه حدی داره دیگه. ظاهرن آن فشارهای اقتصادی که آمریکا قرار هست بیاره و شروع کرده تأثیر خودش رو گذاشته و اینها رو نگران کرده.
17: عجب، تازه نگران شدم. خب 47 سال طول کشیده که اینا نگران بشن، لابد میخوان 40 سال دیگه هم
16: آخه مسئله
17: با نگرانی سر کنن.
16: مسئله آخه مهمتره به دلیل این که دونالد ترامپ جلو آمده و حتی کسانی رو که کشورهایی هم که اگر کمک بکنن به ایران اونها رو هم میخواد تحت تحریم‌های شدید قرار بده، یعنی انزوای کامل اقتصادی.
17: یه جوری میگن ترامپ هم میخواد همچین کاری بکنه، قضیه رو که بیشتر آدم میترسه. که
16: چرا؟
17: برای اینکه این هر کاری که اومد انجام بده بدتر یه چیز دیگه ای شد.
16: آخه پای خودش مطرحه، برای همینه که
17: بذار یه چیزی بهتون
16: بگم. پای خودش مطرحه برای اینکه میخواد یه چیزی رو به نام خودش به هر حال در این تاریخ برنامه داشته باشه توی کارنامه‌اش، و الان کار نصف نیمه است، باید پاسخگو باشه.
17: نه، کار نصف نیمه نیست. من تا روز دوشنبه سعی میکنم لیستی از درآمدهای ایشون، دامادش و گروهی از اطرافیانشون در همین چند ماه گذشته رو بهتون بگم. فقط به خاطر نوسانات بازار بورس، اصلا به چیز دیگه‌اش هم کار نداشته باشید. اصلا به نظر من برنامه‌ای که داشتن هیچ کدومش نه معوق مونده نه چیزی. چندین میلیارد دلار
16: از خان عمومی آمریکا رو که باید آماده کنه. خب در صورت
17: اونا رو باور کنید، در ظرف ایشون کور خودش رو داره، در ظرف یک هفته، همین الان دوستانی که تعصب روی ایشون دارن، شما برید پای صحبتشون بشینید ببینید کسی که 1400 سال، 5000 سال، 2000 سال از پیغمبرش همچنان داره دفاع میکنه، شما میخواید فکر میکنید مثلا ترامپو نمیتونه ازش دفاع بکنه؟ شما ذهنیتو که نمیتونی عوض بکنی. من سعی میکنم اون لیست رو براتون بیارم که اتفاقا نه، کارشون رو به نحو احسن انجام دادن. فقط یه تریلیون دلار
16: برای منظورتونه.
17: بله، برای خودشون و اطرافیانشون.
16: بدهی های آمریکا هم که روز گذشته درآمد قیمتش
17: 40 تریلیون
16: دلار. بله.
17: خب اینم از این قضیه. آقا ملی رو براتون بگم،
16: بفهمی.
17: یک آقای شیعه میخواست به سونیا بگه که خلفای اول و دوم و سوم بیاره پایین، بگه شما سونیا فلان، ما شیعه فلان. سعی میکنم رادیویش کنم. اومد داشت صحبت میکرد، گفت شما میدونستی که، ببخشید این مثال، این داستانه دارم میگم، به کسی اگر کسی دامادش سنیه بهش بر نخوره و شیعه هم هست بهش بر نخوره، این داستان. میگه شما میدونی که این خلفای شما، این سه تا خلیفه اول، اینا از نظر سکشوال اینا درست نبودن کارشون. بعد سنیه میگه که یعنی چی، منظوره چی؟ میگه اینا خب میدونی که همجنسگرا بودن و از اینجور حرفا، به خصوص عمر. بعد ایشون اصلا مفعول بوده، طرف هم هرسمش در میاد و اینا، میگه که تو از کجا میدونی؟ اینا میگه من میدونم. میگه خب اگر مفعول بوده فاعلش کیه؟ گو آقام علی.

0: ما اینجا نشستیم همینجوری راحت داریم دلی کنم برنامه اجرا میکنیم. سایکلوس پورایسس پوریاسس سایکلوس پوریاسس بگید سایکلوس پوریاسس. این انگل بیماریزا که شوخی شوخی جدی شده نزدیک به 16,000 کیس تا الان در ایالات متحده آمریکا به گزارش CDC مرکز مراقبت های بهداشتی ایالات متحده آمریکا Centers for Disease Control اعلام کرده که تا 18 آگست دقیقاً 15,700 کیس کانفرم شده، احتمال زیاد 100% از اینم بالاتره از بروز این بیماری به خاطر این انگل بیماریزا که علائمش هم بیرون روی و اینجور چیزا و مسائل گوارشیست مشاهده شده و در 47 ایالت آمریکا هم این کیس ها ظهور و بروز کرده است. یه چیز دیگه هم که اومده thousands of dips. دیپ چیه؟ دیپ D-I-P
1: از اینا که میزنن به مثلا ما به فارسی نمیدونم چی میتونیم بهش بگیم،
0: مثلا شما
1: چیپس میزنین
0: تو ماست خیار، مثلا تو ماست موسی
1: مزه میشه گفت بهش دیگه، دیپو میشه
0: یه
1: گفت
0: نوعی
1: مزه
0: میشه. بله یه نوعی میشه مزه که انواع اقسام مختلف داره از نمیدونم گواکامولی و آووکادویی و نمیدونم فلان بسار که چیپساشون میزنن توش و یه اصطلاحات هم میگن، اصطلاح هست که میگن چی، دو نات دابل دیپ.
1: بله یعنی که به دهانتون چیپسو نزنین بعد نصف رو دوباره بزنین توی همون کاسه که دلیبن. همه دارن ازش استفاده میکنن.
0: خیلی تو معاملات حالا اقتصادی و شراکت و اینا هم سعی میکنن دابل دیپ کنن و این اصطلاح don't double dip هست. thousands of dips.
1: و من نمیدونم چرا بعضی ها فکر میکنن اوکیه این کار، برای من خیلی عجیبه.
0: اوکی که بعضی ها میدونین چی کار میکنن، من دیدم چیپس رو که دستشون میگیرن یه وره که دیپ میکنن گاز میزنن میچرخوننش،
1: ولی به هر حال ببینین اون حسو به طرف مقابل میده، چون من چه میدونم اون میچرخونه نمیچرخونه 360 درجه چرخونده.
0: درسته
1: 195 درجه است، من که نمیدونم.
0: درسته.
1: که درسته اصولا من... این کار طرف مقابل رو نروس میکنه، چون به هر حال شما آب دهانتونه نمیخواین با کسی دیگه قرار نیست که همون...
0: ممنون از توضیحات دقیقتون. ولی یه مقدار آدم خودش بر خودش بریزه توی دونه از این کاسای کوچیک هر چقدر میخواد، حالا دابل تریپل هر کس. از طرف دیگه thousands of dips از این شیشه هایی که توش همین دیپ های مختلف هست که حالا چیپس رو توش میزنن یا سبزیجات رو توش میزنن و نوش جان میکنن، اعلام کرده FDA که اینها هم باید ریکال شود. هول فودز که یکی از فروشگاه های به هر حال یه جورای کلاس بالای ایالات متحده آمریکا است، خیلی جاها گفته که اونایی که هالپینیو داره، هالپینیو خیلی تنده و کسانی که عاشق سایه تند هستند از این ماده خوراکی استفاده میکنن که مانند گواکامولی و پیکو دی گالو، یا شدم گایو میشه به زبان مکزیکی، اینایی که
1: دو تا ال مگه،
0: بله
1: اوکی. بله
0: که از طرف کمپانی کوست سیترس دیستریبیوترز اومده اعلام کردند که سالمونلا توش پیدا کردن. اکثر این چیزایی که الان اومده و اون قبلی هم پروداکتایی بودن که توی مکزیک تولید شدن و خب میدونید که مکزیک یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد خوراکی برای ایالات متحده آمریکا است و هر سال بسیاری از مواد خوراکی، مثلا شما گوجه فرنگی که تو بازار میبینید تا ماه جون همه از مکزیک میاد، اینطوری که یکی از وارد کنندگان شما منصوبه میکنیم، همه شما فهم میکنیم مثلا تو آمریکا تازه ماه جون گوجه های آمریکا خودش میرسه. خب حالا بگذاریم چیز دیگه. پس هول فودز مایلد گواکامولی دیپ، هول فودز مایلد گواکامولی دیپ نو تومیتوز و سپایسی گواکامولی، خلاصه هرچی که گواکامولی بوده، پامگرانت گواکامولی انار هم داریم ما،
1: بله توش دونه های انار میریزن خیلی هم خوشمزه میشه،
0: جالبه، مانگو، پاینپل، سالسا و خلاصه هول فود اگه گرفتین همونجا ببرید پس بدین یا پرتش کنید بیرون. موسیقی
2: دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: چطور از فوروانکی هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
5: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه فوروانکی تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش رو بیشتر از بین بره.
7: مشاور مالی شما دیوید کنانی 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
9: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
10: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
11: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
10: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
11: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
10: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
11: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
10: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
11: با ما
10: فروزان فرهمند
11: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
10: 833-2626-845.
12: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084672.
13: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
14: با تسلط
15: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
16: با اعتبار
17: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
14: با انصاف
18: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
16: با ادراک
13: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
14: با تدبیر
19: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
16: با وجدان
20: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
14: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
16: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
21: با سلیقه ها میگن
22: چاپ چاپ.

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بیخیال، در حال، باحال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
1: دوستان عزیز، بازگشتیم به استودیو و در این بخش گفتگویی خواهیم داشت با آقای دیوید کنانی.

0: آقای دیوید کنعانی، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر، مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی، با 40 سال سابقه درخشان در کنعانی ادوایزری گروپ، تخصص و تمرکز ایشون در ارائه برنامه‌ریزی‌های بازنشستگی است. همچنین استراتژی‌های امن برای محافظت و حفظ دارایی، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم، پنشن پلنینگ، سوشال سکیوریتی پلنینگ. آقای کنعانی حضور فعال دارند در رسانه‌های محلی و ملی از جمله وال استریت جورنال و یو اس نیوز. درود و سلام داریم خدمتتون. خیلی خوش آمدید آقای کنعانی.
1: صبح بخیر به شما خانم بنشیان عزیز، غزال خانم و دوستان عزیز رادیو همراه. هر جایی که هستین ان شاء الله خوشحال و سلامت داریم به برنامه ما گوش می‌کنید.
0: خب قرار هست امروز راجع به چی صحبت بکنیم آقای کنعانی؟
1: امروز می‌خواستم با دوستانی صحبت کنم که مقدار زیادی 401k دارن یا سرمایه در ریتایرمنت اکانت‌هاشون، حالا چه IRA باشه، 401k، 403b، 457، اینا همه بستگی به کارفرماشون داره. این دوستان یک عمری زحمت کشیدن با فداکاری، با ریسک و هر دو هفته از پیچکشون پول ریخته شده تو این اکانت ها و حالا یا بازنشسته شدن یا کارشون رو از دست دادن یا دارن به فکر بازنشستگی افتادن، میخوان برنامه‌ریزی کنن برای بازنشستگی. این یه گروه. یه گروه دیگه از دوستانی که یک قسمتی از ریال استیت رو فروختن، یه پراپرتی فروختن که بهشون درآمد میداده، یا شاید دوستانی که بیزنسی داشتن و بیزنسشون رو فروختن و حالا احتیاج به درآمد دارن و این دوستان تا حالا مشاور مالی نداشتن، تا حالا ادوایزری نداشتن، با کسی کار نکردن، تمرکزشون روی پسنداز سرمایه در این اکانت ها بوده، تمرکزشون تمام فکرشون برای رشد بیزنسشون بوده یا خریدن ریال استیت و حالا احتیاج به درآمد دارن و چون با کسی کار نکردن احتیاج به کمک دارن. اینجاست که من میخواستم با این دوستان چند دقیقه صحبت کنم که ما چجوری میتونیم با عنوان یه ادوایزر به شما کمک کنیم و شاید به برنامه رادیو گوش کردین و خواستین با ما تماس بگیرین، چه انتظاری بعد از ما به عنوان یه ادوایزر داشته باشین؟ چون به نظر من اینجا نقش یه ادوایزر به خصوص برای کسی که با اولین بار داریم با ادوایزر کار میکنین خیلی مهمه و به نظر من درسته که ما درآمدمون از فروش و رکامندیشن ابزار مالی فاینانشال تولز، ولی به نظر من کار ما فقط فروشندگی نیست، کار ما اسپشیالی به خصوص برای کسایی که تجربه دارن، برای کسایی که فیدوشری هستن، برنامه ریزی، حالا چه برنامه ریزی باشه برای درآمد در بازنشستگی، برنامه ریزی برای کم کردن مالیات، برنامه ریزی برای مکسیمایز کردن سوشل سیکیوریتی، پنشن و غیره و غیره. اینجاست که میخواستم شاید دوستان راهنمایی کنم که وقتی که با ما تماس میگیرن چه انتظاری باید داشته باشه.
0: دوستان عزیز، با آقای دیوید کنعانی صحبت میکنیم، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر، مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی. شماره تماس 877-829-9227. یک بار دیگه خدمتون اعلام میکنم، 877-829-9227.
1: برای اینکه این خیلی مهمه به خصوص برای دوستانی که ازدواج کردن، که خیالشون راحت باشه که هدف ما به عنوان یه فیدوشری ادوایزر یه قوت قلبی به شما بدیم، یه دلگرمی بدیم برای شما و همسرتون. پس دوستان عزیز، وقتی که با ما تماس میگیرین، اولین چیزی که اتفاق میفته، کسی که تلفن جواب میده وظیفه داره که چند تا سوال از شما بکنه. تمنا میکنم صبر و حوصله داشته باشین، این سوالا رو جواب بدین. منظور ما از این سوال ها فضولی نیست. منظور ما از این سوال ها این نیست که ببین شما پول دارین یا ندارین، اگه پول دارین چشم، اگه ندارین قربون شما خداحافظ. منظور اینه که اصلا آیا ما ادوایزر درستی براتون هستیم؟ مثلا گاهی وقتی دوستان زنگ میزنن میگن که ببین من میخوام سوشال سکیوریتیمو شروع کنم، شما میشه برای من اقدام بکنین؟ این کار ما نیست، این کار کسی که برای سوشال سکیوریتی ادمنستریشن کار میکنه یا وکیلایی که تخصصش تو این کار هست. یا من میخوام پراپرتی بفروشم، شما میتونید برای من این کارو بکنی؟ کار ما این نیست. این دلیل سوالایی که ما میکنیم. برای همین تمنا میکنم این سوالا رو جواب بدین و خواهش ما اینه که بله، من وقتی که آگهی میکنم، وقتی که تو این برنامه ها صحبت میکنم، میگم دوستانی با ما تماس بگیرن که حداقل 200,000 400 500,000 دلار investable assets دارین. چرا؟ برای اینکه بتونیم برنامه ریزی درست بکنیم. اگه شما 100,000 دلار دارین، خب من بله ایسی میتونم بهتون بفروشم، یه کامیشن هم میگیرم، خیلی هم ممنون قربون شما خداحافظ. ما نمیخوایم به شما فروشندگی کنیم، ما میخوایم یه روابط تا آخر عمر با شما داشته باشیم. برای همین این سوالا رو که جواب بدین، اگر که فیدوشری ادوایزرهای ما اویلیبل باشن فوری با شما صحبت میکنن، اگر نه فوری به شما زنگ میزنن و اون میشه جلسه اول. یا اگر در ناحیه ما هستین که خیلی ما دوست داریم حضوراً شما رو ببینیم، بیاین آفیس ما رو ببینین، به قول معروف با تیم ما آشنا بشین، با اخلاق ما، روش ما. و یا اگر که هر جای امریکا هستین، با تلفن یا زوم جلسه اول انجام میشه. جلسه اول فقط برای اینه که ما از شما بیشتر سوال بکنیم، جوابای سوال شما رو بدیم و ببینیم چجوری میتونیم وضع مالی شما رو بهتر کنیم، چجوری میتونیم اون برنامه ریزی رو براتون انجام بدیم که اون قوت قلبی که به شما قول دادیم، اون دلگرمی که بهتون قول دادیم در زمان بازنشستگی بتونیم براتون انجام بدیم. توقع ما از شما اینه که ببینیم از اخلاق ما، روش ما، از سوالایی که میکنیم خوشتون میاد، به دلتون میشینه، بعد میریم یه جلسه دوم.
0: دوستان عزیز میتونید با آقای دیوید کنعانی تماس بگیرید. شماره تماس 877-829-9227. یک بار دیگه خدمتون اعلام میکنم، 877-829-9227. آقای دیوید کنعانی، مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر.
1: مرسی، ببخشید. در جلسه دوم اونجاست که تمام ریپورت هایی که به شما قول دادیم، مثلا روی یک صفحه برنامه ریزی برای درآمد در بازنشستگی تا آخر عمر شما و همسرتون، که یه قوت قلبی به شما بده که با خیال راحت بازنشسته بشین. نه ما میگیم you don't have an if retirement or a what if retirement. یعنی چی؟ یعنی بازنشستگی شما نباید متکی باشه به ستاک مارکت، به وضع اقتصاد، به انتخابات، جنگ، هر اتفاقی که میتونه بیفته بد یا خوب. اینجوری براتون این برنامه رو نشون میدیم، براتون اون ریسک انالیسیس رو انجام میدیم، پرفورمنس انالیسیس، فی انالیسیس، همه اینا در جریان در جلسه دوم. اونجاست که آسونمون رو میزنیم بالا و به شما نشون میدیم که کجا رو میتونیم بهتر کنیم، چجوری میتونیم وضع مالی شما رو بهتر کنیم، خیالتون رو راحت کنیم. توقع ما اینه که در آخر اون جلسه غالباً، حالا هیچ مجبوری نیستید به ما چیزی بگین، تصمیمی هم نباید بگیرین، هیچ عجله‌ای نداریم، ولی دلم میخواد که اونجا ببینیم واو چقدر من وضعم بهتر خواهد شد، میخوام که با کنانی ادوایزری کار بکنم. باز میتونید تشریف ببرین، فکراتون رو بکنین و در جلسه سومه که وقتی که جواب سوالاتونو دادیم، اونجاست که به قول معروف پیپر ورک رو شروع میکنیم و روابطمون رو شروع میکنیم. هیچ هر جایی شما بگین stop ما ماکس میکنیم. به قول امریکایی ها we can part friends، هیچ obligationی نداره، هیچ fee نداره، چون میخواییم که واقعا ببینیم این برنامه ریزی به دل شما میشینه یا نه. برنامه ریزی ما به خیلی ساده براتون بگم اینه که ما بارها راجبش صحبت کردم، یه خونه مالی براتون درست میکنیم. این خونه مالی ما سه قسمت داره: سقف، دیوار و فاوندیشن یا زیرزمین. سقف اونجایی که اینوستمنت های های ریسک میره، که بیشتر خانوادهایی که با ما کار میکنن نمیخوان اونجا باشن. راست بخواید منم نمیخوام شما اونجا باشین، برای اینکه اونجاست که ممکنه 50% سرمایه‌تون از بین بره، ولی توی دیوار اونجاست که باید باشیم برای رشد سرمایه، برای بیت کردن اینفلیشن، تورم. اونجاست که براتون یه استاک پورتفولیو درست میکنیم، ولی ریسکی که کمرشکن نباشه طبق ظرفیت ریسکی که شما به ما میگین، لو ریسک، مادرد ریسک یا مادرد اگرسیو. توی زیرزمین اونجاست که میخوایم امن امن باشیم. فرق ما با بقیه دوستان اینه که بقیه دوستان فیشر، فیدلیتی، ویلز فارگو، چیز، شواب، اینا میخوان همه شما رو بذارن توی دیوار و سخت. یه قسمت دیگه هستن که میخوان بترسوننتون، ازتون سوء استفاده بکنن، از سنتون، از موقعیت زندگیتون، همه سرمایه‌تون رو بریزن تو زیر زمین. من نمیگم ما تنها کسی هستیم که اینجوری هستیم، ولی کمتر مثل ما هستن fiduciary advisors که ما بتونیم یه مقداری بذاریم تو زیر زمین، یه مقداری تو دیوار. همیشه تصمیم نهایی با شماست. ما میگیم تعادل شما چیه، what is your balance، و اونجوری جلو میریم.
0: دوستان عزیز میتونید با آقای دیوید کنعانی تماس بگیرید، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر، مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی. 877-829-9227 877-829-9227. و کلام آخر آقای کنعانی.
1: از دوستانی که بازنشسته شدین، از دوستانی که دارین برنامه ریزی میکنین برای بازنشستگی، همونطور که گفتم اگر 200,000، 300، 400، 500,000 دلار بیشتر توی این اکانت ها هست، شما تا حالا با کسی کار نکردین، دعوت میکنین از شما که با ما تماس بگیرین، یه اجازه بدین با فیدوشری ادوایزر ما یه روابطی شروع کنیم که خیال شما ایجان رو راحت کنیم. حالا چه شما پراپرتی فروختین، چه بیزنس فروختین، چه فقط میخواین راجع به 401k, IRA, 403b تو صحبت کنیم، اجازه بدین که ما اون خونه مالی شما رو براتون درست کنیم. من قولم اینه که اگر این

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
2: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
3: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
2: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
3: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
2: 818 818 0707. heydarilawgroup.com.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی، 818 254 4492، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
6: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هلال با من شری بیبیان، مدیر BEC Investments، 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
7: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Land هست و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری می‌کنم.
3: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
4: 323-332-12-30 323-332-12-30
3: مهدی کاملی. خیلی ساده.
5: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
6: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. حلوا کیک صدف در سه طعم دلچسب.
7: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
6: کیک حلورده یا حلوا کیک صدف رو همین امروز امتحان کنید.

0: شنوندگان گرامی ارجمند، با درودی دیگر از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی میگوید اکنون زمان آن است که به جنگ به آمریکا پایان داده شود، چرا که تهران در مقابل واشنگتن در موضع قدرت قرار دارد.
1: روزنامه واشنگتن پست با انتشار گزارشی هشدار داده که جمهوری اسلامی ممکن است قصد داشته باشد پیش از برگزاری انتخابات میان دوره نوامبر ایالات

0: متحده آمریکا به زیرساخت‌های انرژی یا نیروهای آمریکایی حمله غافلگیرانه کند و از این طریق به دنبال بالا بردن هزینه‌های سیاسی جنگ برای دونالد ترامپ باشد.
1: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید که قدرت نظامی یک کشور زمانی که مردم گرسنه باشند و از رشد اقتصادی خبری نباشد دوام نخواهد آورد. او در سخنانی در بغداد در جمع تجار ایرانی و عراقی گفت ما هر قدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید ملی نداشته باشیم دوام نمی آوریم.
0: خبرگزاری رویترز امروز گزارش داد که عرضه نفت خام ایران به خریداران چینی در هفته گذشته کاهش یافت، زیرا محاصره دریایی آمریکا محموله‌های صادراتی تهران را قطع کرده و همزمان سایه تهدید تحریم‌های بیشتر از سوی واشنگتن نیز سنگینی می‌کند.
1: در خبری مرتبط، دولت چین فشارهای اقتصادی شدید اعلام شده از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی را بی نتیجه دانست و آن را مردود شمرد. لین جیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت تحریم‌ها و فشارها به حل مشکل کمک نخواهد کرد.
0: جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که آمریکا در قبال ایران وارد یک مرحله جدید شده است و فشار اقتصادی مستمر مهمترین ابزار واشنگتن برای جلوگیری از بازسازی توانمندی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود.
1: حزب الله لبنان اعلام کرده است که آمریکا نخواهد توانست مقاومت این گروه را در برابر اسرائیل متوقف کند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که واشنگتن تحریم‌های جدیدی را علیه حزب الله اعمال و این گروه را به خدمت به جمهوری اسلامی متهم کرده.

0: و در پی محاصره دریایی آمریکا که سبب کاهش صادرات ایران شد و همزمان با تهدید تحریم‌های بیشتر از سوی واشنگتن، پیشنهادهای فروش نفت خام ایران به خریداران چینی کاهش یافته و قیمت‌ها در این هفته جهش داشته است.
1: و سرانجام آن که دلار آمریکا امروز در بازار ایران 190 هزار تومان، دلار کانادا 138 هزار تومان، دلار استرالیا 136 هزار تومان، یورو 222 هزار تومان و پوند انگلیس 256 هزار تومان معامله شد. قیمت یک سکه طلا در بازار ایران نیز به 200 میلیون تومان رسید.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-77-77.
3: به برنامه سلام امروز خوش اومدین.
4: و شما شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند، آخر هفته این برای آب، اگر برنامه دارید و این آخر هفته، امیدوارم که برنامه‌تون همچین طبق برنامه پیش بره و اگر هم هیچ برنامه‌ای ندارین تازه شده این ما. بعضی موقع‌ها بی برنامگی از هزار تا برنامه بهتره. غزال معتمدی کارگردان فنی برنامه ما و دکتر جیبن جاله بنشیان در روبروی ما نشسته است. امروز زیاد رو فرم نیستین.
5: بله.
4: چی شده؟
5: نمیدونم.
4: چون من که چیز جدیدی نیستم. درسته. همیشه دست من ناراحتی.
5: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. من فقط برای شما رو فرمم دوستان خوب.
4: این الان رو فرمتونه؟ چه دیگه منت سر مردم میذاریم دیگه، این که فرم نیست که.
5: بله خب میفرمودیم.
4: یه آهنگ باحال تقدیم کنیم به باحالا و کمحالا و بیحالا و آخ اینه نازی نازی نازی. آماده هستین؟
5: بله.
4: با این آهنگ باید قرا بیادا. برو.

0: خانم جاله، شما که امروز خیلی تو همین، حداقل سوال ما رو جواب بدین.
1: بفرمایید.
0: میدونید اون کدوم شهره که دو بار خداحافظی میکنه؟
1: بای بای
0: دوبای.
1: دوبای.
0: به چیزی که دو تا جیم داشته باشه چی میگن؟
1: دو جیم؟ جیم جیم؟
0: نه جیم جیم
1: جی جی؟
0: نه جی جی که شما
1: جی جی منم دیگه.
0: نه، به چیزی که دو تا جی داشته باشه میگن دو جی داره.
1: آه، یعنی دو تا جی داره.
0: آفرین، بری کرد، بری.

0: میدونین قابلمه ها وقتی گشنشون بشه چی میشه؟
1: چی میشن؟
0: دلشون ظرف میره. لباس مورد علاقه دوچرخه ها چیه؟
1: رکابی.
0: آفرین، باریکلا. نه داری میاد تو خط، دارم میارمش دوستان، دارم میارمش.

0: میدونی به بهی که به میوه به که قبلا بود ولی نیست چی میگن الان نیست؟
1: به بود.
0: آفرین باری کلا به بود. یه بار دیگه سوال کنم درست جواب بدین؟
1: خب چی میشه؟
0: این تلفن رو پرد میکنم تو سر خودم. میدونی به کسی که سه تا طعم رو چشیده، اینو اگه بگین خیلی زرنگی، سه تا طعم مختلف رو چشیده و دیده چی میگن؟
1: سه مزه؟
0: نه سه طعم دیده
1: مزه. به نزدیک بودا.
0: خب من بالاخره بعد از مدت تونستم این موقع کله سحر واقعا یک خواننده و نوازنده رو از تو رخت خواب بیرون کشیدن، واقعا به من بگی آفرین بگی.
1: آفرین به شما.
0: پوستم کنده شد تا آمد.
1: خب خیلی هم خوش آمد.
0: خانم آقای مهدی کاملی باباست. مهدی جان اون میکروفون رو خواهش میکنم بیای جلوی صورتون. بله و عرضم به حضورتون که ما قرارمون بود که هفته یک هفته حداقل در ماه در خدمتون باشیم. یک بار دیگه زنگ بزنم و شما بگید چه هفته ای چه جمعه ای.
2: آها
0: ما بازم بهتون زنگ میزنیم، ازتون خواهش میکنیم.
2: و شما همه دوستانی که برنامه رو میشنوید، مرسی از دعوت شما که زحمت میکشین منو میبرین میارین یادآوری میکنین.
0: آخه نه من زحمت نمیکشم، اگه بگم خودت بیای نمیای.
2: پنجشنبه ها میام خونتون، جمعه ها میام خونتون.
0: پنجشنبه نیومدین؟
2: چرا
0: مهدی جان
1: قرار شما رو به فرزندی قبول کنن؟
2: آره کردن.
0: ما ایشون رو به سالاری قبول کردیم.
1: هر بار به زنگ میزنیم میگه خونه شماست، گفتم دیگه بالاخره کاغذ بازیاش هم انجام بدیم.
0: آخه از وقتی که
1: رسمی شه.
0: نه خواهش میکنم، از وقتی که آموزش شما، آموزش گیتار رو برای شما شروع کردن، هفته 3-4 بار میاد من دلداریش میدم.
1: اوکی اینطور.
0: بله میاد سرش رو بذاره روشونه من و های های گریه میکنه.
1: حق داره.
0: مهدی جان خیلی خوش اومدید.
2: مرسی از شما، مرسی دعوتتون.
0: و عرضم به حضورتون که ما تورا که میومدیم راجع به دوبله صحبت کردیم. علت این که ببینید من آدم خوبی نیستم، فکر نکنید من خیلی دقیقاً که مثلا خیلی با مهدی که صحبت میکنی، یعنی مخصوصا حال خوش نمیدونه، دوست داری که چون راجع به یه چیزایی صحبت میکنی که تا حالا نشنیدی، حالا جوری هم صحبت میکنی که تا حالا نشنیدی، یعنی اونچنان با حرارت راجع به مسائل صحبت میکنه که واقعا همنشینی باش. راجع به دوبله صحبت میکردیم و حالا برایشون خاطره است خیلی عادیه، ولی برای ما مثلا خیلی خیلی مهمه. داشتی میگفتی که اون زمانی سریالای خیلی خوب و اون کارتونای خیلی خوب رابین هود و اینا که چی شد؟
2: آره اون وحزب دوره‌ای بود.
0: از سال 53 تا
2: آقای بودن به اسم آقای صفا، مدیر واحد دوبلاژ تلویزیون بودن، از سال 53 54 تا انگار 67 در دوره ایشون بهترین سریالا و کارتونا و فیلما دوبله شد. حتی دهه 60 هم اگه یاد باشه فیلما سریالای خیلی خوبی دوبله میشد.
0: بله.
2: کارتونای درجه 1. حالا دنبال مامانش میگشت یارو شکلکه اون.
0: درست.
2: ولی دوبله ها خوب بود، هنوزم ماها یادمونه اون کارتون ها رو. درست میگم؟
1: بله همشون یادم.
2: مثلا رامکال
0: بود، پینوکیو بود، سنباد بود، رابین هود بود.
2: رابین خیلی بود، یه دونه دوتا نبود.
0: بله و هر کدوم واقعا، چون میدونی تو آمریکا یک کارتون وقتی میخواد دوبله بشه عمدن میرن سراغ نخبه ها.
2: آره.
0: خیلی مهمه که بهترین آره، هنرپیشه آره، ها مثلا آره. بیان و خیلی خیلی مهمه.
2: دوبله های فوق‌العاده ای داشت کارتون ها و واقعا هم نخبه بودن. ما یادتون نید قسمت های اول کافه کلاش که کار میکردیم، شما زحمت میکشیدی برای من میکس میکردی، برنامه رو درست میکردی، ما از همه اینا من یاد کردم. یه بوده 170-180 تا صدا پیشه.
0: درسته.
2: و یکی از اون جالباش که خیلی ما راجع به حرف زدیم یکیش آقای آژیر بود، مهدی آژیر.
0: مهدی آژیر
2: صدای تنسی تاکسی تو، صدای بودی بود بکر، صدای اون شیلا
0: تو سندباد،
2: اصلا کارکتر پردازیش بی‌نظیر و دوبله هم چیزی رو دیگه ندید به خوده.
0: نه
2: 30 سالشون فوت
0: خیلی
2: کرده.
0: زود فوت کردن.
2: 47-8 سالشون.
0: بله.
2: بله خیلی زود، خیلی
0: ایشون خیلی فوت زود فوت کردن. آقای استاد ناظریان، ایرج ناظریان.
2: آره ناظریان که خیلی حیف شد،
0: واقعا سلطان. آره. بود صداش خیلی.
2: آره ناظریان
0: خوب بود.
2: ریچارد برتن.
0: ریچارد اصلا خیلی
2: ناصر ملک موتی.
0: درسته. خب خانم جاله، شما سوالی از مهمان عزیز برنامه ندارین؟
2: سلام علیکم.
1: سلام، حال شما چطوره؟
2: خوبی؟
1: پارسال دوست، امسال آشنا.
0: نه به این سختی، سواله به این سختی.
2: شما دارین یه مقاله میخونین یا چیزی؟
1: من نه، دارم گوش میدم به صحبت هایی، به گپ و گفتگوی شما دارم گوش میدم.
0: ایشون بکنم بعد از مدت ها یک آهنگ رو تونستن خودشون بنوازن و آوردن موسیقیش، هم ما گوش کردیم، گفتن که اون آکورد رو میگن، آکورد گرفته بودن.
2: همون که
1: آره، بذار این قسمت رو بذارم، البته اون صدای دنگ دنگ وحشتناکی که توی بکران میاد، دوستان عزیز بدونید که زدن منه که من دارم گیتار رو میزنم به قول شما. مگه یادتون نیست گفتیم یه دونه جولی بود که خونی؟ آها آها آها. من دینگ دینگش رو اونجا زدم، بذارین نگاه کنیم اینو، این چیه اینجا
0: داره براتون میاره.

0: آره اون صدای شلخ شلخ که اون پشت میاد، اون صدای ضربای وحشتناک من روی گیتار،
1: نه
0: وحشتناک
1: خیلی قشنگ. من باور نمی‌کردم که شما، برای اینکه دوستان
0: چیز خاصی افتضاح این، شما چی دارین میگین؟ ولی آهنگشو ایشون ساختن؟
2: نه من نساختم، ایشون گیتار دستش بود. ایشون گیتار دستشون بود، من بهشون گفتم این دوتا کرد بزنید، من این مثلا یک کلماتی رو هوا، مثلا جولی این ده کافه، نایس تو سی یو اگین،
1: ای آی ساخته، یعنی موسیقی رو شما زدین، شما میسته خوندین
2: یا اصلا یه چیزا رو یه پلتفرمی رو
0: اصلش بزنین، اصلشو بذارین.
1: نه اصلشو نذارین،
2: نذارین اصلشو بذارین، ما میخوایم کتک بخوریم قربونتون.
1: ببینید یکی از اشکالات و یکی از اشتباهات بزرگی که من یادمه که خواننده رو میآوردن بعضیا، مثلا این خواننده آهنگ خانم همیرا، خانم مهستی یا مثلا آقای منوشهر سخایی رو دوباره خونده بود، بعد طرف میخوند اینو پخش میکردن، بعد گفتن موجی میگو حالا بریم آهنگ اصلی رو ببینیم. خب آقا اگه میخواین ببخشه به تمام کارنامه طرف آتش بکشید، خب این کارو باش بکنید.
0: کارنامه من به آتش کشیده میشد.
1: من نمیخوام کارنامه شما به آتش کشیده بشه.
0: من کارنامه ای ندارم با دو تا جلسه گیتار که بابا جان.
1: نه شما آخه تمرین نمی کنید واقعا.
0: خب معلومه.
1: شما اصلا تمرین نمی کنید. به قول آخه دکتر مهدوی هم همینطور. میگن موقعی که همسرشون میگفتن که قراره که مهدی بیام برای آموزش آقای دکتر مهدوی، 10 دقیقه قبل از اینکه مهدی برسه
0: دقیقا
1: اون نونخامه ای که بعد جریمه خریدن قبلا از توی اخچال میذارن روی میز که خود خونکیش بره، 10 دقیقه هم شروع میکنن سری مثل این بچه تنبلا.
2: ولی به هر حال رامیال جان جمله جالبی گفت، گفت با همین روش، یعنی همین زمان کم من یاد گرفتم.
0: خوش به حالشون.
2: آره من که بسته یاد گرفتیم.
0: من که یادم میاد
2: زمان خیلی کم.
0: میشه لطفا میکروفون رو توی میکروفون صحبت کنین؟ شما هی دور میشین از
2: میکروفون. یه میکروفون چرا نمیخرین؟
1: مگه هنرمندا معمولا میکروفون رو قورت نمیدن؟ چرا شما اینقدر بیگانه
0: میکروفون نمیخرین؟ یعنی یه میکروفونی بخریم که با شما بره این طرف اون طرف؟
2: با من نباید بره این طرف اون طرف، گینش باید بیشتر باشه.
1: شما یه تارگت سخت خواهید بود برای یه کسانی که اساسن هستن میخوان ترورتون کنن. خیلی من برمیرین اعصاب طرف رو خورد میکنی. برمیگردیم دوستان و میریم به سراغ حرفای شنیدنی.
3: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
6: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کالفرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
7: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
8: اگر در CD بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید. ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است. حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
6: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان. 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.
9: خانم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید چون دم در دارید.

0: خب
1: جال جان، جمال مهوش رو ببین. ببین
2: بله، جمال مهوش رو ببین.
1: جمال مهوش رو ببین
2: چه کرده.
1: دید بزن. یا تو نیست این آهنگ
2: مهوش میخوندی؟
1: بله مهوش. جمال مهوش رو ببین، دید بزن. خیلی جالبه، من هیچ موقع فکر نمی کردم که یه فایلی رو فرستادن برام. اینو با هم گوش میکنیم، چون بعدا میخوام بیام سوالای تکنیکی رو از آقای تکنیک بپرسم که چجوری میشه که یه همچین آهنگی بر اون اساس زده میشه و اینقدر متفاوت.

0: خیلی قشنگه.
1: چجوری اینو درست میکنن آقای مهدی خان شما که بلدی؟
2: چی رو؟
1: این چجوری مثلا این اولا این دستگاه میخونه چیه؟ این یکی خونده اینجوری؟
2: اون دفعه هم گفتم بلی یکی باید بخونه، بعد یه صدای اونجاست یه صدای اونجاست که اون صدا
1: یعنی صدا سوار میشه روی خوندن.
2: بله بله.
1: یعنی من بخونم مثلا ولی میخوام صدای خانوم
2: رو ترامپو باید بهش بدین.
1: اوکی، یعنی من
2: شما اگه میخواین به صدای خانوم باشه باید در گام صدای خانوم بخونید. در گام صدای آقایون نمیتونید بخونید، باید بالای بالا بخونین که برای خانوما اندازه باشه، یعنی جای صدای خانوما باشه. اگه خانوما میخونن اونا باز باید یا پایین بخونن خیلی که، یا بالا بخونن جایی که ادجاست شه با صدای آقایون.
1: یعنی من میتونم مثلا میگم جماله و اینجوری بخونم.
2: آره آره، باید باید بکنم. آره
1: که صدای ژاله رو بذارم.
2: آره آره
1: خودم.
2: آره، وگرنه نمیشه. زنه بخونه باید اینجوری بخونه جمال مهوش، اینجوری باید بخونه. صداها خیلی اکتاو و کلمش یادم رفت، این تختی صدای آقایون و خانم‌ها خیلی با هم فرق میکنه.
1: پس اینطوری یک ای آی موزیک ساخته میشه.
2: ای آی رو باید بهش بدین پرامپ کاملو، یعنی ریتمو بدین، زبان رو میدین، ملودی رو میدین، اون شعور درست حسابی نداره. موسیقی رو به عنوان کد میشناسه، کد حالیش نیست، احساس اینا هیچه. این کد رو میگیره، اون کدی که به شما داره شما میدین رو میگیره، کدهایی که میلیاردها کد درونش هست اونم میگیره، اینو با هم تلفیق میکنه. شما یه خوشتون میاد یه موقع از کار براتون در نمیاره، یعنی این یه چیز مسخره ای درست کرد.
1: پس باید یه نظارت
2: کار خلاقانه ای کرده کسی که این موزیک میدونید اینا نوازنده های موزیسین های دوران کافه بودن در ایران، یعنی نسل موزیسیانایی که الان وجود ندارن، و کار خیلی خلاقانه استراق این موسیقی ها رفتن، چون این نه ما اون پتانسیل رو داریم، نه دانش تو کافه زدن رو داریم نسل موزیسیانای ما، و اون نسل از بین رفتن بعد از
1: دانش. من این میخواسته تو کافه
2: 100% دانش، یعنی من بندر اگه ول میکردی تو اون کافه اونجوری بزنم با چوب و چماق دنبالم میکردم.
0: چرا مگه کافه چطوریه؟
2: برای که موزیکای به اون لحن، موزیکای به اون تیپ آدما، با اون
0: دید بزن و اینها رو میگین،
2: اصلا اون لحن و اون اساسا اون جور نوازندگی رو اون پتانسیل میخواسته. کار هر موزیسیانی نیست، هزاری هم شما آکادمیک باشی بدتر، اصلا هرچی آکادمیک باشی بدتر، آکادمیک نباشی اونجا به درد میخوره، چون آموخته های خیلی زیادتری از جاهای دیگه دارن.
1: ریتم اون
2: ریتم ملودی کوک، اصلا شما یه موقعی کوک اینو نمیفهمید چجوری اینو در آورده، اصلا این ملودی چیه، مینوره، ماژوره، خیلی
1: خب اگه اینجوری باشه که من دوبلرم میتونم من بگم بعد صدای آقای ایرج ناظریان رو بذارم.
2: این کارو کردن، پیگیری قانونی شد، سراغ خیلی از دوبلرا رفتن و به برادر منم گفتن، چون برای یه رولی میخواستن صدای بابا رو بذارن روش، و تمام اینا گفتن که این کارو نکنین، چون اگه قراره مثلا صدای آقای جلیلوند، صدای عرفانی، صدای بابا، صدای طهماسب، تمام اینا که این چند تا دوبلر معروف، اینا کارشونو کردن و راه تموم شد رفتن.
1: خب چرا من اگه حق چرا؟ مثل کپی رایتشو بهشون بدم؟
2: شما الان صدای ناظریان، من کاش برای شما می آوردم، صدای ناظریان حرف میزنه شما میخکوب میشی.
1: بله.
2: 5 ثانیه اول کپی کردن صداشو ای آی. ولی تکنیک ناظریان اون بابایی که گوینده ای کرده یاد نگرفته که نمیدونه نفسای ناظریان کجاست، چه جوری صحبت کرده.
1: مهدی جان
2: فقط
1: ببخشید،
2: فقط صدای ناظریانه. خب انعد میکنی من چی میگم؟
1: کاملا متوجه فهمم
2: صدای اونه، ولی اون لحن، اون یه تکسچری که تو حنجره اون بوده این بابا نمیتونه دراره.
1: خب اوکی، من الان یه دونه سریال
2: مقبلی رو شما مقبلی شما دیدی تکرار نشد دیگه، لوی دو فونس یادته؟
1: نه تکرار نشد، ولی ببین من الان دارم یه سریال ترکیه یو مثلا نگاه میکنم، هم گویش واقعا وحشتناکه، هم صدا وحشتناکه.
2: نمیدونم ترکی شما... حرف میزنن
1: نه نه به همون نه نه کاش ترکیه هم اتفاقا اصلیشو ببینی لذت میبری با زبان خودشو دوبلش، حالا الان یه مقدار بهتر شده بعضی سریال. خب شما ترجیحت اینه که هم صدا بد باشه هم گویش، یا اینکه حداقل صدا خوب باشه؟
2: من یه چیزی به شما بگم، اصلا ماجرا از اونی که شما الان داری تعریف میکنی گذشته. یه زمانی بود یک سندیکایی بود، چند تا استودیوی مخصوص بود، یه تلویزیون ملی بود، فیلم ها رو تحت نظارت یه سری آدمی که این کاره بودن دوبله میکردن. الان هر کسی میبینی، یکی از شکایات صنف دوبلرام همینه، دو تا لپتاپ گذاشتن، چهار نفری که بیکارن دوست دارن این کارو یاد بگیرن، میان یه پولی ازشون میگیرن، بهشون یاد میدن، بعد میگن بیا جای این اشخاص حرف بزن. از اون ماجرا اصلا دوره طلایی دوره اون صداهایی که تو ذهن ماجرا تموم شده ماجرا.
1: بیان یه حق کپی رایت صدا به خانواده
2: قاچاقی دوبله میکنن.
1: نه نه، بیان به خانواده مثلا آقای ناظریان به عنوان صاحب حق یه مبلغی بدن.
2: کی بده؟
1: خود یه همین مؤسسه که میگی، مؤسسه دوباره یه دونه دوبله ای.
2: اصلا این مؤسسه ها نصفشون مؤسسن، نصفشون آدمای فراری
1: هست. آقا کسی نده اصلا. شما فکر کن مثل اینجا
2: میدونم این کپیرایت پیگرد قانونی داره این.
1: دقیقاً همون کپیرایت اینجا چه جوریه؟ یه مؤسسه که نیست، یه مؤسسه نظارتیه. هر کسی هر جا بخواد از موزیک شما استفاده کنه بعد یه حقی بده.
2: خب
1: درست، اینا کاری به اون نداره.
2: بله.
1: هر کسی تو ایران خواست دوبله بکنه دوبله کنه، هر کسی، منتها آخر سرش یه نفر مثل اینجا سری رو کپی رایت دیتکتش میکنه، میگه آقا پول مثلا خانواده آقای ناظرین اینا دادی یا نه.
2: بحث تکنیکیه این که اون یک شخصی باید صحبت کنه، الان من باید صحبت کنم، خب بدونم ناظریان چه مدل حرف میزد، به اون شکل صحبت کنم، صدای ناظریانو که شما با زحمت و مکافات در حالتهای مختلف بالا میره پایین میاد، فوسه حرف میزنه، دیدی یهو داره میترکه از خشم، اینا رو شما کپچر میکنی جای صدای بنده میذاری. اوکی
1: باریکن.
2: من باید تکنیک اونو بلد باشم.
1: حالا تکنیکشو بلد نباشی،
2: خب دیگه اون بابا که بهترین کارا رو کرده رفت زایه میشه.
1: نه آخر مهدی جان شما مثل پوینت من نمیگیری، فیلمایی که ایشون خودش دوبله کرده میبینی لذت میبری، بذار کنار. من الان فیلم جدید حداقلش اینه که میخوام اون صدای حداقل جنس اون مخمل اون
2: به نظر
1: اون
2: من
1: اطلس رو
2: نظر
1: حداقل.
2: من میدونی چیه؟
1: چی؟
2: نظر من اینه که آرتیست باید متولد بشه، اون دوران تموم شد گذشت و اونا رفتن.
1: نه شما دوباره چون میدونی که مهدی مهدی عاشق آنتیکه، دوست داره یه کسی که آنتیکه بذارش قشنگ توی کمد.
2: اونا کارشونو کردن رفتن، صدای اونو کپچر کنیم، کی میخواد مثل مقبلی حرف بزنه؟ اصلا تو آدمشو داری؟
0: نه آخه من فکر کنم
1: پوینت من نمیگه.
0: نه میدونی اشکال چیه؟ اشکال فکر میکنم به خاطر اینه که مهدی جان یک مقاومت بسیار بسیار شدیدی در برابر AI داره و وقتی که شما اون رو داره
1: درسته.
0: هر استدلالی که میاره از اون مقاومت هست.
2: بابا من کی گفتم الان گفتم خوبه یا ای
1: نه
0: نه شما داری اون
1: حسل. ببین خوبی روانشناس اینه، من بیچاره هی دارم اینجا
2: به جون من.
1: من اینجا دارم دست پا میزنم
0: در حالی که اصلا
2: من چیز دیگه
0: تو توی لول نیستین، چون ایشون این مقاومت رو داره.
2: نمیتونه
0: پوینتی که شما میگی و یه جور دیگه میبینه.
1: آقا ایشون همین آنتیک بازه، میگه مثلا اگر یه داوینچی اومده مونالیزا کشیده اینو بزنینش تو لوور دیگه جای دیگه کپی و یک پوستر ازش نسازه.
2: آقا اون دوران اون داوینچی بود تمام شد،
1: بیا
2: کس دیگری باید سبز بشه به عنوان داوینچی، اگر نشدم نشده.
0: ببین مهدی جان بذار من یه چیز دیگه بگم، اینجوری ببین موضوع رو، AI اومده و ما به توجه به آمدن AI باید یه چیزای دیگه ظهور کنه.
2: خب بابا اون که مرد که کاراشو کرد، اون چی کار داری شما؟
0: به شخص کار ندارم، میگم چیزهای دیگری باید ظهور کنه.
2: قبول دارم.
0: از جمله از چیزهای دیگری که باید ظهور بکنه،
2: بله اون درسته،
0: اینه که ما بیایم توی لول دیگه ای موضوع رو ببینیم، مثلا صدای مقبلی رو ببینیم در حالی که مثلا یه نوع دیگری از مقبلیه. ما نمیخوایم مقبلی رو دوباره کرییت کنیم، ما میخوایم از اون صدا استفاده کنیم در یک جهان تازه.
2: آخه آخه ببینید این درست میگید این، ولی با واقعیت این به خصوص این قسمت از سینما همخوانی نداره، به خاطر اینه که مقبلی اون توانایی‌هاش اون استعداد عجیبش که جای
1: یعنی جنس صداش اصلا تأثیر نداشته، مثلا آقای ایراج ناظریان اصلا اون جنس صداش
2: تکنیک اون آدم مهم. که سه سفر حرف میزد نفس نمیگرفت، اون آدم رو از کجا بیاری؟
0: ببین باز فکر کنم یه مقداری بذاری دقتی بکنیم، ما قرار نیست که دوباره مقبلی رو بیاریم، ما اصلا حرف ما این نیست که مقبلی.
2: چیکار شما به اون داری؟
0: ایشون هم نمیگه مقبلی رو دوباره بیارین، میگه ما اون صدایی که داشت رو در یک جهان جدید دوباره یه نوع دیگه ای از تعریف و یک نوع دیگری از استفاده ازش رو داشته باشیم.
2: یه آرتیستی پیدا بشه بتونه با صدای این اکت کنه، صدای اینو بذاریم جای اون، ممکنه بشه.
1: تمام منم همین.
2: خیلی کار خنده دار و جالبیه، ببینید میشه یا نه.
1: آف کورس که میشه، شما الان یه فیلم جدید بیاد کی الان اونو گوش کنه مینه؟ ایوا مقبلینه. خب معلومه که میدونه مقبلی فوت کرده. من لورل هاردی دیوانگان دریا رو میبینم، میدونم مقبلی جای لورل جای لورل ببخشید جای هاردی 50 سال پیش صحبت کرده.
2: بله.
1: اگه الان شما یه فیلم کمدی بیاری و به جای این صداهای به
2: کسی نیست. کسی نیست حرف بزنه.
1: میبینی؟ آقا اگه من خودم آقا این حرفو نزن مهدی جان. الان شما میتونید کسی که تئاتر کار کرده یاد میگیره برای تقلید.
2: بله.
1: من خودمو نمیگم. درست کسانی نه. که تئاتر کار کردن میتونن نه دقیقاً اگزکتلی. شما مثلا میدونید که کسانی هستن الان صدای طرف رو تقلید میکنن عین خودش. چرا؟ چون مهم صدای نیست، گویش طرف رو در حقیقت دارن خیلی دقیق مثل خودش دارن چیز میکنن که شما ناخودآگاه میگه اه این داره صدای فلان کسی
2: دارمید.
0: ببین اصلا یه واقعیت بگم، اتفاقا ما دوست نداریم که یه کسی دقیقا همون هنر مقبلی رو داشته باشه، همون صدا رو هم داشته باشه. ما میخوایم اون بمونه برای خودش. ولی میگیم توی جهان جدید ما حالا میایم یه چیز دیگری رو خلق میکنیم.
2: خب من یه مثالی به شما بزنم. شما برباد رفته رو دیدین؟
0: بله.
2: خب چرا نمیان یه برباد رفته کلاسیک دهه 50 میلادی با اون شکل زندگی و اون هنرپیشه‌ها و اون تیپ و اون موسیقی اینا، خب اون که تموم شد دوباره بیارن اون رو
1: نه برای اینکه اون داستان کشش نداره.
2: خب خدا بابا
1: برای
2: آدم امروز
1: نه
2: نداره.
1: نه کشش نه، ولی تایتانیک رو شما 8 تا تا تو ازش فیلم ساختن. نه نه شما اصلا نمیتونی یه داستانی کشششو داره، یه داستانی اصلا صرف نداره، یه داستانی اصلا نمیخواد شما دوباره ببرید.
0: نه به نظر من اصلا انقدر مثال انقدر نمیخورد که شما هم روی اون مثال حالا نبرین بالا. اینا یکی نیست.
2: نه میدونی چرا
0: اصلا فرق میکنه.
2: نه ببینید
0: ما ببین بحث سر اینه که ما توی جهان جدید،
2: من به جهان جدید کاری ندارم.
0: جهان جدید با ما کار داره.
2: نه میدونم. خب اون
0: ما مگه شما الان شما دیگه میتونین برگردین به قبل از ای آی؟ در حالی که 6 ماه 8 ماه یه سال بیشتر هم نیست که مثلا
2: درسته.
0: تو دستم، ولی ما دیگه نمیتونیم برگردیم.
2: حتما همینطوره.
0: خب پس بنابراین باید خودمون رو اجاست کنیم، تنظیم کنیم با جدید، با جهان جدید. نمیتونی با
2: جهان
0: چیزای
2: جدید استعداد جدید باید متولد چه خانم. فسیل رو نمیتونید برداری بیاری اینجا یکی صدای یکی رو بیاریم کپچر کنیم که چی من از این خاطره دارم. بیخود
1: شما ایدئالیستی
2: فکر میکنید. شما برنامه بنده رو گوش کنی روی احساس رومانس
0: خب
2: خاطره.
0: ولی شما که بیشتر داری به خاطره
2: خب
0: میچسبی
2: که واقعیت این که دیگه برنامه کافه کلاژ نیستش که، اون یه جعبه است در شما میکنی رومانس کیف میکنی.
1: بریم به پیام ها برسیم.
2: ولی
1: مهدی جان شما به جای
2: سینمای جدید، هنر جدید به نظر ای آی خوبه، استعداد جدید بذار بیاد. اونا که بهترین کارا کردن.
0: نه ما جلوشو نمیگیریم، اونا هم بیاد. نه. ولی ازش یه استفاده دیگه هم میتونیم.
1: 60 سال صبر کردیم مقبلی بیاد، ایشون میگه 600 سال دیگه هم صبر کنیم تا مقبلی بیاد.
2: اون دوره اول نه. سینما بود اونا ظهور کردن.
1: شما ایدئالیستی آقا.
0: اصلا آقا چرا مهدی ظهور نمیکنه؟ نه من میخوام بگم چرا مهدی ظهور نمیکنه؟
2: ظهور کرده، نمیذارین حرف بزنم. نمیذارین. آقای خانم آقایونا
1: اگه در چهارو باز کنم بدبخت بیاد بیرون از تو چا خیلی وقت ظهور کنه.
2: پدر من در آورده.
0: این درفشو برترین بیا ظهور کنه.
3: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
4: من تازه مناپاس شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
5: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمیومد.
4: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هیلی جعفری آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
5: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
4: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
6: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844 366 68 98.
7: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجع کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
8: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
9: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مسرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مسرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مسرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
10: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
11: 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
12: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
13: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن، شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.

0: خب برنامه رو شروع کنیم.
1: باشه.
0: برنامه رو شروع کنیم دیگه.
1: باشه بابا باشه.
0: یعنی چی؟ باشه میگی ولی برنامه رو شروع نمی کنی.
1: بابا چرا؟ باشه یعنی شروع برنامه با پیام که هم باشه. خب فکر کنی فقط وامش با که هم باشه. نه خیر، شروع برنامه با که هم باشه، پیام که هم باش. اگه باشه همه چیز درست و مرتب
0: می باشه،
1: می باشه و همه چیز سر جاشه.
0: درست.
1: آقای پیام که هم باش با ما هستن، خیلی خوش اومدید.
2: مرسی مرسی.
1: و این آگهی‌هایی که شما پخش میکنین مسئولیت شما رو میبره بالا. اینجوری لبخند نزن بخند شما. یعنی ما میگیم میخندیم، شما باید احساس مسئولیت. بله کتک شد
2: دور از خیال مراحته. از کسی که درست کرده خیالم راحت.
1: خواهش میکنم، من خودم از کسی که براتون درست کرده خیالم راحت نیست، ولی مرسی که چشماتون قشنگه و من رو اینقدر قشنگ میبینید. دوستان، مشکل وام مشکل شما نیست. حداقل باید بگیم دیگه وقتی که کوهن باش هست مشکل شما نیست و شما فقط خانه رو بپسند، خانه رو انتخاب کن، ملک رو انتخاب کن در 43 ایالت آمریکا یا 44 ایالت آمریکا و مشکل وام رو بگذار برای کوهن باش، چون کلید حل مشکلت با پیام کوهن باش. خب بله، آقای کوهن باش، با تمام این قدرتی که شما دارید و تجربه‌ای که دارید، میدونم که همونطور که بارها گفتید افرادی زنگ میزنن و شما بهش میگین که ببین نمیشه.
2: درست.
1: خب و همه انتظار دارن، به خصوص از اینکه آقای کوهن باش، من شما نمیگین وامش با کوهن باشه، ولی من مطمئنم وقتی کوهن باش میگه نمیشه، واقعا نمیشه و به نفع، یعنی به خاطر اون شرایط اون فرده. بعد میگن نه بابا این کوهن باش همش تبلیغه، میرن سراغ بانک سر کوچه.
2: درسته.
1: دقیقه 90 میگه ببین اوپس اوپس، یه اوپس میگه مینیمم 40,000 دلارش پرید.
2: بری کردم.
1: اون موقع میفهمه پس اگه کوهن باش میگه این وام الان نمیشه، نمیشه. چه جوری میشه که اینطوری میشه و چه جوری شما ایوالوئید میکنی و متوجه میشی که چه چیزایی هست که واقعا نشون میده نمیشه؟
2: خب ببینید، تو این 24 سال اکسپریانس و این تجربه‌ای که دیگه از سالیانه ما دیگه این تجربه ها رو توی یه بوکلتی داریم می‌نویسیم که الان برای خودش شده یه کتابخونه. حالا تجربه ها چی بوده، خب چه چیزایی شده، چه چیزایی نشده و تا به امروز الان اینجایی که الان هستیم رسیدیم. خب وقتی یک نفر میاد، برای مثال میاد به شما میگه الان هوا گرمه، اما یک نفر گفته تا نیم ساعت دیگه داره بارون میاد، اما خب تجربه به شما ثابت کرده این حرف اشتباه است، تکنولوژی ثابت کرده این حرف اشتباه هستش، اما بازم یک سری ها میان به شما میگن نه آقا به من گفتن و میرن. جریان همون بیت اند سویچ هستش که امروز هم هنوز هست، بوده هست، خواهد بود. یعنی میان بهترین بهترین ها رو میگن که طرف رو قانع بکنن. وقتی که دیگه اون مهلت آخر میرسه، میان چی میگن؟ اوپس. حالا بهونه‌های مختلف، بانک گفته نمیشه، گفتن به این دلیل نمیشه، به اون دلیلش، به هزاران بهانه. حالا بگذاریم از اونی که حالا اگه قرار بشه ریت امکان داره بالاتر باشه، کاستا بالاتر باشه، یا بدترین کیسایی که من میبینم اینه که اصلا کلا میگن نمیشه و طرف میبینید مثلا رفته خونه بخره، الان 40-50,000 دلار دیپوزیتش تو اسکوره، میپره میره، بعد میگه ای بابا کوهن باش گفت اما گوش نکردیم. ببینید عزیزان، این همیشه بود و هست. درسته، همه ما میخوایم اون چیزی که دوست داریم رو بفهمیم، بشنویم، اما واقعیت اینه که همیشه تو زندگی اینطوری نخواهد بود. زندگی مثل یک ماشینی که داره میره، بعضی موقع همش چراغ سبز میگیره، بعضی موقع چراغ قرمز هم میگیره، استاپ ساین هم میگیره. موقع است که باید سلو داون بکنید، یکم پی اتنشن آدم بکنه به دور وریا. و خود من شخصا برای همینه که وقتی تو رادیو میام میگم که اگر قراره یه شخصی لونیو بگیره، منو بذارید نفر آخر. دلیل اصلیش اینه که نمیخوام عزیزان فکر کنن که من دارم اومدم اینجا میگم من مارکتینگ خودمو بکنم. واقعیت رو دارم میگم، میگم که برید با یکی دو سه نفر دیگه صحبت کنید، من رو بذارید نفر آخر که خیالتون راحت باشه. خیلی این کارو میکنن. وقتی هم زنگ میزنم میگم نکرده، خودم میپرسم میگه یعنی چی؟ هر جا میریم زنگ میزنیم طرف همین دقیقه ما رو میخواد بیاره تو، میخواد ما رو لاک کنه، میخواد اپلیکیشن ما رو بگیره. شما میگی برو با دو نفر سه نفر دیگه هم صحبت کن. به خاطر اینکه من خودم شخصا میگم من بهترین کاری که بتونم میکنم. پروگرام های مختلف دارم، اکسپرینس کار رو دارم، آن دی رایدری که برام کار میکنه اینجا هست و تمام اینها طوری شده که تا به امروز تونستم 99% کیسا رو انجام بدم و اون 1% هم که نشده از قبل گفتم و برنامه ریزی کردیم که آقای فلانی، خانم فلانی، اگر الان نمیشه این کارا رو انجام بده، این کارا رو انجام نده، 3 ماه تا 6 ماه بعد ما کارو درست میکنیم و شما میتونید لون خونه رو بگیرید. حالا یک سری ها میگن که آقای کوهن باش فلانی اینو گفت، فلانی اینو گفت، ما رفتیم و گفتن همه چی اوکی، روز آخر امرجنسی لاینمون زنگ میزنه، 3 روز مونده، 4 روز مونده به آخر، میگن گفتن اصلا جواب تلفن ما رو نمیدن، یا اصلا یه نفر از آفیسشون زنگ زده گفته لون دیکلاین شده، من بیچاره شدم، $50,000 پولی که سخت کار کردم تو اسکرو داره از دستم میره. اون موقع است که دیگه خب این پیکی پلاتنوم یه پروگرامی و حالت امرجنسی آوردیم که لونها رو در عرض 5 روز میبندیم. لونهای بدی نیست، نه ریت پایین کانونشنال رو داره، نه ریت هارد مانی رو داره. واقعا خواستم یه کاری بکنم که هم یه سریایی که میخوان کارشون زودتر را بیفته از این استفاده خوب داشته باشن و یه سری که به امرجنسی پرابلم میخورن از اینم استفاده درست رو داشته باشن. امیدوارم کسی گول این حرف رو نخوره. میگم الان سوشال میدیا حرف اولو میزنه، نگاه بکنید، ریسرچ خودتون انجام بدید، نگاه نکنید ببینید کی حرف خوب میزنه کی حرف بد میزنه، یکم دو دیلیجنس خودتون انجام بدید بعد با اون شخص برید جلو. بازم میگم پیام کهن باش امروز اینجاست که بگید نفر آخر باش تماس بگیرید که خیالتون راحت باشه با حرفی که میزنه. روزی که با ما تماس میگیرن ریت ترم کاس همه رو ما به دوستان میگیم که با خیال راحت بدون سورپرایز کار خودشون رو ببرن جلو.
1: البته این که شما میگید نفر آخر در مرحله شاپ راند کردن، نه اینکه قرارداد رو امضا کنن با یه نفر بعد میگن آقای کوهن با شما گفتی نفر آخر باشین.
2: دقیقاً اون روزی که دارن زنگ میزنن برای شاپ راند میکنن اونو دارن میگم.
1: نظر چند نفر میپرسن، اگر 3 نفر، 5 نفر، 10 نفر شما اون نفر آخر باشید. برای تماس با آقای پیام کوهن باش در 44 ایالت آمریکا میتونید با این شماره تماس بگیرید، 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کوهن باش برای وام نگران نباش. چیزی که شما گفتی منو یاد جاده هایی رنداخت که مثلا دارن روی قسمتیش تعمیرش میکنن، درست. تابلو میزنن بسته است ولی یه تابلو دیتور میذارن. یعنی چی؟ یعنی اون کسی که اینجا در رو بسته که شما باشین اون لحظه بگید آقا این جاده الان بسته است، ولی همینجور قدم به قدم تابلو میذارید که یک راه فرعی رو نشون میدین که میره تو 2-3 تا کوچه میپیچه، شاید 4 دقیقه 5 دقیقه وقت شما رو بیشتر میگیره ولی دوباره میرسونتون به اون راهی که میخواستید برید. پس شما اینجا نیستید که راه رو ببندید، میگید راه فعلا بسته است برای شما ولی من اون راه فرعی که میتونه شما رو دوباره بندازه رو جاده خرید خونه،
2: درست،
1: بهتون نشون خواهم داد.
2: درست.
1: تو مهمونی ها هرستون در نمیاد، مثلا شما شام میخوری خانم دکتر جاله بنشه میاد جلو و میگه وام چه خبر آقای کوهن باش، من اینو دارم اونو دارم، کانسالت میکنین؟
2: خب صحبت زیاد میشه و دیگه تا جایی که بتونیم
1: چیزی که میخواین بهشون بگین ولی روتون نمیشه بگین ما الان از طریق
0: من اصلا ایشونو هیچ جا ندیدم، توی هیچ میهمانی ندیدم.
2: چرا یکی دو تا جا هم دیگه دیدم؟
0: آره. ولی از شما که یادم نمیاد سوال کرده باشه.
1: ببخشید شما رو که اینجا دیگه چیزی باقی نمیذاره. اینجا که از میهمانان سوال میکنین، از ایشون هم سوال میکنین.
0: از آقای کوهن باش من از شما سوال کردم.
2: سوال ها توی لولای خاصی که
1: حالا کلا من
0: بیشتر در مورد پژوهش‌های علمی شما صحبت کردم.
1: مگه ایشون پژوهش علمی دارن؟
2: چون سوالاش خیلی چیزه، مثلا اتمیه.
0: سوالای کوبنده.
1: پیام یه پژوهش علمی روی سوشی داره. سوشی خیلی خوبی رو میتونه پیدا بکنه. اونو من واقعا بهش ایمان دارم.
0: شوگر فیش رو ایشون به من معرفی کردن.
2: هنوز میری؟
0: بله. من هر چند وقت یک بار میرم.
1: یعنی اگر تماس میگیرین عزیزان به آقای کوهن باش میگین وام، بگین وام رو اونجوری برام درست بکن که سوشی برامون پیدا بکنه. بهتون قول میدم ردخور نداره.
2: خواهش میکنم.
1: ولی خب به هر حال شما توی مهمونی آینه ها میان برای شما. شما مثلا اونجا ایستادید میتونید با چند تا سوالی که ازشون میپرسین ببینین اینا کوالیفاید میشن این افراد یا نه.
2: 100% شدنی هست، اما خب من یه قانونی دارم که میگم که همینطوری الکی به کسی نه ورقه پری اپرووال میدیم نه جواب الکی میدیم، میگیم خب این بر حسب صحبت الان ما شما تو این کیس بر حسب این وضعیت چنین چیزی رو میتونی بگیری، اما میگم باید مدارک رو دوستان بفرستم بر حسب شرایطشون.
1: ولی تو مهمونی آخه کباب یخ میکنه شما باید زودتر.
2: بعضی موقع خانم ما یه نگاه میکنه میگه ای بابا دوباره شروع شد. میگه تو رو خدا یه جا بریم که نشناسنت، قشنگ بتونی یه دونه دیگه شام بخوری. اما خب خیلی این اتفاق زیاد میفته.
1: حالا بازم شما شانس این کار وام دهید. بعضی از پزشکا ما انقدر دلم براشون میسوزه و تو این مهمونی ها اینا به خصوص اونایی که متخصص گوارش هستن و بعضی هم که اصلا فکر نمیکنن که بابا اینم اومده اینجا میخواد فان داشته باشه میخواد بزنه.
2: جالب اینو میگید، با یکی از دوستام ایشون جی آی داکتر هستن، رفته بودیم با هم یه مهمونی، یه نفر من گفت آقای که هم باش ریتا چطوره، ما گفتیم خوبه بالا پایین میگذر، کی ریفایننس کنیم؟ این سوال هست که همیشه میپرسن. منم گفتم که خب الان وقت ریفایننس نیست، فعلا بعد یه مقدار تعامل کنی تا آخر سال. سوال تمام نشده بعد مثلا من خب ما دوستمون رو معرفی کردیم، گفتم آقای دکتر سوانسو، بعد اینطوری کردم خب آقای دکتر این برای شکم ما ماشاءالله ایرونی هایی که میاد، یعنی پشت سر هم اگه اترنی بود دکتر بود مهندس بود مکانیک بود همینطوری سالا ادامه خواهد داشت.
1: دوستان پی کی پلاتینوم یکی از 24 پروگرام، یکی از 24 پروگرام آقای پیام کوهنباش است. چرا اینو تکرار میکنم 24 پروگرام؟ برای اینکه برای اکثر

0: خدماتی رو انجام بدین و چگونه تکستون رو تنظیم بکنید، چگونه با تکس منتون صحبت بکنید که بتونید کوالیفاید بشید. تلفن تماس با آقای کوهنباش رو خدمتون اعلام میکنم، 310-488-2010، 310-488-2010. با پیام کوهنباش برای وام نگران نباش. مادر بزرگ من خیلی دوست داشت راجبه مش خیلی از عزیزان راجبه بیماریاش صحبت بکن، اومده بودن اون موقع آنژیو میکردن، رگا رو باز میکردن، خب مثلا چربی چیزی گرفته بود اینا در میورد، از آمریکا اومده بودن ایران و اقوام اومده بودن دیدنش، بعد داشتن توضیح میدادن که بله من رگام گرفته بود و رگا رو باز کردم و هندوانه رو گشتوندن، تابستون بود و این بنده خودم داشت هندوانه میخورد و همجوری با چنگال بعد مادر بزرگم گفتش که خانومی که شما باشید رگای منی که باز کردن یهو چاقو رو آورد یه تیکه از هندوانه رو اینجوری گفتش که یه همچین چیزی هنوز یادم نمیره، طرف چنگال آورده بود تا نزدیکی های دهانش یه اخم کرد هندوانه
1: گذاشت سر جاش.
0: حالا این میگی در بیهمانی ها میان جلو و سوال میکنم. پیام میکنم باش عزیز، آخرین صحبت که الان برای کسانی که دنبال وام هستن و پوش زیاد میکنن
1: بله.
0: و اصرار میکنن به همسرشون که تو عرضه نداری، ببخشید اینجوری میگن،
1: خواهش
0: تو نمیتونی، چه حرفتون برای اونا چیه؟ آیا واقعا میارزه که همینجوری چشم بسته بپرن توی آب، یا اینکه اگه شما میگید آقا یه دقیقه صبر کن، باید صبر کنن؟
1: نظر من باید صبر کنن، واقعیتش و بهشون ثابت شده، یا اینی که یک خونه ای خواستم پوش بکنن که اون خونه خونه ای واقعا نه، یعنی وقتی گفتم منتظر بمونید خونه بعدی خونه دور بهتر قشنگتر مناسبتر بوده یا ریت بهتر لون بهتری بوده، پس به قول آمریکایی‌ها go with the flow، یعنی زیاد پوش نکنید. اما اینه که همیشه گفتم با کسی که میخواید کار بکنی، چه با من چه با کس دیگه، یا عالم از دوستان ایرانی ارامنه‌ای که تو کار ما هستن که کارشون هم بسیار عالیه، فقط مشکل کنید طرف اکسپرت این کاره، آچار فرانسه نباش.
0: نباش. بسیار ممنون از وقتت پیام جان.
1: مرسی از شما ها. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
2: جناب ببخشیدا، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنین، چی میخوای داداش؟
3: هول ویت ماما لواش.
2: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
3: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
2: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
3: رفتیدم
4: دمت گرم داداش.
2: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
5: هول ویت ماما لواش آخریشه بردار داداش.
6: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
7: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهانه جدید میارن.
6: اشتباه خیلی ها همینه، وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
7: شما کیو پیشنهاد میکنید؟
6: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا، تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
8: اگر در تصادف آسیب دیدید همین امروز با گروه حرفه ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818 818 07 07 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
9: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
10: دکتر رامیار مهدوی، 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
11: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818 822 20، 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
12: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای

0: 844 MGM نت.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
3: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
4: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
5: برای مدتی محدود چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
6: 818-682-0189.
7: دیروز مال مونا، امروز مال مال مال. سلام امروز. با شما هستیم با ادامه برنامه سلام امروز. مهدی کاملی رو داریم، مستر مو، جالی بنشیان و خانم غزاله در اتاق فرمان.
8: خب و ما موفق شدیم طبق قول ماهی یک بار بالاخره مهدی کاملی رو با خودمون داشته باشیم. یک نفس قشنگ برنامه بکشه با یکی از آهنگای زیبای شما آقای مهدی کاملی، اجازه هست؟
9: خواهش میکنم. درود بر شما. مرسی. کدوم آهنگه؟
8: شما دیگه به ایناش کار نداشته باشید، بذار ما کارمون رو بکنیم.

0: خیلی قشنگه.
1: اینا دلنوشته‌ای بود که دست من بود و حدود 20 سال پیش من رو این دلنوشته ها آهنگ گذاشتم و تولد اون کسی که دلنوشتش بود بهش کادو دادم.
0: این دوستی اینو نوشته بودن این دلنوشته
1: بله ها رو؟ بله بله، تقریبا ترانه‌های کوتاه بود و قرار نبود، یعنی من زیاد اعتقادی ندارم که یک نوشته که میتونه موسیقیایی بشه حتما باید ترانه باشه، قافیه داشته باشه. نه، به نظر من اینجوری نیست، یا من اینجوری نمیبینم، ولی قشنگ در اومد. بعد من این فایل رو گم کردم حدود 18 سال 20 سال. یکی از دوستان بعد از مثلا چندین سال منو تو اینستاگرام پیدا کرد، بعد گفت یادته چند تا آهنگ خونده بودیش، 5 تا 6 تا؟ گفتم آره. اونو داری؟ گفت آره. برام فرستاد، فرستاد، من خیلی خوشحال شدم و یکی از اونا رو من دوباره بازسازی کردم که این بود، مثل هر بار.
2: خیلی زیبا بود.
0: این یه سوالی دارم من، عادی بار مختصر با شهرام سلطی راجبه صدای عارف که می‌خواستیم صحبت بکنیم یه توضیحات جالب تخصصی داد. چطور میشه که خیلی از خواننده ها که واقعا به خصوص رو استیج دیگه لایف که میخوندن، خب درسته سخته بخوای همش دیگه رو نوت بخونی، ولی یک دو بار مثلا، چطور میشه که یه خواننده خیلی خوش سابقه و پر سابقه اصلا میبینی اصلا باورت نمیشه که این همونه، یعنی به قدری خارج میشه با اینا، چه اتفاقی میفته؟
1: این اتفاق برای خیلی ها میفته و هیچ کس هم نمیتونه بگه برای من نخواهد افتاد. سنسورهای گوش حساسیتشون از دست میدن در تمرین و صدای زیاد روی استیج، این کوک و ریتم رو گم میکنه. خدا قسمت کسی نکنه، خیلی اتفاق بسیار بدیه، چون شما دیگه نمیتونی این حرفه رو ادامه بدی. به محض صدای زیاد، چون شما قبل از صحنه با تمرین کنی دیگه،
0: درسته،
1: روی صحنه کنی، اینقدر صدا زیاده سنسورها سلولای گوش حساسیتشون رو به تیون آهنگ از دست میدن، یعنی نورونای ذهن شما تیون آهنگ رو نمیگیره دقیقاً، ولی داره با ریتم فالو میکنه، خب ممکنه که خارج باشه. و خیلی از خواننده من چند نفر دیدم متاسفانه،
0: یعنی مثلا ممکنه یه پرده عقب یه پرده جلو مثلا
1: یه پرده یا نیم پرده، آره،
0: داره اون آهنگو میذاره،
1: داره میخونه، ولی خب دلنشین نیست. وقتی خارج باشه مردم متوجه میشن چون خیلی دلو میزنه.
0: و به خصوص در مورد خواننده که شما باش خاطر داری، نه که اون آهنگ قبلیش رو تو ذهنت داری،
1: بله،
0: سری
1: بله.
0: مقایسه میکنی، چون شهرام سلطی راجع به مثلا، چون حالا شهرام خودش یکی از بهترین خواننده هاییست که روی استیج،
1: بله، بله،
0: استیج خیلی خوبی داره، به من میگفت با همون صدای بیسش میگفت تمرین. گفتم راجب آقا، گفت ببین این عارف چندین سال هر شب در کاباره تهران دبی میخون، گفت این دیگه تار صوتی آدم میشه فولاد،
1: درسته،
0: و میگفت خواننده ها تمرین نمیکنن، ما مرزا جون
1: کاملا درست،
0: میگفت صداش میکنن برای کنسرت، خودش هم حتی نمیره برای سانچه،
1: کاملا درست. اونی که من به شما گفتم یه قسمت ماجراست، تمرین نکردن یه قسمت ماجراست.
0: پس
1: شما برای خوندن هر روز باید تمرین کنی، هر روز باید چند تا آهنگ بخونی. من دیشب به شما زنگ زدم در حالت سکته بودم، یادته؟
0: درسته،
1: گفتم به شما من صبح هیچی نخوردم اومدم غذا دیدی،
0: درسته، من گفتم پس مزاحمت نمیشم قطع.
1: آره، گفتی که کلکو بکن زودتر راحت شیم. من اون موقع داشتم دو تا آهنگ ضبط میکردم
0: جدید
1: و یکیش همین بود.
0: آه، پس من به موقع داغ از
1: بله،
0: تو تنور زدم.
1: بله،
0: پس
1: دو
0: تمرین...
1: تا دیگرشم ایتالیاییه، دفعه دیگه براتون میارم، ایتالیایی مال خودمه.
0: میتونین لایو اون ایتالیایی رو برای شنونده؟
1: نه، زیاد برام چیز نیست، یه ایتالیایی براتون میخونم، ولی اون چون تازه درستش کردم.
0: بذار من حالا با اجازه شما شماره تلفن شما رو اعلام بکنم،
1: اینستاگرام و
0: شماره تلفنتون. دوستان، مهدی کاملی مدرس، اگه بشه اسمش رو گذاشت، معلم و مدرس گیتاره و البته سازهای بسیاری هم می نوازه خوشبختانه، با ویالون، منزل ما که بودن ویالون، بیکت دوستان پیانو می زدن، ایشون ویالون می زدن، مهدی اصلا ما باورم نمی شد کیبورد بسیار، پیانوی بسیار خوب می زنه، ولی خب سازی که آموزش می دن گیتاره که از طریق آنلاین هست و احتیاجی به این که شما بخواید راه سفر کوتاه و نیمه کوتاه خلاصه دور و دراز داشته باشید نداره و میتونید به راحتی همونطور که در آگهیشون هست خیلی ساده، خیلی ساده گیتار رو یاد بگیرید و بتونید در مدتی کوتاه، خیلی دوستان یه آهنگی که دوست دارن خودشون رو به گیتار دستشون بگیرن و اون آهنگ عشقشون سالها شنیدن رو خودشون بزنن.
1: وکالم هست،
0: وکالم
1: صد در صد، صدا سازی و وکال.
0: به به، تا تلفن تماس ما مهدی کاملی 323-332-12-30 323-332-12-30.
1: دوستان اگه پیغام بذارید من خودم بهتون زنگ میزنم یا تکس بدین. حتما
0: درسته که میتونن هم پس هم نواختن گیتار رو آنلاین یاد میگیرن هم خوندن رو.
1: بله بله. هر آهنگی دلشون میخواد از رو نوت. گیتار یه ساز خیلی فرندلیه، یعنی سازی نیستش که شما تمرین هم که داری میکنی هر کی دور و ورته بگه آه این چه صدایی خاصی.
0: بله.
1: صدای نرمی داره، صدای لطیفی داره و خیلی فریبنده است. بعضی ها نوت دوست دارن یاد بگیرن، مثل جاله جان دوست داشتن از نوت یاد بگیرن، جیپسی کینگ میخواستن یاد بگیرن.
2: جیپسی کینگ من یه راه طولانی دارم تا جیپسی کینگ.
1: نوت و خوندنم
0: جیپسی کینگ،
1: ریتمای جیپسی کینگ، یاره ریتمای اون ریتما رو من بهشون یاد دادم.
2: ایشون
1: تمرین نمی کنن، ماهی دو دقیقه تمرین میکنن. اون بحث
2: همون موقعی که خود مهدی میاد همون لحظه. حالا آقای رامیار گفتن که دکتر رامیار مهدوی گفتن مثلا 5 دقیقه قبلش یه تمرینی میکنه.
1: بله.
2: این 5 دقیقه قبل درست وقتی که خود مهدی اونجا ظهور پیدا میکنه.
1: پس ظهور مهدی مهم است دیگه، بالاخره
2: گیتار میگیرم دستم.
0: اولا ژاله جان در انتخاب اهدافت یه مقدار تجدید نظر کن.
2: چی؟
0: جیپسی کینگز یه مقدار شاید راه رو برات سخت
2: بکنه. من اصلا اولین باری دارم میشنوم. من
0: تا حالا فکر کردم ژاله به حرفای ما گوش نمیکنه، نگو به حرفای خودش هم گوش نمیکنه.
2: خیالایی که توی ذهن مهدیه یعنی چه ربطی داره؟
0: آخه میگی من دفعه اولمه میشنوم، خودم هم که میخواستم.
2: نه
0: آخه
2: نه، اینا خیالات مهدیه برای من، وگرنه من اصلا حرفی از جیپسی کینگ
1: اصلا من به همه میگم نه جیپسی کینگ همین ریتم دست راست شما ادجاز کنی اون آهنگا اصلا میاد بیرون دیگه.
0: ژاله انقدر احترام استادشو داره که حتی به خودش اجازه نمیده وقتی استادش نیست تمرین کنه.
2: راست میگه.
0: واقعا من سر تعظیم فرو میارم.
2: ولی انصافا ستار خیلی آسون تر از گیتار بود.
1: خب آره دیگه نمیتونی مقایسه کنی.
2: حالا نمیدونم من
0: خب اگه اینجوری شما با یه تار شروع کن.
2: واقعا البته ستار میدونین که اسمش ستاره ولی 4 تا تار داره. حول میزنن.
1: آخه اصلا شما اونو با سازی مثل گیتار نمیتونین مقایسه کنی.
2: درسته.
1: اصلا طرف مقایسه چی رو با چی داری؟
2: ولی خب انصافا من خیلی اون قبلنا
1: حالا اونو بخرین و یه اودم بخرین و یه تنبک هم بخرین.
2: باشه حتما. ویالون هم که دارین. کنیم.
1: ویالون هم که دارین.
0: نه علتی که میگم برای این که
2: چی رو میگی ما؟
0: نه علتی که میگم یاد بگیرین ببین مثلا وقتی شما
2: کی گفتین ما یاد بگیرین تازه الان دارین میگی؟
0: من معلومه من لذتی از این بالاتر نیست که شما یه روز بیای حالا ممکنه 10 سال دیگه باشه، یه سال دیگه باشه، 100 سال دیگه باشه که بیای یه آهنگ از اول تا آخرش با گیتار بزنیم. من واقعا لذت میبرم. ممتازه افتخار میکنیم پوز شما رو هم میدیم و زشته. آخه این هر شب شما مثلا شبا میایین با بچا خونه ما، یکی ویالون میزنه، یکی پیانو میزنه، یکی دف میزنه، شما هم بشکن میزنید. خب باید
2: من اصلا بشکنم نمیذارم.
0: حالا من میخواستم آبروداری کنم. راست میگه دوستان، اصلا انگار نه انگار که اومدن مهمونی، تازه یه گوشه میشینن تو ماگ منم قهوه سفارش میدن. اونش از همه بدتره.
1: اون خیلی خوب بود.
0: حالا طرف رفت.
2: شما چی میزنین؟
1: قرار درامز بگیره ایشو. یه تارم دارن گفتم برو آقا بزرگه.
2: سوال تصمیمتو بگی از پیانو آخه. یه دفعه چی شد به درامز؟
1: نه اصلا رفتی نداره که اون سر جاشه اون سر جاشه.
0: آقا من که باد میزنم دیگه، یکی تو بعد وسطتون کباب درست کنه، من که دیگه وظیفه خودم رو به نوع احسن سعی میکنم انجام بدم دیگه، از من نخواهی که سازم بزنم. از طرفی هم طرف میره مغازه همین موسیقی، آلات موسیقی فروشی، میگه ببخشید آقا اون تاره چنده؟ میگه قربان این گیتاره $1,000. میگه پس اون یکی تاره چنده؟ میگه قربان این پیانوه، این هست $10,000. بعد میگه اون تاره که اون پارلا گذاشتین چیه؟ میگه قربان این تار نیست، این ساکسیفونه. میگه شما چرا اینقدر؟ میگه والله امروز من عینکمو یادم رفته بیارم، همه چی تار میبینم.

0: نگاهش با من است اما خیالش را نمی دانم. تماشایش که این باشد وصالش را نمی دانم. چگونه می شود از او بپرسم دوستم داری؟ جوابش هرچه هم باشد سؤالش را نمی دانم.
1: ای بابا،
0: اگرچه بود نامحرم ولی بوسیدمش او را. حرامش این چنین باشد حلالش را نمی دانم.
1: آخه

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک ان فرانس.
4: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
5: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
7: سلام، هوش مصنوعی آماده ای؟
8: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
7: بزرگترین اقیانوس دنیا،
8: اقیانوس آرام،
7: جمعیت کالیفرنیا
8: حدود 40 میلیون نفر.
7: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
8: کامران یدیدی.
7: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
8: کامران یدیدی.
7: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
8: یدیدی.
7: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
8: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده
7: اید. آخه چرا؟
8: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
9: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
10: یدیدی.
11: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسوم چویس را از دست ندید. شلیل زرد فقط پوندی 89 سنت، خیار ایرانی پوندی 59 سنت، گوجه روما پوندی 69 سنت، کلوچه لاهیجان فقط $3.49، کشک هندسی $7.99. و خبر خوب این که با خرید بالای $129 یک ست چایخوری زیبا را از ما هدیه بگیرید. بله، درست شنیدید. با خرید بالای $129 یک ست چایخوری زیبا را از ما هدیه بگیرید.
12: اونی که 100% میشه روش حساب کرد، همین الان تو آینه داره نگاهتون میکنه.
13: جمال خودتونش هست.

0: خب شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند، ما همچنان در استودیوی رادیو همراه هستیم و شما عزیزان خوشبختانه با ما همراه هستید و ما خوشبختانه در کنار عزیزان دیگه مهدی کاملی هم داریم و سعی میکنیم در ادامه برنامه بریم سراغ سوالایی که برای ما راحته ولی پاسخش برای مهدی شاید سخت باشه. به هر حال کار ما همینه. اما قبل از اون سری بزنیم به یک اتوبان شلوغ به نام اتوبان تصادفات و آقای دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات و صدمات بدنی که بیش از 30 سال است یکی از نام‌آورترین وکلای رسیدگی پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی هستند در تمامی شاهراها و اتوبان‌های سراسر کالیفرنیا. آقای دکتر یدیدی عزیز، گرم‌ترین سلام‌ها تقدیم به شما، خیلی خوش آمدید.
1: قربان شما، سلامی دارم خدمت شما. شما صداتون شاعرانه شده امروز.
0: درس جواب میدیم آقای یدیدی عزیز. اتفاقا من داشتم صدای شما رو بعد از ظهر داشتین توی 670 برنامه اجرا میکردین، دیدم دو صدای کاملا متفاوت، یک صدای خوبه همچین بزن و بزن بهادر عصر، یک صدای شاعرانه که هر کی بشنوه میگه هر چی پول میخواد به این وکیل بدین موقع صبح که خوشفر. شما لطفا دعواتونه با بیمه بذارین همون صبح، کسی نمیتونه به این صدا نبگه. بله،
1: هر حال سلام میدارم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو همراه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین و هفته خوبی رو پشت سر گذاشین و آماده ویکند بسیار زیبا در پیش.
0: خب
1: چه خبرو؟
0: سلام، شما الان اون حیات بودین آقای یدیدی، ما منتظر بودیم.
1: من اون حیات بودم، پرت شدم و اومدم انداختم این حیات.
0: اختیار دارین.
1: ما جمعه صبح بعضی موقعا در اون رادیو هستیم، بعدش فوری ترانسفرمون میکنن در این رادیو، بعدش هم از اینجا میریم سر کار دنبال کار و زندگی و بقیه پرونده ها. اما یک سوالی که امروز پیش اومده بود این که چرا یدیدی؟ و اینو سوالتون رادیو از من کردن. ببینید دوستان، مسلماً الان در این کالیفرنیا شما آپشن خیلی زیادی دارین برای وکلای بسیار خوب، وکلای زیادی که الان در امور تصادفات همه کار میکنن. موقعی که ما شروع کردیم به کار تعداد وکلا خیلی کم بودیم، یعنی ممکنه انگوش شمار بود وکلا که در این رشته کار میکردن. اما الان خب هر کسی اومده بیرون دیگه میره تو امور تصادفات. اما شمایی که پرونده صدمه بدنی شدید دارین یا صدمه بدنی جدی دارین، مسلما باید بدونید که کدوم وکیل رو باید استخدام بکنید و چرا دارین وکیل رو استخدام میکنید. در دفتر ما، من اینو قبلا هم گفتم یه بار دیگه میگم، ما دو تا رول داریم. رول اولمون اینه که باید دوست و رفیق و موازه به این موکل بنده خدا باشیم که صدمه دیده در این تصادف. بعضی هستن واقعا زندگیشون از این رو به اون رو میشه به خاطر یک تصادفی که اصلا اینا آمادگی براش نداشتن. پس من وکیل باید یک پشتوانه فکری، پشتوانه کاری، پشتوانه بعضی موقعا مالی برای یک موکل باشم که این موکل بتونه واقعا رو پای خودش وایسه تا زمانی که این پرونده به پایان برسه. اما از اون برش من وکیل باید یک جنگجو، یک نفر واقعا قوی و نمیخوام لغت وحشی رو استفاده بکنم، اما باید سفت و استوار باشم بر ضد شرکت بیمه در این پرونده های صدمات بدنی جدی. چون اگر سفت نگیریش، اگر به قول شما آقای معدنی همیشه میگه شل بگیری سفت میخوری. شما اگر در این پرونده های صدمات بدنی شدید وکیلی نداشته باشین که از دقیقه اول، از همون اول پرونده واقعا پرونده رو سفت بگیره، سفت نگیرن، این پرونده میتونه خراب بشه. پایه های اولیه پرونده طوری که این پرونده جلو میره، اکسپرت هایی که ما میگیریم، پزشکانی که موکلین رو میبینن، نوعی که ما کیس رو انالایز میکنیم، وقتی کیس میاد به دفتر، هر نفری که موکل ما میشه خب مسلما یک کوله باری از اینفورمیشن داره، نمیدونم پری اگزیستینگ کاندیشن ممکنه داشته، کیس های قبلی داشته، یا ممکنه تصادفات قبلی داشته، خیلی چیزا هست. مدیکال رکورد قبلی داشته، اینها رو ما باید بگیریم انالایز بکنیم به طور درست، بشینیمش که پزشکان، اکسپرت ها، شرکت های بیمه همه به طور درست بدونن که این تصادف چه صدمات جدیدی رو برای موکل بار آورده. دلیل نمیشه شما اگر تصادف قبلی داشتی یا کیس پری اگزیستینگی داشتی الان نتونی کیس باز کنی. نه، خیلی کیس هایی من داشتم که موکل تصادفات زیاد قبلی هم داشته، پری اگزیستینگ کاندیشن هم داشته، اما این تصادف جدید اومده چیکار کرده؟ بد به بدترشون کرده. اما چه بهتر که ما بدونیم پری اگزیستینگ کاندیشن شما چی بوده که روی اون پرونده رو تشکیل بدیم و جلو ببریم. پس وظیفه ما اینجا انالایز کردنی و نوعی که ما شرکت های بیمه رو میشناسیم، منیجر های شرکت های بیمه رو میشناسیم و بیمه ما رو میشناسه، وقتی پرونده ها به دست ما میاد و میره به طرف جلو، به طرف دادگاه، به طرف لیتیگیشن، مسلماً وکلای قوی شرکت بیمه میان جلو و شرکت بیمه وقتی وکیل قوی خودش رو روی یک پرونده میذاره، یادتون نره آماده پول دادن چی هستش؟ بالا هستش. من هیچ وقت دوست ندارم شرکت بیمه بیاد یک وکیل ضعیف روی پرونده بذاره یا وکیلی که اصلا نمیدونه چه خبره. چرا؟ به خاطر اینکه اون وکیل من نمیتونم چلنجش بکنم به طوری که قدرت من هست که اون بره به طرف بگه، به اون منیجر بیمه بگه آقا این میاد فلان میکنه بیسار میکنه. اما وکیل قوی بیمه وقتی نوع کار منو ببینه، ببینه ما چجوری داریم آماده میشیم برای دادگاه، اونجا هستش که میره به بیمه میگه آقا این وکیل بیاد به دادگاه میتونه پوزه منو به زمین بماله، و اونجا هستش که بیمه میاد چیکار میکنه؟ پول خوب به شما میده. شما دارین وکیل میگیرین که بالاترین پول رو بگیرین، شما دارین وکیل میگیرین که بهترین تیم پزشکی رو به شما بده، شما دارین وکیل میگیرین که مراقبت محافظت حقوقی و قانونی رو داشته باشین. چرا من این صحبت امروز میکنم؟ چون خیلی ها به من زنگ میزنید وسط پروندهتون با وکلای دیگر، یا وسط پروندهتون کیس داره به طرف دادگاه میره و میگین آی ایدی من نمیدونم چیکار کنم، وکیل من داره میگه نمیخواد بیاد دادگاه، یا وکیل من گفته من پولشو ندارم، یا وکیل من گفته شما چرا پری اگزیستینگ داشتین، من نمیخوام بیام دادگاه. خیلی چیزا هستن موکلین به من زنگ میزنن و وسط پرونده گیر میکنن، و گیر کردنشون هم دقیقاً به خاطر اینه که متاسفم اینو بگم، دوست ندارم بگم، اما شاید برای سایز اون پرونده قوی که شما دارین وکیلتون اون سایز نبوده. یادتون نره یک چیز خیلی بزرگی هستید، پرونده های بزرگ و قوی وکیل بزرگ و قوی میخواد، نه که بیایم من بیام شعار بدم بگم ما بزرگ و قوی هستیم. نه، برین رکورد های وکیلتون رو ببینید، ببینید واقعا این وکیل دادگاهی هست، رفته یا نرفته به دادگاه. چرا؟ چون فقط 3-4% وکلایی که کار تصادفات میکنن به دادگاه میرن، 96%شون به دادگاه نمیرن. پس باید وکیلی بگیرین دوستان که وسط کار گیر نکنید که بیاین آلاخون بالاخون بشین، هی به این وکیل زنگ بزنید، به اون وکیل زنگ بزنید آقا یدیدی چرا وکیل من گفته این کارو نمیکنه، چرا وکیل من نمیتونه این کارو بکنه، شما میگی وکیل من چیکار بکنه، تو رو خدا بیا وکیل من زنگ بزن بهش بگو چیکار بکنه. خب چرا شما به عنوان موکل باید اینطوری بشی؟ شما باید وکیلی داشته باشی که وقتی استخدامش میکنی اون نفس راحت دیدی آقای معزنی میکشی، میگی خیلی حالم خوبه، میدونم وکیلم پشتمه. اون خیال راحت و نفس راحت که به شما اون اعتبار رو میده، اون اطمینان رو میده که وکیلتون پشت پرونده است، اون موقعی هستش که شما میدونید حالتون خوبه و پول بیشتری هم آخر پرونده میگیری. پس قبل از اینکه استخدام بکنی کسی رو، حالا به خاطر اینکه پسر خاله، پسرمو، پسردایی تو تراک بادی شاپ بهت گفته برو پیش این وکیل اون وکیل، یا وکیل اومده گفته آقا بیا من ازت 19% میگیرم، 18% میگیرم، 5% میگیرم، با درصد میخوان شما رو بیارن تو، خب خلاص خودتون رو قاضی بکنید ببینید آقا چرا واقعا وکیل خودشو داره اینجوری ارزون میفروشه، وقتی که میدونید که ما وکیل خوب خودشو ارزون نخواهد فروخت. نه که اینکه بگیم که نه، یکی میاد میگه آقا من 18% میگیرم، یکی دیگه من 100% میگیرم. نه، ما وکلا چالش میکنیم، ما وکلا کیس های خوب رو میخوایم، درصد خوبم به موکل میدیم، اما نه که اینکه طوری درصد بدیم که بخوایم چیکار کنیم موکل رو کیسش همینجوری بندازیم و روش کار نکنیم. نه، باید وکیل باید وکیلی باشه که عادلانه پرونده‌تون رو جلو ببره، حق عادلانه خودش رو بگیره، بیشترین پول رو برای شما بگیره و بیشترین پول رو به شما بده، به شما این موکل مجروح شدی. پس حواستون رو جمع کنید دوستان، وقتی یکی میگه چرا یدیدی یا چرا اکس یا چرا زی، فرق نمی کنه، بریم ببینید واقعا چرا باید این وکیل روی پرونده شما باشه. آیا قدرتش رو داره، پولش رو داره، اکسپرینس رو داره، تجربهش رو داره؟ اگر دیدین داره، بشینید باهاش صحبت بکنید، پرونده رو بهش بسپارید. اگر دیدین نه، داره شل میاد یا یه جاش میلنگه یا واقعا نمیدونه، زودتر خودتون رو چیکار کنید، بکشین بیرون.
0: شنوندگان گرامی و ارجمند، صحبت‌های آقای دکتر کامران یدیدی رو شنیدید، وکیل اول در تصادفات با بیش از 30 سال تجربه در سراسر کالیفرنیا، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین وکلای صدمات بدنی در سراسر کالیفرنیا، که تلفن تماس با دفاتر ایشون هست 818-999-9999 و یا 818-9. آقای یدیدی، چند باری که من اومدم خدمت شما و مدتی رو در لابی آفیس صبر می‌کردم تا شما کلاینتتون برن، فرصتی شد با چند تا از کارمندان و همکارانتون درد دلی کردیم و گفتم سرشون رو بذارن رو شونه من و اگر از دست شما مشکلی دارن بگن. مشکل اصلیشون این بود که وای به اون روزی که آقای یدیدی بفهمن ما جواب یک موکل رو ندادیم. گفتم حالا ایشون از کجا میفهمن؟ گفتن تمام موکلا سلفون ایشونو دارن، به ما زنگ بزنن ما جواب ندیم، سری زنگ میزنن به ایشون، گلایه میکنن و یک مرتبه یک طوفانی از همه طرف میاد به نام آقای دکتر کامران یدیدی. واقعا اینطوریه؟
1: واقعا اینطوریه، چون من میگم حداقل 90% موکلای من سلفون منو دارن و من یکی از چیزهایی که واقعا حساسم روش اینه که جواب موکل داده بشه، موکل جوابش داده بشه، باهاش صحبت کنن، پرونده رو بهش بگن. موکل باید راجع به پرونده بدونه، هم وکلای دفتر هم پرالیگالا، همه باید جواب موکل رو بدن و من روی این خیلی حساسم و حق دارن. بچهای دفتر میدونن که اگر من کامپلینتی بگیرم، 100% میرم این کامپلینت رو چک میکنم، چون تمام خب تلفن های دفترم ضبط میشه دیگه، من میفهمم کی تلفن زده کی نزده، چرا جواب دادن یا ندادن. اما بله، حرف کاملا درسته. اما یه چیز دیگر رو میخوام بهتون بگم و اونم اینه که حالا میگه تو لابی نشسته بودیم، من دیروز تو لابی خودم آفیس خودم که اومدم برم یه آقای اومده بودن و نشسته بودن صحبت میکردن. این بند خدا کیس اوبر داره، کیس های اوبری که مثلا مال سال 2024-25 بوده و با دفاتر دیگه این کیس ها هستش و این کیس ها هنوز خابیده و جلو نمیره. اگر شما عزیزان کیس های اوبر هنوز دارین که مال سال 2023-24-25 هستش، یعنی قبل از 2026 و اون پرونده های بزرگی که پشتش $1,000,000 بیمه بوده، اگر میبینید پرونده‌تون جلو نمیره، ستل نمیشه، فوری با من تماس بگیرین، چون رابطه‌ای که ما الان با وکلای بیمه اوبر داریم خیلی قوی و جالب شده و ما میتونیم کیسا رو سریع ستل کنیم. من راجع به لیفت صحبت نمی‌کنم، دارم راجع به اوبر صحبت می‌کنم. کیسای لیفت جریان دیگه هستش. دوستانی که پرونده باز با وکیل دیگری ممکنه داشته باشن که راننده اوبر بودند و هنوز پرونده‌شون به نتیجه نرسیده، اینو با دفتر تماس بگیرید، ممکن ما بتونیم کمک خودتون و وکیلتون بکنیم.
0: بسیار ممنون از توضیحاتتون. یک بار دیگه تلفن تماس با دفاتر حقوقی آقای دکتر کامران یدیدی و همکارانشون رو در سراسر کالیفرنیا اعلام میکنم خدمتون، 818-999-9999، نوه برنده در امور تصادفات، با وکیلی که از اولین روز آغاز فعالیتش گفت، اعلام کرد من وکیل تصادفاتم و هنوز که هنوز وکیل تصادفات هست و به حق وکیل تصادفات است. بسیار ممنون از آقای ردیدی عزیز، با امید صحبت با شما در آینده نزدیک.
1: متشکرم از شما جناب مزینی و تمام دوستان، به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگه.

0: ماست دماوند خوشمزه با بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
4: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
3: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
4: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
3: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید،
4: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
3: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
4: با ما
3: فروزان فرهمند
4: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
3: 833-2626-845. Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number
5: 01-1743 and 0H46772. الو سیمین.
6: بله جانم، چی شده؟
5: ببین، منو امروز اخراج کردم.
6: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
7: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
8: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
9: 818-80-80-88
10: mesrianilaw.com.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
2: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
11: وقت طلاست. به یک رادیو با کیفیت HD مانند رادیو همراه گوش کنید.
12: جالی بنشیان، دکتر جی بن، غزل معتمدی و ارادتمند محمد رضا معزنی با افتخار در خدمتون هستیم. شما ایتالیا نرفتیم؟
13: نه خیلی،
12: اینقدر حواس کردم.
13: من قراره برم به زودی.
12: خیلی کار خوبی میکنید و حواس کردم وقتی که روم مثلا میرید، چیزایی که شما توی فیلم ها دیدید، توی مستند ها دیدید، ازش شنیدی، کلاسیوم اینجاست، نمیدونم میدان سن پیتر اینجاست، این شام ببخش روز محشر میکلانج مثلا روی این سقفه، یه مرتبه میرید و میبینید تمام اینا در دسترس، بعد فکر میکنید بعد مثلا سوار قطار شید 2 ساعت برید برید به اون برسید، ولی میبینید نه، یه دونه از این سپاها، اسپا وسپا ببخشید، موتورهای وسپا یا اسکوتر رو سوار میشید، 2 دقیقه بعد کالاسیومی، 3 دقیقه بعد سن پیترین و تمام این زیبایی‌ها و کبوترهایی که دارن پرواز میکنن و مردمی که وقتی حرف میزنن با تمام وجودشون حرف میزنن. و الان که ازش صحبت میکنم واقعا خیلی دوست داشتم این جمع الان دقیقا وسط سن پیتر بود و لذت میبردن.

0: la la. Una mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato, ho trovato Eivarso.
1: Lai la la la. آهنگ بسیار زیبایی ام متینه به زبان ایتالیایی.
2: چی شد؟
1: آهنگ زیبایی ام متینه.
3: ام متینه چیه؟
1: همین آهنگ ایشون زدن دیگه، مگه ام متینه نبود؟
2: دوزش ایتالیایی عربی نیست؟
1: گفتم ام متینه.
2: اونا متینه یه صبح.
1: اونا
2: متینه.
1: متینه یعنی صبح. اونا متینه. شنیدم اگر برید توی سیسیل مثلا اونجاها با گیتار به صورت غریبه برید چیز بکنین، خیلی ازت استقبال میکنن. توی
2: اگه همینجوری به عنوان رهگذر بزنی بله کاری دوبید. ولی نا. اگر استخدام بخوای بشی خب یه روز بلند میشی.
1: یه اونا متینه بلند میشی ولی یه اونا متینه دیگه بیا بلند نمیشی.
2: آره استخدام نمیتونی بشی از این کارا. نه
1: یعنی بان بازیه شما دیگه راحت نیست که بتونی بیاین.
2: آره یه سری شغلا مال خودشون دیگه.
1: آخه تو این امامزاده ها هم قاریا میدونین که سرقفلی داشتن، هر کسی نمیتونست بهت بگه بسم الله الرحمن الرحیم یه گوشه حرم بشینه و شروع کنه. خب آقای مهدی کاملی، شما میخواستید یه چیزی رو، این آهنگی که الان داشتی میزدی قبل از اینکه من خودم کشتم که ایتالیایی بزنی، خوبه با هم دیگه هم آهنگ هم کرده بودیم، شما یاد اومد؟
3: مال خپلو میگین فلاور، اسمش فلاور هستش،
1: باغ گلها.
3: باغ گلها
1: فکر کنم اسمش باغ گلها بود نه؟
3: بله من عاشق این آهنگ.
1: اینه هوشنگ لطیف پور. دوستان این
3: شب نمونسیم توی یه باغ بزرگ با همدیگه زندگی میکردن. یه گربه چاق هم اونجا بود، چاق و تنبل، اسمش خپل بود. اصلا به خودش زحمت نمیداد که بخواد دخالت تو چیزی بکنه. شبنم و نسیم اون روز خیلی خوشحال بودن، اومدن توی باغ. شبنم یه دفعه نگاه کرد، دید یکی از گلها سرش خم شده. رو کرد به نسیم و گفت نگاه کن، مثل این که به طرف خورشید نیست. خپل یه خمیازه یه طولانی کشید.
2: جالب بود، من نشیدم چی گفتین ولی داشتین دکلمه میکردین. نه
1: بله در جریان نسیم و
2: خب من احمدانا گوشی ندارم.
1: اینا مگه یه دختر یه پسر نبودن؟ پس نسیم پسره بوده شبنم؟
3: خیلی نه خیلی معلوم نبود که جنسیتشون چه.
1: نمیتونستن توی ایران دقیقا مشخص کنن.
2: قبل از انقلاب نی؟
1: بله ولی
3: اسم شبنم و نسیم دوتایشون، ولی دوتایشون لباساشون یه جور بود.
1: نه اگه موهای نسیم کوتاه‌تر بود فکر کنم، تا اونجا که یادمه
3: عاشق خپل بودم توی این باغ و این آهنگ زیبا.
1: خب خدمتون عرض بکنم که آقای مهدی کاملی شانس بده واقعا دو تا نوجوان
2: درسته
1: که در یک پارک بازی محبوس میشن در یکی از اینایی که مثل چکش میره بالا میچرخون اون آدم ها رو.
2: اون چرخ و فلک ها،
1: چون چرخ و فلک ها که 360 درجه اصلا میچرخه.
2: خیلی بده.
1: و در یک حالت شما اصلا آویزان میشید، ولی خب قراره که چند ثانیه تو بیشتر
2: نکشه. هر چیم تو جیبتون باشه پرت میشه.
1: تیلینگ جیلینگ ها تو شهر بازی هم اینطوری بود. و ظاهرا این اتفاقی که میفته این یه مرتبه خراب میشه و یه چیزی نزدیک 20 نفر آدم حدود 25 دقیقه آویزون میمونن.
2: سرته
1: دیگه قشنگ اون لحظه که اون بالا هست. و چیزی که اتفاق میفته دو نفر از این تینیجرها میرن و شکایت میکنن از این پارک و الان حکمشون اومده که به این دوتا 275,000 دلار خسارت باید پرداخته بشه. یعنی ما که الان 50 سال آویزونیم،
2: خب هی من به شما میگم
3: چرا فقط همین دو نفر رفتن شکایت کردن، بقیه شون چی؟ و اگه قراره به این دوتا بدن، خب به بقیه هم باید همین مبلغ رو بدن.
1: شاید جواب اینا اومده، شاید حکم اینا مثلا صادر شده.
2: این اتفاق کجا افتاده؟
1: جیتالی گومز
3: مکزیک
1: و ایوی نه در پورتلند اورگان.
2: اورگان
1: در یکی از این امیوزمنت پارک های بازی،
3: یعنی تو آمریکا این اتفاق افتاده.
1: ایوی یونوت بال، اگر توی جای غیر از آمریکا باشه که از این لوس بازی ها نداریم. مثلا شما تو شهر بازی آویزون بودی چیکار میکردن؟ میومدی پایین سه برابر چارجت میکردن، میگفتن آقا کلی همون بالا نگه داشتیم لذت بردیم.
3: ولی واقعا اصلا چرا شما میرین اون بالا؟ خطرناکه.
2: کجا میرن؟
1: نه
3: بالا
1: ببینید، هیجانش رو مثلا من خیلی خیلی دوست دارم، ولی مشکلی که دارم مثلا من یه چرخه چیز بزنم اصلا کلا اون روز حالا
2: اصلا دوست ندارم.
3: من 12 سالم بود یه بار نزدیک بود از اون بالا پرت بشم پایین، یعنی یک خاطره بسیار بسیار وحشتناک.
1: پرت که نمیشه، چون
3: نمیتونستم خودم نگه دارم. اون یه اسم یه چیزی بود، اختاپوس بود چی بود که هم میچرخید هم سپین میکرد.
1: درسته.
3: و من هیچ وقت اون خاطره وحشتناک فراموش نمیکنم.
2: خیلی
3: وحشتناک.
1: هنوزم تو رویشون من تاثیر داشته. امروز خیلی اون حادثه اون اختاپوس امروز PTSDش امروز زده بیرون. بله، ایشون که همیشه اینجوری دماغ و ناراحت نیست.
3: شما اگر یک انسان خوبی بودید مراعات حال منو میکردین، بعد میپرسیدین، اصلا میپرسیدین حالت چطوره.
1: آره دیگه، اصلا برنامه صبح گشتم برای این چیزا، بیایم با هم درد دل کنیم.
3: نه شما آفتیر هم داشتین، میتونستین بپرسین، ولی اصولا حساسیتی نه. بله شما رو میدونم، شما انسان خوبی هستین.
2: من پرسیدم حالتون خوبه،
3: اصلا شما پرسیدین، غزل جان پرسید، ولی ایشون این مدلی نیست.
1: بله از اون کاکاوا.
3: الان وسط ما وی هاف ا سیچویشن هیر، داشتم راجع به من صحبت میکردی.
1: باز صد رحمت به من که درست ازت نپرسیدم، ولی دیگه ساعت این حرف احساسی شما نمیگم آخر از این کاکاوا.
3: یک دفعه من چرا در کسری از ثانیه فراموش شد؟
1: برای اینکه از بس دیگه تکراری حالتون بده، کسی دیگه عادت کرده همه به این.
3: اصلا همچین چیزی نیست،
1: هر روز همینه دوستان. بس
3: حالا شما چرا همیشه اینقدر خشمگین و عصبانی هستی؟ بفرمایید این کاکاو رو شما بخورید، مال دبی هستش. آقای کوهنباش، آقای کوهنباش،
1: پیام کوهنباش،
2: خدا عمرشون رو زیاد کنه.
1: پیام کوهنباش میاره، خدا نمیدونم عمر زیاد میکنه نه، ولی مشتریاشون زیاد کنه. خب یه خبرم بدم بر فوتبال دوستان، که تعداد زیادی از هواداران فوتبال در سراسر دنیا پتیشن دارن امضا میکنن برای برکناری رئیس فیفا جیانی اینفانتینو. قرار هست که به خاطر به خصوص اتفاقاتی که در جام جهانی امسال افتاد و تصمیمی که اخیراً گرفت برای شرکت سهامی کردن به نوعی فوتبال. مهدی جان بذار من یه بار دیگه شماره تلفن شما رو دوستانی که بر روی من ببخشید، دوستانی که روی اینستاگرام میدید، من چون نمیتونم دونه دونه برای شما شماره تلفن رو بفرستم، اعلام میکنم که یادداشت بکنید برای آموزش گیتار از طریق آنلاین و وکال که بتونید بخونید و آهنگ بزنید، اونم به صورت خیلی ساده.
2: خیلی ساده.
1: خیلی ساده.
3: خیلی ساده.
1: 323 332 12 30، تلفن 323 332 12 30. خیلی ساده.
2: شما یا آگهی رو درست کردی؟
1: بله من آگهی قشنگ رو من درست میکنم، اصلا من فقط آگهی درست.
2: آره واقعا
3: کار تبریک روز به روز
1: گذشته از اون، من دیگه باید یه مهمونی بر خودم بگیرم. کار تبریک گذشته، چیکار کنم؟ عوض نشستم یکی همو تعریف کنه، هیچ کس.
3: ولی ما همیشه از شما تعریف
1: میکنیم، نه از همون تعریف کرد، اومدیم و
3: من این همه از شما تعریف نکردم،
1: اومدیم و چرخی زدیم و رفتیم،
2: بعدم پس فردا صدا تو AI میکنن مردم گوش میکنن
1: و هیچ کس نگفت محمد کجا رفت.
2: چرا صدات هست دیگه، من نگفتی صدا دوبلورا رو AI میکنن گوش میکنن؟ شما صدات میمونه، اصلا شک نکن.
1: من میخوام اون آدم بد سلیقه پیدا کنم که ایرج ناظریان رو بذاره صدای من رو برداره. عجب
3: اینجوری میگین که ما بگیم نه نه شما
1: نه. شما عمران بگید نه، من قصد نکردم شما غیرتی کنم و نشده،
3: اصلا قابل مقایسه نیست.
1: میبینی مهدی، میبینی
3: حقیقت سخت تلخ.
1: یه نفر نیومد بگه آقا، نه که بگه دست درد نکنه، فقط بگه دیدیمت.
3: شما الان از همکارتون یه احوال پرسی نمی‌کنی؟
1: آقا یه روز احوال پرسی،
3: یه دونه آهنگ ایتالیایی بزن.
1: حالا بیا ببین همین آدمه مخموره کنج عزلت گزیده 112 زور بیا نگاش کن. شما فقط بیا ببینید
2: خندش واد شد،
1: معلومه برای اینکه من اینو میشناسم.
3: آره میدونم فشار روانی روی من وقتی جناب علی اینجا.
1: آها بیا ببین تو برنامه خودش، بیا ببین اینجا آفتاب بالانس، مهتاب بالانس، دو بارو جمع، یعنی از رو خرک میپره رو پارالل، میره روی دال حلقه میاد پایین،
3: کنده حریف رو میگیره،
1: آها تبدیل به دوخم میکنه،
3: بعد میکنه
1: یه دست یه پا رو همونجا رو داشت اجرا میکنه، الان میره برای بارانداز، سالتو بارانداز،
3: چقدر
1: برو بریم
3: به خیلی قشنگ.
0: Io canto il mio amore per te, questa notte diventa poesia, la mia voce sarà una lacrima di nostalgia. Non ti chiederò mai perché da me sei andata via. Per me è giusto tutto quello che fai.

0: دیگه کانتو
1: این میامو رپرته کوستا نوت دیونتا پوئزیا، شبی که به شعر تبدیل شد،
0: شبی که به شعر تبدیل شد.
1: این مثل سرود ملی ایتالیا یاس خیلی.
0: حالا که شبی به شعر تبدیل شد یک نان پنیری الان بهت بدم.
1: نان پنیر واقعی؟
0: نان پنیر واقعی.
1: شما باور میکنی؟
2: والا نمیدونم.
0: نه چون علتش که خودم میخوام بخورم و الا نه فکر نکنید دلم برای خود شماست. نان تازه یه
1: آخه نون تازه تون کجا بود؟
0: هلوی با
1: شما شیر خریدین توی یخچال؟
0: نه خیر، شیر رو
2: من خریدم.
0: جاله میگیره.
1: چون نون پنیر
2: جاله میگیره نیستش. ما جاله میگیره. برای من وظیفه درست نکنه، ولی این دفعه من گرفتم.
1: چون نون پنیر رو
2: مثل دفعه قبل و دفعه بعد
0: شیرامون جاله میگیره.
2: بیا.
1: نون پنیر چی بود؟ هیچی توی یخچال نبود الان.
0: حسایز من، شما نمیدونید.
1: شما
0: کجا.
1: چیزی دیدی توی یخچال؟
2: نه. نه، ایشون توی تخیلاتش
0: نه.
1: یعنی در راجب
2: میخواد نون لواش بگه. نون لواش و پنیر
1: آقا من عاشق نون لواش هم داریم.
0: آقا داریم از میدم مثلا ببرین نون لواش هولویت هم هست. مال
2: ماما لواش رو میخواد بگه با پنیر
0: پنیر شیر.

0: خیلی پنیر خوبیه کلن. اسمش یادم رفته بود ولی
1: مزه‌اش خودشه. این که خودشه ببین یعنی اصلا هیچ چیزی نمیتونی شما جایگزینشون بکنی. قدرشون رو بسیار بدونی.
0: قدر من نمیدونه مهدی کاملی برای این که قیز منو داره.
2: سپاس از فضل معتمدی عزیز کارگردان فنی برنامه و هر کسی را بهره کاری ساختن.
0: بله خیلی زیباست.
2: متاسفانه من نمیتونم برنامه خوب شهد و شکر را اجرا کنم. این هنر را ندارم. هر کسی را بهره کاری ساختن. سپاس از مهدی کاملی.
0: درود
1: بر شما. مرسی از دعوت. درود بر شما.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
2: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
1: بله بفرمایین.
2: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
1: وا، ملافه برای چی؟
2: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
1: ایوا، گاز گاز مامان، بلکن شلوار آقا رو. گاز گاز.
3: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
1: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
4: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ، گفتی نیکی و پرسش.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: و این تجربه شماست.
10: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
9: پیام شایانی 818-777-777-777.
11: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
12: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
11: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.

سپید محمدیان هستم و این یه قسمت دیگه از برنامه داستان و باقی ماجراست که شبیه یه کارگاه قصه گوییه و همه چیز درباره گفتن یک داستان خوب در این برنامه بررسی میشه. این پار داریم درباره پیدا کردن سبک شخصی و لحن خاص نویسنده در داستانی که میخواد بگه صحبت میکنیم، چون بدون دونستن این لحن شخصی و سبک شخصی، شروع کردن داستان مثل رفتن به یه راهیه که ما اصلا سر و تهش رو نمیشناسیم، نقشه راه رو نمیشناسیم، مثل سرگردون شدن تو بیابونه. و بعد از یک مدتی که شما نوشتین، شاید خیلی هم انبوهی از نوشته دور خودتون جمع کردین، متوجه میشید که هیچ انسجامی وجود نداره، هیچ اتفاق ویژه‌ای نیفتاده، یه سالادی از کلمات رو ما درست کردیم که نمیتونه روح رو سیر کنه و ذهن و روان پویایی رو درگیر کنه، نه خودمون رو راضی کنه. برای این قبل از هر چیزی باید بدونیم که قرار این حرفا رو، این کلمه ها رو بر اساس چه نقشه‌ای ببافیمش. بهترین راه پیدا کردن سبک شخصی اینه که شما اول همه سبک‌ها رو بشناسید. شما باید همه جور کتابی بخونید، همه جور لحنی رو تو کتابا بشناسید و بخونید، زیاد بخونید. ممکنه این باعث شه همون تلهی که تو قسمت اول برنامه راجع بهش صحبت کردیم و تله کلاژ و کپی باشه توش بیافتیم، اما تا این راهو نرین به اون چه که اصیله نمیرسید. برای من این بخونید. سبک‌های مختلف هر کدوم امکان‌های داستانی و قابلیت‌های زیبایی شناسانی متفاوتی به شما برای نوشتن میدن. یک کسی که میخواد در سبک رئالیسم بنویسه که امکان‌هایی داره، که یک کسی که میخواد در سبک رئالیسم جادویی بنویسه اون امکان‌ها رو نداره. شخصی و لحن شخصی خودمون رو برای داستانمون پیدا بکنیم. در تمام کلاس های نویسندگی خلاق درباره پیدا کردن لحن شخصی ایده های مختلفی مطرح میشه. تئوری های زیادی وجود داره از کسایی که صاحب نظر هستن، و ولی من یک جمله ای که خیلی دوست دارم از یک طراح فشن شنیدم. میگفت کپی کنید، کپی کنید، کپی کنید، اینقدر کپی کنید تا به اون چه که اصل خودتونه برسید. این هم یه ایده جالبی بود برای من، چون راستش اینجاست که اولا ما نمیتونیم بدون در نظر گرفتن هرآنچه کتاب امروز خوندیم و ازش الهام گرفتیم بنویسیم. ما هممون بر شانه قولهایی قبل از ما توی هر عرصه کار کردن امروز داریم کار میکنیم، و یکی از سختترین دورانها برای کار کردنه در هر حوزه هنری، در هر حوزه‌ای از ادبیات، شعر، یکی از سخت‌ترین دوره‌هاست. کلی کار خوب انجام شده. عصر طلایی همه چیز قبل از اینکه AI بیاد و قبل از این دو دهه گذشته طی شده. حتی عصر طلایی سینما، تمام شگفتی‌هایی که باید تو تمام حوزه‌های مختلف ادبیات وجود می‌داشت اتفاق افتاده. به نظر میاد که چیز زیادی برای گفتن نیست. اصلا چی بنویسیم که به قدر آنچه که قبل از ما نوشتن خوب عذاب در بیاد؟ ولی تو این شرایط نوشتن یه شجاعت و شهامت مازادی میخواد، و جدای از اون رسیدن به این فکر که بدونیم اصلا برای چی داریم مینویسیم. آیا ما مینویسیم برای این که نوشتن راهگشایی باشه برای روح ما که میخواد با جهان ارتباط برقرار کنه؟ یعنی هنر رو برای لذتش، برای اینکه شیوه ارتباط برقرار کردن با جهان باشه انتخاب میکنیم، هنر و ادبیات رو، یا نه میخوایم کار انجام بدیم، کار دیده شه، کار فروخته شه؟ اون دوتا با هم فرق میکنن آخه اگر راستشو بخوایم. وقتی که میخوایم چیزی بنویسیم که مارکت فروش رو بگیره، قابل ترجمه باشه، بازارهای جهانی بهش نگاه کنن، و چون این تارگتی گذاشتیم برای اون کار، ماجرا رو به طور کل فرق داره.
موضوعی که انتخاب میکنیم فرق میکنه، لحن و زبانی که انتخاب میکنیم فرق میکنه. بیشتر شبیه یک پروژه نوشتن هست تا تجربه نویسندگی داستان و خیلی هم دارن تو دنیا این کار انجام میدن. من مطلقا ردش نمی کنم، یه عده‌ای هستن اون کار انجام میدن، خوبم انجام میدن و موفقم میشن، اون مارکت رو هم به دست میارن، اون پول رو هم به دست میارن به خاطر نوع روانی زبانشون و نوع امکاناتی که زبان برای ارتباط برقرار کردن با فرهنگ های دیگه داره، قابل ترجمه هم هست. یا مثل فیلم های فستیوال پسند، داستان داستانیه که جامعه مثلا غربی براش این داستان اگزوتیک جالبه و نگاهی میخواد بکنه به شرق، میاد اون داستان رو میگیره. سبک های مثلا خیلی مورد علاقه امروز مارکت رو میبینن، همه و همه اینها اونو یه دسته جالبی هن. خیلی هم من برام قابل تقدیر کاری که میکنن، چون میدونن میخوان چیکار کنن، همون کارم خوب انجام میدن. این خودش خیلی اتفاق مهمیه. من همیشه اون کسی که میدونه میخواد چیکار کنه، میدونه میخواد چی بنویسه، میدونه میخواد چه نقاشی بکشه، چه عکسی بگیره، مارکتش کیه، مخاطبش کیه و به عنوان پروژه و تارگت نگاه میکنه رو بهش احترام میذارم. اون داره میگه من اینو میخوام و همون رو هم براش میجنگه. صحبت درباره اینه که اگر یک نفر بخواد کار هنری و ادبی رو صرفاً و صرفاً برای لذتش و برای اعاده باور خودش انجام بده و هنر رو برای هنر بخواد، برای اون چه که از درون خودش میجوشه و اصیله و میخواد خلق کنه بخواد، ولو اینکه عده بسیار اندکی اونو بخونن، این دسته با اون دسته فرق میکنه. هیچ کدوم هم نمیخوام بگم که بر دیگری برتری دارن یا ندارن. دسته کم سعی میکنم در زمانی که صحبت از آموزش یا گفتگو درباره نویسندگی خلاق هست، اون موضع‌گیری شخصی خودم رو کنار بذارم و این دسته کارشون سخت داره به نوعی. ممکنم هست بزنه و اقبال رو کنه و از نوشتن چون این داستانی نتایج اون دسته اول هم حاصل بشه، اما کار در راستای هدف دسته اول نیست. کار برای خودش، برای شکوه و عظمت نویسندگی، برای اون شکوه و عظمت قریب خلق یک داستانی که انجام میشه. ممکنه به نظر خیلی کمالگرایانه یا خیلی ایدالیستی باشه این چیزی که دارم میگم، ولی من بسیاری از نویسندگان رو میشناسم که واقعا فقط برای همین لذت مینویسن و مخاطبینشون هم شاید خیلی زیاد نیستن، اما اون عده‌ای که مخاطب اونها هستن قدر و قیمت اون داستان رو میدونن. به هر حال دنیا یه مارکت بزرگه، یه بازار مکاره بزرگه، هر کی چیزی برای عرضه داره و هر کسی هم به دنبال چیزی برای خریدنه. این واقع بینانه جهانیه که ما توش زندگی میکنیم. ما باید بدونیم که ما در هر حوزه‌ای مشتری های خاص خودمون رو داریم. حتی موقع که میخواییم بشینیم وسط یک میدونی یک قصه رو تعریف کنیم، یه دی جمع میشن اون قصه رو بشنون، بقیه عبور میکنن و میرن. شبیه اون لوتیه که با انترش معرکه میگرفت، یه دیگه هم میسادن اون حکایت رو تماشا کنن، بقیه میرفتن، یه دیگه اصلا از وجودش هم خبر نداشتن. قصه گویی هم همونه. ما باید انتخاب کنیم که تو کدوم میدون و برای چه کسانی میخواییم قصه بگیم. کسی که آواز میخونه نمیدونه که این آواز به گوش چه کسایی خوش میاد. بعضیا شاید اصلا آواز غمگین دوست نداشته باشن. بعضیا شاید فقط همین رو دوست داشته باشن. بعضیا شاید گوششون رو بگیرن، ولی بعضیا بشینن و ارتباط بگیرن و اشکم بریزن. و ما نباید بهمون بر بخوره از اینکه همه مخاطب ما نیستن. نباید بهمون بر بخوره اگر کتابی بنویسیم که همه دوستش ندارن. سوال اینجاست که ما خودمون کتاب و داستانی که میخواییم بنویسیم و دوست داریم یا نه؟ من همیشه اینو میپرسم، میگم این چیزی که من دارم مینویسم و خودم اگه برداشته بودم میخوندمش، این خیلی به خود من کمک کرده. من از این 8 کتابی که نوشتم
فقط کتاب آخرمه که بعد از هر وقت میرم کتاب بر میدارم مجموعه فراموشان رو نگاه میکنم، باز میکنم و میخونم، کیف میکنم. فکر کنم 2-3 بارم از اول تا آخر کتابو خوندم، در حالی که هیچ کدوم از 7 کتاب قبلی رو با این شکل نخوندم. هنوز که هنوزه نمیرم سراغ کتاب، نمیگم اونا کتابای بدی هن. اما من در مجمع فراموشان به این رشته رسیده بودم، به این سوال پاسخ داده بودم و اون عده‌ای که این کتاب رو میخونن رو بهشون قناعت کرده بودم. من میدونستم کتاب کتاب سختی، کتاب سنگینیه، کتاب غم‌انگیزیه و اصلا نسخه هر کسی نیست، دردی از هر کسی دوا نمیکنه. یه عده‌ای دوستش دارن، یه عده خیلی زیادی ممکنه کتابو همون 20 صفحه اول ببندن بذارن کنار. و این بهتون نباید به عنوان نویسنده بر بخوره. باید اول و قبل از هر چیز اینو بدونیم که ما باید یک داستان خوب بنویسیم. رسالتمون اینه. داستانی که دوست داریمو بنویسیم. داستانی که بتونیم پشتش وایسیم. خودمون بخونیم، کیف کنیم. حرف واقعی ما باشه. اصالتی از ما تو کار باشه. این از چند جهت میتونه نجات بخش باشه. یکی این که این کتاب به این شکل فقط میتونه منحصر به فرد باشه. هیچ اتفاقی نیست که راجبش داستان نوشته نشده باشه. حتی کریستوفر نولان وقتی میخواد یه قصه تازه بگه در سینما که معروف هست به نوآوری های زیاد، سوار بر بسیاری از میراث گذشتگان اون داستان رو می‌نویسه. باز نگاه میکنین تهش یک داستانیه که تکرار شده. همه چیز تکراریه. ما در یک چرخه بزرگی از تکرار گرفتاریم. همه چیز درباره اینه که من تکه خودم از این تکرار رو چطور بازگو میکنم. و یکی از بهترین راه ها، یعنی شاید تنها راه عبور از این تله تکرار، شخصی سازی و پیدا کردن یک سبک شخصی برای نوشتنه. چون موضوعات که تکراریه، تنها چیزی که میتونه تغییر کنه سبک نوشتنه. پس ما بهترین کاری که میتونیم برای خدمت به داستان خودمون بکنیم اینه که سبک و لحن شخصی داستان خودمون رو پیدا کنیم. اصلا هم کار آسونی نیست، مستلزم خوندن زیاد، شنیدن زیاد، تماشای زیاد، مشاهده‌گری زیاده و بعد یک جور شهود و سیر نفسم میخواد. یعنی شما باید برید بچرخید وقتی همه چیزو دیدین، وقتی همه چیزو از بیرون کسب کردین، برین یه دوری بزنید تو خودتون، تو سرتون و تو قصتون و ببینین چیا واقعا مال شماست، چیا هنوز به تن قصه شما آری است. خیلی هم زیاده. مطمئن باشید که وقتی دنبال چیزای آریه تو داستانتون بگردین خیلی زیاد پیداش میکنین. میبینید یه تیکش مال این فیلمه، یه تیکش مال اون کتابه، یه تیکش مال این داستانه، یه تیکش ملهم از اون ویدیو کلیپه. چون ما داریم بیشمار آورده اطلاعات بیرون وجود داره و ما همه اینا رو گردآوری کردیم توی ذهنمون و خیلی موقع ها نوشته به جای اینکه رد و پایی از اثر نویسنده داشته باشه بیشتر شبیه یک کلاژه. حالا کاش کلاژ خوبی باشه. بیشتر موقع وقتی نگاه میکنیم یک کلاژ ترسناکه که حکایت رو شبیه هیولای فرانکشتاین کرده. باز بعضیا کپی کارن ولی کلاژ خوبی از اون کپی ها درست میکنه. اون خودش هم باز یه هنره. ولی اگه دنبال اصالت و سبک شخصی هستیم که این برنامه به خصوص درباره پیدا کردن اون سبک شخصیه، یک جدیت و دیسیپلین خاصی میخواد که ما وقتی کارمون رو نگاه میکنیم هر آنچه که غیر اصیله از داستان بکشیم بیرون. خیلی هم برای نویسنده سخته که چیزی رو که نوشته حذف بکنه. کار آسونی نیست. نوشتیش زحمت کشیدی، یه صفحه، دو صفحه، 10 صفحه، 100 صفحه، پی کار نمی کنه. از متن زده بیرون، چون مال شما نیست، چون کلاژه، خلق نیست. ما اگر بنا باشه که داستان خوب بنویسیم باید خلقش کنیم. بعد وقتی میاییم یه چیز رو بهش کلاژ میکنیم و میچسبونیم و میچینیم، خب اونا همه تیکه هاش بیرون هست، چرا مخاطب باید کتاب ما رو ببینه؟
چیش میخواد بره به کجای مغز مخاطب، به کجای روحش، به کجای روانش بخوره و موندگار شه. هیچی. تنها زمانی میتونیم ذهن مخاطب رو شکار کنیم و با خودمون همراه کنیم، تنها زمانی میتونیم قصه‌ای به یاد موندنی بگیم برای همونایی که مخاطب ما هستن که توشون اصالت وجود داشته باشه. مخاطب اونو میبینه، اونم همه اون چیزهای بیشمار دنیای اطرافو داره میبینه، اونم تو این سیل انبوه اطلاعات رنگ و وارنگی که هست داره زندگی میکنه، اونم میتونه ببینه که اینجا یه حرفی داره زده میشه که حرف تازه‌ای اگر نیست، روایت تازه و جدید، باز تعریف تازه‌ای از همون روایت قدیمی. حداقل این آدم داره یه گوشه متفاوتی به موضوع نگاه میکنه. موضوع همونه، اما آدم دیدگاه خودشو داره، زبون خودشو داره، کلمه های خودشو داره، ترکیب کلمات خودشو داره، اینا رو به روش خودش به هم بافته. مخاطب اینو میفهمه. برای همینه که بهتر قبل از اینکه مخاطب به این نقطه برسه، خودمون با بیرحمی تمام به متنمون نگاه کنیم و هر اونجا که اصیل نیست و سر ببریم. باید یه چیزایی رو به پای یه چیزایی تو داستانمون قربانی کنیم تا اون چیزی که در نهایت باقی میمونه داستان واقعی و اصیل خود ما باشه.

0: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
0: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
2: 818-80-80-88 تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.

سپید محمدیان هستم و این یه قسمت دیگه از برنامه داستان و باقی ماجراست که شبیه یه کارگاه قصه گوییه و همه چیز درباره گفتن یک داستان خوب در این برنامه بررسی میشه. این پار داریم درباره پیدا کردن سبک شخصی و لحن خاص نویسنده در داستانی که میخواد بگه صحبت میکنیم، چون بدون دونستن این لحن شخصی و سبک شخصی، شروع کردن داستان مثل رفتن به یه راهیه که ما اصلا سر و تهش رو نمیشناسیم، نقشه راه رو نمیشناسیم، مثل سرگردون شدن تو بیابونه. و بعد از یک مدتی که شما نوشتین، شاید خیلی هم انبوهی از نوشته دور خودتون جمع کردین، متوجه میشید که هیچ انسجامی وجود نداره، هیچ اتفاق ویژه‌ای نیفتاده، یه سالادی از کلمات رو ما درست کردیم که نمیتونه روح رو سیر کنه و ذهن و روان پویایی رو درگیر کنه، نه خودمون رو راضی کنه. بنابراین قبل از هر چیزی باید بدونیم که قرار این حرفا رو، این کلمه ها رو بر اساس چه نقشه‌ای ببافیمش. بهترین راه پیدا کردن سبک شخصی اینه که شما اول همه سبک ها رو بشناسید. شما باید همه جور کتابی بخونید، همه جور لحنی رو تو کتابا بشناسید و بخونید، زیاد بخونید. ممکنه این باعث شه همون تلهی که تو قسمت اول برنامه راجبش صحبت کردیم و تله کلاژ و کپی باشه توش بیافتید، اما تا این راه و نرین به اون چه که اصیله نمیرسید. برای این بخونید سبک های مختلف، هر کدوم امکان های داستانی و قابلیت های زیبایی شناسانی متفاوتی به شما برای نوشتن میدن. یک کسی که میخواد در سبک رئالیسم بنویسه که امکان هایی داره، که یک کسی که میخواد در سبک رئالیسم جادویی بنویسه اون امکان ها رو نداره و به عکس. من فکر میکنم که هر کدوم از سبک های داستانی که سلیقه ما باشن، اشکال نداره که ما بخوایم توی زمین اونها بازی کنیم. من رئالیسم جادویی دوست دارم. داستانایی که در فضایی که رنگ و بویی از رئالیسم جادویی دارن خلق شدن، برای من خیلی جالبن. از زمانی که اولین بار 100 سال تنهایی رو خوندم که هنوز و هنوز، شاید اگه مجبور باشم یه کتاب انتخاب کنم برای همه عمرم، بازم برمیگردم انتخابش میکنم. و البته خیلی ها فکر میکنن که این کتاب خیلی overratedه و خیلی بهش زیاد پرداخته شده، اما به نظر من یکی از بهترین نمونه هایی از سبک های ادبیه که تونست حق اون سبک ادبی رو احیا بکنه و اعاده بکنه. بعدتر وقتی که شما نگاه میکنید چقدر کتاب و آثار ادبی دیگه ملهم از 100 سال تنهایی نوشته شده، متوجه میشید که جدای از اینکه یک سبک ایجاد شده و یک در تازه برای خلق داستان باز شده، چقدر آدم ها و نویسنده های مختلف جورای مختلفی از همین سبک کار کردن و نوشتن، چقدرش کلاژ به نظر میاد، چقدر وقتی میخونین اینجوری هستین که خب نه، این بهترش نوشته شده که 100 سال تنهاییه. خب چرا این، اگه میخوام رئالیسم جادویی بخونم، چرا این یه کپی کم ارزشی از یک بخشی از 100 سال تنهایی مثلا هست؟ ولی بعدتر که پیش میریم و آثار بیشتری رو توی اون سبک میخونیم، که دفعه مثلا میرسیم به آخرین انار دنیا. آخرین انار دنیا نوشته بختیار علی. یک جهان داستانی غریبه، یعنی تونسته در نوع خودش چنان حق سبک رئالیسم جادویی رو احیا بکنه یا اعاده بکنه که یه دفعه برای خودش یک دسته تازه ایجاد کرده. و همونطور که میگن دنیا هر 100 سال یه بار ممکنه یه نویسنده مثل بختیار علی ببینه، زبان شخصی خودش رو در همون سبک پیدا میکنه. درسته که بعد از 100 سال تنهایی هر رمانی نوشته شده باشه و شباهتی به اون سبک داشته باشه، ناخودآگاه در ذهن اونو متبادر میشه و ناخودآگاه ما رو یاد اون میندازه، ممکنه قیاس ایجاد بکنه، ولی مسئله اینجاست که نویسنده تونسته باشه در همون سبک برای خودش یک راه تازه و یک دسته تازه ایجاد کنه.
آخرین انار دنیا دقیقا همین کارو میکنه. تمام هویت‌های سیاسی، اجتماعی، زبانی، اندیشه، فرهنگی کرد رو و همینطور تمام وقایع تاریخی که داستان در بستر اون نوشته میشه رو در قالب یک داستانی در سبک رئالیسم جادویی پیاده میکنه و اثری رو خلق میکنه که من اگه قرار باشه بعد از 100 سال تنهایی یک کتاب انتخاب کنم، میام آخرین انار دنیا رو انتخاب میکنم. این فقط یک مثاله. مثالی هست از این که شما اگر به سبک داستان میخواستی علاقه پیدا کنید، وقتی که اغلب سبک ها رو خوندی رو امتحان کردین، وقتی به این سبک داستان میخواست علاقه پیدا کنید، با اینکه بهترین ها در اون سبک نوشته شدن، شما همیشه این امکان رو دارید که داستان خودتون رو به شیوه خودتون روایت کنید. باز پیشتر میریم جلو و مثلا داستان جمشید خان عمویم که باد همیشه او را با خود میبرد و میبرد. در این کتاب روایت درباره یک شخصی به نام جمشید خان هست که تو زندان بحث عراق گرفتار میشه. به حدی اونجا شکنجه میشه و آزار میبینه و به حدی لاغر میشه که یه روز که دارن از یه سلولی به یه سلول دیگه انتقالش میدن، تو حیات اون بازداشتگاه با بادی که میاد به هوا بلند میشه و مثل یک بادبادکی میره هوا و بفری بعد که میاد پایین، دیدگاه سیاسیش به طور کل عوض شده. دیگه به طور کامل یک دیدگاه سیاسی جدید داره. بعد از این جمشید خان دیگه هیچ وقت وزن نمیگیره. همیشه دو تا از بچه‌های نزدیک به اون عموزاده‌هاش رو خانواده میذاره گماشته که یه تنابی ببندن کمر جمشید خان که همیشه یه سر تناب هم به اینا وصل باشه که اگه جمشید خان به هوا هم رفت، مثل باد بادکی به هر حال صحیح و سالم به زمین برگرده. داستان اینجاست که جمشید خان هر بار میره هوا به زمین برمیگرده، ایدئولوژیش به طور کامل تغییر میکنه. از رهگذر یک داستانی مثل این، بختیارعلی میاد تمام نوسانات سیاسی و تمام بالا پایین های احزاب در تاریخ کردستان، تاریخ معاصر کردستان رو بررسی میکنه، نگاه میکنه، سوراخ‌های کارو نشون میده، بالا پایین‌هاشو نشون میده و یه سبکی میسازه که سبک خودشه. داستانی مثل جمشید خان عمویم که باد همیشه او را با خود میبرد در یک دسته مشخصی از سبک جا میگیره، ولی خودش برای خودش یک فضای کاملا مستقل جداگانه ای داره و موقعی که بناست از اون سبک یاد بشه، جزء بهترین رفرنس ها برای یاداوریه. این اون اتفاقیه که شما میتونید در چارچوب یک سبک زبان شخصی خودتون رو پیدا کنید. یعنی صرف در چارچوب قرار گرفتن و دنبال کردن سبک ها صدای شخصی شما رو نمیگیره. شیوه پرداخت هست که باعث میشه که اون صدا شخصی به نظر بیاد یا چیزی از جنس همه آن چیزهای دیگر که هستن. یه بخشی هم باز برمیگرده به این که من اخیراً خودم خیلی دقت میکردم به تفاوت مثلا فیلم هایی که نوشته میشه، داستان هایی که نوشته میشه برای سینمای ایران با داستان هایی که نوشته میشه برای سینمای هالیوود و رویکرد هایی که وجود داره. در جامعه ایرانی بیشتر فیلم ها رویکرد های به شدت واقع گرایانه دارن و حتی بعضن وقتی کارایی شده که رنگی از تخیل و فانتزی و رنگ و بویی از مثلا سینمای هالیوود توش بوده، اصلا مورد پذیرش مردم قرار نگرفته. مردم اون سبک رو نمیپسندن، باورش نمیکنن، باهاش همراهی نمیکنن، سلیقه‌شون حتی نیست، فکرشون اونطوری کار نمیکنه. باز برمیگردیم به همون داستان که گفتیم، اگر بعد ببینید دارید برای کی و کجا مینویسید. ما خیلی موقع ها سبک هایی که میشناسیم به خاطر سلیقه جمعی خیلی محدود شده است. الان شما وقتی به کانتر کتاب نگاه میکنید در ایران، چون من مرتب رصد میکنم برای معرفی کتاب ها در سپیدار، میبینم که نویسنده های ایرانی در یک دو سبک مشخص گرفتارن و دارن تو همون مینویسن، به خاطر اینکه ذائقه مخاطب رو خیلی بهش توجه میکنن.
چاره ای نیست، به هر حال مخاطب یک بخش جدا ناپشدنی از داستان شماست که ما در یکی از بخش های برنامه داستان و باقی ماجرا فقط به امر مخاطب میپردازیم. ولی مسئله اینجاست که ممکنه کتاب هایی که میخونید، که من مرتب میگم بخونید زیاد بخونید، در همه سبک ها بخونید، محدود بشه به خاطر سلیقه جمعی که الان وجود داره. اما شما همه سبکایی، هر سبکی که به دستتون میاد بخونید. بذارید ذهن شما با همه ساختارهای متفاوت پرداخت داستان آشنا بشه. یه وقتی شما سلیقتون رو در یه شیوه روایتی پیدا میکنید که اصلا در کشور ما و در ذائقه مارکت فرهنگی ما هیچ مخاطبی نداره، اما سلیقه شما اونه. شما صداتون رو فکر میکنید که توی اون چارچوب بهتر میتونید تعریف بکنید. اون وقت شما وقتی که سبک و چارچوب رو پیدا کردین، میتونید به شیوه خودتون در همون محدوده اون و یا حتی فراتر از اون محدوده، شما زندان نویسنده نیست سبک، یه کلیتیه که به شما این امکان رو میده که کمی فراتر از انتزاع صرف بتونید بدنه داستانتون رو شکل بدین. شما آزادین، هیچ محدودیتی وجود نداره. شما ممکن است تلفیق دو سبک داستانتون رو بنویسید، ولی این کارو زمانی میتونید انجام بدید که همه چیزو خونده باشید و بدونید، همه سبک‌ها رو بشناسید، بهترین نمونه های اون سبک رو بخونید و حتی گاهی اوقات من فکر میکنم بدترین نمونه های اون سبک رو هم بخونید، چون تو بدترین نمونه ها این حس وجود داره که ما میفهمیم چاله ها و تله ها و گردنه های تاریک اون سبک چطوری خودشون رو تو کار یکی دیگه نشون دادن. به نظرم در آشنایی با سبک‌های ادبی فقط نباید سراغ فرازهای اون رفت، سراغ اون بهترین هایی که اون کار انجام دادن. بهترین ها فقط روی روشن داستان رو به ما نشون میدن. وقتی شما شروع میکنید به داستان، محصول نهایی رو شما الان دارین میبینید. تله هایی که نویسنده از روشون پریده و گذر کرده و افتاده و زخمی شده و دوباره خودشو تکونه بلند شده رو که نمیبینید، ولی بدترین نمونه ها رو که دارین میخونین یا ضعیفترین نمونه ها رو که دارین میخونین، میتونین ببینید که یکی مثل بختیار علی از چه چاله هایی پریده، پاش تو چه گریگیر کرده، پاشو بیرون کشیده که تونسته این کار رو به سرمنظر مقصود برسونه. بنابراین بدترین ها لزومن بدترین انتخاب ها برای خوندن نیستن، به خصوص وقتی شما دارین به عنوان یک کسی که میخواد سبک رو بشناسه و یک جور مطالعه پژوهشگرانه در این حال که داره کتاب میخونه داره بهش نگاه میکنید. من همیشه توصیه میکنم اول سبک های مختلف ادبی رو نگاه کنید، بهترین ها و بدترین هاش رو بخونید و بعد خودتون متوجه میشین که توی اون بهترین ها شما تو کدومش بهتر هستید، تو کدوم بخشش برای شما جذابتر و جالبتری. توی اون بدترین ها میتونید پیدا کنید که آخ منم این ایراده دارم، منم مثلا تو تله پرگویی میافتم، منم داستانم بیشتر میافته تو حرف زدن بین آدم ها تا وصف آنچه روی میدهد، منم توی مثلا انتخاب نریشن داستان، انتخاب راوی داستانم همین ایراده دارم، من اصلا تو زبانم مثلا این ایراده دارم. ولی اگر بخوایم مثلا برگردیم به یه اثر خوب، من تو ساختن اتفاقا و موقعیت ها این حسنو دارم. مهارت های شما پرورده میشه، از ضعفاتون شناخته میشه با مطالعه خیلی زیاد و متفاوت این دو سر طیف در هر دو سبک. اون وقت وقتی که سبک رو پیدا کردیم و توانمندی هامونو تو شناختیم، میتونیم بریم سراغ پیدا کردن زبان فردی و اصیل شخصی خودمون در اون سبک به خصوص.

0: فرد مارشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مارشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مارشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
1: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group .com.
4: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
5: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
4: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
5: 818 632 01 89

من سپیده محمدیان هستم و این سومین بخش از برنامه داستان و باقی ماجرا درباره پیدا کردن سبک شخصی و لحن شخصی خودمون در نوشتن رمان و داستان. تو بخش‌های قبلی برنامه درباره اینکه چطور میشه سبک ادبی مورد علاقمون رو پیدا کنیم صحبت کردیم. اینکه سبک‌های ادبی صرفاً یک قالبی‌اند که ما در اون قالب میتونیم داستانمون رو به طور کلی فضا و زمین کلیشو پیدا کنیم. اما مهندسی توی این زمین در نهایت کار ماست. نقشه مال خودمونه. ما فقط زمین کارمون رو پیدا کردیم. وقتی صحبت از لحن شخصی نویسنده و سبک شخصی اون میشه، باید بدونیم که اولا در سبک شخصی ما هیچ محدودیتی وجود نداره برامون. اگر شما فکر میکنید میتونید سبک تازه و جدیدی خلق کنید، چه بهتر، عالی، میتونید انجامش بدید. اما در ابتدای شروع داستان، اگر شما در چنین مهارتی نیستید که فکر کنید میتونید سبک جدیدی کاملا خلق بکنید، بهتره که در یک زمین قبلا امتحان شده و امن و امانی که محکمه داستانتون رو بساطش رو پهن بکنین و شروع کنین نقشش رو پیش رو ریختن. اما برای پرداخت این نقشه، برای اینکه این نقشه اصیل باشه و شخصی باشه، یکی از مهمترین سوالاتی که ما باید از خودمون بپرسیم اینه که من میخوام چجور نویسندهی باشم؟ من میخوام وقتی که مخاطبم داره من تماشا میکنه، وقتی خودم رو بذارم جای مخاطبم، از بیرون دارم این داستان رو میخونم، چه جور داستانی بخونم؟ این داستان قراره با من چی کار کنه به عنوان مخاطب داستان؟ اگه خودم جای مخاطب داستان باشم، قراره چی کار کنه؟ چی رو توم تکون بده؟ شما برای اینکه یک اتفاق رو رقم بزنید که بتونه چیزی رو تغییر بده، بتونه داستانی باشه که حرف شما باشه، همطور که از اسمش مشخصه سبک شخصی شما باشه، باید یه چیزی از خودتون رو به اون داستان ببافید. چون تنها چیز منحصر به فردی که در میان این همه تکرار باقی مونده فقط خود شما هستید. ما صحبت کردیم درباره اینکه همه چیز عملا تکراریه. تمام موضوعات، همه شکلها، همه داستانها، همه چی تکراریه. فقط تغییر ساختار و روایت، باز تعریف روایت به زبانی دیگر و متفاوت بودن اونه که میتونه یک داستان تازه ایجاد کنه. اگر نه شما هم میشه شبیه همه اون محصولات فرهنگی که هر سال داره بیشمار تولید میشه، میاد بیرون، یه مدت هم رو کانتر کتاب هست، یه دم میخونن، رد میشه، میره و تموم میشه، میره، هیچ رد و اثری هم ازش باقی نمیره. تنها راه و تنها چیزی که میتونه نجاتتون بده، برگشتن و به بافتن چیزی شخصی از جان بکاره. برای همین بود که قدما میگفتن کاری که شما جان بهش بافته باشید، از دل بر اومده باشه، بر دل میشنه لاجرم. شما تا از شخص خودتون چیزی کاملا متفاوت و منحصر به فرد پیدا نکنید و گره نزنید به داستانتون، اون اتفاق شخصی اتفاق نیفته. سبک شخصی. خیلی موقع سوال میشه، مخاطب میپرسه چقدر از این داستان رنگ و بو از شما داره. من فکر میکنم ممکنه خیلی نویسنده ها پاسخ بدن که خیلی کم، چیزی نیست، آفریده خیال، زاییده خیال. من فکر میکنم همچین اتفاقی نمیفته. امکان نداره که نویسنده چیزی از جان خودش رو به کار نبافته باشه. نمیشه اصلا، ما نمیتونیم رد پای داستان منم و امکان نداره ما بتونیم نویسنده رو از نوشتش تفکیک کنیم. من درباره تئوریای مرگ مؤلف خیلی میخونم، خیلی برام جالبه، اما ما نمیتونیم در نظر نگیریم که نویسنده با کتابش راه میفته میره به سر تک تک مخاطبینش، تکیه هایی از خودش رو اونجا گذاشته، از باورش و اندیشش و احساسش و تجربه شخصیش رو. ولی اگر این کار آگاهانه انجام بشه، میتونه تبدیل به یک سبک شخصی شه. هر کدوم ما تو گفتن یک چیز خوبیم. گاهی اوقات ما دلمون میخواد مثلا یه شکلی باشیم، ولی ما اون شکلی نیستیم، ما تو یه چیز دیگه خوبیم. گاهی اوقات دلمون میخواد که آدم خیلی خیلی با سیاست زرنگی باشیم، ولی ما آدمای ساده و یک دست و یک رویی هستیم.
هر وقت هم میایم سیاست به خرج میدیم کار خرابتر میشه. ولی باز اون صداقت با همه ضررا و زیاناش درای سرراستی رو برای ما باز میکنه. داستان گفتنم همینه، مخاطبم همینه. شما اگر که دلتون گاهی اوقات بخواد که مثلا داستان رئالیستی بنویسید، ولی شما آدم رمانتیکی هستین، شما اصلا توانایی شما در خلق یک موقعیت رمانتیکه، شاید شما اصلا در نوشتن داستان عاشقانه خوبین، ولی خب داستان عاشقانه معمولا دست پایین گرفته میشه، تقبیح میشه، کمی سکه و قیمتی بهش نمیدن، بعد شما اصرار دارید که یک داستان واقع گرایی که تلخی‌ها و گوشه‌های تیز خودشو داره خلق می‌کنه. خب شما این کاره نیستین. وقتی هم انجامش میدین هیچ وقت به اندازه اون کسی که مغزشون طوری کار میکنه نمیتونه کارتون خوب عذاب در بیاد. یه چیزی شطور گاف پلنگی میشه که مخاطب همینو احساس میکنه، یعنی دیگه نه این نه اونین. ولی ممکنه به اون چیزی که توانمندی شخصی خودتونه اگر صفر بچسبین و همونو درست انجام بدین، اون کار مخاطب مناسب شما رو پیدا کنه، چون از شما توش بافته شده و جون داره. کتاب کلمه نیست، جانه، و این میتونه مخاطب خودش رو پیدا کنه و بشه سبک شخصی شما. ما هیچ وقت نباید فراموش کنیم که مخاطب یک هوش غریزی خیلی بالایی داره که با اون کتاب رو میخونه و بدون اینکه حتی متوجه باشه در ناهوشیارش اون همه اون اتفاقاتی که در مسیر نوشتن شما رخ داده رو داره میبینه. در نهایت اون میگه که کتاب رو دوست داره یا نداره، اثر موندگار میشه یا نمیشه، شما با مخاطب ارتباط برقرار میکنید یا نمیکنید. اما نباید فراموش بکنید که درای دنیا رو برای هر کسی یک کلیدی باز میکنه. اونی که دستشه بسشه، اونی که دستتونه و توانمندیتونه بسشتونه. برید سراغ اون و اونو پیدا کنید. من تو گفتن چی خوبم؟ من وقتی دارم یک داستانی رو تعریف میکنم و اونو با خنده و شوخی و طنز و کمدی تلفیق میکنم و تعریف میکنم و همه تو اتاق دارن گوش میدن، شاید من اگر همونو توی داستانم، همون هیومر رو، همون حتی دارک هیومر رو توی داستانم وارد بکنم، همون کمدی سیاه، همون طنز تلخ، همونو وارد کنم، یا حتی طنزی که شیرین و شسرفته است، شاید اون امضای شخصی من بشه، شاید همون بیاد بشه شبیه یه کاری که بوکوفسکی در داستاناش میکرده. اگر شما در روایت یک داستانی که کمی هارشه و زنندگی داره خوبین و اونو یه جوری تعریف میکنید که به گوش مخاطب اینقدر هم هارش و زننده نمیاد بلکه براش جالبه، شاید همین اون چیزیه که بعد تو سبک شخصیتون وارد کنید. اگر شما صحنه های رمانتیک رو یک جوری مینویسین که مخاطب کیف میکنه و احساس میکنه که این همون چیزیه که بعد یک عشق رمانتیک باشه، شاید همون نقطه قوت شما در داستانتونه. شما هیچ وقت نمیتونید چیزی غیر از خودتون باشید. بنابراین برای پیدا کردن سبک شخصی در نویسندگی، بهترین منبع برای شما خودتونی. رجوع کنید به این خود و در این خود نقاط قوتش رو بشناسید. همون میتونه باعث بشه که سنگ بنای سبک شخصی شما روش سوار بشه و سنگ بنای کارتون بشه و امضای کار شما بشه. اینو از بیرون نمیتونیم بیاین، اسمش روش، سبک شخصی، لحن شخصی. شما ببینید لحن مثل لهجه میمونه. ما وقتی که میریم اصفهان، یه چند هفته اصفهان بمونیم، لحجه اصفهانی میگیریم ناخودآگاه، اون لحجه تو سرمون تکرار میشه. و لحن نوشتن هم همینه. شما یه وقت متوجه میشین که من واقعا گاهی اوقات وقتی کتابی رو برای دوره طولانی میخونم، احساس میکنم زبان نویسنده میفته رو زبان نوشتن من. برای همین من موقعی که میخوام بنویسم دیگه چیزی نمیخونم، من مرتب دارم کتاب میخونم، مرتب در حال خوندن کتابای مختلف برای معرفی در سپیدار هستم، برای لذت خودم هستم، چون از هر 10 کتابی که شاید میخونم یکیش مناسب معرفی در سپیدار باشه و مرتب در حال خوندنم. اما اگر برسم به نقطه‌ای که بخوام شروع کنم به نوشتن، دیگه چیزی جدیدی نمیخونم، برای اینکه اون زبان ناخودآگاه روی زبان من اثر میذاره. بنابراین بخونید، زیاد بخونید، اما موقعی که میخواین بنویسین حواستون باشه که به زبان شخصی خودتون بنویسین، همون زبونی که میخواین اون روایت رو برای یکی تعریف کنین باهاش.
و یکی از تکنیک هایی که تو لحنتون بتونین اون به لحن شخصیتون برسین اینه که داستانی که میخواین بنویسین و اول یه بار با صدای بلند تعریف کنید. شما تو تعریف کردن داستان، چون نویسنده نیستین اونجا، خودتونین که دارین یه داستان رو تعریف میکنین، متوجه میشین که لحن شما تو تعریف کردن این داستان چیه. بعضی جاهاش یه طعنه و کنایه ای داره، بعضی جاهاش یه گوشه هایی میزنه، بعضی جاهاش یه تلخی داره، بعضی جاهاش گوشه های تیزش رو گرفتین، یه نرمی داره. اونی که شما تعریفش دارین میکنین لحن شخصی شما در نوشتنه. بعد میتونید این لحن رو سوار کلمه کنید. یکی از بهترین روش ها اینه. قصتون رو بارها و بارها و بارها تعریف کنید. اما وقتی تعریفش میکنین سعی کنید مخاطبتون مخاطب آشنایی باشه، شاید حتی خودتون این که صداتون رو ضبط میکنین و برای دیگری که بناس شما رو و شیوه روایتتون رو قضاوت کنه نباشه. بعد جایی باشه که شما در امنیت کامل دارین یه قصه ای رو تعریف میکنین، در راحت ترین حالت ممکن خودتون، مثلی که جای تلویزیون نشستین و دارین یه اتفاقی که امروز براتون افتاده بوده یا شنیدین رو برای خانوادتون تعریف میکنین. این اون لحنیه که شما میتونین سوار داستانتون کنین و لحن شخص شما باشه. من خیلی موقع کتابا رو که میخونم میتونم احساس کنم به وضوح که این مثلا زبان دولت آبادیه. من واقعا زبان دولت آبادی رو در خیلی کتابا میبینم. زبان بسیاری از نویسنده های دیگر رو که حالا اسم نمیخوام ازشون ببرم تو کار یه نویسنده دیگه میبینم. یه کتابی خیلی برای یک دوره بولد شده و توی بورسه و همه میخوننش و حتی زبان ترجمه اون کتاب رو من میتونم توی سبک یه نویسنده دیگه ببینم. به خصوص وقتی زیاد خونده باشید اینو بهتر پیدا میکنید. مخاطب کتاب خون زیاد خونده، میفهمه که اینجا حرف صدای تازه‌ای نیست. صدای شما تو ذهن اون متفاوت جلوه نمی‌کنه. رد میشه از ذهنش، میگذره، یادش نمیمونه. اگه قرار باشه یادش بمونه، با همون شیوه قصه گویی شخصی خودتون یادش میمونه. فراموش نکنیم که قصه ها پیش از اینکه ما به عصر کتابت و مکتوب کردن برسیم، روایت های شفاهی بوده که سینه به سینه میچرخیده. برای همینه که من همیشه میگم یه نویسنده خوب باید یه قصه گوی خوب باشه. من همیشه نقالی رو مثلا دوست داشتم، پرده های قهوه خونه ای که جلوش قصه میگفتن، روایت هایی که سینه به سینه چرخیده، چون این حرفا زده شده، این قصه ها گفته شده، یه عده نشستن این قصه ها رو گوش دادن و چون به جانشون نشسته سینه به سینه منتقل شده. بنابراین اگر قراره که داستان شما مکتوب بشه، باید اول قصه گفته شه. این قصه باید یه بار گفته شه، مخاطبش رو خواب بکنه، بعد مخاطبش رو با خودش بکشه و بعد برسه به اون نقطه که مکتوب شه. یا دست کم روشی که من فکر میکنم میتونه روش مناسبی باشه این، در قسمت بعدی داستان باقی ماجرا یکی از اصلی ترین تکنیک های قصه گویی رو بررسی میکنیم. یکی از اون روش هایی که من خودم همیشه در کلاس های نویسندگی خلاق ازش استفاده میکنم برای کسایی که مشتاق یادگیری هستن و فکر میکنم در بیشتر مواقع هم جواب داده، در پیدا کردن زبان قصه گویی شخصی خودمون. از شما ممنونم که در این قسمت برنامه هم همراه داستان و باقی ماجرا بودید. پیام های شما رو که از برنامه استقبال کردین و دوست داشتین میشنوم و به من بسیار دلگرمی میده برای این راه و مسیری که درش هستم و خوشحالم که همراهان خوبی مثل شما چه در داستان و باقی ماجرا و چه در سپیدار دارم. تا هفته بعد، خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
3: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
4: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش رو بیشتر از بین بره.
6: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
8: و این تجربه شماست.
9: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
8: پیام شایانی 818 777 77 77.
10: این 100 دلاری مال کیه؟
11: ببینم، واسه منه.
12: فکر کنم مال منه.
10: نه بابا، عجیب من افتاده، واسه منه.
13: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه؟

0: 8
1: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این 100 دلاری یا گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلاری یا مال کیه؟
2: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
3: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می‌دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می‌توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه‌گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
2: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
3: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
2: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
3: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
2: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
3: با ما
2: فروزان فرهمند
3: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
2: 833-2626-845.

به شما دوستان بسیار عزیزی که در گوشه و کنار جهان همراه ما به دنبال خورشید هستید سلام میکنیم و درود میفرستیم. فرخ جاوید نویسنده و مجری این برنامه هستم در کنار خانم غزال معتمدی کارگردان فنی و ما دو نفر از این لحظه با شما و در کنار شما هستیم برای تقدیم یک ساعت مطالب رنگارنگ که همچون نگین کمان ارائه میشوند. اما یادآوری کنم ابتدا که امروز 21 ماه اوت در آمریکا مصادف است با روز ملی سالمندان National Seniors Citizens Day. فردا 22 اوت مصادف است با روز بین‌المللی قربانیان خشونت‌های مذهبی و اعتقادی و یک شنبه 23 اوت پس فردا روز یادبود تجارت بردگان و در اروپا یک شنبه روز یادبود قربانیان استالینیسم و نازیسم است. و با مطالب امروز یک داستان داریم ابتدا بعد از اخراج ایرانیان از آمریکا صحبت خواهیم کرد. آنگاه می‌پردازیم به گزارشی در ارتباط با اروپا و اسرائیل. بعد هم در مورد بازگشت ابراهام لینکلن به مبدأ اولیه‌اش صحبتی خواهیم کرد. مسابقه خواهیم داشت که بازپخش خواهد بود مز اطلاعتون. بعد میان پرده و پیک خوشی رو داریم، یک خبر پزشکی، یک خبر فضایی و اگه فرصتی بشود یک خبر هم در ارتباط با محیط زیست تقدیم خواهیم کرد. در لابلای مطالب البته دوغتی موسیقی پخش میشود و ما میپردازیم به داستان اولمون. نام داستان امروز ما هست روز معلم و مناسبت آن و این داستان است که به علت نزدیک شدن تدریجی سال تحصیلی تقدیم حضورتون میکنیم.

روز معلم بود و میز خانم آموزگار پر شده بود از هدیه‌های رنگارنگ و جعبه‌های کادوی گران قیمت، عطرهای مارکدار و گل‌های زیبایی که دانش آموزان ثروتمند آورده بودند براش. خانم معلم با لبخند کادوها را یک به یک باز می‌کرد و از آورنده اونا تشکر می‌کرد، تا اینکه نوبت به کادوی علی رسید، پسر بچه فقیر و خجالتی که همیشه در ته کلاس می‌نشست. کادوی او در یک کیسه فریزر مچاله شده و یک روزنامه کهنه پیچیده شده بود. وقتی خانم معلم اون رو برداشت، چند نفر از بچه های کلاس زدن زیر خنده و مسخره

یکی از اونها گفت خانم معلم مراقب باشید که سطح آشغال نباشه. خانم معلم با اکراه و لبخندی کنایه‌آمیز گره کیسه رو باز کرد. داخل اون یک شیشه عطر زنانه بود که نصفش خالی شده بود و یک دستبند که چند نگینش هم افتاده بود. صدای خنده بچه ها بلندتر شد و خانم معلم هم با تعجب و کمی عصبانیت به علی نگاه کرد، انگار که این کادو رو توهینی به خودش می دونست. اما علی با چشمان خیس و التماس آمیز جلو اومد و با صدای لرزان گفت خانم معلم لطفا نخندید، این شیشه عطر مال مادرم بود، آخرین باری که بغلم کرد همین عطر رو زده بود، بوی او رو میده. من نگذاشتم هیچ کس بهش دست بزنه به این عطر تا تموم نشیم. اون دستبند مال خود او هست. من فکر کردم که شما تنها کسی هستید که لیاقت دارید بوی مادرم رو بدید، چون شما خیلی مهربان هستید مثل او. در این لحظه خنده روی لب بچه خشکید و سکوت سنگینی کلاس رو بلعید. خانم معلم که تمام بدنش می لرزید شیشه عطر رو برداشت، اون رو بو کرد و همونجا پای تخت سیاه زانو زد و زار زار گریست. اون روز نه تنها بهترین کادوی عمرش رو بلکه بزرگترین درس زندگیش رو از کوچکترین شاگرد کلاس گرفت. راستی را که ارزش هدیه به قیمت اون نیست بلکه به عشق است که پشت آن نهفته است. ممنونم از خانم فرید ارجنگیان برای فرستادن این داستان به این برنامه. و اما آهنگ نخست برنامه امروز ما دوستان عزیز یه مقداری فرق میکنه با سبک و سیاق آهنگایی که ما پخش میکنیم. این آهنگ اسمش از آتش پاره، مقداری ریتمیکه و این کاریست دیگر از هوش مصنوعی با هم دیگه گوش میکنیم.

هم آهنگی بود متفاوت که در برنامه پخش کردیم به اسم آتش پره. علی‌رغم تنش‌های بسیاری که میان ایران و آمریکا وجود داره، شواهد امر نشون میده که دولت‌های دو کشور روابط کاری پشت پرده با هم دیگه دارن. نمونه از اون رو در این گزارش خدمتون عرض میکنم.

بنابر گزارش CBS News، این روابط و همکاری در مورد اخراج عده‌ای از ایرانیان مقیم آمریکا در اواخر پارسال و اوایل امسال بوده است و صدها ایمیل رد و بدل شده بین مقامات اداره مهاجرت آمریکا به آن اشارت دارد. این ایمیل ها رو شورای ملی ایران و آمریکا به دست آورده و انتشار داده است. این مدارک شفافترین مورد از این امر است که چگونه تهران و واشنگتن با همکاری همدیگه بیش از 100 ایرانی رو با 3 پرواز مختلف در ماه سپتامبر و دسامبر 2025 و ماه ژانویه 2026 به کشور زادگاهشون بازگردوندند. ایمیل های مورد اشاره نشون میده که مقامات جمهوری اسلامی لیستی از مهاجران ایرانی مقیم آمریکا رو که رژیم میل داره به ایران بازگردانده بشوند به مقامات مهاجرت و گمرک ایالات متحده همان ICE داده بودند و ICE با توجه به اون ترتیب اخراج اونها رو داد، اون افراد رو. CBS News می نویسد ایمیل های جدید نشانه آشکاری از این واقعیته که آمریکا شیوه چند ده ساله پیشین خودش رو در پذیرش ناراضیان ایرانی رو که از انقلاب اسلامی سال 79 ناگزیر به فرار شده اند کنار گذاشته. پرواضح است که اخراج ایرانیان به کشوری که حکومت اون زنان، اقلیت‌های مذهبی و ناراضیان سیاسی رو به گونه بسیار خشونت‌آمیز زیر پیگرد قرار میده، انتقادات زیادی رو از سوی کوشندگان حقوق بشر برانگیخته. گفتند که مقامات جمهوری اسلامی در سپتامبر 2025 همین پارسال تایید کرده بودند که با توجه به توافق حاصل با دولت ترامپ تا 400 تن از ایرانیان ممکن است از آمریکا به ایران بازگردانده بشوند.

حکومت اسرائیل با موج تازه از انتقادات روبرو شده، زیرا تصمیم گرفته که مجموعه دیگری از شهرک‌های مهاجرنشین رو برای سکونت یهودیان در سرزمین اشغالی کرانه باختری رود اردن به وجود بیاره و این تصمیم با انتقاد شدید کشورهای اروپایی روبرو شده است.

رهبران شش کشور اروپایی دیروز پنجشنبه تصمیم اسرائیل به انتشار آگهی مناقصه برای ساختن یک شهرک جدید رو محکوم کردند و خواستار خودداری اون کشور از اجرای این پروژه شدند. این شش کشور که رهبرانشون دیروز بیانیه مشترکی صادر کردند عبارتن از فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، نروژ و بریتانیا. در بیانیه این کشورها آمده است که پروژه اسرائیل اقدامی است غیر قابل قبول در جهت جدا کردن کرانه باختری، آسیب زدن به قلمرو فلسطینی ها و از بین بردن چشم‌انداز یک راه حل دو کشوری. رهبران شش کشور ضمن تاکید بر این واقعیت که شهرک های یهودی نشین در کرانه باختری طبق ضوابط بین الملل و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد غیر قانونی هستند، توجه میدن که تصمیم دولت اسرائیل در زمانی گرفته شده که بی ثباتی شدیدی در منطقه وجود داره و طی آن خشونت های زیادی علیه غیر نظامیان فلسطینی به عمل میاد و محدودیت های سنگینی برای اقتصاد اونها پدید اومده. در بیانیه رهبران این شش کشور اروپایی همچنین به شرکت های ساخت و ساز جهان اخطار شده که در مناقصه اعلام شده برای ایجاد شهرک ها شرکت نکنند، زیرا پیامدهای حقوقی بالقوه گریبان اونها رو خواهد گرفت و اونها رو با اتهام نقض قوانین بین الملل روبرو خواهد کرد. اما تا درباره اسرائیل صحبت بکنیم اضافه کنم که حدود 28 کشور از اعضای سازمان ملل متحد رسما اون کشور را به رسمیت نمیشناسند یا باهاش روابط دیپلماتیک ندارن. بیشتر این کشورها در خاورمیانه و شمال آفریقا هستند و در بخشی از قاره آسیا. و اما ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن 250 روز پیش از پایگاه خود در شهر سن دیگو کالیفرنیا لنگر برکشید و به دریا رفت. اما چند هفته بعد از اون تغییر ماموریت بهش دادن و رهسپاره دریا عربستانش کردند تا از جنگ در جنگ آمریکا با ایران ازش استفاده بشود. این کشتی سرانجام دیروز لنگر برکشید تا به سن دیگو برگرده. و اما بقیه ماجرا.

ناو ابراهام لینکلن که نام 16 رئیس جمهور آمریکا رو بر خودش داره، در چند هفته اخیر در دریای عربستان که نزدیک به دریای عمان و خلیج فارس است و حدود 5000 نفر سرنشین داره مستقر بوده است و به کمبود مواد غذایی و نقایص بهداشتی در دستشویی ها دچار شده بود و این امر البته مروانان و تفنگداران دریایی اونجا رو، اون ناو رو به شدت خسته و فرسوده کرده بود، تا اونجایی که حداقل 2 نفر از اونها به قصد خودکشی در دریا پریدند که البته نجاتشون دادن. ابراهام لینکلن زمانی لنگر برکشید و آهنگ بازگشت کرد که جورج واشنگتن از راه دور آمد تا جایگزین اون بشود. ناو هواپیمای جورج واشنگتن دیروز از پایگاه خودش در ژاپن به این منطقه رسید. سرنشینان ابراهام لینکلن طی چند هفته اخیر بر اثر شرایط ناگوار حاکم بر کشتی سخت به تنگ آمده بودند و حتی دچار اختلالات روانی شده بودند. ناو هواپیمای ابراهام لینکلن در عرشه خودش دارای 90 هواپیمای جنگنده است و هلیکوپتر نظامی و ناو هواپیمای جورج واشنگتن هم همین تعداد هواپیما و هلیکوپتر رو داره.

0: و اما بیگ بند، این اسم یک پارک ملی است در ایالت تگزاس در کنار مرز مکزیک. این پارک یکی از آخرین زیستگاه‌های وحشی آمریکا به شمار میره، اکنون به صورت یکی از مسائل مهم داخلی آمریکا درآمده است. برویم به تگزاس تا براتون شهر بدم.
1: Hey everyone.
0: گزارش این است که به دنبال تصویب کنگره برای ساختن تاسیسات زیربنایی، ارشفت اکنون بولدوزرها به این محل آمدند تا اون رو ویران بکنند. به دنبال ورود ماشین‌آلات ساختمانی بسیار سنگین، موجی از مخالفت شدید علیه وعده پرزیدنت ترامپ برای ساختن یک دیوار مرزی در ایالتی که همواره زیر کنترل جمهوری خواهان بوده است بالا گرفته. این مخالفت و حتی شورش به هم بگم از سوی صاحبان مراتع، هواداران زیست بوم، کلانترهای پلیس، سناتورهای تگزاس و حتی خوانندگان موسیقی کانتری آغاز گردیده. پارک ملی بیگ بند با حدود 3250 کیلومتر مربع مساحت حتی بزرگتر از ایالت کوچک رود آیلند آمریکا است. این پارک یکی از دست نخورده‌ترین مناطق آمریکا به شما میره و 190 کیلومتر اون در کنار رود پرپیچ و خم ریو گرانده قرار داره. هر سال بیش از 500,000 بازدیدکننده داره. قصد پرزیدنت ترامپ از ساختن دیوار مرزی بین آمریکا و مکزیک جلوگیری از ورود غیرقانونی پناهجویان از آمریکای لاتین به ایالات متحده بوده و این در حالی است که سال گذشته فقط 3096 پناهجو که از این محل میخواستن وارد ایالات متحده بشوند بازداشت شدند، که این فقط 1.3% از کل بازداشت‌های به عمل آمده در مرز جنوب غربی آمریکا است. بسانش من این بود مطالب بخش نخستمون. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید، بعد بینیم به سراغ بخش دوم و مصاحبه امروز ما رو خواهید شنید. با ما باشید.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرسو
3: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرسو
5: فابریک ان فرانس.
6: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
7: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
8: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: خب چطوره؟
9: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
4: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
9: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
4: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
10: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
11: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
12: این صدای شماست.
13: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
12: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99

0: شنوند ارجمند، میرسیم به بخش دوم از برنامه امروزی به دوبال خوشید. صدای ما از رادیو همراه میشوید در لس آنجلس. میمان ارجمند ما امروز برای نخستین بار دکتر معمار ضیا هستند، پزشک داخلی با تخصص در مورد سلامتی افراد بزرگسال و سالمند. دکتر ضیا درجه MD‌شون رو از دانشگاه پهلوی شیراز گرفتن، سپس با آمریکا آمدند و دوره رزیدنسیشون رو در یونیورسیتی هاسپیتال کلیولند گذروندن. بعدون بیش از 43 سال هست حدودم که در جنوب کالیفرنیا به طبابت مشغولند. موضوع مورد بحث ایشون امروز زندگی بعد از 75 سالگی هست. تا چند لحظه دیگر مصاحبه با جناب دکتر معمار ضیا بشنوید. خدمت سلام میکنم دکتر ضیا عزیز و تشکر میکنم از قبول دعوت بنده. قربان.
1: با سلام به شما جناب جاوید و شنوندگان عزیزتون. خیلی خوشحالم که چند دقیقه وقت دادین که راجع به این موضوع صحبت کنیم.
0: ببینید زندگی واقعا بعد از 75 سالگی موضوعی است که فکر میکنم عده زیادی از شنوندگان ما علاقه مندن بشنوند. این است که منتظر هستم ببینیم شما در این باره چی میفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید.
1: اولا قبل از هر چیز من بگم که هر نوع اینفورمیشن خیلی خوبه که ما اینفورمیشن بگیریم، یه اطلاعات بگیریم در هر موضوعی، ولی چجوری از اون اطلاعات استفاده کنیم خیلی مهمه. در نتیجه اون مسیج رو که میخوام میگم، پیام رو که میخوام میگم، این صحبتهایی رو که ما میکنیم شاید به قول امریکا one size doesn't fit all برای همه مناسب نباشه و باید حتما کسانی که گوش میدن، شاید شنوندگان عزیز با کسانی که ازشون از طریق پزشکی معالجه میکنن یا فالو اپ میکنن میبیننشون یا از نظر نظرات دیگه پزشکی یا روانی میبینن، حتما با هلت کیر پرووایدر خودشون با اون افراد صحبت کنن و این صحبت هایی که میشه در میون بذارن، حرفایی که ما زدیم میزنیم و ببینیم که برای اونا مناسب هستش یا نیست.
0: در واقع چیزی که شما میگید حالت اینفورماتیو داره در حقیقت، فقط
1: سوالی که پیش میاد اینه که چرا 75 ما انتخاب کردیم و نگفتیم 70 یا نگفتیم 65 یا نگفتیم 50. قبلا باید تبریک بگم به اونایی که به 75 رسیدن، برای اینکه خیلی نزدیک شدن به اون لایف اکسپکتنسی که ما انتظار داریم در آمریکا. این راجع به افرادی هستش که این آمار در مورد افرادی که در آمریکا زندگی میکنن. به طور کل اینطوری شده که خانوما تا حدود 79 سالگی لایف اکسپکتنسی دارن، یعنی به طور اوریج، به طور معادل تا 79 سالگی زندگی میکنن. حالا هرچی بیشتر نوش جونشون به قول معروف، و آقایون کمتر، و آقایون یه مقداری کمتر هستش تا 73 سالگی. اینا یه آمارهاییست که تازگی ظرف 2 سال پیش آمده. قبلا یه مقدار این لایف اکسپکتنسی بالاتر بوده، ولی الان در این مورد بعد از سال 2021 بالا، به خاطر شاید یه مقداری بیماری کووید که بوده، لایف اکسپکتنسی پایین تر شده. البته این مسئله در آمریکاست، در کشورهای دیگه دنیا فرق میکنه. مثلا توی ژاپن خیلی بالاتره، خیلی نه 2-3 سال بالاتر هستش و شاید کشورهای دیگه پایینتر هستش، ولی به طور کل این اوریج در آمریکاست. و باز یه مسئله دیگه یا مسئله یا یه چیز دیگه که هستش اینه که خانوما بیشتر از آقایون زندگی میکنن و اینکه انتظار میره که خانوما به مثلا حدود 36% 35% از خانوما به سن 90 سالگی میرسن، در صورتی که آقایون حدود 16%شون به سن 90 سالگی میرسه. باز این آمارهایی که برای وایت امریکن، مردمی که توی آمریکا زندگی میکنن و آمریکایی‌ها هستش، و خود ما میتونیم اینو از دستش کنیم به طور کل. ممکنه سوالی که پیش میاد برای شنوندگان و برای هر کسی دیگه، چرا خانوما اینقدر یه خود بیشتر از آقایون هست؟ علتش هم شاید به خاطر این مسئله باشه که خانوما یه خود بیشتر به خودشون میرسن، ورزش شاید بیشتر میکنن، شاید سیگار کمتر میکشن، شاید مشروب کمتر میخورن، شاید استرسشون کمتر هستش و به طور کل از نظر روانی اینا سوشالیزیشنشون بیشتره، یعنی خانوما خیلی راحت تر با مردم میجوشن تا آقایون به طور کل. پیدا کردن دوست برای خانوما خیلی راحت تره و به قول یکی از دوستان روانپزشک و روان کاو میگفت که یکی از بزرگترین چیزی که کمک میکنه به افراد مسن پیدا کردن دوسته. البته افراد مسن هر کسی میتونه بالای 60-65 هر چیزی باشه به طور کل، و پیدا کردن دوست و رابطه با افراد تازه و سالم خیلی مهمه. یکی از اساس اینه که ما چیکار میتونیم بکنیم برای اینکه زندگی بهتری داشته باشیم از نظر سلامت پزشکی و روانی در آینده. و فقط تنها این نیستش که ما دنبال این باشیم که ببینیم اون چکاپ سالیانه ما چی هستش و دکتر به ما چی گفت و چه چکاپی کرد، برای اینکه توی زندگی به طور کل خیلی از مسائلی پیش میاد که unfortunately متاسفانه پیشبینی نمیشه کرد. و خیلی از افراد هستن که میگن فلانی دیروز رفت پیش دکتر قلبش همه چیزش خوب بود، فردا افتاد مرد. فقط مسئله این نیستش، یعنی که accident can happen. و این مسئله که accident can happen یکی از دلایل به طور کل از بین رفتن و فوت کردن، چیزایی که اول از همه بیماری های قلبی هستش که پیش میاد، بعد مغز بیماری سرطانی هستش پیش میاد، بعد عفونت ها مثل کووید هستش و بعدش هم اکسیدنت که اتفاق میفته که متاسفانه الان صحبتش هم بود، یکی از دوستان دانشمند بزرگ ایرانی ما که واقعا باعث افتخار جامعه ایرانی دکتر نادری که انفورچنتلی به خاطر یه اکسیدنت ناراحتی براشون پیش اومد که متاسفانه به دمشقشون و به فوتشون سر کرد. میخوام بگم که اون چیزی که مهمه ما باید آماده باشیم، نه تنها از نظر پزشکی چکاپ هایی که لازمه انجام بدیم، بلکه برای آماده بودن برای اینکه احیانا اگر اکسیدنتلی اتفاق افتاد بتونیم در مورد اون اکسیدنت هم آماده باشیم که بدونیم چی کار کنیم.
0: کاملا کاملا.
1: یکی از چیزایی که صحبتش بود خیلی خوب، اون فیزیکال چکاپ ما و انوال چکاپ ما که تمام دوستان بالای 65 سالگی پیش دکترای خودشون میرن و میگن که ما چکاپ سالانمون میخوایم، دکترم میشینه، حالا بستگی به زمانی که این پزشک بخواد باشون بذاره، بستگی به فامیلی هیستوریشون، بستگی به ناراحتیایی که در فامیلی اینا اتفاق میفته، بستگی به امتحانشون، بستگی به میل مرد بودن یا زن بودنشون، بستگی به سابقه پزشکشون بودن، هر کسی یک نوع فیزیکال لازم داره. و به قول آمریکایی‌ها one size doesn't fit all، یعنی یه دونه سایز لباس نمیتونه به همه بخوره، هر کسی باید یه نوع فیزیکال مخصوص خودشو داشته باشه. و این ما رو میرسونه به اون مرحله ده که انفورمیشنی که مریض داشته باشه راجع به خودش، راجع به مدیکال دیاگنوز خودش، راجع به تشخیصهای پزشکی خودش، راجع به دواهاش خیلی مهمه. و من همیشه به مریضام اینو گفتم، خیلی مهمه که ما این انفورمیشنی که میگیریم، این اطلاعاتی رو که میگیریم از افراد، به خصوص توی جامعه ما ایرانی ها از نظر اثنیسیتی در یه مرحله هستیم که هممون همه چیز رو میدونیم و راجع به همه چیز یه چیزی نظر میدیم. و متاسفانه این سبب میشه وقتی که یه همسایه ما راجع به پزشکی، راجع به بیماری من با من صحبت میکنه و تشخیصش رو میده، یه حالت استراب در من به وجود میاد که نکنه دکتر من اشتباه کرده و من این ناراحتی این همسایه‌مون دارم، و این شروع میکنه به اون حالت استرابی که براش پیش میاد. در این چه خیلی مهمه که در مرحله اول اگر به عنوان یه مریض ما بیماریمونو و ناراحتیامونو در میون میذاریم با همسایه‌مون، با پسر خاله‌مون، با داییمون، حتما وقتی اینفورمیشن به ما بده بهشون بگیم خیلی ممنون از این اینفورمیشن شما، من اینو با پزشکم در میون میذارم که ببینم آیا این به من میخوره یا نمیخوره. تا این که بخواد برای من ایجاد استرابی به وجود بیاره که ای بابا این دردی که من درستم پس شاید سرطانه، چون همسایه منم سرطان داشت پس درد داشتش. این خیلی مهمه که ما پراپرلی این اینفورمیشن رو استفاده بکنیم. مسئله دیگه که این بودش گفتم به عنوان فیزیکال و اون انوال چکاپ و پزشکی معاینه سالانه رو که میریم، حتما روی این مسئله تنها فقط پزشکی نیستش، مسئله پارامدیکال یعنی بدون پزشکی هم هستش، مسئله روان درمانی ها هستش، مسئله بیماری های درمانی هستش، بیماری تراپی های مثل فیزیکال تراپی ها هستش. یعنی تمام این چیزها رو باید در نظر گرفت از نظر یه دونه فیزیکال چکاپی که انجام میدیم. و بعد توی این چکاپ ها اصولا برای این حالت یک پریونتیو کیر هستش، یعنی ما داریم جلوگیری میکنیم از چیزی که اتفاق خواهد افتاد. الان آمبولانس رد شد، صداشو شنیدیم؟
0: بله.
1: یک اتفاقی میرسه و ما جلو میخواییم جلوگیری بکنیم از این اتفاقی که میفته چی کار میتونیم بکنیم که آماده باشیم از نظر سلامتی برای جلوگیری از این اتفاق رو بکنیم.
0: و که به موقع این آمبولانسی رد شده های دوتوی که صدا شما اومدن میونی کلام شما
1: جز این پریونتیف کیرا به جز چکاپ سالانه، خب یه مقداری فیزیکال اگزام توسط معاینه توسط پزشک آزمایش های خون هستش که انجام میده. بیستان باز میگم فقط نمیشه گفت همه یه نوع آزمایش خون، بسیگه به ناراحتیات آزمایش های مختلف هستش. و این که به طور کل از نظر واکسینیشن و پریونشن، واکسنایی که برای افراد 75 به بالا هستش، 65 به بالا در واقع، حالا 75 هم جزوش میشه، مثل واکسنای زاتوریه هستش، مثل واکسنای اینفلوئنزا هستش، واکسنای زونا یا همون شینگلز هستش که صحبت میکنیم، و لیتلی هم واکسن کووید و جدیدترین واکسنی که ممکنه حدود یه ماه دو ماه بیشتر بخشیم از اکتبر به وجود میاد توی بازار، واکسن مربوط به RSV ویروس که اون ویروسی هستش که قبلا زیاد به بچه ها بود، حالا افراد مسن هم میگیرن این ویروسو و کسانی که بیماری های ریوی دارن. اون یه واکسنی که در آینده جدید خواهد آمد و هنوز توی مارکت نیستش. اینا پریونتیف بودش. جزء پریونتیو اینا کارهاییست که دکتر شما و افرادی که هلتکر شما هستن انجام میدن. یک سری کارهاست که ما باید خودمون برای پریونتیو بکنیم. مثلا چی؟ اولا سن ماها که بالا میره به تب ریسک زمین خوردن ما زیاد میشه، به خاطر ناراحتی های مختلف این زمین خوردن به وجود میاد. باز متاسفانه unfortunately به خاطر این دانشمند عزیز ما زمین خوردنش یک فیزیکال فال بوده، یک دونه زمین خوردنی که به خاطر فیزیکلی به وجود آمده، تا اینکه یک زمین خوردن به خاطر مدیکلی به وجود آمده باشه. حالا امکان بوده مدیکلی هم بوده و بعد این فیزیکلی شده بوده، مثلا کسی که یه دفعه سکته میکنه زمین میخوره، یا یه دفعه استروک میکنه زمین میخوره. و این زمین خوردن یعنی اون فال پریونشن ما بهش میگیم، جلوگیری کردن از زمین خوردن تو اون افرادی که میدونن ریسک زمین خوردن رو دارن. مقصودم چیه؟ کسی که میلنگه، کسی که درد داره کمرش، کسی که دست و پاش بی‌حسه، خب حتما از عصا استفاده کنه، حتما از واکر استفاده کنه، ولی جلوگیری از اکتیویتی و فیزیکال اگزامش نشه. یعنی اینکه بتونه اون فیزیکال اکتیویتی واقعا مهمترین چیزه.
0: بله. یکی از دکتر اصلا در فاصله یک دقیقه بوده بقیه این پایان قسمت، اگر پیام آخری دارید این زمینه، سفارش دیگری دارید بفرمایید که مردم بتونن.
1: مهمترین چیز که بخوام بگم توی افراد مسن، خواهش میکنم با بچه هاتون صحبت کنین راجع به این که اگر اکسیدنتلی براتون اتفاق افتاد که نتونین در مورد هلتکر خودتون، پزشکی خودتون تماس بگیرین و تصمیم بگیرین، که اونا بدونن چی کار کنن. یعنی بچه ها وقتی میبینن پدر مادرشون در حالت کما هستن، یک حالت کانفیوژن و دیسورینتیشن به بچه ها دست میده. یکی میگه همه کاری رو بکنین، یکی میگه همه کاری رو نکنین، یکی میگه اینتوبیتشون بکنین رو دستگاه تنفسی بذارین، یکی میگه نذارین. اینا رو قبل از اینکه اتفاق بیفته با بچه ها تماس بگیرین که اگر خدای نکرده یک همچین وضعی برای شما پیش آمد بتونین جلوگیری از این بکنین. و برای این مسئله یک فرمی هستش که به نام پولست، P-O-L-S-T، هستش که این فرم یه چیز صورتی پررنگه که اینو شما و چند تا سوال کوچولو ازتون میکنن، پزشکاتون دارن در آفیسشون برای افرادیه که برای جلوگیری از این بکنن که اگر تصمیم نتونستن بگیرن در مورد هلت خودشون در آینده چه کارهایی براشون بشه و چه کارهایی نشه، آیا رو دستگاه تنفسی بذارن، آیا تیوب فیدینگ بهشون بدن، از طریق لوله غذا بدن، چه کار براشون بکنن. و این خیلی از کانفیوژن در آینده جلوگیری میکنه.
0: خیلی خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتر عزیز، خیلی اطلاعات خوبی بود و میل دارم که فرصتی داشته باشید با قرار قبلی بازم در خدمتتون باشیم، در ارتباط بیشتر اطلاعات بیشتر در اختیار ما قرار بدهید. اوکی؟
1: با کمال میل، هر موقع بگین با کمال.
0: خیلی ممنونم، با تو خداحافظی میکنم فعلا تا برنامه در آینده بسیار نزدیک. خدا نگهدار.
1: روز خوبی برای شما و شنوندگان عزیزتون آرزو دارم.
0: سپاسگزارم. مرسی عزیزم. شنوندگان عزیز، با جناب دکتر معمار ضیا بودیم که در ارتباط با زندگی بعد از 75 سالگی با ما صحبت کردند. از شما دعوت میکنیم که به چند پیام توجه فرمایید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: نرو خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
1: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
1: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
5: یه جور بگو خب.
4: با ما ازدواج میکنی؟
5: ایواری، چه زودتر نگفتی؟
4: ایله خورم نشد خب.
5: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
4: آه ولیک، ما هم 70 نفر.
5: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
4: فلوس ما جور.
5: چقدریه؟
4: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
5: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه و باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
4: ولیک کنجا.
5: سر خونه زندگیمون.
6: حاتمه میشن ویه و با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
7: سلام. دوستانی که خودشون برنامه ریزی اینوستمنتشون رو میکنن که ما میگیم دو ایت یورسلف هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما سی اف او فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنین که من در این 33 سال سی اف او چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژیهایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشالله شما و همسرتون سالهای سال سلامت با هم زنده خواهیم بود، ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری، و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری داشته باشیم. اجازه بدین با یه مقداری از سرمایه شما کار بکنن، برای شما اینکام پلان، تکس استراتژی، لگسی پلان درست بکنن و بتونین به این شخص اطمینان کامل بکنین که اگر خدای نکرده یک روز از خواب بیدار نشین، همسر شما به راحتی از لحاظ مالی میتونن ادامه بدن به زندگی خوش. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227 877-829-9227. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
8: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310-999-2915-844-MGM-LEND.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
3: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
4: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
3: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
4: 818-632-01-89.
5: دوستان عزیز، می‌رسیم به بخش سوم از برنامه امروز بدون بال خورشید که اختصاص داره قسمت اولش به میان پرده و بعدم پیک خورشید و بقیه غذایا. میان پرده امروز ما درباره غذاهای ایرانی هست، به طور موزیکال و بسیار هم اشتها آور. گوش کنید.

عجب آهنگه اشتها آوری از جایی که خانم غزاله فکر میگم یه عده‌ای دارن گوش میکنن وقت نهار باشه یا وقت شام باشه بسیاری داره که در کدوم نصف نهار باشن، خواهش میکنم یک بار دیگه پخشش بکنیم با هم گوش کنیم.

0: خب اگر دوست داشتین درست کردین و خوردین جای ما رو خالی بکنید نوش جونتون. و ما میپندازیم به پیک خورشید امروزمون. اندر حکایت مشکلات بسیاری که برای مربانان ناو آمریکایی ابراهام لینکلن در دریای عربستان پیش اومده بود، مثل نبودن غذای کافی و کسی بودن دستشویی ها و غیره، کاریکاتوری داشتیم که نشون میدهد یک نفر تنها روی یک قایق کوچک در آب نشسته و از اینا درخواست کمک میکنه از ملوانان این ناو، و ملوانان اون ناو از روی عرشه کشتی بهش میگن که داد میزن که ما درد تو رو احساس میکنیم، ما هم مشکلات خودمون داریم. در رابطه خانم پریچهر احمدی در یاداش بلند بالا، البته که من ناچارم قد کوتاه بکنم، نوشتن وقتی اهداف سیاسی و نظامی انقدر بزرگ میشوند که جان و سلامت انسان ها به حاشیه میرود، باید پرسید که هزینه واقعی این جنگ ها را چه کسی میپردازد؟ سربازانی که ماها از خانواده هاشون بدورند، یا خدمه‌ای که زیر فشار و فرسودگی و کمبود نیازهای اولیه زندگی قرار دارند، و یا انسانهایی که پیش از اینکه نیروی نظامی باشند یک انسان با احساس، با خانواده و صاحب زندگی هستند. شاید تلخ‌ترین پرسش این باشد اگر برای رسیدن به یک هدف سیاسی حتی مراقبت از انسانهایی که برای همون هدف دارن می‌جنگند اینا فراموش بکنیم، اینا رو پس واقعا برای چه چیزی داریم می‌جنگیم؟ آقای مارک شهیدی نوشتن باعث شرمساری است که برای نیروهای متجاوز خارجی که بانیان قتل عام 167 کودک دبستانی مینا بودند احساس همدردی کنیم. این جنگ ثابت کرد که تجاوز کشورهای خارجی هرگز به آزادی و عدالت منتهی نخواهد شد. خانم گلی چیزساز نوشتن زنده باد خرابکاری‌های پرزیدنت ترامپ. و خانم مهر سپنتامن به انگلیسی نوشتن اصلا مسخره نیست، not funny at all. تصویری انتشار دادم از نقش ایران با آرم جمهوری اسلامی که تماما در پشت میله‌های یک زندان قرار دارد. نوشته روی تصویر این بود که ایران یعنی مردم، یعنی مردم ایران ایران هستند، رژیم کنونی زندان اون هستش. خانم فرشته آسمانی نوشتن کاملا درسته، ایران بدون مردم خاکی بیش نیست. آقای مارک شهیدی نوشتن پرسیدن ایران یعنی مردم یعنی چی؟ خانم حاله اقراری بهشان جواب دادن که فکر کنم یعنی ملت از حکومت جداست. آقای فرشاد خونانی نوشتن برو بابا حالت خوشه ببخشید، حداقل قبرستون نیست چیزی که شما سیونیست های انسان نما میخواین که ازش بسازین. ایشون در دنبال یادداشت خودشون نوشتن که شما چو ایران نباشه تن من مباد رو میخواین تبدیل بکنین به چو من باشم یا نباشم گور پدر ایران. خوبی کمی تون بود اصلا نظرشون آقای خونانی، ولی برحال خوندمش. هر شود که نکات نقاشی من انتشار دادم از مجموعه عشق Love is که نشون میداد مرد عاشق پیشه‌ای با صورت ریش نتراشیده ایستاده و زن عاشق او، زنی که عاشقش هست، در کنارش دستشو گرفته و بغلش کرده. با این مصرع از شعر که ما درون را بنگریم و حال را، این البته این مصرع از شعر مولانا بود. خانم سیمین بلوریا نمیشن به طور طبیعی انسان ها اول برون را منگرن و سپس درون را. مولانای بزرگ خبر از قرن حاضر نداشت که چه قوقاییست برای نمایش برون. خانم نرگس بهبهان نوشتن در گذشته ها چنین بود، اما در این دنیای وارونه چنین تصور می شود که ما برون رو بنگریم و حال را. این روزها مردم عقلشان در چشمانشان است متاسفانه. تصویر داشتیم از یک پشه و یک کرم با این نوشته که مرگبارترین جاندارانی که بیش از همه باعث مرگ انسان ها می شوند، به ترتیب عبارتن از خود انسان و سپس پشه ها و آخر سر کرم ها. آقای سروش فرد طبیب نوشتن کاملا موافق هستم که خود بشر خطرناکترین عامل مرگ است، و این روزها اگر از برنامه های آنتونی فاوچی و گیتس خبردار بشویم بسیار موجب نگرانی می شود. به مناسبت روز جهانی انسانیت که 19 ماه اوت بود، آگست، تصویر انتشار داده بودم. خانم سیمین اردشیرپور نوشتن امیدوارم که همه انسان ها این روزا گرامی بدارن و کینه ورزی، جنگ و کشتار مردم بیگناه رو کنار بگذارن و انسان ها در طول این عمر کوتاه به یکدیگر کمک کنن. برای همگی صلح و صفا و آرامش آرزومندم. و خانم فرشته آسمان نوشتن خدا کنند که انسانیت کردن فقط محدود به روز جهانی انسانیت نباشه، بلکه همه ما در همه روزها انسانیت کنیم در حق یکدیگر. شبه اینم بگذاریم کنار، بریم به سراغ خانم غزالی، بریم به سراغ دوتا مطلب داریم. پزشکی هستش، اول با این شروع میکنیم، بعدم خبر فضایی داریم. گزارش پزشکی امروز ما خبریست مهم درباره جنگ با سرطان که تا کنون از بزرگترین بیماری های شکست ناپذیر بوده است. دو قول بزرگ داروسازی آمریکا به نام های مادرنا و مرک اعلام کردند که شیوه تجربی اونها برای درمان سرطان پوست یا ملانوما تأثیر بسیار مثبتی داره و گفتند که این شیوه به صورت واکسنی است که جلوی بازگشت این بیماری کشنده یا گسترش اون رو به سایر اعضای اندام های بدن رو میگیره. این آزمایش بارنی روی بیش از 1100 بیمار مبتلا به ملانوما که بیماریشون در مرحله پیشرفته بوده انجام گرفته. کاری که پزشکان کردن این است که نمونه از تومور شخص بیمار رو برداشتن از روی پوستش و با اون واکسن ساختن کاملا شخصی که به خود او تزریق میکنن. نتایج مثبت و مؤثر این شیوه درمانی مرحله سوم از تجربه است که بعد از اون باید FDA یا اداره نظارت بر مواد خوراکی و داروی آمریکا اون رو مورد بررسی و تصویب قرار بدهد و آنگاه بعد از روشن شدن احتمالی چراغ سبز FDA هستش که این واکسن به بازار مصرف عرضه خواهد شد. خب یه خبر کوتاه فضایی هم داریم خانم غزاله. ببینید که یاد ژول ورن نویسنده فرانسوی کتاب‌های تخیلی علمی قرن 19 به خیر که به اصطلاح یکی از کتاب‌هاش اسمش بود سفر از زمین به ماه، کاش بود و می‌دید که چگونه تخیلات علمی او سال‌هاست که از قوه به فعل در اومده و یک نمونه اون رو من در اینجا نقل می‌کنم. کار تازه‌ای که کشور چین می‌رود که انجام بدهد فرستادن یک ناویز جدید بدون سرنشین است به کره ماه و فرو نشوندن اون در روی قطب جنوب کره ماه به طور خیلی مستقیم بره اونجا. این ناویز چانگ 7 اسمشه و این نخستین باری خواهد بود که یک کاوشگر ساخت بشر مستقیما در قطب جنوب ماه فرو خواهد نشست و آنچه که ممکن است کشف کند آب یخ زده است. اگر چنین چیزی رخ بدهد مسابقه آمریکا و چین برای برپا کردن پایگاهی در کره ماه شکل دیگری به خودش خواهد گرفت. به قول یکی از کارشناسان فضایی چنانچه چین در ماه آب یخ زده پیدا کند از نظر علمی به صورت رهبر ماه در خواهد آمد. ممنون دوستان عزیز، میرسیم به پایان برنامه‌مون. آهنگ انتخابی ما اسمی از لبوهم که این رو شارل از نبور خونده است، بسیار قشنگ با هم دیگه میشنویم. با تون خداحافظی میکنم، اوروار میگیم. ممنونم از خانم غزالی معتمدی، خدا نگهدار.
1: Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: پرونده و کیس تصادفات

0: دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان‌های شما آنقدر پیچیده می‌شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می‌مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان‌های خود را مجدداً به دست می‌آورید، حتی زمانی که فکر می‌کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.
2: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
3: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
4: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
3: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
4: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
3: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
4: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
3: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
4: با ما
3: فروزان فرهمند
4: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
5: 833-2626-845.
6: برنامه از جاله بنشیان.

یعنی چی؟ همان نوری که میان تردیدهایم می درخشی. چه خوشبخت است دلی که حضورت را می چشد، و چه زیباست لحظه ای که نگاهت همچون نسیم بهاری می وزد. عشق تو در من جاریست، چگونه تو را بجویم وقتی در لحظه درونم حضوری؟ چگونه تو را بخوانم وقتی خود صدای دل منی؟ تو آفتاب بی غروب منی و من قطره ایم که به دریای بی پایان تو باز می گردد. با عشق تو آرامم و با حضور تو جاودانه.

قلبم چیزی قشنگتر از یادت پیدا نمی کنم. تو عزیزترین زخم منی، زیباترین اندوهم. فراموشت نمی کنم، تو پنهانی ترین دلتنگی منی، دوست داشتنی ترین دلیل ویرانیم و بهترین آرزوی نداشتم. اگرچه نیستی کنارم، اما خیالت تا ابد با من است.

ببخشید، سکه دارید؟ میخوام به گذشته ها زنگ بزنم، به اون روزا، به دلهای بزرگ، به محل کار پدرم، به جوانی مادرم، به کوچه های کودکی، به همبازی های بچگی. میخوام زنگ بزنم به دوچرخه خستم، به مسیر مدرسم که خنده های من رو فراموش کرده، به نیمکت های پر از یادگاری، به زنگ های تفریح مدرسه، به تابستان و پشه بند ها و خواب روی پشت بوم، به زمستونی که با زمین قهر بود. میخواهم زنگ بزنم به کرسی و بخاری نفتی خونه آبا جان که همه ما رو با عشق دور هم جمع میکرد، به هفت‌سین و ماهی های قرمزش. میدونم اون خاطره ها کوچ کردن، میدونم تو هم دنبال سکه میگردی. افسوس هیچ سکه‌ای در هیچ گوشی تلفنی دیگه ما رو به اون روزا وصل نخواهد کرد.

پیرمردی از خور و پف زنش هر روز بهش شکایت میکرد، یعنی به زبون ساده تر غر میزد. پیرزن باور نمیکرد و میگفت اینا بهونه است. تا اینکه شبی پیرمرد برای ثابت کردن خور و پف زنش رو ضبط کرد و صبح منتظر بیدار شدن همسرش بود تا مدرک رو نشون بده. اما زنش هیچ وقت بیدار نشد. از اون روز به بعد اون خور و پف شده لالایی همه شبهای پیرمرد.

آرامش؟ آرامش آرامش رو وقتی پیدا میکنی که بفهمی هیچ چیزی رو تو این دنیا مالک نیستی، نه آدم ها، نه لحظه ها، نه حتی خودتو. هرچی میاد امانتیه، هرچی میره رهاییه. آرامش یعنی در میان این آمدها و رفتنها زندگی رو بغل کنی، نه کنترل.

بهش گفتم نامه ها فقط چند تیکه کاغذن، بسوزونشون. تنها هر آنچه که در قلبت بمونه باقی خواهد ماند و هر چه که در قلبت جایی نداشته باشه نابود میشه.

زندگی سخت نیست، غم سختش میکنه. دلها تنگ نیست، انتظار تنگش میکنه. عشق قشنگه، دروغ زشتش میکنه. دل هیچ کس از سنگ نیست، روزگار سنگش میکنه. اسمش چیه؟ این حس و حال. همین که وقتی به فکر میکنم از گوشه لبهام لبخند چکه میکنه. اسمش چیه؟ این کار که نشستم و تو رو مو به مو مرور میکنم و عطر موهات گیجم میکنه. اسمش چیه؟ این رویا؟ این خیال؟ که تو از دور میای و انارهای باغ شعرم کال کال سینه چاک میکنند. اسمشو چی بذارم که تو دوستت دارم معنیش کنی؟

یه کافه هست، کافه 50s. انگار که زمان همونجا متوقف شده. نزدیکای منزل خودمه. گاهی اوقات میرم اونجا و در دیوارشو که نگاه میکنم، روزنامه‌های قدیمی، اون حال هوای اون زمان 50s آمریکا، که البته من تجربه‌ای درش ندارم، ولی خب اون حس و هوای اون فیلم‌های قدیمی رو به آدم میده. بعد کارکنانش هم همونجور، اصلا انگار که زمان رو متوقف کردن، همون لباسای اونجوری قدیمی رو میپوشن. و خلاصه جالبه برای من که کسانی هم که میان از اون آمریکایی خیلی خیلی مثلا اولد و پیر هستن که توی اون دوره داشتن زندگی میکردند و مثلا جوانی داشتن و نوجوانی، و خلاصه انگار که زمان واقعا متوقف شده. تنها چیزی که البته میگیرم یه دونه میلک شیک قهوه است. ژله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

چرا اینو گفتم؟ برای اینکه این آهنگ‌های جاز یه اون حال هوای اون زمان رو توی اون فیلم‌ها که ما دیدیم و اینها اون رو برای آدم تداعی می‌کنه. خب امیدوارم خوب و خوش و سر حال باشید دوستان خوب و عزیز. تا ساعت 2 بعد از ظهر در این آدینه که دلنگیز و زندگی در خدمتتون هستیم، خانم غزاله در اتاق فرمان و کانال تلگرام دکتر جالبنشیان و فیسبوکمون هم که صفحه جالبنشیان. میگوید که دیشب یه نفر دیگه هم رفته کافه، میگه دیشب رفته بودیم کافه، گوشیشو داد دستم گفت یه عکس ازم میگیری. گوشی رو گرفتم و همونطور که حواسم به بیرون بود دکمه رو زدم و دادم بهش. یه نگاه به عکس انداخت و سریع پاکش کرد و گوشی رو گذاشت تو کیفش. پرسیدم چرا پاکش کردی؟ بدون که نگام کنه گفت تار بود. گفتم خب یکی دیگه میگرفتم. یه قلاب از قهوهشو خورد و گفتش نمیخواد. بعد مکس کرد تو چشمام. تو چشمام چشم دوخت و گفت چون عکس گرفتن بهونه بود. جا خوردم، گفتم یعنی چی؟ گفت حتی یه ثانیه هم تو صفحه گوشی نگام نکردی، فقط دکمه رو زدی که سریع تموم شه. من مدل اینستاگرام نیستم که عکس بی نقص بخوام، فقط دلم میخواست برای چند ثانیه تمام حواست فقط به من باشه و با دقت نگام کنی. فنجون قهوه تو دستم خشک شد. راست میگفت، من داشتم از سر تکلیف و رفع مسئولیت اون کارو میکردم، اما اون دنبال انجام وظیفه من نبود، دنبال حضور من بود. دستشو گرفتم و گفتم راستشو بخوای حق با توه، گوشی تو بده بهم. با تعجب نگام کرد. گفتم میخوام یه بار، نه برای عکس گرفتن، واسه اینکه ببینم چقدر امروز قشنگ شدی ازت عکس بگیرم. سرش انداخت پایین و گفت انگار همون یک جمله تموم اون دلخوری پنهان رو شست و برد. اون روز فهمیدم تو رابطه مهم نیست چه کاری برای پارتنرت انجام میدی، مهم اینه که موقع انجامش چقدر حضور قلب داری. بعضی وقتا آدمی که کنارته فقط میخواد بدونه هنوزم مثل روزای اول برای نگاه کردن بهش حوصله به خرج میدی یا نه.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. روغن آووکادو فقط $10.99، برنج تیشا فقط $12.99، پنیر والبرسو فقط $9.99، ماست دماوند فقط $4.29 و یک پیشنهاد فوق‌العاده با خرید حداقل $129، یک ست چایخوری زیبا را کاملا رایگان هدیه بگیرید. بله، درست شنیدید، با خرید بالای $129 یک ست چایخوری را از ما هدیه بگیرید.
4: شنیدن همه فاینانشال ادوایزرها
5: مثل همه
4: به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
5: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
6: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800، 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
10: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
11: هول ویت ماما لواش.
10: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
11: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
10: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
11: رفتیدم،
12: دمت گرم داداش.
10: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
13: هول ویت ماما لواش، آخریشو بردار داداش.
14: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 19644-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.

مروری داریم بر خبرهای روز. مسعود پزشکیان میگوید که بهتر است جنگ با آمریکا را امروز پایان دهیم. ژاله بنشیان با شماست. رئیس جمهوری اسلامی البته با ادعای پیروزی ایران مقابل آمریکا میگوید که بهتر است امروز به جنگ با آمریکا پایان داده شود. او امروز در یک سخنرانی در این حال اذعان کرد که مشکلات اقتصادی و کمبودها و کاستی‌ها در کشور وجود دارد. پزشکیان با بیان اینکه جنگ باید در یک مقطع به پایان برسد مدعی شد اکنون تمام دنیا به پیروزی ایران اذعان دارند و به همین دلیل بهتر است امروز جنگ را پایان دهیم. وی در این حال تاکید کرد که اظهاراتش به معنای تسلیم شدن در برابر تعرض احتمالی نیست و گفت ما به هیچ عنوان در برابر قلدری سر خم نخواهیم کرد و هیچ تردیدی در آن وجود ندارد. این موضع یک روز بعد از آن اعلام شده که مقامات ارشد دولت دونالد ترامپ از آغاز مرحله جدید از فشار اقتصادی و تشدید تحریم‌ها علیه ایران خبر دادند و محاصره دریایی بنادر ایرانی هم همچنان پابرجاست. رئیس مجلس شورای اسلامی قالیباف چه گفته است؟ او با هشدار تلویحی نسبت به شرایط اقتصادی جامعه ایران گفته که ما هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید ملی نداشته باشیم دوام نمی آوریم. محمد باقر قالیباف امروز در اظهاراتی در عراق برای افرادی که فعالان اقتصادی ایران و عراق معرفی شده اند با ظالمانه خواندن تصمیمات جدید دولت آمریکا برای اعمال تحریم‌های اقتصادی شدید علیه ایران گفت باید برای غلبه بر آن برنامه ریزی کنیم تا بتوانیم بر آنها فائق آییم. قالیباف که رئیس گروه مذاکره کننده ایران با آمریکا پس از جنگ اخیر بود در اظهارات اخیر خودش خواستار استفاده از پول ملی ایران و عراق در مبادلات تجاری بین دو کشور شد و گفت می شود به دهان ارز آمریکایی زد. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز امروز گزارش داد که عرضه نفت خام ایران به خریداران چینی در هفته گذشته کاهش پیدا کرده چون محاصره دریایی آمریکا محموله های صادراتی تهران را قطع کرده و همزمان سایه تهدید تحریم های بیشتر از سوی واشنگتن هم سنگینی می کند. مسعود پزشکیان به تاثیر محاصره و محدودیت‌های مالی بر صادرات و واردات اشاره کرده. محاصره دریای ایران توسط آمریکا و گفته است که چه کسی گفته دولت باید بنزین 130 هزار تومانی بخرد و بعد آن را 1500 تومان بفروشد و در ادامه برای افزایش اعتبار کالابرگ، رفع تعهدات مالی گندمکاران، بیمه‌ها، معیشت کارگران، بازنشستگان و کارمندان با محدودیت مواجه شویم. محمد باقر قالیباف گفته که افزایش قیمت بنزین توسط دولت پزشکیان تدبیر حساب شده نیست چرا که به ادعای او دشمن برای این مسئله برنامه ریزی کرده است. این در حالیه که دو روز بعد معاون سازمان بهینه‌سازی انرژی اعلام کرد که کشور با محدودیت در واردات بنزین روبرو شده و در سال جاری هم برداشت قابل توجهی از ذخایر بنزین صورت گرفته است. یک نفتکش تحریم شده مرتبط با ایران به تصرف دزدان دریایی سومالی درآمد. از سوی دیگر یک عضو اتاق بازرگانی ایران نسبت به احتمال مسدود شدن منابع متعلق به ایران و بانک‌های ایرانی در امارات متحده عربی در پی توقف مبادلات مالی و تجاری دو کشور هشدار داد. جی دی ونس چه گفته است؟ معاون رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که آمریکا در قبال ایران وارد یک مرحله جدید شده و فشار اقتصادی مستمر مهمترین ابزار واشنگتن برای جلوگیری از بازسازی توانمندی های هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود.
حمله پهپادی روسیه به یک مرکز خرید در شهری در جنوب مرکزی اوکراین هم دوستان عزیز دست کم 14 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشته است. مقامات محلی میگویند شماری از کودکان هم در میانه قربانیان هستند. و اما از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پستی از وکیل آمریکایی رو در تروت سوشال منتشر کرده بازنشر کرده که در آن آمده است رهبران جمهوری اسلامی فقط رفتار غیرقانونی و تروریستی را میشناسند. وکیل آمریکایی به نام دیوید شون نوشت که ترامپ همه فرصت‌های ممکن را به جمهوری اسلامی داد تا رفتار خود را تغییر دهد. از آنچه نقش تهران به عنوان حامی شماره یک تروریسم جهانی خوان دست بکشد و به کشورهای سازنده بپیوندد. او افزود ترامپ جمهوری اسلامی را از پیامدهای ادامه مسیر غیرقانونی و وحشیانه آگاه کرد و اکنون در حال عملی کردن همان پیامدهاست. وزیر خزانه داری آمریکا هم از روز گذشته گفته است که اقتصاد حکومت آدمکش جمهوری اسلامی را به فروپاشی خواهیم کشاند. و اما خبرگزاری فارس هم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده که صفحه اینستاگرام رواق دار و ذکر که محتوایی درباره قبر خامنه‌ای و اعضای خانواده او منتشر می‌کرد از سوی اینستاگرام از دسترس خارج شده است. این صفحه در اینستاگرام به پوشش اخبار و تصاویر محل دفن علی خامنه‌ای و اعضای کشته شده خانواده‌اش می پرداخت. اما سخنی هم بشنویم از اظهارات عجیب مصطفی خوشچشم، تحلیلگر صدا و سیما، درباره استفاده از مین‌های دریایی هوشمند برای بستن خلیج فلوریدا. بله، خلیج فلوریدا که این مسئله واکنش برانگیز شده. این پیشنهاد در حالی مطرح شده که مینگذاری آبراهای بین‌المللی میتواند پیامدهای جدی انسانی، امنیتی و حقوقی داشته باشد، ولی ایشون اومده گفته که نه، ما میتونیم خلیج فلوریدا رو با مینهای دریایی هوشمند ببندیم. و روزنامه کیهان هم که از مصطفی خامنه ای تمجید کرده، گفته کفشاشو خودش هم میکنه، بارشو به دوش دیگران نمیندازه. الهی. چند تا نکته، از جمله این که واشنگتن وعده سنگین ترین تحریم های تاریخ رو داده و ایران به تلافی تهدید کرده. و خدمتتون عرض کنم که از خبرهای دیگر هم که در مورد گزارش های تازه از تهرانه که نشون میده که اگرچه قفسه فروشگاه ها پره، قدرت خرید مردم به سرعت کاهش پیدا کرده. گزارش شده که قیمت برنج در مقایسه با پیش از جنگ 60% و قیمت گوشت گاو 150% افزایش پیدا کرده. صندوق بین‌المللی پول هم پیش‌بینی کرده که تورم امسال به حدود 70% برسه و اقتصاد ایران بیش از 5% کوچک بشه. بعضی از خانواده هم گفتن که حذف کردن، بله، از سبدشون گوشت و میوه و تفریح و کلاس‌های فرزندانشون رو از بودجه خودشون حذف کردن. گوشت و میوه و تفریح و کلاس ها. خلاصه به هر حال اقتصاددانانی که با آسوشیتد پرس گفتگو کردن میگن فشار و رنج اقتصادی لزوماً به امتیازدهی سیاسی یا اعتراضات مردمی منجر نمیشه. ترس از سرکوب حکومت، شبکه‌های دور زدن تحریم و خشم مردم از دولت‌های خارجی ممکنه به جمهوری اسلامی کمک کنه که در برابر فشارها مقاومت بکنه. خلاصه این هم نوع دیگری از دیدن این قضایاست. بریم برگردیم. امروز یادم رفت بگم لحظاتی برای تفکر خواهیم داشت در بخش بعد از خبر، با ما باشید.

تفکر. بله، شماره 310-441-0555 شماره تماس هست، 310-441-0555. و اما سؤال امروزمون، خب دوستان عزیز، سوال امروزمون اینه: تصور کنید که بچه‌تون از مدرسه میاد خونه، هنوز خستگی راه از تنش در نیومده، با چشمهای نگران و با لحن پر از ترس نگاهتون میکنه و میپرسه که بابا مامان، معلممون امروز گفته که اگر نماز نخونیم، ببخشید، اگر نماز نخونیم میریم جهنم و خدا دیگه دوستمون نداره. آیا راست میگه؟ یعنی اگه من نماز نخونم آدم بدیم؟ و همینجا درست تو همین ثانیه شما میفتین وسط یک دوراهی سخت. راه اول اینه که بگید که بله عزیزم درست میگه، فقط برای این که حرف مدرسه و خونه دوتا نشه و بچه گیج نشه، اما خب تاوانش خیلی سنگینه، افتادن ترس و استراب و حس بیارزشی تو دل بچه تو. راه دومی که بگید نه بابا مدرسه اشتباه میکنه، این حرفا چیه، و اینطوری بچه میفته وسط یک جنگ عقیدتی بین خانه و مدرسه، اونجا رها میشه و دچار سردرگمی ماندگار میشود. شما چه جوابی به فرزندتون خواهید داد؟ شماره 310-441-0555

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک آن فرانس.
4: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
5: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
4: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
5: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
4: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
5: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
6: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
7: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: Asset Protection چیست؟
8: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
9: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
8: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
9: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
8: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: talailaw.com.
10: خیلی ساده.
11: Take my whole life to...
10: نواختن گیتار و آواز خواندن را
11: خیلی ساده.
10: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
12: 323-332-1230 323-332-1230
10: مهدی کاملی. خیلی ساده.
13: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
14: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
13: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: لحظاتی برای تفکر. بازگشتیم به استودیو و شماره 310-441-0555 شماره تماس هست 310-441-0555 و اما سوالمون اینه که تصور بکنید که فرزندتون از مدرسه میاد خونه، هنوز خستگی راه از تنش در نیومده، با نگرانی ازتون میپرسه که بابا جان، مامان جان، معلممون امروز گفته که اگر نماز نخونیم میریم جهنم و خدا دیگه دوستمون نداره. آیا راست میگه؟ یعنی اگه من نماز نخونم آدم بدیم؟ و شما اینجا توی یک دو راهی میفتین که آیا بیایید بگید که بله عزیزم درست میگه، فقط به خاطر اینکه حرف مدرسه و خونه دوتا نشه، بچه گیج نشه، ولی از اون ور یک تاوان بسیار سنگینی داره و اونم این که شما ترس و استراب و احساس بیارزشی رو تو دل بچه‌تون میکارید. راه دوم هم اینه که بگید نه، مدرسه اشتباه میکنه، این حرفا چیه، و بچه میفته بین یک جنگ عقیدتی بین خونه و مدرسه و رها میشه، یک رها شدگی و سردرگمی ماندگار. ببینیم شما دوستان عزیز نظرتون در مورد چه هست و شما چه میکنید. خب بریم از خط یک شروع کنیم. درود بر شما، بفرمایید. خط یک
1: با من هستیم خانم دکتر.
0: بله با شما هستیم، بفرمایید.
1: خوب هستیم. من دو تا سوال دارم. این که میپرسین کجاست؟ ایران یا آمریکاست؟
0: فرقی نمیکنه. حالا فرض کنیم که شما هر جایی هست، شما با یک همچین پرسشی فرزند شما میاد خونه.
1: من فکر میکنم فرق میکنه، ولی سوال
0: خب شما هر دو رو بگید.
1: بچه چند سالشه؟
0: زیر 12 ساله.
1: اوکی. فکر میکنم اگه آمریکا باشه که that I think it's illegal if I'm correct. حق نداره. The teacher is going to be in trouble for saying that. That's number one. اگه ایران باشه یه خود فکرمان فرق میکنه.
0: ببینید من حرفم اینه که اگر یک همچین پرسشی هستن از شما، موضوع بله، حالا سیستم و اینا رو من کاری ندارم، اگر شما با یک همچین پرسشی رو برو بشین شما چی کار میکنین؟
1: من خودم اگه بچه من باشه میگم که اون خانم تیچر is that their opinion, it's an opinion, it's a personal thing, it doesn't apply to everyone.
0: میگین عقیده شخصی خودشه، برای همه نیست.
1: هر کی میخواد باشه، میخواد مدرسه باشه، میخواد هر کی میخواد باشه، میگم اون عقیده خودشونه، ما اصلا به تو ربطی نداره. ما اگه اون she doesn't or he doesn't decide for us if we go to heaven or not. So I would discredit the teacher.
0: نه شما به اصطلاح میگید که حرف معلم رو رد میکنید، میگید معتبر نیست.
1: معلم حرف میتونه بزنه اگه میخوان، ولی اون نیست که دیساید میکنم برایش تو یا من یا هر کس دیگه. So it's up to us basically. I'm gonna make the family number one and our decision is what it counts, it's not somebody else. من خودم that's what I would tell my kids basically to اگه 12 سالش باشه یا جوانتر باشه از 12 سال، من پیم کنم اونجوری من خودش رو راحت میکنم که اون میتونه از چی میخواد بگه، ولی تأثیری در زندگی خب. ما نداره.
0: خب اوکی، حالا من یه سوال خب حالا من از شما یه سوالی دارم. اگر فرض کنید که چالش، اگر که فرض کنید که یه رای گیری بذارن که آیا در مدارس دین رو به اصطلاح تدریس بکنن یا نکنن، شما به کدوم رای میدید؟
1: کدوم دین؟
0: خب نه دیگه آخه
1: کلن دارید کدوم رو میتونی خواهد؟
0: کلن اصلا من نمیخوام به دین خاصی اشاره کنم، میخوام بدونم شما به کدوم رای میدید.
1: نه من فهمیدم دارم، اگه دین میخوام باید بری کلیسا، اگه ایژوکیشن میخوام میرید مدرسه. بسیکلی that's what there is the difference between, there is the line between education and belief. اگه you want to follow your religion, go to your church.
0: بسیار.
1: If you want to follow education, you go to school. That's basically very simple to me. It's black and white.
0: مرسی. مرسی، ممنون که آمدید روی خط، سپاسگزارم. بریم خط دو. درود بر شما، بفرمایید.
2: زهره آدینتون بخیر باشه و خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
0: منم همینطور، زهره شما هم بخیر.
2: مرسی بابت این سوالایی که مطرح میکنین و یه تلنگری به ذهن ما یه جاهایی آدم شاید برمیگرده به اون موقعیت هایی که شاید خودمون هم توش موقعی که بزرگ میشدیم قرار گرفتیم، تناقض هایی بین آموزه های مدرسه و معلمین و محیط خونه و دوستای دور و برمون. من اینو جوابشو میدم، یه خاطرم بخوام بعدش بگم که کاملا مرتبطه با این قضیه.
0: حتما، فقط اجازه بدید من شماره رو اعلام کنم. دوستان عزیز، شماره 310-441-0555 بفرمایید.
2: عزیزی برای من فکر میکنم که فارغ از اون که ما کدوم کشور زندگی میکنیم و فارغ از این که حتی بچه سنش چقدر هست، هدف ما، من به عنوان پدر سه تا بچه دارم میگم، هدف ما این است که حقیقت و واقعیت رو بچه‌مون یاد بدیم. و حالا فقط میمونه ما پدر مادرها گاهی انتخاب میکنن کار سخت‌تر رو انجام بدن یا کار آسان‌تر رو. کار آسان‌تر حتما همین است که پس هرچی مدرسه‌تون میگه فالو کن، حالا خودش بزرگ میشه و یاد میگیره. ولی خب این یعنی عملا ما هم اونجا نیستیم و هم نمیدونیم که اون چیه چیزایی دارن به بچه میگن. الان این سوال برای بچه با من یه چالش مطرح شده، اومده داره میپرسه. خیلی چیزا ممکنه که گفته شه و بچه این رو نیاد و نپرسه و اینا استیک میشه تو ذهنش و اونا بزرگ میشه. من هدفم این هست که اتفاقا درگیر بشیم با این مسائل و حالا بسته به این که حالا خیلی بستگی داره واقعا هم تو محیط خونه، هم به خود کاراکتر بچه و هم این که چقدر تحت تاثیر اون معلمه و اون باندینگش با دوستاش و معلمش به چه صورت هست. ولی خواهشان فکر میکنم باید این کار حتما انجام بدیم و از همین اول که وقتی سنش هم کوچیک‌تر یا تو مدرسه هست اینو به نقد بکشیم و باهاش صحبت کنیم. حالا به فراخور
0: یه جمله کلمه که گفتین بسیار درسته، به نقد کشیدن. چجوری به نقد میکشید؟ یعنی
2: من
0: با فرزندتون
2: مثالم میگم، ببین چقدر جالبه. یه روزی یک جانشین سابستیتوت داشتیم تو مدرسه و من 11 سالم بود. این آقای پیرمرد بسیار خوش لباس و خوش بیانی بود و اومد و یک داستان تعریف کرد، داستان‌های دینی، و شروع کرد تعریف کردن که آره یک فرشته‌ای وجود داره که این فرشته نیمکره سمت راستش 200 درجه سانتیگراد زیر صفر، نیمکره سمت چپش 200 درجه سانتیگراد بالای صفر و نمیدونم چه و چه و چه. بعد خب اینم میگم چون به صورت داستان فرم اینا رو تعریف میکرد و جذاب بود، ما بچه بودیم و گوش میدادیم. این گذشت و شاید یه گوشی از ذهن من بود و نبود. دو روز بعدش دو تا از پدر دوستای من داشتن با هم صحبت میکردن. یکی از این پدرها مثل که گویه برای پسرش این خیلی سوال پیش اومده بود، رفته بود خونه مطرح کرده بود. و لحظه‌ای که این دو تا پدر داشتن راجع به این مسئله صحبت میکردن، اون لحظه انگار یک چراغ قوه تو ذهن من روشن شد که راست میگه، چقدر این پوچه این حرف، چطور همچین چیزی ممکنه؟ یعنی من بچه 11 ساله اونجا که تو جو کلاس و محیطش بودم برام خیلی جذاب و باور کردنی بود و خیلی به قول اینجا ماجیکال بود و که مثلا یه همچین فرشته‌ای وجود داره. ولی وقتی که اونجا به صورت نقد عنوان شد فهمیدم که ببین اصلا یه چیز دیگه است، نه این میتونه چقدر این حرف
0: آفرین
2: پوچ باشه.
0: دقیقاً
2: واسه همینه که میگم خیلی مهمه که ما برخورد کنیم. حتما.
0: بسیار خوشحال شدم که شما این رو با مثال گفتین، برای اینکه دقیقاً وقتی حالا یک جمع‌بندی بکنیم دقیقاً باید به همین موضوع برسیم که این به اصطلاح در اون پاسخگویی که به فرزند داریم باید حتما سؤال رو به گونه‌ای به بحث بگذاریم که او متوجه باشه که میشه یک تفکر انتقادی داشت نسبت به موضوع و اینکه او در مورد این قضیه چه تفکری خواهد داشت. خیلی خوشحال شدم این مثال رو آوردین.
2: بسیار خوبی داشت.
0: شما هم همینطور. ممنونم، مرسی. بریم خط بعدی. سه، بفرمایید.
3: دکتر جان، من اولا که میگم ما فقط اضطراب و ترس به روح اون بچه نمیندازیم، بلکه میبریمش به طرف احمق کردن و از و اینکه بعدن میفهمه پدر مادرش عجب احمق بودن که گفتن این راست میگه. اما من شخصا جوابی رو میدم که درست درست پدرم به من داد وقتی این خانم ایزدی معلم شریعت و اینا اینو به من گفت. وقتی گفتم بهش همچی چیزی میگه گفتش که اگر اون گفته اگه نخونی میگی جهنم، اگر بفهمم تو نماز خوندی فرداش خودم میندازم تو جهنم آتشی. حتما نمی کنی، حتما دروغ میگه، ولی اگه مجبورت داره میکنه و در کف شیر نر خونخاره ای اوکی، دروغکی دولاراست بشو و یه هرچی دلت میخواد اونجا بگو و اون فکر میکنه که نماز خونی، ولی هرگز هرگز هرگز این چیزا رو باور.
0: خب حالا شنوندگان عزیز لطف کنید که از این روش اصلا الگو نگیرین، چون مشکلات خودش رو خواهد داشت برای فرزند.
3: باید بگیرم
0: خودشونم. نه این روش هم روشه، این روش هم روش غلطی.
3: باش هرچی نصیحت کنیم بکن.
0: نه مسئله نصیحت نیست، موضوع کار درست انجام دادنه. ولی حالا به هر حال نتیجهش برای شما که اشتباه در نیومده، ولی کلا ما روش های بسیار بسیار بهتر و کارآمدتری داریم.
3: باور بکن این کار یه ذره بهتره.
0: نه ببینید شما، آخه مسئله اینه که حالا من راجعش صحبت میکنم، این که شما حتی از اون طرفم بگید اینها نمیدونم این حرفا مزخرف مدرسه اجتماع میکنه، شما یک تعارض شدیدی رو با مدرسه ایجاد میکنید و بعد در عین حال هم باز از اون طرفم شما برید باز دوباره تفکر انتقادی رو به وجود نمیارین در فرزند، باز دوباره دارید یه چیز دیگر رو تحمیل میکنید از خارج از وجود فرزند. حالا چه شما به بیباوری او رو تشویق کنین چه به با باوری، فرقی نمیکنه، دوتاش یه راه میره، دوتاش شما دارین تحمیل میکنید و خود اون فرزند به عنوان کسی که باید جستجو بکنه، پژوهش بکنه، تفکر انتقادی درش به وجود بیاد، باز دوباره اونجا یک موجود ناتوانی جلوه خواهد کرد که از خودش اراده ای نداره و فقط هر چیزی که از بیرون میاد رو باید یا بپذیره یا نپذیره. اونم اشکالش اونه. حالا راجعش صحبت خواهیم کرد. مرسی که آمدید روی خط. سپاسگزارم. مرسی. بریم خط بعدی. درود بر شما، بفرمایید.
4: سلام
0: به شما.
4: من جواب شماره دو رو انتخاب کردم و پسرم میگفتم که بره به معلمش بگه که اون به خدا اعتقاد نداره و همینجا گفتگو رو خاتمه بده. بعد من میرفتم دبیرستان و با مدیر اومد رسو صحبت میکردم و از این خانم معلم شکایت میکردم که هیچ کسی حق نداره به بچه چیزای دینی یاد بده در صورتی که بچه نرسه جا که دین یاد بگیره یا راجب خدا یا پیغمبر یا هرچی دین.
0: آیا خود شما هیچ وقت در زمانی که مثلا دبستان میرفتین یا مدرسه میرفتین با یک همچین سوالی در دوران بچگی خودتون باش مواجه شده بودین؟
4: موقعی که ما دبیرستان بودیم، چون من جزء ترامنه بودم، احتیاجی به این رفتن به کلاس دین نبود و هیچ وقت هیچ معلمی هیچ مدیری مجبور نکرده که راجب خدا یا راجب دین یا راجب یه چیز دیگه صحبت بکنه. ما هر موقع که اونایی که بعد میرفتن دین رو یاد میگرفتن، ما میرفتیم بسکتبال بازی میکردیم.
0: بسیار خیلی ممنونم، مرسی که آمدید روی خط، سپاسگزارم. خب دوستان عزیز میریم و برمیگردیم، همچنان روی خط باشین. شماره 310-441-0555 و در آخر یک جنبندی هم خواهیم کرد که ببینیم راهکار اصلی و راهکار درست چه خواهد بود. با ما باشید.
5: KTWV HD3 Los Angeles. جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
6: هول ویت ماما لواش.
5: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
6: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
5: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
6: رفت دیدم
7: دمت گرم داداش،
5: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
8: آخریشه بردار داداش.
9: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
10: بله میشه.
9: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
10: بله اون هم میشه.
9: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیچکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی، 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
12: شما صبحا چی میخورین؟
13: یکم نون و ماست.
12: زهرا چی؟
13: بیشتر کشک بادمجون، آش ماش.
12: اون وقت شب جای مزه با شام
13: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
12: این که همش شد ماست.
13: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
14: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
15: نوش جون.
14: نوش جون.
16: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
17: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
16: وامش؟ چه مشکلی داری؟
17: کوچیکه.
16: مگه وام کوچیک میشه؟
17: وام نه، وان، وان حمام.
16: آه فکر کردم وامش مشکل داره.
17: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
16: پس اگر مشکل وام با کهن باشه مبارک باشه،
17: به شرطی که وانش جادار باشه.
18: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
19: با پیام کهن باش

0: نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا می باشد. همین امروز با دکتر وی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

0: خب بریم به سراغ خط هامون 310-441-0555. لحظاتی برای تفکر. کودکمون میاد و نگران شده که معلمشون گفته اگر نماز نخونیم این جهنم، و حالا شما موندین که به فرزندتون چه پاسخی بدهید. بریم از خط یک شروع بکنیم. درود بر شما، بفرمایید. خط یک. هلو هلو. الو الو الو. اوکی، بریم دوست عزیزمون. آخ ببخشید، این دو دوست عزیز شما روی هولد باشین، ببخشید من چون شما خط سه هستی. خط بعدی، تو خط دو بفرمید. الو.
1: الو سلام.
0: سلام به شما، بفرمید.
1: الو شما خوبه؟
0: مرسی
1: خانم بیشیان، طب معمول واقعا ممنون و سپاسگزار زحماتتون، برنامه های خوبتون هست.
0: خواهش میکنم، مرسی.
1: از خدمتتون، من وقتی شما اینو مطرح کردی یه خاطره برام زنده شد.
0: آها.
1: از دخترم، و البته برای اینکه حس اونو بدونم چون خودم ترانش کرده بودم، من زدم و الهن نزدی خود قبل ازش احساسشو پرسیدم. الان میخوام خدمتتون این تجربه مو بگم. یادم اومد که دختر من راهنمایی بود و یه شب ما مهمان داشتیم. خب طبق معمول تو مهمونی ها یه دور همیمون مشروبم سرو میکردیم. بعد دخترم با گریه اومد، البته بعد مهمون ها رفته بودن، که من نمیخوام شما برین جهنم. چرا مشروب میخوریم؟ مشروب بخوریم میرین جهنم. این خاطره تو ذهن من بود. الان زنگ زدم از دخترم پرسیدم چه حسی داشتی اون موقع. گفت آره بابا همش میخندید، میگفت نه ما نمیریم جهنم، ما میریم وسط بهش. دخترم بعد فقط یادمی که خب خیلی من ناراحت بودم، منتها چون این صحنه خیلی تکرار نمیشد، ما معمولا فقط تو مهمونی ها بود، شاید حالا مثلا زمان گذشته بود. از دخترم پرسیدم ببینم حسی موقع داشتی یه الان مثلا روز اثر گذاشته باشه، چون الان خودش قول معروف انده این برنامه ها سالا نکه بگم انده، ولی خب دیگه الان همه جوونا هستن. و میگفت نه چون حالا تکرار نمیشد، یادم نمیاد که مثلا حس بدی دیگه بازم این حالت برام مثلا تکرار شده باشه. شایدم به مرور دیگه کم کم تغییر عقیده داد.
0: نه اون کار، خب ببینید کاری که همسر شما کرده اولین و بسیار کار درسته بوده، اول احساس امنیت رو به وجود آورده برای فرزند شما، و به همین جهت اون به اصطلاح اون آموزه غلط در ذهنش جاگیر نشده، به محض اینکه قبل از اینکه جاگیر بشه اون حس امنیت رو پدر درش به وجود آورده که نه دخترم ما همچه چیزی اتفاق نمیفته که ما بخوایم بریم، و این بسیار کار درستی بوده.
1: بله معمولا هم خیلی مواقع با اون طنز زیاد، خیلی طنز داره همسر من، با طنز زیادی اینو مطرح کرده بوده و حالا همین
0: بله
1: خندیده بوده. بله این خاطره من بود.
0: خیلی عالی بود، مرسی، ممنون که آمدید.
1: بعد شما بعدم
0: حتما، مرسی، قربان شما، ممنونم،
1: خیلی ممنون، سپاسگزارم،
0: متشکرم، مرسی. خب اون خطیه که ما جوابمون ندادن الان میگیریم. خط یک بودین شما، درود بر شما. الو هلو هلو. نه ایشون زیر لفظی میخوان، غزل جون باشون صحبت کنه. خب بریم سراغ خط سه. درود بر شما، بفرمید. الو
2: الو
0: بفرمایید، خواهش میکنه.
2: سلام خانم.

0: خدمتون بنشن. من فکر از اول سوال قطعی اول شما رو گوش ندادم، ولی این وسط ها دیدم که از یکی پرسیدید مثلا تو شما موافقید که در مدرسه درس ریلیجیون بدن، میخوام اینو جواب بدم، ولی نمیم سوال اصلی شما
1: سوال اصلی این بود که فرزندتون میاد ازتون میپرسه، میگه که به من امروز گفتن که اگه ما نماز نخونیم میریم جهنم، حالا من اگر نماز نخونم میرم جهنم، اینو از شما میپرسه، شما چی کار میکنین، چه جواب
0: میدین؟ البته این یه حالاتیه که ممکن فقط در ایران اتفاق بیفته، مثلا اینجا فکر نکنم همچه سوالی از کسی بکنن، درسته؟
1: بله، ولی حالا ما مثلا کاری نداریم، شما با یه همچین چیزی مواجه شدیم، میخواییم بدونیم شما چی کار میکنین با فرزندتون.
0: خب نه دقیقا بهش میگم که این هم چیزی درست نیست و اون کسی که بهت گفته اشتباه گفته، برای اینکه خداوند، اگر خداوندی هست و اینطوری که میگن نمیدونم خالق بشریت، احتیاجی به دعاهای ما نداره. این مثل اینه که مثلا ما الان بشر داره کامپیوتر درست میکنه، درسته؟ مثل اینه که بشر اینقدر واقعا عقده‌ای باشه که بیاد این کامپیوتر رو برنامه‌ریزی بکنه که روزی 5 بار 10 بار به طرف اون سازندش که بشر باشه دعا بخونه. بنابراین این یه چیز غیر منطقیه. اون خداوندی که نمیگم بخشنده است و نمیدونم تواناست و همه اینا، عقده ای نیستش که بیاد بگه که شما حتما باید نماز بخونید، صبح تا شب دعا کنید و اگر نمیبرید به جهنم. یه چیز واقعا غیر منطقیه و اون کسی که گفته چرند گفته و درست نیست.
1: اوکی، بسیار عالی، خیلی از شما
0: ممنونم. من یه چیز دیگر میتونستم بگم، چون از یکی از یکی از شنوندگانتون پرسیدید که اگر موافقم با این که درس
1: بله بفهم.
0: آره ببینید، اولا اونطوری که تو ایران بود فقه بود و فقط تعلیمات اسلامی درس میدادن، اون نه، برای اینکه فقط میگفتن که همین درست و بقیه حتی اگه میشد باز بقیه هم چیز انتقاد میکردن. ولی اینجا من یه کورس ریلیجیون تو دانشگاه برداشتم، آپر دیویژن، و اولش فکر میکردم چیز علکیه، ولی بعدن که واقعا خیلی خوش آمد، برای اینکه این میومد تمام مذاهب و عقاید دنیا رو بحث میکرد، چه دینهای معروف مثل اسلام و مسیحی و بهایی و فلان اینا، و چیزایی که اعتقاداتی که در بین مثلا فرض کنید اقوام سخفوس اینجا بود و واقعا یه شباهت های عجیبی میبینی، با اینکه مثلا چیزای اعتقادات سخفوس ها جزو مثلا ادیان چیز ابراهیمی نمیشه،
1: درسته،
0: بعضی ها قبولشو ندارن، ولی میبینی چقدر چیزای مشابهی اینا همه دارن که همشون بر اساس اینه که بر اساس ناآگاهی از طرز آفرینش و همچنین ترس از طبیعت، همه اینا رو میدونیم. و به نظر من اگه هم چیزی بذارن در اون طوری که الان تو دانشگاه هست که درباره تمام مذاهب توضیح میدن و میگن که هر کدوم اینطوریه، به نظر من خیلی هم خوبه، چون که بچه‌ها یاد میگیرن که این عقاید زیاده و همشون هم در از نگاه میکنم اینا همشون تقریبا شکل هم دیگه
1: است. بله، شما صحبتی که
0: دردم نمیخوره.
1: خیلی ممنون که این مسئله رو گفتین، اتفاقا جالبه که این رو به عنوان یک راهکار میانه میشناسن توی روانشناسی آموزش، یعنی آموزش درباره ادیان، میگن کاری که باید بکنید بیایید به جای اینکه یک دین خاصی رو به عنوان تنها حقیقت موجود بیاین به بچه‌ها یاد بدین، بیاین نه آموزش دینی رو نه به عنوان تکلیف، بلکه بیاین به عنوان یک پدیده تاریخی و فرهنگی و انسانی ببینین و برای بچه‌ها کلن بگید که ادیان مختلف چجوری فکر میکنن و چجوری به زندگیشون معنا میبخشن. وقت این
0: دقیقاً.
1: بدون اینکه شما اجباری برای بچه به وجود بیارین، در اصل دارید اون روش‌های مختلفی رو که انسان‌های مختلف به جهان معنا بخشیدن با اون میتونید بهش آموزش بدین و بعد اون خودشه که تصمیم میگیره چه کنه.
0: دقیقاً. و به طور احتمال یقینم اون میفهمه که اینا همشون هم بیسشون یک همین ترس از طبیعت و
1: بله.
0: مسائل دیگه است که تقریبا دسیمه و همشون قابل احترامن در این حال.
1: بله بسیار عالی. شما نکته خیلی خوبی رو اشاره کردیم، بهش خیلی ازتون ممنونم، مرسی که اومدید.
0: خیلی ممنونم، مرسی، خداحافظ.
1: خداحافظ شما. بریم خط فکر کنم چهاره. درود بر شما.
2: درود به شما دکتر بیژن خانم عزیز. من این سوال برام پیش اومده بود، حدود 50 سال پیش از یکی از معلمان تو مدرسه من پرسیدم اگر زنده هستن روحشون شاد، اگرم که فوت کردن روحشون شاد. ایشون به من گفتن که تا دیروز خبری از جهنم و بهشت نیومده بر من، بر خودشون، ولی اومدن اون روز به من گفتن که از نظر دینی دین قلب شماست، چه کار خوبی انجام بدین چه کار بدی انجام بدین، و اومدن اونو برای من
1: باریکن
2: وجدان.
1: آفرین.
2: و از اون روز، روز 50 سال پیشه صحبت، دین من دین قلبم شد و هر کس از اون روز تا حالا از من سوال کرده دین چیه، گفتم قلبمه و براشون اون مثال رو زدم.
1: باریکنه، خیلی مرسی، ممنونم، خیلی مثال قشنگی بود و چه کار قشنگی این معلم انجام داده و به درستی. مرسی.
2: امیدوارم که زنده باشن، نمیخوام بگم روحشون شد.
1: آخی عزیز.
2: امیدوارم زنده باشن. خیلی درس داده چون من یاد گرفتم.
1: اسمشونو بگین. خب
2: آقای ترانه.
1: آقای ترانه، امیدوارم
2: آقای ترانه
1: که
2: ایشون در دبستان یا دبیرستان جامع جم توی نارمک بود تدریس میکرد.
1: آخی عزیزم، خب خیلی ممنون، مرسی که آمدید روی خط. متشکرم.
2: ممنون، متشکرم.
1: خب ما یه خط آخرم بگیریم. درود بر شما، بفرمایین.
3: الو،
1: بفرمایین، خواهش میکنم.
3: سلام، خسته نباشید.
1: شما هم
3: همتون. من چیزی که میدونم بچه ها smarter than you give them credit for. من شروع میکنم راه نمایی کردم، میگم what do you think، چنین چیزی درسته؟
1: بسیار کار درستیه. بله خب
3: خود سوال میپرسم، خودش رو گاید میکنم که یه جوری بفهمه چیزای واقعی چی هست چی نیست.
1: شما یک تفکر انتقادی رو به وجود میارین که بتونه خودش به دنبال. بسیار کار درستی.
3: بعضی موقع مثلا یه چیزی که یاد گرفتم، بیشتر موقع ادالت ها به بچه ها یه چیزی یاد میدن، بعضی موقع بچه ها به ادالت ها یه چیزی یاد میدن.
1: کاملا درسته، مرسی که آمدین روی خط.
3: That's something and not to be too controversial but I'm gonna stop right there too because people have very sensitive opinions about these things but that's where I would leave it as.
1: بسیار عالی. خیلی ازتون ممنونم، مرسی که آمدید روی خط، سپاسگزارم. خب بریم یه جمع‌بندی با هم بکنیم. خب اگر از زاویه روانشناسی بیایم به داستان نگاه بکنیم، ماجرا این هستش که بچه های زیر 12 سال اصلا تفکر ابسترکت یا انتزایی ندارن، همه چیز رو خیلی ساده و واقعی میبینن و وقتی که ما از جهنم و عذاب و سوزوندن و اینها براشون میگیم، اونا رو اخلاق مدار بار نمیاریم، بلکه چکارشون میکنیم؟ دوچار ترس های عمیق و اینها میکنیم، دوچار وسواس فکری میکنیم اینها رو، که پیاژه در این زمینه خیلی صحبت کرده که بچه های زیر 12 سال اون تفکر انتزاعی رو ندارن. خب حالا روانشناسان معمولا میگن که تصویر خدا توی ذهن بچه خیلی شبیه تصویر والدینشه. وقتی خدا رو یک ناظر سختگیر تعریف بکنیم، در واقع یک روانی ناامن و یک احساس گناه همیشگی رو برای فرزندمون رقم زدیم. حالا جالبه که بدونید که تحقیقات دانشگاه بزرگ هم نشون داده که اجبار، حالا چه از جنس دینی باشه چه غیر دینی، همیشه نتیجه عکس میده. یعنی بچه هایی که با تهدید و ترس بار میان توی نوجوانی، تحقیقات نشون داده که بیشتر طغیان میکنن. و از اون طرف هم اگر توی خونه مدام باورهای دینی بقیه رو بیاین تحقیر بکنین، اونجا هم اشکال خودشو داره. برای اینکه بچه‌مون یاد نمیگیره که به بقیه احترام بذاره، همدلیش ضعیف میشه. حالا اصلا کاری ندارم به اینکه بعضی حالا ممکنه خیلی صحبتایی تو این زمینه بشه و اینا، ولی به هر حال موضوع اصلی اینه. حالا راه درست چیه؟ نسخه‌ای که میپیچن که خیلی از دوستان اومدن به چند تاش اشاره کردن، سه تا کار که شما باید بکنید. اول اینکه باید آرومش کنید، یعنی فرزندتون وقتی با یک همچین ترس و وحشتی میاد خونه، اول باید بهش احساس امنیت بدین، ترسش رو به رسمیت بشناسین، بغلش کنین، بگین عزیزم، گلم، میدونم که ترسیدی، اما اصلا نگران نباش، تو جات کاملا امنه. و این مهمترین قسمتشه که شما اون احساس امنیت رو در اون بچه بکارید. بعد بیایید بگید که نگاه‌های متفاوت ما داریم به این قضیه، که دوستان هر کدومشون اومدن یه قسمت از این ماجرا رو گفتن. بهش بگید که معلمت اینطوری فکر میکنه، اما خیلی ها هم معتقدن که حالا خداوند، حالا اگر میخواین اسم خداوند رو بیاری، اونقدر مهربونه که هیچ کس رو اینطوری تنبیه نمی کنه. یعنی بچه بدونه که فقط این عقیده مطلقه معلم نیست، ما نگاه های متفاوت دیگه هم داریم. بعد میایین توپو میندازین تو زمین خود بچه، که این دوست عزیزمون دوست آخر اومدن گفتن، ازش بپرسین، بگین تو خودت چی فکر میکنی؟ فکر میکنی چه جوری باید باشه؟ و همین یه جمله ساده بچه رو میندازه به تفکر. یعنی این سه تا کاری که انجام بدین، اولا ترس بچه میریزه، و بعد این که متوجه میشه که تفکرات میتونن متفاوت باشن، پس تفکر مطلق اینجا نیست، و بعدم وقتی که از خودش سوال میکنین، خودش رو بخشی از این ماجرا میدونه، و این که منم پس میتونم اینجا یک تفکر انتقادی داشته باشم. شما دارید استقلال رأی رو بهش یاد میدید، و این باعث میشه که نه رابطه شما با بچه به هم بخوره، نه رابطه بچه با مدرسه آسیب ببینه. بعد حالا جالبه که در مورد تحقیقات دانشگاه هاروارد من بخوام براتون بگم، روی دو تا کلمه تاکید دارن، روی این دو تا اومدن و تحقیقات انجام دادن، یکی معنویت، یکی هم مناسک گراییه. مناسک یعنی مثلا کارهای مذهبی و اینها که انجام میدن. بعد این دوتا رو از هم جدا کردن توی این مفاهیمشون، گفتن معنویت یعنی یک حس پیوند با دنیا، مهربانی بی قید و شرط، درک معنای زندگی، این یعنی معنویت. اون وقت اثر روانیشو که اومدن نگاه کردن، دیدن که این مثل یک زره محکم میاد امید و تو دل بچه زنده نگه میداره، تاباوریشم در برابر سختی ها بالا میبره. حالا مناسک گرایی چیه؟ یعنی که شما فقط بیاین تمرکزتون بذارین روی نمیدونم کارهای مذهبی، ثواب، گناه، جهنم، نمیدونم از اینجور چیزها، و اثر روانی اونم دیدن که اگر این کارا با ترس باشه، با اجبار باشه، یا با احساس گناهی که به بچه میدید همراه باشه، هیچی گیرتون نمیاد به جز این که اون فرزند استراب مزمن پیدا میکنه، وسواس پیدا میکنه، عزت نفسش میاد پایین و همین. بنابراین حرفشون اینه که فرزند برای رشد روانی سالم نه به اجبار احتیاج داره، نه به ترس نیاز داره، به معنویت زیسته شده توی خونه نیاز داره. یعنی چی؟ یعنی این که ببینه به صورت عملی توی فضای خونه مهربونی، صداقت، امنیت، و بعد یه فضای گفتگوی خوب باز باشه که بدونه که بدون استرس میتونه تفکر عمیق داشته باشه، حتی میتونه انتقاد بکنه، حتی میتونه مثلا نظرش رو بگه. بنابراین این ستاست برای فرمول بندی، که یا بذارین اینم براتون بگم. مثلا فرض کنید که یه سوالی که دغدغه بچه هست، آیا خدا منو مثلا میاد بسوزونه، کاری بکنه؟ اگه بیاید بهش بگید نه بابا این حرفا خرافاته، مدرسه مثلا اشتباه میگه، خب یه تعارضی به وجود میاد بین بچه و مدرسه. ولی از نظر روانشناسی روش، شما فقط میتونید بگید میفهمم ترسیدی، اما خیلیا مثل من فکر میکنن که مثلا خدا مهربونه، هیچ کسا نمیسوزونه، نظر تو چیه؟ و یا اینکه وقتی میگه چرا باید نماز بخونیم، اگه بیاید بگید چون میری جهنم، خب این یعنی ترس رو دارید میکارید در ذهن فرزندتون. ولی میتونید جواب درست اینه که بعضی آدما با نماز خوندن آروم میشن، بعضیا مثلا با موسیقی آروم میشن، بعضیا با کمک کردن به دیگران آروم میشن. هر کسی روش خودشو داره. و یه نکته هم هست، این که پژوهش‌هایی که انجام دادن نشون داده که دین و معنویت اگه با مهربونی همراه باشه، با محبت، با امید، احساس تعلق و از همه مهمتر آزادی انتخاب، اگه با اینا همراه باشه میتونه به سلامت روان کودک کمک بکنه و خیلی کارهای پرخطر رو هم ممکنه که مثلا خیلی کارهای که پرخطر باشه رو مانع میشه از این که انجام بدن، یا مثلا افسردگیشون کمتر خواهد شد، به سمت مواد مخدر نمیرن. مثل کوشین عمل میکنه، مثل یه چیزی که کوشین چی میگیم به فارسی؟ کوسن مثلا. ولی اون دینی که محورش ترسه، تحمیله، ترسوندن از جهنمه و از با مو نمیدونم تو رو آویزون میکنن و شرم بهش بدید و احساس گناه بدین و مجبورش بکنین که مراسم مذهبی رو به وجود انجام بده، تمام اینا باعث میشه اضطراب، افسردگی و به عزت نفسش هم حتما و قطعا آسیب خواهد زد. و بعدم اون حق انتخاب و پرسشگری مهمتر از همه اینها هست. یعنی و از سوی دیگر یه جمله هم این که همونطور که تحمیل دین میتونه آسیب زا باشه، تحمیل بیدینی هم استقلال فکری بچه رو محدود میکنه. شما قرار نیست اون استقلال فکری رو ازش بگیرید و همیشه این آزادی عمل برای انتخاب باید همچنان روی میز باشه. مرسی از همه شما که شرکت کردین تو این گفتگو و همین. بخش بعدی هم داستان دنباله‌دارمون قسمت 64 سینوه.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک آن فرانس.
4: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
7: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
8: سامان حیدری.
7: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
8: سامان حیدری.
7: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
8: فقط سامان حیدری.
7: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
8: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
9: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 64.

افسران هاتی بعد از اینکه مست شدند با افسران کشور آمورو مشاجره کردند و یکی از افسران هاتی کارد خود را کشید و در گلوی یک افسر آمورو فرو کرد. من مرد مجروح را معاینه کردم و دیدم که میتوان آن را معالجه کرد و زخم را بستم و خوابانیدم. ولی آن مرد نیمه شب خدمه خود را جمع‌آوری نموده و گفت بروید و انتقام مرا از این افسر هاتی که مرا مجروح کرد بگیرید و آنها هم رفتند و آن افسر را به قتل رسانیدند. روز بعد پس از آنکه آزیرو از این واقعه مستحضر شد، مرد مجروح را از دست و پا سرنگون به دار آویخت و آنقدر آویخته بود تا جان داد. زیرا نه فقط آزیرو از افسران هاتی می ترسید و با این مجازات خواست آنها را راضی کند، بلکه علاقمند بود که انضباط را در قشون خود حفظ نماید. و اما در آن شب که یکی از افسران هاتی یکی از افسران آمورا را مجروح کرد، بعد از ختم قائله و رفتن افسران و خلوت شدن خیمه، آزیرو پسر خود را به من نشان داد. من می دانستم که پسر مزبور از بطن کنیز سابق من که گفتم آن را به پادشاه آمورو اهدا کرده بودم به وجود آمده است و با اینکه پسر مزبور بیش از 7 سال نداشت، در جنگ ها با پدر می رفت. گونه های پسر آزیرو سرخ و مانند هلو دارای کرک بود و موهای سیاه و مجعد مثل ریشه پدر داشت و من وقتی پوست سینه او را می نگریستم به خود می گفتم که این چهره سفید را از مادرش به ارث برده است. آزیرو در حالی که پسرش را به من نشان می داد گفت آیا تو تا امروز یک پسر 7 ساله را دیده ای که زیباتر و قوی تر از پسر من باشد؟ پسر من اینک مالک چند کشور است و بعد از من پادشاه سراسر سوریه و شاید کشورهای دیگر خواهد شد و من طوری می کنم که بعد از من کسی نتواند با سلطنت او مخالفت نماید، زیرا در داخل سوریه تمام رؤسای طوایف و سلاطین را که ممکن است در آینده با پسرم مخالفت نمایند از بین بردم یا خواهم برد. پسر من می تواند بخواند و بنویسد و شمشیر بزند و چند روز قبل غلامی را که به وی بی احترامی کرده بود با شمشیر خود به قتل رسانید و من او را با خود به جنگ می برم و در پیکار شرکت می دهم. ولی هنگامی او را در جنگ شریک می کنم که ما مبادرت به غارت و ویران کردن آبادی ها می نماییم و می دانیم کسی مقاومت نخواهد کرد و پسر مرا به قتل نخواهد رسانید. بعد آزیرو راجع به کنیز سابق من که به او اهدا کرده بودم و زن وی است و به نام کفیتو خوانده می شد صحبت کرد و گفت او اکنون در آمورو به سر می برد و من از دوری او ملول هستم، زیرا احتیاج دارم که با وی تفریح کنم، گرچه من با دختران سوریه که اسیر می شوند تفریح می نمایم، ولی تفریح با کفیتو لذت دیگر دارد و من از معاشرت با هیچ زن به قدر تفریح با کفیتو لذت نمی برم. و او اینک به قدری زیبا شده که اگر وی را ببینی نمی شناسی. هنگامی که مشغول صحبت بودیم از دور صدای جیغ زنها به گوش رسید و آزیرو گفت اینها زنانی هستند که مورد بدرفتاری از طرف افسران هاتی قرار می گیرند، زیرا هاتی ها هنگام تفریح با زنهای اسیر نمی توانند با آنها مثل مردهای عادی رفتار کنند و آنها را مورد آزار قرار می دهند و مجروح می نمایند و من هم نمی توانم ممانعت کنم، زیرا هنوز به هاتی ها احتیاج دارم، ولی می ترسم که افسران و سربازان من خوی وحشیانه افسران هاتی را بگیرند. من از این فرصت استفاده کردم و گفتم آزیرو، دوستی و اتحاد با هاتی ها در آینده به ضرر تو تمام خواهد شد و هاتی کشورهایی را که تو تصرف کرده ای از دستت خواهد گرفت و بهتر این است که تو از هاتی صرف نظر کنی و با فرعون مصر متحد شوی.
اکنون هاتی در کشور میتانی مشغول جنگ است و بابل قوای خود را بسیج می کند، زیرا می داند که با هاتی وارد جنگ خواهد شد و تو که متحد هاتی هستی بعد از این از بابل گندم دریافت نخواهی کرد و در آینده گرسنگی و قحطی مانند گرگ گرسنه در کشورهایی که به تصرف در آورده ای جا خواهد گرفت. ولی اگر با مصر متحد باشی، هر قدر گندم بخواهی از فرعون دریافت خواهی نمود. آزیرو در جواب من گفت: هاتی مردمی هستند که برای دشمنان خطرناک و برای دوستان مفیدند و اگر کسی با آنها دوست باشد ضرر نخواهد دید. اکنون من و آنها دوست هستیم، ولی بین ما پیمان اتحاد وجود ندارد که من نتوانم با دیگران صلح کنم و دوست شوم. و پادشاه هاتی گاهی برای من هدیه می فرستد و به خصوص اسلحه‌ای که جهت من ارسال می دارد قابل توجه است، زیرا این اسلحه با فلزی ساخته می شود که خیلی برنده تر از مس و مفرق است. من انکار نمی کنم که از رفتار هاتی ها راضی نیستم، چون آنها در بعضی از بنادر سوریه که اینک جزو قلمروی کشورهای من است طوری رفتار می نمایند که گویی این بنادر به آنها تعلق دارد. گفتم: آزیرو، آنها اکنون که با تو دوست هستند این بنادر را از خود می دانند، تا چه رسد به روزی که با تو دشمن شوند؟ آزیرو گفت: روزی که با من دشمن شوند من آنها را به خاک خواهم مالید. گفتم: آزیرو، تو می دانی که از پادر آوردن هاتی از طرف تو اگر محال نباشد بسیار مشکل است، زیرا مردم هاتی در یک منطقه وسیع کوهستانی دور از سوریه زندگی می کنند و تو برای اینکه هاتی را از پا درآوری باید قشون خود را از سوریه به کشور آنها ببری و آنها در راه‌های کوهستانی قشونت را از بین خواهند برد. من می دانم که هاتی یک نوع فلز دارد که موسوم به آهن است و شمشیرهایی که با این فلز ساخته می شود شمشیرهای مسین را با یک ضربت نصف می کند و تیرهای آهنین آنها به قدری تیز است که قدری که وقتی از کمان رها شد و بر کالبد نشست اگر از سینه داخل گردد از پشت سر به در می آورد. غلبه بر این ملت در داخل منطقه کوهستانی وسیعی که کشور آنهاست تقریبا امکان ندارد، زیرا اگر تو آنقدر نیرومند باشی که بتوانی آنها را در محصور قرار بدهی، پایتخت خود را رها می کنند و به منطقه دیگر می روند و سالها تو را در دره‌ها و راه‌های کوهستانی سرگردان می نمایند، مشروط بر اینکه بتوانی برودت شدید زمستانهای کشور هاتی را تحمل کنی. زیرا در فصل زمستان هوا در منطقه کوهستانی هاتی آنقدر سرد می شود که در بالای کوها نمی توان آتش افروخت و در آن برودت سربازان تو خواهند مرد. بنابراین تو آزیرو باید کاری بکنی که اگر روزی هاتی به تو حمله کرد وسیله دفاع داشته باشی و این وسیله همانا متحد شدن با فرعون است. تو به تنهایی نخواهی توانست در قبال هاتی از کشور خود دفاع کنی، ولی اگر با فرعون متحد گردی، فرعون مصر آنقدر به تو سرباز خواهد داد که خواهی توانست هاتی را عقب برانی. آزیرو که با دقت سخنانم را می شنید، نخواست اعتراف کند که از هاتی می ترسد و گفت: من خواهان صلح هستم و صلح را بر جنگ ترجیح می دهم و از این جهت می جنگم که بتوانم صلحی مطابق شرافت به دست بیاورم. و اگر فرعون منطقه غزه را که به حیله از من گرفته پس بدهد و به تحویل دادن گندم و روغن نباتی و زر خسارات جنگ سوریه را جبران نماید، من با او صلح خواهم کرد. من وقتی دیدم آزیرو هنگامی که صحبت از خسارت جنگ می کند می خندد، دانستم که می توانم با او شوخی نمایم. گفتم: آزیرو، ای مرد راهزن و ای جلاد بی گناهان، تو چگونه دم از جبران خسارت میزنی در صورتی که تو بودی که به پادگانهای مصر در سوریه حمله کردی و
و مردها و اطفال را به قتل رسانیدی و زنها را به اسارت بردی و اینک زنهای مزبور را تسلیم افسران حاتی کرده ای که آنها زنهای بدبخت را مورد شکنجه قرار بدهند. تو از این جهت دم از دریافت خسارت میزنی که تصور میکنی مصر ضعیف است، در صورتی که اکنون در سراسر مصر سفلا صنعتگران مشغول ساختن شمشیر و کارد و نیزه و تیر و کمان و عرابه جنگی هستند و هرمهب که تو او را میشناسی یا اسمش را شنیده ای بی مزایقه برای استخدام سربازان زر میدهد. و روزی که میخواستم نزد تو بیایم و درخواست صلح کنم، طوری متغیر گردید که من فکر کردم مرا خواهد کشت. ولی فرعون که پیروی از خدای خود آتون می نماید، خواهان صلح است و از خونریزی نفرت دارد و به همین جهت به من گفت که نزد تو بیایم و پیشنهاد صلح کنم. و اما در خصوص غزه، تو می دانی که امروز فرعون هیچ نوع قدرت در آن منطقه ندارد تا اینکه بتواند آنجا را به تو واگذار کند، ولی تو می توانی که راهزنان غزه را با نیروی خود از بین ببری و آنجا را تصرف نمایی و می دانی که راهزنان مزبور کسانی هستند که بر اثر ظلم و بیرحمی تو از سوریه گریختند. تنها درخواستی که فرعون برای صلح از تو دارد این است که اسرای مصر را آزاد نمایی و جبران خسارات پادگان مصری را بکنی. آزیرو مانند یک سوداگر طماع سوریانی که انگام چانه زدن لباس خود را پاره می کند، گریبان را چاک زد و بانگ برآورد.

0: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
1: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
7: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
8: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاری. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
5: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227. در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ ان ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفز و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
5: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.
10: آزیرو مانند یک سوداگر طماع سوریانی که هنگام چانه زدن لباس خود را پاره می کند، گریبان را چاک زد و بانگ برآورد: سینوهه، مگر یک سگ دیوانه تو را گزیده که این حرف ها را می زنی؟ غزه خاک سوریه است و باید به سوریه برگردد و ما با اسیران مصری که اینک در اسارت هستند طبق رسوم جاری رفتار خواهیم کرد و ما آنها را می فروشیم و اگر فرعون خواهان اسرا می باشد و برای خریداری آنها زر دارد می تواند آنها را خریداری کند. و اما در خصوص خسارت بازرگانان مصری، تو حرفی می زنی که فقط کسی که یک سگ هار او را گزیده باشد این حرف را می زند. این بازرگانان که تو می گویی متضرر شده اند کجا بودند که خسارت دیده اند؟ اگر آنها در مصر بودند و ما وارد مصر می شدیم و بر اثر ورود ما آنها خسارت می دیدند، تو حق داشتی بگویی که ما باید خسارات آنها را جبران کنیم. ولی این بازرگانان مصری که باید در کشور خودشان تجارت کنند و سود ببرند، آمدند و کشور ما را خانه خود فرض کردند و در بهترین خانه های ما نشستند و مرغوب ترین مزارع ما را تصرف نمودند و کالاهای مصری را از کشور خود اینجا آوردند و به چند برابر فروختند و روز به روز آنها ثروتمندتر و سکنه سوریه فقیرتر شدند، برای اینکه هرچه مردم با کار خود تحصیل می کردند یا می باید در ازای کالاهای مصری که از گندم گذشته هیچ یک از آنها برای ملت سوریه ضرورت نداشت به بازرگانان و سوداگران مصر تحویل بدهند. مدتی مدید این روش در سوریه ادامه داشت و کار به جایی کشید که در سراسر سوریه یک خانه خوب و یک مزرعه مرغوب و یک قنات وجود نداشت که به یک بازرگان مصری تعلق نداشته یا وی در آن سهیم نباشد. و حال که مردم سوریه به حق خود رسیدند، باید ما به بازرگانان مصری زر و سیم بدهیم و جبران خسارات آنها را بکنیم؟ من متوجه شدم که اگر بخواهم این مبحث یعنی جبران خسارات به بازرگانان مصری را تعقیب نمایم، نخواهم توانست حرف خود را پیش ببرم. این بود که من موضوع بحث را تغییر دادم و گفتم: آزیرو، تو اگر با مصر صلح کنی می توانی اطراف شهرهای خود حصارهای بلند به وجود بیاوری و بازرگانان کشور تو بر اثر داد و ستد با مصر ثروتمند شوند و اگر حاتی به تو حمله ور شد، فرعون مصر با کمک فلزی و نظامی مانع از این خواهد گردید که حاتی به تو تعرض نماید. سپس افزودم: آزیرو، تو اگر بخواهی موضوع ثروتمند شدن بازرگانان مصری را در سوریه به میان بیاوری و بگویی که آنها در سوریه به ضرر مردم توانگر شدند، در خصوص یک مسئله قدیمی صحبت کرده ای و مسائل قدیمی امروز قابل توجه نیست، برای اینکه هر دوره از عمر انسان دارای مقتضیاتی است و باید مطابق آن عمل کرد. گذشته هر چه بود گذشت و باید برای امروز تصمیمی گرفت و اقدامی کرد. و من معتقدم صلحی که امروز فرعون به تو پیشنهاد می کند، نه فقط برای تو صلحی است مقرون با شرافت، بلکه خیلی به سود توست، زیرا فرعون از تو مطالبه کشورهایی را که در سوریه تصرف کرده ای نمی نماید و با این صلح تو را در قبال حاتی قوی می کند. مذاکرات آن شب در اینجا خاتمه یافت، ولی بعد از آن مدت چند روز و چند شب من با آزیرو راجع به صلح صحبت کردم و چند مرتبه وی مثل سوداگران سوریانی گریبان درید و ناله سرداد و گفت: فرعون در صدد است که مرا فریب بدهد و پسرم را از سلطنت سوریه محروم نماید. یک مرتبه من با تعرض از خیمه او خارج شدم و این طور نشان دادم که قصد مراجعت دارم و برایش پیغام فرستادم که یک تخت روان و یک دست سرباز را مأمور حفاظت من نماید که من به مصر برگردم. آزیرو مرا به خیمه خود دعوت کرد و باز مذاکره ما شروع شد و من متوجه گردیدم که مرور زمان به نفع فرعون است، زیرا هر روز که می گذشت در اردوگاه آزیرو اختلاف بین افسران حاتی و افسران آمورو بیشتر می شد و افسران حاتی افسران ارتش آزیرو را مانند غلامان خود می دانستند و می گفتند اگر ما نبودیم شما نمی توانستید که سوریه را تصرف نمایید و نیز می گفتند که سوریه باید به ما برسد نه به شما. در خود سوریه هم بین آزیرو و سلاطین دیگر اختلاف شروع شده بود و پادشاهان دیگر سوریه به قدرت و اقبال آزیرو رشک می بردند و نمی خواستند مطیع او شوند. آزیرو به من پیشنهاد کرد چون بین او و فرعون برای عقد پیمان صلح اختلافی جز راجع به منطقه غزه وجود ندارد، وضع منطقه مزبور را این طور تعیین می کنند که حصار شهر غزه ویران گردد. بعد از طرف آزیرو پادشاهی برای غزه تعیین خواهد شد، ولی این پادشاه با ثواب دید مشاوری که فرعون تعیین خواهد نمود در غزه سلطنت خواهد کرد و کشتی‌های مصر بدون اینکه باج بپردازند وارد غزه خواهند گردید و بازرگانان مصری نیز به آزادی در آنجا تجارت خواهند کرد. من فهمیدم که منظور آزیرو از این پیشنهاد این است که با نیرنگ غزه را از دست مصر بیرون بیاورد و آنگاه وقتی حصار غزه را ویران کردند، ارزش نظامی غزه از بین می رود و دیگر برای مصر از نظر جنگی دارای قیمت نخواهد بود. من این راه حل را نپذیرفتم و مثل گذشته اظهار ناتوانی کردم و گفتم که فرعون در غزه اصلا نفوذ و قدرتی ندارد که بتواند حصار شهر را ویران کند یا مشاور برای پادشاه غزه که انتخاب خواهد کرد بگمارد. آزیرو از این تجاهل طوری به خشم در آمد که مرا از خیمه خود بیرون کرد و من خواستم مراجعه کنم، ولی باز ممانعت نمود بدون اینکه رأی قطعی خود را راجع به صلح ابراز نماید، و من چند روز دیگر در اردوگاه او ماندم و اوقات خود را صرف معالجه بیماران و مجروحین نمودم و به خصوص زنهایی را که از طرف افسران هاتی مورد آزار قرار گرفته بودند معالجه می کردم و به بعضی از آنها که می دانستم خواهند مرد تریاک می خورانیدم، تا اینکه بدون هیچ احساس رنج در یک خواب خوش و لذت بخش جان بسپارند و از شکنجه آن زندگی آسوده شوند و در بین ادویه‌ای که در مصر برای مردن به کار می برند هیچ یک بی آزارتر از تریاک نیست، چون فقط تریاک و مشتقات آن است که بدون آزار و رنج در حال خواب یک نفر را به دیار دیگر می فرستد و به هیچ و به همین جهت تریاک هرگز نباید در دسترس زنها و جوانها و کسانی که ممکن است در اثر خشم یا ناامیدی به جان خود سوء قصد کنند قرار بگیرد. علاوه بر معالجه بیماران و مجروحین و آسوده کردن بعضی از زنها از شکنجه، در آن روزها که من در اردوگاه آزیرو بودم، عده‌ای از اسیران مصری را هم خریداری و آزاد کردم. یک شب دو نفر در صدد برآمدند که آزیرو را به قتل برسانند. آزیرو یکی از آنها را کشت و دیگری به دست پسر کوچک او مجروح شد. روز بعد آزیرو مرا احضار کرد و پس از اینکه بدون اوقات تلخی نمود گفت من حاضرم که با فرعون صلح کنم. پیمان صلح همان روز بین فرعون مصر از یک طرف و آزیرو و سایر سلاطین سوریه از طرف دیگر بسته شد و آزیرو به نمایندگی از طرف سایر سلاطین سوریه آن پیمان را منعقد کرد. طبق پیمان مزبور غزه برای مصر باقی ماند و فرعون از لحاظ قلقم از راهزنان غزه هیچ نوع تعهد برگردن نگرفت، ولی موافقت کرد که اسیران مصری را از آزیرو خریداری کند. در پیمان نوشتند که این پیمان پیوسته بین فرعون و آزیرو معتبر خواهد بود و برای مزید دوام پیمان آن را تحت حمایت 1000 تن از خدایان مصری از جمله آتون و 1000 تن از خدایان سوریه قرار دادند. وقتی پیمان روی الواح خاک رس نوشته شد، آزیرو خواست آن را مهر کند و هنگام مهر نهادن بر لوح این طور نشان داد که خیلی ملول است و با عقد پیمان مزبور ضرری بزرگ کرده و من هم وقتی مهر بر پیمان نهادم گریبان دریدم و ناله کردم تا آزیرو بداند که از آن پیمان که به ضرر سرزمین سیناست بسی ناراضی هستم، ولی در باطن هم او راضی بود و هم من. هنگامی که من برای مراجعت به مصر حرکت کردم، آزیرو هدایایی چند به من داد و من هم به او گفتم که بعد از ورود به مصر با اولین کشتی مصری که بعد از صلح به طرف غزه حرکت می کند هدایایی جهت وی و زن وی و فرزندش خواهم فرستاد. در موقع حرکت آزیرو مرا در آغوش گرفت و به عنوان دوست خود خواند و من پسر او را در آغوش گرفتم و بوسیدم، ولی هر دو می دانستیم آن پیمان صلح که بین فرعون و آزیرو بسته شده و باید جاویدان باشد به قدر خاک رسی که روی آن نوشته شده است ارزش ندارد. آزیرو از بیم هاتی مجبور شد که این پیمان را ببندد و فرعون بر اثر اصرار خدای خود آتون آن پیمان را بست، ولی دوام پیمان مربوط به هاتی بود و اگر هاتی در آینده برای آزیرو تولید خطر نمی کرد وی پیمان را می شکست و علیه مصر وارد جنگ می شد. از هاتی گذشته پادشاه کرت هم در جنگ تأثیر داشت و اگر نیروی دریای کرت حمایت خود را از مصر دریغ می کرد کشتی های مصری نمی توانستند به به غزه گندم و زر و اسلحه برسانند و کسانی که در غزه می جنگیدند تسلیم می شدند. آزیرو بعد از پیمان صلح به من گفت که ارتش خود را مشخص خواهد کرد و یک دسته سرباز با من فرستاد که مرا به غزه برسانند و در ضمن به وسیله فرمانده آن دسته نامه‌ای برای قوای خود در غزه فرستاد که به محاصره شهر غزه خاتمه بدهند، زیرا صلح برقرار گردیده است. وقتی ما به غزه رسیدیم و چشم من به حصار غزه افتاد، فهمیدم چرا آزیرو آن همه اصرار می کرد تا اینکه غزه را متصرف شود یا حصار آن ویران گردد. حصار غزه یکی از دژهای متین جنگی بود و با اینکه مدتی از محاصره آن شهر از طرف آزیرو می گذشت، محصورین که از راه دریا آذوقه دریافت می کردند پایداری می نمودند. من چون فرنماینده پادشاه مصر بودم، در حالی که شاخه های نخل را روی سرتکان می دادم، خواستم وارد شهر شوم. ولی به جای اینکه دروازه شهر را به رویم بگشایند، طوری باران تیر و زوبین بر سرم فرو ریختند که تصور کردم آخرین لحظه زندگیم فرا رسیده است.

0: مدیریت سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
3: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
2: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
3: ما که علکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
2: خب اون کیه؟
3: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
5: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
6: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: مهندوش این عکس مال کیه؟
9: اون بالایی مال 13 هفتگیه، پایینی مال 18 هفتگی.
8: الان چند وقتشه؟
9: الان 6 ماه

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

تو در شما همینان از ارجمندم امروز آدینه از 21 آگست و خانم غزاله معتمدی عزیز برنامه اجرا میکنه. از این سپاس گذارم. دوشنبه از همین که به عنوان دیدی معرفی شده، روز موعود، دیدی. دیدی امروزیست که بزرگترین تهاجم در تاریخ نظامی دنیا رخ داد. در عصر ما، یعنی ششم جوان 1944، یه سال بعدش هم که جنگ تمام شد و آلمان نازی شکست خورد. در جریان جنگ دوم جهانی، یعنی روز نیروهای متفقین عمدتاً نیروهای آمریکایی بودند و نیروهای بریتانیایی و کانادایی مشترکاً، اینا از کانال مانش رد شدن، خودشون رسوندن به سواحل نورماندی. در کجا؟ در شمال فرانسه. نازی ها آمده بودن، ارتش نازی آمده بود، فرانسه را اشغال کرده بود و در بخش شمالی فرانسه در اونجا جا خوش کرده بود، یعنی نورماندی در اشغال نازی ها بود. این نیروهای متفقین یورش بردند، عملیات آزادسازی اروپا از آن روز شروع شد. 156,000 سرباز از راه دریا و هوا وارد خاک فرانسه شدند و تو این عملیات عظیم 7,000 کشتی و ناو جنگی، بیش از 11,500 فروند هواپیمای پشتیبان شرکت داشتند. در همون روز نخست عملیات، متاسفانه 4,000 تن از نیروهای متفقین جان خودشون رو از دست دادن. یکی از نقش های بزرگ ملت آمریکا بوده در آزادسازی بخش عمده‌ای از جهان، یعنی اروپا، و

برداشتن یک رژیم شیطانی یعنی نازیسم. این عملیات یک نقطه عطف بزرگ بود در جنگ جهانی دوم و آغاز پایان هژمونی آلمان نازی. در کمتر از 3 ماه بعد از اون روز پاریس عمیانانم آزاد شد و بعد از اون روند فروپاشی نازیسم در آلمان. خب دوشنبه دیدی یعنی خودشون اعلام کردن و قراره که در این روز رؤوس شبیخون اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعلام بشه توسط وزیر خزانه داری آمریکا. برای در یک کنفرانس مطبوعاتی بگه که عملیات از چه قرار خواهد بود، هدفش هم از هدف از انجام این عملیات به زانو درآوردن جمهوری اسلامی و متلاشی کردن رژیم اسلامی است. و خب این حرف های آقای بسنت و تغییر استراتژی ایالات متحده آمریکا واقعا یک نگرانی عمیقی رو در سران حکومت در تهران پدید آورده. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری خواهان پایان دادن به درگیری با آمریکا شد. دیدم اقتصاددان‌های نزدیک به حکومت اغلب هشدار میدن که اگر وضع به همین ملوار پیش بره، مسئولان بخوان با همین فرمان مملکت رو پیش ببرن، سقوط حتمیه. مشاوران دولت توصیه میکنن که بهتر جنگ با آمریکا پایان پیدا کنه. پزشکیان با اشاره به اونها که برای اداره به جنگ شعار میدن میگه عده‌ای خارج از گود نشستند، بی محابا اظهار نظر رو تحلیل میکنند، هیچ رنج و سختی هم به آنها نرسیده. همینان هم همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا، چین هم خرید نفت از جمهوری اسلامی رو کاهش داده. خبر خیلی ناگواری است برای حکومت جمهوری اسلامی. همتی رئیس بانک مرکزی اعتراف کرد که صادرات نفت ایران به دلیل محاصره دریایی متوقف شد. محمد باقر قالیباف از قیام گرسنگان با صراحت ابراز ترس کرد، گفت با مردم گرسنه ما دوام نمیاریم. حرف قالیباف امروز خلاف همه حرفایی که پیش از این زده بود. قالیباف هشدار داد که هر چقدر از نظر نظامی قوی باشیم، اگه گردش مالی نباشه تو مملکت، اگر رشد اقتصادی نباشه، اگر تولید ملی نباشه، اگر مردم گرسنه باشن، ما دوام نمیاریم. او تحریم های آمریکا رو ظالمانه توصیف کرد، خواهان برنامه ریزی در مورد اون شد. برنامه ریزی یعنی چی؟ یعنی بریم بشینیم سازش بکنیم که رو آمریکا رو بگیریم، مبادا این برنامه رو اجرا بکنه، چون حرفش همین معنی رو میده. تحلیلگران در داخل مملکت اونا معتقدند که حتی اگر عملیات خرد کننده اقتصادی که ترامپ وعده شده داده به اجرا گذاشته نشه، اگر همین وضعیت امروز هم تو ایران ادامه پیدا بکنه، مملکت از پا در میاد. خزانه داری آمریکا با اطلاعات گسترده‌ای که از دلال‌های مالی، همینطور از صرافی‌ها، همینطور اطلاعات بسیار زیقیمتی که امارات در اختیارش گذاشته، من تصور میکنم ترکام خیلی اطلاعات زیقیمتی داده باشن به خزانه داری آمریکا به احتمال زیاد، و خزانه داری میخواد با توجه به همین اطلاعات همه مهارت‌های رژیم اسلامی رو در دور زدن تحریم خونسا کنه، چون جمهوری اسلامی واقعا ماهر شده در تمام این دهه‌ها و میدونه که چطور باید از ناوگان سایه استفاده کرد برای حمل نفت، یا جبهه‌های تجاری جدید به وجود آورد، شرکت‌های پوششی، اینا با تمام این فنون و همینطور این ترفندها خزانه داری آمریکا آشنا شده، اطلاعات لازم هم اما امارات بهش داده که در این زمینه تجربه زیاد داره. هم ترکا به نظر من ترکا حتما اطلاعات زی قیمتی دادن. پیش از این رضا زراب خیلی اطلاعات داده بود، همسر
آوازخوان سرشناس ترک ابرو گندش، اون خیلی اطلاعات داد به آمریکایی‌ها. یک مقام پیشین وزارت خزانه داری آمریکا میگه که امارات نقش مهمی داشت که ما بتونیم دسترسی تهران به ارز و ذخیره‌هاش رو مسدود کنیم.

0: همیاران عزیزم، برای که بدونید الان در ایران چه خبره و طیف های مختلف درباره وضعیت موجود در ایران و تلاش برای نزدیکی با آمریکا که توسط طیف دیگری صورت میگیره، اینا چی میگن، به حرف های این تحلیلگر خیلی با نفوذ جمهوری اسلامی در صدا و سیما گوش کنید.
1: خب قرار بود که، یعنی استدلال دوستان این بود که ما تفاهم نامه رو جوری می‌بندیم، به رهبر معظم انقلاب هم این قول رو داده بودن، کمون که رهبر معظم در پیام علل اصول و پیام بعدیشون گفتن که این قول به من داده شده، تضمین داده شده. و اصل اولش هم این بحث این که توقف جنگ در تمام جبهه مقاومت، اما خب این اتفاق نیفتاد. این بهترین فرصت رو در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داد که امروز به جایی برسه که در واقع یکی از مقرهای اصلی حزب لبنان رو، یعنی تپه علی الطاهر که یکی از مقرهای اصلی زیرزمینی حزب خودش رو امروز به اونجا رسونده و در تدارک نابودی کل این مقر و به شهادت رسوندن و اسارت تمام رزمندهای حزب که اونجا الان برای هفته هاست زیر این تپه مخفی شدن و دیگه هیچ راه نجاتی هم ندارن. عملا یک گاردی باز شد برای رژیم صهیونیستی، یک فضایی به رژیم صهیونیستی داده شد که چیزی که ممکن بود با رو در جنگ رو در روی مستقیم با حزب لبنان به دست نیاره، الان تو فضای به ظاهر آتش بس در لبنان و با همراهی دولت خائن لبنان و اینکه دوستان چون اذعان به این ماجرا، اعتراف به این ماجرا، عملا تفاهم نامه اسلام آباد رو کملن یکون خواهد کرد، دوستانم کامل خودشون رو زدن به ندیدن و نشنیدن و اصلا شما دیگه نمیبینید که اخبار لبنان در رسانه‌های رسمی از رسانه ملی گرفته تا رسانه‌های به خصوص طیف نزدیک به دوستان کلا بایکوته. تو این شرایطی که ما اخبار لبنان داریم بایکوت میکنیم، تو این شرایط که همه نگاه‌ها به ماست و حداقل باید یک دفاع لسانی محکمی صورت بگیره، عملا جز در پیام‌های رهبر معظم انقلاب ما دیگه نمیبینیم چیزی. آقایانی که میومدن سینه سپر میکردن تو تلویزیون، کاغذ رو دستشون میگرفتن میگفتن این فتح الفتوحه و دستاوردهایی که ما پای لانچرها به دست نیاوردیم، ده برابر اون رو با این کاغذ به دست آوردیم. خب الان باید بیان جواب بدن دیگه. این آوارگان جنوب، این وضعیت تخریب روزانه، این ماجرای علی الطاهر که از توش میتونه بزرگترین تراژدی تاریخ مقاومت لبنان بیرون بیاد، یعنی خدای نکرده اگر دشمن بتونه به نیت شومش دست پیدا بکنه و شما یک باره ببینید در مقابل دوربین های خبری و رسانه سنگی و غربی ده ها بلکه صد ها رزمنده حزب با دست بسته یا دست بالا بیرون کشیده میشن، اینو چجوری میخواییم جواب بدیم؟
0: خب همیانانم خیلی حرفا رو زد. نه یکی که پایگاه های زیرزمینی حزب الله در تصرف اسرائیل، جنگجویان حزب الله تو این زیرزمین هفته هاست محبوس شدن، راه نجاتی ندارن. اینکه صدا و سیما رسانه های رسمی حکومتی، رسانه های سپاه لبنان رو بایکوت کردن، یعنی سانسور میشه لبنان. اینکه دیگه حرف این، یعنی در واقع مشتبه چرخ پنجم درشکه با این توصیفاتی که این حزب اللهی تحلیلگر حزب اللهی به دست داد، خیلی چیزا رو نکته‌ها رو آشکار میکنه. حالا این حرفای رو گوش دادید، حرفای دختر خانم رو گوش کنید در پرسش در برابر آقای آلن در اینستاگرام. یه دختر خانم فوق‌العاده زیبای ایرانی است، امروزی با سواد دانش آموخته، گوش کنید.
2: Hey, what's your name and where are you from?
3: I'm Tina. I'm from Iran.
2: Before it was called Iran, people called it...
3: Persia.
2: That's correct. People think Iran is dangerous, but actually...
3: The people of Iran are not. So we're like the most loving people and you can feel safe with the people, basically.
2: True or false? People in Iran speak Arabic.
3: False.
2: What do you guys speak?
3: Farsi. Completely different.
2: True or false, Iran is one of the oldest civilizations in human history.
3: Very true.
2: How many years, do you know?
3: I think about 5,000 years, yeah.
2: True or false, everyone in Iran wears black clothing all the time.
3: Of course not. That's what you see in the media.
2: True or false, Iran has underground music scenes.
3: Very true. Some of the best, actually. We have some DJs from Berlin visit us and play there.
4: Iran?
3: Yes. House, techno, and drum and bass.
4: Drum and bass?
3: Yes.
2: Oh. True or false, people in Iran hate Western people.
3: Of course, false. People of Iran are friends with the world, and we've been fighting to show that lately, yeah.
2: Hey, what's your name and where are you from?
3: I'm Tina. I'm from Iran. Before I was...

خب همین رو فکر میکنم که مشکل کوچولی فنی پیشو من بعد در برنامه امروز آسی در منزل بعد از برنامه با آقای دکتر قاسم بیات یه موضوعی که خیلی مهم کم دارم بهش پرداختن شده و نظرم میتونیم پی ببریم که چرا جمهوری اسلامی دچار اشتباه فاحش و بزرگی شد، چرا فکر میکرد میتونه قیمت نفت رو بکشونه به 200-250 دلار، حتی شده 300 دلار، و این دنیا رو بر سر آمریکا خراب بکنه. چرا قیمت نفت بالا نمیره علی رغم جنگ، حتی بسته شد تهدیدهای هر روزه علیه شرکت‌های کشتیرانی و همینطور تانکرهای نفتی، چرا بالا نمیره؟ این توضیح رو از کارشناس نفت و گاز دریافت خواهیم کرد. گوش کنید صدای نوشافرین رو، جایی تو این جهان که من از بچگی‌ها دوستش دارم.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوب همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
3: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
4: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
5: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
3: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
6: و این تجربه شماست.
7: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
6: پیام شایانی 818-777-777-777.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو انگ فاندینگ.

0: خب امیران عزیز و عرجمندم برنامه رو پی میگیریم. خب چرا جمهوری اسلامی دچار چنین خطایی شد که تصور کرد میتونه با بستن جنگ هرمز حمله به تأسیسات نفتی در خلیج فارس قیمت نفت رو تا 200-250-300 در دوره احمدی نژاد تا 450 رفتن ها، اینکه اگر بتونیم قیمت نفت رو برسونیم به 450 دلار دیگه دنیا رو کنفیکون میکنیم دیگه، همه چیز به نفع ما میشه. یعنی ما در چنین موضعی هستیم که میتونیم دنیا رو زیر تأثیر بگیریم و دنیا رو وادار به تسلیم بکنیم. اما چرا نمیشه؟ چرا هر کاری میکنن، پهباد پرتاب میکنن، تأسیسات نفتی میزنن و برخی از این تأسیسات وقتی مورد اصابت قرار میگیره، مورد اصابت پهباد یا موشک بالستیک، سالها طول میکشه تا اینا تعمیر بشه، ولی مزادک بهای نفت تکون نمیخوره. گرچه به خاطر بالا رفتن بهای نفت کشورهای 8 کمپانی نفتی سودهای کلان 92 میلیارد دلار سود کردن، 92 میلیارد دلار. و همینطور یکی از به اصطلاح صاحبان پالایشگاه در آفریقا، یه آفریقایی سر نیجریه است، اینم ثروت این گفت 5 میلیارد بر ثروتش در این مدت افزوده شده. این ثروتمندترین مرد آفریقاست. میخوام این پرسش رو با آقای دکتر قاسم بیادر بیانیم، با یک کارشناس، با یک کارشناس میخوام در بیان بگذارم چرا قیمت نفت بالا نمیره. آقای دکتر بیادر عزیز درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب میبودی و همچنین هم میهنان و هم زبانان عزیزم در این برنامه.
0: دکتر بیادر، اینا تصورشون برای این بود که قیمت نفت رو کشن به 200 حداقل 200 دلار. چرا نمیره بالا قیمت نفت؟ جنگ که هست، موشک های بالستیک هست، پهپاد هست، هر روز هم دارن کشتی ها رو میزنن. بفرمایید.
1: بله چشم. من حقیقتش اینه که این حکومت سرزمین مادری ما برای خودش یک چاه خیلی عمیق کنده و توش افتاده و این به دلیل نشناختن اوضاع دنیاست. من تا اونجایی که وقت اجازه بده برای شما دلایل این که قیمت چرا یه دفعه نمیره بالا رو توضیح میدم. یکی این که اگه برگردیم به سالهایی که مثلا مثل 1973 که کشورهای عربی دنیای غرب رو تحریم کردن به دلیل جنگی که با اسرائیل پیش آمده بود، خب اون موقع قیمت نفت خیلی بالا نبود، چند دلار بیشتر نبود برای هر بشکه. منتها از اون موقع، من حالا میخوام برای شما بگم چه اتفاقی افتاده، اینی که دنیای غرب کارهاش برخلاف سرزمین ما طبق برنامه ریزی های مرتب هست که انجام میدن و آینده نگری داره. از اتفاقایی که افتاده مثلا سال 1973 تولید کل نفت دنیا حدود 70 میلیون بشکه در روز بوده. امروزه تولید نفت دنیا از 100 میلیون هم تجاوز کرده. خب تولید نفت رفته بالا، جمعیت هم خب خیلی رفته بالا، مصرف هم خیلی رفته بالا، ولی چرا قیمت نفت همون حدود 60-70 و اینها مونده؟ حالا به دلیل این جنگ اومده حدود 80 خورده ای. اتفاقایی که افتاده من برای شما یکی یکی برمی شمارم و همه اینا اتفاقای صنعتیه، یعنی چیزی هست که طبق برنامه ریزی و تکنولوژی کشورهای غربی ایجاد کردن. یکیش این بود که دریای نوردسی که کشف درش، نفت درش کشف شده بود از اواخر سال 1960، وقتی این اتفاق پیش اومد کشورهای غربی سرمایه فراوانی ریختن در دریای شمال و دریای شمال رو لااقل 10 تا 20 تا از شرکت‌های بزرگ امریکایی واردش شدن و الان دریای شمال تولید کننده چندین میلیون بشکه نفت در روز و از عملاً سال 1977-78 این چنین بوده. پس اون شد مقدار زیادی تولید نفت که قبلاً نبود. چون قیمت نفت بالا رفت دیگه میتونستن این کار رو انجام بدن. از جاهای دیگه که اتفاق افتاد، دولت امریکا با سرمایه گذاری فراوان در تکنولوژی موفق شدن بیان چاهای عمیق در خلیج مکزیکو بزنن، یعنی دریای مکزیکو چاهای عمیق بزنن که این چاهها 10,000 فوت، 15,000 فوت، حتی 18,000 فوت عمق دارن. در حالی که تکنولوژی تا قبل از 73 چنین نبود. ما نمیتونستیم حتی به 7-8 هزار هم برسیم. منتها وقتی که نیاز پیدا شد، اینها برای آیندهشون این تکنولوژی رو ایجاد کردن. و خود دریای مکزیکو، عملاً خلیج مکزیکو، تبدیل شده به یکی از مناطق بزرگ تولید گاز و نفت در امریکا. یکی دیگرش ایجاد صنایع در استرالیاست، چون استرالیا در سواحلش نفت کش شده بود ولی به دلیل قیمتی که داشت قابل توسعه نبود. منطقه خب این یک چیز خداداد بود برای این کشورها. در نتیجه استرالیا هم امروز یکی از تولید کنندگان اصلی گاز، به خصوص گاز مایع هست و نفت، که به دنیا هم صادر میکنه، که این قبلا از اون وجود نداشت. دیگری این هست که در امریکا دو نوع تکنولوژی پیدا کردیم. یکی تکنولوژی که ما بتونیم بیایم چاهای افقی بزنیم، یعنی چاهایی که تقریبا 3 مایل عمودی میره پایین و 3 مایل هم افقی میتونه ادامه پیدا بکنه، و بعد این رو با یه تکنولوژی دیگه که بهش گسستن زمین میگیم، که از طریق تزریق آب که با شن مخلوط شده انجام میشه. مثلا برای یک چاه ما ممکنه 1 یا 2 میلیون بشکه آب با مقدار زیادی شن ماسه بزنیم توی این چاه ها. در نتیجه چاهی که در گذشته هیچ وقت اصلا نمیتونستیم حفرش بکنیم، حالا چندین هزار بشکه در روز داره تولید میکنه، ولی نه یکی دوتا، وسیع در سراسر قسمت‌های بزرگی از امریکا. این هم تکنولوژی جدیده. اتفاق دیگه‌ای که افتاد، سرمایه گذاری کشورهای غربی در موتور ماشین‌ها بود، که این موتور ماشین‌هایی که در غرب هست اصلا شبیه موتورهایی که الان در ایران داریم نیست. این ماشین‌ها اولا خیلی بزرگ بودن، ماشین‌ها رو کوچکتر کردن، سبکتر کردن، به جای آهن از پلاستیک بدنشون ساخته شده، پلاستیک‌های خیلی محکم، فیبر پلاستیکی. و بعد موتورهایی که فوق‌العاده افیشنتن، الان شما میتونید یک دونه مثلا ماشین کاملا مناسب برای حمل و نقل 4-5 نفر بگیرید، که این ماشین هم بنزین به کار میبره و هم برق، و این ماشین شاید 50-60-70 مایل برای یک گالون میتونه حرکت بکنه، در حالی که در گذشته ماشین‌های آمریکایی حدود 10-12 گالون برای مایل برای یک گالون مصرف می‌کرد، چند برابر شده. اتفاق دیگه‌ای که افتاد این بود که در سراسر اروپا و امریکا که به استرالیا هم کشیده شده، تمام کد ساختمان‌ها، یعنی شرایط ساختن ساختمان‌ها عوض شده. همه ساختمان‌هایی که بعد از اون ساخته شدن، اینها شیشه‌هاشون شیشه‌های مخصوصیه که از خروج گرما جلوگیری میکنه و از آمدن گرما هم به درون ساختمان جلوگیری میکنه. موادی که ساختن اینها فوق‌العاده آسونتر میشه گرمشون کرد، آسونتر با مصرف کمتر میشه اینها رو خنک کرد، که اینها در گذشته نبودن. بعد کشف این که ما میتونیم مقدار زیادی بنزین از طریق نیشکر و ذرت ایجاد کنیم، یعنی از طریق تخمین نیشکر، مثلا در برزیل قسمت اعظم بنزین ماشیناشون از تخمیر نیشکر پیدا میشه که دارای شکر فراوانه، یا در امریکا از بس ذرت تولید میشه که بازاری براش نیست، این ذرت ها تخمیر میشه. و الان در خیلی از پمپ بنزین ها اگر شما برید میبینید روش نوشته که بین 10-20% اتانول داره، و اتانول از طریق تخمیر ذرت پیدا میشه. بعد اگه سراسر کشورهای غربی روش نگاه کنید، هر جا برین الان پنل‌های خورشیدی میبینید، سراسر دنیای غرب، چه اروپا باشه، چه امریکا باشه، چه استرالیا باشه، افریقا هم فراوان رفته، جنوب شرقی آسیا که بیشتر از همه جا. خب این پنل‌های خورشیدی نور خورشید رو بین 8-10 ساعت در روز میگیره، یه مقدارش هم میتونن ذخیره کنن برای شب. در نتیجه مقدار زیادی از مصرفی که قبلا فقط از گاز و نفت می آمد، امروزه داره از طریق اینها داره انجام میشه. بعد خدمتتون بگم که الان ایالات متحده از طریق این صرف جویی هایی که داشته و بالا بردن تولید نفت، که امروزه امریکا بزرگترین تولید کننده نفت و گاز دنیاست، 30% از تولیدش رو صادر میکنه به عنوان محصولات تمام شده، مثلا به عنوان گاز مایع، به عنوان پلاستیک یا به عنوان کود شیمیایی، که همه محصولاتی هستند که از نفت تولید میشن، در حالی که امریکا مثلا سال 73 از وارد کنندگان اصلی انرژی بود. و وقتی که این اعراب این کار رو کردن، میبینین تمام امریکا عملا صنایعش خابید، اروپا خابید. الان امریکا کوچکترین اثری که نداره هیچ، سبب شده بتونه گاز مایعش رو با قیمت فراوانتر بتونه به اروپا بفرسته، به خصوص که اروپایی ها هم دیگه گاز مایع و گاز رو از روسیه نمیگیرن. الان امریکا داره این کار رو میکنه و الان امریکا تبدیل شده به یکی از بزرگترین تولید کنندگان گاز مایع، که این هیچ وقت در گذشته نبود. و بعد این پروژه های سولار که خدمتتون عرض کردم در چین اصلا عجیبه، چه مقدار پنل های خورشیدی در سراسر چین اومدن اینها نصب کردن، به اضافه این که در سراسر دنیای غرب و چین هم همینطوره، جنوب شرقی آسیا، شما این توربین های بادی رو الان دارید ببینید. کالیفرنیا که شما زندگی میکنید فراوانه، تگزاس بزرگترین تولید کننده انرژی خورشیدی، انرژی خورشیدی و انرژی توربین بادی است، در حالی که بزرگترین تولید کننده نفت هم هست، نفت و گاز. میبینین که تا چه اندازه صنایع پیش رفته. اتفاق دیگه ای که افتاد، چین اومد پیش خودش گفت با این جمعیت سریعی که داره رشد میکنه، حتی با محدود کردن زاد و ولد، اینها میدونستن که اشکال پیدا خواهند کرد. در نتیجه نگاه که کردن، دیدن زغال سنگ فراوانی دارن و میتونن از استرالیا هم با قیمت کم وارد کنن. الان چین بزرگترین تعداد دستگاه های پایگاه های تولید برق رو داره که اینها از زغال سنگ استفاده میکنن. مثلا امسال 1195 دستگاه تولید برق در چین داره پیش میره و با سرعت بازم دارن میسازن، که عجیبه که مقدار زیادی از برق فراوانی رو که چین لازم، چون چین فقط برای مصرف خودش نیست، چین تبدیل شده به بزرگترین کارخانه تولید وسایل ساخته شده برای دنیا و این انرژی لازم داره، در حالی که مثلا ما در امریکا 196 کارخانه تولید برق که از زغال سنگ استفاده میکنه بیشتر نداریم. چین تقریبا حدود 8 برابر اونو داره و هنوزم داره با سرعت میسازه و جزء برنامه هاشون هست. وقتی که ادامه بدن، نهایتا گازی رو که از این دستگاه های تولید برق تولید خواهد شد، که گاز کاربونیکه که سبب گرمایش هوا میشه، اینا همه رو هم برنامه ریزی کردن که بگیرن به زمین بزنن، در نتیجه برق رو تولید میکنن بدون اینکه هیچ عواقبی داشته باشه. عرض کنم که هند یکی از همین کشورهاست که مصرف انرژی فراوان داره ولی خودش انرژی زیادی نداره. الان هند هم مقدار زیادی از برقش رو داره از طریق زغال سنگ انجام میده. و یکی دیگه از اتفاقای بزرگی که افتاد از همون زمان این بود که کشورهای بزرگ همه شروع کردن به ذخیره کردن نفت، که در مواقع ضروری مثل این اتفاقی که الان افتاده یا در گذشته گاهگاهی افتاده انجام بدن. مثلا چین حدود 1.4 میلیارد بشکه نفت ذخیره داره. شما ببینین چقدر عظیمه. در امریکا ما حدود بیشتر از 400 میلیون بشکه داریم و اگه لازم بشه میشه دو برابرش کرد. ژاپن همین اندازه، حدود تقریبا کمی کمتر از 500 میلیون بشکه نفت ذخیره داره. اسپانیا 150 میلیون، فرانسه 120 میلیون، آلمان 250 میلیون، ایتالیا 80 میلیون، یونایتد کینگدم، بریتانیا حدود 70 میلیون و دیگه کشورهای دیگه هم برای خودشون. یعنی منظورم اینه که این کشورها دیگه غافلگیر نخواهند شد مثل گذشته. اینکه این پاسخ به این پرسش که چرا قیمت نفت یه دفعه بر نمیگرده روی 150، این کشورها سالهاست براش برنامه ریزی کردن. حالا اون چی که من خدمتتون گفتم مال دنیایی که تا حالا کردم. حالا راجع به آینده خدمتتون بگم.
0: خب اجازه بدید از بازار رو عبور کنیم.
1: بله با کمال
0: میل. خیلی ممنون، توضیحات خیلی قانع کننده و فوق العاده بود، ولی موندم که آخه این مشاورانی که این استراتژی رو به جمهوری اسلامی پیشنهاد دادن، مگه خبر نداشتن از این اعداد و ارقام، از این وضعیت که اینقدر روی افزایش قیمت بنزین همینطور افزایش قیمت نفت حساب کرده بودن؟ مثلا در تایید سخن آقای بیات دیروز اتحادیه اروپا اعلام کرد که ما از نظر تامین گاز هیچ کم و کسری نداریم، یعنی برای اولین باره ببینید در آستانه زمستان و پاییز، یعنی پایان تابستان، اتحادیه اروپا دیگه احساس دغدغه و نگرانی نداره. پیش از این داشت هر سال اینا نگران بودن که مبادا روسا شیر گاز رو ببندن و اینا زمستان سختی داشته باشن. امسال برای اولین باره که میگن هیچ مشکلی نداریم، اونم علارغم این جنگ بزرگی که بر سر نفت در دنیا گرد گرفته و بیشه در منطقه‌ای که ما هستیم. ولی میبینید که نتیجه علارغم میل حکومت جمهوری اسلامی بوده. برمیگردیم.

0: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
1: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
0: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
1: 818-632-01-89.
2: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا
3: حدود 40 میلیون نفر.
2: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
3: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
3: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
3: یدیدی.
4: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
3: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
4: آخه چرا؟
3: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
0: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
5: یدیدی.
6: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555. 818-755-5555. Los Angeles Dentists Group.com.
8: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
9: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
10: بله میشه.
9: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
10: بله اون هم میشه.
9: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
12: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند.
1: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون نوش جون.
5: ماست.
12: آه یهو دلم خواست.

0: خب امیران ارجمندم گفتگوی امروز درباره چرایی عدم افزایش قیمت نفت. چرا قیمت نفت رو میره بالا؟ چرا میره بیشه 130 140 150 200 که جمهوری اسلامی به هدفهای خودش برسه؟ دکتر بیات در این زمین دارن توضیح میدن، کارشناس نفت و گاز. خب دکتر بیات تا اینجا رسیدیم، منتظر تتم به سخن شما، بفرمایید.
1: خواهش میکنم. عرض کنم که ما سالها بود که همش نگران بودیم که اگر از انرژی اتمی استفاده بکنیم با سوختش که میمونه باید چی کار بکنیم، بعد خطراتی که داره که در گذشته دیدیم در ژاپن، در امریکا، در اروپا، با اونها چی کار کنیم. حالا انواع جدیدی رو اختراع کردن که اینها اولا کوچکترن، ساختنشون آسونتره و سریعتره، خیلی سریعتر میشه ساختشون، و بعد میشه بزرگترشون کرد، قدم به قدم بزرگترشون کرد و مشکلات سوخت باقی مونده هم ندارن به اون صورتی که قدیمی ها داشتن. الان در امریکا مشغول ساختن تعدادی از اینها هستن که این هم اضافه میشه به راههایی که انرژی بازم به صورت وسعت بیشتری در امریکا پیدا خواهد شد که ما هیچ وقت نگران نباشیم. و اما تا به حال من راجع به تکنولوژی‌های گذشته صحبت کردم، حالا راجع به تکنولوژی‌های آینده خدمتتون بگم. یکی از این تکنولوژی‌ها که ریشه در گذشته داره ولی به نحو دیگه، که به این انرژی هست که در زیر زمین‌های ماست، یعنی کره زمین هرچی پایین‌تر برین درجه حرارت بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه و ما در خیلی از جاهای مثل ایتالیا مثلا یا اروپا چند جاهایی بوده، در امریکا هم همینطور، که آب خیلی داغ به صورت حتی بخار به سطح زمین میشه اومد. حالا تکنولوژی ایجاد کردیم که میایم چاه مخصوص میزنیم برای این کار که به اون لایه‌هایی برسیم که آب به صورت بخار وجود داره با حرارت خیلی بالا، و بعد این رو به سطح زمین بیاریم و بعد بخاری که باهاش میاد این توربین‌های تولید برق رو بچرخونه. و از اونجایی که اینها همه جا وجود داره، هیچ حد و مرزی هم نداره، این یکی از اون راه‌های جدیدی داره میشه که ما الان تکنولوژیشو داریم که بتونیم چاهایی حفر کنیم که در اون درجه حرارت موتور اینها و مته اینها بتونه کار بکنه، و بتونیم دستگاه‌هایی داشته باشیم که بدونیم چنین موادی که درجه حرارتشون اونقدر بالاست، بیشتر از 300 400 درجه فارنهایت، اینا رو به سطح زمین بیاریم و این به صورت بخار، آب به صورت بخار میاد، بتونیم ازشون برق فراوان تولید کنیم. این یکی از اونهاست که الان داره امتحان میشه در چند جا در امریکا که من در جریانش هستم، و این امید به این میده که حتی بیشتر از اون که در گذشته ما میدونستیم این وجود داره، الان تکنولوژیشو داریم پیدا میکنیم که بخوایم از اونها استفاده کنیم.
0: آجاست باید در چه عمقی؟ در چه عمقی؟
1: این میتونه تا حدود 15,000 18,000 حتی 20,000 فوت بره، منتها به جاهایی داریم میریم که اون لایه‌های بسیار داغتر نزدیکتر باشن به سطح زمین. یعنی این میتونیم انتخاب بکنیم که کجا بریم. در گذشته مثلا در انگلیس، من میدونم در جنوب غربی انگلیس، اینها اومدن در اون کورنوال که سنگای صخره‌ای زیر زمین هست، چاه زدن و آب جوش تولید میکردن اینها، منتها در اون زمان تکنولوژی هنوز به صورتی نبود که بتونن بزنن این چاه ها رو درشون گسل ایجاد کنن که بتونن با ریت، یعنی تولید فراوان داشته باشن که بتونه به صرفه باشه. ما اون مشکلات همه رو حل کردیم، در نتیجه الان خواهیم دید در همه دنیا شرکت ها این کار رو خواهند کرد. و اما
0: مثل از این مناطق تو ایران خیلی زیاد باد باشه.
1: بله ایران هم خواهیم داشت، بله همه جای دنیا این وجود داره، منتها خب باید جاهایی رو انتخاب کرد که در نزدیکتر به سطح زمین این لایه ها آمدن و لایه های داغی که درشون هم آب وجود داره، و در نتیجه این آب تا فشار رو از روشون برداریم تبدیل میشن به بخار، بخار با درجه حرارت بالا، در نتیجه به سطح زمین که بیان توربین رو میچرخونن و این توربین ها همه ایجاد برق خواهد کرد. تکنولوژیش هم کاملا الان دیگه برای ما شناخته شده است، یعنی هیچ چیز جدیدی درش نیست. چیزای جدید یکی مته های مخصوص بود و یکی دیگه چگونه بتونه این نوع چاه ها رو کنترل کنیم که آب با فشار بالا نیاد بزنه به سطح زمین و همه چیزها رو بسوزونه و از بین ببره، و بعد پمپ‌های مخصوصی که بتونه این رو کنترل کنه و توربین‌هایی که بتونه این رو اداره بکنه. اینا تکنولوژیش الان همه جدیده، این تکنولوژی‌ها نبود قبلا. و چیزی که فوق‌العاده هیجان انگیزه، شاید در روزنامه‌ها خونده باشید یا حتما راجبش زیاد شنیدید، که الان یکی از فعالیت‌هایی که مثلا در امریکا فوق‌العاده در جریان، چین، جاهای دیگه هم، اروپا هم همینطوره، ایجاد چیزایی هست که بهش میگن دیتا سنترز. دیتا سنترز جاهایی هست که تمام کامپیوترهای ما به اونجا وصل میشن و در اونجا هوش مصنوعی قرار داره که سوالات ما رو جواب میده، مشکلات ما رو حل میکنه، هر کاری داشته باشیم برامون انجام میدن. منتها اینها اونقدر ایجاد حرارت میکنن که خنک نگاه داشتن این دستگاه ها خودش انرژی فراوان میخواد. و اما این مشکل رو خیلی ساده آقای ایلان ماسک الان اومده حل کرده و برنامهش این هست که حدود چندین ده هزار از این دیتا سنترها رو در جو زمین قرار بده، با ستلایت با موشک بفرسته بالا در جو زمین که درجه حرارت فوق العاده پایین هست، این کامپیوترها رو ببرن اونجا نصب کنن که اینها با زمین در ارتباط هستن، مشکل رو حل خواهند کرد، پاسخ به ما رو، همه کارامون انجام خواهند داد بدون اینکه نیاز باشه خنکشون بکنن. و بعد از اونجا هم خب با ستلایت دائما با ما در تماسن، یعنی به صورت وای فای وصلن. این یک چیز فوق العاده جالبیه. حالا استپ بعدیش که تا به حال نبود این بود که خب انرژی برای گردوندن اینا از کجا باید بیاد. در نتیجه این دستگاه همه دارای پنل‌های خورشیدی خواهند بود که نور خورشید 24 ساعته اونجا میتابه، در نتیجه تمام انرژی لازم این ستلایت ها که دیتا سنترهایی در جو زمین هستند هم از نور خورشیدی انجام خواهد شد. و چیزی که از همه اینا جدیدتره و من رو به عنوان یک کسی که عشق به تکنولوژی داره و آینده دنیا، این هست که ما میگفتیم اگر بیایم انرژی خورشیدی رو در اون بالا تولید کنیم چجوری میشه این انرژی رو به زمین آورد؟ چون دستگاه‌هایی که ما در زمین داریم، دستگاه‌های خورشیدی، در 24 ساعت مثلا 8 ساعت یا 10 ساعت برق تولید میکنن، اونم فقط در جاهایی که ابر نباشه، شبا هم که تولید نمیکنن. و خیلی جاهای زمین هم خب نور خورشید مستقیما نمیتابه، راندمانشون بالا نیست. طبق آزمایش‌هایی که در ژاپن انجام دادن، همچنین در دانمارک، موفق شدن انرژی رو وقتی تولید میکنن به صورت برق، این رو به صورت بیم بفرستن به یه جای دیگه. حالا که این تکنولوژی پیدا شده، درست مثل نور چراغ بفرستنش به یه جای دیگه، مثل فلش لایت، حالا دارن آزمایش میکنن که از جو زمین که انرژی خورشیدی رو میگیرن، از همونجا مرتب به صورت بیم بفرستنش به محلی که این انرژی رو میگیره و در زمین پخش میکنه. یعنی مسئله انرژی یک مسئله کاملا حل شده خواهد بود، من فکر میکنم توی 10 سال آینده. منتها حالا به موضوع اصلی برگردیم. این داستان تنگه هرمز دو جنبه داره. یه جنبهش اینه که کشورهای اونجا نمیتونن چیزی رو صادر کنن، من جمله نفت یا گاز. ولی بدبختی بزرگتر برای اینا اینه که این اتفاق که افتاده، نمیتونن چیزی رو هم وارد کنن. و این کشورها همشون صادر کننده نفت، وارد کننده عملا همه چیز هستن. یعنی چاهی که برای خودشون اینا کندن، به خصوص ایران، خیلی عمیق‌تر از اونیه که دنیا داره فکر میکنه. قیمت نفت اصلا هیچ ارتباطی به بدبختی مردم ایران که دیگه وسایل وارد کردن این امکانات براشون نیست نداره. این هست که فوق‌العاده این بدبختی بزرگتر از اونیه که اینها فکر میکنن بدونه که غرب دچار مشکلی بشه.
0: خیلی تشکر میکنم آقای دکتر، بیات عزیز بسیار آموزنده. ممنونم تا گفتگوی دیگر.
1: خواهش میکنم. خدا نگهدار شما و همه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
2: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
3: جناب مهبودی عزیز، با گرمترین درود، گزارش اقتصادی امروز رو به یک صحبت خوب مالی اختصاص دادم. شنوندگان عزیز، ماها به دنیا نیومدیم که مرتب ساعت کار خودمون رو زیادتر کنیم، چون قیمت کالای مصرفی داره بالا میره و تورم هنوز کنترل نشده. تضادهای فکری و سیاسی امریکا رو به مانند سابق نیست عوض کرده و به یک دنیای جدیدی که هنوز یکی از بهترین جاهای جهان برای زندگی میباشه تبدیل کرده، که اگه ما امورات مالی خودمون رو درست تنظیم نکنیم، زندگی ما تبدیل به یک سیستمی میشه که شاید خواب خوب شب رو از ما بگیره. باید 6-7 مورد در زندگی شما باشه در اقتصاد فعلی که بتونید وقت بیشتر رو با بدن و سلامتی خودتون بذارین تا اینکه ساعتهای کارتون رو بیشتر و بیشتر بکنین. چون به مانند یک اتومبیل، هرچه بیشتر کیلومتر روی انجینتون بذارین، زودتر فرسوده و خراب میشه. شماره 1، درآمدی باید داشته باشین که شنوندگان عزیز گارانتی باشه و به مانند قلب ما که بخوایم نخواهیم تپشش ادامه داره، اون سرمایه گذاری بخوایم نخواهیم باید در حال رشد باشه 24 ساعته و ما در مورد اون تصمیمی نگیریم. درست مثل یک کارخونه 24 ساعته اسکناس چاپ کنه که اسم این رو میذاریم درآمده بدون دردسر، که این گونه درآمدها فقط در سرمایه گذاری اینستیتوشنال عملی میباشه. وقتی ما درآمد رو ایجاد کردیم، باید برنامه‌ریزی مالیاتی انجام بدیم، چون اینجا کشور کپیتالیسته و دانش مالیاتی بسیار بسیار اهمیت داره و به اندازه ساختن خود پول مهم هستش، که وگرنه 40% از سرمایه گذاریمون میدیم به دولت. دولت هم که تا خرخره بدهکاره، 40 تریلیون بدهکار دولت امریکا، پس دستش در جیب من و شما خواهد بود. شماره 3، جابجایی سرمایه و دارایی از یک سرمایه گذاری به یک سرمایه گذاری دیگه، باید شما اینو حتما انجام بدین. بذارین یه مثال خدمتتون عرض کنم. فکر کنین یه منزل 4 اتاق خوابه دارین که مبلمان داره در اتاق خواب، ولی میریم وقتی اتاق رو نگاه میکنیم، میبینیم که یه اتاق تا خرخره پر فرنیچر و مبلمانه، ولی اتاقای دیگه تقریبا خالی هستن و یا در جای خودشون نیستن. در آشپزخونه ما نمیتونیم تخت خواب پیدا کنیم، تخت خواب مال اتاق خوابه. در برنامه‌ریزی مالی، اکثر ثروت افراد توی یه اتاق تا سقف جمع شده، که معمولا اینو در ریال استیت به چشم میبینیم. و وقتی به سنین بالا میرسیم، ریمادلینگ منزل ما که باید انجام بشه، ریمادلینگ اقتصادی ما که باید انجام بشه، انجام نمیشه. الان ریمادلینگ ما باید فرنیچرهای سهام کامپیوترهای AI و هوش مصنوعی رو بیاریم که با گارانتی سرمایه باشه، که در سال 10% به ما درآمد گارانتی بده، ولی پولمون رشد دومش وصل باشه به کامپیوترهای مصنوعی. درآمد دوم ما باید مربوط باشه به گردش کره زمین و کالای مصرفی 9 میلیارد جمعیت جهان، چون قانون عرضه و تقاضا قیمتا رو بالا خواهد برد، ولی اون هم باید با گارانتی اصل سرمایه و درآمد مادام العمر همراه باشه. که شما وقتی این دوتا سرمایه گذاری رو انجام میدین، از کوران اقتصادی فعلی جهان با هم که سردر نمیارین، عقب نمیافتین و سیستم قدیمی شما دیگه الان نمیتونه شاید 30-40% به راحتی به شما درآمد بده. چرا که در فرهنگ ما درآمد مساوی اینه که من یه مستأجر گیر بیارم و مرتب ازش بهره بگیرم و اجاره بگیرم، که متأسفانه 40% از دارایی افراد در کمیته ما به ریال استیت مربوطه. آینده شما روی دوش کسانی نباید باشه که وضع مالشون خوب نیست، که مستأجران عزیز باشد باشن. هیچ انسانی رو من تا الان ملاقات نکردم که شنوندگان عزیز بتونه درآمد بدون دردسرش رو خودش ایجاد کنه. همیشه ما درآمدهای با دردسر رو باید خودمون ایجاد کنیم. پس یه قسمت از پول ما باید در سرمایه گذاری بدون دردسر و دو تا رشد به ما بده. یک سود ثابت، یک سود هم از اقتصاد، حالا که در

هنوز یک حساب بازنشستگی ندیدم که بهش شماره 20 بدم. اکثر حساب‌های بازنشستگی افراد که من لاغر دیدم بین 5 تا 8 به زور شماره گرفتن، همه تجدید شدن. پس شما در مورد این حساباتون هم باید یه برنامه‌ریزی دیگه انجام بدیم. سوالی که پیش میاد اینه، حال اقتصادی و برنامه‌ریزی شما در چه لول هستش؟ شاید گرفتن یک اکسری مالی که بتونه یه سری از این تغییرات رو برای شما انجام بده، چون مغز خودتون قادر نیست انجام بشه، میتونه قدم اولیه خوبی باشه. ملاقات‌های حضوری ما در اورنج کانتی، نیوپورت، وودلند هیلز و بیورلی هیلز همچنان برقراره. ما فعالیتمون با هر 50 ایالت میباشه. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر آقایگار عزیز، درود بر شما، خوش آمدید.
2: سلام و درود دارم برای شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
1: ممنونم. آقای خوششم در تلویزیون جمهوری، در صدا و سیما، کارشناس مسائل بین‌المللی، گفته که تنها راه اینه که ما حواس استراتژیک آمریکا رو پرت کنیم و بریم در سواحل فلوریدا، یعنی جایی که دکتر آقایگار زندگی میکنه، اونجا رو مین‌گذاری کنیم تا آمریکا تمرکزش رو از خلیج فارس برداره بیاد به سمت فلوریدا. خلاصه باید نگران باشید. خوندید اینو؟
2: بله، صداتون البته خیلی ضعیف میاد.
1: خب آقای دکتر آقایگار، بریم، مطمئنم نشنیدید. خب دکتر آقایگار، سراپا گوشیم، از هر جایی میخواد شروع کنیم. میدونم که میخواد بپردازی به نقش جاهل ها و لات ها، بفرمایید.
2: بله، خب ببینید، معمولا مرداد ماه به ویژه در پیوند با وقایعی که سال 30 تا 32 اتفاق افتاد تو جامعه ما، خب این شبکه‌های اجتماعی و بسیاری از رسانه‌ها بحث نقش جاهل‌ها و لات‌ها رو مطرح می‌کنن تو اون وقایع. خب یه عده‌ای که به هر حال طرفدار رژیم پادشاهی بودند و هستن، سعی میکنن به هر حال حمایت بکنن و نقش اونها رو توی اون وقایع در واقع کوچیکتر جلوه بدن. یه عده‌ای که مخالف بودن، خب برعکس یه نقش خیلی برجسته‌ای به اینا میدن و با برخوردهایی که گاهی به نظر من هم غیر واقعی است راجع به برخی اشخاص صحبت میشه و مطرح میشه. من فقط من نظرم این هستش که مسئله رو واقعا نباید اینجوری دید، برای اینکه استفاده قدرت های سیاسی از جاهل ها و لات ها یا در گذشته از لوتی ها که حالا ما به غلط در ادبیات سیاسیمون لومپن میگیم، استفاده قدرت های سیاسی فقط مختص دوره رژیم محمد رضا شاه پهلوی نبود. این یه پیشینه‌ای داره، حتی از قبل از مشروطه قدرت‌های سیاسی از این ابزار استفاده می‌کردن، از لوتی‌ها، و بعد ادامه پیدا کرد جاهل‌ها و لات‌ها تو دوره‌های مختلف تا حکومت اسلامی، که اصلا نه اینکه از این ابزار استفاده کنه، بلکه بخشیش در واقع یک پاش جاهل ها و لات ها و جاهلیزم هستش که متفاوته به طور کیفی با قبل. کیفی که میگم، ما در گذشته فرض کنید دوره محمد رضا شاه، ما در درون ساختار قدرت سیاسی جاهل و لات نداشتیم، بیرون بودن و خب گاهی از اینا توی یک مسائل و روابطی استفاده می شود. در حالی که مثلا در حکومت اسلامی تو خود ساختار حکومتی در واقع ما می بینیم یک پاش جاهل ها و لات ها هستن. منظور من اینه که فقط نباید مکس کرد روی یک واقعه تاریخی و نقش اونا رو اونجا دید و حالا برجسته کردن یا کاهش دادنشو. در واقع قدرت های سیاسی، نه فقط قدرت های سیاسی، روحانیت و نیروهای مذهبی

0: و احزاب و سازمانهایی که قدرت‌های سیاسی رو به خاطر استفاده از جاهل ها اولاد تا مورد نقد قرار میدادن، اینها هم از چاهل ها و لات ها در گذشته لوتی ها و بعد چاهل ها و لات ها یا لومپن ها استفاده کردن و استفاده میکنن. یعنی در واقع اون مسئله خیابان، محله، فرهنگ عامه، شبکه های اجتماعی، گروه های اجتماعی بهش توجه داشتن که چجوری بتونن از این مغول ها استفاده کنن. ما توی در واقع حتی قبل از وقایه 28 مرداد شما ببینید حتی در مقطع دوره مشروطه و بعدش ما چقدر واقعا حضور این لوتی ها اون وقایه میدان توپخانه خب خاندیم که لوتی ها چگونه گوش میبریدن، نمیدونم حلقاویز میکردن بعضی لوتی های بد به قول کسروی و ادامه پیدا کرده. و خب ما توی دوره های مختلف شاهدش بودیم تا رسیدیم به جایی که به حکومتی رسیدیم که نه اینکه از این ابزار استفاده کنه، همونطوری که گفتم بخشیش جاهل ها و لات ها هستن. ما توی روحانیون از همون ابتدا داشتیم که روحانیون و آیت الله های بزرگ از جاهل ها و لات ها استفاده میکردن. آیت الله بروجردی که آدم معتدلی بود، اصلا یه سری چوبدار رو الان اسم یکی دوتشون هم چیچیلو رو اینا بود، علیلو رو بود، داشتن، قالبشون داشتن. نه فقط روحانیون بلکه احزاب و سازمان‌های سیاسی که ادعای دموکراسی خواهی و اینا داشتن. شما از حزب اراده ملی سدزیا و حزب دموکرات قوام بگیرید تا خود حزب زحمت کشان که در واقع اصلا یک هسته داشت، امیر موبور رو نمیدونم ناصر عشقی و فلان و اینا، از لات ها و جاهل هایی که به عنوان ابزار چه در رقابت با سازمان های سیاسی دیگه چه تو شرایط دیگه استفاده میکرد. پان ایرانیستا بودن، حزب توده چنین وضعیتی رو داشت، از این افراد داشت، لااقل دوتاشون رو من در جنوب شهر چنگیز و نمیدونم جهانگیر دو برادری بودن که اونجا میشناختم و همینطور جریان های دیگه. متاسفانه میخوام بگم که جاهل ها و لات ها یا در گذشته لوتی ها یا به زبانی لومپن ها در تاریخ ما حضور داشتن، برحال حالا به دلایل گوناگون فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، و اتفاقا قوی ترین حضورشون در حکومت اسلامی است که ما شاهد هستیم. در میان جریان های سیاسی هم همین الانش در واقع اگر دقت بکنیم ما این لومپنیزم سیاسی رو نه فقط در راست افراطی که این روزها بیشتر بهش پرداخته میشه، در میان چپ های افراطی و چپ ها که من نمونه های بسیاری رو دارم و ثبت کردم برخوردشون اینا رو، و حتی در نیروهای میانه داریم که خب حالا از خیابان، حالا خیابان و محله بگذاریم، در دنیای مجازی حضورشون رو میشه حس کرد. بنابراین میخوام بگم خلاصه کردن یک همچین پدیده‌ای به یک واقعه و به یک جریان در واقع ندیدن همه جانبه این پدیده ایست که ما باش درگیر بودیم.
1: ممنونم آقای دکتر. توی این لات ها و دست کم لات های سرشناس منظور رو داشتیم، کسی که درس هم خونده باشه، تحصیل کرده باشه، لات تحصیل کرده داشتیم یا نه؟
0: خیلی به ندرت. من یادمه که یه حسین فرزین، اگر اسمش حتما شنیدید، یکی از لات های نسل چهار لات های مطرح بود که در انقلاب دستگیر میشه، با اینکه حامی این مجموعه بود به نوعی، ولی دستگیر میشه و تیرباران میشه. حسین فرزین رو میگفتن که خیلی از در تحصیلی و درسی آدم باهوشی بوده، دیپلم گرفته بوده، ریاضیات خوبی داشته، و البته شغل کامیونداری هم مثل که بعدها داشته، ولی خب دستگیر میشه و اعدام میشه همون فکر کنم سال 58. منتها الان تو حکومت اسلامی یه مقداری فرق کرده قضیه. شما ببینید مثلا مدها رو که به نظر من شاخه ای از جاهل ها و لات ها هستن، اینا رو بردن تو دانشگاه و فرض کنید که یه درسایی بهشون دادن، مدارکی هم میدن، حتی مدرک دکترا هم بهشون میدن. دکتر سعید حدادیان مثلا یک گند لومپنیست که حتما میشناسید، و یا یه جاهایی رو راه انداختن به نام دانشکده مدایی که در این حال درسای دیگه هم میدن. یه مقداری خب برای جمهوری اسلامی هم اینا مهم من دیگه، این جاهل ها و لات ها. شما ببینید از تو اقتصادشون، تو مسائل اقتصادی، تو مجلس، تو دولت، تو همه ارگان ها، حتی خود اژه‌ای در واقع یک لات معممه، مثل هادی غفاری که وقتی پیشینش آدم میبینه، مطالعه میکنه رفتارشو، میبینه که این یه چیزی در واقع مثل همون البته لوتیگری جاهل های سابق هم نداره، ولی همون فرهنگو داره، همون رفتارو داره، همون نوع سخن میگه، همون نوع عصبی میشه. حتی شنیدید که یکی از روزنامه‌نگارا رو گاز گرفته بوده و با قندون زده بوده تو سرشو، یعنی همچین تیپی. میخوام بگم حکومت اسلامی یک ذره ترکیبش فرق میکنه و توشون میشه آدمایی رو دید که خب سواد دارن، درس خوندن، ولی همون ویژگی های فرهنگی رو دارن. ولی دوره شاه تا اونجایی که من میشناسم نه، غالبا ورزشکار بودن یا بیشتر تو زورخانه و رشته های مختلف و یا تو جاهای مختلف مثل میدان سبزی و میدان میوه و اینا کار میکردن یا توی بیزنس گاراژداری و حمامداری و یا این نوع مسائل. معمولا سواد نداشتن. با سوادترینشون معمول میگفتن دوستان که حسین فرزین هست که اون موقع دیپلم داشته. اینا
1: دیپلم داشته،
0: دیپلم داشته و میگفتن خب آدم باهوشی بوده تو زمینه کارهای ریاضی و اینا، ولی افتاده بود در واقع تو همین خط جاهلی و بعدم خوب رفتارهایی داشت که دستگیر میشه و تیرباران میشه و موقعی هم که اینا تیربارانش میکنن، خب تصاویرش و اینا رو هم من یادمه، نشریات اون دوره پخش کرده بودن در حال داشتن تیرباران.
1: آقای دکتر خان، این چیه جریان؟ این بالاخره گندلات ها اغلب کوچه ها رو قرق میکردن، نفسکش میطلبیدن تو کافه ها، تو کاباره ها، و اونجا خیلی حضور محسوس داشتن و اغلب هم خب دنبال باجگیری بودن. بعد خیلی هاشون زنباره بودن، خیلی هاشون صاحب اسم و رفت بودن، مثلا تو شهر نو. این چی شد که یه بارگی وقتی آخون داری میره به سراغ اینها، از اینها استفاده مذهبی میکنه؟ یعنی اینا میرن در صدر ارتش آخون و تبدیل میشن به جنگجو برای همین به اصطلاح نیاتی که آخوندها داشتن برای ایجاد بلوا و آشوب. یعنی یه بارگی مذهبی میشن و تمام اون، یعنی اون کارها رو مربوطه ادامه میدادن همزمان. بفرمایید.
0: بله همینطوره. ببینید اصلا به لحاظ فرهنگی و مذهبی گروه جاهل ها و لات ها تمایلات مذهبی دارن و داشتن، حالا تحقیقاتی که شده، برخوردهایی که شده، برای همین هم بیشتر هیئت ها، تکیه ها، مراسم عزاداری سازماندهشون جاهل ها و لات ها بودن، مثل همون هیئت طیب حاج رضایی یا دسته حسین رمضان یخی و اینا. اینا این ویژگی مذهبی رو داشتن و خب روحانیت به ویژه در مقطع خرداد 42 و بعد از اون در مقطع انقلاب 57 و اینا، روحانیت از اینا بهترین و بیشترین استفاده رو کرد. برای اینکه آدمای تو خودشون داشتن که با اینا ارتباطهای گسترده‌ای داشتن مثل اون حاج مهدی عراقی که خمینی میگو برادرمه و کسانی دیگه، با اینا ارتباط داشتم و اینا رو تونستن سازماندهی بکنن و ازشون استفاده کردن. فقط هم در رابطه با استفاده های ابزاری حالا سرکوبگرانه و خشونت آفرین نیست، تو اقتصاد مثلا محسن رفیق دوست یکی از لاتای همون خیابونه خراسان بود که منم اون حدودا میشستم. شما نگاه کنید بخش از اقتصاد جامعه ما رو ایشون تا یه مدتی میچرخوند و تو حوزه های دیگه، تو مجلس، تو دولت. اینه که اینا اون ریشه های مذهبی رو داشتن، هم به خاطر خواستگاه زیستیشون معمولا جنوب شهر بود و هم به خاطر اون ویژگی هایی که به هر حال میشه گفت به لحاظ خانوادگی محلی و ویژگی های دیگه، اینا غالبشون مذهبی بودن و واقعیتش یکی از پاسداران مذهب تو جامعه ما بخشش همین جاهل ها و لاتا
1: جانبی های تناقض عجیب ها، تو کار قمار بودن، قاب بازی بودن، تو کار فحشا بودن، تو کار تو همه کارهای
0: دهنشون رو میشستن، نماز بخوندن. من خودم شاهد بودم.
1: تشکر میکنم آقای دکتر منصور نخلکار عزیز، ممنونم. سپاسگزارم.
0: سلام، از شما سپاسگزارم.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
2: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
1: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
2: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
1: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
3: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
4: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: و این تجربه شماست.
7: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
6: پیام شایانی 818-777-777-77.
8: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
9: Thank you. رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.

0: از ارجمندم. در این منزل از برنامه با یک حقوقدان برجسته هستیم، سکا خانم دکتر زهره میزراهی عزیز. دکتر میزراهی درود بر شما.
1: درود خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو، همچنین دوستان عزیزی که در پیام رسانی ما به شنوندگان کمک میکنن در رادیو. من در خدمت شما هم که از تازه ترین اخبار اداره مهاجرت برای دوستان فارسی زبان توضیح بدم.
0: ممنون، تشکر. چه اتفاقاتی، چه قوانینی داره وضع میشه پشت سر هم؟ مثلا اون تمکن مالی متقاضی که مال دوره بایدن بود در مورد کارت سبز، اون خیلی سخت گیرانه تر شده. بعد اولین گروه ها از مهاجرین رو دارن اخراج میکنن به کشور لیبریا، دارن میفرستن اون طرف. محدودیت برای اتباع کسانی که به اصطلاح شهروند کشورهای دشمن با آمریکا محسوب میشن، خیلی سخت. سراپا گوشیم سکا خانومه.
1: خواهش میکنم. جناب میبودی، از سالهای پیش برای بهتر پیام رسانی و یا شفافیت ما بین نهادهای مختلف وزارت کشور آمریکا که در رأس اداره مهاجرت قرار میگیره و بخش دفاعی یا وکلایی که در کار مهاجرت هستند، معمولا سال یه بار، 6 ماه یه بار یا 3 ماه یک بار جلسات غیر رسمی هست که یه عده از ما وکلا شانس اینا داریم که حضوراً در این جلسات با رؤسای بخش‌های مختلف اداره مهاجرت به گفتگو بپردازیم از مشکلاتی که متقاضیان و یا موکلین ما در فرودگاه‌ها، مرزها، اداره مهاجرت، دادگاه و یا بخش‌های اجرایی این دفتر دارن صحبت بکنیم و اون هم بسیاری از اوقات تذکرات خیلی خوب و هوشمندانه میدن که ما بتونیم اینا به جامعه منتقل کنیم. هفته گذشته جلسه بود با بخش تفتیش و مرزبانی آمریکا که بهش میگن USCBP. این اداره بیشتر وظیفه‌اش رسیدگی به امور گمرک، به فرض کنید قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، عیاب و ذهاب مسافرین و حتی قسمت عمده کارشون مربوط میشه به اتباع آمریکا که سفر میکنن، نه اینکه اونا قدرت اجرایی روی تابع آمریکا داشته باشن، ولی در بخش فرض کنید گمرک و فرود اجناس غیرقانونی اونجا میتونن دخالت داشته باشن. ولی صحبتی که هفته گذشته پیش اومد و من فکر کردم میتونه بسیار مؤثر باشه برای جامعه ما و دوستان، اینا ما فقط برای آگاهی داریم خدمتون میگیم، نه ایجاد رعب و وحشت توی جامعه. این صحبتی که پیش اومده بود بیشتر مربوط میشد به کسایی که گرین کارت دارن، مقیم آمریکا هستن و نیت مسافرت به خارج از آمریکا دارن، ولی در گذشتهشون مرتکب جرمی شدن که دور از محسنات اخلاقی هست. اینو معمولا بهش میگن crimes of moral turpitude، یعنی شما یک جرمی رو مرتکب شدید که دور از اخلاق انسانی و اخلاقهای اجتماعی هست. این میتونه خشونت بر علیه اعضای خانواده باشه، میتونه استفاده، فروش و یا حمل و نقل مواد مخدر باشه، قاچاق انسان باشه، جرمای جنایی مثل ضرب و شتم، قتل و یا برنامه های مختلف. و متاسفانه اخیراً اومدن به این داستان برنامه رانندگی در حال مستی و یا تحت نفوذ مواد مخدر. یعنی قبلا اگر یه نفر به دلیلی در حال مستی رانندگی میکرد و دستگیر میشد، متهم میشد و بر اثر این برنامه محاکمه میشد، خب یه 3 سال بهشون بازداشت تعلیقی میدادن و پس از اون از نظر مهاجرتی عواقب مختلفی وجود نداشت برای این اشخاص. ولی ظرف چند سال گذشته شدت بیشتری دارن میدن به مجازات این گروه از اشخاص، به خصوص اگر برنامه حکم دوباره اتفاق افتاده، یعنی شخص دوبار محکوم شده به ارتکاب این جرم و این شخص اگر میخواد مسافرت بکنه به بیرون از آمریکا، زمانی که وارد خاک آمریکا میشه، ماموری که در فرودگاه هست میتونه این شخص مهاجر قانونی و یا کسی که گرین کارت داره بفرسته برای تفتیش ثانی. معمولا تفتیش ثانی یک بخشی از فرودگاه هست که یک اتاق خصوصی شخص رو میفرستن اونجا که اطلاعاتش رو تایید بکنن و مطمئن بشن که این شخص میتونه وارد خاک آمریکا بشه. اونجاست که اگر نتونن مدرکی پیدا کنن که ثابت کننده پایانی این برنامه یا وجود یک بخشودگی، یک معافیت و یا صدور حکم باطل این جرم جنایی بوده، میتونن کسی که گرین کارت داره بازداشتش کنن و در حال بازداشت نگهش دارن تا غیر این مسئله ثابت بشه. از این رو توصیه‌ای که ما به دوستان میکنیم اینه که اگر یه سابقه ای داشتی در گذشته، حتی 10 سال پیش، 15 سال پیش یا 20 سال پیش، بد نیست یک نگاه دوباره به این برنامه بکنید. با وکیل جنایی که کارای دفاع بعد از حکم جنایی انجام میده، صرفا هر وکیل مدافع جنایی در توانش نیست بتونه برنامه و یا حکم دادگاهی که قبلا صادر شده را مورد اعتراض قرار بده. سعی کنید از طریق این وکلای متخصص پیگیر اون حکم نهایی جنایی باشید که پروندتون رو پاک و منزه بکنید از هر گونه ایراد اخلاقی. و اگر هم مسافرتی در پیش دارید و گرین کارت دارید، سعی کنید اول برای تابعیتتون اقدام کنید که به عنوان تابع آمریکا سفر کنید. ولی اگر یک مسئله پیش اومده که حتما باید برید، این کپی اوراق که نمودار پرونده قبلی شماست، اگر حکم رسمی باشه، یعنی سرتیفای کپی باشه، به همراهتون داشته باشید که سرعت ببخشه به این مدت زمان مطالعه پرونده، به نفع خود شماست و مجبور نیستید اونجا توی فرودگاه ساعتهای متمادی بمونید و یا نهایتاً عاقبتتون بازداشت بشه. از این رو میگم دوستان یک نگاه عمیق دیگه به پرونده مهاجرتشون بکنن. اگر سابقه ای داشتن، ممکنه 20 سال پیش یا 25 سال پیش بوده، یادشون رفته یا نمیخوان خانواده بدونن، نمیخوان کسی راجبشون بدونه، بهتره یک تجدید نظر بکنم و در این زمینه قدمی بردارن که اگر نهایتاً باید یک سفر به بیرون از آمریکا برن دیگه دچار چنین مصیبت و گرفتاری نشن.
0: ممنونم، تشکر میکنم. خانم دکتر، این قانون بار دوره بایدن بود دیگه، پول بدن و کارت سبز بگیریم، 1,500,000 چقدر بود؟ با 200,000 دلار شروع شد نه؟
1: این برنامه دریافت گرین کارت از نظر سرمایه گذاری از سال 1990 بوده و هنوزم هست. در حال حاضر رقم 500,000 دلار سرمایه گذاری در گروه های مجموعه‌ای که در اکناف و اطراف شهر هست اون شده 850,000 دلار و 1,050,000 دلار اگر یه نفر میخواد خودش سرمایه گذاریش رو بکنه. کاری که پرزیدنت ترامپ انجام داد، اومد گفتش که 5,000,000 دلار سرمایه گذاری شما را صاحب گولد کارد میکنه، یعنی یه چیز مندرآوردی که هنوز کنگره آمریکا اینا قطعی نکرده و ما دستورالعملی نداریم. ولی برنامه های سرمایه گذاری الان تقریبا میتونم بگم 30 و اندی ساله که در جریانه و هنوز حتی خود ایرانی هم میتونم برای این برنامه اقدام کنم.
0: رقمی چقدر؟ 850,000,000 850,000
1: 850,000 دلار برای دوستانی که وارد یک مجموعه از سرمایه گذاری میشن، مثلا شرکت های دیگه هستن که کارشون هتل سازی یا هتل داریه یا فرض کنید مجموعه ساختمان های تجاری درست میکنن. این شخص به عنوان یک شریک با مسئولیت محدود میتونه وارد چنین پروژه بشه و شانسش را برای دریافت گرین کارت امتحان کنه.
0: تشکر میکنم دکتر زهره میزرایی عزیز، سپاسگزارم. امیدوارم دفعه دیگه شما رو در استودیو داشته باشیم.
1: همچنین و سپاسگزار از لطف شما. هفته خوبی و یا آخر هفته خوبی برای هم آرزو میکنم.
0: تشکر میکنم،
1: خدا نگهدار.

0: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقا رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
4: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
5: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
6: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
5: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
6: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
5: اکنون زمان رهایی است.

0: ایران سرزمین افسانه هاست هم یعنی. میگن ملتی که افسانه نداره گذشته نداره. سینه به سینه گفتند کوتاه تا شود شب، کوتاه می شود شب وقتی فساره باقیست. از بیدید که برای آقای بهرام دکتر بهرام قدیری عزیز بیاریم به قلب دوردست های تاریخ، ببینیم پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های ما در یک گوش از ایران در بخش از آغازه های زندگی در میان مملکت ما چه می کردن. یک تور دیگه، تور به دوردست های تاریخ. آقای قدیری درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب مهبادی، ضمن تشکر از شما خانم غزاله و شنوندگان عزیزتون، من میخوام امروز شما و شنوندگان عزیز رو ببرم به شهر شوش، یکی از کهن‌ترین شهرهای جهان در استان خوزستان در جنوب غربی ایران و بین رودهای چرخه و دز. قدمت سکونت در شوش حدود 7000 سال میشه. شکل‌گیری شهر به 4200 پیش از میلاد میرسه و شوش در دوره‌های مختلف پایتخت مهم پادشاهی ایلام و سپس یکی از پایتخت‌های باشکوه امپراتوری هخامنشی بوده. این محوطه باستان شوش امروز در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده. یعنی اینقدر اهمیت داره که متعلق به تمام جهانیانه، فقط به ایرانی ها نیست. جالب توجه اینه که اولین کاوش‌های علمی باستانشناسی هم در شوش برای اولین بار در ایران بر سال 1851 میلادی به وسیله باستانشناسی ویلیام کنت لافتوس انجام شد. ایشون ثابت کرد که این شوش همون سوسایی است که در تورات اومد و بعد خیلی دیگه باستانشناسای جهان به اینجا خیلی توجه کردن، اهمیت کردن. موضوع این شهرم موضوع کتاب های سوم و ششم ما هستش. ولی حالا بریم در دل شهر شوش. من میخوام این شنوندگان شما رو نه به 100 سال، نه به 1000 سال، بلکه به بیش از 7000 سال در زمان به عقب برگردم. بنابراین چشماتون رو ببندید، کمربندهای ماشین زمان رو هم ببندید، آماده باشیم که بریم. وقتی چشمایم را باز کردم دیگر در استودیوی رادیوی همراه نبودم. آفتاب گرم خوزستان بر صورتم میتابید. جلوی من دشتی سبز و پهناور دیده میشد. در دوردست کوههای زاگرس مانند دیواری آبی رنگ در افق ایستاده بودند و نزدیکتر آب رود شاور آرام از کنار آبادی میگذشت. رود شاور رودی است که درست از کنار شوش میگذره. اما این آبادی شوش امروز نبود. من به بیش از 5000 سال پیش از میلاد سفر کرده بودم، به زمانی که نخستی ساکنان شوش خانه های خشتی خود را روی زمین های حاصلخیز این دشت میساختند. هنوز خیابان آسفالتو و اتومبیل ساختمان بلند وجود نداشت، اما صدای زندگی همه جا شنیده می شد. صدای کوزه‌گری که گل را روی چرخ می چرخان، صدای چکش صنعتگری که فرز را شکل می داد، هیاهوی کشاورزانی که غلات خود را به شهر می آوردن و گفتگوی بازرگانانی که از سرزمین های دوردست رسیده بودند. در همان لحظه پسر بچه را دیدم که یک ظرف سفالی در دستش، روی ظرف نقش پرنده با گردنی بلند و بز کوهی زیبایی کشیده شده بود. پرسیدم این ظرف را از کجا آوردی؟ با افتخار جواب داد مادرم آن را ساخته است. به کارگاه کوچکشان رفتم. مادرش با انگشتانی ماهر روی ظرف‌های نخودی رنگ خطها و شکل‌های هندسی می‌کشید. نقش حیوانات را آنقدر ساده و هوشمندانه طراحی می‌کرد که گویی هر خط داستانی برای گفتن داشت. فهمیدم مردم شوش فقط برای نگهداری آب و غله ظرف نمی ساختن. آنها زیبایی را وارد زندگی روزانه خود کرده بودند. سفالهایشان هم ابزار زندگی بود و هم اثر هنری. مادر پسرک گفت شاید روزی که ما دیگر نباشیم همین نقش‌ها داستان زندگی ما را برای آیندگان تعریف کنند. او درست می گفت. هزاران سال بعد باستان شناسان از روی همین سفال ها خواهند فهمید که مردم شوش چگونه زندگی می کردن، چه حیواناتی را می شناختن و جهان را با چه چشمانی می دادن. از کارگاه بیرون آمدم، به سوی ساختمان بزرگ رفتم. جلوی در مردی نشسته بود، چند قطعه کوچک گلی را روی زمین می چید. یکی گرد بود، یکی مخروطی و دیگر شبیه استوانه کوچک. از او پرسیدم با این قطعه های گلی بازی می کنید؟ لبخندی زد، گفت این بازی نیست، اینها حساب های شهر هستن. بعد یه قطعه را برداشت و توضیح داد، این نشانه یک پیمانه غله است، آن یکی تعداد دام ها را نشان می دهد و این یکی مربوط به ظرف های روغن است. با تعجب گفتم پس شما حسابدار هستید؟ گفت شاید در زمان شما نامش حسابداری باشد، وظیفه من این است که بدانم چه مقدار جو وارد انبار شده، چند کوزه روغن تحویل گرفتیم و چه اندازه آذوقه میان کارگران تقسیم شده است. آن روز فهمیدم که بیش از پدید آمدن دفتر، کاغذ و ماشین حساب، مردم با قطعات گلی حساب دارایی ها و معاملات خود را نگه می داشتن. اما با بزرگتر شدن شهر دیگر به خاطر سپردن همه چیز آسان نبود. معامله ها بیشتر شده بود، انبارها بزرگتر شده بودند، کالاها از راه‌های دور می رسیدن. حسابدار تکه گل نرم برداشت و با قلمی باریک چند نشانه روی آن گذاشت. گفت به جای اینکه همیشه این قطعه را نگه داریم، می توانیم شکل و تعدادشان رو روی گل ثبت کنیم. به لوح کوچک در دستش نگاه کردم و با خود گفتم شاید من در یکی از مهمترین لحظات تاریخ ایستادم، لحظه ای که نیاز به شمارش و حسابداری انسان را یک قدم به سوی نوشتن نزدیک کرد. بسیاری تصور میکنند خط نخست برای سرودن شعر و نوشتن داستان به وجود آمد، اما یکی از نیازهای اصلی انسان برای ثبت اطلاعات بسیار ساده و عملی بود چه چیزی وارد انبار شد، چه مقدار بیرون رفت، چه کسی دریافت کرد و چه کسی تحویل داد. به این ترتیب حسابداری تنها نگهبان دارایی‌های شهر نبود، یکی از راههایی بود که حافظه از ذهن او بیرون آورد و بر گل ثبت کرد. شوش کم کم به پلی میان دو جهان تبدیل شد، جلگه‌های میان رودان در غرب و سرزمین‌های فلات ایران در شرق. بازرگانان از راه می رسیدند و همراهشان کالاهای اندیشه و هنر و زبان و فنافری نیز جا به جا می شد. در بازار شوش قله، پارچه، دام، سنگهای ارزشمند و اشیای فلزی خرید و فروش می شد. صنعتگران مس و مفرق را شکل می دادند، مهرسازان نقشهای ظریف را روی سنگ حک می کردند و مدیران شهر با فشردن مهرهای استوانه‌ای روی گل نرم بسته‌ها و اسناد را تایید میکردن. هر مهر مانند امضای اختصاصی بود، نشانی که میگفت چه کسی کارهایی را تحویل داده یا سندی را تایید کرده. در شوش هنر و اداره شهر از یکدیگر جدا نبود، حتی یک ابزار ساده اداری میتوانست اثری هنری با نقش خدایان، جانوران یا صحنه های زندگی باشد. ماشین زمان دوباره روشن شد. این بار وقتی ایستاد، شوش بسیار بزرگتر شده بود. دیوارها و پرستشگاه‌ها، خانه‌ها و کارگاه‌های فراوانی در شهر دیده می‌شد. من به دوران پادشاهی ایلام رسیده بودم، تمدنی که هزاران سال در جنوب غربی ایران رشد کرد و شوش یکی از مهمترین شهرها و پایتخت‌های آن بود. نام ایلام شاید برای بعضی از ما کمتر از نام هخامنشیان شنیده شده باشد، اما ایلامیان از کهن‌ترین مردمان تاریخ ایران بودند. آنها زبان، خط، باورها و شیوه های هنری خود را داشتند و شوش مرکز قدرت، دین، صنعت و مدیریت آنان بود. در یکی از میدانها کاتب ایلامی را دیدم که با دقت روی لوحی گلی می نوشت. کنار او مأموران درباره زمین های کشاورزی، مقدار نقره، دستمزد کارگران و سهم انبارها گفتگو می کردند. آن لوح نشان می داد که اداره یک پادشاهی بزرگ فقط با شمشیر امکان پذیر نیست. برای ساختن شهر، نگهداری معابد، تقسیم آب، پرداخت دستمزد و انبار کردن خوراک به اندازه گیری سهم و محاسبه نیاز بود. ایلامیان می دانستند که دانش قدرتی به اندازه ارتش دارد. یکی از صنعتگران منو به کارگاهش برد. در آنجا فلز ذوب می شد، پیکره های کوچک ساخته می شد و زرگران طلا و نقره را به زیورآلات ظریف تبدیل می کردند. بافندگان نیز پارچه های تولید می کردند که حاصل ساعت ها کار دقیق بود. شوش شهری مصرف کننده نبود، شهری سازنده بود. ارکوز مور لو و قطعه فلزی بخشی از شبکه بزرگی از هنر، دانش و کار و تجارت به شمار می آمد. در فاصله نه چندان دور از شوش نیز زیگورات که با شکوه چوغوزنبیل به فرمان آنتاش ناپیروشا ساخته شده بود، شهری مذهبی با معابد، دیوارهای بزرگ و سامانه‌ای برای ذخیره و رساندن آب. این بنا نشان می‌داد که مهندسان ایدامی چگونه دانش معماری، آجرسازی و مدیریت آب را در خدمت جامعه و باورهایشان قرار داده بودند. اما روزگار همیشه آرام نمی‌ماند. شوش، جنگ‌ها و حمله‌ها و ویرانی‌های زیادی دید. زمانی شعله‌های آتش در بخش‌های از شهر بالا رفت و شاید بسیاری تصور کردند داستان شوش به پایان رسیده است. اما شوش یک ویژگی شگفت‌انگیز داشت. هر بار که زخمی می‌شد دوباره برمی‌خواست. حالا ماشین زمان مرا این بار به حدود 2500 سال پیش برد. مردی در برابر شهری کهن ایستاده بود و با دقت به دشت اطراف نگاه می‌کرد. او داریوش بزرگ پادشاه هخامنشی بود. کوروش بیشتر شاهنشاهی هخامنشی را بنیان گذاشته بود و اکنون داریوش میخواست شوش را به یکی از مهمترین پایتخت‌ها و مراکز اداری شاهنشاهی تبدیل کند. شوش جایگاهی استثنایی داشت. راه‌های مهم از این شهر عبور می‌کردند و آن را به بخش‌های گوناگون شاهنشاهی پیوند می‌دادند. از شوش فرمان‌ها، نامه‌ها و گزارش‌ها می‌توانستند به سرزمین‌های دور فرستاده شوند. به فرمان داریوش کاخی بزرگ و با شکوه ساخته شد، کافی با تالارهای وسیع، ستونهای بلند و سرستونهای عظیم. کارگرانی از سرزمینهای مختلف شاهنشاهی در ساخت آن همکاری میکردند. سنگ، چوب، فلز و مساله تزئینی نقاط گوناگون آورده میشد و مهارت استادکاران و ملتهای مختلف در کنار یکدیگر قرار میگرفتند. روی بعضی از آجرها آجرهای لعابدار رنگارنگ میدرخشیدند. نقش شیرها، گلها و سربازان جاویدان با جامه‌های زیبا و نیزه‌های بلند شکوه کاخ را چند برابر می‌کرد. این هنر نه فقط برای زیبایی نبود، پیامی داشت. می‌گفت مردمان بسیاری با زبان‌ها و سنت‌های متفاوت در ساختن این شاهنشاهی سهم دارند. در تالار آپادان‌های شوش ستون‌ها چنان بلند بود که وقتی سرم را بالا گرفتم برای لحظه احساس کردم سقف تالار به آسمان رسیده است. در آن لحظه فهمیدم راز ماندگاری شوش تنها در دیوارهای بلند یا کاخهای با شکوهش نبود. نیروی واقعی شوش در ذهن انسانهایی بود که می ساختن، اندازه می گرفتن، ثبت می کردن و دانش خود را به نسلهای بعد می سپردن. صدای ماشین زمان دوباره بلند شد و من به زمان حال بازگشتم. امروز اگر به شوش برویم شاید دیگر صدای چرخ کوزه‌گر، گفتگوی بازرگانان ایلامی یا قدم‌های سربازان هخامنشی را نشنویم، اما تپه‌های باستانی، پایه‌های ستون‌ها، خشت‌ها و لوح‌های گلی هنوز حضور آن انسان‌ها را به ما یادآوری می‌کنند. در زیر خاک شوش لایه‌های فراوانی از شهرهای پیاپی روی یکدیگر قرار گرفتند. گویی تاریخ کتاب بزرگی است که هر نسل صفحه تازه روی صفحه پیشینان نوشته است. شوش فقط یک ویرانه باستانی نیست. شوش داستان پیدایش شهر است، داستان تبدیل شمارش به حسابداری، داستان نزدیک شدن نشانه‌های ساده به نوشتن، داستان پیوند هنر با زندگی، داستان ایلامیان یکی از کهن‌ترین تمدن‌های ایران و داستان هخامنشیانی که این شهر را به یکی از مراکز بزرگ اداره شاهنشاهی پهلوی پهناور تبدیل کردند. اگر روزی در کنار ویرانه‌های کاخ داریوش ایستادید، برای چند لحظه سکوت کنید. شاید در میان صدای باد ضربه قلم یک حسابدار را بر روح گلی بشنوید. شاید صدای کوزه‌گری را بشنوید که نقش باز کوهی را روی ظرفی می‌کشید. و شاید صدای کودکی که هزاران سال پیش در کوشه‌های شوش می‌دوید، کودکی که نمی‌دانست روزی خانه، شهر و سرزمینش به میراث همه جهان تبدیل خواهد شد. این بود سفر امروز ما به شوش، شهری که بارها ساخته شد، بارها آسیب دید، اما هیچگاه از حافظه تاریخ پاک نشد. شهری که پیش از آن که انسان کاغذ را بشناسد خاطراتش را روی گل نوشت. با سفر بعدی در تاریخ ایران جناب می بودیم.
0: تشکر میکنم، ممنونم. تمام اشارهایی که کردن به اشیایی که در شوش دیده بودن همه امروز در موزه هستن، یعنی موجوده. یعنی یک سفر بود که مستنداتی داشت و بر پایه تخیل و افسانه نبود. درسته آقای دکتر قدیری؟
1: جناب مهبودی، اگر امروز شما تشریف ببرید موزه لوف، خانم دیالوفوما و همسرشون خیلی از کاخ آکروپولشوش رو بردن تو موزه لوف، میتونید اونجا ببینید.
0: همینطوره.
1: اسباب‌بازی‌هایی که این بچه‌ها باش بازی میکردن 5000 سال خدمت داره در شوش و دست اومده در موزه لوف هست.
0: ممنونیم از پدر بزرگها و مادر بزرگها که اساس زندگی و تمدن در ایران رو گذاشتن. خیلی تشکر میکنم آقای دکتر بهرام قدیری عزیز در شمال کالیفرنیا.
1: خدا حافظ.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. روغن آووکادو فقط $10.99. برنج تیشا فقط $12.99. پنیر والبرسو فقط $9.99. ماست دماوند فقط $4.29. و یک پیشنهاد فوق‌العاده. با خرید حداقل $129، یک ست چای خوری زیبا را کاملاً رایگان هدیه بگیرید. بله، درست شنیدید. با خرید بالای $129، یک ست چای خوری را از ما هدیه بگیرید.
2: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
3: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می‌دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می‌توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه‌گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
2: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می‌کنید.
3: خود و خانواده را پروتکت می‌کنید.
2: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
3: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
2: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
3: با ما
2: فروزان فرهمند
3: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
2: 833-2626-845
4: representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084672.
5: اکبر جون بپا، طرف قرمز رو رد کرد. اوه اوه اومد اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
6: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش رو برسم.
5: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
6: آمریکایی باشه؟ الان انگلیسی مثل

0: 91 91.
1: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310 474 20 310 474 20.
2: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
4: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ، گفتی نیکی و پرسش.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: 7KTWV HD3 Los Angeles.
10: In session with Dr. Farid Holakli.